0: صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله مالی دل دسرو زرو دکانونه جوړوي پکې نت کوي هم پیزوانونه لاس می بند زړه می ډیر دې پریشان دستا حسن خو ډولی داشن خاله صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري داشن خاله مننه جی
1: ډیر مننه ډیر خوک ډیر خوک صبر وکړه خدای برابر دوران او پښتو موسیقي به بیا د پښتنو په حجرو کې د پښتنو په کوڅو کې او د پښتنو په کلیو کې د پښتنو په خارونو کې به بیا ازانګي کوي او خلک به ورته غواګوي. ښاغلی مقرې مونږ یوازې دوه درې دقیقې لرو غواړم د افغان موسیقارانو ته ستاسو پیغام په دغسې حالت کې په لنډه توګه یوازې په دوه دقیقو کې څه پیغام لري د موسیقۍ د نجات لپاره څه باید وشي؟
2: لیوال صاحب په دغه وخت کې سخته هم ده ځکه چې د ټول نه اول هغوی خپل د ژوند ضرورتونه لري د دې ژوند په خطر کې ده په مشکلاتو کې دي بچو ته ډوډۍ باید پیدا کړي په دغه وخت کې چې موږ د موسیقي خبره بوج ور باندې واچوو نو سخته ده پلي کول یې خو خواست مې د هغه هنرمندان نه چې توانې رسېږي وسې رسېږي او کار کولی شي او کار کوي خپله افغاني موسیقي مه پرېږدئ کوشش وکړئ څه یو څه که جوړوئ خپلې افغاني موسیقي په چوکاټ کې جوړ کړئ تر څو دغه اے آی او خارجي موسیقي یا غربي موسیقي زموږ موسیقي ونه خوري او د هنرمندانو سره څه کوئ یو بل سره کار کوئ
1: او خپل یووالی اتحاد اتفاق ستاسو وروستی پیغام. ډیره مننه ډیره زیاته مننه د پښتنو د موسیقۍ د ځوان نسل استازیو دوو خوږو هنرمندانو ښاغلی ارشاد احمد خان او ګران مقرای صاحب ستاسو له دواړو له حضور نه له خبرو نه ډیره زیاته مننه. قدر منو لیدونکو زموږ د فرهنګي سپړنې دغه خپرونه چې په پښتو افغاني موسیقي باندې جوړه شوې وه همدلته پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه ښې ورځې او ښې شپې ولر.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: یک دقیقه خبر.
7: ملیتری مجله نظامیان آمریکایی در مطلب نوشت که در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گروه های مقاومت در افغانستان حملات خود را در نقاط مختلف کشور افزایش دادند. این نشریه گسترش عملیات این گروه ها در چند ولایت را نشانه افزایش فشار نظامی بر طالبان دانسته است. این گزارش به فعالیت و برنامه های جبهه های مختلف پرداخته است. به نوشته این نشریه فعالیت جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی فشار نظامی بر طالبان را در چندین جبهه افزایش داده است. سال گزارش به حملات این جبهه‌ها در هفته‌های اخیر در ولایت‌های بدخشان، هرات، قندهار و چند ولایت دیگر اشاره شده است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: فقره حیات متشکر از شماری از مقام ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش ها به همراه شده است. برخی کنشناسان این سفر و تماس های مشابه را بخشی از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال های ارتباطی و سیاسی تازه می دانند. کانال هایی که به باور آنان می تواند به پاکستان احرام های بیشتری برای اعمال فشار و تاثیرگذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. بر اساس اطلاعات منابع نثار احمد فعید.

0: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
1: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
2: ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برنامه‌دار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. تلاش کاخ سفید برای تشبث با جمهوری اسلامی، اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر نحوه برخورد با ایران افزایش یافته است. پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه، سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک امضا کردند. و بی‌عدالتی وزیر عدلیه طالبان، رهبران هزاره در آستانه قطع همکاری با اداره حاکم قرار گرفتند. آخرین تحولات در خبر میانه آغاز میکنیم. در میانه امیدواری ها برای رسیدن به توافق میان تهران و واشنگتن، موضوع ایران به محور اصلی رایزنی ها در ایالات متحده تبدیل شده. جد ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با سناتورهای جمهوری خواه درباره وضعیت مذاکرات صلح با ایران گفتگو کرد. همزمان سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت احتمال دارد امروز یا فردا توافق برای آتش بس 1 تا 2 ماهه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شود. در مقابل، تد کروز، سناتور جمهوری خواه، با انتقاد از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ، گفته هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت ایران باشد، نه دستیابی به توافق. همزمان نیویورک تایمز به نقل از مقام‌ها و کارشناسان گفته است که حملات نظامی ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را کنتر کرده باشد، اما آن را متوقف نکرده. بر اساس این گزارش، ایران همچنان ذخایر از اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی در اختیار دارد. این طرف، قیمت جهانی نفت پس از یک دوره افزایش در معاملات روز جمعه کاهش یافت. معامله‌گران به گزارش‌های درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خلیج فارس برای بازگشایی موقت تنگه هرمز واکنش نشان دادند. اکنون بخش از فشار ژئوپلیتیک عقب‌نشینی کرده و امید به گفتگوهای گسترده‌تر تقویت شده است. این توافق هنوز رسماً تایید نشده و بازارها محتاط ماندند. مرتبط به همین تحولات، همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و مهسا مرتضوی از تورنتو. مریم، با خودت آغاز کنیم. از آخرین جزئیات از توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برامون بگو لطفاً.
1: خب صدف، همونطور که تو هم اشاره کردی، وزیر خزانه داری آمریکا دقایق قبل اعلام کرد که احتمال دارد که جمهوری اسلامی و ایالات متحده با هم توافق بکنند که وارد یک آتش بس 2 ماهه بشن تا بتانن از این طریق گفتگوها و مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز را ادامه بدن. همزمان صبح امروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که خودش شخصا در مذاکرات مربوط به بازگشایی تنگه هرمز دخالت داره و ارزیابیش هم این است که مذاکرات خوب پیش میره و حتی ممکنه که به زودی به نتیجه برسه. ترامپ البته تاکید کرده بود که هنوز نمیخواد بگه که این توافق نهایی شده، ولی گفته که مقام های جمهوری اسلامی به دنبال توافق هستن، تماس گرفتن و به تعبیر رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره هدف حمله ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. اما نکته مهم این هست که مذاکرات فقط بر سر این نیست که تنگه هرمز باز شود یا بسته بمانه. بخش مهم اختلافات بر سر شرایط بازگشایی و نحوه عبور کشتی‌ها هست. رویترز گزارش داده که یکی از سرهای مورد بحث برای کشتی‌هایی هست که وارد خلیج فارس میشن و کشتی‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن. قرار هست که برای این دو مسیر جداگانه و متفاوت در نظر گرفته بشه که مسیر ورودی به خلیج فارس در سمت آب‌های جمهوری اسلامی باشه و مسیر خروجی هم به سمت عمان خواهد بود. اما درباره اینکه این ترتیبات عملاً چه میزان کنترل را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده هنوز مشخص نیست و بین روایت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف وجود داره. همونطور که تو اشاره کردی، تد کروز، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از تگزاس، هم خواستار تغییر رژیم در ایران شده و او از دونالد ترامپ خواسته که مخالفان و معترضان جمهوری اسلامی را مسلح بکنه و همزمان جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم امروز 2015 در کنگره بوده تا بتونه توضیحاتی را درباره جنگ کنونی ارائه بکنه. در حال حاضر به نظر میرسه که سردرگمی عجیبی در واشنگتن وجود داره در رابطه با ایران. بعد ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سلف.
0: بله مریم، تشکر از تو. بریم به سراغ مهسا. مهسا، توافق بین عمان و جمهوری اسلامی گفته شده که در مراحل نهایی است ولی هنوز هم جزئیات بیشتر بیرون نیامده. این چی تأثیر بر قیمت جهانی نفت داشته تا حالا؟
2: صدف، آخرین گزارشی که اکسیوس منتشر کرده گفته که طرف ایرانی منتظر هستش که نتیجه این مذاکرات رو دریافت بکنه یا در واقع تاییدیه نهایی باید از طرف عمان و آمریکا صادر بشه. اما یک مشکل اساسی وجود داره در این کاهش قیمت نفت حدود 1% که پیش آمده. مشخص نیست این کاهش قیمت چه مدتی پایدار خواهد بود. با توجه به مشکلات بنیادینی که جمهوری اسلامی داره با آمریکا بر سر قدرت در کنترل تنگه هرمز، به نظر میرسه که حتی بعد از اینکه عمان و جمهوری اسلامی با هم به یک توافقی برسن، نتیجه این توافق برای آمریکا مورد پسند نخواهد بود. اما در مورد قیمت نفت پرسید، اینجا در کانادا حدود 20 سنت قیمت بنزین کاهش پیدا کرده. خیلی ها دارن از این فرصت استفاده میکنن و باکای بنزینشون رو پر میکنن. اما چرا با این عجله؟ به دلیل اینکه مشخص نیست واقعا چند روز این افت قیمت پایدار خواهد بود. از طرف دیگر عربستان هم اعلام کرده که احتمال حمله قریب الوقوع وجود داره از طرف حوثی‌های یمن در تنگه باب المندب که اون هم میتونه در واقع شریان انرژی جهانی رو دوباره با مشکل مواجه بکنه. با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده، دونالد ترامپ خودش اعلام کرده در این مذاکرات شرکت داره، همچنین گفته که جنگ پایانش نزدیک هست. میبینیم هر چه بیشتر نزدیک میشیم به پاییز و ماه نوامبر و انتخابات میان دوره‌ای، در واقع تلاش‌های ترامپ برای پیش بردن مسیر به سمت دیپلماسی بیشتر میشه، به خاطر اینکه مخالفت‌های زیادی در آمریکا با جنگ وجود داره و اینها همه در واقع همونطور که مریم هم به درستی اشاره کرد، سردرگمی عجیبی به وجود آورده در موضوع منطقه خاورمیانه و اینکه قیمت نفت به کدام سمت خواهد رفت. به نظر میرسه مسکن فعلی همین توافق عمان و جمهوری اسلامی باشه تا بعدتر ببینیم که مسیر به کدام سمت خواهد رفت.
0: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. سلام، توجه کنید به یک خبر فوری. رئیس جمهور مولداوی در واکنش تند اعلام کرده که مقاماتی که به هیئت طالبان اجازه سفر به این کشور را دادند به شدت مجازات خواهند شد. مایا ساندو تاکید کرده که این تصمیم بدون هماهنگی صورت گرفته و پیامدهای جدی برای مسئولان آن خواهد داشت. و گفته رئیس جمهور مولداوی، بررسی‌ها درباره چگونگی صدور اجازه سفر به طالبان آغاز شده است. او هشدار داد که هیچ غفلت پذیرفتنی نیست. پیش از این نیست نخست وزیر این کشور و دو حزب مهم سیاسی سفر طالبان به این کشور را شرمساری سیاسی خوانده و خواهان استعفای وزیر خارجه شده بودند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه با هم امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه تلقی می شود. پیمان در شرایط بحرانی خاورمیانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران امضا شده است. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارم نظیفه حقپال.
3: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه قدرت مهم جهان اسلام، پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر سه کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاورمیانه با یکی از جدیدترین بحران‌های امنیتی سال‌های اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده‌تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمی و امنیت سه کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بر رویترز گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شماری دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های سه کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو به رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگ برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و به گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه معنا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیف حق پالندم.
0: در همین مورد جزئیات تازه و بیشتر میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه است. عارف جزئیات بیشتر این پیمان میان این سه طرف را از خود بیشتر بشنویم.
4: خب همونطور که در گزارش هم به جزئیات پرداخته شد، این یک پیمانی است که مرکزیت اصلیش داد و گرفت ها و همکاری های امنیتی است. با توجه به تحولاتی که در خاورمیانه در جریان هست و به نوشته برخی تحلیلگران ممکن است حالا نه در کوتاه مدت ولی در دراز مدت آمریکایی ها حضورشان و نفوذشان و نقششان در خاورمیانه کمتر از چیزی باشه که امروز هست، کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و پاکستان اینا دارن کانال های متفاوت‌تر و در واقع تازه‌تر را برای همکاری‌های امنیتی و تضمین‌های امنیتی جستجو می‌کنند. همکاری عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه خب دو تا زاویه دارای دو پهلو داره. یک مسئله بین‌المللی هست این که این کشورها در تلاش است تا در خاورمیانه و نقششان در مسائل بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای جدی‌تر کنه، با هم همکاری داشته باشه، و یکم مسائل دراز مدت خودشان هست که هر کدام از این کشورها به گفته خیلی از تحلیلگران اقتصادی و نظامی به نحوی به همکاری و پیمانهای و در واقع حمایتهای همدیگر ضرورت داره. پیش از این هم پاکستان با عربستان سعودی یک پیمان مهم امنیتی امضا کرده بود که بر اساس اون پیمان هم مثلا حمله به عربستان سعودی، حمله به پاکستان قلمداد میشد. پاکستان کشور اتمی است. حالا در این محتوای قرارداد جدید بین این سه کشور هم چیزی مشابه آمده، مثلا حمله به پاکستان بر اساس این پیمان حمله به ترکیه هم محسوب میشه. ترکیه که عضو ناتو هست، یکی از کشورهای مهم دارای تجهیزات پیشرفته نظامی و همینطور نقش مهم اقتصادی در منطقه. اما برخی سوال ها خب هنوز لاجواب هست که این محتوایی که در این پیمان درج شده، مثلا حمله به عربستان یا به پاکستان، حمله به ترکیه هم محسوب میشه، در معادلات در واقع میدانی که فعلا جریان داره چی بازتاب و معنا و مفهوم داره؟ مثلا پاکستان ادعا دارن که طالبان پاکستانی تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان پاکستان را هدف قرار میده. آیا چنین مواردی که در میدان عملا جریان داره هم شامل این پیمان هست؟ مثلا اگر این مسئله را پاکستان مطرح میکنه، آیا عربستان و ترکیه خود را موظف و مکلف به حمایت از پاکستان میدانه؟ اینها هنوز سوال هایی است که ما جوابش را با جزئیات نمیدانیم.
0: خیلی تشکر از خودت عارف بابت این جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حملات موشکی و پهپادی حوثی های یمن به اردوگاه های نظامی دولت این کشور دست کم 58 نیروی دولتی جان باختند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که حوثی ها با تایید این حملات اعلام کردند که مواضع نظامی و انبارهای سلاح را هدف قرار داده و شمار از موترهای نظامی را نابود کردند. باران‌های شدید و سیل‌آسا در دهلی نو پایتخت هند ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده و جاده‌ها را مسدود کرده است. در پی این سیلاب‌ها نزدیک به 90 نفر در ایالت آسام و 15 تن در ایالت کرالا جان باختند و هزاران نفر دیگر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اداره هواشناسی هند درباره ادامه بارندگی‌های شدید هشدار داد. سربازان و نیروهای پلیس روز جمعه برای مهار نارامی‌های مرگبار در زندان‌های سریلانکا مستقر شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها وارد یکی از زندان‌ها شدند و نیروهای نظامی، پلیس ضد شورش و تیم‌های تحقیقاتی در محل حضور دارند. همچنین شمار از اعضای خانواده زندانیان در بیرون زندان‌ها جمع شدند. تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت این نارامی‌ها و شمار دقیق تلفات منتشر نشده است. شمار از بزرگان و علمای شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند به شدت انتقاد کردند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان هستند. آنها همچنین لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب را خواستارند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، توهین و بازداشت علما و ایجاد محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین افغانستان از بیانیه اخیر علما و نمایندگان هزاره ها و شیعیان حمایت کرد و خواسته های آنان را بر حق و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان خواند. او با تاکید بر همنوایی کامل خود با مطالبات هزاره ها و شیعیان برای تامین عدالت و رعایت حقوق شهروندی این خواسته ها را مطالبات تمام مردم افغانستان دانست. اطمر با انتقاد از بی‌عدالتی و تبعیض طالبان را موظف دانست که به مطالبات شهروندان پاسخ دهند و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را رعایت کنند. در مورد همین مطالبات و خواسته‌هایی که شیعیان افغانستان دارند از اداره طالبان بیشتر صحبت می‌کنیم با اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی. آقای راسخ سلام، به شما تشکر از حضورتان به برنامه. شیعیان و همچنین جامعه هزاره افغانستان همواره در طول تاریخ هدف سختگیری‌ها و ستم بودند، مشخصا از طرف طالبان در همین دو دوره بیشتر که حتی نسل جوان هم بیشتر شاهدش است. این بار چی تفاوت داره با دوره‌های قبلی؟
5: درود ها نثار شما و نثار همه بینندگان پروگرام شما تقدیم می دارم. در ارتباط پرسش به عرض برسانم، چنین امریه ها یا چنین تصامیمی را که از ادرس وزارت عدلی طالبان به نشر می رسه و تصمیم می گیرن، گفته می تانم در آسیاب دشمن آب رها کردن و یک بار دیگر جنگ داخلی را توسط چنین فرمان ها و چنین امریه ها سازمان می دهند که سبب یک جنگ مذهبی بین سونی و شیعه با میان میاد. شما میدانین که افغانستان در حال بسیار بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی حتی امنیتی قرار داره، اما با تاسف در چنین وضعیت که افغانستان در بدبختی ها غرق هستن، چنین تصامیم گرفتن و چنین برخورد کردن با ملت برادر هزاره ما و بالخصوص با شیعگان از ادرس انسانیت، از ادرس افغانیت، از ادرس هموطن بودن درست نخواد بود، به خاطر که چنین تصامیم سبب یک جنگ خواسته و ناخواسته را در سطح منطقه تحت عنوان شیعه و سونی به میان میاره، تنها شیعگان افغانستان
0: بله پرسش بله. اصلی هم امین مسئله است آقای راسخ، که اگر در وضعیت حاضر که طالبان به یک شکل در آستانه 5 سالگی حاکمیتشان در افغانستان زیر فشار گروه های مخالف و نظامی هم در افغانستان هستند و این طرف فشارها را بر جامعه شیعه و ازاره افغانستان بیشتر بسازند، اگر شیعیان افغانستان کاملا راهشان را از این گروه جدا بسازند و مطابق آنچه که دیروز آقای محقق گفتند که در نهایت اگر مجبور شوند که اونا هم یک جبهه نظامی در برابر طالبان باز کنن، بعد پیامد این وضعیت را شما چگونه بررسی میکنین؟
5: من گفتم برایتان که چنین امریه‌ها و یا فرمان‌هایی که صادر میشود در چنین وضعیت کنونی، یک بار دیگه افغانستان را به یک جنگ داخلی و یک جنگ مذهبی میکشانن که این عدالت اجتماعی بلکه نیست، این عدالت انسانی و این عدالت از ادرس قوانین بین الملل و از قوانین اسلام و از قوانین اصول اسلامی بلکه خارج می باشد. یک بار دیگه گفتم می تارم که جنگی که علیه افغانستان پلان شده از ادرس کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقوی، چنین فرمان ها سبب آغاز این جنگ می شود و مطمئنا در این جنگ زیانش مردم افغانستان و هدف بدبختی و اخبرگردی و کشتار برای مردم افغانستان است که چنین حالت که اگر بیاید مسئولیتش به دوش خود امارت اسلامی خواهد بود. اما گفتم میتونم افغانها دیگر از جنگ خسته هستند، از نفاق خسته هستند، ما صلح میخواهیم، ما برادری میخواهیم، ما اخوت میخواهیم، ما نمیتونیم در چنین وضعیت معضله سونی و شیعه را ما مطرح کنیم. مطرح کردن چنین پروگرام سبب همین میشه که یک جنگ خانمانسوز را در افغانستان یک بار دیگه سازمان میده.
0: اما مردم از جنگ خسته هستن آقای رسخ، اگر کوتاه اشاره داشته باشیم برای از این که پس رای حل چیست؟ اگر طالبان هم مطالبات این مردم را نپذیرن و یا نشنون، مردم واقعا از جنگ خسته هستن یا از بیعدالتی، چی کار کنن در آخر روز؟
5: ببین، افغانستان در 50 سال در جنگ های نیابتی هدفمند منطقه و جهانیان قرار گرفت و قربانی چنین جنگ ها شده. تمام این بدبختی ها از ادرس خارجی ها و از ادرس کشورهای همسایه ما بالای ملت بیچاره ما تپیده شده. اما ملت ما باید وحدت ملی خود حفظ کنیم. ما اقلا همه با حفظ وحدت ملی علیه چنین فرمان ها و چنین امریه ها باید استاده شویم تا بتانیم اقلا افغانستان از جنگ مذهبی، از جنگ سمتی، از جنگ زبانی به طرف یک صلح دائمی و به طرف یک نظام مردمی بکشانیم. در غیر آن افغانستان امو لابلاتوار سلاح‌های مدرن قدرت‌های جهان و اهداف استخباراتی جهان میشود که یک بار دیگه افغانستان به جنگ‌های داخلی کشانیده میشه و در جنگ‌های داخلی و در جنگ‌های منطقه‌ای و در جنگ‌های استخباراتی ملت افغانستان دیگه تحمل نداره. افغان‌ها 50 سال در این جنگ‌ها واقعا همه دار و ندار خود از دست دادن، دیگه جایی نیست که ما باید چنین معادله های جنگی و معادله های اختلافات در میان میگذاریم تا افغان ها یک بار دیگه به طرف جنگ و بدبختی کشانیده شود و مسلط شود و جنگ های منطقه‌ای آغاز شود.
0: ممنون هستم آقای راسخ از حضورتان به برنامه و از تحلیلی که در این مورد راه کردین. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. نتایج نظرسنجی مشترک روی طرز اپسوس نشان می‌دهد بخش از سیاست‌های جناح مترقی حزب دموکرات در میان رای دهندگان مستقل آمریکا پرطرفدار است. 64% از مستقل‌ها از افزایش مالیات بر میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حمایت کردند و 60% گسترش بیمه درمانی همگانی را خواستند. در این نظرسنجی که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره منتشر شده، نقش رای دهندگان مستقل برجسته شده است. دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 21 پرونده قضایی پیاپی برای دسترسی به فهرست رای دهندگان ایالت‌ها شکست خورده است. دولت ترامپ این فهرست‌ها را برای بررسی واجدان شرایط رای‌دهی و جلوگیری از تقلب انتخاباتی ضروری می‌داند. اما منتقدان این اقدام را مغایر با قوانین حریم خصوصی و اختیارات ایالت‌ها عنوان کردند. سناتور جمهوری خواه لیزا مورکاوسکی اعلام کرده که به تایید صلاحیت تاد بلانش نامزد پیشنهادی برای رهبری وزارت عدلیه آمریکا رأی مخالف خواهد داد و گفته نگران حفظ استقلال وزارت عدلیه در برابر فشارهای سیاسی است. این دومین سناتور جمهوری خواه است که با این نامزدی مخالفت میکند، موضوعی که میتواند روند تایید بلانش در سنا را دشوارتر بسازد. و حالا هم تصاویری ببینیم از رقابت‌های بین‌المللی رقص باله در آفریقای جنوبی. برگزار کنندگان می‌گویند که این رقابت‌ها تبدیل به فرصت برای درخشش و رشد جوانان رنگین پوست شده است.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غد زغورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: فرهاد اکبر رئیس نهاد رواداری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان و صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسندن نکنند و اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند. در پیام تأکید کرد که ایجاد تغییرات بنیادی برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، خانم اکبری گفت که ابراز نگرانی و صدور بیانیه‌های سیاسی به تنهایی کافی نیست و جامعه جهانی باید برای رسیدگی موارد جدی نقض حقوق بشر، سازوکارهای مؤثر و قابل اجرا را به کار گیرد.
11: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعیان متهم کرده است و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. این نشست روز پنجشنبه 15 اسد در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان گفتند که هزاره ها و شیعیان پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکلات را از راه گفتگو با مقام های این گروه حل کنند.

ساعت 8 شب کابل است. من عید احمدی هستم و شما بیننده برنامه وادی رقابت، ویژه 5 سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان. 5 سالگی سقوط، بازگشت طالبان به قدرت، ورزش افغانستان از میدان رقابت تا سکوت. امروز 7 آگوست 2026، 16 اسد است. در آستانه 5 سالگی روزی هستیم که طالبان دوباره کنترل افغانستان در دست گرفتند. 5 سالی که نه تنها سرنوشت سیاسی کشور را تغییر داد، بلکه مسیر ورزش افغانستان نیز دگرگون کرد. در این میان بیشترین آسیب ورزش زنان متحمل شد، بخشی که طی 2 دهه با وجود تمامی دشواری‌ها به تدریج جای خود در جامعه و عرصه‌های بین‌المللی پیدا کرده بود. پیش از سال 2021 دخترها و زنان در افغانستان در رشته‌هایی مثل فوتبال، کرکت، والیبال، تکواندو، دوش و بسکتبال فعالیت می‌کردند. برخی از اونا پیراهن تیم ملی را برتن کرده بودند و در مسابقات برون مرزی حضور پیدا میکردند. برای بسیاری از این ورزشکاران، ورزش فقط یک رقابت نبود، نمادی از استقلال، امید و حضور زنان در جامعه افغانستان بود. اما با بازگشت طالبان، این مسیر یک شبه متوقف شد. محدودیت های گسترده بر حضور زنان در عرصه های عمومی ورزش نیز در بر گرفت. سالن های ورزشی زنان تعطیل شد، مسابقات لغو شد و بسیاری از ورزشکارا دیگر اجازه تمرین یا رقابت پیدا نکردند. دخترانی که سالها برای رسیدن به این حق جنگیده بودند.

0: در این سالها شماری از ورزشکاران زن افغانستان ناچار شدند کشور را ترک کنند. برخی در اروپا، استرالیا یا آمریکا زندگی تازه را آغاز کردند و تلاش کردند فعالیت ورزشی خود را ادامه بدهند. اما بسیاری دیگر نه تنها فرصت ادامه ورزش از دست دادند که حتی حق تحصیل هم از اونا گرفته شد. مهاجرت اجباری، مشکلات مالی و دوری از خانه و کاشانه رویاهای بسیاری را ناتمام گذاشت. در مقابل ورزش مردان اگرچه با مشکلاتی روبرو شد اما به طور کامل متوقف نشد. تیم‌های فوتبال، فوتسال، والیبال و کرکت مردان همچنان در رقابت‌های بین‌المللی حضور پیدا کرد، اما این حضور نتانسته نگرانی‌های جامعه جهانی را درباره حذف کامل زنان از ورزش افغانستان کاهش بده. 5 سال پس از بازگشت طالبان، ورزش افغانستان همچنان دو روایت متفاوت تجربه می‌کند. روایتی از ادامه رقابت بر مردا و روایتی دیگر از سکوت، محدودیت و حذف زنان از میدان‌های ورزش. روایتی که هنوز پایان آن مشخص نیست و آینده آن بیش از هر چیز به تغییر شرایط و بازگشت حق برابر بر همه ورزشکار افغانستان گره خورد.
1: مرسل سادات هستم، یکتن از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و ما در آستانه پنجمین سالگرد سقوط افغانستان قرار داریم که یک روز است که زندگی میلیون ها افغان به خصوص زن و دختر را بر همیشه تغییر کرد و بسیار از ما مجبور به ترک وطن شدیم و برای خودم مهاجرت به استرالیا یک تجربه آسان نبوده، بلخصوصی که دوری از خانواده، دوری از دوستا و اقارب و یاد گرفتن یک زبان و فرهنگ جدید و ساختن یک زندگی کاملا تازه سختی خود را داشته، ولی البته که فرصت‌های خود را هم داشته و برای من فرصتی که من حیث یک دختر افغان بتانم دوباره درس بخوانم، بتانم فوتبال کنم، بتانم درس حقوق بشر فعالیت کنم، بتانم کار کنم و فعلا یک مربی فوتبال باشم، همه ایش دستاوردهایی است که ثابت کرد مهاجرت میتونه یک صفحه جدید از زندگی باشه. و وقتی که ما به این روز نزدیک میشیم باید به این فکر کنیم که در طی 5 سال گذشته مردم افغانستان چه چیزایی را از دست دادن، چه چیزایی را نداشتن و ما چگونه میتونیم به اونا مصدر خدمت باشیم، ما چگونه میتونیم که صدای باشیم بر اونا در این سفری که بسیار بی صدا هستن. و با مردم عزیز و غیور ما میخوایم بگویم که به خصوص زنها و دخترها امید خود را از دست ندین، چون شما امید ما هستین. من خودم هر بار که میخوام دیگه ادامه نتام، میخوام که ناامید شوم، به این فکر میکنم که شاید در افغانستان یک دختر افغانه است که نیاز داره به این صدا، نیاز داره که یک نفر برای او صحبت کنه. و ما من حیث یک ملت همیشه ایره ثابت کردیم که از روزهای تاریک دوباره برگشتیم و انشالله که دوباره میتونیم برگردیم.
0: شما را به ویژه برنامه وادی رقابت خوش آمد میگم. مهمانان من در این برنامه آقای عبدالرحمن حمید، دبیر کمیته داوران فدراسیون جهانی پرورش اندام و فتنس، خانم فریمان نوابی، پژوهشگر حقوق بشر و خانم شبنم سلحشور، مدیر ورزشی و کنشگر اجتماعی. هر سه مهمان گرامی به برنامه خوش آمدین. خانم سلحشور، میخوایم با شما شروع بکنم که 5 سال از سقوط افغانستان به دست طالبان گذشت، ورزش زنان در این مدت چقدر از جهان عقب افتاد؟
2: سلام بر شما و بینندگان و مهمانان عزیز برنامه. صحبت از این 5 سال سقوط زخم‌ها را دوباره تازه میکنه، چرا که دختران و ورزشکار افغانستان سالها جنگیدن تا حق ورزش را در افغانستان داشته باشند و با تمام محدودیت‌ها، تهدیدها و تابوها مبارزه بکنند. امروز که ما ورزش زنان افغانستان را می‌بینیم، هرچند امیدهای کوچکی در ورزش زنان افغانستان هست، چون که یک تعداد از زنان را می‌بینیم که حتی در تبعید ورزش را ادامه میدن و از کشور خود نمایندگی میکنن، اما باید نیمه خالی لیوان را هم دید، چرا که میلیون ها دختر در افغانستان هم اکنون از حق ورزش محروم هستند. یک تعداد از دخترانی که افغانستان را ترک کردند نتونستند دوباره با پرچم افغانستان در مسابقات بین المللی اشتراک بکنند و مجبور شدند افتخارات را با تیم‌های کشورهای دیگر و یا زیر پرچم پناهندگان کسب بکنند و یک تعداد هم که امروز تا اندازه تلاش هایشان به رسمیت شناخته شده از نظر ما کافی نیست و هنوز خیلی فرصت داریم تا اینکه بخوایم ورزش زنان افغانستان را در سطح جهانی با دیگر کشورها مقایسه بکنیم، در حالی که هزاران و مؤسسه و همچنان برند دارند در روی ورزش زنان متمرکز میشن. سال 2027 ما جام جهانی ورزش فوتبال زنان را خواهیم داشت و میلیون ها هزار دلار در این عرصه سرمایه میشه. متاسفانه ورزش افغانستان، ورزش زنان افغانستان به سوی نابودی هست، چرا که هرچند تیم های محدود و دختران محدودی در خارج از افغانستان ورزش میکنن، اما تا چه زمانی نسل جدید این بانوان ورزشکار قرار هست از کجا سربلند بکنه اگر که ورزش در افغانستان برای دختران محدود باشه؟
0: درست خانم نوابی، خانم سلحشور اشاره داشتن، البته خب ما در این چند سال اخیر تیم مثلا تیم ملی فوتبال زنان دوباره تشکیل شد با حمایت فیفا، ولی میخوایم بپرسم از شما که در این مدت، در این چند سالی که زنان به ویژه در داخل افغانستان نتانستن به حق طبیعی خود برسن و ورزش بکنن، چقدر از دیدگاه حقوق بشری چقدر حق زنان ضایع شد؟
3: با سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و مخاطبین بزرگوار ما. شما خوب ببینین، اول خوب است یک اشاره کوتاه و خود یعنی ماهیت ورزش و ورزشکار داشته باشیم. در داخل افغانستان دخترایی که فرصتی از این ندارند که ورزش کنن، ورزش کردن یک سن و سال میخواه، یک مقطع زمانی میخواه. او ورزشکاری که 5 سال فرض کنیم 10 ساله بود یا 14 ساله بود، امروز بعد از 5 سال دیگه از لحاظ فیزیکی هم بر از او امکان نداره که پس به مو مقطعی برگرده، به مو نقطهی برگرده که 5 سال پیش آماده بود، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ جسمی. و اگر بحث حقوق بشریش داشته باشیم، متاسفانه در کنار

0: و میدانهای ورزشی و باشگاه‌های ورزشی برگردن.
1: ممنون. آقای حمید، خانم نوابی به نظرم نکته خیلی خوبی را اشاره کردن. ورزش چه بر زن چه بر مرد خب یک سن و سال داره و خب در این 5 سال دختران و زنان بسیاری نتونستن ورزش بکنن. سوال مشخص ما از شما این هست که ما چه از دست دادیم در طول این سالها؟ به ویژه منظورم در بخش زنان هست، چه استعدادهایی را از دست دادیم؟
2: سلام خدمت شما احمدی عزیز و سلام خدمت بیننده ها و مهمانان عزیزی که در برنامه تشریف دارن. اما طوری که هر دو مهمان عزیز ما در مورد نگرانی های یا دغدغه هایی که در مورد از دست رفتن فرصت ها بهش اشاره کردن، دقیقا صحبت کاملا بجاست که طی این مدت 5 سال باید با این حقیقت تلخ باید بپذیریم که ما یک فرصت بسیار بزرگ را برای او استعدادهای جوانه که در افغانستان داشتن رشد میکردن و یک امید برای آینده ورزش زنان در افغانستان بودن، اونا دیگه سرکوب شد و ما او استعدادها را بعد از این 5 سال شاید دیگه نداشته باشیم و مطمئنن که نداریم. و دلیلی که ورزش همونطور که در سطح حرفوی در دنیا شناخته شده، در یک رده سنی باید این ورزش به عنوان حرفه برای امو فرد ورزشکار باید زمینه ها مساعد شود و فرصت ها فراهم شود تا او بتانه او استعداد را که در درونش هست و او پتانسیل را که داره او را به نمایش بگذاره و خودش را ثابت بکنه و او فرصت ها بر از او زمینه رشد بیشتر هم مهیا می سازه. ولی که وقت دروازه های ورزش برویشان بسته شود و فرصت ها ازشان گرفته شود، از طرف دیگه زمان هم بگذره و این فرصت ها نه تنها که دیگه جبران نمیشه بلکه یک ضربه بسیار سنگین برای استعدادهای دیگه هم خواهد بود که اونا هم داشتن گام به گام از این استعدادهای که از قبل به اونا الگوی اینا را پذیرفته بودن گام میگذاشتن. شما فکر کنین ما در افغانستان از بود حقوقیش اگر همونطور که خانم نوابی بهش اشاره کردن هم صحبت بکنیم، خب یک مشکل، و از بود فرهنگی هم اگر ما شما در نظر بگیریم، در قبل از سقوط افغانستان در زمان حکومت جمهوریت ما استعدادهای بسیار زیاد را علی رغم محدودیت هایی که بالای زنان به لحاظ اجتماعی و فرهنگی و سنتی وضع میشد از طرف خانواده ها تابو شکنی شد و ورزش زنان و بانوان افغانستان در سطح المپیک حتی نماینده ها را از افغانستان ما داشتیم و مطرح شدن. اما متاسفانه بعد از این مدت که تقریبا حدود 5 سال میگذره، نه تنها که او استعدادها شاید که دوباره به دست نیاید و دوباره ما نتونیم اونا را داشته باشیم، بلکه فرصت های دیگه بسیار طلایی را که ما داشتیم برای قشر نوجوان ورزشکار دختران در افغانستان، اونا را هم متاسفانه از دست دادیم.
1: دقیقا من فقط این را باید اضافه بکنم که علاوه بر محرومیت و محدودیت هایی که ما در ورزش زنان داشتیم، در مردان هم حالا نمشابهش ولی خب داشتیم، ورزش های مثل شطرنج به کلی حرام خوانده شد و ممنوع شد بازی کردن شطرنج. ممنون آقای حمید. خانم سلحشور، شما به عنوان یک اهل ورزش و یک کنشگر اجتماعی، اگر فرض کنیم شرایط افغانستان تغییر کرد و تغییر بکند، برای بازسازی ورزش چه مردان و چه زنان به نظرتون از کجا باید شروع بکنیم؟
0: به نظرم اول باید فساد را در عرصه های ورزشی متوقف سازیم، چون که یکی از دلایلی که ورزش زنان افغانستان خیلی به کندی پیش می رفت وجود فساد در بخش های مختلف ورزشی بود و هم اکنون هم اگر ورزش آقایان با امکانات ناکافی و همچنان دیگر مشکلات روبرو هست، وجود فساد هست. ولی اگر که شرایط افغانستان تغییر بکنه، که امیدوار هستم که این تغییر اتفاق بیفته، همونطور که مهمان برنامه شما هم اشاره کردن، ما مشکلات اجتماعی هم داریم. باید کمپاین های آگاهی سازی برگزار بکنیم تا فامیل ها اجازه بدن به دختران خود که ورزش بکنن. و من امیدوار

0: به این هستم که ورزشکارانی که همکنون در خارج از کشور به ورزش خود ادامه میدن، خودم عضو تیم منتخب فوتبال بانوان ولایت هرات بودم، همکنون به عنوان مدیر ورزشی فعالیت میکنم، ما بتانیم دوباره بر بگردیم به افغانستان و امکانات، توانایی ها و همچنان دسترسی و که به امکاناتی که داریم بتانیم در اختیار دختران افغانستان قرار بدیم و بتانیم از ریشه، از گراس روت ورزش دختران افغانستان را شروع بکنیم به سوی انکشاف دادن و امیدوار هستم در اون زمان فساد کمتر باشه و همچنان سوء استفاده های جنسی و جنسیتی در ورزش دختران وجود نداشته باشه و فامیل ها بتونن اعتماد بکنن، چون که ورزش فقط سرگرمی و رقابت نیست. همکنون هزاران دختر را میبینیم در خارج از افغانستان که چقدر از طریق ورزش توانمند شدن و همکنون برای دفاع از حقوق دیگر زنان میجنگن و همچنان در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی میکنن و به نام افغانستان افتخار میآفرینند. تنها امیدم این هست که شرایط عوض بشه و در حد امید باقی نمانه و ما دوباره بتانیم که بر بگردیم همین نیروهایی که همکنون در خارج از افغانستان هستیم و این تعهد را داشته باشیم که اگر شرایط عوض شد، ما کسایی هستیم که همون کسایی که در افغانستان رشد کردیم و فرصت داشتیم دوباره بریم فرصت را به دیگر دختران و بانوان ایجاد بکنیم.
1: ممنون. خانم نوابی، خانم سلحشور از تغییر شرایط گفتن. حالا در کلیت واقعا سخت است و نمیدانیم که چه زمانی، اما میخوایم این را بگویم که چون فعلا برای احقاق حقوق زنان چه در تحصیل چه در ورزش واقعا سخت است که از اینهایی که خود حاکم میدانن ما بخوایم و اونا قبول بکنن. پرسش من این است که جامعه بین المللی در عرصه زنان و پس گرفتن حق زنان چقدر در این 5 سال کار کرده و در واقع مسئولیت خود ادا کرده؟
2: خب اگر ما جامعه بین المللی را تقسیم کنیم به دو بخش، نهادهای حقوق بشری و کشورهایی که متاسفانه بعضی از کشورها به شکل مستقیم مسئول بدبختی که امروز داخل افغانستان جریان داره هستند، نهادهای بین المللی بدون شک کارهای زیاد را کردن، حداقل حمایت که از زنهای افغانستان در بیرون از افغانستان کردن در تشکیل و ایجاد نهادهای حقوق بشری توسط زنهای افغان، در بلند کردن آواز زنهای افغان، در پلتفرم دادن بر زنهای افغان در کشورهای متعدد و برای همکاری با این زنها در بیرون از افغانستان، اینا حداقل همون حقی را که ما فکر میکردیم و ما فکر میکنیم ادا کردن. ولیکن اگر بحث جامعه بین المللی را مشخصتر بگویم، چند کشور منطقه و کشورهای فرا منطقه، مخصوصا کشورهایی که متاسفانه قبلا هم خدمت شما عرض کردم مسئول مستقیم بدبختی مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان هستند، هیچ حقی که در سر زنا بود یا در گردن زنا بود ما ادا نکردن. مخصوصا کشورهای اروپایی که مردم افغانستان و زنان افغانستان سر از اینا بسیار حساب میکردن، ما شما شاید از این هستیم که انوزم کشورهایی که خود مدافع حقوق بشر، خود الگوی حقوق بشر قلمداد میکنن در جهان، اگر مثلا مشخص نام بگیرم، مثلا کشور آلمان، مثلا کشور ناروی، همین کشور بریتانیا که شما در حضور دارین، اینا هیچ نوع کاری در قسمت حمایت بسیار عملی از مردم افغانستان نکردن. اینا با وجود که حمایت نکردن، بدبختانه تحت نام تعامل با طالبا، نماینده های طالبا را، دیپلمات های طالبا را به شکل دوامدار در خاکشان پذیرایی میکنن. اینا حمایتی که باید از شهروندهای افغان که زندگیشان در خطر است، مخصوصا ورزشکارا، چی در داخل افغانستان چی در کشورهای همسایه، اینا نکردن به شکل شاید باید به این ورزشکارا پناه ندادن. فامیلای ورزشکارا اکثرا پیام رک مشما قبلا از خواهر ما داسترالیا شنیدیم، ببینین برای یک ورزشکار ورزش کردن یک ذهن آرام میخواید، یک دختر نوجوانی که فامیلش در داخل افغانستان و یا در یک از کشورهای منطقه به حالت بسیار بد زندگی میکنه، چطور میتونه این دختر با ذهن آرام ورزش کنه؟ چطور میتونه موفق باشه؟ در این قسمت من فکر میکنم کشورهای اروپایی و غربی امی حق را ادا نکردن، کوتاهی کردن، کمکاری کردن، حداقل باید اینا حمایت میکردن از ورزشکارهایی که از افغانستان بیرون شده بودن و از فامیلا، از اینا فامیلا از اینا را پناه میدادن. و همچنان از زنهای افغانستان حمایت میکردن و به خاطر آوردن یک تغییر بسیار کوچک باید فشارهای ممکنه بالای طالبان می آوردن، از هر ابزار فشاری که به دستشان بود باید استفاده میکردن. ولیکن متاسفانه مایی که در 5 سال گذشته به شکل دوامدار به ارتباط هستیم، شاهد هستیم، میبینیم که نه او ابزار به صورت مؤثر استفاده شده، نه او فشارها استفاده شده و نه او حمایتی که باید از زنا مخصوصا از زنای ورزشکار و فامیلای از اونا که در داخل افغانستان هستن صورت نگرفته.
1: درست. آقای حمید، خانم نوابی به نظرم یک تصویر کلی از وضعیت و شرایط سیاسی دادند. حالا با وصف موجودیت همین شرایط، شما به عنوان کسی که سالها میشه در ورزش افغانستان حضور دارین، آینده ورزش افغانستان حال چه در بخش زنان چه در بخش مردان چطور میبینین با وصف این همین شرایط؟
3: یک نکته را باید ما متوجه باشیم که در سایر عرصه ها، مثلا ما اگر عرصه تحصیل برای دخترای افغانستان در نظر بگیریم، حداقل زمینه های بدیل یا آلترناتیو از او را تا جایی که امکان داشته مثلا فراهم شده. مثلا من برای شما مثال میگم، نهادهایی هستند در کشورهای بیرون از افغانستان که پلتفرمایی ایجاد کردن برای آموزش آنلاین برای خانم ها. اما ورزش چگونه، یعنی داستان ورزش چی میشه؟ بالاخره سوال اینجاست. من یک چند روز پیش یک کلیپ ویدیویی را از یکی از یوتیوبرها در شبکه‌های اجتماعی دیدم، باور کنین که اشکم اومد، به خاطر از اینکه خانم هایی بودن که فقط به خاطر اینکه تجویز شده بود بر اونها از طرف دکتر معالجش، به خاطر از اینکه از افزایش فشار خون جلوگیری شوه و از بلند بودن شکر خون جلوگیری شوه یا چربی خون خود در قلبتون رو کنترل بکنه، آمده بودن در پشت دروازه بسته یک پارک استاده بودن و فقط از زبانشان همین جمله به اصطلاح جاری بود که میگفت که فقط ما آرزوی ما همیست که دروازه از این پارک برای ما باز شد، ما بتونیم در اوجه حداقل چند دقیقه قدم بزنیم که همین مشکل سیهی که داریم برطرف.
1: دقیقاً. حالا از بس آقای امید ببخشید مگر شما رو به خاطر قطع میکنم چون زمان برنامه بسیار کم است، میخوایم برگردم به خانم سلاشو، ولی این نکته که شما گفتین دقیقاً مادر خود من هم همین مسئله را این مشکل داره، ولی خب هیچ جایی نه پارکی نه جایی است که بتونن برن یک چند دقیقه به خاطر اون بیماری یا مریضی که دارن ورزش بکنن. متاسفانه شرایط بسیار بر زنان در افغانستان دشوار هست. خانم سلحشور، حالا به نظر شما، آقای حمید گفتن که مثلا بر آموزش بر تحصیل راه‌های پیدا شده، مثلا آموزش آنلاین، بر ورزش ما چی قدم میتونیم؟ شما یک کنشگر اجتماعی هستین، فعال ورزش هستین، چی قدم میتونیم بر ورزش؟ اگر کوتاه جواب بتین لطفاً.
0: همونطور که مهمان برنامه شما گفتن، نهادهای بین المللی کارهایی را انجام دادن، اما نباید مبارزات زنان ورزشکار در این عرصه نادیده بگیرین. خودم قبل از مسابقات المپیک و همچنان قبل از به رسمیت شناخته شدن تیم فوتبال زنان در خارج از کشور، نشست‌های مستقیم داشتم با نمایندگان سازمان ملل و از اونها درخواست کردم که باید شما ورزشکاران تیم‌های ملی افغانستان و همچنان ورزشکاران به رسمیت بشناسیم و همچنان باید فشار وارد بشه بر طالبان که حداقل باید سالن‌های زنانه که مخصوص زنان هست در افغانستان باز بشه و همچنان فرصت‌های کافی ایجاد بشه تا زنان بتونن در فضاهای زنانه ورزش خود را ادامه بدن.
1: درست. خانم نوابی، جمع‌بندی بحث و برنامه با شما حدود 30-35 ثانیه.
2: خب من اگر بسیار خلاصه جمع‌بندی کنم، من فکر میکنم شخصا من نه تنها آینده ورزش زنان در افغانستان بسیار تاریک میبینم، بلکه آینده زنای افغانستان و مردم افغانستان بسیار وحشتناک میبینم و من امیدوار هستم که ما شما شاید 6 سالگی حضور طالبا یا حکمرانی طالبا در افغانستان نباشیم و امی 5 سال برای تاریکی و برای بدبختی مردم افغانستان کفایت میکنن.
1: سپاس و ممنون هر سه مهمان گرامی که در برنامه حاضر بودین. همچنان ممنون و سپاسگزار شما بیننده عزیز هستم که در این برنامه وادی رقابت با ما همراه بودین. شاد و تندرست باشین. وقت شما بخیر باشد.

0: با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
1: از هیچ چیزی که وجود نداشت باید شروع می کنم. باید از نو می ساختم همه چی را.
2: چی چیز بر شما در فارسی زیاد جالب بود؟
3: آهنگ فارسی برای من زیاد قشنگ بود.
4: چرا افغانستان دوست داره؟
5: ما افغانستان دوست دارم از خاطر مردمش.
6: پیغامت برای زنان در داخل افغانستان چی است؟
7: جرأتی که دارین نگاه کنین و هیچ وقت تسلیم نشوین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سالگرد طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل و حقوق بشر در اعلامیه با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار به رسمی شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامیه بین الملل درباره آپارتاید جنسیتی با پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده است. اعلامیه که قرار است روز 13 آگوست نمایی شود. تهیه کنندگان این سند میگویند که هدف آن از مبارزات زنان و دختران افغان در برابر آنچه که سرکوب نظاممند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل است.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام، به خبر شش صبح کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم از استدیوی لندن افغانستان تنشان. سرخط خبرها: شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. زیا سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام شش عملیات در دو روز خبر داد. هشدار درباره انفجار خشم عمومی در افغانستان. رهبر حزب عوامی پختونخوا میگوید سیاست های طالبان به سرنگونی این گروه منجر خواهد شد. احتمال دستیابی به توافق سه‌جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. واشنگتن به نهایی شدن قریب الوقوع توافق خوشبین است. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز موافقت نکرده. جبهه متحد افغانستان میگوید در شش عملیات طی دو روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته این جبهه، این عملیات ها در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شدند. این جبهه افزوده که نیروهایش دو پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شماره سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات این عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده. احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه های حکومت طالبان در حال فرسایش است. او در مقاله نوشته که اختلاف های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده است. به باور سراج، افزایش عملیات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر می کند. او تصرف بخشهای از یفتل و زیباک را نشانه شکستن فضای ترس و تصور شکست ناپذیری طالبان دانسته است. جبهه آزادی افغانستان می گوید نیروهای شام پنجشنبه به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم جلال آباد حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله دو عضو طالبان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. و گفته جبهه آزادی، از سرنوشت مدیر استخبارات این حوزه اطلاعی در دست نیست. جبهه آزادی مخالف طالبان میگویند در یک هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعی‌اند که در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. عبدالمتین سلیمان خیل، مسئول جبهه تحریک آزادی ملی افغانستان، در برنامه با خود داریم. ممنونشان صحبت میکنیم. آقای سلیمان خیل، از اینجا آغاز کنیم که دیدگاه شما را داشته باشیم در مورد مقاله ای که آقای سراج نوشته کردن مبنی بر شکست شدن افسانه شکست ناپذیری طالبان. شما چی فکر میکنین، واقعی است یا خوشبینی سیاسی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، په 15 کلو کې طالبانو د افغانانو باندې ډیر ظلم زیاتی وکړ، او کوم پالیسی چې دوی غوره کړې وه چې موږ د اسلام دپاره، هغه صرف یو نمایشي پالیسی وه، او د دوی حقیقي څیره ټول افغانانو ته، نړیوالو ته معلومه شوله. نو دوی 100% د شکست سره مخامخ دي. په داخل کې افغانانو نارضایتي او نور اقتصادي ستونزې او نکار نشوالی او مسلکي کسان په ملکی برخه کې او نظامی برخه کې ټولو د افغانستان د حکومت نه شړل، او یوازې ټول هغه ملایان چې صرف په نامو باندې ملایان دي، په دولت په چوکات کې راوستلي دي، حتی په شفاخانو کې هم موږ او تاسې ګونو رئیسان ټولو ملایان دي. نو همدغه ده چې د افغانستان ولس حقیقي څیره د طالبانو وپېژندله. نن د هغه مرحله را رسېدلې ده چې افغانستان ولس یو ملي پاڅون دپاره چمتووالی نیسي. ډېر ژر به انشاءالله د طالبانو رژیم ړنګ شي، او یو حقیقي او افغاني او اسلامي داسې یو نظام به منځته راځي چې د ټولو افغانانو په ګټې، او ملي نظام په مسلکیتوب او ترسیل برخه کې او شایستګي برخه کې با ولاړ وسیږي، داسې یو نظام به وي.
0: درست. خیلی ها مگر بر این باورند، میگن در حال حاضر شکاف های میان جنای قندهار و شبکه حقانی پیدا شده و این شکاف ها میتونه که به شورش مسلحانه در درون رژیم طالبان تبدیل شوه. شما چی فکر میکنین؟
1: در طالبان و ترمینز غیری دیشه در خانی شبکه نور طالبان و ترمینز هم ډیر غټ اختلافات د 15 کلو کې روان دي. خو دوی نه غواړي چې خلک پې پوه شي، خو حقیقت بالاخره نړۍ اوالو ته او خلکو ته معلومیږي. نو طالبانو منځ کې ډیر غټ اختلافات ده، تنه حقانیان و تخندار نه، چې په کابل نه هم موږ او تاسې ګورو ټول فرمانونه چې دي خنداره په کابل باندې تعمیلیږي، نو په مجموع کې په ټولو سیمو کې په افغانستان کې طالبانو منځ کې ډېر غټ اختلافات دي، او ډېری بعضې طالبان په دې فکر کې دي مهم چې وایي چې باید دا نظام موږ وړتیا د دې نه لرو، دا نظام باید داسې کال خلکو ته لاس کې ورکړي چې هغه مسلکي اوسیږي. نو طالبان نظام انشاءالله په ختمېدو ده، او اختلافات دوی منځ کې دي، ډېر ژر به موږ او تاسې وګورو چې طالبان نظام به سره ړنګ شي.
0: و در پهلوی این اختلافات شما بر این باور هستین که طالبان از لحاظ تجهیزات نظامی و از لحاظ اقتصادی هم با بحران روبرو هستن و میتونه یک دلیل بر شکست این گروه باشه؟
1: طالبان د دې وړتیا نه لري چې خپل اکمالات وکړي هم په نظامي برخه کې، هاو په ځانګړي توګه تجهیزاتو کې، لوجستیکي برخه کې، ځکه چې موږ او تاسې ولیدل د جمهوریت په دوره کې نړیوالې ټولنې ډېر کلکه مرسته د افغانستان پوځ سره کوله. اوس د پاکستان سره هېڅ ګاونډي هېوادونه هم چې پاکستان چې دوی ملاتړی و او دوی قدرت راوستل افغانستان حکومت یې ړنګ کړ، هغه هم د طالبانو نه بیزاره ده، او که داسې دا سلسله ادامه پیدا کړي نو د ټول افغانستان ولس بلاخره راپورته شي، او دا هغه افغان بچیان چې دردېدلي دي په دې 15 کالو کې د طالبانو د لاسه، نو طالبان وړتیا دې نه لري چې ډېر لنډ وخت کې به دوی مهمات هر څه به ختم شي، او زه مخکې د مخکې طالبان ته وایم چې دوی دې تسلیم شي، نور د افغانان نه ځوروي، دوی حکومت هم نشي کولای. که حکومت یې کولی شه د 15 کالو کې به د نړیوالې ټولنې حتی ګاونډیانو به دوی په رسمیت پېژندلي وه، نو دا به ښیي چې دی چې وینې توی شي، د افغانانو بې ځایه تسلیم دي شي، خپله صلاح دې په ځای باندې کېږدي، او ټول دنیا کې ټول نړۍ کې کار په اهل کار باندې مخته ځي. داسې نه کېږي چې یو غار څوک راشي، یو ملا راشي په نامه د ملا باندې، یو چوکۍ باندې ځای په ځای شي کښېني، او افغانستان باندې حکومت وکړي. کار باید اهل کار ته وسپارل شي. دا ډېر ښه چانس د طالبانو لپاره چې راشي، تسلیم شي، او افغانستان مسلوال پوځ نظامیانو باندې او ټول افغانانو باندې غږ کوم چې ټول متحد شي، یو ملي پاڅون وکړو. طالبان باید خپله صلاح نور په ځمکه باندې کېږدي، تسلیم دي شي، نور د افغانان مه ځوروي، درس نه، تعلیم نه، تحصیل نه، د ټول شیانو نه موږ شاته پاتې شو. نړۍ ډېر په چټک سره روانه ده، پرمختګ باندې موږ په شاته را روان یو. موږ او تاسې هغه ځای کې ولاړ یو لکه نن سهار، یو سل اوه کاله مخکې چې امان الله خان همغه ځای کې ولاړ و، همغه ځای کې موږ او تاسې ولاړ یو، او دا هم سبب همغه وخت دغه ملایان شوله، طالبان شوله. نو اوس هم دوی دي، نو دوی باید تسلیم شي، خپل صلاح کېږدي، نور د افغانان مه ځوروي او نه د افغانان وینې تویې.
0: تشکر میکنم از حضورتان. در برنامه آقای عبدالمتین سلیمانخیل، مسئول جبهه تحریک آزادی ملی افغانستان. پنج سال پیش در چنین روزهای ولایت‌های افغانستان یکی پس از دیگر سقوط کردند و ساختار نظام جمهوری فرو پاشید. اگرچه 15 آگوست 2021 روز سقوط کابل به عنوان پایان رسمی جمهوریت ثبت شده، اما فروپاشی چند روز پیشتر از زرنج آغاز شد و با سقوط شبرغان مرکز جوزجان به مرحله بازگشت ناپذیر رسید. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: 16 اسد 2014 تنها یک روز پس از سقوط زرنج، مرکز ولایت جوزجان نیز به دست طالبان افتاد. سقوط این ولایت دومین حلقه از زنجیره فروپاشی نظام جمهوری بود و در کمتر از 10 روز تقریبا سراسر افغانستان را در بر گرفت.
3: نو کله چې موږ شهر ته داخل سو، د ورځې یو لسنیمې بجې وې چې موږ شهر ته داخل سو. زه د غورغوري د خوا څخه شهر ته داخل سوم، او محمد نبی عثماني چې زما معاون و، او حاجي سردار ایوبی چې زما نظامي کمیسون و، دا د کنګ ولسوالۍ د خوا څخه شهر ته داخل سوه.
2: در روزهای پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو، طالبان با سرعت کم سابقه پیشروی کردند.
4: شرطم خودم آمدیم از کل پوستا دیدن بکنیم. شما ایتر دائم جنگ نمیشه، شما در کرونا برین در مکتابتان.
2: در روزهای بعد ولایت های قندوز، تخار، سمنگان و بدخشان نیز از کنترل دولت خارج شد. این روند در ادامه به غزنی، هرات، قندهار، هلمند و بلخ رسید. در بسیاری از این ولایت‌ها نیروهای ارتش و پلیس ملی یا مقاومت محدودی انجام دادند یا بدون درگیری گسترده مواضع خود را ترک کردند. همزمان شماری از فرماندهان محلی و چهره‌های سیاسی از جمله عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و اسماعیل خان تلاش کردند در برابر پیشروی طالبان مقاومت کنند. اما این تلاش‌ها نتوانست روند سقوط را متوقف سازد.
5: گاه گاهی آدم یک مقدار مغرور می باشد، اعتماد به نفس کاذب می داشته باشد، ولی حادثه طوری می آید که باز جمع کنه می دهد.
2: سقوط جوزجان تنها از دست رفتن یک ولایت نبود، بلکه نشانه ای از سرعت فروپاشی ساختارهای امنیتی و اداری دولت سابق بود. پس از آن روحیه نیروهای امنیتی در بسیاری از مناطق بیش از پیش تضعیف شد و سقوط ولایت‌های دیگر با سرعت بیشتر ادامه یافت. شریف ولید، لندن.
0: خبرهای کوتاه از افغانستان نگاه داشته باشیم. فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان میگوید طالبان خانه‌های شهرک امید سبز کابل را به دلیل هزاره و شیعه بودن بیشتر ساکنان آن تخریب میکنند. او افزوده که طالبان در فاریاب، تخار و پنجشیر نیز مردم را به کوچ اجباری واداشتند. با گفته کوفی این اقدامات بخش از سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی و مالکیت زمین در افغانستان است. یک کودک 2 ساله به نام نوران پس از سقوط از طبقه پنجم یک ساختمان در شهر هرات جان باخت. خانواده او میگویند زن 55 ساله ای که 15 سال در خانه ایشان کار میکرد پس از اختلاف بر سر گم شدن تلفن این کودک را از کلکین به پایین پرتاب کرده است. به گفته نزدیکان خانواده این زن پس از بازداشت به قتل کودک اعتراف کرده. مایا ساندو رئیس جمهور مولدوا سفر هیئت طالبان به آن کشور را شرم‌آور خوانده است. او گفته وزارت‌های زراعت و خارجه بدون بررسی سیاست رسمی مولدوا در قبال طالبان زمینه این سفر را فراهم کردند. ساندو تاکید کرده که مقام‌های مسئول با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکرد گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی آورد. کاکر با رد مبارزه مسلحانه تاکید کرده که تغییر در افغانستان باید از مسیر سیاسی صورت گیرد. او پاکستان را عامل قدرتگیری طالبان دانست و از اسلام آباد خواست مداخله به حملاتش در افغانستان را متوقف کند. فضل عزیز همکارمان را از کراچی با خود داریم که دیروز مصاحبه با آقای خوشحال کاکر هم داشتن. بیشتر بگوین صحبت هایی که دیروز با آقای کاکر شما داشتین، بر علاوه هشدار به طالبان افغانستان، چی آمارها و شواهد دیگر از میزان خسارات اقتصادی، تعطیلی مرزها و طرح حزبش بر مقابله با این بحران ارائه کرد؟
6: دیر مننه. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال خان کاکړ ویلي دي چې د افغانستان او د پاکستان د پولې د بندېدو له امله دېړ اخته د 2.5 میلیارد ډالرو تاوان اوښتی دی. د خوشحال خان کاکړ دعوه ده افغانستان انټرنیشنل پښتو سره ځانګړې مرکه کې خوشحال خان کاکړ وویل چې د دې دواړو هېوادونو ترمنځ د پولې د بندیز له امله د دواړو هیوادونو اقتصادونو ته تاوان اوړي، خو د هغه په خبره باندې چې له دې پولې د بندیز سره د پولې پاکستان اړخته یا د کرخې پاکستان اړخته کوم پښتانه چې پراته دي، هغه که په خیبر پختونخوا کې دي او هغه که په بلوچستان ایالت کې دي، تر ټولو زیات د دې نه دا پښتانه اغېزمن کېږي، ځکه د ده په وینا باندې چې د پاکستان د پولې دې اړخته کوم خلک چې پروت دی د دې کښت د د کاروبار د سوداګری ټول زیاته غزمن شوی دی په پرتلا د هغه په وینا چې په افغانستان کې هغه رښت بیا ځینی هیوادونه او ځینی نور لارښته دي چې الته خلک کاروبار یا تجارت سوداګری وکړي خو پاکستان په لا ډیر تاوان اوخته دی.
0: فهم و در مورد بنبست که میان طالبان و اسلام آباد جریان داره، آیا در مورد راهکار یا طرح سیاسی مشخص اظهارات داشتن؟
6: بله هو د خوشحال خان کاکړ بیا په افغانستان انټرنیشنل پښتو سره مرکه کې سي زیات تکړه چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې کوم شخړه ده د ول چې باید دا دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان متقابل لور ته احترام او درناوی ولري. د د پوینا چې پاکستان نه چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي او افغانستان نه چې په پاکستان کې لاس وهنه وکړي. د ول د پاکستان دولت د بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې په افغانستان کې لاسوهنونه ډډو کې په افغانستان کې قسم د خوشحال خان کاکړ په وینا باندې چې پاکستان ته وی چې د طالبان په نه کړې خدای طالبان نه دی په نه کړې د پاکستان دولت په نه کړې د افغانستان دولت په نه کړې او د افغانستان ولسونه په نه کړې تر اوسه پورې پاکستان د خوشحال خان کاکړ د سرګندونو تر کوم خبرګون نه ویل خو له دې وړاندې پاکستان وی چې د تل د افغانستان سره د ورغلوي هڅه کړې دي چې د افغانستان سره داسې اړیکې وساتي.
0: فضل عزیز همکار مون از کراچی پاکستان تشکر. تشکر از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان، ضیا سراج میگوید پایه های رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. هشدار درباره انفجار خشم عمومی در افغانستان. رهبر حزب عوامی پختونخوا میگوید سیاست های طالبان به سرنگونی این گروه منجر خواهد شد. در ادامه مجمع خبری، رقص شعله ها در آسمان چین، مردم قومی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل ها را برگزار کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش این توافق برای 60 روز اجرا می شود تا در این مدت زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. وزیر خزانه داری امریکا گفت توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است امروز یا فردا نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی امریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. بسنت تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز می تواند قیمت انرژی را کاهش دهد. یک مقام آمریکایی هم بر روی ترس گفته مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و واشنگتن انتظار دارد به زودی توافق در این زمینه حاصل شود. با گفته او آمریکا پس از اعلام توافق و سرگیری کشتیرانی بدون مانع محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد و افزوده که این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. وزارت خزانه داری امریکا شبکه صرافی ها و شرکت های پوشی مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. به گفته این وزارت این شبکه برای انتقال پول و تامین مالی سپاه از رمزارز و سیستم بانکداری غیر رسمی استفاده می کرد. اسکات بسنت گفته واشنگتن شبکه های مالی جمهوری اسلامی را متلاشی خواهد کرد. مریم رحمتی گزارش می دهد.
7: تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی و ارز خارجی. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه که شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی که مثل یک نظام بانکی موازی عمل می‌کردند و به بانک‌های تحریم شده جمهوری اسلامی اجازه می‌دادند که صدها میلیون دلار رو در خارج از کشور جابجایی یا نگهداری کنند تحریم کرده. روش کار این شبکه‌ها ظاهرا به این صورت بوده که پول حاصل از فروش نفت و دیگر معاملات خارجی از مسیر چند شرکت و حساب بانکی عبور می‌کرده تا ارتباط اونها با نهادهای جمهوری اسلامی پنهان بمونه. واشنگتن میگه که این پول‌ها در نهایت میتونستن برای برنامه‌های نظامی حمایت از گروه‌های نیابتی و دیگر فعالیت‌های منطقه‌ای حکومت جمهوری اسلامی استفاده بشن. وزارت خزانه‌داری مدعی شده که بخشی از این دارایی‌ها در خارج از کشور به نفع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی نگهداری می‌شده. در عمل پیام این تحریم‌ها فقط متوجه صرافی‌های داخل جمهوری اسلامی یا داخل ایران نیست. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی هم هشدار گرفتن که کمک به دور زدن تحریم‌ها می‌تونه دسترسی اونها به نظام مالی ایالات متحده رو به خطر بندازه. اهمیت این اقدام در شرایط کنونی هم اینه که همزمان با ادامه مذاکرات درباره کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن همچنان می‌خواد فشار اقتصادی رو بر روی جمهوری اسلامی حفظ بکنه. یعنی دولت ترامپ از یک طرف از پیشرفت گفتگوها صحبت میکنه، ولی از طرف دیگه شبکه‌های مالی، نفتی و کشتیرانی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری ابلاردو دلا اسپریا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. او وعده داده که مبارزه با گروه‌های مسلح و قاچاق مواد مخدر را تشدید و سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه اجرا خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. این سفر دو روز ادامه دارد و زلنسکی با نخست وزیر صربستان نیز دیدار خواهد کرد. صدها معترض باز به پوزیسیون کاستاریکا در شهر سان خوزه علیه سیاست های رئیس جمهوری این کشور تجمع کردند. معترضان کاهش بودجه دستگاه فضایی و تلاش دولت برای تغییر شیوه انتخاب دادستان کل را تهدید برای دموکراسی خواندند. این تصمیم ها از زمان آغاز کار رئیس جمهور در ماه می تنش میان دولت و قوه قضاییه را افزایش داده است. مردم قومی روز پنجشنبه با برافروختن مشعل‌ها جشن سنتی خود را در جنوب غرب چین برگزار کردند. در این جشن مردم همراه با گردشگران از تایوان گرد آتش پایکوبی کردند، آواز خواندند و در راهپیمایی مشعل‌ها شرکت کردند. این آیین سنتی از سال 2006 در فهرست میراث ناملموس ملی چین ثبت شده است. گزارش نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
8: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان‌های دوردست تنین می‌اندازد. رقص‌های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می‌بخشد. از اشتراک کننده‌ها با گل، زبان خاموش مهربانی استقبال می‌شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکوه حضور به هم رساندند.
9: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
8: جشن مشعل در چین نماد از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام آور امید و همدلی میان فرهنگ های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. و تا دیدگاه هایتان را با ما
10: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
11: یک دقیقه خبر.
12: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر عدلیه طالبان نیست، با کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. او به افغانستان انترنشنال گفت که اگر فشار به شیعیان ادامه یابد، شیعیان بیکار نخواهند نشست. آقای محقق افزود که جریان های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه ای علیه طالبان انجام ندادند. او گفت که اکنون طالبان مردم شیعه را به لبه پرتگاه رساندند. آقای محقق گفت که شماری از بزرگان و علمای شیعه از طالبان در 5 سال اخیر حمایت کردند و برخی از آنها در این حمایت از این گروه افراط کردند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت که نزدیک به 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و حکومت بربریت و سوی مدیریت طالبان همراه با خشکسالی شدید عامل اصلی این بحران هستند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، کاهش کمک های خارجی از دیگر عامل تشدید این بحران است. در این سرمقاله مدیریت ناتوان و خشن طالبان و خشکسالی شدید از عامل اصلی وضعیت کنونی افغانستان دانسته شده و آمده است که کاهش کمک های مالی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. آمریکا در سال 2024 بزرگترین کمک کننده به برنامه جهانی غذا بود و بیش از 4 میلیارد دلار به این نهاد کمک کرد. این مبلغ نزدیک به نیمی از بودجه عملیاتی جهانی برنامه غذایی جهان را تشکیل می‌داد.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه،
19: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی،
18: خبری، تحلیلی. در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های تازه از افزایش رویدادهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها از قندهار و کابل تا اندراب و بدخشان خبر می‌دهد. در حالی که مسئولیت بخشی از این حمله‌ها را جبهه‌های شناخته شده مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد بر عهده گرفتند، اما در هفته‌های اخیر شماری از حمله‌ها به ویژه در ولی‌های اندراب و بخش‌های از بدخشان بدون ادای مسئولیت باقی ماندند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت گروه‌های خاکستری یا هسته‌های مسلح که خارج از چارچوب جبهه‌های شناخته شده عمل می‌کنند را افزایش داده است. این گروه‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه شکل می‌گیرند؟ چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آیا قابلیت گسترش و تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ شنوندگان گرامی، درود بر شما. در این برنامه نظرگاه مهمان من نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس است. آقای رها، بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون که در این برنامه با ما هستین. حمله ها علیه طالبان در بخش های گوناگون کشور در حال گسترش است، اما از این حمله ها که بر ضد طالبان انجام میشن، مسئولیت برخی از این حمله ها را هیچ گروه بر دوش نگرفته و به گروه های خاکستری منسوب میشه. برداشت شما از این گونه حمله ها چیست؟
19: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه، البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جدی در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن، این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتین داریم، فعالیت های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات را انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرسدار و بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
18: آخای رها، بیند روی از این نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل میگیرن؟
19: در شرایطی که مردم دچار نابسام، در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریان‌های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلطه به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز ببینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایطی به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکنه این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی‌های کلان، تشکیلات‌های کلان با آدرس‌های کلان برای برخورد با طالبان نماندن. دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره. من گمان میکنم ای امیدواری بسیار کلان اردار ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم به گونه بگیم آگاهی مردم داره هم تراز میشه با این درکی که تحلیلگرا داشتن در رابطه با ای که نمیشه بدون برخورد نظامی با طالبان جلو طالبان را گرفت و ظلم طالبان را کنترل کرد و یا رفع کرد. این تحلیلگرا پیوسته مطرح میکردن، اما بسیار در بین مردم یک تعداد جریان ها هم تبلیغ میکردن که گویا اگر ما بتانیم از مسیرهای مدنی عمل بکنیم احتمالا نتایج بهتر بگیریم، ولی ای که مردم خودشان وارد کارزار میشه به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
18: آیا مانعی که در برابر از ای گروه ها یا جوخه ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبه هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با ای گروه ها یا با ای جبه ها تماس بگیرن، چه عامل هایی است، چه سده وجود داره؟
19: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان های مردمی را در حال حاضر ندارن. چون زمانی که سازمان های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواه ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره. یعنی به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن این سازمان ها، به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن علاوه بر مسائل اقتصادی، و به لحاظ تسلیحاتی که به صورت جدی مشکل داره. یعنی این سلاح کافی ندارن که بتونن هسته های مردمی رو مجهز بسازن. و از جانب مردم هم در رابطه با این سازمان ها حرف و حدیث های جدی مطرح است. یعنی آن دغدغه هایی که مردم دارن و در چارچوبی که مردم دارن مسائل خود را مطرح می کنن، بسیاری از این سازمان ها نمی تونن نمایندگی بکنه از قسمت هایی از مردم. مثلا بعضی از سازمان ها میره به طرف در واقع اون ساختار مند شدن هویت قومی، یعنی تختبند شدن به یک قوم، و بعضی از این سازمان ها حرف و حدیث های پشتشان وجود داره، نگرانی های نسبت عقبه ایشان وجود داره. در چند روز اخیرم بحث های در رابطه با وابسته بودن یکی از مجموعه سازمان های مقاومت بیرون از کشور مطرح شد. مردم خسته هستند از کشورهای بیرونی، مردم احتمالاً دیگه حمایت نکنن جریان‌هایی که عقبشان به سازمان به کشورها و یا گروه‌ها و جریان‌های بیرون از کشور وصل باشه. به این دلیل من فکر می‌کنم از هر دو سو مشکل داره. یعنی مردم به لحاظ اعتماد به این جریان‌ها بعضن مشکل دارن، و این جریان‌ها به لحاظ توانمندی پوشش، ارائه پوشش برای اون هسته های مردمی که میتونه فعال بشه و میتونه با اینا هم.
18: بله، میخواستم ایره بپرسم که به لحاظ نوع فعالیت و هدف ایره که این گروه ها دنبال میکنه با گروه های تبهکار و رهزن چی است؟ به خاطر از این که گروه های تبهکار و رهزن هم بیشتر جنایت خلق میکنن و به نحو در کشتار و در ناامنی دخیل میباشن در بعضی موارد.
19: ببینید گروه جنایتکار به دنبال حق مردم هستند که بخورن و این جریان ها به دنبال حق خود هستند که به دست بیارن. این تفاوت بنیادی این دو دسته هست. یعنی شما وقتی از جریان ها از خیزش های مردمی صحبت میکنین، قبل از او باید حقی از مردم تلف شده باشه که مردم به دنبال به دست آوردنش اقدام وارد اقدام شده باشن. ولی وقتی از جریان ها و دسته های باندهای تبهکار صحبت میکنین، در واقع به دنبال تلف کردن حق مردم هستن. اینا در دو سوی قضیه قرار دارن، هم به لحاظ روش تفاوت های جدی دارن، هم به لحاظ انگیزه تفاوت های جدی دارن. انگیزه شون که مسئله حق خودی و حق دیگری هست که توضیح دادم. به لحاظ روش هم سازمان های تبهکار خیلی نگران در واقع فعالیت های جنایتکارانه نیستن، یعنی نتایج فعالیتشان اهمیت نداره که چه مقدار جنایتکارانه باشه، چه مقدار انسان بیگناه کشته بشه، چه مقدار تلفات ایجاد بکنه، ولی این جریان های مردمی

0: لحاظ کمیتی در این گروه ها وجود داره؟
1: ببین، قالب این گروه ها به دنبال چاق شدن و کلانتر شدن احتمالاً به لحاظ برنامه ریزی و فعالیت دورنمایی خود نباشن، چون این مسئله ای نیست. فعالیت این گروه ها در واقع واکنش مردم هست. اون که میگیم بدون آدرس هستن به معنی آدرس رسمی نداشتن هست، اما آدرس مشخصشان مردم هست. شما زمانی که این فعالیت ها را در سطح بسیار زیاد میبینین، یعنی از در بسیاری از ولایات در نقاط دور افتاده این فعالیت ها را میبینین، نشاندهنده نیت مردم در برابر گروه حاکم هست. بنان من تصور میکنم که نگرانی این نیست که این گروه ها چاق میشن یا نمیشن، ولی امیدواری ای هست که این گروه ها بیشتر میشن. یعنی همین گروه های 3-4 نفره، 5 نفره، نمیدونم 10 نفره بدون آدرس، با اعمال فشار بیشتر طالبان بر مردم، تعدادشان به مراتب از این بیشتر خواهد شد. و من گمان میکنم با انکشاف این گروه ها و تعداد بیشترشان، حضور تعداد بیشترشان در میدان، میشه آدم از احتمال قیام عمومی در برابر گروه تروریستی طالبان هم گپ بزنه.
0: بسیار خوب، شما از احتمال بیشتر شدن این گروه ها صحبت میکنین، اما ابزار فعالیت این گروه ها چگونه است؟ با کدام ابزارها مثلا فعالیت میکنن در برابر حالا نظام طالبان که تا دندان مسلح است و همه امکانات را در دست دارن؟ فعالیت های از اینا چگونه ادامه پیدا میکنه و ابزارهایی که اینا در حال حاضر استفاده میکنن و احتمالا در آینده به ابزارهای بیشتر نیاز داشته باشن چه چیزا میتونه باشه و از کجا میتونن به دست بیارن؟
1: افغانستان کشور جنگ زده است و فعالیت های نظامی در افغانستان که مردم بسیار دخیل بودن از دیر زمان در درون این کشور بوده، یعنی ما چیزی حدود نیم قرن تجربه جنگ چه با بیرون و چه در درون در میان گروه های خودی داشتیم. بنان سلاح ابزار اصلی انمی گروه ها هست و در خانه های مردم هنوز هم میشه سلاح پیدا کرد، یعنی از هر دو خانه احتمالا یکی مسلح باشه. زمانی که من در افغانستان بودم داستان همیگونه بود، مردم پنهان داشتن سلاح چون اعتماد به وضعیت نداشتن. یکی ابزارشان است، یکی هم شنیدم که بسیار هدفمندانه این گروه ها دارن به پادگانها و پاسگاه های طالبان حمله میکنن و سلاحاشان میبرن، یعنی تامین تسلیحاتی خود در حد همون چند نفر که هستن سعی میکنن با چنین راهکارهای داشته باشن. این هم راهکار احتمالا موثر و مفیدی هست. اما ای که بعدها چگونه این گروه ها در واقع شکل پیدا میکنن، فعالیت هایشان چگونه چارچوب بندی خواهد شد، و فکر میکنم باید منتظر زمان باشه. خیلی نمیشه در رابطه با گروه هایی که، یعنی در رابطه با رفتارهای مردمی در شرایط بسیار دشواری که مملکت قرار داره حرف نهایی زد. اما در یک مورد، ما دو سه روز پیش یک تصویری داشتیم از یک کسی که در دشت های سوزان از با چند نفر از تشنگی مرده بود. این در واقع نماد مظلومیت انسان افغانستان است. انسانی که اقتصاد نداره، خانواده خود نمیتونه تغذیه بکنه، پناه نداره، یک گروه تروریستی بر او حاکم است، جغرافیایش داره قصف میشه، به حیثیت و حرمتش توهین میشه. من گمان میکنم این بزرگترین انگیزه است، یعنی هیچ جای مردم احساس امنیت نمیکنن، نه شکم مردم آباد است، نه حیثیت مردم برقرار است. به این دلیل فکر میکنم جوامع در چنین شرایطی وقتی قرار میگیرن به صورت اتومات میرن به طرف دفاع، و دفاع مردمی همچنین مسئله است. بالاخره انمی واکنش ها رمش میشه به عنوان واکنش های مردمی در برابر گروه طالبان دانست.
0: بسیار خوب. اینا قابلیت و استعداد ای گروه های خردریزه قابلیت و استعداد از ایره دارن که در آینده مثلا زیر مجموعه از جبه های کلانتر مثل جبهه آزادی، جبهه ملی اینا شوند یا به صورت

0: انفرادي یا به صورت گروهی برن؟
1: خیلی روشن نیست. امی جبهات هم منظورم جبهات رسمی است، خیلی نیت مردم و مطالبات مردمی را هنوز درک نمی کنه. بسیاری از جبهات، مثلا جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به همین ترتیب به رابطه بسیار تنگاتنگ با مطالبات مردمی و انگیزه ها و خواست های درونی مردمی برقرار بسازن، همیشه یک فاصله وجود داره تا زمانی که بتوانن درک درستی از مردم پیدا بکنن. یکی از موانع است که مردم کمتر تا حال احتمالاً خب احتمالی بود که باید قیام های جدی بشه، تا حالی که قیام نشده بی معناست که مردم تردید داره، در رابطه با همین گروه ها هم تردید داره. یکی از عوامل است. در کنار از این مسئله من گمان میکنم خود اینمی جریان ها بیشتر امیدوار کننده است تایی که ما بخوایم به سقف های کلان نگاه بکنیم. کلانتر از سقف مردم شما سقف ندارید. سقف این گروه ها و سازمان های شناخته شده همین است که تا حال عمل کردن. حالا فرض کنین در وضعیتی که فشار بر طالب بیشتر بشه بتانن جغرافیایی هم به دست بیارن، جاذبه پیدا بکنن، تعداد مردم بیشتر بشه، اما باز همینا بخشی از مردم هستند و این رفتارهایی که اکنون ما از جامعه در برابر طالب میبینین اینا در واقع مردم هستند. این سقف کلان است.
0: خواستم بپرسم که شما چرا فکر میکنین که جبهه ها هنوز خواست ها و نیت های مردم را درک نکردن و اینا نمیتونن که چیزهایی را که مردم میخواین دنبال کنن، در حال که تا جایی که ما میبینیم کسایی که در رأس جبهه هایی که در برابر طالبا میجنگن به لحاظ سیاسی به لحاظ نظامی از درون مردم بودن، سالها در میان مردم زندگی کردن، حالا که در بیرون بعضیش رهبری میکنن و در داخل فعالیت مثلا نظامی دارن، چطور میتونین که نیتهای اینا را شما جدا بدانین؟
1: غالب اینها در درون مردم نبودن. در افغانستان در دوره جمهوریت لایه‌ای که سود میبرد، امتیاز میگرفت، جایگاه داشت و دسترسی داشت به امتیازات ویژه، چه در دولت چه در بخشهای دیگر، خیلی از مردم فاصله داشت. مردم فاصله خود مردم هم میفهمیدن، اینها هم میفهمیدن. شما در درون شهرها وقتی راه میرفتین، مردم او بایسکل سواری بود که مجبور بود با بایسکلی سوسو بره، ولی در برابر کروزین های در خیابان میدیدین که شیشه هایشان بسته بود، داخل موترشان سرد بود، در تابستان و در زمستان گرم بود و از پشت شیشه داشتن به مردم نگاه میکردن. اینا مثل هم نیستن. امروز هم ادبیاتشان شبیه هم نیست. شما از جبهه از کدام جبهه غیر سپاهی میهن که به صورت جدی پیامی که قیوم ملنگ داشت، فرماندهش، رابطه داره با درونیات مردم، به امو دلیل هم بسیار استقبال شد از جانب مردم، غیر از او که از گرسنگی گفت، از کودکان گفت، شما کدام جبهه را دارین که کلمه گرسنگی را در جریان 5 سال که حاکم طالبان بوده اینا آمده باشند به زبان آورده باشند؟ من ندیدم گرسنگی به عنوان یکی از محورهای اصلی بحثشان وجود داشته باشه. اینها به چیزهای عمومی خود بند کردن، به صورت آفاقی، مثلا عدالت معلوم نیست کدام عدالت، نمیفهم، آزادی معلوم نیست که منظورشان کدام آزادی است. مردم قبل از عدالت و آزادی، قبل از هر چیز دیگری، مردم نان میخواهد. مردم، میلیون ها کودک در اون سرزمین بی سرپناه است، هیچ کس غم دردشان نمیفهمه. این جبهات هیچ حرفی در رابطه با کودکان، میلیون ها کودک نزدن در درون افغانستان، هیچگاهی از کلمه گرسنگی استفاده نکردن. اینا رابطه ندارن با مردم. مردمی که گرسنه است آزادی نمیفهمه، عدالت سرش نمیشه. مردم امروز نان نداره بخوره، میلیون ها آدم گرسنه است در اون سرزمین. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جنرال ضیا در کدام تاریخ بخشی از مردم بوده؟ اینا هیچ کدام بخشی از مردم نبودن.
0: البته منظور من بیشتر ای بود که پیش ازی در افغانستان، پیش از سقوط افغانستان در 21 در آگوست 2021، کسایی که فعلا در رأس این جبهه هستن در افغانستان در به نحوی در دولت نقش داشتن، در حکومت نقش داشتن و در پست های بعضا کلیدی هم کار میکردن. حالا برمیگردیم به مسئله جبهات بعدن.
1: من
0: کوتاه
1: اساسا بخشی از دولت بودن لزوماً به معنای مردمی بودن نیست، به معنای درک مردم نیست. یکی از مشکلات ما در همو دوره ای بود که دولتدارا اساساً رابطه با مردم نداشتن. رابطه منظوری نیست که سلام علیکی، نه، رابطه ای که نمی فهمیدن مردم چه حالی دارن.
0: البته در حال حاضرم که تا جایی که میبینیم عقلا میتونیم که منطقا این را بپذیریم که افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره. مردم سطح گشنگی، بیکاری، فقر، مسئله شکنجه، بازداشت ها و مسئله آزادی های مدنی از حق زنها گرفته تا مسئله آزادی بیان، آزادی مذهب، اینا را همیشه از بیرون آمادن میتونه که اینا را ببینه و درک کنه. و چیزی که در اساسنامه بعضی از این جبهه ها نشر شده بیشتر همون مسئله آزادی مردم است و مسئله برگشتن رفاه و از مسائل کلانتر عمومی همی که حالا تغییر نظام باشه. میخواستم بازم مسئله جبه ها رو دوباره برگردیم، اما به عنوان سوال آخر میخواستم در رابطه با گروه های خاکستری ای رو بپرسم که حالا ای آغاز کار است، ولی در آینده میتونن که ای گروه ها در در تغییر معادلات امنیتی افغانستان نقش داشته باشن؟ اگه کوتاه روی از این مسئله اشاره کنین باز بحث ادامه میتیم.
1: بعد دید که طالبان چه مقدار میتونن به کنترل اوضاع دست پیدا بکنن، من شک دارم که بتونن اوضاع را کنترل بکنن. اوضاع از دست طالبان خارج شده، هم نارضایتی در درون خود طالبان وجود داره، هم عقبه طالبان یعنی لابی هایی که قبلا طالبان را حمایت میکردن بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدن که آوردن طالبان یک فاجعه بوده، حتی به نفع نمو گروه دلال هم نیست حضور طالبان، و هم طالبان دیگه توانی برای جمجور کردن خود نداره. کشورهای بیرونی هم کمتر پشت سر طالبان امروز قرار داره. دیروز که می جنگیدن فلسفه وجود داشت برای حمایت از طالب، امروز دیگه اون در واقع انگیزه از میان رفته. کشورها پشت سر طالبان خیلی علنی قرار ندارن که حمایتشان بکنن. ما گمان میکنم طالبان نخواهند توانست وضعیت کنترل بکنن، احتمال گسترده شدن این تحرکات مردمی زیاد است.
0: بله، میخواستم این مسئله بپرسم در کنار مسئله گروه های خاکستری. در یک 2 روز پسین گواه حمله های متعدد مخالف های طالبان در بخش های گوناگون کشور بوده، حمله راکتی را که دیشب در کابل اتفاق افتاد، همینگونه در قندوز و نبرد های بدخشان و همچنان قندهار هم میتون مثال زد. حالا پرسش اساسی است که افزایش این حمله ها تا چه اندازه یک تحول مقطعی است و تا چه حد میتون اینا را به عنوان یک روند پایدار نظامی دید؟
1: کل همین مسئله موکول است، نمیشه در موردش هیچ چی گفت. ولی اگر برگردیم به رابطه مردم، چون مسئله رابطه مردم و طالبان هر من زیربنای قضیه میدانم، کشورهای بیرونی علل اجاله علاقه برای تأمین در واقع یا تغذیه گروه های ضد طالب ندارن، یا حداقل رسانه‌ای نشده اگر دارن. خب بر اساس آنچه که رسانه‌ها میگن نشان میده که ندارن علاقه برای حمایت گروه‌های ضد طالب. در این حال طالب هم عقبه بیرون کم کم داره امو حداقل عقبه‌های بیرونی خودم از دست میده. بنان میمانه مردم و طالب. مگمان میکنم هر مقدار که تنش میان مردم و طالب زیادتر بشه دایره این واکنش ها و فعالیت ها بیشتر میشه، و همین گروه های مقاومت هم بر همین اساس داره عمل میکنه. در واقع شما اگر برگردین به اینمی رفتار و چگونگی ساختبندی و شکلگیری گروه های مقاومت، همون در ابتدا گرایش مردمی بود، ولی بعدها خصلتی که پیدا کردن این گروه ها کم کم در واقع مرز میان اینها و مردم، بعضی از مردم ایجاد شد. حالا تعدادی از مردم ممکنه حمایت بکنن، جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن، جبهه آزادی را ممکنه جریان‌های حمایت بکنن، اما به صورت کل ما گمان میکنم باید منتظر بود که رابطه مردم و طالبان چگونه میشه، توان طالبان در کنترل وضعیت چه مقدار خواهد بود. اگر نتوانند کنترل بکنن و همین نارضایتی گسترش پیدا بکنه، ما گمان میکنم قضیه با سرعت به طرف یک قیام خواهد رفت.
0: جناب راه، مردمی که چیزی در دست ندارن در افغانستان و فوراً هم سرکوب میشن، اگر بخواین صدای بلند کنن و ایستادگی کنن، چگونه میتونن که در برابر مثلا طالب قیام کنن و ایستادگی کنن و این جرأت و شجاعت از کجا بیاد؟
1: اون جوانانی که در دشتای نمروز مردن در چیز، اون در واقع سرنوشت مردم هست. مردم وقتی میبینه که از گرسنگی کودکش پیش رویش میموره، کودکای خود مجبوره بفروشه، اون دیگه خیلی به این نگاه نمیکنه که صلاح داره یا نداره. اون برای عوض کردن وضعیت به میدان میایه. تا حالا اگر مردم اقدام نکردن، دو سه تا مسئله داشته. اولین مسئله ای که منتظر بودن شاید مردم که یک آدرس های کلانی که بتونه از مردم نمایندگی بکنه شکل بگیره تا زیر چترش مردم هم بتونن چی بکنن، مشارکت بکنن و تغییری در وضعیت بیایه. این اتفاق نفتاد. من گمان میکنم که قضیه به جای رسیده در درون افغانستان که دیگه نمیشه. همیشه در کشورهای دیگه، در جوامع دیگر هم همین گونه است. مردم خیلی متکی به اسلحه و اینا نیستن. وقتی به جای رسیدن که باید قیام بکنن، با دستهای خالی هم قیام میکنن. میشه ده ها قیام را نام برد که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، منجر به تغییر نظام شده و مردم با دست خالی به خیابان ها آمدن.
0: و آخری رو فکر نمی کنید که بیشتر مردم در حال حاضر در افغانستان چشم امیدشان به بیرون است تا دسته از بیرون به کمکشان برسه؟
1: ممکنه یک چنین مسئله هم باشه، ولی از جایی که من نگاه میکنم گمان میکنم دخالت های بیرونی تجربه بده بر مردم به جای گذاشته. مردم ناراحت هست از دخالت های بیرونی، چون هم امریکایی ها آمدن، هم روس ها آمدن، هم کشورهای مثل دخالت های داشتن. مردم از هیچ کدوم فیض ندید، سود نبرد. بنان او خیلی نمیتونم با قاطعیت بگم که حتما قسمت قابل توجهی از مردم منتظر حمایت های بیرونی هستند. من فکر میکنم مردم کم کم داره به خود فکر میکنه، به ای که به توان خود.
0: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس که در این برنامه با ما بودین. همچنان سپاسگزاریم از شما شنونده های رادیو افغانستان اینترنشنال که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: سلام و روزتان بخیر. خبرنگار افغانستان تن شلب من سمیرا رس هستید. ساعت 7 بامداد به وقت کابل و 3:30 در لندن است. سرخط خبرها. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. ضیاء سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. خشم رئیس جمهوری مولدوا از سفر هیئت طالبان. مایا ساندو میگوید مقام های مسئول با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. احتمال دستیابی به توافق از جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. واشنگتن به نهایی شدن قریب الوقوع توافق خوشبین است، اما شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز موافقت نکرده. جبهه متحد افغانستان میگوید در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته این جبهه، این عملیات ها در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شدند. این جبهه افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات این عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده. احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه های حکومت طالبان در حال فرسایش است. او در مقاله نوشته که اختلاف های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده. به باور سراج افزایش عملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر میکند. متصرف بخشای از یفتل و زیباک را نشانه شکستن فضای ترس و تصور شکست ناپذیری طالبان دانسته است. چپی آزادی افغانستان میگوید نیروهای شام پنجشنبه به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم جلال آباد حمله کرده. این جبهه مدعی است که در این حمله 2 عضو طالبان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. به گفته چپی آزادی از سرنوشت مدیر استخبارات این حوزه اطلاعی در دست نیست. جبهه های مخالف طالبان میگویند در 1 هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعیان در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. عبدالمتین سلیمان خیل مسئول جبهه تحریک آزادی ملی افغانستان میگوید نارضایتی عمومی از طالبان افزایش یافته و این گروه محکوم به شکست است.
1: په 15 کلو کې طالبانو د افغانانو باندې ډیر ظلم زیاتی وکړ او کوم پالیسی چې دوی غوره کړې وه چې مونږ د اسلام دپاره هغه صرف یو نمایشي پالیسی وه او د دوی حقیقي څیره ټول افغانانو ته نړیوالو ته معلومه شوله. نو دوی 100% د شکست سره مخامخ دي. په داخل کې افغانانو نارضایتي او نور اقتصادي ستونزې او نکار نشوالی او مسلکي کسان په ملکی برخه کې او نظامی برخه کې ټول د افغانستان د حکومت نه شړل او یوازې ټول هغه ملایان چې صرف په نامو باندې ملایان دي په دولت په چوکات کې راوستلي دي. حتی په شفاخانو کې هم موږ او تاسې ګورو رئیسان ټول ملایان دي. نو همدغه ده چې د افغانستان ولس حقیقي څیره د طالبانو وپېژندله. نن د هغه مرحله را رسېدلې ده چې افغانستان ولس یو ملي پاڅون دپاره چمتووالی نیسي. ډېر ژر به انشاءالله د طالبان رژیم ړنګ شي او یو حقیقي او افغاني او اسلامي داسې یو نظام به منځته راځي چې د ټولو افغانانو په ګټې او ملي نظام په مسلکیتوب او ترسیل برخه کې او شایستګي برخه کې به ولاړ اوسېږي. داسې یو نظام به
0: پنج سال پیش در چنین روزهای ولایت‌های افغانستان یکی پس از دیگر سقوط کردند و ساختار نظام جمهوری فرو پاشید. اگرچه 15 آگوست 2021 روز سقوط کابل با عنوان پایان رسمی جمهوریت ثبت شده، اما فروپاشی چند روز پیشتر از زرنج آغاز شد و با سقوط شبرغان مرکز جوزجان به مرحله بازگشت ناپذیر رسید. شریف ولید گزارش می‌دهد.
2: 16/14 تنها یک روز پس از سقوط زرنج مرکز ولایت جوزجان نیز به دست طالبان افتاد. سقوط این ولایت دومین حلقه از زنجیره فروپاشی نظام جمهوری بود و در کمتر از 10 روز تقریبا سراسر افغانستان را در بر گرفت.
3: نو کله چی مش شهر ته داخل سو دورزی یو ولسنی می بجوی چی مش شهر ته داخل سو ز د غورغوري د خواڅ خني شهر ته داخل سوما او محمد نبی عثماني چزما ماوین دو او اج سردار ایوبی چزما نظامی کمیسون وو دا د کنگ ولسوالی د خواڅ خني شهر ته داخل سو.
2: در روزهای پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، طالبان با سرعت کم سابقه پیشروی کردند.
4: شخصا خودم آمدیم از کل پوستا دیدن بکنیم. شما ایتر دائم جنگ نمیشه. شما در کرونا برین، در مکتبتان.
2: در روزهای بعد ولایت‌های قندوز، تخار، سمنگان و بدخشان نیز از کنترل دولت خارج شد. این روند در ادامه به غزنی، هرات، قندهار، هلمند و بلخ رسید. در بسیاری از این ولایت‌ها نیروهای ارتش و پلیس ملی یا مقاومت محدودی انجام دادند یا بدون درگیری گسترده مواضع خود را ترک کردند. همزمان شماری از فرماندهان محلی و چهره‌های سیاسی از جمله عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و اسماعیل خان تلاش کردند در برابر پیشروی طالبان مقاومت کنند، اما این تلاش‌ها نتوانست روند سقوط را متوقف سازد.
5: گاهی آدم یک مقدار مغرور می‌باشد، اعتماد به نفس کاذب می‌داشته باشد، ولی حادثه طوری می‌آید که باز جمع کردن می‌آید.
2: سقوط جوزجان تنها از دست رفتن یک ولایت نبود، بلکه نشانه ای از سرعت فروپاشی ساختارهای امنیتی و اداری دولت سابق بود. پس از آن روحیه نیروهای امنیتی در بسیاری از مناطق بیش از پیش تضعیف شد و سقوط ولایت‌های دیگر با سرعت بیشتر ادامه یافت. شریف ولید، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان میگوید طالبان خانه های شهرک امید سبز کابل را به دلیل هزاره و شیعه بودن بیشتر ساکنان آن تخریب میکنند. او افزوده که طالبان در فاریاب، تخار و پنجشیر نیز مردم را به کوچه اجباری واداشتند. با گفته کوفی، این اقدامات بخش از سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی و مالکیت زمین در افغانستان است. یک کودک 2 ساله به نام نوران پس از سقوط از طبقه 5 یک ساختمان در شهر هرات جان باخت. خانواده او میگویند زن 55 ساله که 15 سال در خانهشان کار میکرد پس از اختلاف بر سر گم شدن تلفن این کودک را از کلکین به پایین پرتاب کرده. با گفته نزدیکان خانواده، این زن پس از بازداشت به قتل کودک اعتراف کرده. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. کاکر با رد مبارزه مسلحانه تاکید کرده که تغییر در افغانستان باید از مسیر سیاسی صورت گیرد. رئیس جمهور مولدوا میگوید مقام‌هایی که زمینه سفر هیئت طالبان به آن کشور را فراهم کردند با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو سفر این هیئت را شرم‌آور خوانده و از بی‌اطلاعی مقام‌های دولتی درباره سیاست کشورش در قبال طالبان انتقاد کرده. ساندو گفته وزارت‌های زراعت و خارجه پیش از این سفر موضع رسمی مولدوا در قبال حکومت طالبان را بررسی نکرده بودند. این جنجال ها هفته گذشته پس از ورود هیئت وزارت زراعت طالبان به مولدوا آغاز شد. بانک دولت مولدوا برای اعضای این هیئت ویزا صادر کرده بود. تاکید کرد که این سفر جنبه رسمی ندارد و هیچ دیدار دو جانبه با آنان انجام نشده است. مولدوا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان به تحریم های بین المللی علیه این گروه پابند است. شما فارسان انترنشان بینند دستید، نگاه دوباره به سر خطها داریم. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان، ضیاء سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. خشم رئیس جمهوری مولدوا از سفر هیئت طالبان مایا ساندو میگوید مقام های مسئول با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. در ادامه مجمع خبری، رقص شعله ها در آسمان چین، مردم قوم یی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل ها را برگزار کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. آکسیس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می رود این تاییدی به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش ها این توافق برای 60 روز اجرا می شود تا در این مدت زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. وزیر خزانه داری امریکا گفت توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است امروز یا فردا نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی امریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده. بسنت تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز می تواند قیمت انرژی را کاهش دهد. یک مقام آمریکایی هم بر رویترز گفته آمریکا پس از اعلام توافق و از سرگیری کشتیرانی بدون مانع محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد و افزوده که این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. در امنا وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با سپاه پاسداران را ترمیم کرد. به گفته این وزارت، این شبکه برای انتقال پول و تأمین مالی سپاه از رمزارز و سیستم بانکداری غیررسمی استفاده می‌کرد. اسکات بسن گفته واشنگتن شبکه مالی جمهوری اسلامی را متلاشی خواهد کرد. گزارش از سمیرا قرایی.
6: وزارت خزانداری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که چندین فرد و نهاد رو در رابطه با سیستم پولشویی سپاه پاسداران داره مورد تحریم قرار میده. بر اساس بیانیه هایی که در این رابطه از سمت وزارت خزانداری و وزارت خارجه منتشر شده، این شرکت ها نقش داشتن در اینکه سپاه پاسداران بتونه پول های حاصل از فروش نفت رو به شکل رمز ارز دریافت بکنه. گزارشی رو هفته گذشته به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود مبنی بر اینکه چطور یک صرافی رمز ارز مستقر در دبی تونسته با اینفلوئنسرهای ایرانی نظیر پویان مختاری و ساشا صبحانی و وبسایت‌های قمار غیرقانونی اونها کمک بکنه به سپاه در اینکه درآمدزایی داشته باشه و پول‌های خودش رو از محل فروش نفت به دست بیاره. در دو سال و نیم گذشته بیش از 4 میلیارد دلار این افراد با وبسایت‌های غیر قانونی قمار تونسته بودند نصیب سپاه بکنند و وزارت خزانه داری روز جمعه یک هفته بعد از انتشار این گزارش از سوی رویترز به سراغ این شبکه رفته و همگی اونها رو مورد تحریم قرار داده. گذشته از این، اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی به باشدن قریب الوقوع تنگه هرمز اشاره کرده. آقای بسنت نظیر اظهاراتی که چندی پیش انجام داده بود گفتش که ظرف امروز یا فردا، یعنی روز جمعه یا روز شنبه، یک توافق آتش بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز بین ایران و عمان منعقد خواهد شد. روز پنجشنبه هم آقای ترامپ در اتاق بیزی گفته بود که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه، مذاکرات به خوبی در حال پیشرفت است و او هم بخشی از این مذاکراته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه اعضا تعلق می شود. هدف اعلام شده این توافق تقویت امنیت منطقه‌ای، همکاری دفاعی، امنیت انرژی و حفظ ثبات منطقه است. فرزه ثباتی از انقره گزارش می دهد.
7: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه ای از همکاری های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تأکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحرانهای منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
0: پلیس تورنتو دو مظنون 15 و 19 ساله را در رابطه با تیراندازی 27 جولای به ساختمان کنسولگری آمریکا بازداشت کرد. متهمان این پرونده را با 32 فقره اتهام رو برو هستند. به گفته مقامات پلیس این دو نفر به عنوان جنایتکاران اجیر شده سفارش این تیراندازی و خرابکاری را از طریق شبکه‌های آنلاین دریافت کرده بودند و بازداشت آنها بخشی از یک پرونده گسترده‌تر برای انهدام شبکه‌های جنایی سفارش دهنده ترور و خرابکاری است.
8: دو فرد مرتبط با پرونده تیراندازی به کنسولگری آمریکا اینجا در شهر تورنتو بازداشت شدند. یک نوجوان 15 ساله و جوان 19 ساله به نام زین العابدین سید که گفته شده نه فقط در تیراندازی به کنسولگری آمریکا بلکه در یک آتش افروزی عمدی هم نقش داشتند. 32 اتهام متوجه اونها هست. با توجه به فیلم هایی که از دوربین های مدار بسته به دست آمده در زمانی که بنزین تهیه می‌کردن برای پروژه آتش سوزی خودشون و تطبیق اونها با فیلم هایی که از صحنه جرم شلیک به کنسولگری آمریکا به دست آمده تونستن این افراد رو شناسایی بکنن و اونها رو دستگیر بکنن. گفته شده این دو شلیک به کنسولگری آمریکا که یکی همین تاریخ 27 جولای و دیگری در ماه اسفند ماه مارچ انجام شده بود به هم مرتبط هستن. با توجه به اینکه ارتباط وجود داره بین این دو شلیکی که پیش آمده و فردی که برنامه ریز شلیک بار اول بوده مرتبط با جمهوری اسلامی هست، میشه استنباط کرد که جمهوری اسلامی در این پروژه شلیک هم نقش داشته. فردی که در شلیک اسفند ماه نقش داشته به نام محمد باقر سعد ساعدی که در ترکیه دستگیر شد و در نیویورک تفهیم اتهام شد، اعلام شده که او پشت تیراندازی به یک کنیسه در تورنتو دست کم و همچنین کنسولگری آمریکاست. او عضو گروه کتائب حزب الله هم هست که یک گروه تندرو عراقیه که توسط جمهوری اسلامی هم پشتیبانی میشه. حالا با توجه به اینکه این پرونده در مراحل اولیه خودش هست و تمامی عوامل گروه‌های خرابکارانه در این پرونده دستگیر نشدن، احتمالاً طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری از این پرونده منتشر خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، آتش سوزی های جنگلی همزمان با گرمای شدید و خشکسالی در بخش های از اروپا ادامه دارد. در جنوب فرانسه آتش سوزی نزدیک شهر ناربون حدود 100 هکتار از پوشش طبیعی را سوزانده است. هواپیماها، چرخبالها و نیروهای آتش نشانی برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. ولودیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. این سفر دو روز ادامه دارد و زلنسکی با نخست وزیر صربستان نیز دیدار خواهد کرد. صد ها معترض به حضور اپوزیسیون کاستاریکا در شهر سان خوزه علیه سیاست های رئیس جمهور این کشور تجمع کردند. معترضان کاهش بودجه دستگاه قضایی و تلاش دولت برای تغییر شیوه انتخاب دادستان کل را تهدید برای دموکراسی خواندند. این تصمیم ها از زمان آغاز کار رئیس جمهور در ماه می تنش میان دولت و قوه قضایی را افزایش داده. شیوی یک عفونت غذایی در امریکا تا کنون 345 نفر را در 27 ایالت بیمار کرده. مقام های بهداشتی می گویند این عفونت با مصرف مرچ های تند وارداتی از مکزیکو ارتباط دارد. تا کنون هیچ مورد مرگ ناشی از این عفونت ثبت نشده. اروپا بار دیگر زیر فشار موج شدید گرماست. دما در بخش‌های از مرکز و جنوب قاره به مرز 40 درجه رسیده و در اتریش و سلواکی رکوردهای تازه ثبت شده. ایتالیا هم بالاترین سطح هشدار گرما را برای شهرهای بزرگ اعلام کرده و در فرانسه همزمان با بالا رفتن دوباره دما نگرانی از آتش‌سوزی‌های جنگلی افزایش یافته است. موج گرمایی که حالا فقط یک مسئله آب و هوایی نیست و از شبکه برق و نیروگاه‌ها تا حمل و نقل و کشاورزی اروپا را تحت فشار گذاشته است.
9: اروپا این روزها فقط با یک تابستون گرم روبرو نیست. از ایتالیا تا فرانسه و بالکان دماسنج‌ها رکورد می‌زنند، جنگل‌ها می‌سوزند و گرما حتی به شبکه‌های برق و منابع آبی هم فشار آورده. در ایتالیا هر 27 شهر بزرگی که وزارت بهداشت زیر نظر داره در بالاترین سطح گرما قرار گرفته، یعنی گرما کل جمعیت رو دچار خطر کرده. در بخش‌هایی از اروپای مرکزی و بالکان هم دما به حدود 40 درجه رسیده و در مجارستان از مردم خواستند که مصرف برق رو کاهش بدن و در مولداوی هم درخواست کردند که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنند. آلبانی هم کماکان با چندین آتش سوزی بزرگ جنگلی درگیره. در فرانسه هم امروز دوباره دما رو به افزایش بوده و هنوز به اوج این مرحله از گرما نرسیدیم. همزمان ترکیب گرما، خشکی و باد خطر آتش سوزی رو بالا برده و امروز سه استان دیگه در فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفتن. شاید تصویر تابستون امسال اروپا همین باشه. گرما دیگه فقط یک عدد روی دماسنج نیست، بلکه از سلامت مردم تا منابع آب تا شبکه برق تا جنگل‌ها همه چیز را تحت تأثیر خودش قرار داده.
0: و اما در خبری از چین، مردم قوم یی روز پنجشنبه با برافروختن مشعل‌ها جشن سنتی خود را در جنوب غرب این کشور برگزار کردند. در این جشن مردم همراه با گردشگرانی از تایوان گرد آتش پایکوبی کردند، آواز خواندند و در راهپیمایی مشعل‌ها شرکت کردند. این آیین سنتی از سال 2006 در فهرست میراث ناملموس ملی چین ثبت شده. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
10: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جزء خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان‌های دوردست تنین می‌اندازد. رقص‌های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می‌بخشد. از اشتراک کننده‌ها با گل، زبان خاموش مهربانی استقبال می‌شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکوه حضور به هم رساندند.
11: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرد هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
10: جشن مشعل در چین نماد از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام‌آور امید و همدلی میان فرهنگ‌های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه afntel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشان قبل دسترس است. روابط ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. من خبرها در این ساعت ممنون که افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. همچنان افغانستان انترنشنال را با تازه ترین خبرها دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غرد زه ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
15: میرویس عزیزی مالک شرکت عزیزی اعلام کرد که در جریان سفرش به چین دیدارهای رسمی خود را با مدیران شرکت های تجاری این کشور با هدف گسترش همکاری ها در بخش انرژی میان افغانستان و چین آغاز کرده است و گفته عزیزی هدف اصلی این دیدارها فراهم کردن زمینه برای ساخت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی با استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان است. او افزود که هیئت گروه عزیزی در نخستین روز این سفر تا شهر جینان مرکز ولایت شاندونگ چین با مدیران ارشد شرکت رند پاور دیدار و گفتگو کرده است. این شرکت یکی از مجموعه های تخصصی چین در بخش مهندسی برق و اجرای پروژه های بزرگ انرژی به شمار می رود.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: یک دقیقه خبر.
15: جبهه آزادی روز جمعه تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال نیز گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی افغانستان روز جمعه 16 اسد با انتشار ویدیویی این حمله افزود که این حمله حوالی ساعت 8:30 شام انجام شده است. این جبهه اعلام کرد که حمله به میدان هوایی کابل تعامل ادامه مجموع عملیات های هدفمند آن علیه تاسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. بعد آیه جبهه آزادی طالبان پس از درگیری های اخیر در رسولی زیباک ولایت بدخشان شماری از نیروهای خود را از طریق میدان هوایی های کابل، قندوز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
18: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام‌آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریان‌های مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام‌آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از حیاتی که به پاکستان رفته چیست؟
20: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائل را پیگیر هست و با برخی از گروه‌های مخالف طالب ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می تواند تبدیل به یک فرصت شود که از این طریق بتواند گروه‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به او به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
18: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالب است، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
20: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده می توانن، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط می گیرن. اما بحثی اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآیند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه؟ آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالبان نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروه های ناراضی که در اختیار هست میتوانه علیه اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبه های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه در نقاط مختلف افغانستان به فعالیت های خود را گسترش بده و بیشتر بسازه؟
18: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین، فکر میکنید که تنها همی کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانیا، یا کسایی هم دعوت شدند و دعوت را نپذیرفتن؟
20: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از اوی بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان ها و گروه های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چی بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک روی کرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راه بردی کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی حمایت می کنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت می کند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
18: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشته داشتن به این مسئله، اما همون قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم افغانستان، کسایی که در برابر طالبان به عنوان مخالف سیاسی و مخالف نظامی استادگی میکنن، چگونه بر پاکستان و اسلام آباد اعتماد کنند تا به منافع خود دست پیدا کنند؟
20: خب یک نکته که روشن است این که پاکستان مشکلاتی را که امروز داره در گذشته نداشته، یعنی تهدیدها و آسیب هایی که امروز متوجه پاکستان است در گذشته این تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود نداشته. شما امروز گسترش نارضایتی ها و تشدید حملات نظامی علیه پاکستان را از سوی تی تی پی و گروه های ناراضی دیگری در داخل پاکستان میبینین که همه اینها پاکستان را ناچار میسازه که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر میتوانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوحه کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشه، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شوه، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. اینکه پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما اینکه واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشورهای کلان و بازیگران کلانی که در گذشته پاکستانی ها از اون طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه، اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از اون طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا این که پاکستان به دیکته کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
18: آقای سیغانی، شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب‌های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه میکنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصا در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم بهش، شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد در سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
20: خب یک نکته

0: رویکردهایی داشته است. پاکستانی ها نسبت به این رویکردها به دیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه های مخالف پاکستان را اینده تمویل می کنه و تجهیز می کنه و در افغانستان برای اونها پناه داده می شه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش می کنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا اینکه این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره. باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشن.
1: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیقانی، آگاه امور سیاسی، که مهمان این برنامه ما بودین. همچنان تشکر زیاد از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: برگزاری فرانسه با نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که در حملات حوثی‌ها با اردوگاه‌های نظامی در استان‌های مارب و حضرت آباد دست کم 58 نیروی دولتی کشته شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که با موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضعی را که تجمع نیروهای نظامی عربستان سعودی در ولایت‌های مارب و حضرت آباد خواندند هدف قرار دادند. این گروه گفت که مناطق در الوریک، الابر و سنیه را هدف قرار دادند و مدعی شد که صدها جنگجوی وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. حوثی‌ها همچنان ادعا کردند که شماری از پایگاه‌های نظامی، انبارهای سلاح و خودروهای نظامی در این حملات منهدم شده است. به گفته حوثی‌های عربستان، این عملیات پس از شناسایی آنچه تجمع گسترده نیروهای عربستان برای تشدید حملات علیه مناطق تحت کنترل آنان خواندن انجام شده است. وزیر صحت یمن به مراکز درمانی در مارب و حضرت آباد دستور داد که برای پذیرش و درمان سربازان زخمی آمادگی خود را افزایش دهند. او این حملات را محکوم کرد و گفت که مواضع نظامی در مناطق الوریک و العبر هدف قرار گرفتند. هیئت نمایندگی آمریکا در امور یمن نیز با خانواده سربازان کشته شده یمنی در مارب و حضرت آباد ابراز همدردی کرد و این حملات را نمونه دیگری از توریسم حوثی‌ها علیه مردم یمن خواند. با این حال یک مقام نظامی عربستان سعودی اعلام کرد که در حمله شام پنجشنبه حوثی‌های یمن و جنوب این کشور دست کم 11 غیر نظامی زخمی شدند. در میان زخمی‌ها یک کودک 4 ساله نیز شامل است که بر اثر این حمله دچار سوختگی شده است. جنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان و حامی دولت یمن، بامداد جمعه اعلام کرد که در این حمله 7 شهروند سعودی، 1 شهروند یمنی، 2 شهروند مصری و 1 شهروند پاکستانی زخمی شدند. المالکی حوثی‌های مورد حمایت ایران را با گلوله باران بی‌هدف مناطق غیر نظامی متهم کرد و این حمله را نقض قوانین بشردوستانه بین الملل

0: میخواند. او افزود ائتلاف بر رهبری عربستان برای حفاظت از غیر نظامیان هم اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این حمله در حال رخ داد که عربستان بیشتر هشدار داده بود حملات هماهنگ حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران علیه مراکز غیر نظامی این کشور قریب الوقوع است. حوثی‌ها و ایران تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که اجرای یک طرح امنیتی برای جلوگیری از حمله احتمالی به عربستان سعودی آغاز شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره آمادگی شبه نظامیان عراقی و حوثی‌های یمن تحت هدایت از سپاه پاسداران برای حمله به عربستان منتشر شده است و بغداد برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه تأکید کرده است. سبال نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در اظهارات خود تأکید کرد که نهادهای امنیتی کشور طرح یک پارچه را برای حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از هر گونه اقدام خودسرانه از داخل خاک این کشور به اجرا گذاشتند و ای بار دیگر خواستار ارائه مدارک و شواهد مشخص از سوی طرفهای مدعی شدند و اعلام کرد که تاکنون هیچ مدرک مستند دال بر انجام حملات از خاک عراق به عربستان ارائه نشده است. این تحولات پس از حملات پهپادی اواخر ماه جولای به تأسیسات نفتی شرق عربستان سعودی و پاسخ نظامی مشترک ایالات متحده و عربستان با مواضع وابسته به حشد الشعبی در چند استان عراق رخ داده است. در آن حملات طبق اعلام حشد الشعبی حدود 20 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. بغداد ضمن محکومیت نقض حاکمیت خود سطح آماده باش پایگاه‌های نظامی و مقرهای حشد الشعبی را به بالاترین درجه افزایش داد و بر انحصاری سلاح در دست دولت تأکید کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از هفته‌ها انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درباره کاهش ذخایر مهم پنتاگون در پی جنگ با ایران دستور انجام تحقیقات جدید درباره افشای اطلاعات مربوط به این ذخایر را صادر کرده است. با گزارش اختصاصی وال استریت جورنال که روز جمعه 16 اسفند منتشر شد، تحقیقات آمریکا بر شناسایی منبع درز اطلاعات درباره وضعیت ذخایر مهمات این کشور متمرکز است. این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر برخی تسلیحات آمریکا همزمان با ادامه جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال سلاح به اوکراین با موضوع بحث برانگیز در واشنگتن تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است بین خزان 2026 تا سال 2029 با اقدام محدود علیه یکی از کشورهای عضو ناتو عزم این ائتلاف را محک بزند. بر اساس این گزارش موشک‌های پاتریوت و استینگر، راهگیری‌های SMS-3 و سامانه تاد از جمله تسلیحاتی هستند که مقام‌های آمریکایی نسبت به کاهش ذخایر آنها ابراز نگرانی کردند. سناریوهای بررسی شده از حملات سایبری و اعزام نیروهای بدون نشان تا تهاجم زمینی محدود در جناح شرقی ناتو را شامل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش های مربوط به کمبود مهمات را رد کرد و وال استریت جورنال در گزارش نوشت همزمان با نگرانی های آمریکا درباره کاهش ذخایر برخی مهمات حیاتی یافته‌های جدید نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است در سالهای آینده با اقدام محدود نظامی علیه یکی از اعضای ناتو توان این ائتلاف را برای واکنش آزمایش کند. طبق این گزارش که جمعه 16 اسفند منتشر شد، بر اساس ارزیابی مقام‌های آمریکایی، سناریوهای احتمالی مسکو می‌تواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد. تغییر معنادار در دیدگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که بیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین با پوتین از تحقیق مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد. همزمان با این هشدارها، انتشار گزارش‌های درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون و جنجال سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 15 آذر در کاخ سفید این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه می‌دهد. او افزود شرکت‌های صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگر در حال ساخت کارخانه‌های جدید از جمله برای تولید موشک‌های پاتریوت و توماهاوک هستند و تأکید کرد که ذخایر مهمات آمریکا بسیار خوب است، اما این کشور باید برای بحران‌های احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل ناکامی در اجرای طرح برای سرنگونی رهبری ایران برکنار کرده است. بر اساس گزارش‌ها یکی از مقام‌های برکنار شده رئیس اداره اطلاعات موساد و دیگر مسئول بخش ایران این سازمان بود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این دو مقام به دلیل شکست طرحی که هدف آن سرنگونی رهبری جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، از سمت خود برکنار شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هویت این دو مقام فاش نشده و تنها سمت‌های آنان ذکر شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل شکست طرح عملیاتی پیشنهادی آنها برای سرنگونی حکومت آیت الله ها برکنار کرد. کانال 12 گزارش داد که این طرح به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده بود، اما در عمل به مرحله اجرا نرسید. تاکنون موساد و مقام‌های اسرائیلی به این گزارش واکنش نشان ندادند و هیچ بیانیه رسمی درباره این برکناری ها منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همزمان با انتشار گزارش‌های درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایط دنبال می‌شود که جنگ ایران نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است. خبرگزاری آناتولی روز جمعه 16 آذر با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که اردوغان برای سفر یک روزه وارد جده شده است. هنوز جزئیات رسمی برنامه ها و محورهای گفتگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار می رود توافق دفاعی سه جانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد. منابع منطقه‌ای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که این پیمان قرار است 16 آذر در جده امضا شود. بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با همراه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور برای امضای توافق با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. تازه‌ترین داده‌های گردآوری شده از سوی خبرگزاری بلومبرگ نشان می‌دهد که گرمای شدید در سال جاری میلادی تا اکنون جان بیش از 25 هزار نفر را در اروپا گرفته است. این آمار هنوز تأثیرات موج گرمایی را که از اوایل آگوست آغاز شده است در بر نمی‌گیرد. آلمان با حدود 11900 مرگ مازاد مرتبط با گرما بیشترین شماره قربانیان را ثبت کرده است. این برآورد مؤسسه رابرت کاخ منتشر کرد موارد مرگومیر از ماه اپریل و بعد را شامل می شود. اطلاعات نهادهای دولتی و مؤسسات پژوهشی در اسپانیا، بریتانیا، سوئیس، فرانسه و هلند نشان می دهد که مجموع تلفات مرتبط با گرما در اروپا از 25 هزار نفر فراتر رفته است. با توجه به تأخیر در انتشار داده‌های رسمی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد. اروپای غربی تابستان امسال 4 موج گرما را پشت سر گذاشته است که این موج‌ها علاوه بر شکستن رکورد‌های دمایی، فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دادند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که گرما در هفته آینده بار دیگر تشدید خواهد شد و ممکن است دمای هوا در لندن تا چهارشنبه 21 آذر با 34 درجه و در پاریس با 38 درجه سانتیگراد برسد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به مجمع خبری 8 صبح کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 4:30 بامداد است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. ضیا سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. زنکشی در سایه مسئولیت عاملان. گزارش تازه مرگ مشکوک از 231 زن در حاکمیت طالبان را مستند کرده. در 75% پرونده ها کسی بازداشت نشده. احتمال دستیابی به توافق از جانبه برای بازگشایی تنگه هرمز. واشنگتن به نهایی شدن قریب الوقوع توافق خوشبین است. شورای عالی امنیت ملی ایران اما هنوز موافقت نکرده. بزرگترین جرمه قضایی برای غول شبکه‌های اجتماعی. شرکت متا باید 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان بپردازد. در این مجموعه خبری تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم. با این خبر آغاز کنیم که جبهه متحد افغانستان می گوید در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته این جبهه این عملیات ها در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شدند. این جبهه افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شماره سلاح و مهمات به دست آورده. بیشترین تلفات این عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده. احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. او در مقاله نوشته که اختلاف های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده. به باور سراج افزایش حملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر می کند. او گفته تصرف بخش های از یفتل و زیباک تصور شکست ناپذیر طالبان را در هم شکسته است. جبهه آزادی افغانستان میگوید نیروهای شام پنجشنبه به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم جلال آباد حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله 2 عضو طالبان کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. به گفته جبهه آزادی از سرنوشت مدیر استخبارات این حوزه اطلاعی در دست نیست. جبهه‌های مخالف طالبان میگویند در یک هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعیان در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. بحث کنیم در این مورد با غوث جانباز، دیپلمات پیشین که از اتاوای کانادا در برنامه با ما هستن. آقای جانباز، بیا از اینجا آغاز کنیم که ارزیابی شما را داشته باشیم در مورد حملات و عملیات اخیر مسلحانه جبهات نظامی مخالف طالبان. چقدر میتونه این حملات وضعیت فعلی را برهم بزنه و تغییرات در حاکمیت طالبان بیاورد؟
1: سلام خانم رسا به شما و به وطندانهایی که ما را میبینند. خب در کل ما میبینیم که وضعیت لااقل در سطح تبلیغات در حال تغییر است. ای که گروه هایی که در برابر حاکمیت فعلی طالبا قرار دارند و به یک تکتیک میگن یا یک استراتژی بسیار همه جانبه تبلیغاتی میپردازن و به اصطلاح یک جنگ سرد برای بندازن، این کار خوب است که یکی از شیوه های پیش برده مقاومت و تقابل در برابر حاکمیت فعلی باید تبلیغات باشه. لیکن این که چقدر معادله در اراضی واقعا محسوس است و ای فضا را بالای حاکمیت فعلی میتونه تنگتر بسازه، اینجا سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنن حاکمیت فعلی را، اینجا سوال های هست که هنوز تمام فضا سمیرا جان روشن نیست و شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته، در برابر یک چلنج قرار گرفته. قسمی که گفته میشه که عالم تلسم شکسته، به این شکل نیست که تلسم بسیار از وقت
0: تلسم
1: شکسته بود.
0: شکسته گفته آقای ضیا سراج هم یک مقاله نوشته کرده و گفته تاکید داشته برای شکسته شدن افسانه شکست ناپذیری طالبان. شما میره واقعی میبینین یا یک فکر میکنین یک خوشبینی سیاسی است در برابر طالبان؟
1: خب چیزی که بسیار مهم است و شما به او بسیار بجای اشاره میکنین که یعنی خود خوشبینی زیاد در اتو شرایط خوب نیست و باید آدم واقع بین باشه و اتو نشه که خوشبینی بیشتر حرکت کنه و واقعتا عقبتر و باز خدا نخواست آدم غافلگیر نشه، اقدر یعنی خوشبین و خوش باور باشه که بعض وقتا چیزایی که نیست او رو باور بکنه. لیکن سوال اساسی ده ای از سمینا جان که اصلا به نظر ما همی تلسم وجود نداشت. سوالی است که چرا نیروهای بسیار شجاعی ما که ما به هر کدامشان، چی از وزارت دفاع هستن، چی از وزارت داخله، چی از ریاست امنیت و غیره و غیره، کسایی که از افغانستان دفاع میکردن، فرزندای صدیق همو کشور ما و شما بودن و هستن و ادامه دارن و همیشه میباشن، من اینو میخوایم بفرسم که او وقت همی تلسم وجود نداشت، چرا همونطور یک معادله و یک معامله و یک ماجرا صورت گرفت که یک کشور مکمل با تمام تجهیزات و با تمام مهمات، با تمام سازماندهی، با اردو، پلیس، امنیت و غیره، چرا اتو شد که یک گروه آمد و تمام کشور ما را، حاکمیت ما را اشغال کرد؟
0: اما فعلا یک کم متفاوت نیست اگر از این زاویه نگاه کنیم که جبهه متحد اعلام کرد که در 2 روز 6 حمله را انجام داده و در این اواخر چندین حمله دیگه که از سوی مخالفان نظامی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان انجام شده. یعنی دلایل را میرسانه که طالبان از درون ضعیف شده باشه یا ای که نیروهای مخالف طالبان قوی تر شده میره و عملات را آغاز کردن؟
1: همه این فاکتورها که شما برشمردین سمینا جان همه جا داره. همونطور است. وضعیت به این ترتیب پیش میره. لیکن این که چقدر زمان در بر خواهد گرفت، اینجا یک سوال است. با چی تا کدام اندازه گروه های مثلا ببینین، حالا یک گروه میگه که ما سپاهی میهن هستم. یک گروه میگه ما جبهه متحد هستم. یک گروه میگه ما جبهه آزادی هستم و غیره. درست؟ حالا من دمی حیران هستم که چرا اینقدر مختلف هستن؟ اصولا چطور بازار کدوم
0: درست؟ آقای جانبا صدای شما قطع و وصل میشه. فکر کنم که از دست دادیم ارتباط آقای جانباز را در برنامه. شما صدای مرا دارین؟
1: من صدای شما را دارم.
0: بفرمایید ادامه بدین به صحبتاتون. ما میخواییم که اشاره هم برازی داشته باشین که آیا امید بر یک تغییر هست به آینده نزدیک؟
1: بدون شک تمیزان امید است، باورم است، تغییر میآید. فقط ما آرزو دارم به حیث یک وطندار شما، به حیث یک افغان، به حیث یک کسی که در قلبش درد داره به خاطر وطنش، که انسجام وجود داشته باشه، روی یک برنامه کارا پیش بره، یک قسم پراگندگی وجود نداشته باشه، خودخواهی و جاه‌طلبی و خودمنیشی وجود نداشته باشه، کیش شخصیت پرستی به این مقاومت به وجود نبه، به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر آینده افغانستان، به خاطر فرزندای ما، به خاطر خانمای افغانستان، زنان افغان که زیر جبر و استبداد هستن. لازم است که کار ما، مبارزه ما، فکر ما واحد باشه.
0: اما اون که تعداد گروه شما چندین بار در صحبتاتون از تعداد گروه ها و چندین گروهی یاد کردین و تاکید کردین، حالا مبارزه آغاز شد، اگر تعداد گروه ها هم از چقدر گب خوب است، میتونه پس از اینکه موفق شون و این مبارزه نتیجه بده و بعدن متعهدانه عمل بکنن برای تغییر؟
1: خب بازم خب امیدواری خب همیشه است، لیکن سمینا جان ما شما دهه 90 به یاد داریم که تعدد گروپ ها کشور ما را، پایتخت زادگاه ما را به خاک و خون کشانید. درست؟ ما نمیخوایم که او تو یک وضعیت باستقی به وجود بیاید که به خاطر قدرت، به خاطر منافع و غیره باز دکلی یکی دیگه بزنن و افغانستان را تخریب کنن و مردم افغانستان با سلامت ببینه. ما خب به این فکر هستم که این گروه ها برن متحد شوند، یک صدا شوند، صدایشان آزادی افغانستان باشه، به خاطر ایجاد یک نظام، به خاطر یک نظام قانونمند، برای ازی پیش برن. اگه این پراگندگی حال وجود داشته باشه، فردا هم وجود داشته باشه. باز وقتی که برند قدرت برسن به اصطلاح اوجا باز دکل یک دیگه بزنن، باز یک جنگ خدای نخواسته تنظیمی و داخلی شروع شوه، باز ما چه کسی میگه جمع کنیم؟ با کمک کی رو جمع کنیم؟ سمیر جان تشویش ما دیگه است.
0: امیدوارم که از تجربه گذشته درس گرفته باشن و واحد و متحد عمل کنن تا حالا که هدف یکی است. بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین. پنج سال پیش در چنین روزی مراکز سه ولایت در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در هفته هم اسد 1400 شهرهای قندوز، سرپل و طالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. سقوط همزمان این شهرها فروپاشی مراکز ولایت‌ها را شتاب بخشید و تنها یک هفته بعد طالبان وارد کابل شدند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: هفته اسد سال 1400 قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد، پس از نیمروز، شبرغان و سرپل. طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت، اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود، اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری موازی خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه‌ای که مقامهای محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه‌های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل، دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، یک کودک 2 ساله به نام نوران پس از سقوط از طبقه 5 یک ساختمان در شهر هرات جان باخت. خانواده او میگویند زن 55 ساله ای که 15 سال در خانهشان کار میکرد، پس از اختلاف بر سر گم شدن تلفن، این کودک را از کلکین به پایین پرتاب کرده است. به گفته نزدیکان خانواده، این زن پس از بازداشت به قتل کودک اعتراف کرده. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. کاکر با رد مبارزه مسلحانه تاکید کرده که تغییر در افغانستان باید از مسیر سیاسی صورت گیرد. فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان میگوید طالبان خانه های شهرک امید سبز کابل را به دلیل هزاره و شیعه بودن بیشتر ساکنان آن تخریب میکنند. و افزوده که طالبان در فاریاب، تخار و پنجشیر نیز مردم را به کوچ اجباری واداشتند. با گفته کوفی این اقدامات بخشی از سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی و مالکیت زمین در افغانستان است. اعتراض رهبران هزاره و شیعه به اقدامات تبعیض‌آمیز وزیر عدلی طالبان در شبکه‌های اجتماعی بازتابه گسترده‌ای داشته. رضا صاحب‌زاده نگاهی به این واکنش‌ها دارد، با هم می‌بینیم.
3: د افغانستان د هزاره و شیعه ټولنه یو شمیر مخورو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تورن کړی چې د دوی په وړاندې له تبعیض جبری بزای کولو او زور زیاتی څخه کار اخیستی. د یاد ټولنې مسؤلینو ویلي هزاره او شیعه وګړي د طالبانو له بې واکمنېدو وروسته د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو پر دې موضوع بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې عزیز مظفری د عامو خلکو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅوک باید ونه ځورول سي. مظفری زیاته کړې چې د حاجي نبی ښارګوټي مشر باید د ملت د بیت المال د پیسو ځواب ویونکی واوسي. د هغه په وینا پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم باید د دې معاملې په اړه وپوښتل سي. نعمت به د طالبانو پر عدلیې وزیر د تبعیضي چلند تور پورې کړی. نوموړی وایي چې عبدالحکیم شریف په هیواد کې د یوې نوې قومي جګړې د پیلول هڅه کوي. په دې برخه کې به د ګوند د وحدت د ګوند مشر څرګندونې په ګډه واورو.
4: و امروز هم شنیدیم که تعدادی از نمایندگان نهادهای شیعی که در داخل افغانستان هستند و لو رسمی و غیر رسمی، اونا آمدن و اونا هم شکایت خود کردن. ولی بحث رجیسته که تنها ما طرف ما وزیر عدلیه نیست، طرف ما نظام طالبانیست، نظام که خود امارت اسلامی نام میکنن، طرف مقابل ما کلیت نظام است. نمیتونه که یک آدم به تنهایی خود یک بخیزه و یک جنجال و پا کنه و یک کارهای خود سرانه کنه. یه جزی از برنامه های خود دولت به اصطلاح طالبانیست و یه که آیا اونا به این شکایت ها پاسخ میگه یا نمیگه دیگه دیده شد که آینده چی میشه.
3: زبی غلجی به ادعا کرده چه دی حاجی نبی ښارګوټي ځمکه غصب شوی دی او ویلی دی چې دا ځمکه د چهاردهې سیمې د خلکو ملکیت وې. نوموړي پر هغو کسانو نیوکه کړې چې د شخصي ګټو لپاره حقیقتونه پټوي او قومي اختلافاتو ته لمن وهي. علي محمدي بیا د طالبانو عدلیې وزیر او پر اوسنیو حاکمانو نیوکه کړې. نوموړي ویلي چې په حکومت کې مذهبي تعصب او سپکاوی زیات شوی دی. محمدي ټینګار کړی چې د خدای په وړاندې د ټولو انسانانو معیار یوازې تقوا ده. عرفان الله مولوی زاده د حاجي نبی ښارګوټي د مالکیت او قومي مسایلو په تړاو د تاسو پر ځای د مناسب حل لارې غوښتنه کړې. نوموړي ویلي چې د ښارګوټي لږ تر لږه 50% مالکین تاجکان او پښتانه دي. نو موضوع د قومي حساسیتونو پر ځای باید قانون او عدالت له مخې حل شي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
5: افغانستان کې مذهبي او قومي سمتی مسائلو ته لمن وهل دا د هیچا او د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اوسنۍ موضوع چې په افغانستان کې بالخصوص د هزارګانو ورونو په موریت جوړه سوې ده، باید چې د دوی سره داسې یو چلند وسي چې دوی د دې مملکت اتباع دي او ټول کارونه د خپل ملت او د خپلو خلکو مطابق هره موضوع چې په تفاهم حل سي او دې ته زمینه برابره نسی چې په افغانستان کې د مذهب په نامه، د قوم په نامه او د سم په نامه نور اختلافونه ایجاد سي. په دې کې شک نستم چې په افغانستان کې و دغس اختلافات ته هم بهراني کړي او هم داخلي کړي چې اوس دې دپاره کوشش کوي چې د افغانستان خلک پر قومونو، پر مذهبونو او پر سمتونو سره تقسیم کړي.
3: فیاض احمد بیا د واک او د خلکو د رضایت ترمنځ پر توپیر رڼا اچولې ده. نوموړي زیاته کړې چې زور هیڅکله د خلکو رښتینی رضایت نشي ترلاسه کولی. د فیاض احمد په وینا د قدرت په وسیله رامنځته شوې چوپتیا او د زړه له کومې رضایت دوه جلا مفاهیم دي چې باید هیڅکله سره ګډ نشي. او په پای کې عبدالصمد ویلي چې دولتي ځمکو موضوع په شیعه، سنی، هزاره، پښتون او تاجک پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه زیاته کړې چې د څو ښارګوټو ځمکې دولتي اعلان شوې دي او باید بیرته دا ځمکې دولت ملکیت وګرځي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 بفرستید.
0: در ادامه خبرها، برنامه جهانی غذا میگوید قدرت خرید کارگران در افغانستان نسبت به سال گذشته 25% کاهش یافته. این کارگران به طور میانگین تنها 2 روز در هفته کار پیدا میکنند و مزد روزانهشان فقط بهای 10 کیلو آرد است. این نهاد در یک ارزیابی از وضعیت بازار افغانستان گفته با وجود ثبات نسبی، هزینه تامین مواد غذایی در افغانستان همچنان بالاست. اختلال در تجارت و گرانی سوخت از عوامل افزایش قیمت‌ها دانسته شده. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، قیمت کچالو نسبت به سال گذشته 49%، برنج شعله‌ای 35% و رومی 30% افزایش یافته است. در هفته نخست آگست نیز پیاز، کچالو و روغن خوراکی گرانتر شده است. قیمت دیزل با میانگین 75.5 افغانی در هر لیتر 13% بیشتر از سال گذشته بوده. منابع محلی در هرات تایید میکنند که اداره طالبان برای آزادی زنان بازداشت شده مبالغ بین 13 تا بیش از 20 هزار افغانی تحت عنوان جریمه نقدی دریافت میکند. با گفته این منابع، طالبان علاوه بر دریافت پول، خانواده ها و بزرگان محل را مجبور به امضای تعهدنامه های کتبی سختگیرانه میکند. این روند فشار روانی زیادی بر خانواده ها وارد کرده. گزارش از سمیه ولیزاده در این مورد.
6: خیابان‌های هرات میدان قدم‌های محتاطانه زنان و ماین‌های بازداشت. لیلوما نام مستعار یکی از زنان است. دو هفته پیش نیروهای امر به معروف طالبان او را در جاده 64 متره هرات، در حالی که پشت موتورسیکل شوهرش نشسته بود، به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند. به گفته یک شاهد، شوهرش نیز در جریان بازداشت لتوکوب شد و گردنش شکست. آزادی او اما رایگان نبود.
7: خانم را از سطح هرات از رو موتور سکل شوهر از او بگرفتن. این شوهر از او را خیلی بزدن. خانم را به یک جای نامعلومی بردن. بعد از اون در مقابل 13,000 پول و 3 نفر زامن، یک ارباب محل و 2 نفر از قومی و او حساب لکن.
6: زهره دختر 16 ساله میگوید یک ماه پیش در چهارراهی آمیریت هرات همرو با بیش از 5 زن دیگر به دلیل نوع پوشش بازداشت شد. به گفته او در زمان بازداشت از آنان درباره چگونگی ادای نماز و مسائل دینی پرسجو شده است.
8: چند ساعت بیشتر در بازداشت نبود و مامای چند ساعت و من قدر دردناک و ضعیف‌آور و ترسناک بود که به بدترین کابوس عمرم تبدیل شده. فکر میکنم که سالهای وضعیت تجربه کردم و بالای وضعیت روحی و روانی من خیلی تاثیر بد گذاشته.
6: منابع محلی میگویند در 2 ماه گذشته 10 زن در هرات به دلایلی مانند نداشتن چادری یا نقاب، آرایش کردن و حتی استفاده از عطر بازداشت شده اند.
9: پوشش مورد نظر نداشته باشه، حالا با مانتو یا حجاب عربی باشه و یا به نوعی از لحاظ پوشش جوراب و ماسک و حتی در موارد آرایش غلیظتر داشته باشه، دستگیر میشن و برده میشن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستن.
6: برای آزادی زنان بازداشت شده، چنان که منابع محلی گفتند، 13 تا بیش از 20 هزار افغانی تحت عنوان جریمه گرفته می شود. خانواده وسطا از بزرگان محلیز باید تعهدنامه را امضا کنند. اما تأثیر این بازداشت ها فراتر از دیوارهای بازداشتگاه است. ترس زنان خیابانهای هرات را خلوتتر کرده است. بعضی دیگر میگویند شبها با کابوس بازداشت از خواب میپرند. خیابانهایی که حالا تبدیل به میدان جنگ و وحشت اسارت شده است.
0: گزارش تحقیقی زن تایمز و روزنامه گاردین نشان می‌دهد که دست کم 231 زن و دختر پس از بازگشت طالبان به قدرت در 10 ولایت افغانستان کشته شدند. از این میان مرگ 53 زن خودکشی اعلام شده و در مجموع این پرونده ها تنها 58 بازداشت ثبت شده است. شماری از مظنونان یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. قربانیان از دختران 5 ساله تا زنان 65 ساله بودند و بیشتر آنان به دست شوهران یا اعضای خانواده کشته شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نهادهای مسئول رسیدگی به خشونت علیه زنان، خانه های امن و وزارت زنان را منحل کردند. در این مدت حدود 250 قاضی زن نیز از کار برکنار شده است. بر اساس قانون جزایی جدید طالبان، مجازات لطکوب زن تا حد شکستگی حد اکثر 15 روز زندان تعیین شده است. زن تایمز میگوید آمار 231 مورد زنکشی رقم دقیق نیست و بسیار از موارد به دلیل ترس و تهدید ثبت نشدند. فرشته غنی دبیر خبر زن تایمز را از لس آنجلس در برنامه داریم که این تحقیق را انجام دادن. رقم بسیار وحشتناک است. ثبت 231 قضیه زنکشی در این گزارش و خودکشی مشکوک در دولایت که انجام شده. بخوایم بگیم که چگونه مستند سازی کردین این آمار را؟ چه موانعی صدرای شما قرار گرفت؟
10: سلام به شما و بیننده های عزیز شما. بله، قسمی که شما گفتین ما یک گزارشی را منتشر کردیم که در 10 ولایت افغانستان 231 مورد زنکشی و خودکشی زنان را ثبت کردیم و شما در مورد چالش هایی که ما داشتیم گفتین که چطور اینا را ثبت کردیم. خبرنگاران ما در افغانستان با توجه به منابعی که داشتن، با خانواده ها، با نزدیکان و یا هم همسایه های خانم ها و کسایی که قربانی بودن صحبت کردن، مصاحبه های داشتن که بزرگترین چالش ما ترس خانواده های قربانی بوده که اکثر خانواده های قربانی حاضر نمیشن مصاحبه بتن، حتی اونا با مصاحبه های صوتی هم حاضر نمیشن که جزئیات قضیه که اتفاق افتاده را بیان بکنن. اونا نگران بقیه اعضای خانواده خود میباشن که خبرنگاران ما این مشکلات با ما شریک کردن. در موارد هم قسمی بوده که خود خبرنگار توسط خانواده های خشونتگر و یا هم خانواده هایی که قربانی دادن تهدید شدن و گفتن که از این قضیه دور باشین یا زندگی خود شما به خطر مواجه خواهد شد.
0: چطور از این امکانات کم شما استفاده کردین تا با این قربانیان صحبت بکنین و این آمار را بیرون بیارین؟
10: در آماری که ما منتشر کردیم گفتیم که در حدود بالاتر از 170 قضیه از رسانه های محلی افغانستان جمع‌آوری شده. گزارش هایی که قبلا در رسانه های محلی افغانستان منتشر شده بودن ما اونا را جمع‌آوری کردیم و همچنان بالاتر از 50 مورد را خبرنگاران ما خودشان توانستن که مستندسازی بکنن با توجه به ای که منابع در ولایات مختلف در دسترس داشتن، با خانواده ها در ارتباط بودن، با کارمندان صحی در شفاخانه در ارتباط بودن و یا نزدیکان قربانیان را توانستن که پیدا بکنن و با اونا مصاحبه های مختلف را انجام بتن.
0: با قربانیان چگونه برخورد میشه از سوی حاکمیت طالبان؟ چطور رسیدگی میشه برای قضایایشان با توجه به این که بعضی های خودکشی کردن، عاملش اعضای خانوادهشان بوده یا کسایی هم که زندانی شدن، کسایی که فرار کردن یا به هر نحوی که کشته شدن، انگیزه که داشته بر حال طالبان چگونه به این قضایا بر قربانی با زنان قربانی رسیدگی میکنن؟
10: با توجه به برخوردهایی که طالبان در مقابل قضایای زنان داشتن و قوانینی که وضع کردن، خیلی روشن است که صدای زن شنیده نمیشه. مواردی که ما در این گزارش به او اشاره کردیم که او رسما به عنوان خودکشی بیان شده که بالاتر از 50 مورد است، اینا ما نمیتونیم ادعا بکنیم که همه ای 53 مورد خودکشی نیست و قتل است، اما در بسیاری از موارد سوالهای به وجود آمده، شواهدی بوده، عکس و ویدیوهای از قربانیان منتشر شده که سوالهای قربانیان مورد خشونت خانواده ها قرار گرفته بودند، به خصوص خشونت شوهر، و در نتیجه وقتی اینا به قتل میرسن قضیه از اینا روپوشی میشه و نام خودکشی به او داده میشه تا این مسئله را پنهان بکنن و
0: بر نحوی پوشانده میشه این موضوع. کوتاه میخوایم تاکید بکنین که این تحقیق را شما در کدام ولایت ها انجام دادین؟ به سطح افغانستان بوده یا مرکز و کدام ولایت ها بیشتر قربانیان زن را در خود داشته در میان آمار که شما را کردین؟
10: بله، این تحقیق در 10 ولایت افغانستان بوده که ولایت های تخار، سمنگان، غزنی، فاریاب، کابل، بلخ، هرات، بدخشان، سرپل و جوزجان بوده. بیشترین آمار در ولایت جوزجان ثبت شده، بعد در قدم دوم هرات را میتونیم داشته باشیم، بدخشان و غزنی، و بعد از این بقیه ولایت را ما دسته بندی کردیم و این آمار را ثبت کردیم.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه خانم فرشته غنی، دبیر خبر زن تایمز. در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، گروهی از حقوقداران و چهره‌های برجسته جهان در اعلامیه خواستار پایان آپارتاید جنسیتی و جرم‌انگاری آن در حقوق بین الملل شدند. این تازه ترین گام در پیکاری است که طی سالهای اخیر از اعتراض و دادهای زنان افغانستان شروع به بحث در سازمان ملل رسید است. بیژن یقین در ژرفا می‌پرسد این پیکار تا کجا پیش رفته؟
11: آپارتاید جنسیتی، اصطلاحی که سالها فعالان زن برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان به کار می بردند، حالا وارد ادبیات سازمان ملل و مذاکرات دولتها درباره حقوق بین الملل شده. اما آپارتاید جنسیتی دقیقاً چی است؟ واژه آپارتاید با نظام جداسازی نژادی در آفریقای جنوبی شناخته شد، نظامی که در آن قوانین و نهادهای دولتی برای حفظ سلطه سفیدپوستان حقوق اکثریت غیر سفیدپوست را محدود می‌کردند. جامعه جهانی بعدها آپارتاید را جنایت علیه بشریت شناخت و در حقوق بین الملل آپارتاید به طور خلاصه با اعمال غیر انسانی در چارچوب یک نظام گفته می شود که هدف آن سلطه سیستماتیک یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر باشد. اما اینجا یک نکته مهم وجود دارد. تعریف فعلی جرم آپارتاید بر نژاد استوار است، نه جنسیت. حامیان اصطلاح آپارتاید جنسیتی میگویند اگر همین ساختار سلطه و سرکوب نه بر اساس نژاد بلکه بر اساس جنسیت ایجاد شود، قانون باید بتواند آن را نیز به عنوان آپارتاید شناسایی کند. ریشه این کارزار تازه نیست. اصطلاح آپارتاید جنسیتی در دوره نخست طالبان نیز برای توصیف سیاست‌های این گروه علیه زنان استفاده می‌شد. پس از بازگشت طالبان در سال 2021، این اصطلاح بار دیگر در مرکز اعتراض و دادخواهی زنان افغانستان قرار گرفت. در سال 2023 کارزار به آپارتاید جنسیتی پایان دهید تلاش کرد بحث را یک گام جلوتر ببرد، اینکه آپارتاید جنسیتی رسما در حقوق بین الملل تعریف و جرم‌انگاری شود.
12: جندر آپارتاید این افغانستان.
13: این جندر آپارتاید این افغانستان.
14: این جندر آپارتاید این افغانستان.
11: این اصطلاح به تدریج از کارزارهای مدنی وارد ادبیات نهادهای بین المللی شد. تنها یک ماه پس از بازگشت طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که حذف زنان میتواند گامی به سوی آپارتاید جنسیتی باشد. در سال 2023 هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان و گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، هم از کدگذاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل حمایت کردند. یعنی اصطلاحی که عمدتاً فعالان از آن استفاده می‌کردند، حالا وارد بحث رسمی در سازمان ملل شد. همزمان مسیر دیگر نیز در حرکت بود. دادگاه کیفری بین‌المللی در جولای 2025 برای هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی این گروه حکم بازداشت صادر کرد. اتهامشان جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت. اما یک باریکی مهم اینجا وجود دارد. اتهام آنان آپارتاید جنسیتی نیست، چون چنین جرم هنوز در اساسنامه دادگاه کیفری وجود ندارد. مسیر دیگر دادگاه مردمی زنان افغانستان بود. در سال 2025 هیئتی از 8 قاضی حکم داد که طالبان مسئول آزار و تعقیب جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است. این دادگاه اما درباره آپارتاید به نتیجه بسیار مهم هم رسید، اینکه وضعیت افغانستان عناصر یک نظام شبیه آپارتاید را دارد، ولی چون تبعیض بر اساس جنسیت است نه نژاد، در تعریف کنونی جرم آپارتاید نمی‌گنجد. این دقیقاً همان خلای حقوقی است که کارزار آپارتاید جنسیتی می‌خواهد پر کند. و حالا بحث از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به سطح دولت‌ها رسیده است. در دسامبر 2024 مجمع عمومی سازمان ملل روند تدوین یک کنوانسیون جهانی برای پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت را آغاز کرد. شماری از دولت‌ها از گنجاندن آپارتاید جنسیتی در این کنوانسیون حمایت کردند و مذاکرات همچنان ادامه دارد. یعنی آپارتاید جنسیتی دیگر فقط موضوع یک کارزار مدنی نیست، بلکه همین اکنون روی میز مذاکرات حقوق بین الملل قرار دارد.
15: در افغانستان زنان افغان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند، از حق صرفاً بودن، از اینکه به عنوان یک انسان بتوانند به محل کار بروند، در عرصه عمومی برای خانواده ها، جوامع و کشورشان مشارکت کنند. همه این محدودیت ها بر آنان تحمیل شده. بنابراین وقتی از کارگروه عدم تبعیض سخن میگوییم، این نهاد به ما کمک میکند تا چنین مسائل مهمی را شناسایی و درک کنیم، مسائلی که برای برخی از ما یادآور نظام آپارتاید است.
11: اگر این تلاش در نهایت موفق شود، چه چیزی تغییر میکند؟ نخست، قانون میتواند به جای نگاه کردن فقط به تک تک موارد نقض حقوق زنان، خود نظامی را هدف قرار دهد که برای سلطه و حصر زنان ایجاد شده. یعنی مسئله فقط ممنوعیت آموزش، بازداشت یک معترض یا محرومیت یک زن از کار نخواهد بود. مسئله ایجاد و حفظ یک نظام سرکوب جنسیتی خواهد بود. در صورت کدگذاری این جور، مقام هایی که در طراحی، اجرا یا حفظ چنین نظام نقش دارند می توانند با تحقیقات و پیگرد قضایی روبرو شوند. از نظر سیاسی هم شناسایی رسمی یک نظام با عنوان آپارتاید جنسیتی می تواند بحث درباره عادی سازی روابط با طالبان را هم پیچیده تر کند. پس مسیری که از سالها پیش با یک شعار اعتراضی آغاز شد، حالا به مرحله رسیده که دولت‌ها و حقوقدانان درباره وارد کردن آن به حقوق بین الملل بحث می‌کنند. فعالان با آن نام دادند، کارشناسان سازمان ملل آن را وارد ادبیات رسمی کردند، مکانیزم‌های حقوقی خلای موجود در قانون را برجسته کردند و حالا دولت‌ها درباره جرم انگاری آن مذاکره می‌کنند.
0: شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. ضیا سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه مدعی از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. زن کشی در سایه مسئولیت عاملان. گزارش تازه مرگ مشکوک 231 زن در حاکمیت طالبان را مستند کرده. در 75% پرونده ها کسی بازداشت نشده. در ادامه مجموعه خبری، رقص شعله ها در آسمان چین. مردم قومی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل ها را برگزار کردند. رئیس جمهور مولدوا میگوید مقام هایی که زمینه سفر هیئت طالبان به آن کشور را فراهم کردند با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو سفر این هیئت را شرم‌آور خوانده و از بی‌اطلاعی مقام های دولتی درباره سیاست کشورش در قبال طالبان انتقاد کرده. ساندو گفته وزارت های سرعت و خارجه پیش از این سفر موضوع رسمی مولدوا در قبال حکومت طالبان را بررسی نکرده بودند. این جنجال ها هفته گذشته پس از ورود هیئت وزارت زراعت طالبان به مولدوا آغاز شد. بانک دولت مولدوا برای اعضای این هیئت ویزا صادر کرده بود، تاکید کرد که این سفر جنبه رسمی ندارد و هیچ دیدار دو جانبه با آنان انجام نشده. مولدوا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان به تحریم های بین المللی علیه این گروه پابند است. جاوید جاوید استاد دانشگاه را در برنامه با خود داریم. آقای جاوید، واکنش رئیس جمهور مولدوا را شما چگونه تعبیر میکنین؟ واقعا یک ناهماهنگی دیپلماتیک صورت گرفته یا ای که ترسید این کشور از این که به اعتبار بین‌المللیش با سفر مقام های طالبان آسیب وارد شود در سطح بین‌الملل؟
16: با توجه به توضیحاتی که نهادهای مرتبط به این از جمله وزارت زراعت مولدوا توضیح داده، گفته که خب این سفر یا صدور ویزا برای هیئت طالبان به درخواست یکی از یا به تعبیر بخش زراعت این کشور شده تا این که زمینه سفر مقامات طالبان از وزارت زراعت به این کشور فراهم بسازد که به نظر میرسه که تا به حد هم محتمل است، به خاطر از اینکه خاص دولت مالدیو مخصوصا نهاد بخش سکتور خصوصی مطالبه صدور ویزا را به طرف مقامات طالبان کرده و به نظر میرسه که اونا هم درخواست بخش خصوصی شان را پذیرفتن. اما نکته مهمتر است که دولت مولدوا متوجه مسئله شده و او را شرم‌آور و غیر قابل پذیرش خوانده.
0: بله، برای طالبان به نظرتون چه پیام و پیامدی را میتونه داشته باشه؟ به این معنی که واقعا طالبان از لحاظ سیاسی در یک انزوا در سطح در میان جهانیان قرار داره؟
16: خب در 5 سال گذشته اگر پالیسی سیاست خارجی طالبان را ببینیم، دستاوردهای تک و توکی را داشته، از جمله بر رسمیت شناختن امارات طالبان توسط روسیه، یگانه کشوری که تا هنوز طالبان را به طور رسمی به عنوان دولت شناخته، کشورهای دیگه مثل چین و ازبکستان و اینا هم رابطه غیر رسمی دارن و به عنوان یک دولت نشناختن. یعنی که طالبا با تکنار از اینکه بحث مشروعیت داخلی با پرسش بروس سطح بین‌المللی هم این عدم مشروعیت داره و از این ناحیه به تعبیر آسیب پذیر است. به خاطر هر روزانه ای که برای طرف طالبا باز میشه تلاش میکنه که به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک نشان بده و بر افکار امید در سطح داخلی و تا سطح جهانی هم نشان بده که خب اینا کشور اروپایی ما را دعوت کرده و ما میریم از ما پذیرایی میشن.
0: اما حالا اینجا رئیس جمهور این کشور با برخورد انضباطی را گفته که با مقامات مسئول که این ویزا را صادر کرده صورت خواهد گرفت. اما در این نگاه میگین تا چه حد میتونه که جنجال سیاسی سفر در اروپا مهار بکنه، در حالی که خود اتحادیه اروپا هم میزبان یک هیئتی از طالبان بود پیشتر؟
16: بله، همونطور که گفتم، خب رسما دولت مولدوا گفتن که پالیسی ما ایست که ما طرف طالبان رو به رسمیت نمیشناسیم و وعده اقدامات لازم در این زمینه کرده و این را شرم‌آور هم توصیف کرده. کنار از اون ادامه بحث مشروعیت اگر من ادامه بتونم ایست که طالبان گفتن در پی ایسی است که تلاش میکنه از هر روزنه استفاده کنه. در غیر صورت طالبانی که خب با تمام جهان به تعبیر خودشان جنگیده با چه کشور، چی نیاز می‌بینه به کشور محصور به خشکه در شرق اروپا؟ از لحاظ اقتصادی هم در اروپا اگر شما مالدیوا رو ببینید که کشور بسیار فقیر است از لحاظ اقتصادی، بنابراین

0: چنگه هرمز را تایید نکرده. آکسیوس بر نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش ها این توافق برای 60 روز اجرا می شود تا در این مدت زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. وزیر خزانه داری آمریکا گفت توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است امروز یا فردا نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. بسنت تاکید کرده که بازگشایی تنگه هرمز می تواند قیمت انرژی را کاهش دهد. جزئیات بیشتر از همکارمان اردوان روزبه.
1: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود. فرزی ثابتی از انقره جزئیات بیشتر می گوید.
2: سران کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه در مکه توافق دفاع مشترک مکه را امضا و وارد مرحله تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین سه کشور شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، هدف این توافق تقویت امنیت جمعی و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه و فراتر از اونه. اما مهمترین بند این توافق اصل دفاع جمعیه. طبق متن توافق، هر گونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به همه اعضا تلقی میشه. این موضوع مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست و از همین جهت هم در رسانه‌های دولتی ترکیه تاکید شده که این توافق جایگزین عضویت ترکیه در ناتو نیست، بلکه مکمل تعهدات قبلی ترکیه خواهد بود. در گزارش منتشر شده از طرف رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه هم اومده که این توافق بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل تنظیم شده و ماهیت دفاعی داره. این گزارش تاکید میکنه که توافق هیچ کشور مشخصی رو هدف قرار نمیده و بر همکاری در صنایع دفاعی، هماهنگی نیروهای مسلح و امنیت مسیرهای تجارت دریایی و امنیت انرژی متمرکزه. در این حال هم درباره مشارکت نظامی تصریح شده که امضای این توافق به معنای اعزام خودکار نیروهای مسلح ترکیه در بحران‌های منطقه‌ای نخواهد بود و هر گونه تصمیم در این زمینه مطابق با قانون اساسی ترکیه

0: اتخاذ میشه. بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یکی از مهمترین ابتکارهای امنیتی منطقه در سالهای اخیر میدونن.
1: در خبرهای کوتاه شان، معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری ابلارودو دلا اسپریا علیه سیاست های او تجمع کردن. پیروزی این سیاست مدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی امریکای لاتین بر راست دانسته می شود. او وعده داده که مبارزه با گروه های مسلح و قاچاق مواد مخدر را تشدید و سیاست های اقتصادی سختگیرانه اجرا کند. ولودیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. این سفر دو روز ادامه دارد و زلنسکی با نخست وزیر صربستان نیز دیدار خواهد کرد. صدها معترض و عضو اپوزیسیون کاستاریکا در شهر سانخوزه علیه سیاست های رئیس جمهور این کشور تجمع کردند. معترضان کاهش بودجه دستگاه قضایی و تلاش دولت برای تغییر شیوه انتخاب دادستان کل را تهدید برای دموکراسی خواندند. این تصمیم ها زمان آغاز کار رئیس جمهور در ماه می تنش میان دولت و قوه قضایی را افزایش داده است. دادگاه در ایالت نیومکزیکوی آمریکا شرکت متا را به پرداخت $567 میلیون به صندوق سلامت روان نوجوانان محکوم کرد. این شرکت همچنین موظف شده تا محدودیت‌های جدیدی برای حفاظت از کاربران زیر 18 سال اعمال کند. دادگاه می‌گوید متا در محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سوء استفاده جنسی ناکام بوده. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
2: بزرگترین جریمه قضایی علیه متا در پرونده سلامت روان نوجوانان. دادگاهی در آمریکا این هول فناوری را به پرداخت $567 میلیون محکوم کرد. شرکتی که مارک زاکربرگ آن را به یکی از بزرگترین امپراتوری های فناوری جهان تبدیل کرد، اکنون به متهم اصلی آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. در حکم 67 صفحه‌ای دادگاه آمده است که متا باید $567 میلیون به صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کند، زیرا پلتفرم های این شرکت با ایجاد وابستگی در کاربران کمسن سال و ناکامی در محافظت از آنان در برابر سوء استفاده جنسی به منافع عمومی آسیب رساندند. قاضی پرونده می گوید آسیب های ناشی از فیسبوک و اینستاگرام تنها در صفحه تلفن همراه باقی نمی ماند، بلکه به خانواده ها، مدارس و حتی بیمارستان ها نیز سرایت میکنند.
3: رأیی که دیروز صادر شد از هر نظر یک لحظه تاریخی بود، نه تنها در تلاش نیومکزیکو برای پاسخگو کردن متا در قبال آسیب هایی که به کودکان ما وارد کرده است، چه از طریق تسهیل سوء استفاده و چه ایجاد اعتیاد، بلکه از این جهت که نگاه ها را در این کشور و صادقانه بگویم در سراسر جهان تغییر می‌دهد. اینکه آیا شرکت هایی به این اندازه و نفوذ واقعا می توانند پاسخگو شوند یا نه.
2: بر اساس این رای متا باید تغییرات گسترده‌ای در خدمات خود ایجاد کند، از محدود کردن زمان استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کنترل بیشتر ارتباط بزرگسالان با افراد زیر 18 سال. دادگاه حتی متا را موظف کرده است از هر گونه گفتگوی آشخانه یا جنسی میان نوجوانان و چت‌بات‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد، اما این پرونده می تواند به الگویی برای ده ها شکایت مشابه علیه شبکه های اجتماعی در آمریکا تبدیل شود. پرونده هایی که این بار نه درباره فناوری بلکه درباره مسئولیت آن در قبال کودکان است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: مردم قومی روز پنجشنبه با برافروختن مشعل‌ها جشن سنتی خود را در جنوب غرب چین برگزار کردند. در این جشن مردم همراه با گردشگرانی از تایوان گرد آتش پایکوبی کردند، آواز خواندند و در راهپیمایی مشعل‌ها شرکت کردند. این آیین سنتی از سال 2006 در فهرست میراث ناملموس ملی چین ثبت شده. گزارش از دقیق بیان با جزئیات بیشتر.
4: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین. جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
5: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
4: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام آور امید و همدلی میان فرهنگ های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی الفاروق ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفت که 2 عضو طالبان در این حمله کشته و 4 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز جمعه 16 اسفند در بیانیه ای نوشت که در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان ضبط شده است. جبهه متحد افغانستان 2 ویدیو از این حمله منتشر کرد. در این ویدیو صدای تیراندازی شنیده می شود و همچنین یک اتاقی را نشان می دهد که در آن اسلحه قرار دارد. در بیانیه این جبهه آمده است که تعداد از افراد طالبان پس از حمله از محل فرار کردند.

0: صدای شما
1: تاسې کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند شما پنجشنبه 15 اسفند مواضع طالبان در ولسوالی الگوی ولایت بدخشان هدف یک حمله راکتی قرار گرفته است و گفته منابع این حمله در منطقه دریاخانه از مربوطات شهر وحدت مرکز ولسوالی الگو هنگام عبور گسمه طالبان رخ داده است. تا کنون جزئیات درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است و طالبان هم چیزی نگفته است. یک منبع گفت که طالبان پس از این رویداد 3 نفر را بازداشت کردند. در آستانه 5 سالگرد تسلط دوباره طالبان، حملات مسلحانه علیه نیروهای این گروه در برخی مناطق افغانستان افزایش یافته است.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

14 حمله در یک هفته از قندهار و هرات تا فاریاب و بدخشان دامنه درگیری ها با طالبان در حال گسترش است. از جمله حمله شامگاه گذشته به میدان هوایی نظامی کابل. مسئولیت بیشتر این حملات را جبهه آزادی، جبهه متحد ملی و جبهه مقاومت بر عهده گرفتند. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان، آیا ناتوانی این گروه در اداره کشور زمین ساز موج تازه از شورش شده است؟ آیا این درگیری ها ابعاد بین المللی پیدا می کند و سرانجام آیا می توان از بهار مقاومت علیه طالبان سخن گفت؟

0: سلام به شما به بس روز خوش آمدید. من مرید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از استرالیا، شیوا شرق کنشگر سیاسی از آلمان و یک مهمان دیگه هم داریم که بعداً به معرفی خواهم گرفت. بس را با آقای شرق آغاز میکنیم که خب اگر یک تصویر کلی از وضعیت امروز افغانستان بر ما ارائه بتین چی میتونه باشه؟
1: به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمان فرزانه شما، جناب شما و بیندگان محترم برنامه تان. همونطوری که در جریان هستین و در آغاز برنامه مطرح کردین، خراسان یا افغانستان در آستانه یک تحول بنیادین هست. مردم افغانستان در ساختارها و نهادهای مختلفی مصمم بران شدند که برای آزادی و برای عدالت و برگشت قدرت به مردم افغانستان در هماوردگاه یا در مبارزه علیه دشت افغانان عملا حضور داشته باشند. اما یک نکته ای را که من میخواهم اینجا اذعان بکنم برای بیندگان محترم که خوب است که تمامی فعالیت ها یک گونه راست آزمایی شود. تا جایی که من در جریان هستم اکثر این فعالیت ها علیه طالبان را گروه مشخصی انجام میده. برخی از نهادها یا جریان های ضد طالبانی در واقع این فعالیت ها را مصادره میکنند. بهتر است که هر جریان یا هر نهادی که این فعالیت ها را در واقع عهده‌دار میشه اسناد کافی و مدارک معتبری ارائه بکنه تا مردم افغانستان بدانند که کدام صف به صورت راستین و به صورت استوار در برابر طالبان میرزمند. تصویر کلی همین هست که مردم افغانستان امید بستن برای تغییر، همون گونه ای که قبلا ما بارها اشاره کردیم آماده پرداخت بها هستند و در این استادگی از هیچ گونه سعی و تلاشی دریغ نمی کنم تا یک شب تاریک کنار زده شد و صبح امید طلوع بکنه. مردم افغانستان به عدالت و آزادی و به یک زندگی انسانی و مسلمت آمیدشان برسند، از شر مطلق طالبان رهایی پیدا کرده، امیدی برای یک زندگی مسلمت آمیز و یک زندگی توأم بر عدالت و آزادی و کرامت را داشته باشند. چنین چیزی در واقع شروع شده است و ماه پسین هم با عملی بی‌نظیر جبهه سپاهی میهن که در واقع شالوده شکنی کرد یا تلسم طالبان را در هم کوبید، این زمینه را فراهم ساخت برای اینکه رستاخیز یمگانی در برابر طالبان شکل بگیرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فراسو. 14 حمله در یک هفته، یعنی در یک روز دو حمله انجام شده، چه تصویری از وضعیت امنیتی افغانستان ارائه میکنه؟
2: سلام به شما و بیننده های شما و مهمان عزیز برنامه دوست ما آقای شیوا شرق. ببینید 14 حمله در یک هفته در واقع نشان از یک مبارزه فراگیرتر در برابر طالبان هست و نشان از عدم کارایی طالبا و به نتیجه رسیدن مردم افغانستان برای یک مبارزه قطعی تر در برابر طالبا هست. و میدونین که طالبا مشروعیت سیاسی ندارن و برای مشروعیت سیاسی تلاش هم نمیکنن و اصلا به لحاظ ایدئولوژیک اعتقادی به حقوق مردم، مشارکت مردم در قدرت، در روندهای سیاسی، روندهای حقوقی ندارن. بنابراین آنچه که طالبا پیشه گرفته خودش مردم را مجبور میکنه که به سوی مقاومت پیش بره. منتها آنچه که ما از مقاومت صحبت میکنیم فعلا در یک هفته اخیر از مقاومت های مسلحانه صحبت میکنیم، ولی مقاومت مردم افغانستان از روز اول، از 15 آگست سال 2021 وقتی جمهوریت سقوط کرد و حتی پیش از او در دوره جمهوریت، مقاومت همیشه در برابر طالبا و فکر طالبانی وجود داشته. شما مقاومت زنان در شهرهای مختلف، تظاهرات زنان، بهایی که زنان افغانستان پرداختن و میپردازن، اینها را همه ما به خاطر داریم. ولی 5 سال فرصتی بود برای طالبا که به خواست مردم توجه کنند و از یک نوع فکر سیاسی بسیار متجرانه، عقبگرایانه بیرون شوند و افغانستان را به سوی یک ثبات دائمی و حکومت فراگیر که مبتنی بر حقوق و مشارکت مردم باشد پیش بره. ولی طالبا این فرصت ها رو متاسفانه از دست داد و هر روز بیشتر از دست میدن. به او خاطر است که ما شاهد مقاومت های مخالفت های مسلحانه بیشتر هستیم و این در واقع از یک طرف نه تنها که نارضایتی عمیق و شدید رو نشان میده، از طرف دیگر نشان میده که او وهم و وحشت را که طالبا ایجاد کرده بود کم کم فرو میرزه و مردم هم به تنگ آمده و ابزار مهم طالبا برای سرکوب خشونت هست و ایجاد وحشت. و خب به صورت تاریخی در افغانستان و جاهای دیگه همیشه ای ثابت شده که وحشت و خشونت تا یک مقطعی ممکن است به صورت تاکتیکی مؤثر واقع شود، ولی نمیتونه که سرنوشت یک مردم، یک ملت، یک کشور را تعیین بکنه و تا به نهایت ادامه پیدا بکنه. ما حکومت های دیکتاتوری بسیار خشن در سراسر جهان نقاط مختلف در تاریخ شاهد بودیم که تنها ابزارشان خشونت و اعمال یک ایدئولوژی بسیار سخت و سفت توتالیتر و استبدادی بوده، ولی در پایان روز به زیر کشیده شده و مردم مقاومت کرده و در نهایت تغییر سیاسی ایجاد شده. شرایط افغانستان هم به صورت تاریخی داخل خود افغانستان هم در مقایسه با نمونه های دیگر به ما میگه که این شرایطی که طالبان پیش آورده این شرایط قابل دوام نیست. اما غم انگیز این است که ممکن است که یک فرصت صلح‌آمیز برای تغییر صلح‌آمیز از بین بره و افغانستان باز هم به سوی جنگ و مقاومت های مسلحانه پیش بره و طالبا مردم مجبور شد که طالبا را به زور سلاح از راه مخالفت ها و مقاومت های مسلحانه وادار به کرنش سیاسی بکنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای فراسو. سمی سازه خبرنگار و تلگر امور سیاسی هم از لندن وصل شدن، ایشان خوش آمدید. میگم آقای سازه، خب در یک هفته اخیر 14 حمله مسلحانه علیه طالبان صورت گرفته از طرف جبهات مخالف طالبان که جبهه متحد از جبهه آزادی است و جبهه مقاومت ملی. آیا بهار حملات مسلحانه علیه طالبان آغاز شده؟
3: تشکر. سلام به شما و بینندگان محترم و مهمانان گرامی. خب ما از دو هفته به این سو در مطبوعات و فیسبوک ها اخبار همچنین حملات میشنویم، لیکن چیزی که ما فکر میکنیم در زمین، روی زمین افغانستان، در مناطقی که از اونا حملات خبرش داده می شود از طرف مردم و مردم منطقه و در آن جای شاید حکایت که برای مطبوعات داده می شود او جا امرایشان متفاوت باشد. درست است که در بعضی مناطق شاید در یک جای دیگه جای کدام حمله صورت گرفته باشه، بعدن فرار کرده باشه، لیکن حقیقت این است که مقاومت ها ضد دولت تا وقتی یک پشتوانه سیاسی ملی نداشته باشد اونا با اولا که با یک جای برسد باز هم نتیجهشان مثبت بر مردم افغانستان نیستن. چه مقاومت مجاهدین علیه حکومت نجیب بودن نتیجهشان دیدن، بعدن مقاومت طالبان علیه حکومت استاد ربانی شهید بود نتیجهشان دیدن، بعدن مقاومت طالبان علیه حکومت جمهوریت بی‌ساله بودن نتیجهشان دیدیم. ما فکر نمی کنیم که مقاومت تا وقتی که یک جبهه سیاسی متحد از افراد برجسته مردم افغانستان، در حال حاضر ما افراد داریم، درست است که سابقه آن افراد بسیار خوبی نبود، لیکن در حال حاضر ما کس دیگه نداریم. اگر در سابقه یا در وقت جمهوریت از تکنوکراتان وقت ظاهرشاهی داشتیم، اونا آمدن بر 20 سال گذشته در نظام کمک کردن، نظام کمی پیش رفتن، لیکن در حال حاضر هر جا که باشد تا وقت نمی افرادی مثلا دکتر عبدالله کرزی صاحب، استاد سیاف، محقق امرالله سالی، اینا همراه بعضی از افراد طالبان که ما فکر میکنیم که اونا هم در مورد طالبان، در شیوه حکومت طالبان راضی نیستن، اونا یک جای نشود، یک اول یک مقاومت ملی جبهه سیاسی بیرون از کشور ایجاد نشود، بعدن یک کوشش سیاسی نشود، بعدن طرف مقاومت باید چانس آخری باشد. مقاومت ها در حال حاضر بسیار پراگنده هستند. ما فکر نمی کنیم مثل که مردم افغانستان از طالبان به سطوح آمده رژیم طالبان را خوش ندارد، لیکن در حال حاضر اونا مردم افغانستان فکر می کند که یک تغییر و تبدیل بدون یک جنبه سیاسی و پشتوانه سیاسی ملی شاید درد مردم افغانستان را دوا نکنه. جامعه بین المللی همچنان در یک دوراهی عجیب و غریب قرار در اونا از طالبان خوش نیستن، لیکن در حال حاضر اونا هم یک متبادل سیاسی برای افغانستان ندارد. ما فکر میکنیم این حملاتی که میشود نه بهاری است، نه زمینستانی هستن، این تنها پیسبوکی هستن، در مطبوعات هستن، یک جای شاید یک انفجار شود.
0: درست آقای سازه، شما یه عملات کوچک میدانین، در یک هفته 14 حمله گپ کوچک نیست. از شمال تا شمال شرق در پایتخت، جنوب در بغلان، فاریاب، بدخشان، قندوز، هلمند، قندهار حمله صورت میگیره و شما ایره کوچک میگن چرا جغرافیای جنگ فلان شد؟ خب چرا در این 5 سال چنین یک حملات انجام نشده بود؟
3: قبلا از اینکه بیشتر حملات انجام شده شده از طرف داعش، والیای طالبا کشته شدن، وزیرای طالبا کشته شدن، خویی به معنی از این نیست که وقتی که وزیر کشته می شود و سقوط یک ولسوالی بسیار فراتر هستند. ما فکر میکنیم که اینجا 14 نوشته میکرد، باید 29 یا 34 نوشته میکرد در هر ولایت.
0: در فرودگاه کابل حمله کردن، پرچم خود بند کردن. در زیباک، در یختل، در زیباک تا حالا امو مناطق از دست رفته را طالبا گرفته نتونستن.
3: آیا میدان هوایی کابل در کدام خلای آسمانی هستن که اوجا صدها هزار مردم اوجا زندگی میکنند؟ هیچ کس خبر نشدن، تنها در فیسبوک خبر شده. ما خودیم اول نفر بودیم جستجو کردیم.
0: حالا شما در یک منطقه کابل هستین، در منطقه دیگه شما خرفته نمیتونین دفتن که خبر شدن که در اونجا چی گپ شد؟
3: نه، هیچ کس خود خبرنگار را خود طالبان را میبینند. ذرای ما مردم هستند، روابط داریم امرای مردم. یعنی من حیث خبرنگار ما عرض کنیم که اگر مقاومت ملی آغاز شد شاید هر کس از او حمایت میکنه.
0: حالا ویدیو را خود دیدن که سپاهیان میهن در یفتل پایین پرچم خود بند کرد. این هم فیسبوکی است؟
3: ببین پرچم طالبان یا پرچم میهن شاید در لندن هم در یک باغ یک جای بند کنیم، به معنای از این نیست که شما زمین کنترل داشته باشید.
0: تا وقتی زمین کنترل نداره از آقای شرق میشنویم، ولی ما ایره میخواییم بگویم که شما گفتین که مردم های هستن که سابقه خوب ندارن. چی کسی یعنی بدتر از طالبان بوده؟ چی کسی سابقه بدتر از طالبان مگر داشته؟ شما طالبان که آمده حکومت داری میکنه میگن که مردم افغانستان ناگزیر است که اینا را بپذیرن به خاطر که کدام بدیل سیاسی نیست. خب دیگرا را کارنامه شا گفتن که خوب نیست، مردم اعتماد نمیکنه فلان بستان. مگر کس سابقش بدتر از طالبان بوده میتونه؟
3: اینجا در حال حاضر افغانا بین بد و بدتر باید انتخاب کنند. اگر بدتر ما میپامیم که بدتر چی بودن؟ بدتر اون مو وقت بود که
0: سوال همین بین بد و بدتر کی بدتر است؟
3: ما فکر میکنیم که اونمو جنگ سالاری و جنگ هر روز و کشتار مردم افغانستان اونمو بدتر بود. درست است که امروز مردم افغانستان به ستو آمده، زنای افغانستان طالبا زیر ستیز طالبا هستند، تعلیم زنان از بین رفته، افغانستان در انزوا هستند، لیکن یک چیز است که قتل عام نیست، جنگ عمومی نیست. ما میگیم باید اونمو بدتر هستند. طالب بد است لیکن بدتر هنور نشده. درست است که مشکلات داریم.
0: در دوره قتل عام که در دوره طالبا شد در هیچ دوره نشد. شما چطور ایره فراموش میکنین؟ جنایت طالبا را در دور اول که شیعه ها را کشت ایره شما یاد نمیکنین، جنگای داخلی را یاد میکنین. جنگای داخلی تمام شده بود در 20 سال جمهوریت. دیگه مشکل با او پیمانه نبود که شما حکومت طالبان را برو ترجیح بتین.
3: ما از این ترجیح نمیتیم. ما دلیل ما این نیست که
0: یعنی میگن که از حکومت طالبان بدتر حکومت
3: در حال حاضر در 5 سال
0: جمهوریت
3: ما
0: بهتر از تمام دوره ها بوده در افغانستان.
3: ما میگیم که جمهوریت بهتر بود لیکن متاسفانه در وقتون کشتار مردم دوام داشت.
0: طالبان کشتار میکرد. حالا شما کارنامه طالبان فراموش کردین، تقصیر من دوزین به گردن دیگه سیاستمدارا.
3: نه، ما عرض ما را شما نمیشنوید. ما میگیم که در 5 سال گذشته نسبتا امن است. اگر مردم فکر کند که پس به اونمو سیاست 20 ساله افغانستان برگردیم، مردم خوش هستند که کاش که اوجا می بودن. خونا هم منسجم نیستند. یعنی من شما صحبت میکنی که گروپ های مقاومت در یک ولسوالی نمیفهم یک زایبک شاید 5 بر 6 کیلومتر باشه، اوجا 4 مقاومت هستند. اونا انسجام ندارن، منسجم نیستن، ملی نیستن. تا وقتی که گروه افراد مشهور و گروه های سیاسی مشاور اول یک جان شود، یک جبهه سیاسی ضرورت اشد وقت افغانستان است که از این بحران بیرون شود. طالبان مشکل هستند، طالبان مشکل ایجاد کرده، طالبان حل کننده نیست. آینده افغانستان در اختیار طالبان که باشه هیچ نیستند. لیکن ما ضرورت به از این نداریم که یک جنگ داخلی آغاز شود. این که ما صحبت میکنیم ما به معنی از این نیست که ما از طالبان حمایت میکنیم. ما به این معنی که ما از زنگ خطر میبینیم، به جای از اینکه درست است که امروز این مشکلات هست، لیکن در عین سال در نمی پنج سال گذشته اقلا انفجار نیست، انتحار نیست. درست است که طالب میکنن
0: بله کشتار مردم به اشکال مختلف جریان داشته در زیر جلد جامعه.
3: نه یک کشتار سیستماتیک بود که در او وقت بودن، یعنی یک کشتار می شود و در سابق می شود، در کشورهای بسیار پیشرفته می شود. پاکستان یک کشور است که نظام هم داره، هر روز 20 نفر 100 نفر ارتش و افراد بگناه کشته می شود.
0: درست، امیر چرا در جمهوریت نمی پذیرین که خب یک نظام بود ولی مشکلات خود داشت، باید اما نظام می بود. حالا در زمان طالبان در یک مشکل ایجاد میشه، خب شما میگن که خب هر مملکت مشکل خدا داره، ولی در زمان جمهوریت یا دیگه دوره های حکومت داری در افغانستان انتقاد میکنن که دوج جنگ داخلی بود، کشتار بود، ای را توجیه میکنن از سال باره، چرا؟
3: نه ما توجیه ما حکومت طالبان است، توجیه ما این هستن که امروز ما هر چی که هستیم جنگ نیست، یعنی یک خبر خوب است، چی هر کس که مخالف طالبان باشه دوست طالبان اونا را میپذیره، لیکن برگشت به یک جنگ داخلی دیگر تا وقتی که ما عرض کردیم اینمی چند افراد می آیه از کدام رستوران لندن یا از امریکا میشه نکه اینا 14 حمله را انجام دادیم، حقیقت کاش که امتو می بود، کاش که یک مقاومت ملی می بود. مقاومت ملی نیستن، این افرادی هستن که صحبت خراسان میکنند، صحبت تعصب میکنند. ما بجای از این که یعنی بیشتر بوی از اینمی
0: کسم بپرسیم
3: باش که ما جمله را تکمیل کنیم. مشکل یعنی سینمی حملات کار می شود، از اونا بوی تجزیه افغانستان می آید، بوی از این می آید که افغانستان به یک خونی دیگه می رود، اونو می بری مردم افغانستان قابل قبول نیست. اگر یک مقاومت ملی باشه، اول باید ملی شود، مردمی شود، همه افراد در داخل
0: یعنی شما دوست دارد که مردمی شما سابقه. هم جغرافیای افغانستان تانسته حفظ کنه، هم قلمرو افغانستان، هم تمامیت ارضی افغانستان از تجزیه نجات داده؟
3: دقیقاً در حال حاضر نبود یک جنگ داخلی به معنای نمی است.
0: ولی زمین جنگ داخلی را خو فراهم کرده، زیاد عملات به چی معنی است؟
3: زیاد عملات اگر می بود ما و شما یک جای می دیدین که اونجا در دسترس مخالفین می بود.
0: که پاسخ آقای شرق برخواه شما بشنم یک خبر فرمی امیال
3: رادیوی بی بی سی و امریکا آقا با اونجا می رفت در از اونجا صدای خود فخش میکرد که این منطقه در کنترول و مقاومتی هستن. ولو که یک
0: ادعا دروغ بوده نمی تواند، من حملات میشه با ثبوت با تصویر و عکس ایرا نشر میکنن، شما ایرا تکذیب میکنن. اجازه بتین خبر فوری بخونم. بله آقای یوسفزاده، اجازه بتین خبر فوری داریم که جبهه متحد ملی از حمله بر قرارگاه طالبان در ولایت غور خبر داده است. این جبهه با انتشار بیانیه گفته است که این حمله دیشب صورت گرفته که در نتیجه آن دو جنگجوی طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. جبهه متحد ادعا کرده است که تعداد از سلاح‌ها و تجهیزات طالبان نیز به دست رزمندگان این جبهه افتاده است. طالبان تاکنون در این زمینه چیز نگفتن. خب بس خود ادامه میتیم. آقای شرق، در حالی که آقای یوسفزای تکذیب میکنه حملات جبهات مخالف طالبان، خب ما خبر فوری داشتیم که تازه ترین حمله جبهه متحد بود. این تکذیب به چی معنی است آقای شرق؟
1: اجازه بتین بسیار رک و راست با میمان محترمتان گپ بزنم که اگر بیرق جبهه سپاهی میهن هم در بیخ گوشی از یا بسته کنیم، عملا در بیخ گوششان صدای شلیک و رگبار را بشنوه، هیچی امون تعلق داخلیش برای طالبان، هیچی امون قومیت و تعصبی که در گفتاری از این آدم پیداست انکار میکنه از این حقیقت. این چیگونه یک وجدان است که تو نمیبینی کشتار مردم را، از زندان شدن ها را نمیبینی، خون ریزی ها را نمیبینی؟ تو به وجدان گوش کن، تو وجدان نداری، تو طالب هستی، تو وجدان نداری.
0: آقای شرق لطفا از الفاظ زشت و رکیک استفاده نکنین.
3: اجازه بده نوبتی صحبت دیوست، ادبی بس مراد کن، نوبتی ما اسمه باید گپ بزنم. ما باید گپ بزنم، ادبی بس هم مراعات کن. تو چه قسم وجدان داری که این همه ظلم و جفا بر خواهر مادر و مردم افغانستان را نمیبینی؟ مگر این همه ویدیو، این همه نوار، این همه عکس، این همه اسنادی که رام میکنه این جریان ها، اینها قابل انکار است؟ تو نمیبینی که مردم افغانستان به سوتو آمدند؟ تو نمیبینی که مردم افغانستان در یکزارهای فرا
1: در نیمروز از استبداد و از فقر و از بیداد این رژیم خودکامه مستبد قومی پناه بردن و در ریگستان جان خود را از دست میتن، تو همه چیز در واقع نفهم میکنی، میفهمی تخلص دلیل است برای اینکه این کار حقیقت بکنی. تو نمیفهمی که مردم افغانستان به سوتو آمدن، این غصب شهرک ها، این غصب خانه ها، تجاوز بر حریم خصوصی، این کشتار زنان، کشتار افسران پیشین ارتش، این همه بیدادی که خون در رکابی هست را چطوری تو این کار میکنی؟ برای ما بسیار جالب است. اول کو تو فارسی خوب بلد نیستی، برای ما میگی طالبان مشکل هستند، یعنی چی؟ این زبان نهاد داره، گزاره داره، دستور داره. خب لطفا این زبان را درست به کار ببند یا بیا پشتوی سریع صحبت بکن که ما بفهم تو چی میگی. قصه بر سر این است که جریان‌های مختلف در برابر طالبان،
0: شخصیت کسی حمله نکنید،
1: اینا رزم میکنن، مبارزه میکنن، قابل این کار نیست. من بحثی شخصی ندارم، اینجا دعوایی نیست که با آقای یوسفی انجام بدم، بحثی حقیقتی افغانستان است، بحثی حقیقتی مردم هست. مردم میگن از خانه خانه گزارش میتن که در برابر طالبان قیام شکل گرفته. مردک رفته، گوش کن، مردک رفته 5 ساله تلیسم طالب را شکسته، بیرق خود را بلند کرده، نصب کرده، اراضی را گرفته، شهرستان را گرفته، 127 ابزار جنگی گرفته، 47 نفر را اسیر کرده، یکی را بینیش خون ناورده. تو آمدی، تو لابی طالب، تو آمدی وجدانت خط میزنی و تو این کار میکنی از قیام و مبارزه مردم در برابر رژیم مستبد طالبانی. این در واقع این کاری حقیقت است، این کاری آفتاب است. آقای یوسف زای، تو چه قسم یک شهروند افغانستانی هستی؟ تو واقعا میفهمی که چی میگی؟ در تمام جملات تو داری به نفع یک رژیم خودکامه مستبد موضعی گیری میکنی. همون لیستی که بر آمده بود که طالبان برای لابی های بیرونیشان پیسه پرداخت میکنن، حالا شکی من به یقین تبدیل میشه که تو نیز شامل اون لیست هستی. من بسیار متاسف هستم بر وجدان مرده آدم های این چنینی.
0: بسیار تشکر آقای فراسو. خب چی شد که حملات مخالفین طالبان تشدید شد و جغرافیا و یا قلمرو که اینا مورد حمله قرار میتن رو به گسترش است؟
2: خب ببینید، من قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، شرایطی که طالب آورده مجبور میکنه که مخالفت های سیاسی شکل مسلحانه به خود بگیره. اگر امروز حملات مسلحانه ممکن است که خیلی چالش برانگیز برای رژیم طالبا به صورت فوری نباشد، احتمالاً که گسترش پیدا بکنه. منتها نکته این است که نوعیت گسترش حملات مسلحانه چگونه خواهد بود؟ این یک بحث مربوط به آینده میشه که چگونه خواهد بود و ممکن است که توأم با نگرانی های سیاسی و توأم همزمان با امیدواری های سیاسی باشد. منتها نوع رژیم طالبا خودش فاکتور جنگ داخلی است. ببینید، من یک نکته اینجا خدمت شما عرض کنم که شما در کتاب عبدالحکیم حقانی، یک از بلندپایه‌ترین افراد طالبا، در مورد نظام طالبا میخوانید که به عنوان مانیفست حکومت طالبا و رژیم طالبا هست. در این کتاب میخوانید که یک از منابع مشروعیت تغلب یا غلبه یا گرفتن قدرت از راه زور هست. خب این خودش دعوت به جنگ بر علیه طالبا هست، چون طالبا فکر میکنن که قدرت از راه زور و جنگ گرفتن، بنابراین مشروعیت از راه غلبه و تغلب به زور حاصل میشه. این خودش راه را نشان میده برای مردم افغانستان، بر گروه های مختلف، که راه اصلی مبارزه با طالبا تغلب یا غلبه و یا استیلا از طریق زور هست. یک نکته است. نکته دومی که طالبا در یک بنبست مشروعیت سیاسی قرار دارند و به لحاظ ایدئولوژیک در داخل راه حل برای بیرون رفتن از مشروعیت سیاسی ندارند. شما اگر در همین مانیفست طالبان نگاه بکنید، مردم حتی نقش رعیت را ندارند، حتی اختیاری و صلاحیت بیعت به امیر را ندارند. امیر باید از طریق یک شورای از ملاها تحت عنوان حل عقد انتخاب شود و پیروی از احکام امیر یا ملاه عبت الله در قندهار ششته و کسر رو نمیبینه یک چیزی حتمی و 100% و تام هست. شما حکومت استبدادی به لحاظ عملی و اجرایی و حکومت داری و به لحاظ ایدئولوژیک سیاه‌تر، برهنه‌تر از این نمیتونه سراغ داشته باشید. خود این بنبست ایدئولوژیک، بنبست سیاسی افغانستان را میبره به سوی جنگ داخلی و به سوی جنگ هایی که ممکن سالهای آینده بیشتر و خوشندامستر از این شوه و ما میدانم درک میکنم که به دلیل خفقان سیاسی که طالبان آورده ممکن است که بخش زیاد از جامعه افغانستان برای بیرون رفتن از این خفقان به این جنگ ها و به این مقاومت ها نگاه مثبت و امیدوار کننده داشته باشد. ولی ما به عنوان کسی که حوزه تحقیق و کار ما جنگ های داخلی هست و جنگ در کلیت هست و امنیت بین المللی هست، ما میدانیم که همیشه جنگ ها ممکن است به مسیرهای بسیار تراژیک هم حرکت بکنند. این یک نکته است که میخواستم خدمت شما عرض کنیم. یک نکته در مورد صحبت های دوست ما ژورنالیست عرض کنم اینجا که آقای یوسفزی که از کلمه تجزیه طلبی اینا استفاده کرد. ببینید ما در داخل افغانستان همیشه به صورت تاریخی یک حساسیت بسیار زیاد نسبت به تجزیه طلبی و اتهام تجزیه مواجه هستیم. شما به عنوان یک ژورنالیست نمیتونید که هر مخالف طالبان را تجزیه طلب عنوان کنید. و به صورت تاریخی من در داخل افغانستان بودم و مسائل افغانستان رو دنبال میکنم. کدام گروهی که تجزیه طلبی بیرق تجزیه طلبی سیاسی در افغانستان بلند کرده باشد ما نداریم. منظور از برچسب تجزیه طلبی در ادبیات سیاسی افغانستان برای توجیه سرکوب بوده. اینکه کدام گروه های اجتماعی باید سرکوب شود تحت عنوان تجزیه طلب، تحت عنوان مخیل امنیت ملی. این یک نکته است که در صحبت های جناب یوسفزی باید اصلاح شود. یک جفاست و نه برچسبی بیمورید هست. نکته دوم این که در شرایط خفقان سیاسی کسانی که دست مخالفت میزنند اینها عمدتاً ضرورتاً به دنبال این نمیروند که ترکیب گروهشان از کدام ولایت ها باشد. به اول حاض ما نباید هر کسی که با یک رژیم سیاسی مخالفت میکنند فوراً اینا را اتهام بزنیم که اینا وحدت ملی رعایت نکردن یا ملی نیستن. ملی نبودن به چه معنا؟ از افغانستان نیستن؟ هستن. تذکره افغانستان ندارن؟ دارن. پس هر کسی اگر موضوع ملی است خب از افغانستان است و تذکره افغانستان داره. پس چی فاکتوری بسیار ویژه و خاص دیگه وجود داره که اینا ندارن؟ مثلا باید از قندهار باشد. خب بخش کسایی که ناراضی هستن از قندهار هم هستن. یا مثلا از فلان قبیله مشخص باشد. ببینید منظور شما اگر این است که این گروه ها پراکنده هستن من موافق هستم. بله این گروه ها پراکنده است، میتونه اتحادی بیشتر داشته باشد و یک چشمانداز روشن تر برای آینده سیاسی افغانستان داشته باشد تا بر مردم هم اطمینان داده شود. اما اگر منظور شما از پراکندگی این است که نا وحدت ملی ندارن یا ویچه ملی بودن ندارن، یک حرف بی‌معنا و توخالی است. نمیشه که هر کس از افغانستان بلند شد ما اول نمبر پایش ببینیم، اگر مطابق میل ما نبود بگیم خب تو آدم وحدت ملی نیستی و تو هیچ ملی نیستی، بنابراین تو صلاحیت مخالفت سیاسی نداری. خود این فکر یک فکر فاشیستی و یک فکر طردگرایانه است. از اون خاطر جدا از این بحثا به هر حال موضوع اصلی این است که نوع حکومتداری طالبا، برخورد طالبا با مردم به سوی جنگ‌های داخلی میبره. فقط یک جمله پایانی از نظم امنیت صحبت کردن دوست ما در این برنامه. ببینید نظم امنیت همه دوست داره. ما کشوری که سالها در جنگ بودیم نظم امنیت دوست داریم. منتها نظم امنیت به مفهوم نظم امنیت گورستان نیست. در گورستان هم نظم است، در زندان هم نظم است، در پادگان نظامی هم نظم است، اما وقتی حقوق انسان ها رعایت نمیشه نیست جامعه به عنوان انسان مطرح نمیشه. بعضی از گروه‌های افغانستان اصلا حق سیاسی نداره. بنابراین ما چگونه یک نظمی که در او حق وجود نداره، حقوق انسان وجود نداره، بتونیم واقعا دفاع کنیم؟
0: خلاص سپاس از شما آقای فروسو. آقای یوسفزی، خب یکی از دلایل شدت حملات و نارضایتی مردم ناکامی طالبان در حکومت داری بود. یعنی اینا فکر میکردن یک گروه شورشگر هستن و حکومت داری هم برشان آسان است. یعنی برای یک گروه شورشگر حکومت داری کار آسان نیست. عاقبتش چنین چیز میشه دیگه؟
3: خب قبل از اینکه به گفتار شما بیاییم باید عرض کنیم که یک کسی که خودش از الف تا ی تعصب داره، ما افغان هستیم، افغانستانی نیستم، از تعصب و تجزیه و فکر تجزیه برای ما افغانستانی میگه، این قسم فرد که بیاید درس تعصب برای دیگران می ته بسیار جای تعجب هستند. دوم این که ما همیشه عرض کردیم خب مردم شما تو هستی که شما گپ یعنی در اون نقطه ای که شما یک زاویه یعنی دوستا جور کرده در ذهن اونا را میاره. ما عرض کردیم که طالبان یک پدیده بسیار خطرناک برای افغانستان هستند. افغانستان برای پشت ناکامی میبره زندان هستن افغانستان در این شک نیستن. لیکن ایجایی تو یک فکر است که یعنی هر طالب که از دیگه حمایت پشتونا را داره صدای خراسان را بلند میکنه، بیرق شان عجیب و غریب و برای یک قوم بزرگ توهین میکنه، این با معنی چیست خانم؟ با معنی تجزیه هستن که تو بیایی برای اونها، در حالی که در مبین افغانستان هیچ قسم موضوعات مطرح نیستن. لیکن افرادی که مثل شیوه شرکوار که در معینیت وزارت هم رسیده بود لیکن اوز هم صادق به وطن نشد، با اونمو اظهاراتشان که این ما خراسانی هستیم افغانستانی هستیم، اونا را حکومت خود از بین رفتن، حالی بینی می حالت رسیده. بهرحال ما فکر میکنیم که طالبا مشکلاتشان عمده هستند، مردم افغانستان از نار راضی نیستند، مردم خواهان یک تغییر بسیار جدی و پوری در افغانستان هستند. این قسم حملات اگر ملی نباشد، ملی به معنی ازی که اگر پراگنده باشد، یک فرد می آید هیچ چیزش معلوم نمی باشد، یک کس برشان پول می ده یا میره از پاکستان دوباره، یعنی بسیار شرم‌آور نمی سن. هر کس که کوشش می کنه که از پاکستان دوباره خود انسجام کنه یا از پاکستان در داخل خاک افغانستان حملات انجام دهد یا اوجا سفر کند همراه پاکستانی ها صحبت کنه، این چیزا طالبان را دیگر هم تقویه تر می کنه. هر پدیده ای که هر گروپی که از طرف طالبان از طرف پاکستان تقویه شده و بر افغانستان روز خوب ناورده، چه طالب بود چه مجاهد بود چه گروه های دیگر بوده.
0: حالا طالب که از طرف پاکستان تغذیه شد، بیخی جور شد از طرف پاکستان آمد در افغانستان،
3: نتیجه شدیدی
0: بعضی ها میگه که خب در بین بد و بدتر طالب بد است، یعنی نسبت به دیگر رو بهتر است. حالا اگر میزبانی میکنه پاکستان از دیگر گروه های مخالف طالبان، اتم میزبانی بد است.
3: یعنی ما فکر میکنیم هر خوبی که به نام دوستی برای افغانستان در 45 سال از طرف پاکستان آمده، بر مردم افغانستان یک پاجعه را به وجود آورده، چه طالب بودن چه قبل از طالب مجاهدین بودن یا آلی نبی بعضی جنگسالارا و دیگرا که در اروپا روز خوش نیستن، اونمو روزهای در مابین حکومت جمهوریت و کرزی چه کارایی نکردن، اونا میایه که در کابل چی یک جنگسالاری را ایجاد نکرده، اونا میره دوباره با مردم افغانستان میاد.
0: یعنی با دیدن این چهره ها ما فکر نمی کنیم مقاومت شما با اساس چی میگن که جبهات از طرف پاکستان حمایت میشه؟
3: کلمه که شما خبرش نشر نکردی که افراد کی به اونجا رفته، کی سابقون کماندانا و از فعالمانا با پاکستان رفته. ما فکر میکنیم که نمی خودش برای طالبا یا تقویت میده تا پاکستان هیچ وقت از حکومت طالبا بیزار نمیشه و دوله که امرایشان روابط خرابم داره، چون افغانستان تنها طالبا به این انزوا و به این فقر و به این نمی مشکلات رسانده میتند. هر حکومتی که ولو که ضعیف باشه لیکن ملی باشه، پاکستان از اونا ترس دارد. ای به این معنی نیست که اگه پاکستان تلبیستن اونجا برشان کمک کردن، اونا میتند که طالبان را از بین ببره. دیگه هم این افراد در مابین مردم افغانستان تجرید میشود، مردم از پاکستان هر پدیده ای که می آید هر کمکی می آید به شک نگاه میکنه، چون که ما در 45 سال گذشته کدام چیز مثبت خیر از پاکستان ندیدیم. عرض ما این هستن که ما دوباره میگیم که ای هنوز ما بعضی از افراد داریم
0: ولی که سابقه ایشان خوب نیست. پاکستان که طالبا را حمایت کرد، قدرت رساند، خب شما و آدم ها امیدوار است که طالب خب میایه باز حکومت داری میکنه، ولی دیگرها را اگر حمایت کرد شما میگن که جای نداره در بین مردم افغانستان تجرید میشن، مردم از اینا نفرت پیدا میکنن.
3: اگر امروز اگر
0: طالب که نفرت اگر پیدا امروز نکرد، از این مردم خو هیچ نفرت پیدا نمیکنن. آقای یوسفزایی
3: ما برد عرض میکنیم اگر امروز طالبان و در مابین مردم افغانستان شاید 10% هم حمایت نداشته باشد، چون از پاکستان آمده و لایحه‌ایش که برش داده شده از بین رفتن آینده افغانستان، بین رفتن معنویت افغانستان، ظلم علیه زنان و مردم افغانستان و یک دیکتاتوری بسیار آشکار، اونا هدفشان این هستن. اگر یک دیگه گروه هم از طرف پاکستان به وجود می آید، شما دیدی که حکومت مجاهدین استاد ربانی و صفوت الله مجاهدی
0: در گورنر هاوس پشاور ایجاد شده، انحصار در هر عرصه وجود داره. آقای یوسفزایی بر رهایی از این انحصار راه حالا که شما پیشنهاد میکنین چی است؟
3: ما میگیم که انمی همه سیاسیون افغانستان، همه اقوام، باید یک جبهه متحد خارج از کشور ایجاد کنه. ما فکر میکنیم که بهتر است که کرزای صاحب و
0: دکتر فشار امی جبهه متحد سیاسی چی باشه که طالبا را وادار بسازه که قدرت به مردم افغانستان واگذار کنه؟
3: خب ما فکر میکنیم که طالبا هیچ وقت از طرف سول و سیاست و گفتوان باور ندارد. ما گفتیم اول باید یک برای سیاست برای گفتگو ترجیح داده شود.
0: خب کی با جهانیان گفتگو کنه آقای یوسف زای؟
3: اینمی اول یک جبهه سیاسی متحد پیدا شد و بعدا میتانیم که امرای علیه طالبا یک پیشاری قوی رو وارد کنیم.
0: اگر ما منتشر باشه؟
3: بعدن شاید فشارش به یک مقاومت ملی سرتاسری باشد. اگر در یک قریه مقاومت میشه و دیگر قریه طرف شانسای میکنه در او وقت ما فکر نمی کنیم طالبا زیر فشار میاره.
0: مقاومت چونه باشه؟ مدنی باشه؟
3: مقاومت دقیقا مدنی کار نمیتا بالاخره و دیگر چیز نیست.
0: یعنی شما هم میگن مقاومت مسلحانه باشه؟
3: قیام ملی علیه طالبا یگاران حل هستند، لیکن اگر منسجم نباشه، چون که طالبا قوی هستند، اگر در شمال علی میبینی اونا در مابین غیر
0: پشتوان یعنی رای حل جز مقاومت مسلحانه وجود نداره حتی اگر جبهه سیاسی هم ایجاد شود.
3: دقیقا ما فکر نمی کنیم که طالبا با باورهای سیاست و گفتگو و باور داشته باشد. اونا از طریق زور آمده و می خواهد که از طریق زور برود، لیکن عرض ما این است بجای از اینکه یک هرج و مرج ایجاد کنیم به یک نتیجه نرسیم، بهتر است که یک انسجام و یک اجتماع سیاسی داشته باشیم تا یک از مذاکره و صلح و سیاست آغاز شود. بعد نه ضرورت بود دیگر راه چاره نبود، باید مقاومت ملی آغاز شود.
0: خب سیاسیون برن کار خدا کنن، کس مانعشان نشده. بسیار تشکر آقای شرق. خب زیادی حملات گسترش جغرافیای مقاومت از طرف مخالفین نظامی طالبان به این معنی است که طالبان دچار خلای امنیتی استخباراتی و ضعف حکومتداری هستند به شدت.
1: بدون تردید اولین نکته را باید عرض بکنم که هیچ جریان رزمنده مسلحانه در برابر رژیم تقومی طالبان دایه تجزیه یا چند پارچگی افغانستان را مطرح نکرده. اینها طرفدار نجات افغانستان و مردم افغانستان هستند. و همون پیمانه ای که زنی بدخشانی طرفدار مکتب است، هلمند و قندهار و دایکندی و فاریاب و میمنه تا ننگرهار هم هست. یعنی واقعیت امر این است که برای نجات خراسان افغانستان این جریان ها در واقع آمدن دایه مبارزه دارن. بحث دیگر این است که کمیت طالبان 20,000 نفر دهشت افغان در اول بود، بنابر توطئه خلیلزاد و اشرف غنی و حامد کرزی یک قوم آمد این قدرت را در واقع به قبیله خودش انتقال داد و یک جنایت نابخشودنی انجام داد و بعدن طالبان 100,000 نیروی دیگر را از جامعه افغانستانی اینا جذب کردند که جمعا طالبان 120,000 نیروی مسلح دارند. 120,000 نیرویی که به نظر من توانمندی پاسداری از کل افغانستان را ندارند، مشروعیت ندارند، جانی هست، دهشت افغان هست، در سراشیبی شکست قرار داره و در برابرش مردم افغانستان قیام میکنن. این حامد کرزی و دکتر عبدالله و اینایی که یوسف زای صاحب گفت، اینها به جای آمدن به یک جبهه منتظری محاکمه باشن، منتظری پاسخدهی و قتلهای زنجیری و پرونده خیانت در کابل بانگ و تسلیمی افغانستان به برادران ناراضیشان باشن. مردم افغانستان خودشان تصمیم گرفتن و این تلسم را میشکنن. آزادی، کرامت، برابری، عدالت برای کلگی آمدن است.
0: بسیار تشکر آقای فراسو. خب در آستانه 5 سالگی طالبان به نظر میرسه که جنگ ابعاد بین‌المللی گرفته. این گزارش ها از حملات مخالفین طالبان در رسانه های بین‌المللی هم خیلی گسترش پیدا کرده و خیلی بحث صورت گرفته از طرف تحلیلگران، به این معنی که خب به عنوان یک گزینه جدی از طرف کشورهای بین‌المللی هم کشورها در سطح بین‌المللی هم دیده میشه.
2: خب ببینید تا حد درست است. به صورت تاریخی وقتی که در افغانستان و حتی کشورهای دیگر وقتی یک منازعه سیاسی ایجاد میشه، برای کشورهای منطقه و حتی فراتر از منطقه سوال این است که در این کشور بالاخره چی میگذرد. خلای امنیتی که به وجود میآید، منازعه که به وجود میآید، کنشگران سیاسی و یا نظامی یا شبه نظامی که در وارد عرصه مبارزه سیاسی میشن، اینا چی کار انجام میتن؟ منافعی که در خطر است، منافعی که تامین میشه. خب این سوالای طبیعی است که در عرصه جیوپولیتیک رابط بین الملل اتفاق میفته، چیز غیر عادی نیست. منتها در مورد مشخص طالب ها و افغانستان به نظر میرسه که او نوع اجماع ناگفته منطقه‌ای که در افغانستان یک ثبات زیر کنترل طالب ها باشد، در صورتی که خطر را متوجه کشورهای منطقه و همسایه نکنه، من فکر میکنم که او اجماع ناگفته و غیر رسمی در حال از بین رفتن است و پاکستانی ها با طالبان دچار مشکل هستند. البته قصه پاکستان قصه طولانی است که بخش زیاد از کارهای تحقیقاتی مده و قسمت اختصاص داشته که از جزئیات اون موضوع میگذاریم، ولی به هر حال یک مشکل است شامل شدن هند در این قصه و مسئله جنگ آمریکا با ایران در منطقه، موضوع حساسیت آسیای میانه و روس‌ها و اینها موضوعاتی است که نشان می‌دهد که کشورهای مختلف در مورد افغانستان او اجماع ناگفته ای که قبلا داشت اون در حال از بین رفتن است و این فرصت سیاسی برای
4: رادیو
2: آغوانی
4: سیاسی
2: برنامه
4: اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: 5 سال پیش در چنین روز 16 اسد سال 1400 جوز جان سقوط کرد و طالبان وارد این شهر شدند. پس از نیم روز جوز جان دومین ولایتی بود که به دست طالبان افتاد. شهر شغروان، منطقه تحت نفوذ مارشال عبدالرشید دوستم،

0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
2: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
3: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
4: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام‌آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریان‌های مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام‌آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از حیاتی که به پاکستان رفته چیست؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گروهان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می‌تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می‌کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید با او به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
2: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام‌آباد رفته در برگیرنده تمام گروه‌های مخالف طالبان در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
3: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح‌های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه‌ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط میگیرن. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح

0: چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برایند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه؟ آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالبان نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروه های ناراضی که در اختیار هست میتوانه علیه اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبهه های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه در نقاط مختلف افغانستان به فعالیت های خود را گسترش بده و بیشتر بسازه؟
1: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین، فکر میکنید که تنها همین کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانیا، یا کسایی هم دعوت شدند و دعوت را نپذیرفتند؟
0: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از اوی بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان ها و گروه های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان‌های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چه بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک رویکرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راه برد کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی حمایت می کنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت می کند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
1: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشته داشتن به این مسئله، اما اون قسمی که شما بیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم افغانستان، کسایی که در برابر طالبان به عنوان مخالف سیاسی و مخالف نظامی استادگی میکنن، چگونه نه بر پاکستان و اسلام آباد اعتماد کنند تا به منافع خود دست پیدا کنند؟
0: خب یک نکته ای که روشن است این که پاکستان مشکلاتی را که امروز داره در گذشته نداشته، یعنی تهدیدها و آسیب هایی که امروز متوجه پاکستان است در گذشته این تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود نداشته. شما امروز گسترش نارضایتی ها و تشدید حملات نظامی علیه پاکستان را از سوی تی تی پی و گروه های ناراضی دیگری در داخل پاکستان میبینین که همه اینها پاکستان را ناچار میسازه که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر میتوانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوح کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشد، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شود، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. اینکه پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما این که واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشورهای کلان و بازیگران کلانی که در گذشته پاکستانی ها از اون طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه، اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از اون طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا اینکه پاکستان به دیکته کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
1: آخرین سیغانی شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب‌های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه کنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصاً در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم بهش، شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد بر سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
0: خب یک نکته که واضح است است که وضعیت پیش آمده یک بحث جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم پاکستانی ها با گروپ های مخالف طالب ارتباطاتی داشته که مطوری که در بیشتر خدمت شما عرض کردم. اما یک بحث است که این که افغانستان در رویکردهای کلان سیاست خارجی خود چی در گذشته و چه حال و چه در آینده، این که چگونه بتوانه یک توازنی را میان این دو کشور مخالف برقرار بکنه، این یک ظرافت و دقت می طلبه، چون هر از گاهی که افغانستان دولت های انتخابی و حالا حاکمیت بدوی طالب ها رویکرد هایی داشته است، پاکستانی ها نسبت به این رویکرد ها به دیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه های مخالف پاکستان را اینده تمویل میکنه و تجهیز میکنه و در افغانستان برای اونها پناه داده میشه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش میکنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا اینکه این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره، باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشن.
1: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی، که مهمان این برنامه ما بودین. همچنان تشکر زیاد از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبر ده کابل خوش آمدید. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. ضیا سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. زن کشی در سایه مسئولیت عاملان. گزارش تازه مرگ مشکوک 231 زن را حاکمیت طالبان را مسترد کرده. در 75% پرونده ها کسی بازداشت نشده. احتمال دستیابی به توافق سجان و برای بازگشایی تنگی هرمز. واشنگتن به نهایی شدن قریب الوقوع توافق خوشبین است. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز موافقت نکرده. جبهه متحد افغانستان میگوید در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته این جبهه، این عملیات ها در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شدند. این جبهه افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات این عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده. احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. او در مقاله نوشته که اختلاف های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده. با باور سراج، افزایش حملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر می کند. او گفته تصرف بخشهای از یفتل و زیباک تصور شکست ناپذیری طالبان را در هم شکسته است. جبهه آزادی افغانستان میگوید نیروهای شام پنجشنبه به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه 6 جلال آباد حمله کردند. این جبهه مدعی است که در این حمله 2 عضو طالبان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. با گفته جبهه آزادی، از سرنوشت مدیر استخبارات این حوزه اطلاعیه در دست نیست. جبهه های مخالف طالبان میگویند در 1 هفته گذشته دست کم 15 عملیات در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعیان در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. غوث جانباز دیپلمات پیشین میگوید تغییر در افغانستان بدون وحدت و یک پارچگی گروه مخالف طالبان امکان پذیر نیست.
1: در کل ما میبینیم که وضعیت لااقل در سطح تبلیغات در حال تغییر است. ای که گروه هایی که در برابر حاکمیت فعلی طالبا قرار دارن و به یک تکتیک میگن یا یک استراتژی بسیار همه جانبه تبلیغاتی میپردازن و به اصطلاح یک جنگ سرد برا بندازن. این کار خوب است که یکی از شیوه های پیش برده مقاومت و تقابل در برابر حاکمیت فعلی باید تبلیغات باشه. لیکن این که چقدر معادله در اراضی واقعا محسوس است و این فضا را بالای حاکمیت فعلی میتونه تنگتر بسازه، اینجا سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنن حاکمیت فعلی را. اینجا سوال های هست که هنوز تمام فضا سمیرا جان روشن نیست و شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
0: پنج سال پیش در چنین روزی مراکز 3 ولایت در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در 17 اسد 1400 شهرهای قندوز، سرپل و طالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. سقوط همزمان این شهرها فروپاشی مراکز ولایت ها را شتاب بخشید و تنها 1 هفته بعد طالبان وارد کابل شدند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: 17 اسد سال 1400 قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرد. قندوز 4 ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد. پس از نیمروز، شبرغان و سرپل، طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت، اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود، اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه ای که مقامهای محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، قضات دیوان کیفری بین المللی از دادستان ها خواستند پرونده آزار اذیت جنسیتی طالبان را در تحقیق مستقل بررسی کنند. این پرونده از تحقیقات گسترده جنایت جنگی افغانستان شامل اتهام ها علیه نیروهای آمریکایی جدا خواهد شد. دادستان های دیوان هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل یا بستن پرونده اصلی افغانستان تصمیم نگرفتند. یک کودک 2 ساله به نام نوران پس از سقوط از طبقه 5 یک ساختمان در شهر هرات جان باخت. خانواده او میگویند زن 55 ساله ای که 15 سال در خانهشان کار میکرد پس از اختلاف بر سر گم شدن تلفن این کودک را از کلکین به پایین پرتاب کردند. به گفته نزدیکان خانواده این زن پس از بازداشت به قتل کودک اعتراف کرده. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهد آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. کاکر بارد مبارزه مسلحانه تاکید کرده که تغییر در افغانستان باید از مسیر سیاسی صورت گیرد. منابع محلی در هرات تایید میکنند که اداره طالبان برای آزادی زنان بازداشت شده مبالغ بیش از 13 تا بیش از 20 هزار افغانی تحت عنوان جریمه نقدی دریافت میکند. به گفته این منابع طالبان علاوه بر دریافت پول، خانواده ها و بزرگان محل را مجبور به امضای تعهدنامه های کتبی سختگیرانه میکنند. این روند فشار روانی زیادی بر خانواده ها وارد کرده. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
3: خیابان‌های هرات میدان قدم‌های محتاطانه زنان و ماین‌های بازداشت. لیلا ما نام مستعار یکی از زنان است. 2 هفته پیش نیروهای امر به معروف طالبان او را در جاده 64 متره هرات در حالی که پشت موتورسیکل شوهرش نشسته بود به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند. به گفته یک شاهد شوهرش نیز در جریان بازداشت لتوکوب شد و گردنش شکست. آزادی او اما رایگان نبود.
4: خانم را از سطح هرات از رو موتور سکل شوهر از او بگرفتن. این شوهر از او را خیلی بزدن. خانم را به یک جای نامعلومی بردن. بعد از اون در مقابل 13,000 پول و 3 نفر زامن، یک ارباب محل و 2 نفر از قومی و او حساب لکن.
3: زهره دختر 16 ساله میگوید یک ماه پیش در چهارراهی آمیریت هرات همراه با بیش از 5 زن دیگر به دلیل نوع پوشش بازداشت شد. به گفته او در زمان بازداشت از آنان درباره چگونگی ادای نماز و مسائل دینی پرسجو شده است.
4: چند ساعت بیشتر در بازداشت نبود و مامایی چند ساعت و ما اونقدر دردناک و زجرآور و ترسناک بود که بدترین کابوس اون به من تبدیل شده. فکر میکنم که سالهای وضعیت تجربه کردم و بالای وضعیت روحی و روانی من خیلی تاثیر بد گذاشته.
3: منابع محلی میگویند در 2 ماه گذشته 10 زن در هرات به دلایلی مانند نداشتن چادری یا نقاب، آرایش کردن و حتی استفاده از عطر بازداشت شدهند.
4: پوشش مورد نظر نداشته باشه، حالا با مانتو یا حجاب عربی باشه و یا به نوعی از لحاظ پوشش جوراب و ماسک و حتی در موارد آرایش غلیظتر داشته باشه، دستگیر میشن و برده میشن به جاهایی که در واقع مد نظر خود امر به معروف هستن.
3: برای آزادی زنان بازداشت شده، چنان که منابع محلی گفتند، 13 تا بیش از 20,000 افغانی تحت عنوان جریمه گرفته می شود. خانواده وسطا از بزرگان محلیز باید تعهدنامه را امضا کنند. اما تأثیر این بازداشت ها فراتر از دیوارهای بازداشتگاه است. ترس زنان خیابانهای هرات را خلوتتر کرده است. بعضی دیگر می گویند شبها با کابوس بازداشت از خواب می پرند. خیابانهایی که حالا تبدیل به میدان جنگ و وحشت اسارت شده است.
0: گزارش تحقیقی زن تایمز و روزنامه گاردین نشان می دهد که دست کم 231 زن و دختر پس از بازگشت طالبان به قدرت در 10 ولایت افغانستان کشته شده اند. از این میان مرگ 53 زن خودکشی اعلام شده و در مجموع این پرونده ها تنها 58 بازداشت ثبت شده. شماری از مظنونان یک روز پس از بازداشت آزاد شده اند. قربانیان از دختران 5 ساله تا زنان 65 ساله بودند و بیشتر آنان به دست شوهران یا اعضای خانواده کشته شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نهادهای مسئول رسیدگی به خشونت علیه زنان، خانه های امن و وزارت زنان را منحل کردند. در این مدت حدود 250 قاضی زن نیز از کار برکنار شدند. بر اساس قانون جزایی جدید طالبان، مجازات لطوکوب زنان تا حد شکستگی حد اکثر 15 روز زندان تعیین شده است. زن تایمز میگوید آمار 231 مورد زن کشی رقم دقیق نیست و بسیاری از موارد به دلیل ترس و تهدید ثبت نشدند. فرشته غنی دبیر خبر زن تایمز در گفتگو با ما گفت که یافته های گزارش تحقیقی این نشریه نشان می دهد بسیاری از قتل ها در افغانستان در قالب خشونت خانوادگی به عنوان خودکشی ثبت می شوند.
5: بله، قسمی که شما گفتین ما یک گزارشی را منتشر کردیم که در 10 ولایت افغانستان 231 مورد زنکشی و خودکشی زنان را ثبت کرده و شما در مورد چالش هایی که ما داشتیم گفتین که چطور اینا را ثبت کردیم. خبرنگاران ما در افغانستان با توجه به منابعی که داشتن با خانواده ها، با نزدیکان و یا هم همسایه های خانم ها و کسایی که قربانی بودن صحبت کردن، مصاحبه های داشتن که بزرگترین چالش ما ترس خانواده های قربانی بودن که اکثر خانواده های قربانی حاضر نمیشن مصاحبه بودن، حتی اونا با مصاحبه های صوتی هم حاضر نمیشن که جزئیات قضیه که اتفاق افتاده را بیان بکنن. اونا نگران بقیه اعضای خانواده خود میباشن که خبرنگاران ما این مشکلات با ما شریک کردن. در موارد هم قسمی بوده که خود خبرنگار توسط خانواده های خشونتگر و یا هم خانواده هایی که قربانی دادن تهدید شدن و گفتن که از این قضیه دور باشین یا زندگی خود شما به خطر مواجه خواهد شد.
0: شما بنید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط های مهم در این خبرها تا این ساعت. شکاف در دیوار شکست ناپذیری طالبان. ضیاء سراج میگوید پایه‌های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. زنکشی در سایه مسئولیت عاملان. گزارش تازه مرگ مشکوک 231 زن در حاکمیت طالبان را مستند کرده. در 75% پرونده ها کسی بازداشت نشده. در ادامه رقص شعله ها در آسمان چین. مردم قومی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل ها را برگزار کردند. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگ هرمز را تایید نکرده. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش ها این توافق برای 60 روز اجرا می شود تا در این مدت زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگ هرمز فراهم شود. وزیر خزانه داری امریکا گفت توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است امروز یا فردا نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی امریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده. بسنت تاکید کرده که بازگشایی تنگ هرمز می تواند قیمت انرژی را کاهش دهد. اردوان روزبه گزارش می دهد.
6: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گوین که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم. باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ 6 ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز رئیس جمهوری ابلاردو دلا اسپریا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. او وعده داده که مبارزه با گروه‌های مسلح و قاچاق مواد مخدر را تشدید و سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه اجرا کند. ولادیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. این سفر 2 روز ادامه دارد و زلنسکی با نخست وزیر صربستان نیز دیدار خواهد کرد. صدها معترض و عضو اپوزیسیون کوستاریکا در شهر سان خوزه علیه سیاست‌های جمهور این کشور تجمع کردند. معترضان کاهش بودجه دستگاه قضایی و تلاش دولت برای تغییر شوی انتخاب دادستان کل را تهدید برای دموکراسی خواندند. دادگاه در ایالت نیومکزیکوی امریکا شرکت متاب را به پرداخت 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان محکوم کرد. این شرکت همچنین موظف شده تا محدودیت‌های جدید برای حفاظت از کاربران زیر 18 سال اعمال کند. دادگاه میگوید متا در محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سوء استفاده جنسی ناکام بوده. اینت شعر گزارش می‌دهد.
7: بزرگترین جریمه قضایی علیه متا در پرونده سلامت روان نوجوانان. دادگاهی در امریکا این قول فناوری را به پرداخت 567 میلیون دلار محکوم کرد. شرکتی که مارک زاکربرگ آن را به یکی از بزرگترین امپراتوری های فناوری جهان تبدیل کرد، اکنون به متهم اصلی آسیب های ناشی از شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. در حکم 67 صفحه‌ای دادگاه آمده است که متا باید 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کند، زیرا پلتفرم های این شرکت با ایجاد وابستگی در کاربران کم سن و سال و ناکامی در محافظت از آنان در برابر سوء استفاده جنسی به منافع عمومی آسیب رسانده‌اند. قاضی پرونده میگوید آسیب های ناشی از فیسبوک و اینستاگرام تنها در صفحه تلفن همراه باقی نمی‌ماند، بلکه به خانواده ها، مدارس و حتی بیمارستان ها نیز سرایت میکنند.
8: رأیی که دیروز صادر شد از هر نظر یک لحظه تاریخی بود، نه تنها در تلاش نیومکزیکو برای پاسخگو کردن متا در قبال آسیب هایی که به کودکان ما وارد کرده است، چه از طریق تسهیل سوء استفاده و چه ایجاد اعتیاد، بلکه از این جهت که نگاه ها را در این کشور و صادقانه بگویم در سراسر جهان تغییر می دهد. این که آیا شرکت هایی به این اندازه و نفوذ واقعا می توانند پاسخگو شوند یا نه.
7: بر اساس این رای متا باید تغییرات گسترده‌ای در خدمات خود ایجاد کند، از محدود کردن زمان استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کنترل بیشتر ارتباط بزرگسالان با افراد زیر 18 سال. دادگاه حتی متا را موظف کرده است از هر گونه گفتگوی عاشقانه یا جنسی میان نوجوانان و چت‌بات‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد، اما این پرونده میتواند به الگویی برای ده ها شکایت مشابه علیه شبکه های اجتماعی در امریکا تبدیل شود. پرونده هایی که این بار نه در باره فناوری بلکه در باره مسئولیت آن در قبال کودکان است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: مردم قومی با برافروختن مشعل‌ها جشن سنتی خود را در جنوب غرب چین برگزار کردند. در این جشن مردم همراه با گردشگرانی از تایوان گرد آتش پایکوبی کردند، آواز خواندند و در راهپیمایی مشعل‌ها شرکت کردند. گزارش نقیب.
9: نمای دلانگیز هزاران مشعل تایوان در جشن سنتی مشعل در ولایت خود مختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
10: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
9: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام‌آور امید و همدلی میان فرهنگ‌های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل
11: رادیو افغانستان
0: آشنا
11: اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: ملیتری مجله نظامیان آمریکایی در مطلب نوشت که در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گروه های مقاومت در افغانستان حملات خود را در نقاط مختلف کشور افزایش دادند. این نشریه گسترش عملیات این گروه ها در چند ولایت را نشانه افزایش فشار نظامی بر طالبان دانسته است. این گزارش به فعالیت و برنامه های جبهه های مختلف پرداخته است. در نوشته این نشریه فعالیت جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، سپاهیان میهن و جبهه مقاومت ملی فشار نظامی بر طالبان را در چندین جبهه افزایش داده است. در گزارش به حملات این جبهه ها در هفته های اخیر در ولایت های بدخشان، هرات، قندهار و چند ولایت دیگر اشاره شده است.
24: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
26: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.
27: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: مهاجرت برای میلیون ها نفر رویای رسیدن به یک زندگی بهتر است، اما برای بسیاری دیگر سفر است که در بیابان ها، دریاها و مرزها پایان می یابد. همین چند روز پیش جسد 14 نفر در ریگزارهای نیمروز پیدا شد. جوانانی که سفر به ایران را داشتند تا لقمه نان برای خانواده هایشان فراهم کنند. افزون بر این که مهاجران زیاد در مسیر ایران، ترکیه و اروپا قربانی قاچاقچیان انسان شدند. این هم بخشی از بزرگترین تجارت های غیر قانونی جهان هستند. مهمان من سالها روی موضوع مهاجرت، قاچاق انسان و سیاست های مهاجرتی کار کرده و از نزدیک روندهای جابجایی جمعیت در منطقه و جهان را دنبال کرده. در یک ساعت آینده با مهمان برنامه دکتر ولی احمدیار بررسی میکنیم که پشت این سیل مهاجرت ها چه کسانی قرار دارند، چه کسانی سود میبرند، نقش کشورها و حکومت ها چیست و آیا مهاجران امروز به نوع قربانی شکل تازه از بردگی مدرن شدند. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. در اول بگذارین که از اینجا شروع بکنیم. اخیراً حتما شما ویدیوی تکان دهنده آخرین لحظات زندگی چند جوان در ریگزارهای نیمروز را حتما دیدین. سوالی که ایجاد میشه، اصلا چرا کسی مجبور شوه خودش را دست قاچاقبران بده که معلوم نیست با جان و زندگی اونا چی میکنن؟
3: خیلی ممنون از سوال شما. واقعا ویدیویی را که همه ما شما دیدیم از طریق رسانه‌های اجتماعی واقعا ویدیوی تکان دهنده بود. نشان دهنده ازی است که هموطنهای ما شما، مردم افغانستان، واقعا دچار یک وضعیت بحرانی خیلی وخیمی هستند که مجبور میشن از هر طریقی که شده خود به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه برسانند که بتانن مثلا نفقه زندگی خدا یا به هر شکلی که شده بتانن که تأمین نفقه خانواده خدا و خدا بکنن. به او خاطر یکی از چیزهایی که ما دیدیم و شاهدش بودیم این بود که متاسفانه در جریان همچو تصامیم، در جریان همچو مهاجرت ها، متاسفانه واقعهای صورت میگیره که خیلی دردناک و خیلی تاسف آور است. به او خاطر به نظر ما از تنگدستی و از فقر و از این که مثلا مردم هیچ امکانات دیگر در داخل افغانستان ندارن، مجبور میشن که بالاخره خود را تسلیم قاچاقبران کنن و زندگی و بگذارن که مثلا قاچاقبران و کسایی که هستن اونا بالای زندگیشان تصمیم بگیرن.
2: درست، ولی خب قاچاق انسان امروز یک موضوعی تنها مرتبط به افغانستان نیست. قاچاق انسان تا چه اندازه به یک تجارت جهانی تبدیل شده؟ وقتی هزاران جوان هر روز از مرزها عبور میکنن، آیا هنوز با قاچاقچیان محلی روبروی هستیم یا با شبکه های سازمان یافته بین المللی؟
3: موضوع قاچاق انسان یک موضوع نوی نیست و این قرنها و سالها از زمان شروع بشریت تا امروز وجود داره و انسان ها مثلا مجبور بودن همیشه که از یک جای به جای دیگه به شکل و اشکال مختلف، به وسیله های مختلف سفر کنن و همیشه این پرچالش بوده و یعنی آسان نبوده. اما در کل چیزی که در این اواخر به وخامت موضوع افزوده اوی است که مثلا سیاست های دولت های مثلا میزبان، دولت هایی که در مسیرها هستن و اینا باعث شده که مثلا شرایط برای انسان ها مشکل شود و نتونن که به شکل قانونی سفر کنن و این موضوع باعث شده که بیشتر کار قاچاقبرا مثل یک تجارت رونق پیدا کنه و مردم بیشتر از این که مثلا برن دنبال رایه‌های قانونی باشن برن دنبال قاچاقبرا و به قاچاقبرا پول بپردازن و از یک کشور به کشور دیگه به شکل غیر قانونیش سفر کنن.
2: یعنی دکتر صاحب شما میگین که فعلا ما با شبکه‌های سازمان یافته بین‌المللی روبرو هستیم؟
3: در کل متاسفانه این شبکه‌ها توسعه یافتن، شبکه‌های کوچک حال به شکلی شدن که با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت وسیله‌های ارتباطی و اینا به نظر ما در مسیرهای مختلف، شبکه‌های مختلف و شبکه‌های قاچاقی مختلف به وجود آمده که بعدا در خصوص از او بحث میکنیم، اما در کل نظر ما در مسیرهای مختلف به اساس پژوهش‌هایی که ما انجام دادیم، به اساس کارهایی که ما کردیم سالهای سال، متاسفانه ما چیزهایی را یافتیم که نشان میده که مثلا شبکه هایی که قبلا خیلی کوچک بودن و مثلا خیلی به شکل منطقوی کار میکردن، حالا اونا وصل شدن به شبکه های بزرگی که او شبکه ها متاسفانه حتی از کنترل دولت هایی که هستن از اونا هم خارج شدن. و در و موضوع دیگه که از که موضوع خیلی قابل تأثیر و تأثیر از این است که حتی کشورها و پلیس های محلی و دولت های محلی با اینا همکاری میکنن که به اساس اون منافع خود، به جای از این که مثلا با این شبکه ها در بعض موارد مثلا مقابله کنن، با اونا همکاری میکنن و همکار هستن. و این چیزی است که در آینده میتونه که خیلی خیلی مشکلات جدی دیگه را به وجود بیاره.
2: یعنی هدف این شبکه ها چی هست؟ پول در آوردن؟
3: در گذشته بیشتر استفاده از مجبوریت انسان ها و پول در آوردن و اینا بود، اما حالا بیشتر از او شده. یعنی قسمی که گفتم کشورها عادی به شکل یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، مسیرهای مختلف به وجود آمده و اینا کوشش میکنن که مثلا تاثیرگذار باشن به مسائل سیاسی، به مسائل اجتماعی. حتی ما شما در موضوع در ارتباط به موضوع افغانستان صحبت میکنیم، شبکه هایی که وجود دارن حتی اینا مثلا به اساس قومیت، به اساس زبان، به اساس منطقه، به اساس اینا کار میکنند. نه تنها در یک کشور، در طول مسیری که مثلا مهاجرین میپیمایند این چی هست و برخورد و امین که مثلا این شبکه ها با افراد چی نوع برخورد میکنند هم برمیگرده به بسیار مسائل دیگه که مثلا مسائل زبانی است، منطقه‌ای است، قومی است و اینا از این جمله مسائل.
2: درست. دکتر شما عملا با نهادهای مهاجرتی کار کردین، فعلا هم نهاد خودتان دارین، پژوهش‌های را انجام دادین. برای شنوندهای ما خوب است که اینا بدانن مثلا وقتی یک جوان قصد مهاجرت میکنه، یک جوان از افغانستان، فرض کنین از بدخشان، هرات یا نیمروز، میخواین که خود به اروپا برسانن، از لحظه که خانه خود ترک میکنن تا مقصد و چند گروه و شبکه قاچاق در این مسیر اینا عملا داد و گرفت دارن، پول میتن و معامله میشن؟
3: به نظر ما تا جایی که ما مثلا بررسی کردیم، یک انسان میتونه که حتی تا صدها بار معامله شد و بیشتر وقتایی که ما با مهاجرین صحبت کردیم در راه در جریان راه در سر مرد در اینجا، در بیشتر موارد اونا نمیفهمیدن که قاچاقبر اصلی اونا کی هست، از کدام کشور است، از کدام قوم است، به کدام زبان صحبت میکنند. بعضی وقتا مردم میگفتن که مثلا اونا دست چهارم، دست پنجم معامله میشدن و فروش میشدن و از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگه سپرده میشدن. و این چیزهایی است که نه تنهایی که نو نیست، بلکه در کل خیلی رشد کرده. و یک دلیلی که مثلا این مسائل رشد کرده هم سیاست های خیلی سختگیرانه بعضی کشورهای است که مثلا در مسیر هستند، یا کشورهایی که مثلا در قسمت اخیر یا در جمع کشورهایی هستند که مثلا مهاجرین هدفشان از کجا برسند. هر قدر که سیاست های دولت ها سخت‌تر میشه، به مو اندازه بازار قاچاقبران و اینا هم گرمتر میشه. و به او خاطر اگر به سوال شما بپردازیم، از زمانی که یک کسی از یک قریه یا قشلاق کوچک در افغانستان تصمیم میگیره که مثلا به اروپا یا به کشور یا حتی ترکیه بره، امکانش هست که حتی در داخل افغانستان چند بار دست به دست شود از یک قاچاقبر به قاچاقبر دیگر. بعد از اینکه مثلا از افغانستان میرن به مسیرهای دیگه، مثلا پاکستان و ایران و بعد از ترکیه، اینا چیزهایی شدن که اگر شما مثلا برین خودتان از نزدیک ببینین و پژوهش کنین، مثل یک بازار میمونه که شما مثلا میرین فقط خرید میکنین. خیلی به شکل واضح و آشکار میتونین که مثلا با قاچاقبرای مختلف صحبت کنین، از ایشان نرخ بگیرین، بعد هر کس بر شما هر چیز وعده میکنه. یعنی به شکل شده که دیگر هیچ چیزی پنهان نیست و هیچ چیز دیگه قابل ادی نیست که مثلا شما نتونین که مثلا قاچاقبر پیدا کنین.
2: دکتر صبح، تصویری جالب شما دادین. خب من هم اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی متوجه میشم که ویدیوهای بسیار زیاد جذاب این قاچاقچی‌ها میگذارن. مثلا ویدیوهای از ایران و ترکیه را دیدیم که قاچاقچی‌ها از کسایی را که قاچاق میکنن ویدیو میگذارن، پیشان میوه میگذاره، غذای خوب میگذاره، بعد ازشان ویدیو میگیره و اونا برای بقیه دوستا، اقارب، خانواده میگن که این مسیر یک مسیر خیلی خوب است، شما میتونید از این مسیر استفاده کنید و شماره حتی تماس قاچاقبر میمانه. یعنی شما چیزی را که شما میخواین بگوین ایست که در واقع این سیستم به یک شکل به اندازه مدرن شده که دیگه قاچاقچی ها از تمام ابزارها، از جمله شبکه های اجتماعی، از جمله سوشل میدیا و اینترنت استفاده میکنن برای جذب مشتری های بیشتر، درست؟
3: بله، قسمی که قبلا گفتم این مثل تمام تجارت های دیگر، قاچاق هم به یک بازار تبدیل شده و در بازار مثلا تجارت همیشه رقابت یک اصل است و فعلا چیزی که به وجود آمده یک اصلی است که قاچاقبرا مثلا رقابت میکنن با هم دیگر، شبکه های مختلف رقابت دارن با هم دیگر و اینا نیاز دارن که مشتری بیشتر جذب کنن، مردم بیشتر جذب کنن و متاسفانه اینا رو میارن با همی نیرنگ های با همی بازی هایی که مثلا بتانن که مردم های بیشتر را دام خود بندازن و مردم های بیشتر را جذب کنن و این چیزهایی است که مثلا متاسفانه از مردم هم در مسیر راه ها و در اینجا سوء استفاده میشه، چون اونا در مسیر هستن، در راه هستن، حتی اگر مثلا برای اونا امکانات خوب هم وجود نداشته باشه، اونا مجبور هستن که مثلا یک تصویر خوب نشان بدن تا ای که مثلا قاچاقبر با اونا برخورد خوب کنن. این یک چیزه. در کل تا جایی که ما ریسرچ کردیم و با مردم صحبت کردیم، با صدها مهاجر در راه صحبت کردیم، یک قسمت زیادی از مردم مثلا شاکی بودن و در ارتباط به ای که مثلا چطور از اونا توی استفاده می شد و مثلا مشکل وجود داشت، یک تعدادی هم هستن که از قاچاقبرا مثلا رضایت داشتن، از اونا تشکری میکردن، سپاس میگرفتن، به خاطر از این که گفتن خب هیچ راه دیگه وجود نداشت، ما نمیتونستیم که در افغانستان باشیم، نمیتونستیم که مثلا در ایران بیشتر زندگی کنیم، پس ما چی میکردیم؟ مجبور بودیم که مثلا همین پول به قاچاقبر بدیم و قاچاقبر ما را به مقصد ما برسانیم. به این خاطر این موضوع هم دو بعد داره. بعد اولشی است که خب قاچاقبرا کوشش میکنن که از خود یک تصویر نشان بدن که در رقابتی که فعلا در بازار قاچاق وجود داره بیشتر مشتری جذب کنن و یک موضوع دیگه ای است که خب از مجبوریت مردم سوء استفاده میشه و مردم به شکل وادار میسازن که اونا تصویر مثبت نشان بدن از قاچاقبرا و قاچاقبرا هم تجارتشان ادامه پیدا کنند.
2: و البته دکتر صاحب، موارد زیاد هم وجود داشته که اینا افراد گروگان گرفتن، از خانوادهشان اخاذی کردن. بر صورتش این چیزی را که شما میگین، این در واقع سود میلیارد دلاری هست. پس آیا کدام آمار ارقام هم در این مورد وجود داره که واقعا سالانه همی باندهای قاچاق انسان چقدر پول در میارن و همی سود اصلی هم به جیب کی واقعا میره؟
3: خب چون موضوع قاچاق یک موضوع مغلق و پیچیده است، به خاطر از این که همی شبکه هایی که تنظیم شدن، سیستم های پرداخت و اینا، کار اینا خیلی خیلی پیچیده است. یعنی مثل بازارهای دیگه نیست که مثلا یک کسی چیز بخره و پرداخت کنه. بعضی وقتا پول در کشورهای دیگه پرداخت میشه، اصل نفر در جای دیگه می باشه. به او خاطر ردیابی پولی که مصرف میشه خیلی خیلی مشکل است. اما بعضی ارقام اینا وجود داره که تایید نشده و ما وقتشم بیشتر پژوهش ما در ارتباط با بخش اقتصادی از این بوده، بیشتر در بخش انسانی از این بوده که چطور مثلا انسان ها مثلا قربانی همچون مسائل میشن. اما در کل این یک چیزی است که از نگاه اقتصادی و از نگاه مالی خیلی خیلی یک موضوع مهم و عمده است. به می خاطر هم است همه درآمد بالای از همه موضوعی که مثلا خیلی یک پول گزاف در اوجه نهفته است، باعث میشه که این همی قاچاق برا بتانن که با حکومت‌های محلی، با پلیس، با کشورها، حتی با کشورهای غربی معامله کنن، رشوه بدن یا مثلا با مو پول کارهای خود را بیندازن. به او خاطر یک پول خیلی گزاف و بزرگ در اون هفته است و با وجودی که مثلا بعضی وقتا همی شبکه ها با همدیگر در رقابت هستن، اونا حتی با همدیگر همکاری میکنن، اونا مهاجرین میفروشن به همدیگر. به او خاطر در ارتباط به سوال شما فکر کنم که یک موضوعی است که همه میدانن و متاسفانه با اوج گیری مشکلات اقتصادی در کشورهای مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی، مردم بیشتر و بیشتر کوشش میکنن که مهاجرت کنن و این موضوع باعث شده که قاچاقبرا درآمدشان هم به مراتب بیشتر شده از گذشته است.
2: و موضوع قاچاق دکتر صاحب، ما حدس ما ای است که یک موضوعی یک بودی نیست، ابعاد مختلف داره، زوایای مختلف داره. مثلا کسایی هست که چون شما اشاره کردین، فرض کنین میخوای به ایران بره ولی اعضای خانوادهش به جاهای حتی پول را پرداخت میکنن که عملا اونا تجارت های قانونی دارن. مثلا موارد وجود داشته در سرای شاهزاده کابل یا در کفایت مارکت مزار شریف یا ممکن در بقیه کشورها. اخیرا هم یک مستند را میدیدم که عملا در بریتانیا در بعض مغازه ها مردم رفته پول میدادن تا اقاربشان از فرانسه از طریق کانال مانش انتقال بتن به بریتانیا. در این صورت خب ما قبلا هم پرداختیم، شما اشاره کردین، گفتین که دستای زیاد در این هفته، یعنی واقعا دولت ها چرا نمیتونن همین مسیرها را ردیابی بکنن برای بازداشت و جلوگیری، برای بازداشت افراد و جلوگیری از بحران کلانتر که حالا بعدا هم بهش میپردازیم که ممکن است منجر به مرگ شود، چرا نمیتونن این را جلوگیری کنن؟
3: خیلی سوال جالب است، خیلی سوال عالی است. تصادف موضوع ریسرچ ما هم همین موضوع است و حالا کوشش میکنم که یک کم وری واضح تر و جامع تر در این تباس صحبت کنم. موضوع اول که شما گفتین، واقعا موضوع قاچاق و مهاجرت چند بعدی است، ابعاد مختلف داره و یکی از ابعاد از این که خب گفتیم که مثلا قاچاقبرا و شبکه ها استاتیک نیستن، یعنی در یک جای مستقر نیستن، اینا مثل اکتوپوس واری هستن، بعد وقتا سرشان در یک جای می باشه و ریشه هایشان در جای دیگه می باشه و به این شکل مثلا همو پول که می گیرن از مردم انتقال می تن. اینا یک قسمت زیاد کار قانونی صورت می گیره، یک قسمت کوچک کار غیر قانونی صورت می گیره، یک قسمت کار با پول نقد صورت می گیره، یک قسمتش با حواله چه می شه و یک قسمت دیگه از این که مثلا خب او به او شکلی است که مثلا فعلا همه چیز فعلا جریان داره. اما یک چیزی که نو است و جالب است او ای است که یک بود دیگهش که او بود سیاسی موضوع است. حالا بیشتر کشورها از این موضوع به شکل سیاسیش استفاده میکنند، یعنی به شکل فشار سیاسی بالای رقیبای خود، بالای کشورهای دیگه با اینا استفاده میکنه. شما دیدین که مثلا در موضوع جنگ روسیه با اتحادیه اروپا و اینا چندین بار مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده شدن و این بود خیلی خطرناکش است. و به او خاطرم شما گفتین که مثلا چرا کشورها نمیتونن که مهار کنن یا چرا کشورها چی کنن؟ یکی از مسائل مهم و موضوعات مهمی که چرا کشورها نمیتونن مهار کنن ده ای است که مثلا سیاست گذاری ها به شکل درستش صورت نمیگیره. افراد و اشخاصی که هستن مثلا اونا سیاست ها رو به شکل طرح میکنن که خب از عمق موضوع بیشتر اوقات زیاد درک درست ندارن و اونا مثلا سیاست ها رو قسم میگذارن که از بعد خود میبینن. یک چیزی که فعلا خیلی مثلا به اتحادیه اروپا و به کشورها مثلا بیشتر نقد میشه همین موضوع است که مثلا اتحادیه اروپا در چند سال گذشته یک سری از قوانین قواعد نو مثلا اینا آماده ساختن، پالیسی های نو به نام European Migration Pact میگن و این پکت به شکل چی شده که امو مشکلاتی که قبلا وجود داشته امو مشکلات فقط به شکل دیگهش اینا ترهریدی کردن. مثلا اینا در ارتباط به این فکر کردن چطور مرزا را بند کنن، چطور مثلا بیشتر مرزا را از نگاه مثلا نظامی و از نگاه سیکیوریتی اینا را چی کنن، اما در این فکر نکردن که مثلا خب یک مهاجر یا قاچاقبر یا کسی که میخواه مسیر را عبور کنه او چی رقم فکر میکنن. اینا اینطور فکر کردن که خب اگر ما مثلا پالیسی A را وعده کنیم مردم دیگه نمیان، به او شکل فقط میبینن که چون ما را بسته کردیم دیگه کسی نمیخواهیم به. اما این موضوعی که مثلا خب مردم هر قدری که مثلا دولت ها و سیاست ها مثلا اینوویتیف یا نوآوری صورت میگیره همه قدرم قاچاقبرا نوآوری میکنن، همه قدرم قاچاقبرا مثلا بیشتر چیشون زیاد میشه. هر قدری که مثلا در مسیرهای غیر قانونی مثلا تکنولوژی استفاده میشه که مثلا جلوگیری از ورود مهاجرین کنه به مو اندازه قاچاقبرا و اینا هم از تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنن و ای بر میگرده به ای که خب ای به کی تاثیر میگذاره؟ به همون مهاجر بیچاره ای که در افغانستان است که مثلا اگر چند سال قبل مثلا مثالش میگم $1,000 مصرف میکرد حالا باید $5,000 مصرف کنه و ای به می شکل چی میشه؟ به معنای از ای که مثلا این سیاست هایی را که نمیگذارن باعث از این نمیشه که مثلا مهاجرین نبیه، فقط سود بیشترش بر قاچاقبرا میشه و موضوع خیلی مغلقتر و مشکلتر بر اون مهاجر میشه که مجبور است که همین مسیرها را بپیمایند. یک موضوع را که ما شما باید در اول هم در ارتباط به او باید صحبت میکردیم موضوع از این است که خب متاسفانه در کشورهای منطقه افغانستان یکانه کشور است خیلی مردم میخوان که به شکل غیر قانونی مهاجرت کنند. چرا؟ به خاطر از این که مثلا دولت‌هایی که در افغانستان وجود داشته یا فعلا مثلا رژیمی که وجود داره اینا نتونستن که مثلا امو اعتماد را به وجود بیارن که با کشورهایی که مثلا نیاز دارن به قوای کاری، نیاز دارن به مهاجرین به شکل قانونیش بفرستن. حالا مثلا اگر کشور همسایه ما پاکستان ببینیم یا کشورهای آسیای میانه را ببینیم اینا هم میلیون ها مهاجر رسمی و قانونی به کشورهای مختلف دارن، اما متاسفانه مردم ما شما همیشه باید مجبور شون که به شکل غیر قانونی و به شکل خیلی خیلی اجباری و سخت و از راهای خیلی مشکل خود به جای دیگه برسونن.
2: حالا ما دکتر سم میخواستم یک نمونه را مثلا از سیاست های بریتانیا بهش اشاره بکنم. امو طرح رواندا را شما چون گفتین که به هر اندازه‌ای که کشورها اقدامات تازه و سیاست‌های تازه روی دست می‌گیرن بعد مثلا قاچاقبرا هم خود عیار می‌سازه با اونا، وقتی مسئله رواندا مطرح شد خب بدون شک که ما شاهد ای بودیم که در او دوره قاچاقچی ها در واقع مسیرهای متفاوت تر را یا پکیج های متفاوت تر را برای کسایی که میخواستند به بریتانیا مهاجرت کنند وعده دادند که در نهایتش واقعا مو کلن طرح شکست خورد. ولی دکتر صاحب به یک مسئله جالب دیگه هم شما پرداختین، گفتین که تنها حالا مثلا مردم افغانستان در واقع شاید در صدر فهرست کشورهای قرار داره که بیشترین مهاجرت میکنه، ولی خب بدون شک کشورهای دیگه هم هست، کشورهای آفریقایی شما یاد کردین، حتی همسایه های ما مثلا ایران، پاکستان، یعنی اینا هم مهاجرت های زیاده، حالا نه قانونی بلکه غیر قانونی هم انجام میتن. ولی اگر جغرافیای قاچاق انسان روی نقشه توضیح بتین، میشه مهمترین مسیرهای جهان بگوین که کدام مسیرها هست که انسان ها قاچاق میشن؟
3: خب در ارتباط به قسمت اول سوال شما که در اروپا یا در انگلیسی به او externalization of European migration policies میگن، که بیشتر کشورها چون در داخل اتحادیه اروپا اینا مسئولیت حقوق بشری بیشتر داره، یعنی قوانین اتحادیه اروپا نمیگذاره که مثلا مهاجرین دوباره برگشت داده شون یا در سر مل با اونا برخورد بد صورت بگیره یا خیلی خیلی شرایط است یا قوانینی است که مثلا وادار میسازه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که اینا او مهاجرین بپذیرن. و یک راهی که وجود داره که اینا بتانن که مهاجرین مانع شون ای است که مثلا قبل از اینکه مهاجرین در اینجا بیایه یا ای که مهاجرینی که جا وجود داره ایره ببرن در کشور دیگه، بعد تحت شرایط و قوانین او کشور اونا رو روان کنن به کشورهای خودشان. مثل که فعلا امروز ترکیه یکی از کشورهایی است که مثلا مهاجرینی که دوباره به ترکیه فرستاده میشن، بعد ترکیه اینا رو روان میکنه به کشورهای مبدایشون. این چیزی است که مثلا اول از استرالیا شروع شد، بعد کشورهای مختلف کوشش کردن که ای کار کنن، مثلا ایتالیا قرار داده داره با البانیا که اینا هم کوشش کردن. در اروپا این طرح تا حد زیاد کامیاب نبوده به خاطر دیگه کشورهای مردم بیشتر اعتراض داشتن و این طرح نتیجه نداد، اما فعلا به شکل قانونی همین قوانین نو اتحادیه اروپا که مثلا European Migration Pact است، یک چیزی که مثلا ای در خود داره همی است که به کشور به اتحادیه اروپا و کشورهای اجازه میده که مثلا اینا عمو مسئولیت مهاجرت بندازن گردن کشورهای دیگه در مقابل پول در پالچه. به او خاطر به اساس از قانون سر از امسال اتحادیه اروپا مثلا در لبنان، در شمال افریقا، در اینجا مراکز ایجاد میکنه که بعد اینا بتانن مهاجرین به اوجا بفرستن و بعد در اوجا تصمیم میگرن. این قسمت اول سوال شما بود که برمیگرده به اون موضوع externalization. بله. قسمت دوم سوال شما هم در ارتباط به نقشه های جغرافیای قاچاق. ما بالای نقشه ها خیلی کار کردیم و در سال 2023 یک گزارش چک کردیم. نقشه ها را پژوهشگرا خودشون خیلی خوب میفهمن اما بیشتر رسم نمیکنن به خاطر از اینکه خب یک موضوع چی هست؟ اونو هم یک موضوع
2: یعنی میگن تشویق نشه بقیه مهاجرات.
3: بله. یکی که مهاجرات تشویق نشه، یکی دیگه ای که مثلا دولت ها و پلیس ها از این نقشه ها به شکل ابزار استفاده نکنن که مثلا برن و مسیح آنها چی کنن، به خاطر از اینکه پژوهشگرا فکر میکنه که اگر ما کمک نمیتونیم که مثلا مهاجرات به شکل انسانیش برقرار کنیم، ما نباید امو عالی دست حکومت ها میشویم که حکومت ها مثلا به شکل غیر قانونیش مسیر را به تک نامده به نگذاره که رای فرار داشته باشه، به خاطر از اینکه هر انسان اجازه داره از این قانون که فرار بتونه و مثلا یک مشکلی که داشته باشه تو مشکل چکنه. خب این یک مدد، اما این به معنای از این نیست که مثلا نقشه ها و اینا وجود نداره. چند مسیر وجود داره، مثلا مسیر افغانستان خب برای همه ما شما معلومه که مثلا مردم از طریق افغانستان مرد پاکستان و ایران و اینجا میرن ترکیه و با ترکیه، یا مسیر باطن یا مسیر مثلا دریا میرن به یونان و اینا. اما در افریقا هم چندین مسیر وجود داره و اونجا هم خیلی مسیرهای مغلق و دشوار است. همین رقمی که مثلا چند هموطن ما شما در دشتای زابل جان سپردن، سالانه صدها نفر در سهارا یا در دشتای افریقا اونا جان میسپارن و مسیرهای رو عبور میکنن که بعضی جایا حتی هیچ حکومت وجود نداره و تمام چیزا مثلا با جنگ سالارهای محلی که از طریق اونا اداره میشه و هیچ بازخواست و هیچ نوع پیگیری وجود نداره و مسیرها هم همیشه در تعامل هستن، همیشه در تغییر هستن، یعنی یک مسیر بوده نمیتن بخاطر از اینکه مثلا فعلا اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه اینا مثلا چی میکنن؟ اینا مثلا کسایی که قبلا قاچاقبر بودن یا قبلا از اون مسیر آمدن اینا را استخدام میکنن، بعد از دانش از اینا استفاده میکنن که مسیرها و اینا را پیدا کنن. به اون خاطر مسیرها نمیتونه که متداوم باشه یا استاتیک باشه، مسیرها هم تغییر میکنن. و من یک کسی را میشناسم در ارتباط از کتاب هم نوشته کرده بود، یک پسر افریقایی بود که 7 سال چندین نوع مسیر رایی پیموده بود تا ای که بالاخره تانسته بود که به اتحادی اروپا بیه، یعنی 7 سال از یک قسمت افریقا شروع کرده بود تا ای که خدا به ایتالیا رسونده بود. به او خاطر مسیرها هستن، مسیرهای مثلا مختلف وجود داره، اما مردم قاچاقبرا مسیرها را ایجاد میکنن. یک مسیر بسته شد دیگه مسیر، یک مسیر بسته شد دیگه مسیر. یک جای مثلا اگر مثلا موانع فلزی و اینا گرفته شود از مسیر دیگه میهن. ما در 10 سال شاید صدها مهاجری که ایران را پیمودن صحبت کرده باشم و هر کدام از اینا مثلا داستانهای خیلی جالبی داشتن که مثلا قاچاقبرا چطور مثلا مسیرهای نو ایجاد میکردن، راههای نو پیدا میکردن و از راههای مختلف مثلا استفاده میکردن. و مسیرها مثلا ما شما اگر فعلا تنها فکر کنید در ارتباط به اینکه مسیرهای زمینی هست، مسیرهای زمینی تنها یک رایش هست، مسیرهای دیگه آمد مثلا شریف آب ها آمد به مهن از طریق هوایی می آین. حتی در بعضی جایی که مثلا چی باشه امکانش وجود داشته باشه از طریق زیر دریایی ها و اینا می آین مردم. و این هم بر می گرده به یک بخش دیگه که فعلا در اروپا فیلی بجوه بالاش جریان داره، او مثلا موضوع کلاس هست یا موضوع یک تیوری علمی وجود داره به نام aspirations and capabilities. aspirations and capabilities به معنای ادی است که مثلا تو چقدر خواهش ادی را داری یا چقدر امید ادی را داری یا چقدر خواست ادی را داری که سفر کنی و مهاجرت کنی. و موضوع دومش capabilities که تو چقدر امکانات داری، تو چقدر امو کپیتال یا ریسورس را داری که تو بتونی که پیش بری. هر قدر که مثلا capability تو بالا باشه یا امو توانایی تو بالا باشه، اما قدر میتونی که آسان سفر کنی، اما قدر میتونی که مسیرهای خوب بپیمایی، اما قدر میتونی که کمتر در را شکنجه شوی و دادر ببینی. و اگر مثلا امکانات شخص کمتر باشه، بعد مشکلات و ایلان دیارتر میشن. یعنی این دو چیز دست به دست با هم دیگر میرن، یکی که aspiration و دیگرش هم capability. و این چیزی هست که مثلا برمیگرده به موضوع مسیرها همشون.
2: ولی خب به هیچ وجه نه آرزو داشتن و نه هم داشتن منابع به معنای است که اینا واقعا صحیح و سالم میرسند، یعنی واقعا هیچ تضمینی به وجود نداره. ولی در منطقه ما جناب دکتر، مسیر افغانستان، ایران، ترکیه و بعدا هم به اروپا چگونه عمل میکنه؟ هر کشور در این زنجیره چی نقش داره وقتی مهاجر یا یک کسی میخواد قصد مهاجرت میکنه و از این مسیر میگذره که بازم تکرار میکنه افغانستان و ایران و ترکیه و بعدش هم به اروپا؟ یعنی این یک نو زنجیره هست که نقش کشورها را میخوایم بفهمم که هر کشور چگونه در اینجا عمل میکنن.
3: خیلی موضوع جالب است. موضوع اولی که من با شما موافق هستم که هر قدر که امکانات اینا بیشتر باشم، با وجود از او هم همین خود مهاجرت غیر قانونی گذشتن از مرزها به شکل غیر قانونیش خطرناک است و به هیچ شکل توصیه نمیشه و همیشه ریسک ها و پیامدهای خود داره. موضوع دو موضوع کشورها است. ببینید کشورها به چند شکل عمل میکنند. یکی به ماکرو لیول میگن، یعنی به شکل بزرگترش، یکی میزو لیول است و یکی دیگهش مایکرو لیول است. درست ما این موضوع را باید به این سه شکل ببینیم. اگر ما مثلا کلی بگوییم که مثلا ایران چی رقم برخورد میکنه، پاکستان چی رقم برخورد میکنه، باز ما نمیتونیم که مثلا در کل موضوع را بحث کنیم. یکی است که مثلا یک کشور یک سیاست میگذاره و میگه که مثلا خب ما با مهاجرین به این شکل برخورد میکنه. اما این که مثلا امو ولایتی که شما در اونجا هستین یا مثلا شهرستانهایی که در اونجا هستین اونا چی سیاست دارن، او چی میگه، به شکل کوچک کوچکش که میشه که به مایکرو لیول میشه مثلا شما امو مامور پلیس یا امو مامور گمرک و مامور سرحد و اینا او با شما چی رقم برخورد میکنه، این خیلی تفاوت داره. به نظر من قسمی که من گفتم خب سیاست هایی که به شکل کشوری هست و حد کشوری هست اونا فرق میکنه. بعض وقتا بعضی کشورها میخواین که از مهاجرین به شکل ابزار سیاسی استفاده کنن و کشورهای دیگر تحت فشار قرار بدن، به او خاطر سیاست کشوری فرق میکنه. مثلا ترکیه در طول سالها مهاجرین رو به شکل ابزار استفاده کرده در مقابل اتحادیه اروپا که از اتحادیه اروپا حق بگیره یا اتحادیه اروپا مثلا امکانات بگیره. درست بعضی وقتا قصدا دولت میگذاره مردا را باز میکنه، میگه که برین هر جایی که میرین و این باعث از این میشه که مثلا اتحادیه اروپا ناراحت شه و چی شه و تصمیم بگیره که برای ناچی کنه. این به حد سیاست کشوری است. اما این که مثلا مردم چی را تجربه میکنن در راه و در مسیر راه و اینا، این فرق میکنه. مثلا پلیس ترکیه با یک مهاجر چی رقم برخورد میکنه، پلیس مثلا مرز ایران چی رقم برخورد میکنه و اینا. به او خاطر به نظر ما بعضی وقتا حتی اگر کشورها مثلا اجازه بدن، تجربه منفی همیشه وجود داره، تجربه سخت همیشه وجود داره و سوء استفاده همیشه هست. هیچ مهاجری که از راه غیر قانونی میایه هیچ امکان نداره که اونا مثلا تجربه منفی نداشته باشن، از اونا سوء استفاده صورت نگرفته باشه، پولشون دزدیده نشده باشه یا پلیس، حتی پلیسی که بهترین پلیس هم باشه در مرزها و مسیرها بفهمه که شما مثلا پول دارین یا امکانات دارین، حتما یک کار میکنن. به او خاطر به نظر ما در مسیر در راه 100% مشکلات وجود داره، گروگانگیری ها و اینا هسته، حتی اگر مثلا کشورها مثلا سیاست خوب داشته باشن.
2: به نظرم به موضوع جالب شما اشاره کردین که شکنجه کسایی که در مسیر در واقع اینا تجربه در مسیرهای مهاجرت تجربه میکنن. بارها ما گزارشهایی را شنیدیم و دیدیم و شما هم احتمالاً تحقیق کردین از لتوکو و خازی گروگانگیری و شکنجه مهاجرها، مخصوصا در مسیری که اینا از افغانستان حرکت میکنن به ایران و بعد به ترکیه. در این دو مسیر بیشترین شکنجه را اینا میشن. این سوی استفاده ها چقدر سازمان یافته هست؟
3: به نظر من امیر توی استفاده ها هم برمیگرده به اون موضوع پیشتری که من گفتم، موضوع کاپیبلیتی یا توانایی. تنها توانایی مالی نیست، مثلا توانایی های دیگه هم هست. مثلا توانایی نتورک شما هست، درست؟ توانایی زبان شما هست. مثلا شما چند زبان رو میفهمید در مسیر میاین، اینمی زبان به حیث کپیتال یا به حیث یک سرمایه بر شما کار میکنه، نتورک اینا. به او خاطر هم مثلا وقتی که شما گروگان میشین، اگر قاچاقبر بفهمه شما از یک خانواده قوی آمدین که مثلا خانواده شما میتونه که کار کنه برای اونا مشکل ساز باشه، ای اونا نمیتونه که مثلا شما را بیشتر شکنجه کنن. اما اگر شما مثلا اینمی ریسورستان کمتر باشه، امکاناتتان کمتر باشه، نتورکتان کمتر باشه، دبان کمتر با فامینا چی باشین، اما قدر بالای شما بیشتر اونا میتونن که تاثیر گذار باشن. اما متاسفانه قاچاق انسان، گذشتن مرزهای غیر قانونی همیشه توأم با همین چیز بوده که مثلا قاچاق برا هیچ وقت قناعت ندارن، اونا را هر قدر که پول بیشتر بتین به مو اندازه توقع اونا بیشتر میرن. حتی وقتایی شده که مثلا یک بار گروگانگیری صورت گرفته است، مردم پول گرفته شده، بعد همین قاچاقبر این نفر داده بر نفر دیگه، بعد به اون قاچاقبر همین معلومات فرستاده که این شخص مثلا از خانواده ثروتمند میایه و آسان است که اینا مثلا پول بگیریم، بعد اونا دوباره چکن، بعد در مشهر سیوم کردیدن همچنان. تا وقتی که مثلا در کشور میرسی که کمار قانون و اینا بیشتر است و خوشاق برا چیشان کمتر است، متاسفانه موضوع زورگیری و موضوع چینا اینا اقدر سازمان یافته است، اقدر قوی است که هیچ شما تصورش نمیتونین. یک موضوع دیگه این که از قاچاقبرا از بس که اینا سالهای سال کار کردن و فهمیدن چی کردن، یک برداشت و درک درست روانی از تمام مردم دارن. با مجرد که اینا و مهاجرین میبینن و صحبت میکنن و کلمه اول از زبانشان میشنون، اونا وقت میفهمن که این شخص ما میتونیم که مثلا چی رقم سای استفاده کنیم، از این چقدر میتونیم که استفاده کنیم، چقدر نمیتونیم که استفاده کنیم. و این یک چیزی است که خیلی خیلی مشکل ساز است برای مردم، خصوصا بر کسایی که بار اولشان است که از اون مسیر را میگذرن و سفر میکنن و به مسائل آشنا نیستن. دیگه در کل به نظر من خیلی از مردم هستن که تجربه گروگان گیری و اینا را دارن.
2: و چه بسا در موارد دکتر صاحب شما اشاره کردین به موارد پولیش، در بعض در موارد زیاد گزارش های زیاد وجود داره که کسایی که در این مسیرها رفت آمد میکنن مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفتن. ولی خب مهاجرت تنها مختص به مردم افغانستان نیست. ما در سالهای اخیر شاهدی بودیم که جهان با سیل از مهاجرت های دستجمی مواجه بوده. برای نمونه مثلا همین چند روز پیش بیش از 50,000 نفر از مراکو یا مراکش با اسپانیا حرکت کردن از دریا و زمین. همچو یک رویدادهای آیا خودجوش هستن یا گاه واقعا دولت ها هم از مهاجرت به عنوان اهرم یا ابزار فشار سیاسی استفاده میکنن؟
3: به نظر ما خب قسمت اول سوال شما، مهاجرت ها همیشه خصوصا مهاجرت های غیر قانونی مرحله به مرحله صورت میگیره، درست؟ مثلا او بیشتر وقتا، ما دو هفته قبل در جنوب ایتالیا بودم، یک هفته فیلد ورک داشتیم با مهاجرینی که اونجا زندگی میکردن، خصوصا مهاجرین افغانستانی، با اونا صحبت داشتیم، تجربه هاشان پرسان میکردیم. بیشتر مردم به شکل سفر کرده بودن که مثلا از یک کشور رفته بودن به کشور دیگه، چند سال، یک سال، دو سال اونجا کار کرده بودن، پول جمع آوری کرده بودن، بعد رفته بودن به کشور سوم، بعد چند سال اونجا کار کرده بودن، بعد رفته بودن. بعد حال یک چیز دیگه که مثلا به وجود آمده ای است که مثلا قوانین و شرایط سخت‌تر شده و کشورها و مهاجرین، خود این کسایی که اسناد ندارن، در داخل اتحادیه اروپا و داخل چی به شکل مثلا سرکل یا به شکل دایروی یا حلقوی اینا مهاجرت میکنن از یک کشور به کشور دیگه، از جای به جای دیگه که بخت خود بیاد من. این موضوع قسمت اول سوالشون. قسمت دومه که گفتین یک چیز خیلی جالب و چیز خیلی عالی است، به خاطر از اینکه ما و شما پیشتر صحبت کردیم در قسمت امی سیاست های کشورها، یکی موضوع ماکرو لول گفتیم، یکی موضوع مایکرو لول گفتیم. در ماکرو لول خب دولت ها طرح بندی میکنن سیاست اینا خود چی میکنن، پلان میکنن و اینا کوشش میکنن که با یک جرقه، با یک چیز مثلا امو مسئله امو عدس سیاسی که دارن و او را به دست بیارن. بعد در مایکرو لول بر میگردن به این که مثلا مردم چی رقم ریاکشن دارن و چی میکنن. در قسمت همین مهاجرین که در سیویا و جای دیگه فکر کنم ملیا بود، در اینجا من دیروز با کسی که از اینجا آمده بود صحبت میکردم، صحبت داشتم. ببینین ای که مثلا چرا 40,000 الی 50,000 الی 60,000 نفر یک دم تصمیم گرفتن که از مراکش وارد این مناطق شوند، موضوع خیلی جالب جامعه شناسی و انتروپولوژی مردم شناسی است، به خاطر از اینکه این موضوع تنها موضوع مهاجرت نیست. این چند بار در گذشته هم صورت گرفته. مثلا چند وقت پیش در نیپال نوجوانا از طریق سوشال میدیا، تیک تاک و اینا یک سوشال موومنت یا یک حرکت اجتماعی را راه اندازی کردن و رفتن و تظاهرات کردن و حکومت حتی از جاش برداشتن.
2: کمین اقلی بنزیا بود.
3: بله. و بعد از دو مثلا چند و بعد از دو فیلن مثلا اونا یک انتخابات داشتن، بود یک کسی که هنرمند بود، رپر بود، او از طریق رپ و همین سوشال میدیا و اینا مثلا بیشترین رای گرفت با اکثریت خیلی بلند. بعد در هندوستان مثلا در این روزا میبینیم که مثلا همین جنزی یا همین نسل نو با از طریق سوشال میدیا و اینا یک تظاهرات خیلی بزرگه چیگه و به این شکل چیزا خیلی زیاد هم هست. مثلا در خود بروکسل و در اینجا ما دیدیم که از طریق همین چیزا یک چیز یک شایعه پخش میشه، یک چیز میشه سوشال میدیا و اینا و بعد همه مردم میرن. یک قسمت زیاد مردم از موضوع خبر میباشن، یک قسمت از اصل موضوع خبر نمیباشن.

0: que he hecho a mi familia que cuyo miro nomás de también vivir que a mi asponio y a grupo chira jamalú mecha. Y también hasta momento no más alan dar jodor en que más alan es y con chico vida ahora en ese adiro dor en que hay bestar chican. Amo y que filan ya que murió a sontar chula bajo tare este foda de dor digital o este foda así no. Oye, ya chiste ya chole se yo más no sé, es que la vaca chole se hace que más alan ves a su lumenciación que de besar a un lumenciación muy va a usar bar yo más no sé, bar mega de que chitor más alan ni más alan pues yo es chava honda chava todo y que más alan beso betón y roi jale pa y dos chava que más alan ya bonón pues en caso hay que este foda me quedan a social media vino corbonía chichito nashan aguayo y que más alan چطور مثلا جلو گیریش و از مسائل درو یا مسائل خیلی بزرگ مثلا این میتونه که خیلی خیلی مشکل سال باشه خصوصا مجموع در افغانستان مثلا میفهم که تعداد زیاد مردم خیلی افراطی مذهبی هستند اگر مثلا یک چیز به وجود بیه میتونه که باید که رفی کوچک خیلی یک فاجعه بزرگ به وجود بیه
1: درست. و البته در مورد اسپانیایی را میخوایم تذکر بدم که تقریبا دولت اسپانیا میگه که همه کسایی که به این سمت عبور کرده بودن دوباره پس بازگرداندن. دکتر صاحب در دقایق باقی مانده ای گفتگو بیاییم که به بازار کار و آینده مهاجرت هم نگاه بندازیم. خب حالا فرض بری که یک جوان از نیمروز افغانستان خود بعد از تمام متحمل شدن همه سختی ها، پول دادن ها، شکنجه، سوء استفاده، بالاخره ای خود به اروپا میرسانه. ولی خوبی آخر کار نیست. خب در اروپا هم اینا در واقع وارد بازار یا بازارهای کار ارزان و غیر قانونی در خیلی موارد میشن. آیا این همو چیزی است که امروز از او به عنوان بردگی مدرن یاد میشن؟
0: خیلی موضوع جالب شما اشاره کردین. مشکل در همین موضوع است که ما مثلا مهاجرت را چگونه میبینیم، درست؟ و به چی دلیل مهاجرت میکنیم؟ در افغانستان افراد مختلف به دلایل مختلف مهاجرت میکنیم. یک کسی میگه بروم یک جای یک زندگی بهتر بر خودم، بر اولادم، بر آینده اولادم جور کنم، با این پلان میره. اما متاسفانه تعداد زیاد مردم میان صرف به خاطر بازار کار. درست فکر میکنن که مثل دبی و مثل جای دیگه فقط برن اما کار کنن، مثلا در کارواش یا در یک رستوران یا در یک جای فقط اونجا باشن و پس بین. و این موضوع فکر کنم یکی از مهمترین موضوعی است و یکی از چالش برانگیزترین موضوعات است. همین چیزی که من گفتم که من دو هفته قبل در ایتالیا بودم با مردم صحبت میکنم، با افراد صحبت کردم که از افغانستان آمده بودن، 10 سال در اونجا زندگی کردن، در 10 سال یک جمله ایتالیایی یاد نگرفته بودن، در 10 سال حتی 10 بار هم با یک ایتالیایی مثلا برخورد مثلا چی نداشتن، یعنی دوامدار نداشتن. فقط اونا چی میکردن؟ این می خانه های بزرگی که چی بود اینا را کرا گرفته بودن، میرسن در سر زمین ها کار میکنن، از صبح تا شام در زمین ها کار میکنن، شب هم میامدن با هم دیگر، پس روز دیگه شما تا 7 روز هفته را امی رقم کار میکنن. خب اینا لی ای امی چیز باعث میشه که اتحاد اروپا هم برش مشکل پیش بیاد، چون کشورهای اروپایی اینا نمیخواین که تنها مردم بیاین اینجا یا به مشکلی که به انگلیسی برش سوپرفیشل میگن یا به شکل قف بالای آب زندگی کنن و صرف به خاطر کار اینا بین. اینا میخواین کسایی که میاین با شرایط ایجا، با زندگی از ایجا، با قوانین از ایجا، با زبان از ایجا، با فرهنگ از ایجا، با همه چیز وفق داشته باشن یا حداقل در توافق زندگی کنن، نه به این که مثلا به فکر ازی باشه که من ایجا آمدیم فقط پول پیدا کنم روان کنم به خانواده و خودم هم اینجا به مشکل باشم. همین چیز باعث میشه که نفرت بین کسایی که در اینجا زندگی میکنن و کسایی که مهاجرتن خیلی بیشتر و بیشتر شوه و اتفاقات خیلی خیلی وخیم و عجیب صورت بگیره. شما هر روز یا هر ماه در رسانه ها میبینید که یک جوان افغانستانی رفته متاسفانه بالا یک کسی تجاوز کرده، یک کسی را کشته، یک جای دیگه که کار دیگه کرده. همین چیزا باعث ازی میشه، از همین سوال شما سرچشمه میگیره که با چی تفکر، با چی پلان، با چی هدف یک کسی

0: مهاجرت میکنن. اونایی که مثلا با کشورهایی که خیلی شرایط سخت دارن میرن مهاجرت میکنن، اونجا جرم اینا انجام داده نمیتونن، به خاطر دیگه میترسن، میفهمن که خیلی جدی بایشان برخورد میشه. اما کسایی که به اروپا میان میفهمن که مثلا شرایط اروپا اینا آسان تر از چی هست، همه لحظه که برشان فرصت میسر شوه، خواسته یا نخواسته دوچار یک چی میشن، کاری میشن که مثلا بعد او هم باعث شرم ما میشه و هم باعث عذیب میشه که مثلا مردم چی کنن. به او خاطر ما خصوصا کسایی که در این بخش کار میکنه، جامعه افغانستانی، جامعه فرهنگی افغانستان، خصوصا مهاجرینی که با سواد کمتر میان از مناطق دور افتاده میان، باید کار کنیم چی کنیم که یک ذهنیت درست از مهاجرت، خصوصا به مهاجرت به اروپا ایجاد کنیم که مثلا مهاجری که میاد تنها به فکر از این نبه که مثلا ما بیایم برون در کارخانه کار کنم و ما چقدر پول برای خانواده ایم روان کنم و خلاص، با فکر از این باشن که ما چطور مثلا زندگی خودی به شکل تنظیم کنیم که زندگی ما مطابقت داشته باشه با قوانین و شرایط اتحاد اروپا.
1: ولی خب دکتر صاحب، یک واقعیت دیگر هم نمیشه نادیده گرفت، ایست که اقتصاد برخی کشورهای اروپایی عملا به نیروی کار مهاجرا وابسته است، در حالی که ممکن احزاب هستن که علیه مهاجرت شعار میتن، ولی واقعیت هم دی است که همو بازار سیاه یا بلک مارکت که بهش میگن و به نوع همو بردگی مدرن هم بهش یاد میشه ازش، خب یک نوع سوء استفاده از کسایی است که با مزد کم بیشترین استفاده را یا سوء استفاده را ازشان میکنن.
0: کاملا خب این یک موضوعی است که همگی با او توافق دارن که مثلا همه دنیا خصوصا دنیای پیشرفته به مهاجر نیاز دارن و بیشتر اقتصاد دنیا بر اساس مهاجرت است. یک قسمت زیادش به مهاجرت های قانونی و یک قسمت کمش مثلا مهاجرت های غیر قانونی و بازارهای سیاه. خب این درست است، این چیزی است که مثلا خب مثلا سال گذشته تنها در یک سال بیشتر از 800 میلیارد دلار از طریق مهاجرین به خانواده‌هایشون یا به کشورهای دیگه به شکل رمیتنس فرستاده شده بود. این به معنای عزیز که نشان میده که یک قسمت زیاد اقتصاد دنیا، نه تنها اقتصاد اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته، در کل اقتصاد دنیا با سر مهاجرت استوار است. و ای که مثلا اتحادیه اروپا با مهاجر ایرانی ها داره، ای هم یک فکت است، یک واقعیتی است که مثلا وجود داره. اما ای که مثلا اینا مثلا مهاجرینی که میان اینجا اونا چی میکنن و چی رو برخورد میکنن، بعد برمیگرده به ای که بعد کشورهایی که در اینجا هستن اونا هم تصمیم بگیرن که خب ما کدام نوع مهاجر میپذیریم، کدام نوع مهاجر نمیپذیریم، کدام نوع مهاجر مثلا به فرهنگ ما، به شرایط ما احترام میگذاره، به کدامش نمیگذاره. با او خاطرم، به می خاطرم هست که مثلا موضوع مهاجرت خیلی سیاسی شده. تمام انتخابات ها، تمام کاندیدا، تمام علاقات سیاسی از مهاجرت به شکل ابزار استفاده میکنن. و خب این چیزی است که مثلا خب ما کتمان نمی کنیم که بگوییم که مثلا اتحاد اروپا یا کشورها به همی مهاجرین نیاز داره، اما مهاجرین هم خب مثلا قسمی که من گفتم، همین مهاجری که از افغانستان میره به دبی یا در کشورهای گلف یا در خلیج، اینا چرا مثلا اینا هیچ وقت مثلا یک جرم و جنایت خیلی سنگین انجام نمیتن، تا ای که مثلا ما شما هر روز در داخل اروپا میشنید که مثلا یک مهاجر افغانستانی متاسفانه یک جنایت خیلی بزرگ را انجام داده.
1: دکتر صاحب، دو تا سوال آخر دارم. اگر امروز یک جوان از افغانستان فکر کنه که تنها راه نجاتش در مهاجرت است، مهمترین واقعیتی که باید درباره قاچاق انسان و مسیرهای مهاجرت بفهمه چی است؟
0: مهمترین واقعیت این است که امروز بیشتر از هر روز دیگر مسیر مهاجرت سخت است. یعنی به این حالی که امروز ما شما هستیم هیچ وقت نمیده. تمام کشورها، تمام مرزها خیلی خیلی مشکل پیچیده شده. و دیگه ای که مثلا همین گروه های قاچاق بر اینا از گذشته که امروز به مراتب خونخوارتر شدن. و اینا هیچ رحمه هیچ چیز و هیچ چیز اعتقاد ندارن. به او خاطر به نظر ما باید بارها بارها فکر کنن قبل از اینکه تصمیم بگیرن که مهاجرت کنن.
1: و به نظر شما بزرگترین دروغی که قاچاقچیای انسان به مهاجرا میفروشن چیست و بزرگترین حقیقتی که یا کمتر در مورد صحبت میکنن یا اصلا همین صحبت نمیکنن، تیر خود میارن و به شکل فریب میتن، چی هست؟
0: همی که به مردم وعده میکنن که من شما را از مسیر VIP میبرم، نمیفهم گیمه های ما گارانتی است، نمیفهمم اینی چیزا، اینا همش دروغ است. به خاطر از این که او کسی که ما شما امروز در کابل صحبت میکنیم، او کس اصلا هیچ رول نداره در مهاجرت ما شما در مسیر. به خاطر از این که با در مسیر را ما متوجه میشیم که میبینیم که اون نفر اصلا هیچ نفر نبوده. بعد از یک کس دیگه از فکر میکنیم که اصل نفر ای است، حتی او هم نبوده. به او خاطر همه چیز به اساس یک دروغ بزرگ استوار است. به او خاطر به هیچ چیز نمیشه که اعتماد کرد. و این چیزی است که بزرگترین حقیقت بخش مهاجرت همی است که تو حتی نمیتونی که بفهمی که با کی طرف هستی.
1: یعنی دروغش ها گفتین که اینا در واقع دروغ میگن، مسیرها را دروغ میگن و حقیقت هم که خطر هم که نمیگن همیست که، یعنی واقعا نمیگن که اینا چگونه منتقل میشن، درست؟
0: مسیرها را دروغ میگن، مدت سفر را دروغ میگن، مدت راهپیمایی پیاده را دروغ میگن، راههایی که مثلا کجا کوه از کجا زمین است اینا را دروغ میگن، غذایی که بر شما میتن اینا را دروغ میگن، مثلا ای که مثلا اینا کدام امکانات خوب دارن کدام امکانات بد دارن اینا را دروغ میگن. با همه چیز به اساس دروغ استواره، بیشتر چیزا به اساس دروغ است. و هیچ کسی نیست که مثلا ما امروش صحبت کرده باشیم بر ما گفته باشه همون چیزی که قاچاق بر گفت بر ما در اول 100% همون چیز بوده که ما مثلا تجربه کردیم.
1: درست. جهان سپاس دکتر ولی احمدیار از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر
2: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده ای افغانستان در شهر رسید. ساعت 12:04 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاحه. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. شکاف در دیوار شکست ناپذیر طالبان. ضیاءسراج میگوید پایه‌های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. و ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه. عربستان، ترکیه و پاکستان میگویند حمله به هر یک از کشورها حمله به همه است. سلام و چاش شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم و موضوعی زنان اولین خبر این مجموعه است. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی از دادستان‌ها خواستند که اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. با گزارش میدلیستای قضات گفتند محدودیت‌های طالبان علیه زنان پس از آگوست 2021 بیش از جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت محسوب میشد. این دادگاه پیشتر برای هبت‌الله آخوندزاده عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده. اتهام آنان جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی است. گزارش اختصاصی افغانستان اینترنشنال نیز دریافته بود که تحقیقات درباره دست کم 10 عضو دیگر طالبان در ارتباط با اتهام‌های مشابه جریان دارد. دفتر دادستانی هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل تصمیم نهایی نگرفته است. گزارش تحقیقی زن تایمز و روزنامه گاردین نشان می‌دهند که دست کم 231 زن و دختر پس از بازگشت طالبان به قدرت در 10 ولایت افغانستان کشته شدند. از این میان مرگ 53 زن خودکشی اعلام شده و در مجموع این پرونده ها تنها 58 بازداشت البته ثبت شده. شماره از مظنونان یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. قربانیان از دختران 5 ساله تا زنان 65 ساله بودند و بیشتر آنان به دست شوهران یا اعضای خانواده کشته شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نهادهای مسئول رسیدگی البته به خشونت علیه زنان، خانه های امن و وزارت امور زنان را ملحل کردند. در این مدت حدود 250 قاضی زن نیز از کار برکنار شد. بر اساس قانون جزای جدید طالبان، مجازات لتوکو به زن تا حد شکستگی حد اکثر 15 روز زندان تعیین شده برایش. زن تایمز میگوید که آمار 231 مورد زنکشی رقم دقیق نیست و بسیاری از موارد به دلیل ترس و تهدید ثبت نشدند. فرشته غنی دبیر خبر زن تایمز در گفتگو با ما گفت که یافته های گزارش تحقیقی این نشریه نشان می دهد که بسیاری از قتل ها در افغانستان در قالب خشونت خانوادگی به عنوان خودکشی ثبت می شوند.
1: بله، قسمی که شما گفتین ما یک گزارش را منتشر کردیم که در 10 ولایت افغانستان 231 مورد زنکشی و خودکشی زنان را ثبت کرده و شما در مورد چالش هایی که ما داشتیم گفتین که چطور اینا را ثبت کردیم. خبرنگاران ما در افغانستان با توجه به منابعی که داشتن با خانواده ها، با نزدیکان و یا هم همسایه های خانم ها و کسایی که قربانی بودن صحبت کردن، مصاحبه های داشتن که بزرگترین چالش ما ترس خانواده های قربانی بوده که اکثر خانواده های قربانی حاضر نمیشن مصاحبه بتن، حتی اونا با مصاحبه های صوتی هم حاضر نمیشن که جزئیات قضیه که اتفاق افتاده را بیان بکنن. اونا نگران بقیه اعضای خانواده خود میباشن که خبرنگاران ما این مشکلات با ما شریک کردن. در موارد هم قسمی بوده که خود خبرنگار توسط خانواده های خشونتگر و یا هم خانواده هایی که قربانی دادن تهدید شدن و گفتن که از این قضیه دور باشین یا زندگی خود شما به خطر مواجه خواهد شد.
0: در آستانه 5 ساله شدن اداره طالبان، رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که پایه‌های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. احمد ضیا سراج در مقاله نوشته که اختلاف‌های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده است. با باور سراج، افزایش حملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر می‌کند. او گفته تصرف بخش‌هایی از یفتل و زیباک تصور شکست ناپذیری طالبان را در هم شکسته است. در همین حال جبهه متحد افغانستان میگوید که در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته عملیات در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شده. جبهه متذکره افزوده که نیروهایش 2 پازگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده است. جبهه‌های مخالف طالبان میگویند در یک هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعی‌اند که در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان میگوید که تغییر در کشور بدون وحدت و یک پارچگی گروه‌های مخالف طالبان امکان پذیر نیست.
2: در کل ما میبینیم که وضعیت لااقل در سطح تبلیغات در حال تغییر است. ای که گروه هایی که در برابر حاکمیت فعلی طالبا قرار دارن و به یک تکتیک میگن یا یک استراتژی بسیار همه جانبه تبلیغاتی میپردازن و به اصطلاح یک جنگ سرد برا بندازن، این کار خوب است که یکی از شیوه های پیش برده مقاومت و تقابل در برابر حاکمیت فعلی باید تبلیغات باشه. لیکن این که چقدر معادله در اراضی واقعا محسوس است و این فضا را بالای حاکمیت فعلی میتونه تنگتر بسازه، اینجا سوال های هنوز وجود داره که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنن حاکمیت فعلی را، اینجا سوال های هست که هنوز تمام فضا سمیرا جان روشن نیست و شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
0: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خانه کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان میگوید که طالبان خانه‌های شهرک امید سبز کابل را به دلایل تعصب نژادگرایانه تخریب می‌کنند. او افزوده که طالبان در فاریاب، تخار و پنجشیر نیز مردم را به کوچ اجباری واداشتند. کوفی گفته این اقدامات بخشی از سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی و مالکیت زمین در افغانستان است. پنج سال پیش در چنین روز مراکز 3 ولایت در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در 17 اسد 1400 شهرهای قندوز، سرپل و تالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. همکار ما الیاس منصور گزارش آماده کرده که با هم ببینیم.
3: هفته اسد سال 1400 قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد. پس از نیمروز، شبرغان و سرپل. طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت، اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود، اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه ای که مقام های محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: شما افغانستان تنشنل را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاهه. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. شکاف در دیوار شکست ناپذیر طالبان. ضیاء‌سراج میگوید پایه های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبری میپردازیم بر رقص شعله ها در آسمان چین. مردم قوم یی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل ها را برگزار کردند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به همه تلقی می شود. گزارش ببینیم از همکارمون نظیفه حقبال.
4: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه 3 قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر 3 کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاور میانه با یکی از جدیدترین بحران‌های امنیتی سال‌های اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده‌تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و امنیت 3 کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بر رویترز گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شماری دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های 3 کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه 2 ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو و رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگی برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و به گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه معنا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیفه حق پالندم.
0: در همین ارتباط رجب طیب اردوغان میگد که پیمان دفاعی با عربستان و پاکستان علیه هیچ کشور مشخصی نیست. او میگد دروازه پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان باز است. او تاکید کرده که این پیمان ماهیت بازدارندگی دارد و سه کشور نیز با تروریسم به صورت مشترک مبارزه خواهند کرد. همکار ما فریزیا ثابتی را از انقره با خود داریم. فریزیا، در ابتدا از موضع انقره در قبال ای پیمان بر ما بگو.
5: خب انقره بعد از اینکه این پیمان امضا شد واکنش ها و به طور کلی میشه گفت توضیحات خودش رو در مورد این پیمان ارائه کرده به نوعی، چرا که این پیمان میشه گفتش که از چشم‌ها دور نگه داشته شده بود و اصلا عمومی تصوری در مورد اینکه چه مفادی در این پیمان خواهد بود نداشتن. مهمترین بند این پیمان اصل دفاع جمعی هستش که روز گذشته اعلام شد و در ترکیه خیلی مقایسه شده با اصل پنجم پیمان ناتو، اینکه حمله به یک کشور به مثابه حمله به دیگر متحدان خواهد بود و در همین راستا هم شاید بشه گفتش که اصلی ترین توضیحی که آنکارا ارائه کرده در این راستا هستش که این پیمان مرافاتی با پیمان ناتو و عضویت ترکیه در ناتو نداره. در این حال در صحبت‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید میشه که ماهیت دفاعی داره این پیمان، نه یک پیمان نظامی تهاجمی، یک پیمان نظامی تهاجمی نیستش و در این راستا صحبت‌های زیادی کردن، چرا که در ترکیه به این مسئله هم تاکید شده که آیا در صورتی که اتفاقی بیفته در منطقه و برای نمونه اگر پاکستان با هندوستان وارد جنگ بشه آیا این نیروهای ترکیه خواهند بود که اعزام میشن یا نه، و در این راستا هم ترکیه اعلام کرده که میتونن که این کش در ارتباط با این مسئله تاکید میکنن که اعزام نیرو به صورت خودکار نخواهد بود.
0: خب فریزیا، واکنش ها چی بوده به این موضوع؟ موضوعی تقریبا تاریخی و حساسی از در منطقه که اتفاق افتیده.
5: درسته، همزمان هستش این پیمان با موضوع صلح با نیروهای کرد در ترکیه و ترکیه آری از تروریسم که در صحبت‌های رجب طیب اردوغان هم در این پیمان به این مسئله اشاره میشه که یکی از موارد مهمی که بر اساس این پیمان اتفاق خواهد افتاد مبارزه با تروریسم هستش. میدونیم که موضوع داخلی ترکیه هستش و در همین راستا هم واکنش‌های زیادی در ترکیه داشته و به این مسئله هم تاکید میشه که موضوع مبارزه با تروریسم مسئله هستش که برای پاکستان هم اهمیت داره. در دیدارهای قبلی که اردوغان با شهباز شریف هم داشته تاکید شده بر این مسئله که مبارزه با تروریسم مسئله بسیار مهمی هستش و این موضوع هم در ترکیه واکنش‌های زیادی داشته در راستای این پیمانی که به امضا رسیده.
0: سپاسگزارم از همکار ما فریزیا ثابتی در انقره. و در خبرهای مرتبط با ایران و امریکا، شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. اکسیوز به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش کرده که انتظار می‌رود این تاییدی به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق برای 60 روز اجرا می‌شود تا زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است در یک یا دو روز آینده نهایی شود. سکات بیسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. بیشتر در همین ارتباط از همکار ما اردوان روزبه میشنویم.
6: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بودید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این استش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این استش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری الاری دلاسپرویا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. ولودیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمیش به صربستان با رئیس جمهوری آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. صدها معترض و عضو اپوزیسیون کاستاریکا در شهر سانخوزه علیه سیاست‌های رئیس جمهوری این کشور تجمع کردند. معترضان کاهش بودجه دستگاه قضایی و تلاش دولت برای تغییر شیوه انتخاب دادستان کل را تهدید برای دموکراسی خواندند. این تصمیم‌ها از زمان آغاز به کار رئیس جمهور در ماه می تنش میان دولت و قوه قضاییه را افزایش داده است. بریم به سر بزنیم به چین. برگزاری جشنها، آیینها و رسمها بخشی از سیاست کلان دولت چین برای حفظ تنوع فرهنگی و روحیه ملی در کشور بوده. برای این هر ماه دست کم چند جشن در هر گوشه چین برگزار می شود. یکی از مهمترین جشنها آیین سنتی قوم یی با عنوان برافروختن مشعل هاست. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان در همین ارتباط.
7: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان‌های دوردست تنین می‌اندازد. رقص‌های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می‌بخشد. از اشتراک کننده‌ها با گل، زبان خاموش مهربانی استقبال می‌شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکوه حضور به هم رساندند.
8: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشنها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
7: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث‌های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع‌ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام‌آور امید و همدلی میان فرهنگ‌های گوناگون است.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
13: یک دقیقه خبر.
14: سفر هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پارلمان پیشین افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان با واکنش ها به همراه شده است. برخی کنشناسان این سفر و تماس های مشابه را بخشی از تلاش اسلام آباد برای ایجاد کانال های ارتباطی و سیاسی تازه می دانند. کانال هایی که به باور آنان می تواند به پاکستان احرام های بیشتری برای اعمال فشار و تاثیر گذاری بر طالبان در قبال تحولات افغانستان بدهد. بر اساس اطلاعات منابع نثار احمد فعید.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: فرهاد اکبر رئیس نهاد رواداری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان و صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسندان نکنند و اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند. در پیام تاکید کرد که ایجاد تغییرات بنیادی برقراری عدالت، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و دختران بدون اقدام نهادهای بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، خانم اکبری گفت که ابراز نگرانی و صدور بیانیه‌های سیاسی به تنهایی کافی نیست و جامعه جهانی باید برای رسیدگی موارد جدی نقض حقوق بشر، سازوکارهای مؤثر و قابل اجرا را به کار گیرد.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های تازه از افزایش رویدادهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها از قندهار و کابل تا اندراب و بدخشان خبر می‌دهد. در حالی که مسئولیت بخشی از این حمله‌ها را جبهه‌های شناخته شده مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد بر عهده گرفتند، اما در هفته‌های اخیر شماری از حمله‌ها به ویژه در ولی‌های اندراب و بخش‌های از بدخشان بدون ادای مسئولیت باقی ماندند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت گروه‌های خاکستری یا هسته‌های مسلح که خارج از چارچوب جبهه‌های شناخته شده عمل می‌کنند را افزایش داده است. این گروه‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه شکل می‌گیرند؟ چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آیا قابلیت گسترش و تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ شنوندگان گرامی، درود بر شما. در این برنامه نظرگاه مهمان من نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس است. آقای رها، بسیار زیاد خوش آمدین. ممنون که در این برنامه با ما هستین. حمله ها علیه طالبان در بخش های گوناگون کشور در حال گسترش است، اما از این حمله ها که بر ضد طالبان انجام میشن، مسئولیت برخی از این حمله ها را هیچ گروه بر دوش نگرفته و به گروه های خاکستری منسوب میشه. برداشت شما از این گونه حمله ها چیست؟
3: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه، البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جدی در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن، این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتین داریم، فعالیت های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات را انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستند. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرسدار و بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
2: آخای رها، بیند روی از این نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه های هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل میگیرن؟
3: در شرایطی که مردم دچار دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریان‌های بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلطه به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایطی به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکنه این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی‌های کلان، تشکیلات‌های کلان با آدرس‌های کلان برای برخورد با طالبان نماندن. دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره. من گمان میکنم ای امیدواری بسیار کلان اردار ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم به گونه بگیم آگاهی مردم داره هم تراز میشه با این درکی که تحلیلگرا داشتن در رابطه با ای که نمیشه بدون برخورد نظامی با طالبان جلو طالبان را گرفت و ظلم طالبان را کنترل کرد و یا رفع کرد. این تحلیلگرا پیوسته مطرح میکردن، اما بسیار در بین مردم یک تعداد جریان ها هم تبلیغ میکردن که گویا اگر ما بتانیم از مسیرهای مدنی عمل بکنیم احتمالا نتایج بهتر بگیریم، ولی ای که مردم خودشان وارد کارزار میشه به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
2: آیا مانعی که در برابر از این گروه ها یا جوخه ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبهه هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با این گروه ها یا با این جبهه ها تماس بگیرن، چه عامل هایی هست؟ چه سده وجود داره؟
3: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان های مردمی را در حال حاضر ندارن. چون زمانی که سازمان های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواه ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره. یعنی به لحاظ اقتصادی هم مشکل دارن این سازمان ها، به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن علاوه بر مسائل اقتصادی، و به لحاظ تسلیحاتی که به صورت جدی مشکل داره. یعنی سلاح کافی ندارن که بتونن هسته های مردمی رو مجهز بسازن. و از جانب مردم هم در رابطه با این سازمان ها حرف و حدیث های جدی مطرح است. یعنی آن دغدغه هایی که مردم دارن و در چارچوبی که مردم دارن مسائل خود را مطرح می کنن، بسیاری از این سازمان ها نمی تونه نمایندگی بکنه از قسمت هایی از مردم. مثلا بعضی از سازمان ها میره به طرف در واقع اون ساختار مند شدن هویت قومی، یعنی تختبند شدن به یک قوم، و بعضی از این سازمان ها حرف و حدیث های پشتشان وجود داره، نگرانی های نسبت عقبه ایشان وجود داره. در چند روز اخیر هم بحث های در رابطه با وابسته بودن یکی از مجموع سازمان های مقاومت بیرون از کشور مطرح شد. مردم خسته هستند از کشورهای بیرونی، مردم احتمالاً دیگه حمایت نکنن جریان‌هایی که عقبشان به سازمان به کشورها و یا گروه‌ها و جریان‌های بیرون از کشور وصل باشه. به این دلیل من فکر می‌کنم از هر دو سو مشکل داره. یعنی مردم به لحاظ اعتماد به این جریان‌ها بعضن مشکل دارن، و این جریان‌ها به لحاظ توانمندی پوشش، ارائه پوشش برای اون هسته های مردمی که میتونه فعال بشه و میتونه با اینا هم.
2: بله، میخواستم ایره بپرسم که به لحاظ نوع فعالیت و هدفی را که این گروه ها دنبال میکنه با گروه های تبهکار و رهزن چی است؟ به خاطر از این که گروه های تبهکار و رهزن هم بیشتر جنایت خلق میکنن و به نحو در کشتار و در ناامنی دخیل میباشن در بعضی موارد.
3: ببینید گروه جنایتکار به دنبال حق مردم هستن که بخورن و این جریان ها به دنبال حق خود هستن که به دست بیارن. این تفاوت بنیادی این دو دسته هست. یعنی شما وقتی از جریان ها از خیزش های مردمی صحبت میکنین، قبل از او باید حقی از مردم تلف شده باشه که مردم به دنبال به دست آوردنش اقدام وارد اقدام شده باشن. ولی وقتی از جریان ها و دسته های باندهای تبهکار صحبت میکنین، در واقع به دنبال تلف کردن حق مردم هستن. اینا در دو سوی قضیه قرار دارن، هم به لحاظ روش تفاوت های جدی دارن، هم به لحاظ انگیزه تفاوت های جدی دارن. انگیزه شون که مسئله حق خودی و حق دیگری هست که به توضیح دادم. به لحاظ روش هم سازمان های تبهکار خیلی نگران در واقع فعالیت های جنایتکارانه نیستن، یعنی نتایج فعالیتشان اهمیت نداره که چه مقدار جنایتکارانه باشه، چه مقدار انسان بیگناه کشته بشه، چه مقدار تلفات ایجاد بکنه. ولی این جریان های مردمی مسئولانه تر عمل میکنن، یعنی حتی همین جریان هایی که به صورت خودکار خودجوش از درون مردم هستهای خرد و کوچک شکل میگیره، اینا هدفمندانه به دنبال کسانی میرن و عملیات انجام میدن که حقشانه در واقع نادیده گرفتن، تلف کردن یا خوردن.
2: و این گروهی که حالا گروه خاکستری میگیم، هیچ آدرس و نام و نشان و هویت ندارن و اما قسمی که شما گفتین که گروه خودکار و خودجوش است و از بطن مردم میخیزن، چگونه میتونن به مرور زمان اعتماد مردم را نسبت به اهدافی که دنبال میکنن جذب کنن و امکان چاخ شدن و فربه شدن به لحاظ کمیتی در این گروه ها وجود داره؟
3: ببین قالب این گروه ها به دنبال چاق شدن و کلانتر شدن احتمالاً به لحاظ برنامه ریزی و فعالیت دورنمایی خود نباشن، چون این مسئله ای نیست. فعالیت این گروه ها در واقع واکنش مردم هست. اون که میگیم بدون آدرس هستن به معنی آدرس رسمی نداشتن هست، اما آدرس مشخصشان مردم هست. شما زمانی که این فعالیت ها را در سطح بسیار زیاد میبینین، یعنی از در بسیاری از ولایات در نقاط دور افتاده این فعالیت ها را میبینین، نشاندهنده نیت مردم در برابر گروه حاکم هست. بنان من تصور میکنم که نگرانی این نیست که این گروه ها چاق میشن یا نمیشن، ولی امیدواری ای هست که این گروه ها بیشتر میشن. یعنی همین گروه های 3-4 نفره، 5 نفره، نمیدونم 10 نفره بدون آدرس، با اعمال فشار بیشتر طالبان بر مردم، تعدادشان به مراتب از این بیشتر خواهد شد. و من گمان میکنم با انکشاف این گروه ها و تعداد بیشترشان، حضور تعداد بیشترشان در میدان، میشه آدم از احتمال قیام عمومی در برابر گروه تروریستی طالبان هم گپ بزنه.
2: بسیار خوب، شما از احتمال بیشتر شدن این گروه ها صحبت میکنین، اما ابزار فعالیت این گروه ها چگونه است؟ با کدام ابزارها مثلا فعالیت میکنن در برابر حالا نظام طالبان که تا دندان مسلح است و همه امکانات را در دست دارن؟ فعالیت های از اینا چگونه ادامه پیدا میکنه و ابزارهایی که اینا در حال حاضر استفاده میکنن و احتمالا در آینده به ابزارهای بیشتر نیاز داشته باشن، چه چیزا میتونه باشه و از کجا میتونن به دست بیارن؟
3: افغانستان کشور جنگ زده است و فعالیت های نظامی در افغانستان که مردم بسیار دخیل بودن از دیر زمان در درون این کشور بوده، یعنی ما چیزی حدود 50 قرن تجربه جنگ چه با بیرون و چه در درون در میان گروه های خودی داشتیم. بنان سلاح ابزار اصلی انمی گروه ها هست و در خانه های مردم هنوز هم میشه سلاح پیدا کرد، یعنی از هر دو خانه احتمالا یکی مسلح باشه. زمانی که من در افغانستان بودم داستان همیگونه بود، مردم پنهان داشتن سلاح چون اعتماد به وضعیت نداشتن. یکی ابزارشان است، یکی هم شنیدم که بسیار هدفمندانه این گروه ها دارن به پادگان‌ها و پاسگاه‌های طالبان حمله می‌کنن و سلاح‌هاشان می‌برن. یعنی تأمین تسلیحاتی خود در حد همون چند نفر که هستن سعی میکنن با چنین راهکارهای داشته باشن. این هم راهکار احتمالا موثر و مفیدی هست. اما این که بعدها چگونه این گروه ها در واقع شکل پیدا میکنن، فعالیت هایشان چگونه چارچوب بندی خواهد شد، و فکر میکنم باید منتظر زمان باشیم. خیلی نمیشه در رابطه با گروه هایی که، یعنی در رابطه با رفتارهای مردمی در شرایط بسیار دشواری که مملکت قرار داره حرف نهایی زد. اما در یک مورد، ما دو سه روز پیش یک تصویری داشتیم از یک کسی که در دشت های سوزان از با چند نفر از تشنگی مرده بود. این در واقع نماد مظلومیت انسان افغان.

0: بسیار خوب. اینا قابلیت و استعداد ای گروه های خردریزه قابلیت و استعداد از ایره دارن که در آینده مثلا زیر مجموعه از جبه های کلانتر مثل جبهه آزادی، جبهه ملی اینا شوند یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی برن؟
1: خیلی روشن نیست. امی جبهات هم منظورم جبهات رسمی است، خیلی نیت مردم و مطالبات مردم ایره هنوز درک نمی کنه. بسیاری از جبهات، مثلا جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به همین ترتیب رابطه بسیار تنگ و تنگ با مطالبات مردمی و انگیزه ها و خواست های درونی مردمی برقرار بسازن، همیشه یک فاصله وجود داره تا زمانی که بتانن درک درستی از مردم پیدا بکنن. یکی از موانعی است که مردم کمتر تا حال احتمالاً خب احتمالی بود که باید قیام های جدی بشه، تا حالی که قیام نشده بی معناست که مردم تردید داره، در رابطه با همین گروه ها هم تردید داره. این یکی از عوامل است. در کنار از این مسئله من گمان میکنم خود اینمی جریان ها بیشتر امیدوار کننده است تا ای که ما بخوایم به سقف های کلان نگاه بکنیم. کلانتر از سقف مردم شما سقف نداره. سقف این گروه ها و سازمان های شناخته شده همین است که تا حال عمل کردن. حالا فرض کنین در وضعیتی که فشار بر طالب بیشتر باشه بتانن جغرافیایی هم به دست بیارن، جاذبه پیدا بکنن، تعداد مردم بیشتر بشه، اما باز هم اینا بخشی از مردم هستن و این رفتارهایی که اکنون ما از جامعه در برابر طالب میبینین اینا در واقع مردم هستن. این سقف کلان است.
0: خواستم بپرسم که شما چرا فکر میکنین که جبه ها هنوز خواست ها و نیت های مردم را درک نکردن و اینا نمیتونن که چیزهایی را که مردم میخواین دنبال کنن، در حال که تا جایی که ما میبینیم کسایی که در رأس جبه هایی که در برابر طالبا میجنگن به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی از درون مردم بودن، سالها در میان مردم زندگی کردن، حالا که در بیرون بعضش چون رهبری میکنن و در داخل فعالیت مثلا نظامی دارن، چطور میتونین که نیتهای اینا را شما جدا بدانین؟
1: غالب اینها در درون مردم نبودن. در افغانستان در دوره جمهوریت لایه‌ای که سود میبرد، امتیاز میگرفت، جایگاه داشت و دسترسی داشت به امتیازات ویژه، چه در دولت چه در بخشهای دیگر، خیلی از مردم فاصله داشت. مردم فاصله خود مردم هم میفهمیدن، اینها هم میفهمیدن. شما در درون شهرها وقت راه میرفتین، مردم او بایسکل سواری بود که مجبور بود با بایسکلی سوسو بره، ولی در برابر کروزین های در خیابان میدیدین که شیشه هایشان بسته بود، داخل موترشان سرد بود، در تابستان و در زمستان گرم بود و از پشت شیشه داشتن به مردم نگاه میکردن. اینا مثل هم نیستن. امروز هم ادبیاتشان شبیه هم نیست. شما از جبهه، از کدام جبهه غیر سپاهی میهن که به صورت جدی پیامی که قیوم ملنگ داشت، فرماندهش، رابطه داره با درونیات مردم، به امون دلیل هم بسیار استقبال شد از جانب مردم، غیر از او که از گرسنگی گفت، از کودکان گفت، شما کدام جبهه را دارین که کلمه گرسنگی را در جریان 5 سال که حاکم طالبان بوده اینا آمده باشند به زبان آورده باشند؟ من ندیدم گرسنگی به عنوان یکی از محورهای اصلی بحثشان وجود داشته باشه. اینها به چیزهای عمومی خود بند کردن، به صورت آفاقی، مثلا عدالت، معلوم نیست کدام عدالت، نمیفهم، آزادی معلوم نیست که منظورشان کدام آزادی است. مردم قبل از عدالت و آزادی، قبل از هر چیز دیگری، مردم نان میخواه. مردم، میلیون ها کودک در اون سرزمین بی سرپناه هست، هیچ کس دردشان نمیفهمه. این جبهات هیچ حرف در رابطه با کودکان، میلیون ها کودک نزدن در درون افغانستان، هیچگاهی از کلمه گرسنگی استفاده نکردن. اینا رابطه ندارن با مردم. مردمی که گرسنه است آزادی نمیفهمه، عدالت سرش نمیشه. مردم امروز نان نداره بخوره، میلیون ها آدم گرسنه است در او سرزمین. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جنرال ضیا

0: در کدام تاریخ بخشی از مردم بوده؟ اینا هیچ کدام بخشی از مردم نبودن.
1: البته منظور من بیشتر ای بود که پیش ازی در افغانستان، پیش از سقوط افغانستان در 21 در آگوست 2021، کسایی که فعلا در رأس این جبهه ها هستند در افغانستان در به نحوی در دولت نقش داشتند، در حکومت نقش داشتند و در پست های بعضا کلیدی هم کار میکردند. حالا برمیگردیم به مسئله جبهات بعدن.
0: اساسا بخشی از دولت بودن لزوماً به معنای مردمی بودن نیست، به معنای درک مردم نیست. یکی از مشکلات ما در همون دوره ای بود که دولتدارا اساساً رابطه‌ای با مردم نداشتن. رابطه منظوری نیست که سلام علیک، نه، رابطه ای که نمی فهمیدن مردم چه حالی دارن.
1: البته در حال حاضرم که تا جایی که میبینیم عقلا میتونیم که منطقا این را بپذیریم که افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره، مردم سطح گشنگی، بیکاری، فقر، مسئله شکنجه، بازداشت ها و مسئله آزادی های مدنی از حق زنها گرفته تا مسئله آزادی بیان و آزادی مذهب، اینا را همیشه از بیرون آدم میتونه که اینا را ببینه و درک کنه. و چیزی که در اساسنامه بعضی از این جبهه‌ها نشر شده بیشتر همون مسئله آزادی مردم است و مسئله برگشتن رفاه و از مسائل کلانتر عمومی همی که حالا تغییر نظام باشه. میخواستم بازم مسئله جبهه ها رو دوباره برگردیم، اما به عنوان سوال آخر میخواستم در رابطه با گروه های خاکستری ای را بپرسم که حالا ای آغاز کار است، ولی در آینده میتونن که ای گروه ها در تغییر معادلات امنیتی افغانستان نقش داشته باشن؟ اگه کوتا روی از این مسئله اشاره کنین باز بحث ادامه میتیم.
0: بعد دید که طالبان چه مقدار میتونن به کنترل اوضاع دست پیدا بکنن، من شک دارم که بتونن اوضاع را کنترل بکنن. اوضاع از دست طالبان خارج شده، هم نارضایتی در درون خود طالبان وجود داره، هم عقبه طالبان یعنی لابی هایی که قبلا طالبان را حمایت میکردن بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدن که آوردن طالبان یک فاجعه بوده، حتی به نفع اینمو گروه دلال هم نیست حضور طالبان، و هم طالبان دیگه توانی برای جمجور کردن خود نداره. کشورهای بیرونی هم کمتر پشت سر طالبان امروز قرار داره. دیروز که می جنگیدن فلسفه‌ای وجود داشت برای حمایت از طالب، امروز دیگه اون در واقع انگیزه از میان رفته. کشورها پشت سر طالبان خیلی علنی قرار ندارن که حمایتشان بکنن. من گمان میکنم طالبان نخواهند توانست وضعیت کنترل بکنن، احتمال گسترده شدن این تحرکات مردمی زیاد است.
1: بله، میخواستم این مسئله بپرسم در کنار مسئله گروه های خاکستری. در یک 2 روز پسین گواه حمله های متعدد مخالف های طالبان در بخش های گوناگون کشور بوده، حمله راکتی را که دیشب در کابل اتفاق افتاد، این گونه در قندوز و نبرد های بدخشان و همچنان قندهار را میتون مثال زد. حالا پرسش اساسی است که افزایش این حمله ها تا چه اندازه یک تحول مقطعی است و تا چه حد میتون اینا را به عنوان یک روند پایدار نظامی دید؟
0: کل همین مسئله موکول است، نمیشه در موردش هیچ چی گفت. ولی اگر برگردیم به رابطه مردم، چون مسئله رابطه مردم و طالبان هر من زیربنای قضیه میدانم، کشورهای بیرونی علل اجاله علاقه برای تأمین در واقع یا تغذیه گروه های ضد طالب ندارن، یا حداقل رسانه‌ای نشده اگر دارن. خب بر اساس آنچه که رسانه ها میگن نشان میده که ندارن علاقه برای حمایت گروه های ضد طالب. در این حال طالب هم عقبه بیرون کم کم داره امو حداقل عقبه های بیرونی خودم از دست میده. بنان میمانه مردم و طالب. مگمان میکنم هر مقدار که تنش میان مردم و طالب زیادتر بشه، دایره این واکنش ها و فعالیت ها بیشتر میشه و همین گروه های مقاومت هم بر همین اساس داره عمل میکنه. در واقع شما اگر برگردین به اینمی رفتار و چگونگی ساخت بندی و شکل گیری گروه های مقاومت، همون در ابتدا گرایش مردمی بود، ولی بعدها خصلتی که پیدا کردن این گروه ها کم کم در واقع مرز میان اینها و مردم، بعضی از مردم ایجاد شد. حالا تعدادی از مردم ممکنه حمایت بکنن، جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن، جبهه آزادی را ممکنه جریان های حمایت بکنن، اما به صورت کل ما گمان میکنم باید منتظر بود که رابطه مردم و طالبان چگونه میشه، توان طالبان در کنترل وضعیت چه مقدار خواهد بود. اگر نتوانن کنترل بکنن و همین نارضایتی گسترش پیدا بکنه، ما گمان میکنم قضیه با سرعت به طرف یک قیام خواهد رفت.
1: جناب راهم، مردمی که چیزی در دست ندارن در افغانستان و فوراً هم سرکوب میشن، اگر بخواین صدای بلند کنن و ایستادگی کنن، چگونه میتونن که در برابر مثلا طالب قیام کنن و ایستادگی کنن و این جرأت و شجاعت از کجا بیاد؟
0: اون جوانانی که در دشتای نمروز مردن در چیز، اون در واقع سرنوشت مردم هست. مردم وقتی میبینه که از گرسنگی کودکش پیش رویش میموره، کودکای خود مجبوره بفروشه، اون دیگه خیلی به این نگاه نمیکنه که سلاح داره یا نداره. اون برای عوض کردن وضعیت به میدان میایه. تا حالا اگر مردم اقدام نکردن، دو سه تا مسئله داشته. اولین مسئله ای که منتظر بودن شاید مردم که یک آدرسای کلانی که بتونه از مردم نمایندگی بکنه شکل بگیره، تا زیر چترش مردم هم بتانن چی بکنن، مشارکت بکنن و تغییری در وضعیت بیایه. این اتفاق نافتاد. من گمان میکنم که قضیه به جای رسیده در درون افغانستان که دیگه نمیشه. همیشه در کشورهای دیگه، در جوامع دیگر هم همین گونه است. مردم خیلی متکی به اسلحه و اینا نیستن. وقتی به جای رسیدن که باید قیام بکنن، با دستهای خالی هم قیام میکنن. میشه ده ها قیام را نام برد که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، منجر به تغییر نظام شده و مردم با دست خالی به خیابان ها آمدن.
1: و آخای رها، فکر نمی کنید که بیشتر مردم در حال حاضر در افغانستان چشم امیدشان به بیرون است تا دسته از بیرون به کمکشان برسه؟
0: ممکنه یک چنین مسئله هم باشه، ولی از جایی که من نگاه میکنم، گمان میکنم دخالت‌های بیرونی تجربه بده برای مردم به جای گذاشته. مردم ناراحت هست از دخالت‌های بیرونی، چون هم امریکایی‌ها آمدن، هم روس‌ها آمدن، هم کشورهای مثل دخالت‌های داشتن. مردم از هیچ کدوم فیض ندید، سود نبرد. بنان او خیلی نمیتونم با قاطعیت بگم که حتما قسمت قابل توجهی از مردم منتظر حمایت های بیرونی هستند. من فکر میکنم مردم کم کم داره به خود فکر میکنه، به ای که به توان خود.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نذیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس که در این برنامه با ما بودین. همچنان سپاسگزاریم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

سلام، بینید افغانستان تنشان است. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. جمهوری اسلامی خواهان مجازات عاملان ترور دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف شد. در بیانیه وزارت خارجه ایران بدون نام بردن از طالبان آمده که قتل دیپلمات‌ها را جنایت شنیع خوانده و گفته که گذشت زمان نمی‌تواند در پیگیری آن تأثیر داشته باشد. 28 سال پیش طالبان پس از ورود به مزار شریف 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی را به قتل رساندند. ادامه خبرها. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه‌های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. احمد ضیاء سراج در مقاله نوشته که اختلاف‌های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده. او گفته تصرف بخش‌هایی از یفتل و زیباک تصور شکست‌ناپذیری طالبان را در هم شکست. جبهه متحد افغانستان میگه در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده. این جبهه گفته که عملیات در قندهار، هلمند، قربغلان و بدخشان اجرا شده. جبهه متذکر افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آورده است. جبهه‌های مخالف طالبان میگن در 1 هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه‌های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعیان در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستانها خواسته اتهامهای مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کند. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. اکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق برای 60 روز اجرا می‌شود تا زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. در همین حال وزیر خزانه داری امریکا گفته که توافق برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است در 1 یا 2 روز آینده نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی امریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. رسیدیم به پایان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریانهای مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی، بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از حیاتی که به پاکستان رفته چیست؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنال. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گروهان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می‌تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می‌کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
2: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالبان، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
3: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط میگیرن. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگوهای صورت میپذیره و این گفتگوها بر مبنای چیست و آینده و برآیند آن برای این تشکلات سیاسی چی بوده میتوانه. آیا پاکستان تنها با یک رویکردهای سیاسی تلاش میکنه که بر طالب ها نشان بده که میتوانه از الترناتیفی که در اختیار هست یا از گروه های ناراضی که در اختیار هست می توانه علی اونها استفاده بکنه، یا اینکه در سطوح نظامی هم در آینده پاکستانی ها وارد حمل میشه و این جبهه‌های نظامی را هم حمایت میکنه تا اینکه اینها بتوانه در نقاط مختلف افغانستان به فعالیت های خود را گسترش بده و بیشتر بسازه؟
2: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین. فکر میکنین که تنها همی کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانی ها یا کسایی هم دعوت شدند و دعوت را نپذیرفتن؟
3: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از اوی بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان ها و گروه های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چی بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که به بسیاری از مسائل پاکستان یک روی کرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راه بردی کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی و حمایت میکنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت میکند یا خیر. اما باور ما ایست که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
2: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشته داشتن به این مسئله، اما اون قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم افغانستان، کسایی که در برابر طالبان به عنوان مخالف سیاسی و مخالف نظامی استادگی میکنن، چگونه بر پاکستان و اسلام آباد اعتماد کنند تا به منافع خود دست پیدا کنند؟
3: خب یک نکته که روشن است این که پاکستان مشکلاتی را که امروز داره در گذشته نداشته، یعنی تهدیدها و آسیب هایی که امروز متوجه پاکستان است در گذشته این تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود نداشته. شما امروز گسترش نارضایتی ها و تشدید حملات نظامی علیه پاکستان را از سوی تی تی پی و گروه های ناراضی دیگری در داخل پاکستان میبینین که همه اینها پاکستان را ناچار میسازه که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر میتوانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوحه کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشه، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شود، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. این که پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما این که واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشور های کلان و بازیگران کلانی که در گذشته با پاکستانی ها از او طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه. اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از او طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا این که پاکستان به دیتی کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
2: آخرین سیغانی شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه میکنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصا در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم، بهش شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد بر سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
3: خب یک نکته که واضح است است که وضعیت پیش آمده یک بحث جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم پاکستانی ها با گروه های مخالف طالب ارتباطاتی داشته که همونطوری که در پیشتر خدمت شما عرض کردم. اما یک بحث است که این که افغانستان در رویکردهای کلان سیاست خارجی خود چی در گذشته و چه حال و چه در آینده، این که چگونه بتوانه یک توازنی را میان این دو کشور مخالف برقرار بکنه، ای یک ظرافت و دقت می طلبه. چون هر از گاهی که افغانستان دولت‌های انتخابی و حالا حاکمیت بدوی طالب‌ها رویکردهایی داشته است، پاکستانی‌ها نسبت به این رویکردها به دیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه‌های مخالف پاکستان را اینده‌ها تمویل میکنه و تجهیز میکنه و در افغانستان برای اونها پناه داده میشه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش میکنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا اینکه این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره. باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشن.
2: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی، که مهمان این برنامه ما بودین. همچنان تشکر زیاد از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. زنان افغان در انتظار عدالت. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. سالگرد کشتار دیپلمات‌های ایران در مزار شریف. تهران از فراموش نشدن جنایت و انتقام می‌گوید. پیشبینی آینده متزلزل طالبان. ضیا سراج می‌گوید پایه‌های این رژیم در حال فرسایش است. جبهه متحد از انجام 6 عملیات در 2 روز خبر داد. و ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه. عربستان، ترکیه و پاکستان میگویند حمله به هر یک از کشورها حمله به همه است. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستان‌ها خواسته است اتهام‌های مربوط به آزار اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. به گزارش میدل استایف قضات گفتند محدودیت‌های طالبان علیه زنان پس از آگست 2021 بیش از جرایم جنگی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. این دادگاه پیشتر برای حبت‌الله خونزاده و عبدالحکیم اقانی حکم بازداشت صادر کرده است. اتهام آنان جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی است. گزارش اختصاصی افغانستان انترنشنال نیز دریافته بود که تحقیقات درباره دست کم 10 عضو دیگر طالبان در ارتباط با اتهام‌های مشابه جریان دارد. دفتر دادستانی هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل تصمیم نهایی نگرفته است. و برای بحث بیشتر این خبر عبدالاحد فرزام معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان با ما همراستن. آقای فرزام صبح شما بخیر باشه. پرونده علیه رهبران طالبان چقدر میتونه یک موضوع جدی باشه؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، ما شاهد هستیم که در نزدیک به 5 سال گذشته گروه طالبان به صورت سیستماتیک، مستمر و هدفمند خصوصا جرایم متعدد را بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده که این جرایم از مصداقهای روشن جرایم مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی تلقی میشه. بنابراین جرایم را که نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان گروه طالبان مرتکب شده و متهم به ارتکاب این جرایم هست، از جمله جرایم بسیار بزرگ و جرایم شدید بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی و سایر اسناد بین المللی است. بنابراین رسیدگی به این پرونده از لحاظ حقوقی و از لحاظ دسترسی قربانیان به عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. و از جانب دیگر ما میبینیم که آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی چنان که در نظر قضات هم آمده از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی به وجود بیاید، از جانب دیگر فرصتی بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
0: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا بار حقوقی این پرونده چقدر میتونه مهم باشه یا در چی حد و سطح میتونه قرار بگیره؟
1: با توجه به اهمیت همین موضوع است که امی پیشنهاد مطرح شده، چون ما میبینیم که سایر اتهامات و تحقیقاتی که در افغانستان مطرح است و در پرونده افغانستان شامل است جوانب مختلف در بر میگیره، قضایای مختلف و متعدد را در بر میگیره. مثلا اتهامات وارده بر گروه طالبان، بر داعش خراسان و سایر طرف‌های درگیر در 20 سال گذشته در اون پرونده قبلی شامل است. اما فعلا موضوعی که بسیار مهم است و تمرکز حقوقی بیشتر می‌خواهد، موضوع قضیه آزار و اذیت جنسی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط گروه طالبان است.
0: درست، ولی همزمان این تصمیم آقای فرزام چقدر میتوند در رابطه به پاسخگو ساختن طالبان مؤثر باشد؟ در گذشتم شاهد اقدام های یسی سوی نهاد بودیم.
1: من فکر میکنم که اول طرح مسئله افغانستان، ارجاع قضیه افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یک نقطه عطفی مهم بود و توجه بیشتر محکمه را به قضیه افغانستان نشان میداد. دوم، ما در سال گذشته شاهد بودیم که دادگاه جزایی بین المللی دستگیری دو تن از رهبران طالبان را صادر کرد و امروز ما میبینیم که موضوع زنان میخواهد از این پرونده به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار بگیره. من فکر میکنم این مجموع این اقدامات نشان میده که دادگاه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده افغانستان جدی هست و این اقدام اگر عملی شود، اقدام اخیر اگر عملی شود، من فکر میکنم که موضوع رسیدگی عملی تر و جدی تر پرونده افغانستان، خصوصا پرونده آزار و اذیت زنان افغانستان را محتمل تر می سازه و احتمال رسیدگی بیشتر می سازه و احتمال پاسخگویی طالبان را تقویت می کنه.
0: آقای فرزام، موفق باشید.
1: تشکر از شما.
0: همزمان نیلوفر، مادری که در نخستین دوره حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده بود، ممنوعیت آموزش دختران را در داور می‌خواند. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان گفت تلخ‌ترین رنج برای یک مادر تماشایی از دست رفتن فرصت‌های از آینده دخترش را می‌سازد. این مادر از دختران افغانستان خواست که از هر فرصت و از هر دریچه موجود برای یادگیری استفاده کنند.
2: وقتی من میبینم که دوباره محدودیت برای تحصیل دختران وضع شده و همو اتفاقی که سالیان قبل در کشور ما افتاده بود و دختران محروم شدن که ما هم همان نسل بودیم و به حال کودکی و نوجوانی ما با همون صورت گذشت، سالهایی که معناساز بود و سالهایی که برای آموزش بیشتر مؤثر بود به نحوی گذشت که در خانه ماندیم و در مکتب و در دانشگاه روی زنان بسته بود. حالا وقتی میبینیم که همو اتفاق دوباره بر روی نسل جدید افتاده، دختران محدودیت‌های زیادی تجربه میکنن و از فضای درس و از فضای آموزش دور هستن، این بسیار دردناک هست. امروز ما مگر به حداقل‌ها بسنده کنیم و این حداقل‌ها فردای بسازه برای دختران ما.
0: در ادامه خبرها، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه سالروز کشته شدن دیپلمات‌ها و خبرنگار خود را در جریان حمله به ساختمان سرکنسولگری این کشور در مزار شریف افغانستان گرامی داشت. در اعلامیه آمده است که 28 سال پیش در چنین روز ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و 8 تن از کارکنان آن جان باختند. اعلامیه تاکید می‌کند که حمله تروریستی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن کارکنان آن جنایت شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک بود که گذر زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این رویداد را نقض فاحش حقوق دیپلماتیک خوانده و بر لزوم شناسایی و محاکمه عاملان و آمران آن تاکید کرد. و حالا همکارمان طاهر قادری هم با ما همراست. طاهر، جزئیات بیشتری خبر چی است؟
3: مسعود، ای یک پرونده باز است که 28 سال از ادامه داره و تا هنوز جمهوری اسلامی نتانسته کسایی که متهم به قتل 8 دیپلماتشان و یک خبرنگار ایرانی هست را به دادگاه بکشانه. ولی خب چیزی که اتفاق افتاد، گزارش‌های متعدد در این مورد و مستندهای زیاد کار شده، از جمله دیدبان حقوق بشر در این دوره دقیقاً یک گزارش بسیار مفصل را منتشر میکنه و در اون میگه که وقت طالبا وارد مزار شریف در دقیقاً در 8 آگوست میشن، اینا به هر جنبنده‌ای که میبینن اینا شلیک میکنن. بعد یک تعداد از افراد طالب‌ها میرن به کنسولگری ایران جمهوری اسلامی در مزار شریف و یکی از این کارمندایش که زنده بیرون میشه به نام الله مدد بعدن این تعریف میکنه که افراد طالب از یا میخواین که رو به دیوار ایستاد شوند و حدوداً به قول او 50 تا 60 گلوله را شلیک میکنه که فقط یگانه کسی که در اونجا زنده میمونه الله مدد هست. ولی خب جمهوری اسلامی این پرونده باز را هر سال فقط در حد یک اعلامیه منتشر میکنه. مسعودی را میخوایم اضافه بکنم که در اون دوره وقتی این حادثه اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی تا سرحد لشکرکشی علیه طالبان پیش رفت. قرار بود که از طریق مرز هرات اینا نیروهای خود را وارد بکنن، ولی خب مصلحت نظامشان در اون زمانی بود که این کار انجام ندن و همین هم باعث شد که در اون دوره اینا از ائتلاف علیه طالبها حمایت بکنن.
0: ولی مهمی است که حتی بیاد کردن در سطح یک اعلامیه طاهر در شرایط امروز پیامش به طالبان چیست؟
3: خب جمهوری اسلامی چون رابطه بسیار تنگاتنگ را بعد از مخصوصا در 5 سال گذشته با طالب داشته، اینا میدانن که متهم کی هست، اینا میدانن که مجرم کی هست، قاتلا کی هست، ولی خب به یک شکلی چون داد و ستد و تعامل با طالب داره، این را بسنده کرده در حد اعلامیه. ولی همین اعلامیه هم نفسش به این معنا هست که اینا از طالب میخواین که او افرادی که دخیل بودن در قتل، در کشتار دیپلمات‌هایشان و خبرنگارشان، اینا باید به محکمه کشانیده شوند. ولی خب از طرف طالب‌ها مسعود میخوام اضافه بکنم، دقیقاً 5-6 ماه پیش از دوباره برگشت طالب‌ها، اینا یک پرس کنفرانس یا نشست خبری در تهران داشتند و در اونجا سهیل شاهین حضور داشت. یک هیئت رفته بود که ایران در اون زمان فرش قرمز زیر پایشان هموار کرده بود و در اون وقت خب طرف ایرانی واقعا بسیار با جدیت از طرف افغانستان، از طرف طالب ها پرسید که چطور میشه این پرونده. در اون زمان هم سهیل شاهین و بقیه اعضای هیئت رد کردند. بنابراین ایران هر سال فقط وزارت خارجه یک اعلامیه میده. من صبحم که دیدم رسانه های ایران در حد فقط یک اعلامیه ای را منتشر میکنن، ولی خب به دلیل همون نزدیکی روابط اینا نمیخواین که روابط خود تیره بکنن. ولی از طرف دیگری میخوام اضافه بکنم که مردم ایران در کل و خانواده های قربانی ها اینا واقعا میخواییم که عدالت برقرار شود.
0: درست. مسئله مهم امین است در حالی که در این اعلامیه بر رسیدگی به عاملان و عامران رویداد تاکید میشه طاهر، واقعا این خواست چرا نمیتونه از طرف طالبا قابل اجرا و عملی باشه، یعنی پاسخگو باشن به جمهوری اسلامی؟ واقعا طرف طالبان این حادثه و رویداد را چگونه میبینه؟
3: طرف طالب همواره رد کرده. اینا میگن که افراد، ما بگذار که میان همو گیومه بگویم، که میگن افراد بی بندوبار این کار انجام داده. ولی خب در اون دوره کسایی که شاهدای عینی بودن از جمله آقای الله مدد، اینا میگن افراد مسلح با قیافه های طالب ها وارد کنسولگری شدن. طالب ها همواره این رد کرده و طرف ایران هم گفته که ما هم چه کار را انجام ندادیم. ولی در اون دوره مسعود نیروی دیگه وجود نداشته که در واقع هم چه کار را دست بزنه، و مخصوصا در اون تاریخ که یک روز سیاب کلن برای مزار شریف بوده و ما شاهدی بودیم که طالب ها نه تنها حالا این فاجعه را در کنسولگری ایجاد کردن، بلکه همون قسمی که گفتم به اساس گزارش دیدبان حقوق بشر هر جنبنده‌ای را در مزار شریف مخصوصا شیعه ها و هزاره ها را هدف قرار دادن و باعث قتل هزاران نفر شدن که مستنداتش در این مورد وجود دارد. ولی خب از طرف طالب این انکار میشه، همواره از طرف ایران در حد یک اعلامیه بسنده میشه. ایران در واقع یک سازوکار را ایجاد نکرده که بیا حقیقت یابی بکنن، با وجود که همون قسمی که گفتم الله مدد یکی از افرادی که در این حادثه بوده و زنده جان سالم بدر برده، عملا این در واقع همو روایت دست اول کرده که چی اتفاق افتاده. ولی خب ایران مستند ساخته در این مورد، امی یکی از مستندهایشان در موردی که چگونه ما را کشت است، که در اون مستند هم بسیار به شکل واضح گفته میشه که چگونه افراد طالب وارد کنسولگری میشن، بعدی افراد را روی رخشان به طرف دیوار و 50 تا 60 تا گلوله شلیک میکنن. ولی خب یک پرونده باز هست مسعود متاسفانه، یعنی پرونده است که هر سال فقط یک بار در تاریخ 8 آگوست باز میشه بعد دوباره بسته میشه.
0: طاهر قادری سپاسگزار، مواظب خودم باش. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پایه‌های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. احمد ضیا سراج در مقاله نوشته که اختلافات داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده است. با باور سراج، افزایش حملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر می‌کند. او گفته تصرف بخش‌های زفتل و زیباک تصویر شکست ناپذیری طالبان را در هم شکسته است. جبهه متحد افغانستان میگوید در 6 عملیات طی 2 روز 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته عملیات در قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان اجرا شدند. جبهه متذکر افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات عملیات ها در غور و بغلان گزارش شده است. جبهه‌های مخالف طالبان میگویند در یک هفته گذشته دست کم 15 عملیات را در 9 ولایت افغانستان انجام دادند. جبهه آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعی‌اند در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین‌الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب وقت شما بخیر باشه. این خبرها را به خانش گرفتم. بیاین که در مورد این جبهات این گفتگو را آغاز بکنیم. چی جریان داره؟ چقدر باور میکنین به آنچه که این جبهات مدعی میشن؟
4: ببینید چالش ها جدی است. به نظر من زمانی این که دیگه طالبان یا به عبارت دیگر حالا بگویم همون مایه اصل طالبان به پایان رسیده، خیلی درنگ کردن طرف های مختلف، حتی در میان طالب نیروهایی در میان طالبان از فرماندهانشون گرفته تا بعضی از چهره‌های خودشان که کسانش مثل آقای استرنگزای فرار کرد رفت و کسانی که ماندن، سوال اساسی هم بوده که یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، بالاخره باید حکومت تثبیت شه، باید یک نظمی ایجاد شه، باید و نمیشه یک فرد در شلاق در دستش گرفته با یک فرمانی مملکت رو میرانه و نه با زن مملکت رحم میکنه، آشتی میکنه، نه مشروعیت داخلی رو میخواد کسب بکنه، نه جرگه ای که سنتی بوده دایر میکنه که بیا بگویم برادر اینا حکومت گرفتیم بین که مردم بین نظم بسازیم، هیچ کدام از اینا نمیشه.
0: پس شما با...
4: زمینه برش فراهم.
0: پس شما موافق هستین با صحبت های آقای احمد ضیا سراج که میگه پایه های حکومت طالبان در حال فرسایش است؟
4: به نظر من دیگه از او هم گذشته، حالا دیگه زمانی که در حال باشه نیست، دیگه عملا اتفاق میافته. برای اینکه شما وقتی که در کشورهای مثل افغانستان به خصوص وقتی که یک تضاد درونی پیش بیاد، بلافاصله پشتبانهای خارجی پیدا میکنه، حلقاتی ممکن است این طرف، حلقاتی اون طرف، و در معمولا در کشورهای مثل افغانستان این گونه میشه. شما همین یمن رو ببین،
0: بله،
4: حکومت مورد شناسایی سازمان ملل از طرف عربستان سعودی پشتیبانی میشه، این طرف حوثی ها از طرف دیگر، یعنی اماراتی هم اتفاقا بودن که بعد صلح شد بین اماراتی ها و یک شکلی آمدن بیرون در مورد با سعودی ها که خیلی نزدیک هستن تضاد داشتن. اینجاست که در افغانستان هم این گونه میشه و پتانسیل از زمینه از فراهم هست که در اینجا حالا که وضعیت پیش آمده بلافاصله مورد حمایت علاقات قدرت های قرار بگیره. تا حالا که نبود، برای اینکه همه فکر میکنن خب طالب هست با طالب بساز، حتی کسانی که مخالف بودن،
0: بله،
4: ولی حالا که زمینه پیش آمده بلافاصله این ممکن است.
0: ولی همزمان مهم است بدانیم بیسب که چقدر این چنین عملیات ها میتونه به طالب ها یک چالش جدی باشه یا یک دردسر جدی رو ایجاد بکنه.
4: من فکر میکنم که این در بستگی داره در کدام مناطق افغانستان. در بخشی از مناطق افغانستان ممکن است که این چالش ها تبدیل شده به یک موجی و احتمال این که یک بار ما فروپاشی هایی رو در جاهایی ببینیم مثلا در ولایت های شمال خیلی زیاد هست، برای که محیط شمال محیط امنی برای طالبان نیست. شاید هر طالبی که در اونجا میخوابه شبها در فکر این باشه که صبح که بلند میشه اوضاع به شکل دیگری باشه، مردم قیام کرده باشن، برای که محیط ناامن. شما طالب رفته، طالب مثل اشغالگر از در بخشای از شمال و آمده هیچ محیط را بلد نیست، چون سرنیزه در دستش بوده آمده قدرت را گرفته و به اون مردم حاکمیت میکنه و شلاق حکم میرانن. این به سرعت میتونه فرو بپاشه. بنابراین زمینش فراهم هست. به نظر من یا طالب یاد میگه از اشتباهات گذشتش و از اشتباهات حالاش، میایه راهی رو باز میکنه که یک تعامل صورت بگیره که بعد نریم به سمت یک سری بحران های داخلی که معلوم نیست چی میشه، یا اینکه نه اگر این کار رو نکنه زمان دیگری به نظر من فرصتی
0: دو مثلا در رابطه به صحبت های شما، اولی که من بسیار ساده بگویم، یعنی چشم طالب بیس باقی نظمو چشمایی است که خود را تغییر بده و بشرمه یا نه؟ مسئله را که شما پیشتر گفتین، با طالب بار اول نیست که مردم افغانستان روبروست، تجربه گفتگو را دارن، تجربه 20 سال جنگ هم دارن. واقعا فکر میکنین که طالب موجود قابل تغییر است؟ یعنی چی که عمله شود، بالایش فشار بیه، هر اون چیز دیگه شود؟ یک دومی که پیشتر حمایت های بین المللی را شما یاد کردین، گفتین تا در افغانستان یک کشور مثل افغانستان یک مسئله شود پیدا میشه حامی. حالا چی تغییر کرده؟ چقدر حمایت از این جبه ها واقعا جدی است یا امکان داره از طرف کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه؟
4: دو نکته ببینید، حالا از دومی شروع بکنیم. همین که شروع میشه یک جریانی، قدرت هایی که منتظر بودن که فرصت پیش بیه که بعد برن روی جریان ها سرمایه گذاری بکنن، و خود آشکار می‌سازم. همین که شما می‌بینید یک سایت مثلا military.com که در یک سایت آمریکایی است که بنگاه‌های نظامی بیشتر وصل هستند به اونجا، اینا میان مقاله می‌زنن و بعد تشریح می‌کنن که مقاومت مسلحانه علیه طالبان شروع شده. معنیش این است که یک جای باز می‌کنه، کم کم فضایی رو برای خود باز می‌کنه و این می‌تونه دردسر کلانی به نظر من برای طالب شد، برای که دیگه او اجماع جهانی یا سکوت جهانی بهتر بگوییم در مقابل طالب دیگه باز مشکنه. خیلی قدرت ها هستن که دوستان در هر جایی سر شخ شما با هم دیگه اون زمین افغانستان زمینش فراهم میکنه. در مورد طالب ها این که چشمی است که هست در میان از اینا هم کسانی هستن که به هر حال برای یک چیز جنگیده بودن، اونا میخواستن که بین یک حکومت تاسیس شوک به حکومت کنن قدرت دادشون. حالا که میبینه این گونه هستن، اونها هم ممکن است رنج ببرن، ولی بخشش که پروژه‌ای هستن به نظر اونا گوش نخواهند داد و اوضاع به همین شکل میشه.
0: بی سر سپاسگزارم که در سیدی با من بودین. خبر فوری هم داریم. جبهه متحد از کشتن یک مامور امر به معروف در قندهار خبر داده است. در بیانیه این جبهه آمده است که این حمله در شهرک عینومینه صورت گرفته است. جبهه متحد تاکید کرده که از این پس ماموران امر به معروف هدف حملات خواهد بود. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت طالبان میگوید کار ساخت 116 کیلومتر از پایپلاین پروژه تاپی در افغانستان تکمیل شده. معاونیت اقتصادی ریاست بزرگی طالبان میگوید 35 کیلومتر دیگر از این پایپلاین نیز آماده ساخت است. طالبان میگویند قرار است پروژه تاپی تا پایان سال 2026 میلادی تکمیل شود. پروژه تاپی سالانه تا 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان منتقل میکند. کل این مسیر 1814 کیلومتر است که 116 کیلومتر آن در افغانستان واقع شده. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از رؤسای دانشگاه ها خواسته که علوم دینی را به دانشجویان منتقل کنند. او در دیدار با رؤسای دانشگاه های طالبان و مقام های وزارت تحصیلات عالی بر وحدت و انسجام اعضای طالبان نیز تاکید کرده است. در این دیدار این صحبت در مورد کیفیت دانشگاه های افغانستان و محرومیت زنان و دختران از آموزش نشده است. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. پنج سال پیش در چنین دوز مراکز سه ولایت در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در ابدهام اسد 14 ساعت شهرهای قندوز، سرپل و طالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. در این رابطه همکارمان الیاس منصور گزارش دارد.
5: هفته اسد سال 14 ساعت قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد. پس از نیمروز، شبرغان و سرپل، طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعت‌ها درگیری ساختمان‌های مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت. اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود. اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه ای که مقامهای محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. زنان افغان در انتظار عدالت، قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. سالگرد کشتار دیپلمات‌های ایران در مزار شریف، تهران از فراموش نشدن جنایت و انتقام می‌گوید. و در ادامه این برنامه خبری، رقص شعله‌ها در آسمان چین، مردم قومی با پایکوبی و آواز جشن سنتی مشعل‌ها را برگزار کردند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به همه تلقی می شود. در این رابطه نظیف اقبال گزارش دارد.
6: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه 3 قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر 3 کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاور میانه با یکی از جدیدترین بحران‌های امنیتی سال‌های اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده‌تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و امنیت 3 کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بر رویترز گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شماری دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی می‌کرد. توانیایی های 3 کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه 2 ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو و رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگی برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و به گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه مانا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیف حق پالندن.
0: در همین حال رجب طیب اردوغان میگوید پیمان دفاعی با عربستان و پاکستان علیه هیچ کشور مشخص نیست. او میگوید دروازه پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان باز است. او تاکید کرده است که این پیمان ماهیت بازدارنده دارد و سه کشور نیز با تروریسم به صورت مشترک مبارزه خواهند کرد. و حالا همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه شده. فریزیا وقت بخیر باشد. در ابتدا از موضع رسمی انقره در این زمینه بیشتر بگو.
7: خب قبل از اینکه این توافق روز گذشته به امضا برسه جزئیاتی از این توافق منتشر نشده بود و موضوع بازدارندگی جمعی و ماده‌ای که در این توافق نامه هست و مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هست میشه گفتش که موضوع جنجالی شد در ترکیه و واکنش ها در ترکیه هم در این راستا پس از امضای رسمی بود. مقامات رسمی ترکیه هم از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و همچنین معاون رئیس جمهور ترکیه در صحبت هایی که پس از امضای این توافق نامه انجام شد تأکید کردند که ماهیت دفاعی داره این توافق نامه نه تهاجمی و این موضوع رو مورد تأکید قرار دادن که باید در چارچوب بازدارندگی و دفاعی این مسئله ارزیابی بشه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در توضیح این مسئله هم در صحبتاش به این مسئله تأکید کرده که موضوع مبارزه با تروریسم یکی از مسائلی هستش که قرار هستش در چارچوب این توافق نامه بهش پرداخته بشه. بر اساس اونچه که تحلیلگران و روزنامه‌نگاران در ترکیه در مورد این موضوع صحبت میکنن میشه گفتش که مسئله تروریسم از لحاظ حوثی‌ها برای عربستان و یا داعش خراسان برای پاکستان و یا موضوع ترکیه و کردهایی که در شمال سوریه و شمال عراق هستن مسئله هستش که هر سه کشور رو درگیر میکنه و تأکید ترکیه بر این هستش که موضوع دفاع جمعی در این راستا خواهد.
0: درست، ولی در طرف دیگه واکنش ها در ترکیه در رابطه به این توافق چگونه و چطور است؟
7: خب در کنار اینکه موضوع دفاع جمعی جنجال برانگیز شده در همین راستا هم میشه گفتش که واکنش ها وجود داشته که مشخصا از طرف مقامات رسمی هم پاسخهایی بهشون داده شده. اینکه این توافق نامه آیا در منافات با عضویت ترکیه در ناتو هستش یا نه که این موضوع از طرف نهاد ریاست جمهوری ترکیه با تاکید اعلام شده که در منافات با این مسئله نیست. واکنش دیگه ای که به این توافق نامه بوده این مسئله هستش که آیا پس از این توافق نیروهای نظامی ترکیه در صورت وجود درگیری در منطقه به اونجا اعزام خواهند شد یا نه. در این راستا هم مقامات امنیتی ترکیه تأکید کردن که بر اساس این توافق به صورت خودکار نیروهای نظامی اعزام نخواهند شد و در راستای قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفته میشه که نیرویی به منطقه اعزام بشه یا نه. موضوع دیگری هم که بسیار واکنش برانگیز بوده در ترکیه این هستش که آیا این توافق نامه به نوعی میشه گفتش که تهاجمی رو پیش بینی میکنه و به نوعی آیا علیه کشوری هستش یا نه. به طور مشخص در مورد اسرائیل و یا ایران که مقامات رسمی ترکیه هم تاکید میکنن که همچنان این توافق نامه یک توافق دفاعی هستش نه تهاجمی و در این راستا هم دارن در نسبت به واکنش ها توضیحات لازم رو ارائه میدن.
0: فریزیا سپاسگزار. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. آکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش ها این توافق برای 60 روز اجرا می شود تا زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. همزمان وزیر خزانه داری امریکا گفته توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است در یک یا دو روز آینده نهایی شود. اسکات بسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی امریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. از سوی دیگر یک مقام امریکایی هم به رویترز گفته مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در حال پیشرفت است و امریکا پس از اعلام توافق و سرگیری کشتیرانی بدون مانع محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. او افزوده که این اقدام به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی بستگی دارد. و حالا جزئیات بیشتر از همکارمان اردوان روزبه.
8: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن و ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت بر اساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرده که در جریان یک عملیات نظامی در منطقه هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش به نام حمزه و 7 شبه نظامی کشته شدند. ارتش پاکستان از شبه نظامیان کشته شده به عنوان خوارج تحت حمایت هند یاد کرده است. در هفته های اخیر درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان به طور کم پیشینه افزایش یافته است. معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری الاردو دلا اسپریا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. ولودیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. برگزاری جشنها، آیین‌ها و رسم‌ها بخش سیاست‌های کلان دولتی چین برای حفظ تنوع فرهنگی و روحیه ملی در این کشور بوده است. برای این هر ماه دست کم چند جشن در هر گوشه چین برگزار می شود. یکی از مهمترین جشنها آیین سنتی قوم یه با عنوان برافروختن مشعل هاست. در این رابطه همکارمان نقیب بیان گزارش دارد.
9: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتش بازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل، زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
10: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
9: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
15: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
18: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: شماری از علما و متنفذان هزاره و شیعه افغانستان با انتشار بیانیه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره ها و شیعه آن متهم کرده است و هشدار دادند که ادامه این روند غیر قابل تحمل است. این نشست روز پنجشنبه 15 اسد در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان گفتند که هزاره ها و شیعه آن پس از بازگشت طالبان به قدرت با وجود محرومیت از بخشی از حقوق اساسی خود برای حفظ ثبات کشور و جلوگیری از تشدید بحران از حکومت طالبان حمایت کردند و کوشیدند مشکلات را از راه گفتگو با مقام‌های این گروه حل کنند.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برابر ایرلند، ملی پوشان با درخشش راشد خان حریف را شکست دادند. گزینش جنجالی 5 شطرنج باز افغان برای المپیاد جهانی، اداره طالبان با وجود تعلیق این فدراسیون بازیکنان را بدون هماهنگی انتخاب کرد. مرحله هفتم تور دو فرانس زنان، دوچرخه سوار پولندی پیراهن زرد صدرنشینی را از آن خود کرد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی با تفاوت 92 دوش برابر ایرلند به پیروزی رسید. در این مسابقه که به دلیل بارندگی به 47 آور کاهش یافته بود، ملی پوشان کشور با از دست دادن 8 ویکت 299 دوش به دست آوردند. ابراهیم زدران با کسب 84 دوش بهترین عملکرد را در بخش توپزنی داشت. راشد خان با توپ اندازی درخشان و گرفتن 6 ویکت نقش اصلی را در شکست ایرلند ایفا کرد و بهترین بازیکن میدان شد. ریچارد پایبس سرمربی تیم ملی از درخشش بازیکنان و عملکرد جمعی تیم راضی به نظر می رسد، اما او می گوید هنوز باید روی استراتژی بازی کار کند.
1: عملکرد بازیکنان عالی بود. بازی به دلیل بارش باران کمی با تأخیر آغاز شد، اما ما خود را به خوبی با شرایط زمین وفق دادیم. بچه‌ها در ابتدای بازی شروع بسیار سریع و طوفانی داشتند و بعد

0: در 19 اسد برگزار خواهد شد. پس از آن این دو تیم به تاریخ های 21 و 24 اسد به مسافه هم می روند. تمام این دیدارها در شهر بلفاست از ساعت 14 و 15 به وقت کابل برگزار خواهد شد. برای بحث بیشتر همراه می شویم با آقای احمد فرهاد فدایی، کارشناس کرکت که از ویرجینیای آمریکا با ما همراه هستند. درود آقای فدایی، وقت شما بخیر. دیروز ببرهای آبی عملکرد خوبی از خود نشان دادند و با تفاوت 92 دوش پیروز شدند. بیشتر از شما بشنویم.
1: سلام به شما و همکارای محترمتان، بینده های محترم شما. واقعا خیلی مبارک باشه. با این برد ما جایگاه خود در جام جهانی سال 2027 تثبیت کردیم. افغانستان مستقیما به جام جهانی سال 2027 بازی های یک روزه راه یافت. خبر خوشی است که راشد خان در فرم خوب است، 6 ویکت گرفت، هفتمین بار هست که بیشتر از 5 ویکت میگیره. ابراهیم زدران در فرم خوب است. رحمان الله گربز ما از می یک ماه بیشتر میبینیم که یک درخشش فوق العاده عالی داره و همه تیم بسیار خوب درخشید، یعنی یک مکمل کارکرد عالی از طرف تیم بود. یک خبر خوش دیگه است که شین مکدرمت به صفت فیلدینگ کوچ و اسیستنت کوچ بس با تیم افغانستان یک جا شده. قبلا همچنان با تیم افغانستان بود و در فیلدینگ خیلی تأثیر خوب بالای تیم داشت و آمدن او را من به فال نیک میگیرم. ما دیدیم که رحمت شاه کپتان جدید برای بازی های یک روزه و تست انتخاب شده و برقمی که توپ اندازهای خود انتخاب کرد، آوردن راشد خان و غزنفر پی در پی برای 8 اوور که امو جریان نمرات کم کرد و فقط 37 نمره دادن، باز دو 8 اووری کرد، دویشان کردن و دو ویکت هم گرفت. دیگه من فکر میکنم که رحمت شاه یک کپتان مصروف بود و با برد کپتانی خود آغاز کردن. نمیتونیم خیلی زیاد سرش صحبت بکنیم، کرکت هست، بازی برد و باخت داره، ولی در این میدانی که کمتر از 300 نمره افغانستان در 47 اوور کرده بود، میدان خود بود، امکان داشت که ایرلند به هدف میرسید، ولی درخشش خوب و فوق العاده راشد خان فکر کنم که تعیین کننده بود در این بازی بین ایرلند و افغانستان.
0: بله، شما با میدان بازی اشاره کردین. شرایط میزبانی ایرلند در شما چگونه ارزیابی میکنین و همچنان در صحبتهای خود از جایگاه تیم هم یاد کردین. به نظر شما این بازی ها چه تأثیری بر جایگاه جهانی این دو تیم داره؟
1: خب میزبانی ایرلند خوازی ببینیم که من در ورجینیا هستم و باید اونجا میبودم. دیگه متاسفانه با قدری که کوشش کردیم نتونستیم که اونجا باشیم، مسائل چون کم بوده بودی جه و چیزا رو اینا یاد کردن. همچنان ارائه تولیدی یا پروڈکشن بازی های ایرلند از چندین سال ما میبینیم که او قدر فوق العاده نیست. فکر کنم که بردشان سر دوچار مسائل مالی هستن، ولی بودن افغانستان در ایرلند برای این سیریز یک چیز خوب هست. به خوب است که افغانستان به همچو بازی ها در سطح جهان سفرهای داشته باشه. امید به روزی که حتی با تیم های چون استرالیا، انگلند و دیگران نیز ما بازی های در کشورهایشان داشته باشیم. آمدیم سر میدان، میدان خرد بود، ولی بازی های دیگر در بلفاست است. سه بازی ای که افغانستانی بازی رو برد، جایگاه خود در جام جهانی تثبیت کرد و ایرلند متاسفانه باید از دوره کوالیفایر بگذره تا راه به جام جهانی بیافته که بازی های جام جهانی سال 2027 قرار است که در افریقای جنوبی باشه.
0: بله، و با هم صحبت های سرمربی تیم رو هم شنیدیم که از بررسی و تغییر برخی استراتژی ها گفت. به نظر شما این استراتژی ها چی میتونه باشه؟
1: میبینین فکر کنم که عمل کرده ای که آغاز بازی همیشه با رحمان الله گربز و ابراهیم زدران باشه خیلی خوب است، بخاطر که همیشه اینا نتیجه دادن. سیدی قتل در نمره سوم با لفت هند رایت هند کامبینیشن میتونه که تاثیرگذار باشه و ما دیدیم که او همچنان نمره گرفت. یک کمبودی که من در تیم میبینم نبود یک بازیکن موفق در جایگاه فنشر است که یک وقت ما نجیب الازدران داشتیم، پس نجیب الازدران در شبگیزه یک برگشت خوب داشت، متاسفانه که در این جمع انتخاب نشده و فکر کنم ما برای فنشر ضرورت داریم. خوشبختانه در بازی که ما بردیم حشمت الله شهیدی تصمیم خوب بود که به شماره هفتم اونا را آوردن پیش از راشد خان، به خاطر که اوور مانده بود و یک کمیای خوب داشت، تقریبا بیشتر از 30 نمره گرفت، در بیشتر از 20 توپ، اونو بسیار خوب بود، ولی ما فکر کنم یک فنشر کم داره. داره، نبی نیست و نجیب الازدران انتخاب نشده دیگه. شاید این یک کم بود داشتیم، غیر از او من فکر کنم بازی فوق العاده.
0: بله، سپاسگزارم از

0: شما آقای احمد فرهاد فدایی، کارشناس کرکت، که با ما همراه بودین و برمیگردیم به ادامه خبرها. به گزارش منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال، 5 ورزشکار بدون هماهنگی با اعضای پیشین تیم ملی و مسئولان فدراسیون برای حضور در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج انتخاب شدند. این گزینش در شرایطی صورت می‌گیرد که اداره طالبان فعالیت این ورزش و فدراسیون این رشته را به دلیل ملاحظات شرعی تعلیق کرده است. خیبر فرازی، حبیب الله امینی و وهاب‌الدین میرزاد از داخل کشور و سلیمان احمد اشرفی و همایون معتاد از خارج از افغانستان در این فهرست قرار گرفتند. عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج افغانستان، میگوید قوانین و اصول در گزینش این 5 بازیکن نقض شده و طالبان نیز با وجود حرام اعلام کردن بازی شطرنج، 2 نفر از اعضای خود را شامل ترکیب این تیم ساختند.
1: آقای اکمل منگل در اولین اقدامشان با تأسف خلاف تمام اصول و نرمهای پذیرفته شده ملی و بین المللی ورزش و خلاف اصولنامه فدراسیون شطرنج افغانستان یک تیم 5 نفره تشکیل دادن که 2 نفرش خارج از افغانستان سکونت دارن و 3 نفر از داخل افغانستان انتخاب کردن و در بین 5 نفر فقط 1 نفر به اساس رتبه بندی حق شرکت در مسابقات داره و 4 نفر دیگه حق شرکت در مسابقات را به اساس اصول و اساسنامه فدراسیون ملی شطرنج افغانستان ندارند. طبقی که بین شطرنج‌بازان افغانستان گفتگو میشه و معلوماتی که برای ما رسیده، 2 نفری که از داخل افغانستان، 3 نفر در مجموع از داخل افغانستان انتخاب شده و 2 نفرشان کسایی هستند که همکار و ارتباطی با گروه طالبان هستند و شطرنج هم به عین شکل تیمی که انتخاب شده 2 نفرش به اساس مشوره گروه یاکم از اعضا و همکارای خودشان است و گفتم میتونم که این واقعا جای تاسف است که چنین گروه در افغانستان حاکم است و شطرنجی را که حرام اعلام کرده بنا به موضوعات سیاسی و روابطی که بخصوص با کشور روسیه دارن و روزها همه دنیا میدونن که شطرنج و فدراسیون شطرنج اختیارشان قرار دارن و گمان میکنم که به اساس سفارش اونا اگر برای بازیکنهایی که در داخل است اجازه شرکت بتن با واسطه شطرنج اعلام کردن باز هم 2 نفر از اعضای خودشان شامل ترکیب تیم ساختن و این واقعا جای تاسف است. ما امید داریم که روزی کشور ما، وطن ما از شر گروه حاکم نجات پیدا کنه و ایمان و باور دارم که فردای آزادی و پیروزی نزدیک است با امید آزادی مردم افغانستان.
0: با کاتارژینا نویادومافینی فاتح مرحله 7 تور دو فرانس زنان شد و پیراهن زرد صدرنشینی را هم به دست آورد. این نخستین پیروزی این دوچرخه سوار پلندی در این مسابقات بود. در این مرحله دمی فلورینگ هلندی دوم و الیزا لونگو برگینی ایتالیایی سوم شدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال،
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگرد طالبان به قدرت، بیش از 50 تن از کارشناسان برجسته حقوق بین الملل و حقوق بشر در اعلامیه با تمرکز بر وضعیت زنان افغانستان خواستار برسمی شناختن اپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم در حقوق بین الملل شدند. این درخواست در قالب اعلامیه بین الملل درباره اپارتاید جنسیتی با پیامدهای ویرانگر آن مطرح شده است. اعلامیه‌ای که قرار است روز 13 آگوست رونمایی می شود. تهیه کنندگان این سند می گویند که هدف آن از مبارزات زنان و دختران افغان در برابر آنچه که سرکوب نظاممند طالبان خواندند و همچنین تقویت تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل است.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیم
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تن شان 3 ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11 و 30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها. شلیک جبهه متحد و محتسب طالبان. جبهه متحد افغانستان میگوید یک مأمور امر به معروف را در قندهار هدف گرفته است. پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاحق. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. و ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه. عربستان، ترکیه و پاکستان میگن حمله به هر یک از کشورها حمله به هم است. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریان آیبی میزبانتان هستم و خبرها را از قندهار آغاز میکنیم. جبهه متحد افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهر عینو مینه قندهار کشتند. تصاویر میبینیم، البته ممکن تصاویر برای آزاردهنده باشد دیدنش برای بعضی ها. این جبهه ویدیویی از این حمله را منتشر کرده که در آن فرد موتورسیکل سوار و مردی که لباس مانند محتسبان امر به معروف طالبان را بر تن دارد شلیک میکند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر میکنند، اعلام کرده که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهد داشت. طالبان تا کنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. عبدالحق عمری همکار ما در آلمان این موضوع را دنبال کرده. عبدالحق، درباره حمله بر ما بگو که جبهه متحد افغانستان ادعا کرده در عینو مینه قندهار که زون سبز قندهار، حتی در زمان خود طالبا که می جنگیدن با نظام جمهوریت محسوب می شد، چطور اتفاق افتیده؟ بر ما بیشتر بگو.
1: د جنرال سمی سادات په مشرۍ باندې د افغانستان متحده جبهې نن شنبه اعلان وکړ چې دوی په قندهار کې د امر بالمعروف یو مامور چې په سپینه چپن اچولې وه هغه وژلی دی. هغه ویډیو چې دې جبهې خپره کړې ده، په ویډیو کې ښکاري چې د دې جبهې اړوند وسلوال چې په دوه موټرسایکلو باندې سپاره دي، په دې کې یو تعداد وسلوال دي چې کله د طالبانو د امر بالمعروف دغه محتسب ته چې په سپینه چپن باندې سنبال و ده ته نږدې کېږي او په ده باندې مخامخ ډزې کوي او هغه ځمکې ته راغورځېږي او داسې لیدل کېږي چې هغه په دې پېښه کې وژل شوی دی، کومه چې دغه جبهه تر اوسه پورې تاییدوي چې دی وژل شوی دی په دغه ډزو کې. دوی په خپله اعلامیه کې دا ویلي چې امر بالمعروف په قندهار کې، نه یوازې په قندهار کې بلکې په ټول افغانستان کې، دوی ځوانان فردي ازادي چې دا هغه دغداغې مخه نیولې ده او همداسې ځوانان شکنجه کوي، زورۍ او دوی توهینیي، دوی ته سپکاوی کوي. نو له دې نه وروسته دې جبهې دا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف مامورین چې دي، د دوی نظامي اهداف دي او د دې نه وروسته به دوی په دغو ادارې باندې پوځي اهدافو کې راوستي ده، لکه څنګه چې دوی نور بریدونه د طالبانو په نظامیانو باندې ترسره کوي، همداسې به دې نه وروسته دوی د امر بالمعروف مامورینو باندې خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. دوی دا هم ویلي دي چې دغه برید چې دی په دغو مامورینو باندې دا لومړنی برید دی او د دې وروسته به دوی خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. همداسې تر اوسه پورې د دغه برید په اړه باندې طالبانو څه نه دي ویلي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه ډېره حساسه امنیتي ځای دی چې دا په جمهوریت کې هم امنیتي ځای و، په دې کې به ډېرې کمې پېښې رامنځته کېدلې، خو دا ده چې د متحدې جبهې لخوا په عینو مینه کې دغه برید دا به د طالبانو لپاره په یو سرخوږی باندې بدل شي او همداسې د دوی محتسبین یا د دوی د امر بالمعروف مامورین چې دي، امکان احتمال دا شته دی چې که چېرې دغه بریدونه زیاتېږي نو د دوی مامورین به په ډاډه زړه باندې په کوڅو کې، په واټونو کې د خلکو ځورول او یا هم سپکاوی او یا هم د دوی دغه فعالیت چې دی، د دې امکان ډېر دی چې ورته بریدونه د دوی د دغو فعالیتونو مخه ونیسي.
0: تشکر میکنم از همکارم عبدالحق عمری در آلمان. در همین حال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که پایه های حکومت طالبان به تدریج در حال فرسایش است. او در مقاله نوشته که اختلاف های داخلی، نارضایتی فرماندهان محلی و تمرکز قدرت در قندهار انسجام طالبان را تضعیف کرده. سراج نوشته افزایش حملات نیروهای مخالف، تنش با کشورهای منطقه و کمبود تجهیزات عملیاتی فشار بر طالبان را بیشتر میکند. او همچنین تصرف بخشهایی از یفتل و زیباک را در هم شکستن تصور شکست ناپذیری طالبان دانسته است. در همین راستا جبهه متحد افغانستان میگوید که 8 عضو طالبان را کشته و 11 تن را زخمی کرده است. این جبهه مدعی است که 6 عملیات طی 2 روز در ولایت‌های قندهار، هلمند، غور، بغلان و بدخشان انجام داده. جبهه متذکر افزوده که نیروهایش 2 پاسگاه طالبان را تصرف کرده و شمار سلاح و مهمات به دست آوردند. بیشترین تلفات در غور و بغلان گزارش شده است. جبهه های مخالف طالبان ادعا کردند که در یک هفته گذشته دست کم 15 عملیات در 9 ولایت انجام دادند. جبهه های آزادی، مقاومت ملی و متحد مدعی‌اند که در این حملات حدود 30 عضو طالبان را کشتند. طالبان اما هنوز بر ادعای خود مبنی بر برقراری امنیت کامل در سراسر افغانستان اصرار دارند. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان از دادستانها خواستند که اتهامهای مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را جداگانه بررسی کنند. با گزارش میدلسای قضات گفتند محدودیت‌های طالبان علیه زنان پس از ماه آگوست 2021 جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. دیوان کیفری بین المللی پیشتر برای هیبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. هر دو به اتهام جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی محکوم شدند. افغانستان اینترنشنال دریافته که تحقیقات درباره دست کم 10 عضو دیگر طالبان در ارتباط با اتهامهای مشابه جریان دارد. دفتر دادستانی هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل تصمیم نهایی نگرفته است. عبدالحد فرزا معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر میگوید که بیش از هر چیز طرح مسئله افغانستان در محکمه های بین المللی را دارای اهمیت ویژه می داند.
2: من فکر میکنم که اول طرح مسئله افغانستان، ارجاع قضیه افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یک نقطه عطف مهم بود و توجه بیشتر محکمه را به قضیه افغانستان نشان میداد. دوم، ما در سال گذشته شاهد بودیم که دادگاه جزایی بین المللی دستگیری 2 تن از رهبران طالبان را صادر کرد و امروز ما میبینیم که موضوع زنان میخواهد از این پرونده به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار بگیره. من فکر میکنم این مجموعه این اقدامات نشان میده که دادگاه جزایی ملی برای رسیدگی به پرونده افغانستان جدی هست و این اقدام اگر عملی شود، اقدام اخیر اگر عملی شود، من فکر میکنم که موضوع رسیدگی عملی تر و جدی تر پرونده افغانستان، خصوصا پرونده آزار و اذیت زنان افغانستان را محتمل تر میسازه و احتمال رسیدگی بیشتر میسازه.
0: گزارش تحقیقی زن تایمز و روزنامه گاردین نشان می‌دهند که دست کم 231 زن و دختر پس از بازگشت طالبان به قدرت در 10 ولایت افغانستان کشته شدند. از این میان مرگ 53 زن خودکشی اعلام شده و در ارتباط با این پرونده ها 58 تن بازداشت شدند. شماری از مظنونان یک روز پس از بازداشت آزاد شدند. قربانیان دختران 5 ساله تا زنان 65 ساله بودند که بیشترشان توسط شوهر یا اعضای خانواده هایشان کشته شدند.

هفته اسد سال 1400 قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد، پس از نیمروز، شبرغان و سرپل. طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت، اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود، اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه‌ای که مقام‌های محلی انتظار داشتند انجام نمی‌شد. این شهر یکی از نخستین نشانه‌های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت. 5 سال پیش

0: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر سه کشور حمله به خود را جمعی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاور میانه با یکی از جدیدترین بحرانهای امنیتی سالهای اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و امنیت سه کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بروی ترس گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شمار دیگر از کشورهای خلیج فارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های سه کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو به رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سالهاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگی برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و با گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه مانا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیفه حق پالندم.
1: رجب طیب اردوغان میگه که پیمان دفاعی با عربستان و پاکستان علیه هیچ کشور مشخص نیست. او میگه دروازه پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان باز است. او تاکید کرده که این پیمان ماهیت بازدارنده دارد و سه کشور مشترک با تروریسم مبارزه خواهند کرد. فریزیا ثابتی همکار ما را در انقره با خود داریم. فریزیا، یک پیمان بسیار مهم و تقریبا تاریخی است. بیشتر بر ما در این مورد بگو که در ترکیه چطوری دیده میشه به این مسئله؟
2: خب همونطور که گفتی پیمان بسیار مهمی هستش و مهمترین اصل این پیمان هم اصل بازدارندگی جمعی هستش، ماده ای که مشابه اصل پنجم در پیمان ناتو هستش و ترکیه در این راستا میشه گفتش که موضع آنکارا بیشتر این بوده که این توافقنامه مانند ناتو یک ائتلاف نظامی نیست، بلکه بر اصل دفاع و بازدارندگی نهاده شده. این موضوعی هستش که مقامات رسمی ترکیه از روز گذشته تا الان بهش تأکید ویژه‌ای دارن، مخصوصا رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبت‌های خودش به این مسئله تأکید کرده که این توافقنامه علیه هیچ کشوری نیست و برای ایجاد بازدارندگی با ماهیت دفاعی هستش. اردوغان در صحبت‌هاش به این مسئله هم تأکید می‌کنه که موضوع منطقه عاری از ترور، مسئله‌ای که در داخل ترکیه هم مطرح بوده، یکی از اهداف این توافقنامه هستش، موضوعی که هم برای پاکستان و هم برای عربستان هم مسئله مهمی هستش. تهدید تروریسم برون‌مرزی موضوعی هستش که ترکیه سالها باهاش درگیر بوده، در عین حال هم پاکستان در زمینه داعش خراسان با این مسئله درگیر هستش. هفته های گذشته هم دیدیم که حملاتی که حوثی ها به عربستان انجام دادن همین ماهیت رو داشته. در این راستا اردوغان اعلام کرده که منطقه آری از ترور هم یکی از اهداف این توافقنامه خواهد بود. در این حال هم مقامات در ترکیه تاکید ویژه دارن بر اینکه در این حال که این یک پیمان دفاعی هستش، موضوع مسائل اقتصادی هم بسیار پر اهمیت هستش. چرا که با توافق که انجام گرفته، مسیرهای انرژی، تجارت و مسیرهای دریایی هم امنیت خواهند داشت که نقش بسیار مهمی در اقتصاد این سه کشور، اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد بین المللی داره.
1: تشکر میکنم از همکار ما فریزیا ثابتی در انقره. شورای عالی امنیت ملی ایران هنوز توافق تهران، مسقط و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده است. اکسیوس به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش داده که انتظار می‌رود این تایید به زودی صادر شود. بر بنیاد گزارش‌ها این توافق برای 60 روز اجرا می‌شود تا زمینه توافق بلند مدت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز فراهم شود. وزیر خزانه داری آمریکا در همین حال گفتند که توافق برای آتش بس 30 تا 60 روزه با ایران ممکن است در یک یا دو روز آینده نهایی شود. اسکات بیسنت مدعی شده که فشارهای اقتصادی و عملیات نظامی آمریکا توان جمهوری اسلامی را کاهش داده است. جزئیات بیشتر از همکار مردوان روز بمیشنیم.
3: بر اساس شواهد، یعنی اون چیزی که در رسانه هم منتشر شده، اگر تا زمانی که این توافق امضا نشده، گویند که در ارتباط با تفاهم نامه 14 ماده‌ای هم امضا شد اما وضعیتی تغییر نکرد، باید منتظر بود دید آیا واقعا وعده‌ای که از روز جمعه هفته قبل آغاز شد که دوشنبه امضا خواهد شد این توافق و سه‌شنبه، چهارشنبه، جمعه و الان جمعه به وقت محلی آمریکا تقریبا در حال تمام شدن، ما هنوز خبر از نهایی شدن نداریم، باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دنبال کوتاه کردن دست ایالات متحده آمریکا خلیج فارس هستش. وال استریت جورنال در گزارشی با تاکید بر این مسئله که آن چیزی که جمهوری اسلامی بر سرش داره رایزنی میکنه، مسئله دست آوردن حقوقی هستش که پیش از این حتی قبل از جنگ شش ماه هم نداشته. با توجه به توافق فعلی که آمریکا هم حتی عمان رو بیشتر تحت فشار قرار داد تا پیشنهاد جمهوری اسلامی رو بپذیره، این است که حالا این آبراه دست کم برای 60 روز قرار هستش از منطقه مرکزی اون کشتی‌ها عبور بکنن و همچنین نظارت بر ورود کشتی‌ها به خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی خواهد بود. به تبع ایالات متحده آمریکا هنوز تأکید داره که هیچ نوع پولی بابت عوارض یا چیزی از این دست پرداخت نشه در منطقه، اما گفتگوهای بین عمان و تهران حاکی از این هستش که اونها به یک توافق نسبی در ارتباط با یک پرداخت 3% و همچنین ایجاد خدمات که البته به صورت برساس تمایل پرداخت خواهند کرد خواهد بود، اما در نهایت هنوز ما با این جزئیات هنوز روبرو نیستیم و نمیدونیم دقیقاً به چه نحوی این قرارداد اجرای خواهد شد. نکته دیگر این هستش که جمهوری اسلامی حتی تاکید کرده که، یعنی چیزی که به دنبال این در مجلس در تهران بودن، این هستش که برای اجازه ورود به کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و کشتی‌هایی که اصولاً در رابطه با کشور متخاصم هستش حق ورود نداشته باشند و یا در صورت تردد جریمه‌های سنگین بپردازند.
1: بیننده عزیز، بابت یکی در صدا مشکلات فنی ایجاد شده بود از شما معذرت می‌خواهیم و حال نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری ایلاردو دلا اسپرا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. ولودیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی به صربستان با رئیس جمهوری آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا گفتگو کردند. برگزاری جشنها، آیینها و رسمها بخشی از سیاست کلان دولت چین برای حفظ تنوع فرهنگی و روحیه ملی در این کشور بوده. یکی از این جشنها آیین سنتی قوم یی با عنوان برافروختن مشعل هاست. گزارش ببینیم از همکارمون نقیب بیان.
4: نمای دلانگیز هزاران مشعل تابان در جشن سنتی مشعل در ولایت خودمختار چو جیونگ ای در چین، جشنی که هر سال بر جان و دل مردم شور زندگی می آفریند. آتشبازی جز خاطرات فراموش ناشدنی این جشن است. نوای موسیقی محلی تا کوهستان های دوردست تنین می اندازد. رقص های پرشور حلقه صمیمیت را وسعت می بخشد. از اشتراک کننده ها با گل، زبان خاموش مهربانی استقبال می شود. هزاران گردشگر در این جشن باشکو حضور به هم رساندند.
5: هر سال اینجا بسیار پرشور و پرجنب و جوش است. مردم از همه اقوام گرده هم می آیند و در جشن ها اشتراک می کنند. همه سرشار از شادی هستند. در این حال می خواهیم آرزوهای نیک خود را با بازدید کنندگان شریک سازیم و از آنان به خاطر حضور و همراهیشان صمیمانه سپاسگزاری کنیم.
4: جشن مشعل در چین نمادی از همزیستی، فرهنگ و پیوندهای مردمی شناخته می شود. این جشن مهمترین آیین سنتی قوم ای به شمار می رود. جشنی که با آرزوی برداشت پربار و زندگی بهتر برپا می گردد. جشن مشعل فرصت برای پاسداری از میراث فرهنگی و گفتگوی مردمان است. این آیین از سال 2006 در فهرست میراث های ناملموس ملی چین ثبت شده است. این ولایت با 25 قوم رسمی یکی از متنوع ترین مناطق فرهنگی چین است، جایی که آتش نه نشانه ویرانی بلکه پیام آور امید و همدلی میان فرهنگ های گوناگون است. نقیب بیان، لندن.
1: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: یک دقیقه خبر.
14: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که شکایت شیعیان افغانستان تنها از وزیر عدلیه طالبان نیست، با کلیت نظام این گروه را در بر میگیرد. او به افغانستان انترنشنال گفت که اگر فشار به شیعیان ادامه یابد، شیعیان بیکار نخواهند نشست. آقای محقق افزود که جریان های سیاسی شیعه از 5 سال گذشته مخالف طالبان بودند و با این گروه میانه خوبی نداشتند، اما هیچ حرکت مسلحانه ای علیه طالبان انجام ندادند. او گفت که اکنون طالبان مردم شیعه را به لبه پرتگاه رساندند. آقای محقق گفت که شماری از بزرگان و علمای شیعه از طالبان در 5 سال اخیر حمایت کردند و برخی از آنها در این حمایت از این گروه افراد کردند.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: نظرگاه،
18: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های تازه از افزایش رویدادهای امنیتی و حمله‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها از قندهار و کابل تا اندراو و بدخشان خبر می‌دهد. در حالی که مسئولیت بخشی از این حمله‌ها را جبهه‌های شناخته شده مخالف طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد بر عهده گرفتند، اما در هفته‌های اخیر شماری از حمله‌ها به ویژه در ولی‌های اندراب و بخش‌های از بدخشان بدون ادای مسئولیت باقی ماندند. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت گروه‌های خاکستری یا هسته‌های مسلح که خارج از چارچوب جبهه‌های شناخته شده عمل می‌کنند را افزایش داده است. این گروه‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه شکل می‌گیرند؟ چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آیا قابلیت گسترش و تأثیرگذاری بیشتر بر معادلات امنیتی کشور را دارند؟ شنوندگان گرامی، درود بر شما. در این برنامه نظرگاه مهمان من نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس است. آقای رها، بسیار زیاد خوش آمدین، ممنون که در این برنامه با ما هستین. حمله ها علیه طالبان در بخش های گوناگون کشور در حال گسترش است، اما از این حمله ها که بر ضد طالبان انجام میشن، مسئولیت برخی از این حمله ها را هیچ گروه بر دوش نگرفته و به گروه های خاکستری منسوب میشه. برداشت شما از این گونه حمله ها چیست؟
19: درود بر شما، درود بر شنوندگان برنامه. در واقع نارضایتی از طالب به جای رسیده که به نظر میرسه، البته با بروز یک سری رفتارهای مسلحانه ناشناخته جری در درون افغانستان که مردم به گونه دیگر نسبت به اوضاع در درون افغانستان و رابطهشان با طالبان دارن نگاه میکنن. این مسئله بسیار مهمه. ما مجموعی از فعالیت های بیادرس همون گونه که در مقدمه گفتیم داریم، فعالیت های مسلحانه بیادرس که امروز حالا بعضی از این فعالیت ها را سعی میکنن این جبهات شناخته شده و نام خود ختم بکنن. ما کنده و گریخته گزارشات به گوش ما رسیده که یک تعداد فعالیت ها و حملات انجام دادن همین گروه ها و هسته های بیادرس خرد و کوچک، جبهات نامدار یا شناخته شده به اسم خود ختم کردن. یک تعداد هم همون گونه که یادآوری کردین بدون آدرس مانده، هنوز روشن نیست که کیها هستن. اما مجموعه اینها یک مسئله را میگه که مردم در برابر طالبان آرام آرام وارد یک وضعیت جدی برخورد دارن میشن. این پیام بسیار روشنه. اینمی فعالیت های آدرس ها رو بدون آدرس در درون افغانستان در برابر طالبان است.
18: آخر ها بند روی از این نقطه نظر بپردازیم که به لحاظ جامعه شناسی گروه های خاکستری چگونه گروه هایی هستن، از لحاظ تحلیل و مطالعه منازعه و چگونه اینا شکل می گیرن؟
19: در شرایطی که مردم دچار نابسام در واقع دچار بی آدرسی به لحاظ سازماندهی میشن و جریانهای بسیار قدرتمندی که بتونه تعلقات مردم یا مطالبات مردم نمایندگی بکنه در میدان به صورت کل وجود نداره یا قسمن مردم بیرون از این دایره میمونن، اما در میدان و چگونگی رابطه مردم با حاکمیت یا گروهی که بر منطقه مسلط به حد تنش‌زا میشه که مردم نیاز میبینن واکنش نشان بدن، در چنین شرایط به صورت خود به خودی شما میبینین مجموعی از حلقات مردمی اقدام با واکنش در برابر وضعیت میکنن، اتفاقی که ما در درون افغانستان میدانیم. حالا ممکنه این گروه ها گروه های 3 نفره باشه، 2 نفره باشه یا 10 نفره باشه، ولی نشان میده که رابطه مردم با طالبان در درون افغانستان به نقطه رسیده که مردم منتظر سازماندهی های کلان، تشکیلات های کلان با آدرس های کلان برای برخورده با طالبان نماندن، دارن از گوشه و کنار در مناطق اطراف در جاهایی که امکانش دارن خودشان وارد فعالیت میشن، طالبان را تحت فشار میگذارن، پاسخ میدن به ظلمی که طالبان نسبت به مردم روا میداره. من گمان میکنم ای امیدواری بسیار کلان اردار ایجاد میکنه. یعنی ما میتونیم به گونه بگیم آگاهی مردم داره هم تراز میشه با این درکی که تحلیلگرا داشتن در رابطه با این که نمیشه بدون برخورد نظامی با طالبان جلو طالبان را گرفت و ظلم طالبان را کنترل کرد و یا رفع کرد. این تحلیلگرا پیوسته مطرح میکردن، اما بسیار در بین مردم یک تعداد جریانها هم تبلیغ میکردن که گویا اگر ما بتانیم از مسیرهای مدنی عمل بکنیم احتمالا نتایج بهتر بگیریم، ولی ای که مردم خودشان وارد کارزار میشه به این معناست که یک درک موازی ایجاد شده بین کارشناسان، تحلیلگران یا اون و مردم، یعنی دریافت داره به جای درستش برمیگرده.
18: آیا مانعی که در برابر از این گروه ها یا جوخه ها وجود داره و نمیتونن زیر چتر جبهه هایی که آدرس رسمی دارن زیر چتر از اینا فعالیت کنن و نمیتونن با این گروه ها یا با این جبهه ها تماس بگیرن، چه عامل هایی هست؟ چه صد وجود داره؟
19: از هر دو طرف مسئله وجود داره. از یک طرف این جریان هایی که به عنوان نیروهای رسمی مقاومت، چه در قالب جبهه مقاومت ملی، چه در قالب جبهه آزادی یا جبهه سپاهی میهن که اخیراً فعال شده، اینا عمل میکنن، توانمندی پشتیبانی از جریان های مردمی را در حال حاضر ندارن، چون زمانی که سازمان های کلان مقاومت وارد عمل میشه و پشتیبانی مردمی میخواه ارائه بده، نیاز به اقتصاد داره، نیاز به تسلیحات داره، نیاز به سازماندهی های بسیار بسیار محکم داره، چون این توانمندی های نداره، یعنی بلازه اقتصادی هم مشکل دارن، این سازمان ها به لحاظ سازماندهی هم مشکل دارن، علاوه بر مسائل اقتصادی و به لحاظ تسویاتی که به صورت جدی مشکل دارن. این سالهای کافی ندارن که بتونن هستای مردمی را مجهز بسازن. و از جانب مردم هم در رابطه با این سازمان ها حرف و حدیث های جدی مطرح است. یعنی آن دغدغه هایی که مردم دارن و در چارچوبی که مردم دارن مسائل خود را مطرح می کنن، بسیاری از این سازمان ها نمی تونن نمایندگی بکنه از قسمت هایی از مردم. مثلا بعضی از سازمان ها میره به طرف در واقع اون ساختار مند شدن هویت قومی، یعنی تختبند شدن به یک قوم، و بعضی از این سازمان ها حرف و حدیث های پشتشان وجود داره، نگرانی های نسبت عقبه ایشان وجود داره. در چند روز اخیر هم بحث های در رابطه با وابسته بودن یکی از مجموعه سازمان های مقاومت بیرون از کشور مطرح شد. مردم خسته هستن از کشورهای بیرونی، مردم احتمالاً دیگه حمایت نکنن جریان‌هایی که عقبشان به سازمان به کشورها و یا گروه‌ها و جریان‌های بیرون از کشور وصل باشه. به این دلیل من فکر می‌کنم از هر دو سو مشکل داره، یعنی مردم به لحاظ اعتماد به این جریان‌ها بعضن مشکل دارن و این جریان‌ها به لحاظ توانمندی پوشش، ارائه پوشش برای اون هسته‌های مردمی که میتونه فعال بشه و میتونه با اینا هم.
18: بله، میخواستم این را بپرسم که به لحاظ نوع فعالیت و هدفی را که این گروه ها دنبال میکنه با گروه های تبهکار و رهزن چی است؟ به خاطر از این که گروه های تبهکار و رهزن هم بیشتر جنایت خلق میکنن و به نحو در کشتار و در ناامنی دخیل میباشن در بعضی موارد.
19: ببینید، گروه جنایتکار به دنبال حق مردم هستند که بخورن و این جریان ها به دنبال حق خود هستند که به دست بیارن. این تفاوت بنیادی این دو دسته هست. یعنی شما وقتی از جریان ها، از خیزش های مردمی صحبت میکنین، قبل از او باید حقی از مردم طلب شده باشه که مردم به دنبال به دست آوردنش اقدام، وارد اقدام شده باشن. ولی وقتی از جریان ها و دسته های باندهای تبهکار صحبت میکنین، در واقع به دنبال تلف کردن حق مردم هستن. اینا در دو سوی قضیه قرار دارن، هم به لحاظ روش تفاوت‌های جدی دارن، هم به لحاظ انگیزه تفاوت‌های جدی دارن. انگیزهشون که مسئله حق خودی و حق دیگری هست که من توضیح دادم. به لحاظ روش هم سازمان‌های تبهکار خیلی نگران در واقع فعالیت های جنایتکارانه نیستن، یعنی نتایج فعالیتشان اهمیت نداره که چه مقدار جنایتکارانه باشه، چه مقدار انسان بیگناه کشته بشه، چه مقدار تلفات ایجاد بکنه، ولی این جریان های مردمی مسئولانه تر عمل میکنن. یعنی حتی همین جریان هایی که به صورت خودکار خودجوش از درون مردم هستهای خرد و کوچک شکل میگیره، اینا هدفمندانه به دنبال کسانی میرن و عملیات انجام میدن که حقشانه در واقع نادیده گرفتن، تلف کردن یا خوردن.
18: و این گروهی که حالا گروه خاکستری میگیم، هیچ آدرس و نام و نشان و هویت ندارن و اما قسمی که شما گفتین که گروه خودکار و خودجوش است و از بطن مردم میخیسن، چگونه میتونن به مرور زمان اعتماد مردم را نسبت به اهدافی که دنبال میکنن جذب کنن و امکان چاخ شدن و فربه شدن به لحاظ کمیتی در این گروه ها وجود داره؟
19: ببین، قالب این گروه ها به دنبال چاق شدن و کلانتر شدن احتمالاً به لحاظ برنامه ریزی و فعالیت دورنمایی خود نباشن، چون این مسئله ای نیست. فعالیت این گروه ها در واقع واکنش مردم هست. اون که میگیم بدون آدرس هستن، به معنی آدرس رسمی نداشتن هست، اما آدرس مشخصشان مردم است. شما زمانی که این فعالیت ها را در سطح بسیار زیاد میبینین، یعنی از در بسیاری از ولایات در نقاط دور افتاده این فعالیت ها را میبینین، نشان دهنده نیت مردم در برابر گروه حاکم هست. بنان من تصور میکنم که نگرانی این نیست که این گروه ها چاق میشن یا نمیشن، ولی امیدواری ای هست که این گروه ها بیشتر میشن، یعنی همین گروه های 3-4 نفره، 5 نفره، نمیدونم 10 نفره بدون آدرس، با اعمال فشار بیشتر طالبان بر مردم، تعدادشان به مراتب ازی بیشتر خواهد شد. و من گمان میکنم با انکشاف این گروه ها و تعداد بیشترشان، حضور تعداد بیشترشان در میدان، میشه آدم از احتمال قیام عمومی در برابر گروه تروریستی طالبان هم گپ بزنه.
18: بسیار خوب، شما از احتمال بیشتر شدن این گروه ها صحبت میکنین، اما ابزار فعالیت این گروه ها چگونه است؟ با کدام ابزارها مثلا فعالیت میکنن در برابر حالا نظام طالبان که تا دندان مسلح است و همه امکانات را بر در دست دارن؟ فعالیت ها از اینا چگونه ادامه پیدا میکنه و ابزارهایی که اینا در حال حاضر استفاده میکنن و احتمالا در آینده به ابزارهای بیشتر نیاز داشته باشن چه چیزا میتونه باشه و از کجا میتونن به دست بیارن؟
19: افغانستان کشور جنگ زده است و فعالیت های نظامی در افغانستان که مردم بسیار دخیل بودن از دیر زمان در درون این کشور بوده، یعنی ما چیزی حدود نیم قرن تجربه جنگ چه با بیرون و چه در درون در میان گروه های خودی داشتیم. بنابراین سلاح ابزار اصلی انمی گروه ها هست و در خانه های مردم هنوز هم میشه سلاح پیدا کرد، یعنی از هر دو خانه احتمالا یکی مسلح باشه. زمانی که من در افغانستان بودم داستان همین گونه بود، مردم پنهان داشتن سلاح چون اعتماد به وضعیت نداشتن. یکی ابزارشان است، یکی هم شنیدم که بسیار هدفمندانه این گروه ها دارن به پادگانها و پاسگاه های طالبان حمله میکنن و سلاحاشان میبرن، یعنی تامین تسلیحاتی خود در حد همون چند نفر که هستن سعی میکنن با چنین راهکارهای داشته باشن. این هم راهکار احتمالا مؤثر و مفیدی هست. اما ای که بعدها چگونه این گروه ها در واقع شکل پیدا میکنن، فعالیت هایشان چگونه چارچوب بندی خواهد شد، و فکر میکنم باید منتظر زمان باشیم. خیلی نمیشه در رابطه با گروه هایی که، یعنی در رابطه با رفتارهای مردمی در شرایط بسیار دشواری که مملکت قرار داره حرف نهایی زد. اما در یک مورد، ما دو سه روز پیش یک تصویری داشتیم از یک کسی که در دشت های سوزان از با چند نفر از تشنگی مرده بود. این در واقع نماد مظلومیت انسان افغانستان است، انسانی که اقتصاد نداره، خانواده خود نمیتونه تغذیه بکنه، پناه نداره، یک گروه تروریستی بر او حاکم است، جغرافیایش داره قصف میشه، به حیثیت و حرمتش توهین میشه. من گمان میکنم این بزرگترین انگیزه است، یعنی هیچ جای مردم احساس امنیت نمیکنن، نه شکم مردم آباد است، نه حیثیت مردم برقرار است. به این دلیل فکر میکنم جوامع در چنین شرایطی وقتی قرار میگیرن به صورت اتومات میرن به طرف دفاع، و دفاع مردمی همچنین مسئله است. بالاخره انمی واکنش ها میشه به عنوان واکنش های مردمی در برابر گروه طالبان دانست.
18: بسیار خوب، اینا قابلیت و استعداد، این گروه های خردریزه قابلیت و استعداد از ایره دارن که در آینده مثلا زیر مجموعه از جبهه های کلانتر مثل جبهه آزادی، جبهه ملی اینا شوند، یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی برن؟
19: خیلی روشن نیست، اما امی جبهات هم منظور من جبهات رسمی است، خیلی نیت مردم و مطالبات مردمی را هنوز درک نمی کنه. بسیاری از جبهات، مثلا جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به همین ترتیب رابطه بسیار تنگ و تنگی با مطالبات مردمی و انگیزه ها و خواست های درونی مردمی برقرار بسازن، همیشه یک فاصله وجود داره تا زمانی که بتانن درک درستی از مردم پیدا بکنن. یکی از موانعی است که مردم کمتر طال احتمالاً خب احتمالی بود که باید قیام های جدی بشه، تا حالی که قیام نشده بی معناست که مردم تردید داره. در رابطه با همین گروه ها هم تردید داره، یکی از عوامل است. در کنار از این مسئله من گمان میکنم خود اینمی جریان ها بیشتر امیدوار کننده است تایی که ما بخوایم به سقف های کلان نگاه بکنیم. کلانتر از سقف مردم شما سقف ندارید. سقف این گروه ها و سازمان های شناخته شده همین است که تا حال عمل کردن. حالا فرض کنین در وضعیتی که فشار بر طالب بیشتر بشه بتانن جغرافیایی هم به دست بیارن، جاذبه پیدا بکنن، تعداد

0: می برد، امتیاز می گرفت، جایگاه داشت و دسترسی داشت به امتیازات ویژه، چه در دولت چه در بخش‌های دیگر، خیلی از مردم فاصله داشت. مردم فاصله خود مردم هم میفهمیدن، اینها هم میفهمیدن. شما در درون شهرها وقتی راه میرفتین، مردم او بایسکل سواری بود که مجبور بود با بایسکلی سوسو بره، ولی در برابر کروزین‌های در خیابان میدیدین که شیشه‌هایشان بسته بود، داخل موترشان سرد بود، در تابستان و در زمستان گرم بود و از پشت شیشه داشتن به مردم نگاه میکردن. اینا مثل هم نیستن، امروز هم ادبیاتشان شبیه هم نیست. شما از جبهه، از کدام جبهه غیر سپاهی میهن که به صورت جدی پیامی که قیوم ملنگ داشت، فرماندهش، رابطه داره با درونیات مردم، به همون دلیل هم بسیار استقبال شد از جانب مردم. غیر از او که از گرسنگی گفت، از کودکان گفت، شما کدام جبهه را دارین که کلمه گرسنگی را در جریان 5 سال که حاکم طالبان بوده اینا آمده باشند به زبان آورده باشند؟ من ندیدم گرسنگی به عنوان یکی از محورهای اصلی بحثشان وجود داشته باشه. اینها به چیزهای عمومی خود بند کردن به صورت آفاقی، مثلا عدالت، معلوم نیست کدام عدالت، نمیفهم، آزادی، معلوم نیست که منظورشان کدام آزادی است. مردم قبل از عدالت و آزادی، قبل از هر چیز دیگری، مردم نان میخواه. مردم، میلیون ها کودک در اون سرزمین بی سرپناه است، هیچ کس دردشان نمیفهمه. این جبهات هیچ حرفی در رابطه با کودکان، میلیون ها کودک نزدن در درون افغانستان، هیچگاهی از کلمه گرسنگی استفاده نکردن. اینا رابطه ندارن با مردم. مردمی که گرسنه است آزادی نمیفهمه، عدالت سرش نمیشه. مردم امروز نان نداره بخوره، میلیون ها آدم گرسنه است در اون سرزمین. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جنرال ضیاء در کدام تاریخ بخش از مردم بوده؟ اینا هیچ کدام بخش از مردم نبودن.
1: البته منظور من بیشتر ای بود که پیش ازی در افغانستان، پیش از سقوط افغانستان در 21، در آگوست 2021، کسایی که فعلا در رأس ای جبهه ها هستند در افغانستان، در به نحوی در دولت نقش داشتن، در حکومت نقش داشتن و در پست های بعضن کلیدی هم کار میکردن. حالا برمیگردیم به مسئله جبهات بعدن.
0: اساسا بخشی از دولت بودن لزوماً به معنای مردمی بودن نیست، به معنای درک مردم نیست. یکی از مشکلات ما در همون دوره‌ای بود که دولت دارا اساساً رابطه با مردم نداشتن. رابطه منظور این نیست که سلام علیک، نه، رابطه ای که نمی فهمیدن مردم چه حالی دارن.
1: البته در حال حاضرم که تا جایی که میبینیم عقلا میتونیم که منطقاً ای را بپذیریم که افغانستان در حال حاضر در چه وضعیت قرار داره. مردم سطح گشنگی، بیکاری، فقر، مسئله شکنجه، بازداشت ها و مسئله آزادی های مدنی، از حق زنها گرفته تا مسئله آزادی بیان، آزادی مذهب، اینا را همیشه از بیرون آمادن میتونه که اینا را ببینه و درک کنه. و چیزی که در اساسنامه بعضی از این جبهه‌ها نشر شده بیشتر همون مسئله آزادی مردم است و مسئله برگشتن رفاه و از مسائل کلانتر عمومی همی که حالا تغییر نظام باشه. میخواستم بازم مسئله جبهه ها رو دوباره برگردیم، اما به عنوان سوال آخر میخواستم در رابطه با گروه های خاکستری ای را بپرسم که حالا ای آغاز کار است، ولی در آینده میتونن که ای گروه ها در تغییر معادلات امنیتی افغانستان نقش داشته باشن؟ اگه کوتا روی از این مسئله اشاره کنین باز بحث ادامه میتیم.
0: بعد دید که طالبان چه مقدار میتونن به کنترل اوضاع دست پیدا بکنن. من شک دارم که بتونن اوضاع را کنترل بکنن. اوضاع از دست طالبان خارج شده. هم نارضایتی در درون خود طالبان وجود داره، هم عقبه طالبان، یعنی لابی هایی که قبلا طالبان را حمایت میکردن، بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدن که آوردن طالبان یک فاجعه بوده، حتی به نفع اینمو گروه دلال هم نیست حضور طالبان، و هم طالبان دیگه توانی برای جمع جور کردن خود نداره. کشورهای بیرونی هم کمتر پشت سر طالبان امروز قرار داره. دیروز که می جنگیدن

0: فلسفه وجود داشت برای حمایت از طالب. امروز دیگه اون در واقع انگیزه از میان رفته، کشورها پوستر طالبان خیلی علنی قرار ندارن که اعتماد بکنن. من گمان میکنم طالبان نخواهند توانست وضعیت کنترل بکنن، احتمال گسترده شدن این تحرکات مردمی زیاد است.
1: بله، میخواستم این مسئله بپرسم در کنار مسئله گروه های خاکستری. در یک دو روز پسین گویا حمله های متعدد مخالف های طالبان در بخش های گوناگون کشور بوده، حمله راکتی را که دیشب در کابل اتفاق افتاد، همین گونه در قندوز و نبرد های بدخشان و همچنان قندهار را میتون مثال زد. حالا پرسش اساسی است که افزایش این حمله ها تا چه اندازه یک تحول مقطعی است و تا چه حد میتون که اینا را به عنوان یک روند پایدار نظامی دید؟
0: کل همین مسئله موکول است، نمیشه در موردش هیچ چی گفت. ولی اگر برگردیم به رابطه مردم، چون مسئله رابطه مردم و طالبان هر من زیربنای قضیه میدانم، کشورهای بیرونی علل اجاله علاقه برای تأمین در واقع یا تغذیه گروه های ضد طالب ندارن، یا حداقل رسانه ای نشده اگر دارن. خب بر اساس آنچه که رسانه ها میگن نشان میده که ندارن علاقه برای حمایت گروه های ضد طالب. در این حال طالب هم عقبه بیرون کم کم داره امو حداقل عقبه های بیرونی خودم از دست میده. بنان میمانه مردم و طالب. مگمون میکنم هر مقدار که تنش میان مردم و طالب زیادتر بشه، دایره این واکنش ها و فعالیت ها بیشتر میشه و همین گروه های مقاومت هم بر همین اساس داره عمل میکنه. در واقع شما اگر برگردین به اینمی رفتار و چگونگی ساختبندی و شکلگیری گروه های مقاومت، همون در ابتدا گرایش مردمی بود، ولی بعدها خصلتی که پیدا کردن این گروه ها کم کم در واقع مرز میان اینها و مردم، بعضی از مردم ایجاد شد. حالا تعدادی از مردم ممکنه حمایت بکنن، جبهه مقاومت ملی حمایت میکنن، جبهه آزادی را ممکنه جریان های حمایت بکنن، اما به صورت کل من گمان میکنم باید منتظر بود که رابطه مردم و طالبان چگونه میشه، توان طالبان در کنترل وضعیت چه مقدار خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن و همین نارضایتی گسترش پیدا بکنه، من گمان میکنم قضیه با سرعت به طرف یک قیام خواهد رفت.
1: جناب راه، مردمی که چیزی در دست ندارن در افغانستان و فوراً هم سرکوب میشن، اگر بخواین صدای بلند کنن و ایستادگی کنن، چگونه میتونن که در برابر مثلا طالب قیام کنن و ایستادگی کنن و این جرأت و شجاعت از کجا بیاید؟
0: اون جوانانی که در دشتای نمروز مردن در چیز، اون در واقع سرنوشت مردم هست. مردم وقتی میبینه که از گرسنگی کودکش پیش رویش میموره، کودکای خود مجبوره بفروشه، اون دیگه خیلی به این نگاه نمیکنه که صلاح داره یا نداره. اون برای عوض کردن وضعیت به میدان میایه. تا حال هم اگر مردم اقدام نکردن، دو سه تا مسئله داشت. اولین مسئله ای که منتظر بودن شاید مردم که یک آدرس های کلانی که بتونه از مردم نمایندگی بکنه شکل بگیره تا زیر چترش مردم هم بتونن چی بکنن، مشارکت بکنن و تغییری در وضعیت بیایه. این اتفاق نفتاد. من گمان میکنم که قضیه به جای رسیده در درون افغانستان که دیگه نمیشه. همیشه در کشورهای دیگه، در جوامع دیگر هم همین گونه است. مردم خیلی متکی به اسلحه و اینا نیستن. وقتی به جای رسیدن که باید قیام بکنن، با دستهای خالی هم قیام میکنن. میشه ده ها قیام را نام برد که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، منجر به تغییر نظام شده و مردم با دست خالی به خیابان ها آمدن.
1: و آخای را فکر نمی کنید که بیشتر مردم در حال حاضر در افغانستان چشم امیدشان به بیرون است تا دست از بیرون به کمکشان برسه؟
0: ممکنه یک چون این مسئله هم باشه، ولی از جایی که من نگاه میکنم گمان میکنم دخالت های بیرونی تجربه بده برای مردم به جای گذاشته. مردم ناراحت هست از دخالت های بیرونی، چون هم امریکایی ها آمدن، هم روس ها آمدن، هم کشورهای مثل ایران دخالت های داشتن، مردم از هیچ کدوم فیض ندید، سود نبرد. بنان او خیلی نمیتونم با قاطعیت بگم که حتما قسمت قابل توجهی از مردم منتظر حمایت های بیرونی هستن. من فکر میکنم مردم کم کم داره به خود فکر میکنه، به ای که به توان خود.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای نظیر رها، تحلیلگر و جامعه شناس که در این برنامه با ما بودین. همچنان سپاسگزاریم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

خوشحال‌خان کاکر رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا به طالبان هشدار داده است که حتی اگر جبهات مصالحه مخالف در کار نباشد، سیاست‌های این گروه می‌تواند مردم عادی را به خیابان‌ها بکشاند. مردمی که به گفته او اگر تفنگ نداشته باشند با سنگ و چوب به میدان خواهند آمد. به نظر می‌رسد نخبگان پشتون هم کم کم مثل افغان‌ها از طالبان به سوت آمدند. بازتاب این نگرانی را در بیانیه امروز ملا هبت الله در دیدار با دانشگاهیان و حراس او از اعتراض عمومی میتوان جستجو کرد. مردم افغانستان با قیام و خیزش ناشنا نیستند. آنها میتوانند نقاط عطف و بزنگاه‌های تاریخی را تشخیص بدهند و اما زمان برآمدن مردم به خیابان با سنگ و چوب علیه رژیمی که همه چیز را از آنها گرفته است چه زمانی فرا میرسد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، جمشید یمو امیری روزنامه‌نگار از آلمان و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن میباشد. بحث را هم با خطک آغاز میکنیم که دیدگاه شما در خصوص این نوع سخنان چیست؟ بله آقای خطک،
1: خب ببخشید.
0: بله گفتم، دیدگاه شما در خصوص این حرفو چیست؟
1: بله، اصلا حزب خوشحال خان کاکر بیس اساسیش در براتک پشتون نشینی بلوچستان شمالی است، در شمال بلوچستان آنها بیس سیاسی خود دارد. در چند ماه اخیر این اولین بار هست که تی تی پی یک سلسله حملات را در امی مناطق انجام داده و در اینجا بسیار نفر کشته شده. نزدیک کویتا یک چیزی حمله بسیار خطرناک صورت گرفته بود و بعد از او در زیارت که یک دیگر منطقه پشتون نشینی بلوچستان است، در اونجا یعنی 30 نفر کشته شدند و بسیار نارامی بود در امی منطقه پشتون نشینی بلوچستان. از امین خاطر آنها یعنی احزاب سیاسی که آقای خوشحال کاکر رئیسش هستند و دیگر احزاب پروتست کردند، تظاهرات را برا انداختند و در امی قبال آقای خوشحال خان امی یک هشدار به طالبانم داده که چرا از طرف اونا یعنی اینطور فعالیت ها پشتیبانی میشه که متوجه یعنی خونریزی در مناطق پشتون نشینی پاکستان و بالخصوص در شمال بلوچستان هست. مگر نگفتن نمانه که این همین مناطق است که در اینجا آقای وقتی که جنرال سمی سادات گفتند چند روز پیش که آنها تصمیم دارند که گویا یک جبهه جدید در کندهار را آغاز کنند علیه طالبان، خو اینطور به نظر میرسد که این جنگ یعنی بیشتر در باجور، خیبر، وزیرستان اینجا بسیار شدید بود. مگر حالی به نظر میرسه که این جبهه پراختر میشد سوی بلوچستان، شمال بلوچستان، مناطق پشتونشین که همجوار مناطق جنوب غربی افغانستان هستند. اینطور به نظر میرسه که این مناطق حالی صحنه جنگای جدید خواهند شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای امیری، چرا بخشی از جریان های سیاسی و اجتماعی پشتون طالبان را دیگر یک حکومت همتبار نمی بینند بلکه یک تهدید برای خود تلقی می کنند؟
2: سلام بر شما و بر مهمانان گرامی. خب طالبا در واقعیت امر بیشتر از جریان های سیاسی دیگه با جریان های پشتون سر ستیز و دشمنی داشتند. حتی چهره هایی که به برگشت طالبا بسیار خوشبین بودن و جشن برپا کرده بودن، مانند چهره های مثل گلبدین حکمتیار و حتی حامد کرزی و برخی عناصر دیگه نظام جمهوری، اینا همه خوشبین بودن از برگشت طالبا به قدرت. اما طالبا حتی کسانی را که با اونا همکاری کرده بودن در بازگشت به قدرت بر نتافتن و تجرید کردن، راندن و حتی به حبس خانگی محکوم کردن. گلبدین حکمتیار که سالها در کنار طالبا جنگیده بود و خوشحال بود که رقبای سیاسیش مانند جمعیت و جنبش اینا از صحنه کنار زده شدن، اما خودش به اکثر نوشت بسیار بد دچار شد در کابل. مساجدش بستن، دانشگاهایش، مدرسهش خانه بندش کردن، از منبر پایینش کردن و اجازه ندادن که دیگه سخنرانی بکنه در اماکن عمومی. این همچنان در مورد جریانهای نشنالیستی پشتون هم صدق میکنه. طالبا با اونا هیچ سنخیتی نداره، برعکس طالبا به باور جریانهای نشنالیست پشتون یک خطر هستند به هویت اونا، به تاریخ پشتونا در افغانستان و هیچ کمکی بر جایگاه و اعتبار پشتونا در افغانستان نکردن و نمیکنن. بنابراین در سطح میدانی هم طالبا بیشترین سرکوب در مناطق جنوبی افغانستان و شرقی انجام دادن، مخالفان خود ترور کردن، علمایی که با برداشت و قرائت طالبان از دین و مذهب مخالف بودن اونا را سربنیست کردن در 5 سال گذشته و نشان دادن که در دشمنی و خصومتشان تمیز قائل نیستند بین پشتون و غیر پشتون، چی بسا که پشتونهای مخالف خود تهدید جدیتر تلقی میکنن و در عمل ایره نشان دادن.
0: بله بسیار تشکر آقای شیرزاد. میگه که طالبان هیچ، آقای خوشحال کاکر گفته که طالبان هیچ کار نکردن که به نفع افغانستان و مردم افغانستان تمام شود و ای در بخش دیگر از خانان خود آقای خوشحال کاکر میگه که خب مردم اگر سلاح هم نداشته باشه با سنگ و چوب به قیام خواهند برخواست. حالا ادبیات استفاده از سنگ چوب از کجا برمیخیزه؟
3: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. چرا طالبا کارهای زیاد انجام دادن؟ نام و حیثیت افغانستان را با ترور، با خشونت، با کیبل گره زدن. افغانستانی که اگر هر وضعیت و فضایی در گذشته داشت از یک مشروعیت ولو نیم بند داخلی و یک مشروعیت جهانی برخوردار بود، امروز و جز از روزها که اونها هم پشیمان هستن که اگر جایش بود در موردش مخواد گفتم، دیگه نام و جایگاه افغانستان را به زمین زدن. افغانستان شما زمانی که یاد بکنید نامش با بدویت و جهالت طالبانی گریه خورده متاسفانه و همه از اینا را زمانی که شما مسائل اقتصادی را مد نظر بگیرین، آزادی های فردی، آزادی بیان، همه چیز را وقتی که نگاه بکنید، دستاوردهای زیاد طالبان داشتن در 5 سال گذشته که هم طالب و هم طالب فکرهای غربنشین عامل و بانی وضعیت است. این نکته اول. نکته دوم، با نوپایکان زمانی که من صحبت های جناب کاکر را شنیدم، البته طبیعتا بسیار برای من جالب و شگفتی آور نبود، چون شما میتونیم که در 5 سال گذشته با تکراری صحبت ها را ما هم داشتیم که روزش میرسه و سوال شما معمولا این بود که چی وقت اینا رسیده. شما اگر سنگ و چوب را ببینین، مگر کاری که چند روز پیشتر در یفتل اتفاق افتاد، همون مردمی که سنگ و چوب گرفته بودن و یک مجموعه طالبای جنوب را محاصره کرده بودن، دیگه شما چی تعریف از سنگ و چوب دارین؟ خب اینمی مردم است، اینمی جوان است، ولو در مقیاس کمتر ولی زمان بیشتر میرسه. شما زمانی که آنچه در تخار اتفاق افتاد در روزهای اخیر به خاطر ظلم حاکم طالبانی و غصب زمینهایشان، مگر شما بیشتر از چی را میبینید؟ شما بیشتر از این عین سنگ و چوب گرفتن را در فاریاب دیده بودین. شاید سوال شما ای باشه که این خوب سار کوچکتر است، قطره قطره دریا میشه. این مورد اول. یعنی معنایش چیست؟ معنایش ای است که مردم به سنگ و چوب گرفتن آماده هستند، ولی باید او افسانه شکست ناپذیری را که طالب ایجاد کرده با گلوله و شلاق، او باید از بین بره و او در حال از بین رفتن است. چرا؟ شما میبینید یک رقم طالب کشی است که من هر روز وقتی که باز میکنم که در قندار زدیم، در فلان زدیم و کلش مستند نشر میکنم. حالا عصر اطلاعات از دیگاه طالب نمیتونه که به یک نوع اصطلاحاً مصرفین ششتا کشمیر نگاه بکنه. این نشان میده که از یک جهت اوج نارضایتی مردم برای ظلم حاکم در درون افغانستان و از طرف دیگر فعالیت جبهات جنگی، اون افسانه شکست ناپذیر هم در حال تغییر دادن است. من امروز دیدم که 10 جوان دیگر در بدخشان یک جریان نظامی دیگر اعلام کردند. هر روز با یک غلام بچه بدخشانی صحبت میکردم، گفت چنان افکار آماده هست در اینجا برای خیزش که اگر جرقی ایجاد شود در هر ولسوالی بدخشان، خود این مردم میآیند و این طالبان را در حقیقت به جزای اعمالشان میرسانند. و او یادآور از این شد که یک غلام بچه بلخی چند وقت پیشتر گفته بود، اگر شما به یاد داشته باشین، که اینمی مردم لنگی ما را گرفته به گردن ما مندازه کش میکنند و اینمی مردم ریش ما را میکنند. و من فکر میکنم بله، این وقتش هم میرسد. و به عنوان گپ آخر، مردم ناراض، ذهنیت و افکار ما آماده ایستادگی در بدویت، در برابر بدویت و جهالت طالب، جبهات جنگی در حال افزایش، طالب کشی در اوجش. شما میبینین امروز برای زبیولا مجاید یک کسی بگوید که این فیسبوکی بود یا غیر فیسبوکی، چپن پوشتان را در نزدیکی کاخ هبت الله کشتن. خب این همی یک آغاز است دیگر، در پایگاه و در جایگاهتان میکشتانن. و به عنوان نکته آخر که بسیار بسیار با اهمیت است، ژئوپلیتیک منطقه در حال تغییر است، بازی های منطقه‌ای و جهانی در حال تغییر است. و من این را بر اساس تحلیل سیاسی نمیگم، بانو پیکان، بر اساس فکت میگم، آگاهی دارم، دقیق میدانم که چه جریان داره، با کیها کدام کشور به تماس است و بازی های آینده به چه شکل رقم میخوره، اما عامل و بانی همه از اینا چی است؟ طالب است. ولی جواب طالب چی بود؟ هبت الله امروز گفته با مو یک تعداد کسایی که پیشش رفته بودن، مردم را اصلاح بکنن و انسانیت بیاموزن. مگر این مردم انسان نیستن؟ تو از اون مدرسه بدویت پاکستان آمده برای مردم افغانستان انسانیت را نشان میدی؟ و به عنوان جمله آخر، ما هیچ وقت نمیخوایم که از فلسفه دینی و از بازار و دکانداری دینی بر مردم پیام بتون برای جوانا، ولی میگم از دید سیاسی فتوا میتون که هر کسی که سر شما ظلم کرد در برابر ظلم از هر وسیله ممکن استفاده شد.
0: بله بسیار تشکر. آقای خطک، چرا پشنوهای پاکستان از طالبان احساس خطر میکنن؟
1: اصلا اگر به تاریخ طالبان نظر بیندازید، امی تی تی پی از وقت تاسیس خود، یعنی پشتونهای ملیگیرا را، یعنی همیشه امرایشان جنگ کرده، علیهشان جنگ کرده. مثلا کلانترین حزب ملیگیرا عوامی ملی پارتی، عوامی نیشنل پارتی، این حزب را یعنی بیش از 1000 کادرهایش تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفته، یعنی اعلام کرده که اونا این افراد را کشتند. خب چون اینا بسیار ارتباط نزدیک با جنرال های پاکستانی داشتند و برای جنرال های پاکستانی اصلی خطر طالبان هیچ وقت نبوده، عالم نیست. برای اونا یعنی مسئله تهدید یا خطر از ملیگرایی بلوچ و پشتون مطرح هست و از این خاطر وقتی که طالبان پشتونه ملیگرا را میکشتند، حکومت پاکستان این جلوش نگرفت بلکه تشویقش کرد، چرا که اونا گفتن که اینا امی دشمنای ما را اینا از بین میبرند. از این خاطر پشتونهای ملیگرا همیشه یعنی ارتباطشان در باره طالبان یعنی نظرشان خوب نبود، مگر آله که میبینند که بعد از 5 سال، طوری که دوستا میجا گفتن، یعنی در 5 سال چی کردن، یعنی زنای افغانستان را ببینید، دخترها را ببینید، یعنی مردم غریب را، مردم گرسنه، بیکار، مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که مواجه هستند، اونا هیچ کمک نکرده، یاری نرسانند. و ما دیدیم که یعنی علیرغم واقعیت که اینا از امریکا و از دیگر کشورها پول گزاف گرفتند، میلیاردها دلار در افغانستان آمده، مگر برای مردم چی شده؟ هیچ. یعنی علی فکر میکنم پشتونهای که در پاکستان هستند، اینها طبعا علی میگن که باید امی حکومت طالبان از بین بره، حکومتی که یعنی حکومت غیر مشروع، غیر نماینده، با حکومتی که یعنی جبر و استبداد سیاستش است، جبر و استبداد علی مردم افغانستان. از این خاطر فکر میکنم علی یک مفاهمت جدید در بین پشتونهای پاکستان ایجاد میشه و فکر نمیکنم کسی علاوه با بعضی افراطیون مذهبی، فکر نمیکنم دیگر کسی از طالبان حمایت پشتیبانی کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب گفته شد که پشتونهای پاکستان هم حالا از طالبان افغانستان حمایت نمیکنه. به نظر میرسه روایت را که طالبا از خود داده بودن و یک تصویر را که از خود در اذهان عامه و مردم افغانستان و جهان ترسیم کرده بودن در حال فرو ریختن است.
2: همین قسم است، نه تنها در میان پشتونهای پاکستانی که در سطح داخلی طالبا با گذشت هر روز موقعیتشان تضعیف میشه. ما مثلا 2 روز پیشتر بیانیه شورای علما، روحانیون و رهبرای هزاره و شیعه افغانستان داشتیم که به شدت از سیاست های تبعیض آمیز و نفی حقوق اساسی شهروندان به ویژه اقلیت های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده بودند و طالبا را متهم کرده بودند به کوچ اجباری، به گرفتن جایدادها و ملکیتهایشان. این در حال است که در 5 سال گذشته مثلا شورای علمای شیعه و چهره های مثل محمد اکبری، دکتر جعفر مهدوی، عالمی بلخی. این چهره ها همواره بر همکاری و تعامل با اداره طالبان تاکید میکردن، اما پس از 5 سال اونا هم ناامید شدن از همکاری و کار با طالبان در افغانستان. همه قسم جریان های سیاسی و گروه های دیگه همه از وضعیت حاکم در افغانستان ناامید شدن. من چند روز پیشتر مصاحبه سید اسحاق گیلانی را می دیدم با یکی از رسانه ها که بسیار عاجزانه از وضعیت خودش در افغانستان صحبت میکرد و میگفت که شبیه یک زندانی است، حق حرکت سیاسی نداره، از خانه نمیتونه بیرون شود، 2 سال کامل است که محبوس است، حتی نمیتونه با پغمان برن. متاسفانه وضعیت سیاسی در افغانستان به این شکل پیش میره. این در حالی است که در روزهای اخیر جرقه های از تغییر ما به وضوح میتونیم مشاهده بکنیم، تغییر سیاسی و نظامی در افغانستان هست، چون که همه به این نتیجه رسیدن که اداره طالبا به گفتگو، به مذاکره و به صلح باور نداره و تنها راهی که میشه با طالبا رفتار کرد او برخورد مسلحانه و نظامی است. به این دلیل است که ما پیوسته میبینیم که جبهات در ولایات مختلف افغانستان، از قندهار تا بدخشان تا تخار و پروان و پنجشیر، قد علم میکنن و سلا برمیدارن در برابر طالبا. همه قسم در سطح بین المللی ما میبینیم که حتی سفر یک هیئت کوچک طالبا مایه شرمساری میشه. مثلا در مولدوا رفتن یک هیئت طالبا، یک غوغای سیاسی در این کشور برپا شد. رئیس جمهورش گفت که این سفر مایه شرمساری بود، نخست وزیرش تهدید به استعفا شد. بیشتر مثلا عین وضعیت در کشور اسلامی در مالزیا اتفاق افتیده بود. وقتی هیئت طالبا رفتن، نزدیک حکومت مالزیا فرو بپاشه به دلیل سفر هیئت طالبا. یعنی در سطح بین المللی هم طالبا افغانستان متاسفانه به یک انزوای بردن که سفر یک هیئت کوچک میتونه موجب یک بحران کلان در یک کشور شوه. همه قسم در اتحادیه اروپا وقتی که هیئت طالبا برای یک روز به بروکسل سفر کردن، تمام کشورهای اروپایی زیر فشار شدید شهروندانشون قرار گرفتن که چرا اجازه دادن که هیئت طالبان به این کشور سفر به اتحادیه اروپا سفر بکنه. یعنی متاسفانه در هیچ بخش وضعیت روبران نیست و طالبان عملا بردن افغانستان به طرف یک جنگ فرسایشی داخلی. در گذشته شاید ما شاید جنگ قومی بودیم، حالا وضعیت قسمی است که احتمال میره جنگ کوچه به کوچه را شاید باشیم در افغانستان، ولایت به ولایت ما شاید جنگ باشیم. و طالبا 5 سال فرصت داشتن که درک کنن شرایط جدیدی که در افغانستان به وجود آمده و اجازه بدن مردم افغانستان خود در نظام ببینه، مشارکت سیاسی را تامین بکنن، حقوق اساسی شهروندان، حق آموزش که یک حق اساسی و بسیار مهم است، بر رسمیت بشناسن و جلوگیری بکنه از فعالیت گروه های تروریستی منطقه‌ای که افغانستان متاسفانه بار دیگر به پناهگاهشان تبدیل کردن و از این آدرس به کشورهای منطقه حمله میکنن و خواستگاه شبه نظامیان منطقه‌ای شده افغانستان. خب اینا باید درس میگرفتن از تجربیاتی که دهه 90 بود و موجب فروپاشی ادارهشان شد، نباید این وضعیت تکرار میکردن. متاسفانه تمام ابعاد وضعیت که ملاحظه بکنیم به این نتیجه میرسیم که فرصت برای طالبان پایان یافته و ما شاهد یک فصل تازه از منازعه در افغانستان خواهیم بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب یک رژیم که مکتب از تو بگیره، مذهب از تو بگیره، زمین از تو بگیره، زن از تو بگیره، وقار از تو بگیره، خب تمام زمینه های خشم عمومی را فراهم کرده. حالا نقطه آغاز این قیام کجا میتونه باشه؟
3: من فکر میکنم اگر منظور شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان این زمینه برش مساعد شده، بازیهای جریان داره. به خاطر از اینکه من در مورد جزئیاتش طبیعتاً که نمیخوام صحبت بکنم، در هفته ها و روزهای گذشته ما با یک مجموعه از سیاستگرای داخلی هم به شکل حضوری هم به شکل تلفنی صحبت مفصل در مورد مسائل داشتیم که اونها عمیقاً دخیل هستند و اونها در حقیقت میدانند که چی از این منطقه‌ای و چی از این داخلی چی جریان داره و نگرانی های اونها هم از چی است. مثلا مثل که پیشتر اشاره شد، یکی از سیاستگرا به ما گفت که یک قسمت از نگرانی ما برای تعامل با کشورهایی که میخواین از ما حمایت بکنن در برابر طالب این است که یک انارشیزم در حال شکل گیری ممکن باشه و ما نمیفهمیم که چه باید بکنیم. چیزی که پیشتر جناب امیری اشاره کردن، خب ما براش گفتم که طبیعتا هیچ کس خوش نیست، هر کسی که هندکترین حس نسبت به خاک و وطن و جغرافیای خود داشته باشه جنگ را و انارشیزم را نمیخواد. ولی عاملش چی است؟ خب امروز گنج تا گرفته، مثل که شما گفتین زر تا گرفته، زمین تا گرفته، زن تا گرفته، خب دیگه چی مونده که تو حالا بشینی و به دنبال ازی باشی که آینده چی میشه؟ خب اگر طالب زبان انسانیت را نفهمید طبیعتاً دیگه خب تنها زبان کلاشینکوف را میفهمه، چیزی که ما در گذشته در موردش گفتیم. این نگرانی، این مسئله وجود داره. اما طبیعتاً مردم تصمیم خود را گرفتن، مثل که من خدمت شما پیشتر گفتم، ما به عنوان یک فکت محلی خدمت شما میگم و به عنوان یک فکت سیاسی که در تماس هستم خدمت شما میگم، در شمال و شمال شرق افغانستان، به ویژه اگر بدخشان را به عنوان مثال خدمت شما بگم، در هر روستا و در هر ولسوالی بدخشان ذهنیت شدید ضد طالبانی حاکم شده و اندکترین جرقه باعث از این میشه که طالب تارومار شد. نمونهش رو به خدمت شما پیشتر گفتم. پس به او خاطر است که این فلسفه و این ذهنیت در حال گسترش است. حتی مایی که 4 سبای در رسانه کار کردیم، وقتی که من افکار عامه حتی طالب فکرای غرب نشین رو میبینم، نوشته هایی رو اگر شما بخوانید، اون کسایی که میان زیر نام کارشناس که طبیعتاً اونها طالب فکر هستن و طالب هستن در حقیقت، میان به نام کارشناس در تلویزیون شما گپ میزنن، شما یک بار ببینین چطور تغییر را حس میکنن، چطور نگرانی را حس میکنن. و بعضی هاش حتی میگن که والا مثل که در برنامه گذشتهش ما با توپک بیگانه ها نباید بجنگیم. خب توپک بیگانه خب 30 سال طالب جنگید، امروز هم با توپک بیگانه و با معادن بدخشان به دهن مردم میزنه. ظلم و حاکمیت ظالمانه در درون کشور جریان داره. پس آله بعد از 5 سال فهمیدی آقای گیلانی، آقای حکمتیاری که فعلا در مالزی هست، یکی از مشاورینش برای من گفت که قرار نیست دیگه برگرده به افغانستان، بعد از 5 سال فهمیدیم که طالب ظالم ستمگر است. خب ما در 5 سال گفتیم و ظلم و ستم همون قسمی که با تکرار میگیم که فلسفه دینی همی است که هر حاکمیت ممکن با کفر دوام بکنه ولی با ظلم دوام نمیکنه. خب بالاخره جرقه ایجاد میشه. بگونه جنبندی با اون پیکان، ما فکر میکنم اگر مشخص سوال شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان آبستن یک تحول تازه شدن و این نیاز به زمان بسیار اندک داره و این 3 گپ داره. اول، باید افسانه شکست ناپذیری و شلاق زدن طالب دیگه بشکنه و این در حال شکسته شدن است. دوم، افکار عامه بسیجتر شود و یک چتر شکل بگیرد که این چتر کمک بکنه برای قیامی که ایستاد شود و مثل که همون غلام بچه بلخی گفته بود بالونگی طالب کشش بکنه و ریشش را بکنه. و سوم، بازی های کلان منطقه‌ای و جهانی که در حال تغییر است. ما برای شما یک نمونه میگم، فقط یکیش را. چینی ها مثلا طالبان تصور میکردن که خوب از خیرات امریکا را میگیریم، ولی رابطه اقتصادی و تعاملات خود با چین به عنوان یک قدرتی که در حال گسترش در سطح جهان است حفظ میکنیم. ولی ما برای شما بر اساس فکت میگم که دیگه اعتبار حتی چینی ها برای طالبان ندارن و چینی ها حتی فهمیدن که هر 3 ماه بعدتر جنگجویان و مسلح اویغور را طالبا از کجا میبرن به کجا، از کجا میبرن به کجا و از کجا میبرن به کجا. خیلی قصه اولوالامر سابقشان پاکستان یک طرف و ایرانی ها همین را میدارن و این گپ آخر. مثلا ما با یکی از سیاستگرایی که صحبت کردم گفتم که اگر یک بازی منطقه‌ای شکل بگیره که در حال شکل گیری است، شما چگونه یک توازن بین ایران و پاکستان را حفظ میکنن؟ در حالی که او برای ما گفت که در نهایت امر ما کمک هر کشور را میگیریم ولی او بس آزادی های خود را داریم. ما به صراحت برایشان گفتیم، گفتم برای ایرانی ها گفتم همین موضوع را، برای ایران گفتم که آنچه که در درون کشور جریان داره، چی از دید مذهبی، چی از دید منطقه‌ای، و زمانی که طالب میاید ظالمانه به سینه مردم مشلیک میکنه، تو برای من یه خط نشان نکش. آه تو کسای ملاحظات خود را داری، چون من میفهمم که در آخر گلاویز میشه با طالب، چون طالب با اصل تو به مذهب تست مشکل داره. ولی امروز هم مانع من نشه که برای من خط بکشی که والا ما حمایت فلان کشور را بگیرم از فلان کشور را نگیرم. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاریم بونو پیکان، چی چیزی به دست میاد؟ یک تغییری که متاسفانه آیندهش غیر قابل پیش بینی است برای ما و هر وضعیت و هر سناریویی که در آینده افغانستان شکل بگیره، طالب، جهالت طالب، بدویت طالب و طالب فکرای غرب نشین عامل و مسئولش خواهد بودن.
0: بله بسیار تشکر. آقای خطک، چی شد که پاکستان و پشتونهای پاکستان که یک زمان از طالبان حمایت میکردن حالا از طالبان ببرن.
1: ببخشید اصلا پشتونهای پاکستان هیچ وقت از طالبان پشتیبانی نکردن. یعنی ببینید عوامل اشتباهی از خانم عبدالولی خان و خانم عبدالغفار خان، اونا همیشه به پاکستان گفتن که چرا مردم روان میکنید در اونجا برای جنگ. این خو حکومت پاکستان خصوصا ارتش پاکستان از اینا پشتیبانی کرد، اینا را همینجا نگاه کرد، اینجا یعنی پایگاهش بود، یعنی از اینجا تجهیز می شدن، تنبیه می شدن و برای جنگ. این واقعیت است که حکومت پاکستان اینا را پشتیبانی کرد. مگر فکر می کنم حکومت پاکستان اصلا کدام سیاستی خاص در قبال افغانستان از خود نداره، بیشتر از سیاست های ابرقدرت ها، یعنی اونا را تعقیب میکنه، از غربی ها و علی از چین هم بیشتر از اونا گوش میکنه و عمدتا طالبان را، یعنی وقتی که اونا در کابل قدرت گرفتند، اینجا یعنی امی وزیر دفاع قانونی که در پاکستان است آقای خواجه آصف در او وقت گفت که اینا موافق شدن. آقای عمران خان اونجا نخست وزیر بود آن وقت که طالبان در کابل قدرت سیاسی گرفتند، در اون وقت آقای عمران خان گفت که اینا افغان ها زنجیرها را شکستندند و اینا موافق شدند. مگر بسیار به زودی مناسباتشان تیره شد و علتش فکر میکنم حکومت پاکستان میخواد که در اونجا یک حکومت باشه که خیلی یعنی و اونها چیزی که اونها میخواهند امور انجام بده. فکر میکنم طالبان با پاکستان مخالف نیستند، مگر در اونجا مثلا وقتی که کابینه طالبان تشکیل میشد از اینجا آقای فیض حمید رفته بود در سپتامبر 2021 و اونجا برایشان کمک کرد که کابینه اون را بسازند. خوب پاکستان هم میکرد میخواد که ادامه بده. فکر میکنم طالبان فرکسون های مختلف است، بعضی با پاکستان نزدیک هستند، بعضی اوقدر نزدیک نیستن. امی چیز باعث شده که با امی فرکسونه که اخوزاده عبت الله او را رهبری میکنه، فکر میکنم اونا با مناسباتش به پاکستان تیره شده و پاکستان شما دیدین که یعنی شهرهای افغانستان را بمباردمان کرده، هیچ وقت در تاریخ نشده بود، یعنی هیچ کس ندیده بود، حتی انگلیس هایی کار نکرده بودن. پاکستان هم هیچ وقتی کار نکرد، مناسباتش تیره بود در وقتی سردار محمد داود خان که صدر اعظم بودن، یعنی مناسبات خیلی تیره بود، مگر این که شهرهای افغانستان بمباردمان کنه این نشده بود. مگر حالی ما دیدیم که همین کار رخ داد. خود زمین خاطر من میگنم که حکومت پاکستان سیاستش تغییر میکنه، مگر اون به این معنی که اونا طالبانیزم را با پایان میرسانند در افغانستان به هیچ وجه. یعنی 25,000 مدارس دینی در افغانستان ایجاد شده و طالبای دیگر تولید میشن. خو ای برای آسیای مرکزی امو رقابت بین ابرقدرت ها تا هنوز برقرار هست. فکر میکنم چین و روس از یک طرف، امریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر با دیگر طرف. خوب حکومت پاکستان گاهی با غربی ها میپیونده و گاهی با چین میره، از این خاطر سیاستش تغییر میابد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای امیری. خوب مردم افغانستان با قیام با سنگ و چوب ناشنا نیست. در مورد سابقه این نوع قیام ها اگر معلومات دارین بر بیننده های ما ارائه بتین، ما بعد از شما میپرسم که آیا زمینه های خشم عمومی که فراهم شده مردم دست به قیام خواهند زد عملا؟
2: خب واقعیتی است که مردم افغانستان از جنگ در این سالهای متمادی خسته شده بودند. مردم از طالبا راضی نبودند. از اول که طالبا می آمدند من در کابل بودم، هزاران نفر در شهر کابل به جاده ها بیرون شدند ناوقت شب و نعره تکبیر و الله اکبر کنان گفته علیه طالبا مخالفت خود ابراز کردند. تقریبا در سراسر شهر این رویداد من شخصا شاهد بودم و من شاهد بودم که چی وحشتی در کابل حاکم بود از برگشت طالبا. معنایش این بود در سراسر افغانستان وضعیت مشابه وجود داشت، معنایش این بود که مردم خواستار حاکمیت طالبان نبودن و قطعا فعلا هم نیستن. طالبا از اقلیت بسیار کوچک در افغانستان نمایندگی میکنن و اکثریت مطلق مردم بر بنیاد برخی آمارهایی که منتشر شده بیش از 90% مردم با حاکمیت طالبا مخالف هستند. ولی از یک طرف چون طالبا به شدت اعتراضات سرکوب کرده و کسایی که حتی کوچکترین نشانه از مخالفت بروز داده اونا را گرفته بازداشت کرده، حتی به چهره های داخل اداره طالبا رحم نکردند، اونا را بازداشت کردند، مثل فاروق اعظم مثلا، مثل استانگزایی که از رهبران طالبان محسوب میشد و حتی حقانی را تضییف کردند. در بیرون هم کسایی که کوچکترین مخالفت بروز دادن اونا را زندانی کردن، محکوم کردن و سالهای حبس خود متاسفانه فعلا سپری میکنن و شمارشان هم به صدها و هزاران نفر در زندانهای افغانستان میرسه. اما این وضعیت نمیتونه تا آخر ادامه پیدا بکنه، چرا که به میزانی که بحران و شرایط انسانی در افغانستان وخیمتر میشه، از فقر تا کشتار تا انتقامگیری، به مو میزان خشم و نفرت عمومی ممکن است در برابر طالبا افزایش پیدا بکنه. ما سابقه قیام ها را در برابر رژیم های خودکامه در افغانستان شاهد بودیم، مثلا قیام چنداول در کابل که هزاران نفر برخواستن و یک رویداد بسیار تاریخی را رقم زدن. همه قسم در هرات ما قیام های متعددی را علیه حکومت های سابق افغانستان شاهد بودیم که مردم با سنگ و چوب و با تبر به جان سربازان و نیروهای حکومت‌های مستبد برخواستن و یک صحنه تاریخی در افغانستان رقم زدن. بنابراین این دور از انتظار نیست که ما با وجودی که کشورهای منطقه و دنیا از مبارزه مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان حمایت نکردن در 5 سال گذشته، ولی دور نیست که مردم خود به سطوح بیان و با ابزارهای ابتدایی به مخالفت علیه اداره طالبان بپردازن. این انتظار همچنان وجود دارن.
0: خب از لحاظ جغرافیایی آقای شیرزاد گفتن و از لحاظ زمانی مثلا چه زمان این قیام میتونه آغاز شود؟ وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی شده، تمام زمینه های خشم عمومی فراهم شده.
2: به لحاظ جغرافیایی درست است که بدخشان یک موقعیت استراتژیک دارد در شمال شرق افغانستان و جریان ها و گروه های مخالف مسلح میتونن که پس از حمله به نیروهای طالبا به مواضع مسئون و محفوظ پناه ببرن و طالبا دسترسیشان به نیروهای مخالف در این ولایت دشوارتر است. ولی به معنای نیست که صرفاً مبارزه مسلحانه و جنبش های اعتراضی صرفاً به ولایت بدخشان و شمال شرق محدود باقی بمانه. ما باورم ایست که در ولایات مشرقی مثل ننگرهار، نورستان، لغمان بستر مخالفت با طالبا بیشتر فراهم است، چون در این ولایات طالبا از پایگاه بومی برخوردار نیستن. مردم این ولایت ها هنوز با طالبا رابطه نزدیک ندارن. همه قسم در ولایت قندهار ما در روزهای اخیر شاهد هستیم که فعالیت های مسلحانه علیه طالبا آغاز شده. اقوام مشخصی در قندهار مثلا هیچ گونه همکاری و روابط با طالبا ندارن، چی بسا که در جریان 5 سال صدها نفر از این اقوام مثلا از قوم اچکزای در ولایت قندهار کشته شدن و اونا آماده منتظر یک فرصت هستند که به اونا دست بتن و علیه طالبا اقدام بکنن. همه قسم در ولایت هرات مثلا، ما در ولایت هرات در یکی دو ماه پیش ماه گذشته شاهد اعتراضات مردمی بودیم که در پیوند به بازداشت زنان به بهانه حجاب و به بهانه پوشش مردم به خیابان آمدن و علیه طالبا دست به اعتراض زدن. این زمینه و بستر در تمام افغانستان فراهم است، فقط به یک جرقه نیاز داره. سقوط و فروپاشی نظام ها را ما در افغانستان بارها مشاهده کردیم. هیچ کسی تصور نمیکرد که حکومت جمهوری با هزاران نیرو، با هزاران نیروی کماندوی تا دندان مسلح به یک بارگی فرو بپاشه در عرض چند ساعت. ولی وقتی که فضای منطقه‌ای و بین المللی و فضای داخلی و روایت غالب به فروپاشی نزدیک باشد، دیگه ارتش و نیرو و قوه قهریه نمیتونه که مانع فروپاشی نظام ها شود. این را حتی در دورهای گذشته تاریخ افغانستان ما همواره شاهد بودیم. به این خاطر طالبا گرچه که بسیار مطمئن هستند به نیروهای خودشان و به قوای انتحاری خودشان که پیوسته او را برخ میکشند، ولی این چیزا نمیتونه مانع فروپاشی شود. فروپاشی بسیار فوری و آنی اتفاق میفته و حتی طالبا نخواهند فهمید که از کجا چنین وضعیت پیش آمد.
0: بله، بسیار تشکر. آقای شیرزاد به نکته خوب اشاره کردن. آقای امیری که خب هرگاه روایت غالب فراهم شود، تبلیغات منطقی و بین المللی فراهم شود، زمینه سقوط یک نظام در افغانستان به آسانی فراهم می شود، سرنگونیشان رقم می خوره. چقدر فضا برای فروپاشی طالبان از این لحاظ فراهم شده؟
3: بانو پیکان، همه قسمی که خدمت شما پیشتر هم توضیح دادم، از یک جهت ما به عنوان یک جوان شاهد فروپاشی نظام ها در درون افغانستان به تکرار بودیم. من خودم یک زمان یادم میاد که جزئیات مکملش لازم نیست که یک نیروی فرو پاشید و پسر بچه های خورد پیکا و راکت از شانه اونمو آدم هایی که عظیم الجثه هم بودن میگرفتن. من با چشمای خودی را دیدیم و آز و قیاس با سقوط طالب که در موترها با یک نوع با لیزر امریکایی ها میزدن و جسد های سیاه شده شان را انتقال میدادن و اون زمان ما کوچک بودیم اینا. پس معنایشی هست، معنایشی هست که ساختارها و رژیم هایی که اساس مردمی نداشته باشند و در دست بیگانه ها آورده شده باشند که طالب آخرین نمونهش است تا امروز را، اینها بالاخره فرو می باشند و ما تکرارش را خاطره. این مورد اول. مورد دوم، اما قسمی که ما یک قسمت از بازی های منطقی را تشریح کردم، اجازه بدن خیلی یک فکت سیاسی دیگر هم خدمت شما بگویم. این همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، یک قسمت از چهره های درشت طالبا که من نامهایشان رو نمیگیرم، نماینده هایشان همین لحظه در پاکستان است. البته حالا هم نرفتن، چندین ماه از در پاکستان است. یعنی معنایش چیست؟ در کنار از اینکه پاکستان یک مجموعه از جریان های دیگه مسلح را آموزش میده و امکانات در اختیارشون قرار داده، حتی از درون طالب آدم هایی هستن که همین لحظه آماده یک وضعیت هستن که ممکن بازو قصه ای که در کنر و در نورستان و در ولایت های مشرقی و حتی جنوبی شکل بگیره از اونجا آب بخوره، که حال در این مرحله همه قدر کافی است که در موردش بگویم. در کنار از این، پاکستان هم خط سرخش یک تعداد از طالب ها، چون طالب هم با فریکسون ها و روابط متفاوت شکل گرفته، در دامن دشمن پاکستان افتاده و از خط سرخ پاکستان عبور کرده و او هند است. و این هم اطمان ما هم میدونم، هم شما هم میتونن. و این هم به عنوان یک فکت که ما در جریان هستم خدمت شما بگویم که همین لحظه یک بخشی از بازی در شمال شرق افغانستان هم ایندی ها و هم پاکستانی ها دخیل شده، که حالا شاید جایش همه قدر باشه که توضیحاتش لازم نباشه خدمت شما بگویم. خب همه از اینا را که کنار هم بگذارن، به خاطر هم هست خدمت شما ما گفتم که هم از دید داخلی ظلم حاکم، چپاول معادن، نبود حق و حقوق، مشارکت سیاسی، قصه تنها مکتب نیست. من موافق نیستم که فردا مکاتب باز شد و باز بگویم خب اینمی طالب است و گل و گلزار در پنج سال تار فکرهای غرب میشین همی ذهنیت را ایجاد کردن و طالب بار بار مشوره دادن. خب طالب این قصه را نمیپذیرفتن، در آینده نمیپذیره، ولی این اتفاق نیفتاد. ولی قصه تنها مکتب نیست، مشارکت سیاسی، موضوعات اقتصادی، همه از اینا نقش داره و مردم به شدت ناراض هستن، به شدت ناراض هستن. پس هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ فعالیت جبهاتی که کم کم در حال گسترش از جبهات جنگی بزن و بگریز که حال ما هر روز میبینم که طالب کشی اوج گرفته، و هم از دید بازی های منطقی و جهانی که بسیار مهم است برای تغییر و تحولاتی که از لحاظ تاریخی ما افغانستان محاسبه بکنیم، همه از اینا را که ما کنار هم بگذاریم، این جرقه ها کوچک کوچک شکل میگیره و بالاخره به یک وضعیت در حقیقت تبدیل میشه. مثل که اگر شما باید داشته باشین به عنوان یک فکت دیگه خدمت شما بگویم، شش ماه پیش اگر ذبیح الله مجاهد میامد گپ میزد، دنیا گل و گلزار بود دیگه، از قصه نبود. اما حالا میبینین که طالب میپذیره که در زیباق چی جریان داره. خب طالب و غلام بچه های طالب بفرمایه میاره ما به در زیباق با منابع به تماس استم، اونو میشه خطره که جبهه آزادی کشیده طالب قادر نشده بگیرد، نمیتونه گرفته. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاره، متاسفانه بازم خدمت شما به تکرار میگم که عامل و بانی هر وضعیت و فضا برای آینده افغانستان، برای دخیل شدن کشورهای بیشتر، برای خونریزی در افغانستان، طالب و حامیای طالب فکر غرب نشین است.
0: بسیار تشکر از شما آقای خطک. خب شما گفتین که پشتونها هیچ وقت از طالبان حمایت نکرده، پشتونهای پاکستان البته، و گفتین که این دولت پاکستان بوده، نظامیان پاکستان بوده که از طالبان حمایت کرده که اینا در قدرت بیایه. حالا اگر پاکستان حمایت خود از طالبان متوقف کنه، آیا طالبان با این خشم که در درون افغانستان وجود داره، عدم حمایت که در سطح جهانی دارن، میتونن بقا داشته باشن؟
1: ما با تحلیلی که دوستان اینجا گفتن پیشتر، ما هم نظر هستم طالبان یعنی امکاناتش بسیار کم شده و مشکلاتش رو به افزایش است. از این خاطر که طوری که مسائل داخلی را دوستان اینجا نشاندهی کردن، امیتر حمایت خارجیشان بینالمللیشان، مثلا روسها و چینایی ها در اوائل وقتی که یعنی خروج قوای امریکایی مطرح بود،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت که نزدیک به 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و حکومت بربریت و سوی مدیریت طالبان همراه با خشکسالی شدید عوامل اصلی این بحران هستند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، کاهش کمک‌های خارجی از دیگر عامل تشدید این بحران است. در این سرمقاله مدیریت ناتوان و خشن طالبان و خشکسالی شدید از عوامل اصلی وضعیت کنونی افغانستان دانسته شده و آمده است که کاهش کمک‌های مالی نیز شرایط را دشوارتر کرده است. آمریکا در سال 2024 بزرگترین کمک کننده به برنامه جهانی غذا بود و بیش از 4 میلیارد دلار به این نهاد کمک کرد. این مبلغ نزدیک به نیمی از بودجه عملیاتی جهانی برنامه غذایی جهان را تشکیل می‌داد.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که افغانستان کماکان گواه ناآرامی‌های امنیتی، گسترش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان و نگرانی‌های فزاینده درباره آینده ثبات سیاسی کشور است، تحرکات دیپلماتیک و امنیتی تازه‌ای نیز در روابط کابل و اسلام‌آباد در جریان است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان بر سر مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، گزارش‌ها از سفر هیئت از مقام‌ها و اعضای پارلمان پیشین افغانستان به اسلام‌آباد حکایت دارد. گزارش شده که در دیدارهای این هیئت در اسلام‌آباد درباره وضعیت افغانستان، انسجام جریان‌های مخالف طالبان و تهدیدهای مشترک امنیتی گفتگو شده است. از سوی هم هفته پیش پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی‌های سطح بالا با مقام‌های سیاسی نظامی به اسلام‌آباد فراخواند. تحولاتی که می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه تاثیرگذار باشد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنل. در این برنامه نظرگاه مهمان من عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی است. آقای صیغانی، بسیار زیاد خوش آمدین. برداشتتان از هیئتی که به پاکستان رفته چیست؟
3: با تقدیم سلام احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو افغانستان انترنشنل. خب پاکستان کماکان از دیرگاهی است که در رابطه با افغانستان مسائلی را پیگیر هست و با برخی از گروهان‌های مخالف طالب‌ها ارتباطات دارد، اما اینکه این ارتباطات چگونه می‌تواند تبدیل به فرصت شود که از این طریق بتواند جریان‌های سیاسی و هم اونایی که به شکل نظامی و هم اونایی که به شکل سیاسی فعالیت می‌کنند تبدیل به یک هرم فشار شود، این موضوعی است که باید به گونه مفصل و موردی پرداخته شود.
2: بله، فکر میکنید که ترکیب هیئتی که به اسلام آباد رفته در برگیرنده تمام گروه های مخالف طالبان، در مورد ترکیب نظر شما چی است؟
3: خب من باورم نیست که در شرایط امروز افغانستان که طالب ها همه فرصت ها و آزادی ها و حقوق مردم افغانستان را ازشان مصادره کردن، ما نیازمند به یک وحدت و همگرایی و همسویی در سطوح های مختلف سیاسی نظامی هستیم. متاسفانه آنچه که در میان جریان ها کمتر دیده می شود و کمتر ما به آن نگاه می کنیم بحث وحدت است. آزادی افغانستان مستلزم وحدت و همگرایی است. باید جریان‌های سیاسی از کثرت به سوی وحدت بره، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این رویکرد بلکه از وحدت به سوی کثرت است. اگر شما توجه داشته باشین که در مقاومت اول به رهبری احمد شاه مسعود یک تشکل واحد شکل گرفته بود تا اینکه همه اقوام و طایفه ها و گروه‌های سیاسی بتوانند زیر یک چتر فعالیت بکنه تا تاثیرگذاری و مؤثریت خود را داشته باشه. اما من باورم است که این اشخاصی که در پاکستان رفته هر کدام از جریان‌های نمایندگی کرده میتوانند، چون اینها افرادی هستند که به گروه‌های سیاسی و جریان‌ها ارتباط میگیرن. اما بحث اساسی و مهم است که در کدام سطح و چگونه گفتگو

0: سازه.
1: شما از سطوح نظامی و ارتباطات یا علاقه احتمالی پاکستان در آینده صحبت کردین، فکر میکنید که تنها همین کسایی که به پاکستان رفتن دعوت شدن از طرف پاکستانیا یا کسایی هم دعوت شدند و دعوت را نپذیرفتند؟
0: خب البته در گذشته اطلاعات آکی از اوی بود که پاکستان در سطوح مختلف با جریان ها و گروه های در ارتباط است، اما ما بعدتر متوجه شدیم که این اتفاق رخ نداد، یعنی این که پاکستان قرار بود که با بخشی از جریان‌های سیاسی در اسلام آباد گفتگو بکنه بر سر مسائل مختلف مربوط به افغانستان، اما این اتفاق رخ نداد. این که علت چه بوده میتوانه ممکن ملاحظاتی در نزد جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه، چون یک حافظه تلخی که از پاکستان مردم افغانستان با خود داره و ایست که با بسیاری از مسائل پاکستان یک روی کرد صادقانه نداره، بلکه اینها مبتنی بر شرایط و زمان و حالاتی که در درون خود پاکستان شکل گرفته، این نگریش جدید پاکستان است که تلاش میکنه از این طریق بر طالب ها فشار وارد بکنه تا اینکه تی تی پی و گروه های دیگری را که علیه دولت پاکستان می جنگه و مبارزه می کنه اونها را برای پاکستانی ها تسلیم بکنه. اما این که راه برد کلان پاکستان در آینده در قبال افغانستان چیست، از یک حکومت همشمول و از یک تغییر بنیادی در ساختار و در مسائل زیر مجموعی حمایت می کنه، یعنی این هنوز زود است که تحلیل شود که واقعا پاکستانی ها به این نتیجه رسیدن که از یک تغییر بنیادی در افغانستان حمایت می کند یا خیر. اما باور من است که پاکستانی ها چون آسیب هایی که از سوی افغانستان متوجهش است و گروه های ناراضی که در حاکمیت طالب ها پناه گرفتن، اینها همهش دلالت به این میکنه که پاکستانی ها ناچارن باید با جریان های مخالف طالب یک همصدایی و همسویی نشان بده تا اینکه اونها در واقع طالب ها را متقاعد بکنه که بخشی از خواسته ها و اون مطالبات پاکستان را بپذیره و بر مبنای این یک تغییر و یک رویکرد جدیدی در معادلات کابل و اسلام آباد شکل بگیره.
1: بله، حالا این دعوت از طرف پاکستان صورت گرفته و ممکن هم جریان‌های سیاسی یک چشم داشته داشتن به این مسئله، اما اون قسمی که شما پیشتر اشاره کردین که مردم افغانستان، سیاسون افغانستان تجربه و حافظه تلخ نسبت به عملکردهای سیاسی پاکستان در گذشته داشتن، حالا این بار چگونه این هیئت میتونه یا مردم افغانستان، کسایی که در برابر طالبان به عنوان مخالف سیاسی و مخالف نظامی استادگی میکنن، چگونه نه بر پاکستان و اسلام آباد اعتماد کنند تا به منافع خود دست پیدا کنند؟
0: خب یک نکته ای که روشن است این که پاکستان مشکلاتی را که امروز داره در گذشته نداشته، یعنی تهدیدها و آسیب هایی که امروز متوجه پاکستان است در گذشته این تهدیدهای بالقوه و بالفعل وجود نداشته. شما امروز گسترش نارضایتی ها و تشدید حملات نظامی علیه پاکستان را از سوی تی تی پی و گروه های ناراضی دیگری در داخل پاکستان میبینین که همه اینها پاکستان را ناچار میسازه که یک رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست خارجی خود اتخاذ بکنه. این که این رویکرد چقدر میتوانه واقع گرایانه باشه و بنیادی باشه که این تحول شکل بگیره و پاکستان حمایت از تروریسم را و حمایت از افرادگرایی را دیگر در لوح کار خود نداشته باشه و تلاش بکنه که یک نظام مردم سالار و یک نظام که در واقع در اوج هیچ نگرش های افرادگرایانه وجود نداشته باشه، بلکه افغانستان سر پای خود بیسته، ثبات افغانستان یعنی ثبات پاکستان قلمداد شود، اون میتوانه یک بحثی باشه که سرش حساب بکنیم. این که پاکستانی ها نظر به اون جبر زمانی که قرار گرفتن میتوانه در بسیاری از رویکردهای خود تغییر وضع بکنه، اما این که واقعا پاکستان چی کار کرده میتونه در این بحبوبه زمانی، این هم بحث خود را داره و جای بحث خود را داره که پاکستانی ها ممکن نتوانه بدون حمایت مالی کشور های کلان و بازیگران کلانی که در گذشته

0: پاکستانی ها از او طریق امکانات بسیار وافری را در اختیار خود داشته که توانسته گروه های دیگری را تمویل و تجهیز بکنه. اما این که واقعا این کشورهای بزرگ به این نتیجه رسیده که این امکانات را در اختیار پاکستان قرار بده و پاکستان از او طریق بتوانه گروه های مخالف طالب را تمویل و تجهیز بکنه، این بحثی است که میتوانه در آینده روشن شود که واقعا پاکستان تنها با اون برداشت و اون مجبوریت های خودش وارد این بازی و این معادله شده، یا اینکه پاکستان به دیکته کشورهای دیگری وارد این فاز جدید شده است.
1: آقای سیغانی، شما اشاره کردین که پاکستان امروز آسیب‌های بسیار جدی دیده، خصوصا مسئله تی تی پی در یا حضورش در افغانستان که بر علیه آنچه اسلام آباد ادامه کنه بر علیه پاکستان فعالیت میکنه، از این ناحیه بسیار زیاد آسیب دیده. البته ما شاهد از این هم هستیم که در دوران جمهوریت حکومت‌های انتخابی افغانستان، آقای کرزای، امیر خمانخواه غنی هم پاکستان شدیداً ناراض بود، خصوصا در او زمان مسئله صلاحیت‌ها و نفوذ هند در افغانستان نگرانی جدی پاکستان بود و او زمان هم چندان رابطه خوب پاکستان با اسلام آباد با کابل نداشت. حالا اگر این مسئله را به عنوان یک بنیاد نگاه کنیم، به شما فکر میکنین که این دعوت از این افراد به گونه آنی صورت گرفته یا نه، از روز که حدود یک سال پیشتر رابطه میان طالبا و اسلام آباد بر سر مسئله تی تی پی خدشه‌دار شد؟
0: خب یک نکته که واضح است است که وضعیت پیش آمده یک بحث جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم پاکستانی ها با گروپ های مخالف طالب ارتباطاتی داشته که مطوری که در پیشتر خدمت شما عرض کردم. اما یک بحث است که این که افغانستان در رویکردهای کلان سیاست خارجی خود چی در گذشته و چه حال و چه در آینده، این که چگونه بتوانه یک توازنی را میان این دو کشوری مخالف برقرار بکنه، این یک ظرافت و دقت می طلبه. چون هر از گاهی که افغانستان دولت های انتخابی و حالا حاکمیت بدوی طالب ها رویکرد هایی داشته است، پاکستانی ها نسبت به این رویکرد ها به دیده شک و تردید نگریسته و حق هم داره، چون این که اونا حراسی که از جانب این داره و این گونه می پندارن که گروه های مخالف پاکستان را اینده‌ها تمویل میکنه و تجهیز میکنه و در افغانستان برای اونها پناه داده میشه. پس این نکته بسیار مهم ای است که پاکستانی ها همیشه تلاش میکنه تا اینکه نقش و نفوذ و حضوری هند را در افغانستان محدود بسازه و یا در واقع محدود باشه، اما این ظرفیت و این توانایی را باید حکومت های افغانستان داشته باشه که این توازن را ایجاد بکنه تا اینکه این ملاحظاتی که امروز شکل گرفته در آینده شکل نگیره. باید این دقت و این ظرافت را در آینده هم در نظر داشته باشن.
1: بسیار زیاد ممنون از شما عبدالوارث صیغانی، آگاه امور سیاسی، که مهمان این برنامه ما بودین. همچنان تشکر زیاد از شما شنونده های خوب رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شرعیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بینید افغانستان تلویزیون است. ساعت 5 عصر کابل برابر با 1:30 بعد از 4 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهر عین‌المؤمنین قندهار کشته است. دیدن تصاویر ممکن برای برخی ها آزاردهنده باشد. این جبهه ویدیویی نشر کرده که مرد سوار بر موتورسایکل به فردی با لباس متعصبان طالبان شلیک میکند. جبهه متحد افزوده که متعصبان طالبان جوانان را لت و کوب و تحقیر میکنند و از این پس هدف نظامی آنها خواهد بود. طالبان تاکنون واکنش نشان ندادند. قاضیان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان از دادستان‌ها خواسته اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران از سوی طالبان را جداگانه بررسی کنند. با گزارش میدل ایست آی، قضات محدودیت‌های طالبان علیه زنان را بیش از جرایم جنگی جنایت علیه بشریت محسوب می‌دانند. نیلوفر، یکی از زنان که در دور اول حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده بود، میگوید ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان برای او دردآور است. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان گفت که تلخ‌ترین رنج برای یک مادر تماشای از دست رفتن فرصت‌هایی است که آینده دخترش را می‌سازد. این مادر از دختران افغانستان خواست که از هر فرصت و دریچه موجود برای یادگیری استفاده کنند.
1: وقتی من میبینم که دوباره محدودیت برای تحصیل دختران وضع شده و همون اتفاقی که سالیان قبل در کشور ما افتاده بود و دختران محروم شدن که ما هم همان نسل بودیم و در حال کودکی و نوجوانی ما به همان صورت گذشت، سالهایی که معناساز بود و سالهایی که برای آموزش بیشتر مؤثر بود به نحوی گذشت که در خانه ماندیم و در مکتب و در دانشگاه روی زنان بسته بود. حالا وقتی میبینیم که همو اتفاق دوباره بر روی نسل جدید افتاده، دختران محدودیت‌های زیادی تجربه میکنن و از فضای درس و از فضای آموزش دور هستن، این بسیار دردناک هست. امروز ما مگر به حداقل‌ها بسنده کنیم و این حداقل‌ها فردایی بسازه برای دختران ما.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت طالبان میگوید که کار ساخت 116 کیلومتر از پایپلاین پروژه تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده. معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان میگوید که 35 کیلومتر دیگر از این پایپلاین آماده ساخت است. با گفته طالبان قرار است این پروژه تا پایان سال 2026 میلادی تکمیل شود. پروژه تاپی سالانه تا 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان منتقل میکند. کل این مسیر 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن در افغانستان واقع شده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از رؤسای دانشگاه ها خواسته که علوم دینی را به دانشجویان منتقل کنند. او در دیدار با رؤسای دانشگاه های طالبان و مقام های وزارت تحصیلات عالی بر وحدت و انسجام اعضای طالبان نیز تاکید کرده. در این دیدار هیچ صحبتی در مورد کیفیت دانشگاه های افغانستان و محرومیت زنان و دختران از آموزش نشده است. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده که ادامه سیاست‌های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی‌آورد. معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرده که مسکو در حال بررسی ساخت یک مسیر ریلی بدیل به اقیانوس هند است. این مسیر از ترکمنستان، ایران، افغانستان و پاکستان می‌گذرد. مارات خوشنولین به خطرات حمل و نقل در تنگه های بوسفور و هرمز اشاره کرده و گفتند که روسیه به کریدورهای جدید نیاز دارد. این پروژه ترانزیتی دسترسی روسیه به بازارهای هند را فراهم میکند. شهناز کاملزاده همکار ما را از ایروان با خود داریم. شهناز، بیشتر در مورد خط ریلی جدیدی که روسیه در نظر داره احداث بکنه بر ما ببیننده جزئیات بده.
2: خب ببینید، مارات خوشنولین معاون نخست وزیر روسیه این پیشنهاد را ضمن صحبتش با یک رسانه روسیه اعلان کرده است و با گفته او برای پیدا کردن راه های الترناتیوی به خاطر عبور از تنگه هرمز و بوسفور باید راه‌های دیگری را پیدا کرد، چون قیمت نفت و گاز از اوضاع این دو تنگه خیلی وابسته است. بنابراین امروز ضرورت پیش آمده است تا برای روسیه راه‌های آلترناتیوی دیگری زمینی را پیدا کند و یک پیشنهاد کرده است که ساخت یک راه آهن از طریق ترکمنستان، ایران، افغانستان و پاکستان و همچنین به هندوستان به گفته روسیه یا به گفته این مقام روسیه برای پیدا کردن راه به دهلی روسیه آماده است تمام زمینه ها رو تحقیق کند و برای بنیاد این راه آهن هم هنوز پیشنهاد کرده است که سراوا باید کارهای تحقیقاتی انجام داده شود و گفته نیست در پاسخ به این پیشنهاد معاون نخست وزیر روسیه کارشناسانی اینستیتوی رشد اقتصادی روسیه هم پاسخ دادند و گفتند که این پیشنهاد برای دورنما البته خیلی خوب است، اما در حال حاضر بسیار مشکل است بنیادی آن، چون بنیادی این راه آهن نیاز به 10-15 سال مدت دارد و همچنین برای بنیادش میلیاردها دلار لازم است.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کامل زاده در ایران. و حال چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان یک عملیات نظامی در منطقه هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش به نام حمزه و 7 شبه نظامی کشته شدند. ارتش پاکستان شبه نظامیان کشته شده به عنوان خوارج تحت حمایت هند یاد کرده. در هفته های اخیر درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان به طور کم پیشینه افزایش یافته است. معترضان در کولومبیا همزمان با آغاز ریاست جمهوری اسپیر یا علیه سیاست‌های او تجمع کردند. پیروزی این سیاستمدار راستگرا نشانه دیگری از چرخش سیاسی آمریکای لاتین بر راست دانسته می‌شود. ولادیمیر زلنسکی در نخستین سفر رسمی خود به صربستان با رئیس جمهور آن کشور در بلگراد دیدار کرد. دو طرف گفتگو درباره همکاری اقتصادی، انرژی، امنیت و مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردند. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور حمله به همه تلقی می‌شود. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
3: پیمان دفاعی مکه، ائتلاف تازه عربستان با پاکستان و ترکیه. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه سه قدرت مهم جهان اسلام پیمان دفاعی مشترک را در مکه امضا کردند. بر اساس این توافق هر سه کشور حمله به خود را جمی تلقی خواهد کردند. این پیمان در شرایط شکل گرفته که خاور میانه با یکی از جدیدترین بحران‌های امنیتی سال‌های اخیر روبروست و حملات موشکی و پهپادی دامنه گسترده‌تر در منطقه پیدا کرده است. بر همین اساس پیمان دفاعی مکه با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و امنیت سه کشور امضا شد. جزئیات تعهدات نظامی آزا هنوز مشخص نیست، اما یک مقام ترکیه بروی ترس گفته که این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و آزا در صورت حمله متحد به حمایت متقابل خواهند بود. پیمان مکه در مرحله تازه از وضعیت منطقه به امضا رسیده. در میانه جنگ پس از سالها شاخ و شانه کشیدن میان امریکا و اسرائیل با ایران در گرفت. از آن زمان جمهوری اسلامی و نیروهای همپیمانش با حملات به عربستان و شمار دیگر از کشورهای خلیج پارس امنیت مسیرهای انتقال انرژی را به شدت مختل کرده است. در نشست مکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان میزبان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حضور داشتند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز شهباز شریف را همراهی میکرد. توانیایی های سه کشور این پیمان اهمیتش را دوچندان می کند. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و صاحب صنایع دفاعی رو و رشد، پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و و عربستان علاوه بر جایگاه سیاسی و مذهبی یکی از بزرگترین صادرکننده نفت جهان و قدرت اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. همکاری نظامی این سه کشور البته تازه نیست. پاکستان و ترکیه سال هاست با عربستان همکاری دفاعی دارند. ریاض در سال 2023 قرارداد بزرگ برای خرید پهپادهای ترکیه امضا کرد و به گزارش رویترز پاکستان نیز حدود 8000 نیروی نظامی و تجهیزات دفاعی در عربستان مستقر کرده است. پیمان مکه می تواند فراتر از یک توافق دفاعی سه جانبه معنا داشته باشد. نشانه از تلاش قدرت های منطقه برای تقویت بازدارندگی و کاهش وابستگی امنیتی به متحدان خارجی. با این حال میزان تأثیر این پیمان به یک مسئله بستگی دارد. اینکه تعهد سیاسی سه کشور در زمان بحران تا چه اندازه به همکاری نظامی عملی تبدیل خواهد شد. نظیفه حق پالندم.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایینه صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. بقیه خبرها را با همکارانم دنبال کنید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: میرویس عزیزی مالک شرکت عزیزی اعلام کرد که در جریان سفرش به چین دیدارهای رسمی خود را با مدیران شرکت‌های تجاری این کشور با هدف گسترش همکاری‌ها در بخش انرژی میان افغانستان و چین آغاز کرده است. و گفته عزیزی هدف اصلی این دیدارها فراهم کردن زمینه برای ساخت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی با استفاده از زغال سنگ در ولایت بغلان است. او افزود که هیئت گروه عزیزی در نخستین روز این سفر تا شهر جینان مرکز ولایت شاندونگ چین با مدیران ارشد شرکت رند پاور دیدار و گفتگو کرده است. این شرکت یکی از مجموعه های تخصصی چین در بخش مهندسی برق و اجرای پروژه های بزرگ انرژی به شمار می رود.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برابر ایرلند، ملی پوشان با درخشش راشد خان حریف را شکست دادند. عذرخواهی فدراسیون فوتبال کره جنوبی بابت ادعای ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی، همزمان دفتر فدراسیون در سئول مورد بازرسی پلیس قرار گرفت. و در تیم سازاد کانادا، ایلنا ریباکینا با مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی با تفاوت 92 دوش برابر ایرلند به پیروزی رسید. در این مسابقه که به دلیل بارندگی به 47 آور کاهش یافته بود، ملی پوشان کشور با از دست دادن 8 ویکت 299 دوش به دست آوردند. ابراهیم زدران با کسب 84 دوش بهترین عملکرد را در بخش توپزنی داشت. راشد خان با توپ اندازی درخشان و گرفتن 6 ویکت نقش اصلی را در شکست ایرلند ایفا کرد و بهترین بازیکن میدان شد. ریچارد پایبس سرمربی تیم ملی از درخشش بازیکنان و عملکرد جمعی تیم راضی به نظر می رسد، اما او می گوید هنوز باید روی استراتژی بازی کار کرد.
1: عملکرد بازیکنان عالی بود. بازی به دلیل بارش باران کمی با تأخیر آغاز شد، اما ما خود را به خوبی با شرایط زمین وفق دادیم. بچه ها در ابتدای بازی شروع بسیار سریع و طوفانی داشتند و بعدش ابراهیم و صدیق به خوبی بازی رو کنترل کردند. ما در توپزنیمون سرعت و روند بازی رو به خوبی کنترل کردیم و به باور من کسب 299 دوش یک عملکرد واقعا خوب بود. در بخش فیلدینگ ما باید روی انضباط تیمی خود کار کنیم. این دیدار رو با بازیکنان بازنگری خواهیم کرد و عملکردمون رو در بخش توپزنی ارزیابی خواهیم کرد و همچنین میزان دوش‌های داده شده رو بررسی می‌کنیم تا روی استراتژی و اجرای اون کار کنیم. اما فکر می‌کنم بازی راشد خان فوق‌العاده بود. ما این پیروزی رو در آغاز این سلسله بازی‌ها به فال نیک می‌گیریم، چرا که مسابقه اول همیشه برای شروع این سلسله بازی‌ها بسیار مهمه. کارهایی برای انجام دادن داریم، اما این یک شروع مثبت.
0: نگاهی بیندازیم به برنامه بازی‌های کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند. دیگر دیدار این دو تیم در تاریخ 19 اسد برگزار خواهد شد. پس از آن این دو تیم به تاریخ‌های 21 و 24 اسد به مسافه هم می‌روند. تمام این دیدارها در شهر بلفاست از ساعت 14 و 15 به وقت کابل برگزار خواهد شد. در این زمینه گفتگوی داشتم با احمد فرهاد فدایی، کارشناس کرکت، و از او در مورد عملکرد تیم در این دیدار و نیازهای تیم در بازی‌های بعدی سوال کردم. بیشتر از خودش می‌شنوید.
2: واقعا خیلی مبارک باشه. با این برد ما جایگاه خود در جام جهانی سال 2027 تثبیت کردیم. افغانستان مستقیما به جام جهانی سال 2027 بازی‌های یک روزه راه یافت. خبر خوشی است که راشد خان در فرم خوب است، 6 ویکت گرفت، هفتمین بار هست که بیشتر از 5 ویکت میگیره. ابراهیم زدران در فرم خوب است، رحمان الله گربز ما از یک ماه بیشتر میبینیم که یک درخشش فوق العاده عالی داره و همه تیم بسیار خوب درخشید، یعنی یک مکمل کارکرد عالی از طرف تیم بود. یک خبر خوش دیگه ای است که شین مکدرمت به صفت فیلدینگ کوچ و اسیستنت کوچ بس با تیم افغانستان یک جای شده. قبلا همچنان با تیم افغانستان بود و در فیلدینگ خیلی تأثیر خوب بالای تیم داشت و آمدن او را من به فال نیک میگیرم. ما دیدیم که رحمت شاه کپتان جدید برای بازی های یک روزه و تست انتخاب شده و برقمی که توپ اندازهای خود انتخاب کرد، آوردن راشد خان و غزنفر پی در پی برای 8 اوور که امو جریان نمرات کم کرد و فقط 37 نمره دادن، باز دو 8 اووری کرد، دویشان کردن و دو ویکت هم گرفت. دیگه من فکر میکنم که رحمت شاه یک کپتان مصروف بود و با برد کپتانی خود آغاز کردن. نمیتونیم خیلی زیاد سرش صحبت بکنیم، کرکت هست، بازی برد و باخت داره، ولی در این میدانی که کمتر از 300 نمره افغانستان در 47 اوور کرده بود، میدان خود بود، امکان داشت که ایرلند به هدف میرسید. یک کمبودی که من در تیم میبینم نبود یک بازیکن موفق در جایگاه فنشر است که یک وقت ما نجیب الازدران داشتیم، پس نجیب الازدران داشت بگیزه یک برگشت خوب داشت، متاسفانه که در این جمع انتخاب نشده و فکر کنم ما برای فنشر ضرورت داریم.
0: حبیب صمدی مبارز افغان امروز برای کسب کمربند قهرمانی سبک وزن سازمان کیج وریرز برابر کریستیان یونگ از استرالیا در لندن وارد قفس می شود. صمدی پیش از این در رده آماتور با ثبت 5 پیروزی و بدون شکست عنوان قهرمانی سبک وزن را به دست آورده و رکورد حرفه‌ایش 1 پیروزی بدون شکست است. در مقابل رکورد حرفه‌ای یونگ هم 2 پیروزی و 1 شکست است. فدراسیون جهانی تکواندو رده‌بندی برترین پاراتکواندوکاران جهان در ماه آگوست 2026 را منتشر کرد. بر اساس این رده‌بندی، علی سجاد همراز نماینده افغانستان در وزن 58 کیلوگرم پاراتکواندو و دارنده مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا با قرار گرفتن در جایگاه 74 جهان در میان برترین پاراتکواندوکاران جهان قرار گرفته است. شبکه تلویزیونی جی تی بی سی گزارش داده فدراسیون فوتبال کره جنوبی بابت گزارشی درباره ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی در میزبانی‌های پیش از یک دهه پیش عذرخواهی کرد. این گزارش با استناد به تحقیق وزارت ورزش در سال 2016 انجام شده و طبق این گزارش در 7 مورد بین سالهای 2011 تا 2012 پذیرایی نامناسب از داوران انجام شده است. پلیس سیئول نیز اعلام کرد همزمان دفتر فدراسیون را در پرونده جداگانه درباره انتصاب دوباره هونگ میونگ بو بازرسی کرده است. فدراسیون فوتبال کره جنوبی تا کنون درباره جزئیات بیشتر این پرونده توضیح نداده است. بایرن مونیخ در دیداری دوستانه پیش فصل در هنگ کنگ با نتیجه 2-1 استون ویلا را شکست داد. که منجا مدافع بایرن دقیقه 37 و لوئیس دیاز دقیقه 73 اختلاف را دو برابر کردند. ژوآو گومز در دقایق پایانی یکی از گل‌های خورده برای استون ویلا را جبران کرد، اما این تیم نتوانست از شکست فرار کند. شاگردان اونای امری با این بازی تدارکاتی آماده بازی در سوپرجام اروپا مقابل پاریس سن ژرمن شدند. تیم فوتبال سینسیناتی آمریکا در مسابقات لیگز کاپ دومین پیروزی پیاپی دست یافت. سینسیناتی بامداد امروز در دیداری خانگی با موس مکسیکو را 2-0 شکست داد. این تیم با 6 امتیاز در رده دوم گروه بی این مسابقات قرار دارد. موس بدون امتیاز در رده 18 گروه اول قرار دارد. لیگز کاپ بین تیم‌های لیگ برتر کشور آمریکا و مکسیکو برگزار می‌شود. هر تیم در مرحله گروهی سه مسابقه انجام می‌دهد و 4 تیم برتر هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند. گاتام اف سی صدرنشین لیگ فوتبال زنان آمریکا با برتری 1-0 مقابل سان دیگو ویو سومین پیروزی متوالی خود را به دست آورد. جیدن شاو مهاجم 21 ساله گاتهام تنها گل این دیدار را دقیقه 44 به ثمر رساند. گاتهام با این پیروزی 40 امتیازی شد و صدر جدول را حفظ کرد. سلیگو ویک با 32 امتیاز 4 است. برونو گیمارش هافبک فصل گذشته نیوکاسل یونایتد و تیم ملی برزیل با قراردادی به ارزش 75 میلیون پوند به آرسنال قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلستان پیوست. قرارداد این بازیکن 28 ساله با آرسنال تا سال 2031 است. گیمارش در سال 2025 همراه با نیوکاسل قهرمان جام کاراباو شد. این هافبک برزیلی همچنین با تیم ملی برزیل قهرمان المپیک توکیو شد و در رده بزرگ سالان تا کنون 48 بازی ملی در کارنامه دارد. با هم سری بزنیم به تنیس آزاده کانادا در تورنتو، جایی که ایلنا ریباکینا با مرحله 1/8 نهایی رسید. ریباکینا بخت دوم قهرمانی در دور سوم این مسابقات 1000 امتیازی، اونلی نفر 28 جهان از آمریکا را در دو ست پیاپی شکست داد. تنیس باز قزاق ست اول را 6-2 برد و در ست دوم 7-5 به پیروزی رسید. او در مرحله بعد با لودمیلا سامسونووا دیدار می کند. کوکو گاف آمریکایی دیگر راه یافته و مرحله 1/8 نهایی بود. بخت چهارم قهرمانی مقابل ماریا ساکاریا یونانی در دو ست پیاپی 6-1 و 6-4 به پیروزی رسید. گاف در مرحله بعد با مسافه آلینا کورنووا می رود. و در ادامه رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان در یوکوهاما ژاپن، چین شین تونگ از چین با شکست ساتسوکی اودو به نیم نهایی صعود کرد. شین تونگ زن شماره 5 رنکینگ جهان در دیداری یک طرفه و تنها در 30 دقیقه حریف ژاپنی خود را در 4 گیم 4-3 شکست داد. رسیدیم به پایان
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غرق
6: ز هرته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غږ.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه آزادی روز جمعه تایید کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال نیز گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در نزدیکی میدان هوایی کابل شنیدند. جبهه آزادی افغانستان روز جمعه 16 اسد با انتشار ویدیویی این حمله افزود که این حمله حوالی ساعت 8:30 شام انجام شده است. این جبهه اعلام کرد که حمله به میدان هوایی کابل ادامه مجموع عملیات های هدفمند آن علیه تأسیسات ترابری و انتقالات نظامی طالبان است. بعد آیا جبهه آزادی طالبان پس از درگیری های اخیر در رسولی زیباک ولایت بدخشان شماری از نیروهای خود را از طریق میدان هوایی های کابل، قنداز، قندهار و بلخ به این ولایت منتقل کردند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شلیک جبهه متحد به محتسب طالبان. جبهه متحد افغانستان میگوید یک مامور امر به معروف را در قندهار هدف گرفته. سلام به شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخطها. زنان افغان در انتظار عدالت. قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. سالگرد قتل عام هزاره ها در مزار شریف. 28 سال از کشتار هزاران شهروند غیر نظامی بلخ بعد دست طالبان میگذارد. نظم جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا. عربستان، ترکیه و پاکستان با امضای پیمان دفاعی در مکه متحد شدند. و در خبرهای ورزشی امروز، پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر ایرلند. ملی پوشان با درخشش راشد خان حریف را شکست دادند. مخالفان طالبان ویدیویی از ترور یک محتسب امر به معروف طالبان را در قلب حاکمیت این گروه در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه علیه این محتسبان عنوان شده است. گستردگی حملات اخیر توجه ها را به تشدید ناامنی و درگیری های روزافزون جبهه های مخالف علیه طالبان برانگیخته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد این حملات واکنش نشان نداده است. شایسته جان اهدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا را در برنامه با خود داریم. خب آقای اهدی، تحلیل شما از کشتار محتسبان امر به معروف چیست؟
1: خب سرانگه که در افغانستان مسئله در تاریخ با اوگدو که در زور و در جنگ لاره نده حل شوی او هغا حکومتونه چه همیشه مثال پالیسی سختی وی او سولی تا او مذاکره تا لمریتو ورنکی نو قرار قرار دیغوی پر مقابل که وصلوال پالیتون زیادی گی چی دا دی افغانستان دی تاریخ ایواروخان بلگ دا او منگ دی سو ورز رئیس دی افغانستان دی متحد جبهه هغه پیغامونه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپریږي دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته موږ ډېره هڅه وکړه خو نتیجه یې ونه کړه نو دوی جنگ ته املا وتړله. که موږ تاسو وګورو دا دوه کالو په اوږدو کې د په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي. څرنګه چې د قطر یا دوحې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغانی خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغانی خبرې شروع شي او دا مسالې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوحې تړون کې منل شوې ده هغې ته مخه نه کړه او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کلو ته د دوی حاکمیت رسیږي نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه، جنگ ته یې مخه کړه. د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی. خپله د اوسنیو حالاتو کې دا یوه ننګونه ده، یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ او بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده، خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده. نو مونږ هیله هم دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي ترڅو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي.
0: خب گفتین که مردم نگران است از یک جنگ قیام، آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل دا خو یو معلومدار خبره ده چې هر جنگ کغه یا وړوکې حمله وي یا غټه حمله وي هغه په خپل ځای خپل تاثیرات لري. تاسو وګورئ چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو ضد جبهه چې کوم حمله زیاتې کړې دي، نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولې دي. تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلې وي، تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي یا نورو مشرانو اورېدلي وي، نو دا معنی ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي، سخت شرایط دي، او د دوی د دې حالاتو نه خوښ نه دي. نو کله چې داسې یو حالاتو ته افغانستان رسیږي، بهتره همدغه ده چې د سولې لاره خپله شي. طالبان هم خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي، اوس د سری وخت دی چې طالبان باید سولې ته مخه کړي، او دغه جنګي ډلې چې دي هغه هم باید کوشش وکړي چې د جنګ لاره خپله نه کړي او د مذاکرې لاره خپله کړي. نو په دې کې شک نشته چې د وروستیو بریدونو به طالبانو په وړاندې هم ننګونې را پورته کړې دي، او دا یو چیلنج دی د طالبانو په مقابل کې، چیلنجونه دي. حال دا چې افغان ولس بیا هم د وینو بهیدل نه غواړي. زه دا خبره په تکرار سره وایم، اوس هم ټول اړخونه باید سولې لاره خپله کړي، مذاکرې لاره خپله کړي.
0: مذاکره میګین درست است، ولیکس که نمیکنه مذاکره را طالبان است، در صورت که یک طرف قضیه افغانستان طالبان باشه و به این شکل ادامه بدن، چگونه میتونن که راه حل جستجو بکنن از طریق روند سیاسی؟
1: بشک مونگ دا وینو لبد امرغ مونگ د طالبانو پالیسی گورو، او بلې خواتا او د ولس غربت گورو، ولس د قدرت انحصار گورو، او خویندو ته یا نجونو ته د سکول یا د پوهنځیو اجازه ګورو، دا ټول مسایل ګورو. خو ولس هم په دې باندې ډېر خواشینی دی چې باید د سولې لاره خپله شي، او ولس دې ته یا مقابل جانبونه چې دي دې ته اړ نه کړي چې هغه د دوی په مقابل کې وسله واخلي لکه نن یې چې اخیستې. دا
0: تشویش ولس درلودو که یې خشم عمومي به قیام عمومي تبدیل خواهد شد.
1: ګورئ تاسو که یو لسیزه مخکې مصر ته لاړ شئ، د حسن المبارک حکومت وګورئ چې په لسیزو یې دوام ورکړئ، خو کله چې خلک تر تنګ شول، خلک ترې پوزې راغله، ولس پاڅون وکړئ. همداسې تاسو د سریلانکا یو کال مخکې د ولسي غبرګون ولید، د نیپال مو ولید، په نورو عربي هیوادونو کې مو ولید. نو کله چې دا باید طالبان درکړي، او طالبان دا باید مخصوص کړي چې که ولسونه نور په همدارنګې تنګیږي، د قدرت انحصار وي، او دوی لوږه فقر وي، نو دا به اتمي ولسونه به د که طالب وي او که بل حکومت وي، هغوی په مقابل کې به د خپل هغه پورته کوي، هغه به راوځي.
0: و خشم و نارضایتی شماری از نخبگان پشتون مثل خوشحال کاکر از هبت الله اخوندزاده تا چی اندازه جدی است و چقدر میتونه که به طالبان مشکل بیافرینه؟
1: خو د خوشحال کاکر خبرې مونږ واورېده، هغه چې کومې خبرې کړې دي هغه د نننیو شرایطو هغه څه چې په د سیمه کې در کېږي مخصوصېږي، د هغوی پر بنیاد یې دا خبرې راخیستې دي. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې څرنګه چې په افغانستان کې یو متل دی چې د ولس زور د خدای زور دی، نو که چېرته ولسونه په رضایت کې ونخیستل شي، ولسونو ته مرجعه ونه شي، لویه جرګه رونه غوښتل شي، حکومت هم شموله نه شي، او د فقر اقتصادي ستونزې حل نه شي، لرې نه ده چې افغانستان ولسونه به د لوږې نه او د غربت نه به راوځي. او نظامي که د طالبانو نظام دي که بل نظام وي، هغوی په مقابل کې دوی ودرېږي. نو دا یو بالکل ننګونه ده، اوسنی غربت او د جنګي ډلې او سیاسي فشارونه دا د افغانستان په اوسني حکومت هغوی په مقابل کې یوه لویه ننګونه ده.
0: بسیار تشکر از شما آقای شایسته جان، عضو پیشین شورای ولایتی پکتیا. ممنون. نیلوفر مادر که در نخستین دوره حاکمیت طالبان از آموزش محروم شده بود، ممنوعیت آموزش دختران را در داور می‌خواند. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان گفت تلخترین رنج برای یک مادر تماشای از دست رفتن فرصت‌های از کاینده دخترش را می‌سازد. این مادر از دختران افغانستان خواست که از هر فرصت و هر دریچه موجود برای یادگیری استفاده کنند.
2: وقتی من میبینم که دوباره محدودیت برای تحصیل دختران وضع شده و همون اتفاقی که سالیان قبل در کشور ما افتاده بود و دختران محروم شدن که ما هم همان نسل بودیم و به حال کودکی و نوجوانی ما با همون صورت گذشت، سالهایی که معناساز بود و سالهایی که برای آموزش بیشتر مؤثر بود به نحوی گذشت که در خانه ماندیم و در مکتب و در دانشگاه روی زنان بسته بود. حالا وقتی میبینیم که همو اتفاق دوباره بر روی نسل جدید افتاده، دختران محدودیت‌های زیادی تجربه میکنن و از فضای درس و از فضای آموزش دور هستن، این بسیار دردناک هست. امروز ما مگر به حداقل‌ها بسنده کنیم و این حداقل‌ها فردای بسازه برای دختران ما.
0: قاضیان دیوان کیفری بلالی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان از دادستان‌ها خواسته است که اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را جداگانه بررسی کنند. با گزارش میدل ایست آی، قضات محدودیت‌های طالبان علیه زنان را بیش از جرایم جنگی جنایت علیه بشریت محسوب می کنند. این دادگاه پیشتر برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده بود. اتهام این دو جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی است. دریافت گزارش خصوصی افغانستان انترنشنال این بود که تحقیقات درباره دست کم داوز و دیگر طالبان در ارتباط با اتهامات مشابه جریان دارد. دفتر دادستانی هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل تصمیم نهایی نگرفته است. اصاره قانعی پژوهشگر حقوقی و سیاسی را سویدن با خود داریم. آیا رفتار طالبان میتونه از نظر حقوقی جنایت علیه بشریت باشه؟
3: بسیار تشکر از شما. در مورد از اینکه رفتار طالبان علیه زنان و دختران افغانستان و سایر گروه های جنسیتی از جمله اعضای رنگین کمان، بر اساس شواهد و مدارکی که دفتر سالانوالی محکمه جمع آوری کرده و نهادهای تحقیقاتی و جامعه مدنی به صورت مستقلانه انجام دادن، همه به این نکته میرسن که جنایت علیه بشریت است و تعذیب مبتنی بر جنسیت بر اساس ماده 7 فقره 1 بند H اساسنامه روم که سند تاسیس محکمه بین المللی جزایی است.
0: چرا قضات هیرا زیر عنوان جنایت علیه بشریت بررسی میکنن نه به عنوان جنایت جنگی و یا جرایم علیه زنان؟
3: من فکر میکنم در این قسمت یک سوی تفاهم پیش آمده. تا هنوز ما به صورت رسمی نظری از قضات در مورد همین خبر امروز نداریم و طبق که شما گزارش دادن یک روزنامه ای از میدل ایست به نام میدل ایست آی است به این معلومات رسی پیدا کرده. باید منتظر ازی بشنیم که این یک صحت و سقم معلومات تایید شوه یا از طرف که محکمه در وبسایتشان اعلامیه صادر شوه یا بخش مشخص برای افغانستان دارن و بخش بروز رسانی شوه. اما چیزی که مهم است ای است که جنایتی را که طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهد این جنایت جنگی نیست. به خاطر از این جنایت جنگی نیست که جنایت جنگی لازمه است که یک جنگ باید باشه و جنایت در درون جنگ اتفاق بیفته. بر اساس گزارش‌ها و تاییدیه‌ای که از طرف صلیب سرخ انجام میشه، معمولا صلیب سرخ یک وضعیت جنگی اعلان میکنه در یک کشور، وضعیت افغانستان بعد از اینکه پنجشیر سقوط کرد به صورت کامل دیگر از حالت جنگی بیرون شده. هر گونه جنایت که داخل افغانستان اتفاق بیفته غیر از مسئله پاکستان و افغانستان که او یک جنگ بین المللی است، اما در یک جنگ داخلی جرایم دیگه که اتفاق میفته اونها جنایت جنگی حساب نمیشه. اما تفکیک کردن بین جنایت علیه زنان و دختران افغانستان و جنایت جنگی این موضوع است که نباید در ICC که ما بینش تفکیک قائل شویم. جنایت علیه زنان و دختران افغانستان فعلا تحت تعقیب در محکمه است و زیر عنوان جنایت جنگی زیر تعقیب هستند. چیزی را که برداشت ما از گزارش یک روزنامه میدل اسایی است که اونجا میگه که در سال 2024 6 تا کشور به سرانوالی محکمه نوشته کردن و از اونها خواستن که جنایت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان جندر پرسیکوشن مورد رسیدگی قرار بده و در این مدت در بین دو نیم سال و سه سال تا ناز از طرف دفتر سازمانوار در این قسمت اقدام صورت نگرفته که آیا به این درخواست شش تا کشور توجه لازم را انجام داده یا انجام نداده. اگر این موقف خود راجع به این روشن نکنه بر اساس مقرره 66 روم محکمه باید سازمانوار تصمیم خود بگیره که چرا یک درخواست مورد رسیدگی قرار نداده. ولی برداشت ما به عنوان یک پژوهشگری است، به عنوان پژوهشگری که موضوع را تعقیب میکنم، کریم خان در سالی که 2024 زمان که درخواست دریافت کرد از طرف شش تا کشور، در اونجا اعلان کرد که ما دریافت کردیم، مورد توجه قرار میتیم و خوشبختانه چیزی را که این شش تا کشور از ما خواسته ما فیلحال مورد تحقیق قرار میتیم و قبلا قضات شعبه مقدماتی این صلاحیت به ما داده که را تحقیق کنیم. بناهن درخواست شش تا کشور با حوزه تحقیق ما کاملا همخوانی داره و ما این تحقیق انجام میتیم. یعنی یک صورت رسمی از طرف کریم خان که وقت سازمانوار لوی سازمانوار بود همین موضوع صریحا ذکر شده در سال 2024 اگر در اعلامیه های از اونها ذکر کنیم. و همچنان در حکم بازداشت دو رهبر طالبان که درخواست از طرف سازمانوار در اول جولای 2025 بود و بعد اولی که 2025 بود و بعد هم در جولای 2025 تایید شد، همین موضوع در اونجا ذکر شده که یعنی درخواست ما دریافت کردیم و این درخواست مورد توجه ما است.
0: خب مهمترین گام بعدی قضایی چی است؟
3: فعلا تحقیقات همین موضوعی را که ما شما بحث میکنیم تحقیقات پیش رفته، دوسیه علیه دو تا رهبر طالبا تهیه شده، حکم بازداشتشان صادر شده و امیدواری است که کشورها همراه یک محکمه همکاری کنند اینا رو بازداشت کنند. در عین زمان تحقیقات جدید که دفتر سازمانوار انجام میده در مورد جرایم طالبان علیه خبرنگاران افغان و غیر افغان که بعد از 2021 که مورد یک آزار اذیت قرار گرفته باشند، مثلا زندان شده، شکنجه شدن یا مورد قتل قرار گرفتن، لادرگی اجباری قرار گرفتن، این پرونده در حال تحقیق است و پیش میره. گفتم میتونیم که توجه اصلی دفتر سازمانوار محکمه فعلا مرتبط به جرایم نسبتی به طالبا است و ابعاد دیگه که پرونده افغانستان یا وضعیت افغانستان فعلا در حالت از حالت تمرکز بیرون است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای احسان قانی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت طالبان میگوید که کار ساخت 116 کیلومتر از پایپلاین پروژه توپی در خاک افغانستان تکمیل شده است. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید 35 کیلومتر دیگر این پایپلاین نیز آماده ساخت است. با گفته طالبان قرار است این پروژه تا پایان سال 2026 میلادی تکمیل شود. پروژه توپی سالانه تا 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان منتقل می کند. کل این مسیر 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن در افغانستان واقع شده است. هبت الله خونزاده رهبر طالبان از رؤسای دانشگاه ها خواسته که علوم دینی را به دانشجویان منتقل کنند. او در دیدار با رؤسای دانشگاه ها و مقام های وزارت تحصیلات عالی بر وحدت و انسجام اعضای طالبان نیز تاکید کرده است. در این دیدار هیچ صحبتی در مورد کیفیت دانشگاه های افغانستان و محرومیت زنان و دختران از آموزش نشده. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا هشدار داده است که ادامه سیاست های طالبان مردم عادی را به قیام علیه این گروه وادار خواهد کرد. خوشحال خان کاکر گفته است که مردم حتی بدون تفنگ با سنگ به خیابان ها خواهند آمد و در آن صورت حکومت طالبان دوام نمی آورد. در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در هفته 114 شهرهای قندوز، سرپل و طالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. لیاس منصور گزارش می‌دهد.
4: هفته 114 قندوز یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد، پس از نیمروز، شبرغان و سرپل. طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعت‌ها درگیری ساختمان‌های مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب‌نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت. اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود. اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری موازی خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه‌ای که مقام‌های محلی انتظار داشتند انجام نمی‌شد. این شهر یکی از نخستین نشانه‌های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. شلیک جبهه متحد به محتسب طالبان جبهه متحد افغانستان میگوید یک مامور امر به معروف را در قندهار هدف گرفته. زنان افغان در انتظار عدالت. قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق جداگانه درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. سالگرد قتل عام هزاره ها در مزار شریف. 28 سال از کشتار هزاران شهروند غیر نظامی بلخ به دست طالبان میگذرد. و نظم جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا. عربستان، ترکیه و پاکستان با امضای پیمان دفاعی در مکه متحد شدند. بیست و هشت سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. در کنار این کشتار 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. با گذشت نزدیک به 3 دهه کشتار مزار شریف همچنان یکی از خونین ترین فصل های خشونت قومی در افغانستان معاصر به شمار می رود. شفیع رحیمی خبرنگار از آلمان با خود داریم. آقای رحیمی، شما سالها یکی از چهره‌های نامدار روزنامه‌نگاری در بلخ بودید. از روزهای این قتل عام چه گفتنی دارید؟
5: به نام پروردگار مهربان درود و سلام می‌فرستم به روح تمامی شهدای عبده اثر 1377 که قربانی خشونت لجام گسیخته و بی‌باک و بی‌محابای گروه طالبان قرار گرفتند و بسیار مظلومانه شهید شدند. بدون شک همچنان که شما هم گفتین 17 اسد بینون یک روز تلخ، تاریک و به شدت دردناک در گاه شمار افغانستان است. روزی که آغاز یک کشتار فجیع و بسیار وسیع در شهر مزار شریف و قسمان به نواحی اطراف آن در ولسوالی اطراف آن مثل ولسوالی چمتال صورت گرفت. این جنایت به قدری وحشتناک و تلخ و دردآور بود که واقعا با گذشت نزدیک به 3 دهه وقتی این روز فرا می رسد موی بر بدن انسان‌های با وجدان سیخ می شود و راست می شود. حدود 3 روز متاسفانه کشتار وحشتناک و بدون در حقیقت بازخواستی را طالبان اعلان کردن. من به خاطر دارم که مولوی نیازی، عبدالمنان نیازی، مالی وقت طالبان که آمدن به مزار و کشتار را رسما اعلان کردن، با سخنرانی در مساجد مزار شریف رسما و صریحا کشتار انسان‌های بی‌گناه، بعد خصوص اقلیت مذهبی شیعه و هزاره را مباح دانست و حمام خون و جویهای خون در داخل شهر مزار شریف جاری شد، انسان‌های فراوان کشته شدند، هرچند هنوز هیچ مدرک درست و تحقیق صحیح از آمار کشته شده ها وجود ندارد، اما سازمان های مدافع حقوق بشر و بعضی نهادهای بین المللی بین 2 تا 10 هزار کشته را در شهر مزار شریف تثبیت کردند و اعلان کردند.
0: و چرا این قتل عام را فصل خونین از خشونت های قومی می دانند؟ آیا بازماندگان برای دادخواهی در این سالها هیچ تلاش کردند؟ تلاش ها نتیجه داشته؟
5: فراموش نکنیم که طالبان پس از 2 زخم کاری که در سالهای 1366 و 67 از مردم مزار خورده بودند، در حقیقت مانند مارهای زخمی وقت وارد مزار شریف شدند، شروع کردند به گزیدن مردم بیگناه و مردم بیدفاع. فراموش نکنیم در 3 جوزای 1366 طالبان با تفاهم و تبانی جنرال ملک آمدن و بعد از 2-3 روز با قیام سراسری مردم روبرو شدند و در حقیقت او قیام کمر و ستون فقرات نظامی طالبان را شکست. چند ماه بعدش در ماهای سنبله و میزان همه سال 1366 یک بار دیگر طالبان از شرق و غرب مزار شریف، هم از طرف کندوز از شرق و هم از طرف جوزجان از غرب مزار، حمله وسیع را سازماندهی کردند و تا دروازه های شهر پیش آمدند. اما با وجود فشارهای وسیع و حمایت های بیدریق کشورهای خارجی و بمباران وحشتناک مزار شریف و اطراف آن، بازم نتونستند داخل مزار رخ نکنند. این 2 زخم سبب شد که وقتی در سال 1377 آمدند وارد مزار شدند، در حقیقت یک انتقام گرفتند. متاسفانه حتی در دوره جمهوریت هم دادخواهی لازم از کشته شده ها صورت نگرفت، تحقیق لازم صورت نگرفت، تشفی خاطر از بازمانده های کشتار وسیع عبده اسد متاسفانه صورت نگرفت. اگر هم صورت گرفته، بسیار به صورت جزئی و فردی بودن، نه به صورت عمومی.
0: خیلی سپاس، ممنون از شما پی شفیر ایمی، روزنامه‌نگار از آلمان، ممنون از وقتتان. در حالی که رسانه ها از مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری از تنگه هرمز خبر می دهند، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده است که یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفت. قطر جمهوری اسلامی را مسئول خوانده و این حمله را محکوم کرده است. سپاه پاسداران اما اعلام کرده که بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است.
6: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: سینن گزارش داده است که مقام های ارشد دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. با گفته منابع این شبکه، جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش هشدار داده است که تشدید عملیات نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و امریکا باید به دنبال راه برای خروج از جنگ باشد. نازیه شمیر همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، در مورد این خبر بیشتر چی میدونیم و مذاکرات بر سر تنگه هرمز تا کجا پیش رفته؟
7: و
0: وحید، امان گونه که خودت به آن اشاره کردی، حالا تنش و حملات اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به سرحد رسیده که نگرانی مقامات عالی رتبه ایالات متحده را برانگیختن. خب CNN رسانه یا تلویزیون CNN البته گزارش نشر کرده که عالی ترین مقام های نظامی امریکا در پی یافتن راه برای خروج از جنگ ایران است. رئیس ستاد مشترک ایالات متحده جنرال دانکن با مقامات عالی رتبه ایالات متحده از جمله جدی وانس، معاون دونالد ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و همچنان رئیس سیا، سازمان سیا گفتگو کرده و گفته که حالا عملیات نظامی یا ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی سبب از این نخواهد شد که اهدافی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال این جنگ داره او تحقق پیدا بکنه. البته وحید، این تنها خود CNN نیست که به این مسئله پرداخته و نقل قول کرده از منابعی که در دسترس داره از رئیس ستاد مشترک ایالات متحده. رویترز، خبرگزاری رویترز هم منتشر کرده که امریکا در جریان جنگ تقریبا موشک‌های دوربرد دقیق خود را از برخی انواع مصرف کرده و موضوعی که میتونه بر توان ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. همون گونه که خودت به آن اشاره کردی، حالا ادامه عملیات نظامی از دید نظامیان یا مقامات ارشد ایالات متحده بدون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به این باور هستند که شاید ادامه عملیات نتیجه معکوس داشته باشه. در مورد مذاکرات هم میتونیم بگیم که حالا ایران و عمان به یک چارچوب توافق رسیدن، نزدیک شدن، اما تایید نهایی به دست تهران است. از جمله هشدار و تهدیدهای دو طرفه همچنان وجود داره، جریان داره. جمهوری اسلامی گفته که در صورتی که ایالات متحده بتونه عملیات خود ادامه بده و دست به عملیات نظامی بده، جمهوری اسلامی همچنان عملات خود به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه ادامه خواهد داد.
7: بله، بسیار تشکر از خودت نازیوش میرم کارم در واشنگتن. ممنون. در میانه جنگ ها و تنش های رو به گسترش در خاورمیانه، سه قدرت مهم منطقه به دنبال ساختن یک چارچوب امنیتی تازه اند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حالا متحد شدند در برابر تهدیدهای خارجی از یکدیگر حمایت کنند. اما این پیمان تا چه حد می تواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر بدهد و آیا یک ناتو اسلامی در راه است؟ همکارم بیژن یقین در ژرف ها به این موضوع پرداخته است.
8: سه کشور، سه قدرت متفاوت و یک تعهد مشترک. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند. توافقی که میتواند موازنه امنیتی خاورمیانه و آسیا را تغییر دهد. اما آیا این پیمان واقعاً یک اتحاد نظامی شبیه ناتو است؟ این توافق 7 آگوست در مکه با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد. اصل کلیدی آن این است که هر حمله مسلحانه علیه یکی از سه کشور، حمله علیه هر سه تلقی خواهد شد. هدف رسمی تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است. مقامات هر سه کشور میگویند این پیمان علیه کشور مشخص نیست و کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده با آن بپیوندند. اما متن کامل توافق منتشر نشده و هنوز معلوم نیست در صورت حمله هر کشور دقیقاً چه تعهد نظامی خواهد داشت.
9: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این سه کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
8: پیمان در ترکیب توانایی‌های سه کشور است. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و یک صنعت دفاعی روبه رشد دارد. پاکستان هم در کنار ارتش بزرگ تنها قدرت هسته‌ای مسلمان در جهان است و عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، قدرت مالی این مجموعه است و در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت استراتژیک دارد. پیمان مکه در میانه تغییرات عمیق امنیتی منطقه امضا شده. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران و متحدانش اهدافی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. عربستان همچنین با حملات حوثی‌های یمن و تهدید علیه کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود روبروست. در کنار آن، گسترش عملیات اسرائیل در منطقه و تردید درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از شرکایش، کشورهای منطقه را به سمت گزینه‌های امنیتی تازه سوق داده است. برای عربستان هدف اصلی کاهش وابستگی به یک تضمین کننده امنیتی است. ریاض می‌خواهد در کنار آمریکا شبکه‌ای از شرکای منطقه‌ای نیز داشته باشد. برای پاکستان توافق جدید نفوذ بیشتر در خاورمیانه و پشتوانه سیاسی در برابر بحران‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. به ویژه در شرایطی که تنش با هند و طالبان در افغانستان افزایش یافته. برای ترکیه نیز امضای این توافق علاوه بر وزن سیاسی بازار و فرصت تازه‌ای برای صنایع دفاعیش ایجاد می‌کند، شامل پروژه‌های مشترک دفاعی، تولید تجهیزات و عملیات ضد تروریسم. پس از امضای پیمان دفاعی، بزرگترین ابهام عملکرد این سه همپیمان در حالت جنگ است. اگر جنگ پاکستان و هند دوباره آغاز شود، آیا عربستان و ترکیه موظف به مداخله خواهند بود؟ اگر درگیری عربستان با ایران تشدید شود، آیا پاکستان و ترکیه وارد جنگ می شوند؟ و اگر ترکیه با اسرائیل یا یونان درگیر شود، واکنش دوز و دیگر چه خواهد بود؟ فعلا پاسخ روشنی در این مورد وجود ندارد. و این دلیل این پیمان فعلا ناتو اسلامی نیست. ناتو ساختار فرماندهی مشترک، برنامه‌ریزی نظامی، نیروهای هماهنگ و سازوکار مشخص دفاع جمعی دارد. در مورد پیمان مکه دست کم آنچه تاکنون علنی شده، چون این ساختار وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه ای نیست که سلاح هسته‌ای پاکستان به یک چتر هسته‌ای برای عربستان و ترکیه تبدیل شده باشد. از اهمیت اصلی پیمان مکه شاید در ایجاد یک ارتش مشترک نباشد، بلکه در پیام بازدارندگی آن باشد. سه قدرت منطقه‌ای می‌خواهند نشان دهند که امنیت خود را فقط به آمریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی گره نمی‌زنند. اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که یکی از اعضا واقعاً هدف حمله قرار گیرد. آن زمان مشخص می‌شود که حمله به یکی، حمله به همه یک تضمین نظامی واقعی است یا بیشتر یک پیام سیاسی.
7: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در پاکستان علیه افزایش مالیات بر محصولات نفتی تظاهرات کردند. این تظاهرات در پاسخ به فراخوان حزب جماعت اسلامی برگزار شده بود. معترضان خواهان لغو مالیات جدید شدند. حزب جماعت اسلامی تهدید کرده است که اگر مالیات لغو نشود، دامنه تظاهرات در سراسر پاکستان گسترش یابد. جنگ خاورمیانه پیش از این نیز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در پاکستان شده بود. افزایش البته اوکراین میگوید که برای تامین ماهانه پدافند ضد موشکی با آمریکا به توافق رسیده است. ولودیمیر زلنسکی با اعلام این خبر اما تاکید میکند که سطح نیازها بیشتر شده است. در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی روسیه بر اوکراین به شدت افزایش یافته است و خسارت‌های زیادی نیز بر جا گذاشته است. در مقابل اوکراین نیز بعضی ساخت‌های انرژی روسیه حمله کرده. پلیس تایلند والدین یک مهاجم نوجوان را که دست به تیراندازی مرگبار در مکتب در حومه بنکاک زده بود برای بازجویی احضار کرد. پدر این نوجوان در جریان بازجویی از اقدامات پسرش ابراز تأسف کرد و از جامعه پوزش خواست. دادگاه در ایالت نیو مکسیکوی آمریکا شرکت متا را با پرداخت 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان محکوم کرد. این شرکت همچنین معذف شده تا محدودیت‌های جدیدی برای حفاظت از کاربران زیر 18 سال اعمال کند. دادگاه می‌گوید میتا در محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سوء استفاده جنسی ناکام بوده است. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
10: بزرگترین جریمه قضایی علیه میتا در پرونده سلامت روان نوجوانان. دادگاهی در آمریکا این هول فناوری را و پرداخت 567 میلیون دلار محکوم کرد. شرکتی که مارک زاکربرگ آن را به یکی از بزرگترین امپراتوری های فناوری جهان تبدیل کرد، اکنون به متهم اصلی آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. در حکم 67 صفحه‌ای دادگاه آمده است که متا باید 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کند. زیرا پلتفرم های این شرکت با ایجاد وابستگی در کاربران کم سن و سال و ناکامی در محافظت از آنان در برابر سوء استفاده جنسی به منافع عمومی آسیب رساندند. قاضی پرونده می گوید آسیب های ناشی از فیسبوک و اینستاگرام تنها در صفحه تلفن همراه باقی نمی ماند، بلکه به خانواده ها، مدارس و حتی بیمارستان ها نیز سرایت می کند.
4: رأیی که دیروز صادر شد از هر نظر یک لحظه تاریخی بود، نه تنها در تلاش نیو مکزیکو برای پاسخ کردن متا در قبال آسیب هایی که به کودکان ما وارد کرده است، چه از طریق تسهیل سوء استفاده و چه ایجاد اعتیاد، بلکه از این جهت که نگاه ها را در این کشور و صادقانه بگویم در سراسر جهان تغییر می دهد. این که آیا شرکت هایی به این اندازه و نفوذ واقعا می توانند پاسخ گو شوند یا نه.
10: بر اساس این رای، متا باید تغییرات گسترده‌ای در خدمات خود ایجاد کند. از محدود کردن زمان استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کنترل بیشتر ارتباط بزرگسالان با افراد زیر 18 سال. دادگاه حتی متا را موظف کرده است از هر گونه گفتگوی عاشقانه یا جنسی میان نوجوانان و چت‌بات‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد. اما این پرونده می تواند به الگویی برای ده ها شکایت مشابه علیه شبکه های اجتماعی در امریکا تبدیل شود. پرونده هایی که این بار نه در باره فناوری بلکه در باره مسئولیت آن در قبال کودکان است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
7: بیننده ها شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است. بعد از خبرهای ورزشی
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: جبهه متحد افغانستان روز جمعه اعلام کرد که نیروهای شب گذشته در یک عملیات تهاجمی یک پایگاه طالبان را در رسولی الفاروق ولایت غور تصرف کردند. این جبهه گفت که 2 عضو طالبان در این حمله کشته و 4 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه روز جمعه 16 اسفند در بیانیه نوشت که در جریان این عملیات سلاح و تجهیزات طالبان ضبط شده است. جبهه متحد افغانستان 2 ویدیو از این حمله منتشر کرد. در این ویدیوها صدای تیراندازی شنیده می شود و همچنین یک اتاقی را نشان می دهد که در آن اسلحه قرار دارد. در بیانیه این جبهه آمده است که تعداد از افراد طالبان پس از حمله از محل فرار کردند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برابر ایرلند، ملی پوشان با درخشش راشد خان حریف را شکست دادند. مبارزه ورزشکار افغان در سازمان کیج واریرز، حبیب صمدی برای کسب کمربند قهرمانی برابر کریستین یانگ وارد قفس می شود. افشای رابطه پنهانی رئیس فیفا با عضو سابق یوفا، تلگراف از پرداخت پول و کارمند زن خبر داد. و عذرخواهی فدراسیون فوتبال کره جنوبی بابت ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی، همزمان دفتر فدراسیون در سئول مورد بازرسی پلیس قرار گرفت. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی با تفاوت 92 دوش برابر ایرلند به پیروزی رسید. در این مسابقه که به دلیل بارندگی به 47 آور کاهش یافته بود، ملی پوشان کشور با از دست دادن 8 ویکت 299 دوش به دست آوردند. ابراهیم زدران با کسب 84 دوش بهترین عملکرد را در بخش توپزنی داشت. راشد خان با توپ اندازی درخشان و گرفتن 6 ویکت نقش اصلی را در شکست ایرلند ایفا کرد و بهترین بازیکن میدان شد. نگاهی بیاندازیم به برنامه بازی‌های کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند. دیگر دیدار این دو تیم در تاریخ 19 اسد برگزار خواهد شد. پس از آن این دو تیم به تاریخ‌های 21 و 24 اسد به مسافه هم می‌روند. تمام این دیدارها در شهر بلفاست از ساعت 14 و 15 به وقت کابل برگزار خواهد شد. در این زمینه گفتگویی داشتم با احمد فرهاد فدایی، کارشناس کرکت، و از او در مورد عملکرد تیم در این دیدار و نیازهای تیم در بازی‌های بعدی سوال کردم. بیشتر از خودش می‌شنویم.
1: واقعا خیلی مبارک باشه. با این برد ما جایگاه خود در جام جهانی سال 2027 تثبیت کردیم. افغانستان مستقیما به جام جهانی سال 2027 بازی‌های یک روزه راه یافت. خبر خوشی است که راشد خان در فرم خوب است، 6 ویکت گرفت، هفتمین بار هست که بیشتر از 5 ویکت میگیره. ابراهیم زدران در فرم خوب است. رحمان الله گربز ما از می یک ماه بیشتر میبینیم که یک درخشش فوق العاده عالی داره و همه تیم بسیار خوب درخشید، یعنی یک مکمل کارکرد عالی از طرف تیم بود. یک خبر خوش دیگه ای است که شین مکدرمت به صفت فیلدینگ کوچ و اسیستنت کوچ بس با تیم افغانستان یک جا شده. قبلا همچنان با تیم افغانستان بود و در فیلدینگ خیلی تأثیر خوب بالای تیم داشت و آمدن او را من به فال نیک میگیرم. ما دیدیم که رحمت شاه کپتان جدید برای بازی های یک روزه و تست انتخاب شده و برقمی که توپ اندازهای خود انتخاب کرد، آوردن راشد خان و غزنفر پی در پی برای 8 اوور که امو جریان نمرات کم کرد و فقط 37 نمره دادن، باز دو 8 اووری کرد، دویشان کردن و 2 ویکت هم گرفت. دیگه من فکر میکنم که رحمت شاه یک کپتان مصروف بود و با برد کپتانی خود آغاز کردن. نمیتونیم خیلی زیاد سرش صحبت بکنیم، کرکت هست، بازی برد و باخت داره، ولی در این میدانی که کمتر از 300 نمره افغانستان در 47 اوور کرده بود، میدان خود بود، امکان داشت که ایرلند به هدف میرسید. یک کمبودی که من در تیم میبینم نبود یک بازیکن موفق در جایگاه فنشر است، که یک وقت ما نجیب الازدران داشتیم، پس نجیب الازدران در شپگیزه یک برگشت خوب داشت، متاسفانه که در این جمع انتخاب نشده و فکر کنم ما برای فنشر ضرورت داریم.
0: حبیب صمدی، مبارز افغان امروز برای کسب کمربند قهرمانی سبک وزن سازمان کیج واریرز برابر کریستین یانگ از استرالیا در لندن وارد قفس می شود. صمدی پیش از این در رده آماتور با ثبت 5 پیروزی و بدون شکست عنوان قهرمانی سبک وزن را به دست آورده بود و رکورد حرفه‌ایش یک پیروزی بدون شکست است. در مقابل رکورد حرفه یانگ هم 2 پیروزی و 1 شکست است. روزنامه تلگراف در گزارشی نوشته جیانی انفانتینو رئیس فیفا در دوره فعالیتش به عنوان دبیر کل یوفا با یکی از کارکنان زن این سازمان رابطه داشته و این کارمند بعدتر با دریافت مبلغی 6 رقمی و تامین هزینه تحصیل یوفا را ترک کرده است. بر اساس این گزارش میشل پلاتینی رئیس وقت یوفا پس از اطلاع از ماجرا به اینفانتینو گفته بود یا خودش باید از یوفا برود یا آن کارمند. سخنگوی فیفا اما این ادعاها را کاملا نادرست و افترا خواند و گفته هیچ شکایتی درباره رفتار اینفانتینو در دوران حضورش در یوفا یا فیفا ثبت نشده

0: دسترسی رو برای تصویب به کنگره فیفا ارائه کنه. اقدامی که میتونست یک نهاد تجاری با ارزشی نزدیک به 20 میلیارد دلار ایجاد کنه. اینفانتینو با ارسال نامه به 211 فدراسیون عضو فیفا این موضوع رو با اونها در میان گذاشت و اعلام کرد که فرصتی 53 روزه دارن تا موضع خودشون رو مشخص کنن. فدراسیون هایی که به این پروژه میپیوستن 40 میلیون دلار و مخالفان تنها 10 میلیون دلار کمک مالی دریافت میکردن. اما اینفانتینو شاید تصور نمیکرد این طرح به چنین بحرانی تبدیل بشه، بحرانی که حتی جایگاه او در رأس فیفا رو هم با چالش روبرو کنه. کنفدراسیون فوتبال اروپا که پیش از اینم به دلیل افزایش محدودیت سهمیه اروپا در جام جهانی 48 تیمی از فیفا رضایت نداشت، به این طرح واکنش نشون داد. یوفا اعلام کرد روح و ساختار مدیریتی فوتبال یک دارایی قابل معامله نیست، به خصوص وقتی شفافیتی درباره اینکه چه کسانی از نظر مالی از این پروژه سود میبرن وجود نداره. کشورهای عضو یوفا حتی قصد داشتن در یک نشست اضطراری درباره احتمال تحریم جام جهانی تصمیم گیری کنن. پس از یوفا، کنفدراسیون های کنکاکاف و AFC هم نسبت به این موضوع موضع گرفتن. ماجرا حتی به سیاستمداران هم کشیده شد. اندی بورنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد اینفانتینو فرد مناسبی برای هدایت فیفا نیست. در ادامه آرسن ونگر رئیس بخش توسعه فوتبال فیفا و ماتیاس گرافستورم دبیر کل این نهاد هم از برنامه‌های او فاصله گرفتند تا اختلافات داخلی در فیفا بیشتر بشه. وقتی فشارها افزایش پیدا کرد و جایگاه اینفانتینو به خطر افتاد، او از موضع خود عقب نشینی کرد. رئیس فیفا کارکنان ارشد این سازمان رو برای یک نشست فوری به رباط پایتخت مراکش فراخوند و پس از آن در بیانیه رسمی اعلام کرد این طرح کنار گذاشته شده و روند بررسی و تصمیم گیری درباره چنین پروژه هایی در آینده بازنگری خواهد شد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم گفت دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. با وجود عقب نشینی از این طرح جنجالی که بیش از گذشته فوتبال رو به سمت مسائل درآمدزایی سوق میداد، آینده ریاست اینفانتینو در فیفا همچنان در حاله از ابهام قرار داره. انتخابات ریاست فیفا برای دوره 4 سال بعدی در مارس 2027 برگزار میشه و حالا با توجه به موضع‌گیری شدید یوفا علیه اینفانتینو، باید دید آیا این مدیر با تجربه و با نفوذ فوتبال میتونه برای یک دوره دیگه هم اعتماد اعضای فیفا رو جلب کنه یا نه. فرد میترا، لندن.
1: اسناد داخلی مرکز همکاری پلیس بین المللی از افزایش بی‌سابقه تهدیدها علیه بازیکنان، داوران و تیم‌های ملی در جام جهانی 2026 خبر داده است. بر اساس این اسناد، لیونل مسی بیش از هر بازیکن دیگری هدف تهدیدهای تروریستی قرار گرفته و در چند مورد نیروهای امنیتی برای بررسی تهدید بمب‌گذاری در ورزشگاه‌ها وارد عمل شدند. کریستیانو رونالدو هم با موارد بسیاری از تعقیب و ورود هواداران به مناطق ممنوعه روبرو شده. در میان داوران، داور دیدار آرژانتین و مصر بیش از 6000 پیام تهدیدآمیز دریافت کرده و پلیس از خانواده او در فرانسه محافظت کرده است. شبکه تلویزیونی GTBC گزارش داده فدراسیون فوتبال کره‌ای جنوبی بابت گزارشی درباره ارائه خدمات جنسی به داوران خارجی در میزبانی‌های بیش از یک دهه پیش عذرخواهی کرد. این گزارش با استناد به تحقیق وزارت ورزش در سال 2016 انجام شده و طبق این گزارش در 7 مورد بین سالهای 2011 تا 2012 پذیرایی نامناسب از داوران انجام شده است. پلیس سئول نیز اعلام کرد همزمان دفتر فدراسیون را در پرونده‌ای جداگانه درباره انتصاب هونگ میونگ‌بو سرمربی پیشین تیم ملی بازرسی کرده است. فدراسیون فوتبال کره جنوبی تاکنون درباره جزئیات بیشتر این پرونده توضیح نداده است. و با همسری هم بزنیم به تیم سازاد کانادا در مونترال، جایی که بن شلتون مدافع اون

0: کنه، قهرمانی به یک هشتمه نهایی راه یافت. شلتون وقت پنجم قهرمانی در دور سوم این مسابقات هزار امتیازی، زیزو برکس را در دو ست پیاپی شکست و دو ست اول را 6-3 برد و در ست دوم 6-2 به پیروزی رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت. از افغانستان اینترنشنال ادامه خبرها را با همکارم بیده.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند شام پنجشنبه 15 اسد مواضع طالبان در رسولی الگوی ولایت بدخشان هدف یک حمله راکتی قرار گرفته است و گفته منابع این حمله در منطقه دریاخانه از مربوطات شهر وحدت مرکز ولسوالی الگو هنگام عبور گزمه طالبان رخ داده است. تا کنون جزئیات درباره تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است و طالبان هم چیزی نگفته است. یک منبع گفت که طالبان پس از این رویداد 3 نفر را بازداشت کردند. در آستانه پنجمین سالگرد تسلط دوباره طالبان، حملات مسلحانه علیه نیروهای این گروه در برخی مناطق افغانستان افزایش یافته است.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد، به خبر ساعت 7 خوش آمدید. سرخط خبرها. شلیک جبهه متحد با محتسب طالبان. جبهه متحد افغانستان میگوید یک مامور امر بمعروف را در قندهار هدف گرفته. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز واکنش کاربران با هشدار رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا. خوشحال خان کاکر میگوید نبود مخالفان مسلح پایان اعتراض مردم به طالبان نیست. و در ادامه زنان افغان در انتظار عدالت. قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره ستم طالبان بر دختران و زنان شدند. و حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی. ابوظبی حمله سپاه به کشتی ها را دزدی دریایی خواند، قطر محکوم کرد. مخالفان طالبان ویدیویی از ترور یک محتسب امر بمعروف طالبان را در قلب حاکمیت این گروه در قندهار منتشر کردند. این حمله آغاز موج تازه علیه این محتسبان عنوان شده است. گستردگی حملات اخیر توجه ها را به تشدید ناامنی و درگیری های روزافزون جبهه های مخالف علیه طالبان برانگیخته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد این حملات واکنش نشان نداده. شریف ولید گزارش میدهد.
1: حمله مسلحانه در روز روشن و در پایگاه اصلی رهبر طالبان. جبهه متحد افغانستان با انتشار این ویدیو افراد مسلحی را نشان داده که به مرد با پوشش لباس محتسبان امر به معروف در پارک شهر عینومینه قندهار حمله می کنند. این جبهه گفته است که مسئولان امر به معروف طالبان با جوانان برخورد خشونت‌آمیز دارند و آنان را لتوکوب، شکنجه و تحقیر می کنند. جبهه متحد افغانستان هشدار داده است که از این پس کارمندان اداره امر به معروف طالبان را در فهرست اهداف نظامی خود قرار داده.
2: در واقع آن چیزی که شاهد هستیم، یعنی حملات بسیار گسترده مخالفین طالبان در سراسر افغانستان، از بدخشان تا هلمند و قندهار و غور و هرات، در واقع نشان می‌ده که نیروهای ضد طالبان به یک انسجام بهتر رسیدن و همچنان با امکانات بهتر دسترسی پیدا کردن.
1: این حمله اما یک رویداد منفرد نیست. در یک هفته گذشته جبهات مخالف طالبان از دست کم 15 حمله در ولایت‌های مختلف از جمله کابل، قندهار، بدخشان، فاریاب و هرات خبر دادند. در روزهای اخیر از حملات مخالف طالبان در بخش‌های از بدخشان، غور، بغلان، هرات، هلمند و قندهار نیز گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان گفته به تازگی به قرارگاه طالبان در غور حمله کرده و دو عضو طالبان را کشته است. این جبهه همچنین مسئولیت حمله بر میدان هوایی نظامی کابل را بر خود گرفته.
3: اینجا سوال های هنوز وجود دارد که تا کدام اندازه کسانی که در حال مقاومت هستند، در حال تقابل هستند، در حال به ترتیب چلنج میکنند حاکمیت فعلی را، شاید این زمان در بر بگیره که ما بفهمیم که براستی حاکمیت طالبانی فعلی مورد یک چالش قرار گرفته.
1: طالبان ما تا کنون درباره بیشتر این حملات اظهار نظر نکردند. آنها همواره تاکید دارند که امنیت در سراسر افغانستان تامین است. طالبان در 5 سال گذشته تامین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد حکومت خود معرفی کردند. کارشناسان میگویند اما اگر حملات مخالفان از رویدادهای پراگنده به یک روند مستمر و گسترده تبدیل شود، این تصویر طالبان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. شریف ولید، لندن.
0: نیلوفر مادر که در نخستین دوره حکومت طالبان از آموزش محروم شده بود، ممنوعیت آموزش دختران را در داور می‌خواند. او در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان گفت تلخترین رنج برای یک مادر تماشای از دست رفتن فرصت‌های از کهنده دخترش را می‌سازد. این مادر از دختران افغانستان خواست که از هر فرصت و هر دریچه موجود برای یادگیری استفاده کنند.
4: دیدم که دوباره محدودیت برای تحصیل دختران وضع شده و همون اتفاقی که سالیان قبل در کشور ما افتاده بود و دختران محروم شدن که ما هم همان نسل بودیم و در حال کودکی و نوجوانی ما با همون صورت گذشت، سالهایی که معناساز بود و سالهایی که برای آموزش بیشتر مؤثر بود به نحوه گذشت که در خانه ماندیم و در مکتب و در دانشگاه روی زنان بسته بود. حالا وقتی میبینیم که همو اتفاق دوباره بر روی نسل جدید افتاده، دختران محدودیت‌های زیادی تجربه میکنن و از فضای درس و از فضای آموزش دور هستن، این بسیار دردناک هست. امروز ما مگر به حداقل‌ها بسنده کنیم و این حداقل‌ها فردای بسازه برای دختران ما.
0: چند سال پیش در چنین روزی مراکز سه ولایت در شمال افغانستان در یک روز به دست طالبان سقوط کرد. طالبان در هفته اسد 1400 شهرهای قندوز، سرپل و طالقان مرکز ولایت تخار را تصرف کردند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
5: هفته اسد سال 1400 قندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد، پس از نیمروز، شبرغان و سرپل. طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط‌ها پیامی روشن را به همراه داشت. اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود. اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه ای که مقامهای محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: حالا هم وقتان رسیده سانگاهی به رسانه‌های چمه بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما مرور میکنند.
6: دیوامی ملی پختونخوا گوند مشر خوشحال خان کاکړ طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د وسلوالو مخالفینو نشتون د ولس د اعتراضونو د پای معنا نه لري. هغه وایي که ولس ټوپک هم ونه لري، له ډبرو سره به سړکونو ته راووزي. کاکړ خبرداری ورکړ چې په داسې حالت کې به بیا طالبان او د دوی حکومت ونه شي کړی چې پر افغانستان به د تل لپاره خپل واکمني وساتي. دغو څرګندونو د افغانانو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پیل کې ذاکر شاه سادات پر خوشحال خان کاکړ نیوکه کړې ده. نوموړي ویلي کاکړ د احساساتي دریځ پر ځای لومړی د خپل وژل شوي پلار د قتل پوښتنه وکړي. سادات همداراز ویلي چې کاکړ باید د خپلې ازادۍ او د خپل ولس د ستونزو لپاره مبارزه وکړي، نه دا چې د افغانستان د ولس په اړه پرېکړه وکړي. علي سینا جیهون بیا د خوشحال کاکړ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي پاکستان نه د افغان حکومت بدلون غواړي او نه د افغانانو آرامي، بلکې یوازې خپلې ګټې لټوي. په دې برخه کې به د یو لیکوال او شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
7: یعنی علي فکر میکنم پښتونای کې در پاکستان خاصتان اینها طبعاً علي میګن کې باید امي حکومت طالبان از بین بره. حکومت کې یعنی حکومت غیر مشروع، غیر نمائنده، با حکومت کې یعنی جبر و استبداد سیاست شاست، جبر و استبداد علی مردم افغانستان. از این خاطر فکر میکنم آل یک مفاهمت جدید در بین پشتونهای پاکستان ایجاد میشه و فکر نمیکنم کسی علاوه با بعضی افراطیون مذهبی فکر نمیکنم دیگر کسی از طالبان حمایت پشتوانی کنه.
6: سید رقیب سادات د خوشحال کاکر د خبرو په تایید بیا خبرداری ورکړی چې د نجونو د زده کړو او ښځو د کار د بندیز دوام به د خلکو غبرګون راوپاروي او د خلکو د قیام لامل بشي. هغه پر پاکستان او ایران د نیوکې تر څنګ له افغانانو غوښتي چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. محمد صدیق بیا وایي چې افغانانو د تیرو څو لسیزو له جګړو څخه په بشپړه توګه ستړي شوي دي. هغه همداراز د جګړو د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د ځوان نسل د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. یو بل کارونکي محمود ثاقب ټینګار کړی چې پاکستانیان په هیڅ ډول د افغانانو د برخلیک په ټاکلو کې د مداخلې حق نه لري. ثاقب زیاته کړې چې د هیواد راتلونکي او برخلیک یوازې د افغانانو خپل حق دی. راځئ په دې اړه به د یو افغان خبریال نظر په ګډه وګورو.
8: در مورد جریانهای نشنالیستی پشتون هم صدق میکنه. طالبا با اونا هیچ سنخیتی نداره. برعکس طالبا به باور جریانهای نشنالیست پشتون یک خطر هستند به هویت اونا، به تاریخ پشتونا در افغانستان و هیچ کمکی برای جایگاه و اعتبار پشتونا در افغانستان نکردن و نمیکنن. بنابراین در سطح میدانی هم طالبا بیشترین سرکوب در مناطق جنوبی افغانستان و شرقی انجام دادن، مخالفان خود ترور کردن، علمایی که با برداشت و قرائت طالبا از دین و مذهب مخالف بودن اونا را سربنیست کردن در 5 سال گذشته و نشان دادن که در دشمنی و خصومتشان تمیز قائل نیستن بین پشتون و غیر پشتون، چی بسا که پشتونهای مخالف خود تهدید جدیتر تلقی میکنن و در عمل ایره نشان دادن.
6: حکیم خاوری به جلا نظر لري. هغه وایي چې د هیواد خلک به د شته ستونزو او فشارونو له امله په نږدې راتلونکي کې پاسون ته اړ شي. هغه د کاکړ د څرګندونو په تایید زیاته کړې چې دا ورځ به طالبانو راتلونکې ده او خلک نور د اوسني حالت زغم نه لري. زمان بود شکن بیا پر خوشحال خان کاکړ غږ کړی چې لومړی د خپلې کورنۍ او ګوندي ستونزې حل کړي. نوموړي ویلي چې د بهرنیو مسایلو تر څېړلو وړاندې باید داخلي موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړل شي. او په پای کې داود کوکدای د طالبانو د حکومت د احتمالي له منځه تلو په صورت کې د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پوښتنه مطرح کړې. نوموړی وایي کې چیرې طالبان نه وي کوم ډول حکومت به د هغوی ځای ونیسي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 بفرستید.

0: قاضیان دیوان کیفری و ملی خواستار تحقیق جداگانه درباره آزار جنسیتی دختران و زنان افغانستان توسط طالبان شدند. شعبه دوم مقدماتی دیوان از دادستانها خواسته است که اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را جداگانه بررسی کنند. با گزارش میدل ایست آی، قضات این دیوان محدودیت های طالبان علیه زنان را بیش از جرایم جنگی جنایت علیه بشریت محسوب می کنند. این دادگاه پیشتر برای هبت الله اخوندزاده و عبدالحکیم حقانی حکم بازداشت صادر کرده است. اتهامی این دو جنایت علیه بشریت در قالب آزار جنسیتی است. دریافت گزارش خصوصی افغانستان انترنشنال این بود که تحقیقات درباره دست کم داوز و دیگر طالبان در ارتباط با اتهامات مشابه جریان دارد. دفتر دادستانی هنوز درباره آغاز تحقیقات مستقل تصمیم نهایی نگرفته است. احسان خانی پژوهشگر حقوقی و سیاسی میگوید ستم طالبان نه تنها بر زنان بلکه بر تمامی اقلیت‌های جنسی به شمول دگرباشان جنسی است. او میگوید رفتار طالبان با زنان و دختران مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در دادگاه بین‌المللی مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد.
1: در مورد از این که رفتار طالبان علیه زنان و دختران افغانستان و سایر گروه های جنسیتی از جمله اعضایی که رنگین کمان بر اساس شواهد و مدارکی که دفتر سخنرانی محکمه جمع آوری کردن و نهادهای تحقیقاتی و جامعه مدنی به صورت مستقلانه انجام دادن، همه به این نکته میرسن که جنایت علیه بشریت است و تعذیب مبتنی بر جنسیت بر اساس ماده هفتم فقره یک بند اچ اساسنامه روم که سند تاسیس محکمه بین المللی جزایی است. جنایت علیه زنان و دختران افغانستان فعلا تحت تعقیب در محکمه است و زیر عنوان جنایت جنگی زیر تعقیب هستند. چیزی را که برداشت ما از گزارش یک روزنامه میدل اسایی است که اونجا میگه که در سال 2024 6 تا کشور به سرانوالی محکمه نوشته کردند و از اونها خواستند که جنایت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان جندر پرسیکوشن مورد رسیدگی قرار بده و در این مدت در بین 2.5 سال و 3 سال تا ناز از طرف دفتر سرانوالی در این قسمت اقدام صورت نگرفته که آیا به این درخواست 6 تا کشور توجه لازم را انجام داده یا انجام نداده. اگر این موقف خود راجع به این روشن نکنه بر اساس مقرره 66 روم محکمه باید سرانوال تصمیم خود بگیره که چرا یک درخواست مورد رسیدگی قرار نداده. ولی برداشت ما به عنوان یک پژوهشگری است، به عنوان پژوهشگری که موضوع را تحقیق میکنم، کریم خان در سالی که 2024 زمان که درخواست دریافت کرد از طرف 6 تا کشور، در اونجا اعلان کرد که ما دریافت کردیم، مورد توجه قرار میتیم و خوشبختانه چیزی را که این 6 تا کشور از ما خواسته ما فیلحال مورد تحقیق قرار میتیم و قبلا قضات شعبه مقدماتی این صلاحیت به ما داده که را تحقیق کنیم. بناهن درخواست 6 تا کشور با حوزه تحقیق ما کاملا همخوانی داره و ما تحقیق انجام میتیم. یعنی یک صورت رسمی از طرف کریم خان که وقت سارنوال لوی سارنوال بود همین موضوع صریحا ذکر شده در سال 2024 اگر در اعلامیه های از ما ذکر.
0: و توجه کنید به خبر فوری، جبهه آزادی از حمله تازه به طالبان در ولایت فاریاب خبر داده است. این جبهه میگوید که شام دیروز در ولسوالی گرزیوان حمله به نیروهای استخبارات طالبان انجام داده است. بعد آیه جبهه آزادی دو طالب از وابستگان ملا عبدالکریم در این حمله کشته شدند. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده است که یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته است. امارات این اقدام سپاه را دزدی دریایی خوانده و قطر با مسئول خواندن جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرده است. سپاه پاسداران اما اعلام کرده است که بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است. این حمله همزمان است با مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق برای عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری از تنگه هرمز.
2: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگ شروط ایران رو بپذیره.
0: سینن گزارش داده است که مقام های ارشد دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. با گفته منابع این شبکه، جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش هشدار داده است که تشدید عملیات نظامی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و آمریکا باید به دنبال راه برای خروج از جنگ باشد. همکارم نازیا شمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. نازیا،
3: وایدا، خب جنگ و تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حالا به جای کشیده که مقامات بلند رتبه ایالات متحده نگران هستند و راهی را میپالند برای اینکه چگونه بتوانند از این جنگ بیرون بیایند. جنرال دانکن رئیس ستاد مشترک ایالات متحده، امان گونه که سی ان ان به این خبر پرداخته، به مقامات عالی رتبه ایالات متحده از جمله جی دی وانس معاون دونالد ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و همچنان رئیس سازمان سیا گفته که ایالات متحده دیگر نباید دنبال عملیات نظامی و ادامه عملیات نظامی به جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ به دلیل از اینکه اگر دنبال عملیات نظامی با جمهوری اسلامی باشه، ممکن نتیجه این جنگ معکوس باشه و اهدافی که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده داره در قبال این جنگ تحقق نیابه. اما باید بگویم که این تنها سی ان ان نیست که به نقل از منابعی که جنرال دانکن به او پرداخته این خبر منتشر کرده. رویترز هم در گزارش گفته که آمریکا در جریان جنگ تقریبا موشک های دوربرد دقیق خود را از برخی انواع مصرف کرده، موضوعی که میتونه بر توان ادامه عملیات نظامی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی همچنان تأثیر گذار باشه. خب شرایط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر ختم جنگ هم 3-4 مرورد است وحیده که همه ما به آن میدانیم، اولی که حالا بیشتر تمرکز صورت گرفته روی تنگه هرمز که یک بخش کلان شمالی یا آبراه شمالی را ایالات متحده میخواهد که تحت کنترل خود داشته باشه، عبور نفتکش ها و در کل کشتی ها به صورت امن از این آبراه به تحت کنترل ایالات متحده قرار بگیره یا صورت بگیره، و اما بخش جنوبیش میمانه بر آبراهی است که متعلق به جمهوری اسلامی است. اما در مقابل جمهوری اسلامی میگه که کنترل تنگه هرمز حق، یعنی حق حاکمیتش مربوط جمهوری اسلامی است و هیچ کشور نمیتونه که این حق حاکمیت از ایران بگیره. مسئله برنامه هسته‌ای است که هیچ باید تولید سلاح هسته‌ای صورت نگیره در جمهوری اسلامی، و همچنان مسئله برنامه گروه‌های نیابتی است که دست بردار از این مسائل. در کل این شرایط است که حالا زمینه را سخت ساخته بر رسیدن به یک توافق. اما از طرف جمهوری اسلامی ما هشدارا را هم داریم که اونا انباره هشدار میتن در صورت که ایالات متحده دست به عملیات نظامی بده، جمهوری اسلامی همچنان پایگاه های ایالات متحده را در کشورهای منطقه هدف قرار خواهد داد. در رابطه با مذاکراتی که فعلا جریان داره میان ایران و عمان، گفته شده که به یک چارچوب اینا به توافق رسیدن، اما تایید نهایی به دست تهران است. دیده شود که آیا این توافق صورت میگیره یا خیر، خواهیم دید.
0: بله، نازیا شمیر امپارام در واشنگتن دی سی، ممنون. دادگاه در ایالت نیو مکسیکوی آمریکا شرکت میتا را با پرداخت 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان محکوم کرد. این شرکت همچنین معذف شده است تا محدودیت های جدیدی برای حفاظت از کاربران زیر 18 سال عمل کند. دادگاه میگوید میتا در محافظت از کودکان در برابر آسیب های شبکه های اجتماعی و سوء استفاده جنسی ناکام بوده. عنایت شهیر گزارش میدهد.
4: بزرگترین جریمه قضایی علیه متا در پرونده سلامت روان نوجوانان. دادگاهی در آمریکا این هول فناوری را به پرداخت 567 میلیون دلار محکوم کرد. شرکتی که مارک زاکربرگ آن را به یکی از بزرگترین امپراتوری های فناوری جهان تبدیل کرد، اکنون به متهم اصلی آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. در حکم 67 صفحه‌ای دادگاه آمده است که متا باید 567 میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کنند. زیرا پلتفرم های این شرکت با ایجاد وابستگی در کاربران کم سن و سال و ناکامی در محافظت از آنان در برابر سوء استفاده جنسی به منافع عمومی آسیب رساندند. قاضی پرونده می گوید آسیب های ناشی از فیسبوک و اینستاگرام تنها در صفحه تلفن همراه باقی نمی ماند، بلکه به خانواده ها، مدارس و حتی بیمارستان ها نیز سرایت میکنند.
5: رأیی که دیروز صادر شد از هر نظر یک لحظه تاریخی بود، نه تنها در تلاش نیومکزیکو برای پاسخگو کردن متا در قبال آسیب هایی که به کودکان ما وارد کرده است، چه از طریق تسهیل سوء استفاده و چه ایجاد اعتیاد، بلکه از این جهت که نگاه ها را در این کشور و صادقانه بگویم در سراسر جهان تغییر می‌دهد. اینکه آیا شرکت هایی به این اندازه و نفوذ واقعا می توانند پاسخگو شوند یا نه.
4: بر اساس این رای، متا باید تغییرات گسترده‌ای در خدمات خود ایجاد کند. از محدود کردن زمان استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کنترل بیشتر ارتباط بزرگسالان با افراد زیر 18 سال. دادگاه حتی متا را موظف کرده است از هر گونه گفتگوی عاشقانه یا جنسی میان نوجوانان و چت‌بات‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد. اما این پرونده می تواند به الگوی برای ده ها شکایت مشابه علیه شبکه های اجتماعی در امریکا تبدیل شود. پرونده هایی که این بار نه درباره فناوری بلکه درباره مسئولیت آن در قبال کودکان است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم تصویر می بینیم از رقابت های بین المللی رقص بالا در آفریقای جنوبی. برگزار کنندگان میگن که این رقابت ها تبدیل به فرصت برای درخشش و رشد جوانان رنگین پوست است.

0: پس از امروی شما با خبرهای ساعت وقت خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: 5 سال پیش در چنین روز 16 اسفند سال 1400 جوزجان سقوط کرد و طالبان وارد این شهر شدند. پس از نیمروز جوزجان دومین ولایتی بود که به دست طالبان افتاد. شهر شغروان منطقه تحت نفوذ مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان از مراکز مهم مقاومت در برابر طالبان به شمار می رفت. در روزهای منتهی به سقوط شهر شغروان یار محمد دوستم پسر مارشال عبدالرشید دوستم رهبری نیروهای خیزش مردمی را بر عهده داشت. در برابر پیشروی طالبان مقاومت کرد. طالبان روز جمعه 16 اسفند همزمان با نزدیک شدن به 5 سالگرد بازگشت خود و قدرت در صفحات رسمی چون در شبکه‌های اجتماعی از
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخت و سلو یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسال سیاس هستید. امروز شنبه 7 آذر است که مصادف می شود با 8 آگوست سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم با گزارش مشترک روزنامه گاردین و زن تایمز از افزایش زنکشی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. می رویم به بدخشان و از نگرانی های طالبان در مورد مرزهای بدخشان و تاجکستان و ترس طالبان از حملات مخالفان برایتان خواهیم گفت. همچنان میپردازیم به سکوت طالبان در مورد پیمان امنیتی پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی. خبرهای دیگر از افغانستان، منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. افزایش وحشتناک زنکشی زیر حاکمیت طالبان. روزنامه گاردین و زن تایمز از مستندسازی 231 مورد قتل زنان از سال 2021 به بعد خبر می‌دهند. نگرانی طالبان از ترس حملات مخالفانشان. فرمانده طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی به مناطق مرزی بدخشان و تاجکستان رفت. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امنیتی امضا کردند، اما طالبان در این مورد سکوت کردند. با عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در پی یافتن راهی برای خروج از جنگ ایران. مشروح خبرها. روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا اکنون 231 مورد زنکشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد، 53 مرگ به طور رسمی خودکشی اعلام شده، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند که زنان قربانی خشونت خانگی شدند. بیشترین موارد ثبت شده در جوزجان با 36 مورد، هرات با 32 مورد، بدخشان با 28 مورد و غزنی با 26 مورد بوده. سن قربانیان از 5 تا 65 ساله گزارش شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گزارش داده که عبدالوکیل منیب، فرمانده فرقه 219 عمر سالس، وضعیت امنیتی مناطق مرزی با تاجکستان و چین را بررسی کرده. فرمانده این فرقه طالبان در سفر به بدخشان از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در خبرنامه نوشته که فرمانده فرقه 219 عمر سالس از کندک‌های سرحدی مستقر در براغیل و دیگر مناطق مرزی با تاجکستان و چین دیدار کرده. بر بنیاد خبرنامه، او در این بازدید بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدات احتمالی تاکید کرده. این مقام نظامی طالبان همچنان با اشاره به آنچه تلاش‌ها و پلان‌های دشمنان خارجی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی خوانده شده، بر افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای سرحدی تاکید کرده است. جبهه های مخالف طالبان میگویند که در یک هفته گذشته با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه آزادی، مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در یک هفته اخیر در حملات مختلف حدود 30 عضو طالبان را کشتند و گفته کارشناسان افزایش حمایت مردمی از نیروهای مخالف و کاهش پایگاه اجتماعی طالبان از عوامل گسترش این حملات است. حملات گروه‌های مخالف طالبان در ولایت‌های بدخشان، کندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، هرات، قندهار و هلمند انجام شده. طالبان تا اکنون به این حملات واکنشی نشان نداده و همچنان مدعی برقراری امنیت کامل در سراسر افغانستان هستند. مسئولیت این حملات در مناطق مختلف افغانستان را به طور جداگانه جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان و جبهه مقاومت ملی بر عهده گرفته. در همین حال جبهه متحد افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهایش در یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عین المؤمنین قندهار کشته. این جبهه همچنان ویدیویی از این حمله منتشر کرد که در آن فردی موتورسیکل سوار با مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان وطن دارد شلیک می کند. جبهه متحد با بیان این که مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می کنند، اعلام کرد که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. این جبهه همچنان گفته که این نخستین حملهش به مسئولان اداره امر به معروف طالبان بوده. همکار این موضوع را با شایسته جان احدی رئیس شورای ولایتی پکتیکا در میان گذاشته.
1: دی افغانستان مسئله دی تاریخ په اوږدو کې دی زور او دی جنگ لارې نه ده حل شوی، او هغه حکومتونه چې همیشه مثال پالیسۍ سخت وي او سولې ته او مذاکرې ته لومړیتوب ورنکړي، نو قرار قرار د هغوی پر مقابل کې وسلوال فعالیتونه زیاتیږي، چې دا د افغانستان د تاریخ یوه روښانه بېلګه ده. او مونږ د څو ورځې راهیسې د افغانستان د متحدې جبهې هغه پیغامونه، هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپرېږي، دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې، او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته مونږ ډېره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه، نو دوی جنگ ته املا وتړله. که مونږ تاسو وګورو د دوه کالو په اوږدو کې د افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي، او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي، څرنګه چې د قطر یا دوحې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغاني خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغاني خبرې شروع شي او دا مسلې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوحې تړون کې منل شوې ده هغې ته مخه نه کړه، او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کالو ته د دوی حاکمیت رسیږي، نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه، جنگ ته یې مخه کړه. د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی. خپله د اوسنۍ حالاتو کې دا یوه ننګونه ده، یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ، بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه، چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده، خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده. نو مونږ هیله هم دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي تر څو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي.
2: خب گفتین که مردم نگران است از یک جنگ قیام، آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل، دا خو یو معلومدار خبره ده چې هر جنگ کغا یا وړوکی حمله وي یا غټه حمله وي هغه په خپل ځای خپل تاثیرات لري. تاسو وګورئ چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو ضد جبهو چې کوم حملې زیاتې کړې دي، نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولي دي. تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلې وي، تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي یا نورو مشرانو اورېدلي وي. نو دا معنی ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي.
0: جبهه آزادی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که در حمله نیروهایش به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه شش شهر جلال آباد دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر مبنای خبرنامه این جبهه این حمله شام پنجشنبه انجام شده. در بیانیه این جبهه آمده که از سرنوشت مدیر استخبارات طالبان در حوزه شهر جلال آباد تا هنوز اطلاعی در دست نیست. مقام های طالبان نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. اخیرا جبهه آزادی افغانستان و دیگر جبهات مخالف طالبان حملات خود را علیه طالبان تشدید کردند. جبهه آزادی روز جمعه خبر داد که نیروهایش با انجام حملات موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند. یک روز پس از امضای توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه، طالبان تاکنون موضع رسمی و علنیشان را درباره این توافق اعلام نکردند. سکوت کابل با توجه به اهمیت این پیمان و روابط پرتنش طالبان با پاکستان قابل توجه به نظر می رسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد ابن سلمان ولیعهد نخست وزیر عربستان سعودی روز جمعه 16 اسد در مکه توافق دفاعی مشترک سه جانبه را امضا کردند. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد و طرف ها متعهد به تقویت همکاری های دفاعی و امنیتی شدند. اهمیت این توافق تنها بر رابط سوی کشور محدود نمی شود. عربستان سعودی یکی از مهمترین قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان عرب است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم و عضو ناتو است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام و شمار می رود. خوشحال خان کاکر رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا به طالبان افغان هشدار داد که حتی در نبود جبهه های مسلح مخالف، مردم عادی در برابر این گروه قیام خواهند کرد. او گفت اگر مردم تفنگ هم نداشته باشند با سنگ به خیابان ها خواهند آمد و در آن صورت طالبان و حکومت این گروه دوام نخواهند آورد. کاکر روز جمعه 16 اسد در گفتگو با افغانستان اینترنشنال سیاست های داخلی طالبان را مورد انتقاد قرار داد و گفت در 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان به جای پیشرفت عقب رفته است. طالبان هیچ اقدامی انجام ندادند که به سود این کشور و مردمش دوام شده باشد. رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا خطاب به طالبان گفت اگر جبهه های مسلح نباشند فردا مردم عادی علیه شما قیام خواهند کرد. حتی اگر تفنگ در دست نداشته باشند سنگ در دست خواهند گرفت و آنگاه شما با این رژیمتان باقی نخواهید ماند. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در دیدار با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و رؤسای دانشگاه‌های دولتی بار دیگر بر اطاعت، اتحاد و جلوگیری از غفلت برای استحکام نظام این گروه تأکید کرد. او اطاعت و وحدت را از عوامل اصلی بقا و پایداری اداره طالبان دانست. بر اساس خبرنامه‌ای که روز شنبه 7 اسد از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر شد، رهبر این گروه خطاب به مسئولان گفت ببینید که از نزدتان غفلت صورت نگیرد، برای استحکام این نظام کار کنید. او افزود که اطاعت، اتفاق و وحدت کلید استحکام نظام است و اعضای اداره طالبان باید برای تحقق این موارد تلاش کنند. آخوندزاده با تشبیه علما و امرا به قلب جامعه گفت اگر آنان اصلاح شوند تمام مردم اصلاح خواهند شد. او همچنان علما را وارثان انبیا خواند و تاکید کرد که آنان باید ابتدا اطاعت را در رفتار خود عملی کنند. 5 سال پیش در چنین روزهای ولایت‌های افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند و نظام جمهوری پا رو پاشید. اگرچه 15 آگوست 2021 روز سقوط کابل پایان رسمی جمهوریت بود، اما این فروپاشی چند روز پیشتر با تصرف کندوز، شبرغان و طالقان به دست طالبان آغاز شده بود. الیاس منصور از سقوط 3 ولایت همزمان در هفته اسد گزارش می‌دهد.
3: هفته اسد سال 1400 کندوز، یکی از مهمترین شهرهای شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. قندوز چهارمین ولایت بود که در موج تازه پیشروی طالبان سقوط کرد. پس از نیمروز، شبرغان و سرپل، طالبان از چندین جهت وارد شهر شدند و پس از ساعتها درگیری ساختمانهای مهم دولتی و امنیتی را تصرف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان به سوی میدان هوایی و پایگاه نظامی عقب نشینی کردند. اما اهمیت سقوط قندوز فراتر از تصرف یک شهر بود. این رویداد آغاز بحرانی بود که به سرعت سراسر افغانستان را فرا گرفت. قندوز یکی از مهمترین مراکز استراتژیک شمال و حلقه اتصال کابل با ولایت‌های شمال شرقی بود. سقوط این شهر یک پیروزی مهم نظامی و تبلیغاتی برای طالبان و ضربه سنگینی به حکومت جمهوری پیشین بود. قندوز، سرپل و تخار در یک روز سقوط کردند. به این ترتیب طالبان در فاصله تنها 3 روز 5 مرکز ولایت افغانستان را از کنترل حکومت خارج کردند. سرعت این سقوط ها پیامی روشن را به همراه داشت، اینکه ساختار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری دیگر توان مهار پیشروی طالبان را ندارد. قندوز پیش از آن نیز در سالهای 2015 و 2016 برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود، اما این بار شرایط فرق داشت. نیروهای دولتی یکی پس از دیگری مواضع خود را از دست می دادند و کمک رسانی از کابل نیز به اندازه‌ای که مقامهای محلی انتظار داشتند انجام نمی شد. این شهر یکی از نخستین نشانه‌های آشکار فروپاشی سریع دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود، فروپاشی که تنها یک هفته بعد به هرات و قندهار رسید و سرانجام در 24 اسد با سقوط کابل دوران 20 ساله نظام جمهوری نیز در کل افغانستان پایان یافت.
0: منابع محلی میگویند در دو ماه گذشته ده‌ها زن به دلیل پوشیدن مانتو، نداشتن نقاب، آرایش استفاده از عطر از سوی نیروهای امر به معروف طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع طالبان، برای رهایی زنان بازداشت شده مبالغ بین 13 تا 20 هزار افغانی را تحت عنوان جریمه مطالبه کرده. به گفته منابع محلی، برای آزادی این زنان از خانواده‌ها 13 تا بیش از 20 هزار افغانی تحت عنوان جریمه گرفته شده و امضای تعهدنامه خانواده با بزرگان محل نیز شرط آزادی است. لیلما نام مصاری از این زنان است. دو هفته پیش نیروهای امر به معروف طالبان او را در جاده 64 متری هرات در حالی که پشت موترسیکل شوهرش نشسته بود به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت و جریمه کردند. سازمان عفو بین الملل بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال به دست طالبان در کابل را عمیقا نگران کننده توصیف کرده. این سازمان بین المللی از طالبان خواست کارمندان این نهاد حقوق بشری را فوراً آزاد کند. سازمان عفو بین الملل در خبرنامه بازداشت 6 کارمند مؤسسه تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان در کابل را در ادامه حملات مداوم طالبان با حقوق بشر و جامعه مدنی توصیف کرد. این سازمان بین المللی حقوق بشر از طالبان خواست و کارزار سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتقد پایان دهد. ماموران طالبان در 27 سرطان و دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در کابل یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را هم ضبط کردند. مایا ساندو رئیس جمهور مالدووا سفر هیئت طالبان به این کشور را که در اوایل هفته جاری انجام شد شرم‌آور توصیف کرد. او هشدار داد مقام‌هایی که زمینه این سفر را فراهم کردند با اقدامات انضباطی روبرو خواهند شد. مایا ساندو رئیس جمهور مالدووا گفته مایه شرمساری است که مقام‌های دولتی یا افرادی که در سمت‌های بلند حکومتی قرار دارند از سیاست کشورشان در قبال یک دولت یا حکومت آگاهی نداشته باشند. رئیس جمهور مالدووا این رویداد را شرم‌آور خواند و تأکید کرد افراد مسئول با اقدامات روبرو خواهد شد. ساندو افسود مقام های زیرب در وزارت زراعت بررسی نکرده بودند که سیاست مولدوا در قبال حکومت افغانستان چیست. این واقعا عجیب است. آنها اصلا در کجا زندگی می کنند؟ عجبتر این که وزارت امور خارجه نیز درخواست او را تایید کرده. به نظر می رسد همه اسناد مربوط به سیاست خارجی را مطالعه نمی کنند. قضات شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستانها خواستند اتهامهای مربوط به آزار وضعیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. این تصمیم در اواسط جولای 2026 از سوی یک هیئت 3 نفره قضات صادر شد. تحقیقات جاری این دیوان درباره افغانستان، اتهامهای جنایت جنگی نیروهای حکومت پیشین، نیروهای خارجی، طالبان و داعش خراسان را شامل می شود. میدالست آی روز شنبه هفته اسد در یک گزارش اختصاصی نوشت که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در واسط ماه جولای از دادستان ها خواسته در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام های مربوط به جنایت علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کنند. همکارم این موضوع را با عبدالاحد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر در میان گذاشته.
4: ما شاهد هستیم که در نزدیک به 5 سال گذشته گروه طالبان به صورت سیستماتیک، مستمر و هدفمند خصوصا جرایم متعدد را بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده که این جرایم از مصداقهای روشن جرایم مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی تلقی میشه. بنابراین جرایم را که در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان گروه طالبان مرتکب شده و متهم به ارتکاب این جرایم هست از جمله جرایم بسیار بزرگ و جرایم شدید بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی و سایر اسناد بین المللی است. بنابراین رسیدگی به این پرونده از لحاظ حقوقی و از لحاظ دسترسی قربانیان به عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. و از جانب دیگر ما ببینیم که آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی چنان که در نظر قضات هم آمده از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
5: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا بار حقوقی این پرونده چقدر میتونه مهم باشه یا در چی حد و سطح میتونه قرار بگیره؟
4: با توجه به اهمیت این موضوع است که این پیشنهاد مطرح شده، چون ما میبینیم که سایر اتهامات و تحقیقاتی که در افغانستان مطرح است و در پرونده افغانستان شامل است، جوانب مختلف در بر میگیره، قضایای مختلف و متعدد را در بر میگیره، مثلا اتهامات وارده بر گروه طالبان، بر داعش خراسان و سایر طرف های درگیر در 20 سال گذشته در اون پرونده قبلی شامل است. اما فعلا موضوعی که بسیار مهم است و تمرکز حقوقی بیشتر میخواهد، موضوع قضیه آزار و اذیت جنسی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط گروه طالبان است.
5: درست، ولی همزمان این تصمیم آقای فرزام چقدر میتونه در رابطه به پاسخگو ساختن طالبان موثر باشه؟ در گذشته هم شاهد اقدام های سوی این نهاد بودیم.
4: ما فکر میکنم که اول طرح مسئله افغانستان، ارجاع قضیه افغانستان به محکمه جزایی بین المللی یک نقطه عطفی مهم بود و توجه بیشتر محکمه را به قضیه افغانستان نشان میداد. دوم، ما در سال گذشته شاهد بودیم که دادگاه جزایی بین المللی دستگیری دو تن از رهبران طالبان را صادر کرد و امروز

0: پیشدار هفته اسد 1377 پس از سقوط مزار شریف و دست طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنسولگری ایران کشته شدند. دیپلمات های کشته شده ناصر ریگی، مجید نوری نیارکی، محمد ناصر ناصری، کریم حیدریان، محمد علی قیاسی، رشید پاریافلا، نورالله نوروزی و حیدر علی باقری بودند. محمود سارمی خبرنگار و مسئول دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یا ارنا نیز در این رویداد جان باخت. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه هفته اسد در بیانیه این رویداد را جنایت شنی و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و قنصلی خواند و تاکید کرد که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. همکارم رئوف اجمل این موضوع را با غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه رابط بین الملل به بحث گرفتند.
1: متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک به کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه‌های دیپلماسی، نمایندگی‌های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری دارند، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارهای دیگر پیش می بردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا کدام معرکه جنگی، کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
2: بله، اما آخای جان باز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
1: دقیقا، خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه، چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضایی رو بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و این حق داشتن و من نمیفهم چرا به این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالتی حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، این تقاضا را بکنن که چرا نکردن. ایره باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان را که گروه غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار ایره سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل اگه غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حالا تو معلوم میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما ایره میپذیریم به حیثیت دیپلمات، ایره ما میفهمم، لیکن این هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتاً فوقتاً از این مسئله به ترتیب سیاسی ابزاری استفاده می کنه، یعنی پیوسته مرتب به طور دوامدار تقاضای زیر نمی کنه که این مسئله بالاخره فرجام خود پیدا بکنه. وقتی که

0: بالترتيب بو مثلا بني حكومات دي فاكتو طالب افغانستان باك ناگواری میرسه، به بعض مسائل با تضادها میرسه، بازی مسئله را بالا میکنن. خب این هم قابل درک است که حال سالگرد کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلمات ها هست، این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اذهان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیدم میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر وضعی ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبا مثلا بی‌باور میشن بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
1: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم خصم که میگن به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنه که چی نوع فشار مشروعی دیپلماتیک میخواد بر طالبا وارد کنه در حال که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
0: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکاتی وجود داره که زیاد برای ایران خوشایند احتمالا نباشد، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار. گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن. و به ترتیب فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سویزه ندار. یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز از یک آجندایی که بزید ایران باشه داخل شوند.
2: 28 سال پس از سقوط مزار شریف و دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزارا در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان یکی از خونین ترین رویدادهای تاریخ معاصر افغانستان به حساب می رود. همکارم این موضوع را با شفیع رحیمی خبرنگار در میان گذاشته.
3: اسد به عنوان یک روز تلخ، تاریک و به شدت دردناک در گاه شمار افغانستان است. روزی که آغاز یک کشتار فجیع و بسیار وسیع در شهر مزار شریف و قسمان به نواحی اطراف آن در ولسوالی اطراف آن مثل ولسوالی چمتال صورت گرفت، این جنایت به قدری وحشتناک و تلخ و دردآور بود که واقعا با گذشت نزدیک به 3 دهه وقتی این روز فرا می رسد موی بر بدن انسانهای با وجدان سیخ می شود و راست می شود. حدود 3 روز متاسفانه کشتار وحشتناک و بدون در حقیقت بازخواستی را طالبان اعلان کردن. ما به خاطر دارم که مولوی نیازی، عبدالمنان نیازی، مالی وقت طالبان که آمدن به مزار و کشتار را رسما اعلان کردن، با سخنرانی در مساجد مزار شریف رسما و صریحا کشتار انسان‌های بی‌گناه بد خصوص اقلیت مذهبی شیعه و هزاره را مباح دانست و حمام خون و جویهای خون در داخل شهر مزار شریف جاری شد. انسان‌های فراوان کشته شدند، هرچند هنوز هیچ مدرک درست و تحقیق صحیح از آمار کشته شده ها وجود ندارد، اما سازمان‌های مدافع حقوق بشر و بعضی نهادهای بین المللی بین 2 تا 10 هزار کشته را در شهر مزار شریف تثبیت کردند و اعلان کردند.
4: و چرا این قتل عام را فصل خونین از خشونت‌های قومی می‌دانند؟ آیا بازماندگان برای دادخواهی در این سال‌ها هیچ تلاش کردند؟ تلاش‌ها نتیجه داشته؟
3: فراموش نکنیم که طالبان پس از 2 زخم کاری که در سال‌های 1366 و 67 از مردم مزار خورده بودند، در حقیقت مانند مارهای زخمی وقت وارد مزار شریف شدند شروع کردند به گزیدن مردم بیگناه و مردم بیدفاع. فراموش نکنیم در 3 جوزای 1366 طالبان با تفاهم و تبانی جنرال ملک آمدند و بعد از 2-3 روز با قیام سراسری مردم روبرو شدند و در حقیقت او قیام کمر و ستون فقرات نظامی طالبان را شکست. چند ماه بعدش در ماهای سنبله و میزان همه سال 1366 یک بار دیگر طالبان از شرق و غرب مزار شریف، هم از طرف کندوز از شرق و هم از طرف جوزجان از غرب مزار، حمله وسیع را سازماندهی کردند و تا دروازه های شهر پیش آمدند. اما با وجود فشارهای وسیع و حمایتهای بیدریق کشورهای خارجی و بمباران وحشتناک مزار شریف و اطراف آن، بازم نتوانستند داخل مزار رخ نکنند.
2: فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، با انتقاد از تخریب خانه‌های مسکونی در شهرک امید سبز در کابل، این اقدام طالبان را بخش سیاست تغییر ساختار اجتماعی و مالکیتی افغانستان دانست. او گفت طالبان با غصب املاک، کوچ اجباری و واگذاری زمین‌ها در پی گسترش انحصار در کشور است. فوزیه کوفی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هر بار تصاویر تخریب خانه‌های مسکونی در شهرک امید سبز را می‌بیند، گویی با فرو ریختن هر خشت، هر دیوار و هر خانه، صدها قطع و خاطره نیز فرو می پاشد. 15 آگوست برای میلیون ها شهروند افغانستان یادآور روزی است که مسیر زندگیشان دگرگون شد. در 5 سال گذشته آموزش از جمله بخشی بود که بیش از همه تحت تأثیر تحولات سیاسی، محدودیت ها و تغییرات قرار گرفت. بسته‌ماندن دروازه های آموزش برای بخش از جامعه و دگرگونی فضای مکتب ها پیامدهایی داشته که هنوز هم ادامه دارد. یکی از معلمان در داخل افغانستان میگوید در این سالها نه تنها انگیزه تدریس در میان آموزگاران کاهش یافته، بلکه اشتیاق دانش آموزان به آموزش نیز به شکل چشمگیری افت کرده. همکارم ساینا صافی این موضوع رو با یکی از معلمان در میان گذاشته.
5: خب اگر بخوایم 5 سال گذشته را ما بر قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم. در فصل نخستش و فصل دوم مجبور شد همه اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سیمش تلاش با این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش نه باید خروف نگه دارن، نمانم که چراغ آموزش باید خموش
6: شد. استاد حسین، وقتی بروزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
5: روزهای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همگی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشه مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس و نگرانی کلگی خیلی با احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی باییم یک ترس و نگرانی به وزیفه میرستیم و پس دوباره به خانه باز بگشتیم.
6: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
5: خب بیاد چه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن. اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشه. مثلا همگی استاد تلاش میکنه که انگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه، از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده. دامه قسم با بسیار بدرگوری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردان میپردازیم تا ای که شاگردان به اون صورت درستش به اون تمرکز صحیح بتونه درس اینا در ذهن خود جذب کنن.
6: بله، قصه کنید از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
5: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم مخطوب تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها هم قسم که از دیگه تا جامعه سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مرتخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنند. و هیچ مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم به مکتب را اندوزی کنیم، ولی امروز هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه به مکتب. و بسیاری از برنامه تمام قسم رفته رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان انگیزی همی برنامه آمد از دستشون گرفته شده. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده به محیط مکتب ایجاد شده.
6: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این میشه بگن که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
5: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خب بعضی از صنفا مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواییم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزشی تهیه کنیم، وقتی که تلفن رو من پیش ما نباشم، ما چطور میتونیم در کامپیوتر رو وصل بسازیم، چطور میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت به شاگرد ما آموزش بدیم. خب این همی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منفی خود گذاشته.
6: بله، میشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده؟ اگر ایجاد شده، این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
5: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعض صنف های ما کتاب های وطن دوستی تدریس میکنیم، مهارت های زندگی تدریس میشد، مضمون حرفه تدریس میشد، مضمون هنر تدریس میشد، که اینا امروزه همه بیش از نصاب معرف حسب شده و این وز از مضامین دیگه جایگزین شده. و یا مگر جایگزین نشده، دیگه کتاب کتاب نشده، این وقتش از ما خواستن که مثلا مضامین دینی ساعت این همی مضامین مضامین دینی باید پوشش بده، ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تغییرات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم، ولی معلوم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مهارت‌های امروز باید وابسته باشه، تمرکز داشته باشه.
2: دادگاهی در آمریکا شرکت متا را به پرداخت $567 میلیون به صندوق سلامت روان نوجوانان محکوم کرد. این شرکت همچنان موظف شده محدودیت‌های جدیدی برای حفاظت از کاربران زیر 18 سال اعمال کند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
7: بزرگترین جریمه قضایی علیه متا در پرونده سلامت روان نوجوانان. دادگاهی در آمریکا این هول فناوری را به پرداخت $567 میلیون محکوم کرد. شرکتی که مارک زاکربرگ آن را به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های فناوری جهان تبدیل کرد، اکنون به متهم اصلی آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. در حکم 67 صفحه‌ای دادگاه آمده است که متا باید $567 میلیون به صندوق سلامت روان نوجوانان پرداخت کند، زیرا پلتفرم های این شرکت با ایجاد وابستگی در کاربران کم سن و سال و ناکامی در محافظت از آنان در برابر سوء استفاده جنسی به منافع عمومی آسیب رسانده‌اند. قاضی پرونده میگوید آسیب های ناشی از فیسبوک و اینستاگرام تنها در صفحه تلفن همراه باقی نمی‌ماند، بلکه به خانواده ها، مدارس و حتی بیمارستان ها نیز سرایت میکنند.
8: رأیی که دیروز صادر شد از هر نظر یک لحظه تاریخی بود، نه تنها در تلاش نیومکزیکو برای پاسخگو کردن متا در قبال آسیب هایی که به کودکان ما وارد کرده است، چه از طریق تسهیل سوء استفاده و چه ایجاد اعتیاد، بلکه از این جهت که نگاه ها را در این کشور و صادقانه بگویم در سراسر جهان تغییر می‌دهد. اینکه آیا شرکت هایی به این اندازه و نفوذ واقعا می توانند پاسخگو شوند یا نه.
7: بر اساس این رای، متا باید تغییرات گسترده‌ای در خدمات خود ایجاد کند. از محدود کردن زمان استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کنترل بیشتر ارتباط بزرگسالان با افراد زیر 18 سال. دادگاه حتی متا را موظف کرده است از هر گونه گفتگوی آشخانه یا جنسی میان نوجوانان و چت‌بات‌های هوش مصنوعی جلوگیری کند. متا میگوید به این حکم اعتراض خواهد کرد، اما این پرونده میتواند به الگویی برای ده ها شکایت مشابه علیه شبکه‌های اجتماعی در آمریکا تبدیل شود. پرونده هایی که این بار نه درباره فناوری بلکه درباره مسئولیت آن در قبال کودکان است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: خبرها از منطقه و جهان را با همکارم زهرا سیاس میشنوید.
9: رویدادهای جهان.
10: شبکه CNN در گزارش اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در میان گذاشته است. سوشتت پرس در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و بستماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادر خواهد کرد که کنترل ایران بر این راه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. 9000 سال روی روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس می‌کنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. و از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه هفدهم اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میاندورهی آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. ارتش پاکستان روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. با گفته ارتش در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. دولت پاکستان از تحریک طالبان پاکستانی با عنوان فتنه الخوارج نام میبرد. در هفته های اخیر عملیات های نظامی ارتش پاکستان با حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف با ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است. اسلام آباد در سالهای اخیر بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و گفتند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان

0: بودن علیه هیچ کشوری استفاده شود. ABC نیوز با نقل از یک مقام امریکایی آگاه از مذاکرات گزارش داد که مسیر موقت کشتیرانی که میان جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی است با مدت 60 روز برقرار خواهد بود و در این مدت مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق بلند مدت برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق هسته‌ای تلاش خواهند کرد. طبق این گزارش مقام های حکومت ایران گفتند که این توافق مسیرهای جدید برای کشتیرانی ایجاد می کند که بر اساس آن کشتی های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس می شود و از مسیر خروجی تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. این مقام آمریکایی تاکید کرد که تا زمان اعلام رسمی هیچ یک از مفاد این توافق نهایی نشده است. لبنان پس از پایان دور هفتم مذاکرات با اسرائیل در روم در حال خود را برای سرگیری گفتگوها در ابتدای ماه آینده آماده می کند که سازوکار رسیاسمایی آتشبس پرونده مرزها و اسرار و تحولات جنوب این کشور همچنان در کانون ریزنی ها قرار دارد. وبسایت ندا الوطن شنبه هفتم اسد در گزارش نوشت که همزمان با وقف مذاکرات روم توافق مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه می تواند توازن قدرت، اتحادها و تصمیم‌های امنیتی منطقه را تغییر دهد و بر لبنان اثر بگذارد. این رسانه ائتلاف سه جانبه را عامل برای افزایش فشار بر تهران و محدود در شدن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد. در لبنان هیئت دولت بر ریاست جوزف آون رئیس جمهوری و با حضور نواف سلام نخست وزیر تشکیل جلسه داد. آون وزیران را در جریان سفر خود به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داد و گفت که این سفر برخلاف انتظار کسانی که روی شکست آن حساب کرده بودند موفق بوده است. با گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و رئیس جمهور آمریکا شرایط لبنان را درک کرد و درهای زیادی را گشود. او رفع ممنوعیت پروازی خطوط هوایی آمریکا به لبنان را از نخستین نتایج سفرش دانست.
1: با همسری بزنیم با دنیای پرهیجان ورزش. پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برابر ایرلند، ملی پوشان با درخشش راشد خان حریف را شکست دادند. گزینش جنجالی 5 شطرنج باز افغان برای المپیاد جهانی، اداره طالبان با وجود تعلیق این فدراسیون بازیکنان را بدون هماهنگی انتخاب کرد. و مرحله هفتم تور دو فرانس زنان، دوچرخه سوار پولندی پیراهن زرد صدرنشینی را از آن خود کرد. درود و وقت بخیر. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار از سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی با تفاوت 92 دوش برابر ایرلند به پیروزی رسید. در این مسابقه که به دلیل بارندگی به 47 آور کاهش یافته بود، ملی پوشان کشور با از دست دادن 8 ویکت 299 دوش به دست آوردند. ابراهیم زدران با کسب 84 دوش بهترین عملکرد را در بخش توپزنی داشت. راشد خان با توپ اندازی درخشان و گرفتن 6 ویکت نقش اصلی را در شکست ایرلند ایفا کرد و بهترین بازیکن میدان شد. ریچارد پایبست سرمربی تیم ملی از درخشش بازیکنان و عملکرد جمعی تیم راضی به نظر می رسد، اما او می گوید هنوز باید روی استراتژی بازی کار کند.
2: عملکرد بازیکنان عالی بود. بازی به دلیل بارش باران کمی با تأخیر آغاز شد، اما ما خود را به خوبی با شرایط زمین وفق دادیم. بچه‌ها در ابتدای بازی شروع بسیار سریع و طوفانی داشتند و بعدش ابراهیم و صدیق به خوبی بازی رو کنترل کردند. ما در توپزنیمون سرعت و روند بازی رو به خوبی کنترل کردیم و به باور من کسب 299 دوش یک عملکرد واقعا خوب بود. در بخش فیلدینگ ما باید روی انضباط تیمی خود کار کنیم. این دیدار رو با بازیکنان بازنگری خواهیم کرد و عملکردمون رو در بخش توپزنی ارزیابی خواهیم کرد و همچنین میزان دوش‌های داده شده رو بررسی می‌کنیم تا روی استراتژی و اجرای اون کار کنیم. اما فکر می‌کنم بازی راشد خان فوق‌العاده بود. ما این پیروزی رو در آغاز این سلسله بازی‌ها به فال نیک می‌گیریم، چرا که مسابقه اول همیشه برای شروع این سلسله بازی‌ها بسیار مهمه. کارهایی برای انجام دادن داریم، اما این یک شروع مثبت.
1: نگاهی بیاندازیم به برنامه بازی‌های کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و ایرلند. دیگر دیدار این دو تیم در تاریخ در 19 اسد برگزار خواهد شد. پس از آن این دو تیم به تاریخ‌های 21 و 24 اسد به مسافه هم می‌روند. تمام این دیدارها در شهر بلفاست از ساعت 14 و 15 به وقت کابل برگزار خواهد شد. برای بحث بیشتر همراه می‌شویم با آقای احمد فرهاد فدایی، کارشناس کرکت که از ویرجینیای آمریکا با ما همراه هستند. درود آقای فدایی، وقت شما بخیر. دیروز ببرهای آبی عملکرد خوبی از خود نشان دادند و با تفاوت 92 دوش پیروز شدند. بیشتر از شما بشنویم.
3: سلام به شما و همکارای محترمتان. واقعا خیلی مبارک باشه. با این برد ما جایگاه خود در جام جهانی سال 2027 تثبیت کردیم. افغانستان مستقیما به جام جهانی سال 2027 بازی های یک روزه راه یافت. خبر خوشی است که راشد خان در فرم خوب است، 6 ویکت گرفت، هفتمین بار هست که بیشتر از 5 ویکت میگیره. ابراهیم زدران در فرم خوب است. رحمان الله گلبز ما از یک ماه بیشتر میبینیم که یک درخشش فوق العاده عالی داره و همه تیم بسیار خوب درخشید، یعنی یک مکمل کارکرد عالی از طرف تیم بود. یک خبر خوش دیگه است که شین مکدرمت به صفت فیلدینگ کوچ و اسیستنت کوچ پس با تیم افغانستان یک جای شده. قبلا همچنان با تیم افغانستان بود و در فیلدینگ خیلی تاثیر خوب بالای تیم داشت و آمدن او را من به فال نیک میگیرم. ما دیدیم که رحمت شاه کپتان جدید برای بازی های یک روزه و جست انتخاب شده و برقمی که توپ اندازهای خود انتخاب کرد، آوردن راشد خان و غزنفر پی در پی برای 8 اوور که همو جریان نمرات کم کرد و فقط 37 نمره دادن، باز دو 8 اووری کرد، دویشان کردن و دو ویکت هم گرفت.
1: با برمیگردیم به ادامه خبرها. به گزارش منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال، 5 ورزشکار بدون هماهنگی با اعضای پیشین تیم ملی و مسئولان فدراسیون برای حضور در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج انتخاب شدند. این گزینش در شرایطی صورت می‌گیرد که اداره طالبان فعالیت این ورزش و فدراسیون این رشته را به دلیل ملاحظات شرعی تعلیق کرده است. خیبر فرازی، حبیب الله امینی و وهاب‌الدین میرزاد از داخل کشور و سلیمان احمد اشرفی و همایون محتاد از خارج از افغانستان در این فهرست قرار گرفتند. عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج افغانستان، میگوید قوانین و اصول در گزینش این 5 بازیکن نقض شده و طالبان نیز با وجود حرام اعلام کردن بازی شطرنج، 2 نفر از اعضای خود را شامل ترکیب این تیم ساختند. با کاتارژینا نویادومافینی فاتح مرحله 7 تور دو فرانس زنان شد و پیراهن زرد صدرنشینی را هم به دست آورد. این نخستین پیروزی این دوچرخه سوار پلندی در این مسابقات بود. در این مرحله دمی فلورینگ هلندی دوم و الیزا لونگو برگینی ایتالیایی سوم شدند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. وقت بخیر. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. افزایش وحشتناک زنکشی زیر حاکمیت طالبان. روزنامه گاردین و زن تایمز از مستندسازی 231 مورد قتل زنان از سال 2021 به بعد خبر می‌دهند. نگرانی طالبان از ترس حملات مخالفانشان. فرمانده طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی به مناطق مرزی بدخشان و تاجیکستان رفت. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امنیتی امضا کردند، اما طالبان در این مورد سکوت کردند. با عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در پی یافتن راهی برای خروج از جنگ ایران. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
4: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
5: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستکی آمده که قطعا نوشتش میخونه نه مدرک تصدیق.
6: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
4: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
7: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
4: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از نگاه دیگر
9: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
8: گفتگوی داغ
10: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
8: روایت از دل رویدادها
11: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
8: از نگاه دیگر با من طاهر قادری جمعه شبها از رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
13: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
14: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
12: از نگاه دیگر
15: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
16: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
12: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه
17: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
4: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
18: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
4: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه
19: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
12: از خبر تا حاشیه
20: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بوده که هیچ قابل باور نباشه.
21: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
22: افغانستان خودش صدا نداره.
12: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 15 آگوست روزی که مسیر زندگی میلیون‌ها افغان دگرگون شد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این تحول پذیرفته است. از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته تا افزایش مریدها و نظارت بر فضای آموزشی. در این برنامه نظرگاه گفتگوی داشتم با یک معلم و از دریچه تجربه او با وضعیت امروز آموزش در افغانستان پرداختم. او میگوید انگیزه تدریس در میان آموزگاران و انگیزه درس خواندن در میان دانش آموزان به طور چشمگیر کاهش یافته است. با گفته او افزایش مدیدها، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و مداخله در روند تدریس فضای مکتب را دگرگون کرده و بسیاری از معلمان را به فشارهای کاری و نگرانی‌های جدی روبرو ساخته است. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. استاد گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه و خوش آمدید. اگر بخواهید 5 سال گذشته را از نگاه یک معلم در قالب یک داستان روایت کنید، این داستان از کجا آغاز میشه و مهمترین فصلهای آن چیست؟
3: خب اگر بخواهیم 5 سال گذشته را ما بر قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم. در فصل نخستش و فصل دوم مجبور شد همه اقشار که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایطی که آمد، شرایط جدید. و فصل سومش تلاش با این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش نه باید خوش نگردارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
2: استاد حسین، وقتی به روزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
3: خب روزهای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همگی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشه مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس و نگرانی کلگی خیلی با احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی باییم یک ترس و نگرانی به وظیفه میرفتیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
2: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
3: خب بیاچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن. اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشه. مثلا همگی استاد تلاش میکنه که انگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه، از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده. به ما قسم با بسیار با دشواری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردان میپردازیم تا ای که شاگردان به اون صورت درستش به اون تمرکز صحیح بتونه درس اینا در ذهن خود جذب کنن.
2: بله، قصه کنید از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
3: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم مخاطب تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها هم قسم که از دیگه تا رجام سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مشخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنند. و اینجا مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم به مکاتب را اندوزی کنیم، ولی امروز هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه به مکاتب. و بسیاری از برنامه تمام قسم رفته رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان، انگیزی همی برنامه آمد از دستشون گرفته شده. بله. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده به محیط مکتب ایجاد شده.
2: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این، میشه بگون که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
3: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خب بعضی از صنفا مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواییم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزشی تهیه کنیم، وقتی که تلفن هوشمند پیش ما باشه، ما چطور میتونیم در کامپیوتر رو وصل بسازیم، چطور میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت به شاگرد ما آموزش بدیم. خب این همی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منفی خود گذاشته.
2: بله، میشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده؟ اگر ایجاد شده، این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
3: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعضی صنف های ما کتاب های وطن دوستی تدریس میکنیم، مهارت های زندگی تدریس میشد، مضمون حرفه تدریس میشد، مضمون هنر تدریس میشد، که اینا امروزه همه گیش از نصاب معرف حسب شده و ایواز بعضی از مضامین دیگه جایگزین شده، و یا مگر جایگزین نشده دیگه کتاب نشاب نشده، این وقتش از ما خواستن که مثلا مضامین دینی ساعت اینمی مضامین مضامین دینی باید پوشش بده، ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تغییرات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم، ولی معلوم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مرادهای امروز باید وابسته باشه، تمرکز داشته باشن.
2: پس این مضامین دینی را کی تدریس میکنه؟
3: خب این مضامین دینی را بعض استادای اصلا از رشته های شریعت کامیاب شده، اینا انتخاب شدن از رشته های علوم دینی، ولی بسنده نیست. باز هم بعض از مکاتب به خاطر امی تدریس مضامین دینی خوب در صورت بگیره، یک نفر از عالم دین آوردن به مکاتب که باید با استادا آموزش بدن موضوعات دینی را، و بعد هم استادا برن به شاگردان تدریس کنن.
2: بله، سوال دیگه است که شما دست باز دارین در مطالب علمی را از دارن تدریس کنین و یا در برخ موضوعات ناچار به خود سانسوری هستین؟
3: بله، در برخ موضوعات معلمین بایدیت بسیار بهتر تدریس میکنن، نشوه که مثلا یک موضوع بر بخوره که بر از اون جنجال برانگیز شوه، مشکل خلق کنه.
2: میشه اشاره کنین چی نوع موضوع؟
3: از ایجاد مثلا ایجاد این مشکل از پرداختن بعض موضوعات، بعض بحث ها داخل صنف و داخل محیط مکتب اینا خودداری میکنن.
2: مثلا کدام موضوع؟
3: خب مثلا قبلا بود همه آزادانه نظریات خود راجع به سیستم آموزشی، راجع مثلا بعض رخصتی ها بود، یعنی بعض سیستم های آموزشی اگر تغییر میکرد در حال آزادانه میتونستن بگوید که سیستم مناسب به نصاب خدمات تدریس میشن ایکس وال امروزه مجبور هستن پول باشن ال تغییرات قامت او را قبول کنند به اون شکل باید تدریس کنند.
2: شرایط صنف های درسی را بگوین که امکانات آموزشی و فضای مکتب در این 10 سال چیگونه بوده؟ آیا کمبود کتاب، وسایل آموزشی یا امکانات اولیه باش مواجه هستن؟
3: خب ما قسمی که میبینیم ما یک موضوع داشتیم میگفتن دوست دانا میکشتد اول چراغ خانه را. گرچه نمیخوایم در موضوع سیاسی بپردازیم ولی چراغ خانه ما، چراغ آموزش ما سال هاست که در وطن کشته شدن. ولی بان هم قبلا به یک انگیزه و یک امید شاگرد درس میخوان معلم تدریس میکرد. ولی امروزه با وجودی که مثلا کتاب درسی نیست در دست شاگرده با آمتنانه که باید باشن و وسایل مثلا مواد درسی و وسایل آموزشی مثل مواد لابراتوار یا مسائلی که در مکتب ضرورت میشه بر شاگرد میشکی با وجود که اینا نیست و در حلوی نبودن اینا همه انگیزه درس خواندن و درس دادن هم گرفته شده و وقتی که میبینیم شاگرد قبل هم همین امکانات نداشت ولی با یک انگیزه به یک شوق میامد مکتب درس میخوان ولی امروزه که میبینیم اصلا نه انگیزه است و نه شوق بر درس خواندن.
2: تا چی اندازه حضور و نظارت مسئولان یا نهادهای حکومتی بر فعالیت‌های آموزشی معلمان از نظر شما افزایش یافته؟
3: خب نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده. این قبل هم نظارت بود و حال هم نظارت میشه. ولی استادا شخصا خودم ما بدون در نظر داشتی که بیا یک کس باید مرا کار کرده من تدریس من نظارت کنه اما چون مسئولیت ماست ما بدون نظارت شخص دیگه هم من میرم به علاقی که به معلمی دارم به تدریس خود آغاز میکنم ولی نسبت به گذشته در هر بخش نظارت بیشتر شدم و معلوم هم به پالیزی کوشی میکنه که فعالیت آموزش خودم مطابق اونم و مقرراتی که برشد بیجوده پیش میبرد.
2: شما از نزدیک شاهد هستین محرومیت دختران از ادامه تحصیل. البته این تصمیم چی تأثیر بر روی دختران، خانواده آنان و حتی شاگردان پسر گذاشته؟
3: خب این موضوع یک تأثیر بسیار خب بر هم اگه معلوم داره است بسیار عمیق و بسیار تأثیر منفی بر دختران و به خانواده هایشونت و به جامعه گذاشته که بسیاری دختران احساس نابینی میکنن وقتی میبینن پسرها میتونن آزادانه به مکتب برسن که هفت به بالا اون درس بخونن ولی دختران نمیتونن و خانواده هم مقصد نگران آینده فرزندان خود هستن. مثلا سال سوم چهارم شدن کینو از درس از مکتب دور شده انگیزه درس خواندن دور شده درست است پس امکان داره دوباره یک روز مکتب شروع شده ولی سالهایی که گذشت انگیزه درس خواندن که از یاد میرفته شد اینا چطور جبران میشه است این چیزی جبران ناپذیر است حتی امی نرفتن دختران مثلا در دانشگاه بالای روی شاگرده که پسر هستن اونا حتی سر بالای روانشون تاثیر منفی مانده جگرخون هستن از نرفته به دختران به دانشگاه و به مکتب.
2: آیا در میان شاگردهای شما تو دارین که ترک تحصیل کرده باشه و یا به مهاجرت روی آورده باشن و ناامید شده باشن نسبت به آیندهشان؟
3: بله خیلی خیلی از این مورد ما میبینیم روزانه که مثلا بعض از فامیلا نظر به مشکلات اقتصادیشون نمیتونن فامیلشون به مکاتب دوام کنن حتی توان خریدن یک پنسل یک کتابچه یک قلم ندارن باز بعض از مکاتب یکان معلوم اینه که یک ذره احساسشون زیادتر باشه باز میتونن مانه از امو ماش خود گذشته از این خود شما نیاز داره به شاگرد قلم بخره پنسل بخره تایی که بتونن یک شاگرد از آموزش باز نمانه و دیگه که از شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی هم دیگه مثلا انسان نقش داره بسیار از کسا هست که ترک تحصیل کرده.
2: اگر بگن که شاگردای امروز بیشتر درباره چی چیزها با شما صحبت میکنه؟ آیندهشان، دانشگاه، مهاجرت یا دغدغه‌های دیگر؟
3: ولی بهتر پرسش داشت پرسش شاگرده ای است که از آینده شون پرسان میکنن که آیا سنف شش وقتی که اینا تمام کردن مثلا امکانش از چند سال بود ما باید سنف هفته بخونیم و مکتب تمام کنیم و به دانشگاه بریم و بسیاری از شاگرده اینمی با وجود شرایط دشوار هنوز هم یعنی یک علاقه دارد به این امید هستند که امسال نه سال آینده امکان داره که مکاتب سنف هفت بالاتر باز شود شاید بتانن و دوباره به مکتب بیاین. حتی بسیاری از شاگردای سنف شش وقتی که امتحان سالان میشن رو به شروع شدن است میاین میگه استاد ما را امسال ناکام کنیم که ما یک سال دیگه هم بتانیم در مکتب درس بخونیم.
2: بله البته من شاگردای را دنبال داشتم میگفتن با فامیلای صحبت کردیم که میگفت دخترایی که سنف شش هست از پیش ما خواست میکنند به ما کتابچه و قلم و لباسی همسال چیزها رو به ما تهیه کنند که با سال آینده ما مکتب نمیریم از مکتب محروم هستیم. چنین دخترها و سنف شش شما در سنفا و در مکتب داشتین؟
3: بله تو شامل های رام داشتیم که حتی آمادگی برای آمادن سنف هفت میگرفتم ولی بعضی هایش رو بسیار ناامید بودن میگفتم که ما سال آینده در مکتب نمیاییم. اولا مثلا دختر خودم وقتی که سنف هفت بود صبح که مثلا پسر وقتی که میخوای آمادی مکتب که بسیار به یک ناامیدی مایسونه طرف بادر خود.
2: بله میشه بگن که شرایط کاری معلم ها در این سالها چیگونه بوده است از نظر ما شمنیت شغل و امکانات چی تغییرات را تجربه کردن؟
3: خب در کل در شما معلوم است که اینه مظلوم تری مکتش جامعه افغانستان معلمین است با امتیاز بسیار اندک میرن با دشواری های بسیار زیاد میرن تدریس میکنن مشکلات خیلی زیاد
2: ما با بسیاری از معلم ها صحبت کنم در وقت که میخواین برن به با بانک ماش بگیرن باز اونا چنین شواهد داشتن که ما باشو که برقی برای ما اونجا بالای ما ممانعت ایجاد میشه باشو که برقی امرای ما خشونت میشه ای چی نوع شوک برقی است؟
3: بله ای کاملا واضح است وقتی که دو ماه ماش معلم پرداخت نشه خب معلوم دار از ها بگی منتظر روز می باشه که باید برن ماش بگیرن بسیاری معلم هایی است که از طریق اونو ماش خود یعنی تنها ماش اونو است که اونو میتونن اون شرایط زندگی خود پیش ببرن. وقتی اول روزی که خبر شد ماش اومد مجبور استن کلا یک در بانک برا و یک اسنام میشه ایجاد میشن ولی به عوضی یک مدیریت درست شد بگیره با معلمین بسیار به یک برخورد نامناسب برخورد زید به جمعه مسئولیت میگیره که اون گارده هایی که در بانک ها هستن جویشان به عنوان یک معلم نمیتونن مثلا یک روی درست بکنن برعکس بسیار زشتی بگنه روی هم میکنن و حتی از میر سلاشون استفاده میکنن وقتی به زیک اینا ازدام نکنن.
2: برخی از معلمان از تأخیر در پرداخت ماشان شکایت داشتن قسمه که شما گفتین برخوردهای نامناسب انگام مراجعه به بانک میگن میشه باین که از تجربه شخصی خودتان بگوین وقتی که شما به گرفتن ماش میرین چی تجربه های را در عکس ماش اونجا میبینین شما چگونه برای شما برخورد شده؟
3: خب بله ازید ماش سر وقت پرداخت نمیشه برای من امید پیشترم گفتم که همه مجبور میشن وقتی که خبر شدن ماش آمده همه اگه با بانک مراجعه میکنن همیست که ازدام میشه وقت ازدام شد خب وزید که میشه طبقی و ناس نیست در بانک ها که چیز مثلا یک مدیریت کنن استاده اوناس باید چند بخش استاده اوناس هستن جداست ولی از طبقه زکور جداست از این که ازدام میشه و ای کنترول مدیریت شدست میتن به روی بسیار زشت صورت میگیرن در این هوای گرم اگر سردی باشه از سردی خودم با تکلیف می باشه و اگر گرمی باشه با دست گرمی با تکلیف می باشه و در پولیس گرمی و سردی و از رویه رفتار بعض از کارمندای بانک و بعض از گاردهایی که در اوجه هستن از طریق حکومت اونجا مقرر شدن از رویه میکنم و استادم.
2: این شرایط چی تأثیر بر زندگی شخصی، سلامت روان و روابط اجتماعی شما گذاشته و بقیه معلمان؟
3: خب تأثیرات منفی خود زیاد می داشته باشم. مثلا یک استاد وقتی که میره در بانک میبینه که امرایش یک برخورد نامناسب صورت میره، معلوم دار است که بلای روان از او تأثیر منفی میمونه. حتی روز ماش گرفتن وقتایی میشه که استاد بسیاری کن زوف میکنه برای زی که اونجا میاین از صبح تا دو بجه از سر صبح تا دو سه بجه روز اونجا منتظر میمانه، وقتی که نان نمیخورن هوای گرم از سرشون زوف میره زوف میکنن، مجبور میشن فامیلاشون بیا اینا رو از بانک ببرن و باعث سرگردانی و نارامی فکری میشه برای استادا.
2: استاد حسین، آیا در این سالها حتی برای یک بار به ترک عرفه معلمی یا مهاجرت فکر کردین؟ چی چیز باعث شده که همچنان در صنف؟
3: یک بار نه، بلکه چندین بار به فکر کردیم. وقتی که ببینیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک معلم، آنچنان رویه که با ما شده نمیشه. چندین بار تصمیم گرفتیم باید ترک وظیفه کنیم، ولی بازم نظر به مشکلاتی که داریم مجبور هستیم که برایم وظیفه خود انجام بدیم.
2: بله، چی چیز باعث شده که شما در صنف بمانید و درس بدین؟ این مشکلات، این مجبوریت چی است؟
3: مجبوریت های اقتصادی و دیگه ای که هر معلمی که وقت خواسته وظیفه بگیره پیش خود یک تعهد داشته که ما از امی وطن، از امی خواب و خاک و هوایش به صورت رایگان از مکاتب استفاده کردیم، ولی آلو بخشی است که ما باید حداقل یک خدمت کوچک برای جامعه خود انجام بدیم، برای اولاد وطن. خب در پلوی ازیام مجبوریت هاست که یعنی بعضی ها به موش این معلومی ضرورت دارن که از طریق میتونن دوستار خود پیش ببرن. مجبوریت هم هست که بوست اینا ارنام شد.

0: ما شکل معلم میگیره برای مصارف روزمره زندگیشان کفایت میکنه؟
1: نه خیلی، اصلا کفایت نمیکنه. برتون گفتم بیشتر بعض از منی نیست که مرای دون میگن، اگر پیاده برن خب بسیار به مشکل مواجه میشن. اگر بخواهیم که یک موتر یک وسیله که انتقال بتشان، مجبور سن نصف ماش برای کرایه موتر بده و چیزی نمیمونه برای اینا که از او طریق بتانه به فامیل خود یا به خودشون کمک شوه. اکثریت به خاطر نبود امتیاز بلند مجبور میشن که وظیفه را ترک کنند.
0: با وجود همه این دشواری ها، آیا هنوز لحظه ای وجود داره که تدریس به شما امید و انگیزه بده؟ یکی از این لحظه ها را به ما قصه کنین.
1: خب بله، وقتی که داخل محیط مکتب میشیم، شاگردا را میبینیم. من خودم شخصا خودم شاگردای خودم مثل اولاد خود میبینم. وقتی که صبح ها میرم طرف مکتب، پیش مکتب میرسم، من میگیشم میاین دست من ماش میکنن، بغل میگیرن، دور جمع میشن. این همی خودش باعث میشه که ما دوباره که انگیزه بگیریم، علاقه من شویم. اگر مثلا ما بخواییم که خانه نشین شویم و نبیم در محیط آموزش، بسیت فلک ها خون میمانن از آموزش، این هم دل سرد میشن. این همین خودش یک علاقه و یک انگیزه میده. پس بر ما که ما دیدن این طفلاق ما بریم این داره تدبیس کنیم.
0: سوال دیگه ای است که کارمندای امر به معروف گاهی وقت در مکتبا سر میزنن و نظارت میکنن؟
1: بله بله، اکثریت وقت اینا سر میزنن، نظارت میکنن، از نو پوشش و استادا اینا دیدن میکنن و بیاین از محیط مکتب تو مکتب سنفای دختر و بچه باید یکی نباشه، مکتبشان یکی نباشه. اگرم مکتب بچه و دختر یکی میباشه، باید تایماشون جدا باشه. اکثریت وقت میاین حتی به مکاتب که طبقی زکور هیچ اصلا نداره، کلش طبقی و ناسست ناز و دانه میاین داخل مکتب میشن، نظارت خدا میکنن.
0: میشه بگن از نگاه شما بزرگترین آسیبی که امروز متوجه نظام آموزشی افغانستان است چیست؟
1: خب بزرگترین آسیبی که متوجه نظام آموزشی است، اولش اینیست که این انگیزه درس خواندن، درس دادن هزم اگه گرفته شدن، این خودش بزرگترین آسیب است. وقتی یک معلم نتانه به انگیزه به سنف بره، شاگرد نتانه به انگیزه و به علاقه درس بخونه، محیط سنف، محیط مکتب مناسب نباشه، خب طبعا نیست سر روان شاگردان تاثیر منفی میمانه، سر روان معلم هم و این بزرگتری ناتی بود بله نمیست. کشکس با انگیزه و علاقه نمیرن به مکتب.
0: اگر این وضعیت چند سال دیگر هم قسم ادامه پیدا کنه، آینده مکاتب و نسل دانش‌آموزان افغانستان را شما چگونه می‌بینید؟
1: باز اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر کنم که بسیار تاثیرات منفی بالای روان همه گی میمونه. شاید تا چند سال دیگه حتی دخترایی که صنفای پایان هستن، اینا هم از رفتن به مکتب مثلا خودداری کنن.
0: میشه بگن از دخترایی که مثلا پیش از سقوط جمهوریت صنف 11 و 12 و 11 مکتب بودن، قسم ادلاعاتی که با ما رسته یا ارتباطی که با فامیلا داریم، بسیاریشان ازدواج کردن، تن به ازدواج دادن، چرا؟
1: خوب باشی که بعضی از مشکلات خانوادگی هم هست. مثلا بسیاری دخترها از مکتب باز ماندن و یعنی دیگه انگیزی بر کار کردن، بر درس خواندن نبوده. بعضی از فامیلا بس خواستن که از این شرایط دیگه استفاده کنن و برن پشت دخترهایی که مثلا جوان هستن، نیمچه جوان هستن، از این شرایط استفاده کردن. اینا اکثریتشون عروسی کردن، طفل دارن.
0: اگر امروز فرصت داشته باشید که مستقیم با مسئولان طالبان صحبت کنید، مهمترین خواست یا پیام شما برای نجات نظام آموزشی افغانستان چی است؟
1: خوبی خواست من از همه این است. اگر مثلا مراجعه کنید به شکستران طالبان، که اولین خواست ما نیست که باید مکاتب بالاتر از سنف ششم دخترها رو باز کنن، بتونن اونا از مکتب برن تدریس خدا بکنن.

0: بنزيدي عدد داخلياتهم مش ماموريات تبعت دخترة نوما ده قفتنا ناشا ده كبير دخترة طويسة بعد درس مخانا عزيزي نبابا درس مخانا بيجو انا خوستو ما ينميس كبير بطونا انا مقصر كباش عوصو ده انا بمكتب نيبن تدريس درس مخانا دخترة مباير حق تمام.
1: از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فکر میکنین که برای حمایت از معلمان و دانش آموزان افغانستان چه اقدام های موثرتر را انجام بدن؟
0: خب تا فعلا خو هیچ اقدام نکردن ولی امیدوار هستیم که در این قسمت توجه جدی داشته باشند که مکاتب بالاتر سنششون باید باز بشه دخترانه بتونن به ادامه تدریس بدن.
1: به عنوان آخرین سوال اگر بگوین که اگر بخواید که تجربه این 5 سال را در قالب یک پیام برای مردم افغانستان، شاگردانتان و جهان بیان کنین چی خواهید گفت؟ با وجود همه ای دشواری ها که هنوز با آینده آموزش در افغانستان امیدوار هستین شما؟
0: خب به عنوان آخرین پیامی که در یک شعر خلاصه میکنیم میگه همیشه وضعه وطن این چنین نمیماند، همیشه بحر گرفتار خشم طوفان نیست. باید همه امیدوار باشند، یک روز تغییرات ایجاد میشه در نظام آموزشی، یک روز حتما دختران میتونه پس دوباره به مکتب برون، ولی مهم است که اینا هم انگیزه درس خواندنشان علاقه کن از درس باید کم نشه. با وجود تمام دشواری ها نبود امکانات باید اینا برن به مکتب، استادا برن به علاقه تدریس کنن و شاگردان بکنن و علاقه درس برداشت کنن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد خداوندیار و مددگارتان.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبر های ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز شنبه 17 اسفند است که مصادف می شود با 8 آگوست سال 2026 میلادی. در نخست سرخط خبرها، افزایش وحشتناک زنکشی زیر حاکمیت طالبان. روزنامه گاردیان و زن تایمز از مستندسازی 231 مورد قتل زنان از سال 2021 به بعد خبر می دهند. گرانی طالبان از ترس حملات مخالفانشان. فرمانده طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی به مناطق مرزی بدخشان رفت. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پیمان دفاعی امنیتی را امضا کردند، اما طالبان سکوت کردند. مشروع خبرها. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گزارش داد که عبدالوکیل منیب، فرمانده فرقه 219 عمر سالس، وضعیت امنیتی مناطق مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در خبرنامه نوشت که او در این بازدید بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدات احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان همچنین با اشاره به آنچه تلاش‌ها و پلان‌های دشمنان خارجی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی خوانده شده بود بر افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای سرحدی تاکید کرده است. و جبهه مخالف طالبان میگویند که در یک هفته گذشته با گسترش حملات خود در 9 ولایت افغانستان دست کم 15 عملیات علیه مواضع طالبان انجام دادند. جبهه های آزادی، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان مدعی شدند که در یک هفته اخیر در حملات مختلف حدود 30 عضو طالبان را کشتند. حملات گروه های مخالف طالبان در ولایت های بدخشان، قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، هرات، قندهار و هلمند انجام شده است. طالبان تاکنون به این حملات واکنش نشان ندادند. همچنان جبهه متحد افغانستان روز شنبه اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عینومینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیوهای از این حمله منتشر کرد که در آن فرد موتورسیکل سوار با مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان برتان دارد شلیک می کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لعنت و کوب، شکنجه و تحقیر می کنند اعلام کرد که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. این جبهه همچنین گفت که این نخستین حملهش با مسئولان اداره امر به معروف طالبان بوده است. همکارم این موضوع را با شایسته جان احدی رئیس شورای ولایتی پکتیا در میان گذاشته است.
1: د افغانستان مسله د تاریخ په اوږدو کې د زور او د جنگ له لارې نه ده حل شوې، او هغه حکومتونه چې همیشه مثال پالیسۍ سختې وي او سولې ته او مذاکرې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو قرار قرار د هغوی پر مقابل کې وسلوال فعالیتونه زیاتیږي، چې دا د افغانستان د تاریخ یوه روښانه بېلګه ده. او مونږ د څو ورځې راهیسې د افغانستان د متحدې جبهې هغه پیغامونه، هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپرېږي، دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې، او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته مونږ ډېره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه، نو دوی جنگ ته املا وتړله. که مونږ تاسو وګورو دا دوه کالو په اوږدو کې د په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي، او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي، څرنګه چې د قطر یا دوحې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغاني خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغاني خبرې شروع شي او دا مسلې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوحې تړون کې منل شوې ده، هغه ته مخ نه کړه او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کلو ته د دوی حاکمیت رسیږي نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه جنگ ته یې مخه کړه د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی خپله د اوسنۍ حالاتو کې دا یوه ننګونه ده یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ او بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده نو مونږ هیله همدا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي تر څو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي
2: خب گفتن که مردم نگران است از یک جنگ قیام آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل دخو یو معلومدار خبره ده چه هر جنگ که یا وروکی حمله وی یا غط حمله وی یا پخپل زی خپل تاثیرات لری تاسو گره چه دیوی میاشت پوگدو که دی طالبانو زیر جبهو چه کم حمله زیادی کردی دی نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولی دي تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلی وي تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي یا نورو مشرانو اورېدلي وي نو دا معنی ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي
0: جبهه آزادی افغانستان روز جمعه اعلام کرده در حمله نیروهایش به قرارگاه مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر مبنای خبرنامه این جبهه این حمله شام پنجشنبه انجام شده است. در بیانیه این جبهه آمده است که از سرنوشت مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد تا هنوز اطلاعی در دست نیست. مقام های طالبان نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در ادامه روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست سال 2021 تا کنون 231 مورد زنکشی را مستند کردند. این گزارش تأکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به طور رسمی خودکشی اعلام شده است. در حالی که شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند که زنان قربانی خشونت خانگی شدند. بیشترین موارد ثبت در جوزجان با 36 مورد، هرات با 32 مورد، بدخشان با 28 مورد و غزنی با 26 مورد بوده است. سن قربانیان از 5 تا 65 سال گزارش شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در 28مین سالروز حمله به قنسلگری ایران در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شد. 28 سال پیش در 17 اسد سال 1377 پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در قنسلگری ایران کشته شد. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 17 اسد در بیانیه این رویداد را جنایت شنی و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خواند و تأکید کرد که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. خاص جانباز دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در این مورد بحث کرده است.
3: متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک به کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری با شمول کشور خود ما شما افغانستان و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه های دیپلماسی نمایندگی های سیاسی کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی به امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری دارند از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارایدگیر پیش می بردن ای نمیتونه که توجیه کنه که ای اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیماً به حیث جنگجویا در کدام معرکه جنگی، در کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیب حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
4: بله، اما آخای جان، باز حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
3: دقیقا، خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست؟ که در پرنسیب ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه.
0: یک روز پس از امضای توافق دفاعی مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه، طالبان تاکنون موضع رسمی و علنی خود را درباره این توافق اعلام نکرده است. سکوت کابل با توجه به اهمیت این پیمان و روابط پرتنش طالبان با پاکستان قابل توجه به نظر می رسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی روز جمعه 16 اسد در مکه توافق دفاعی مشترک 3 جانبه را امضا کردند. بر اساس این توافق حمله مسلحانه به هر یک از 3 کشور حمله به هر 3 کشور تلقی خواهد شد و طرف های متحد به تقویت همکاری های دفاعی و امنیتی شدند. اهمیت این توافق تنها به روابط 3 کشور محدود نمی شد. عربستان سعودی یکی از مهمترین قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان عرب است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم و عضو ناتو است و پاکستان تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در جهان اسلام به شمار می رود. و ارتش پاکستان روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. با گفته ارتش در این عملیات مقدار زیاد از سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در بیانیه ارتش آمده است که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات با عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. در هفته های اخیر عملیات های نظامی ارتش پاکستان و حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف با ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
5: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
6: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
7: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
5: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
8: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
5: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

تقلای حکومت مشروع در افغانستان 5 ساله می شود. در این مدت هر نوع تلاش ملی و بین المللی برای احیای نظام سیاسی مبتنی بر رضایت مردم و تأمین کننده حقوق اساسی شهروندان به بنبست خورده است. انحصار قدرت حاکمان فعلی کشور و تن ندادن به ابتدایی ترین خواستهای مردم افغانستان و اعمال تبعیض بی سابقه علیه زنان اکنون کشور را در آستانه ورود به چرخه جدید از خشونت قرار داده است. اما یا افغانستان مهیای ورود به جنگ جدید است؟ اگر قرار باشد مردم انتخاب کنند بین حکومت استبدادی که به خواستهای مردم تن نمیدهد و جنگ، کدام را انتخاب خواهند کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان فیض الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و مینگونه مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوین بلفاست هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. تا چند روز آینده شاهد 5 ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان هستیم و بدون شک در افغانستان اینترنشنال برنامه های ویژه هم داریم. اما اخیرا ما دو نوشته داشتیم، یکی از آقای احمد ضیاء سراج، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، که تاکید میکنه پایه‌های نظام طالبان در حال فرسایشی است و رو به ختم حاکمیت طالبان روان هستیم، و همزمان نوشته دیگری هم داشتیم از آقای حسن عباس و مطور نوشته های زیاد است. ولی جان مسئله ای است که همه فکر میکنند که حاکمیت طالبان درست در یک نقطه رسیده که باید تکلیف خود را روشن بسازد. ولی آقای جلال، ما میخواییم که با در نظر داشت 5 ساله شدن حاکمیت طالبان وضعیت فعلی را در موردش دیدگاه شما را بدارم. آیا میشه ببینیم که افغانستان با توجه به وضعیت فعلی در لبه جنگ قرار گرفته؟
1: سلام به شما، سلام به مهمان گرامیتان، سلام به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. ملک صاحب، بدون شک یک وضعیت بسیار ناگوار در افغانستان حاکم است. چیزی که مردم افغانستان هرگز تصورش نداشتند، آرزوش نداشتند. مردم افغانستان واقعا جنگ نمیخواهد. نتایج 50 سال جنگ با گوشت، پوست و استخوان تجربه کردند و میدانند که در پایان جنگ ها چیزی برای مردم افغانستان هم نرسید. آیدش برای مردم افغانستان نبود. آیدش یا برای بیگانه ها بود یا برای یک اقلیت محدود. به همین خاطر مردم کدام دلچسبی به جنگ ندارن. ولی اگر استبداد، گفت به قول شما استبداد دوام کنه و حقوق اساسی مردم زیر پای شوه، که متاسفانه تا حدی هم زیر پای شده، در جای شک شبه نیست، زنا از حق کار، از حق زندگی، از حق تحصیل محروم شوند، حکومت قومی تداوم پیدا کنه، زورگویی تداوم پیدا کنه، یک صنف بخواه که به نمایندگی از تمام اقشار، طبقات و گروه های قومی، ملی و اجتماعی حکومت بکنه و شلاق بر فرق سر مردم بزنه و حق تنفس، حق انتقاد، حق پیشنهاد، حق مخالفت حد اقلی را برای مردم نته، حق تشکیل احزاب، حق فعالیت های سیاسی، حق بیان آزاد برای مردم نته، بالاخره سرانجام میگه به تنگ آمدی، به جنگ آمدی. مردم باز در نهایت ناگزیر میشوند که یک رای را که نمیخواهند و هرگز نمیخواهند دمو را بروند. ای را برادرهای طالب بدانند و ای را دنیایی که طالبا را آورده اونا هم بدانند و کسایی که در روند طالبا را کمک کردن، شستشوی مغزی دادن، من نمیدانم چطور شستشوی مغزی دادن، اینا را به قدرت رساندن و قدرت به اینا انتقال دادن، ای را بدانند که یک نارضایتی عمومی در افغانستان به وجود آمده. اول ببینین اکثریت جامعه افغانستان زنان ناراض است. اگر زنها را اکثریت ندانیم، که اکثریت هستند بدون شک، اکثریت دیگر جوانا هستند. جوانان هم از دختران، پسران ناراض هستند. اقوام کشور ما یک کشور کثیر قومی است یا کثیر المله است. اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکنند، اینا هم ناراض هستند. به زورگوی های یک گروه، یک قوم، یک سمت، یک ولایت مردم هر روز نمیگن. این چیزا نمیشه که برادرها فکر میکنن که همه چیز به جای خود است. این تکرار اشتباهات حزب دموکراتیک است، تکرار اشتباهات مجاهدین است که اونا هم یکتازی میکردن، خودخواهی میکردن، خود یگانه نیرو معرفی میکردن. این برادرها هم نباید خود یگانه نیرو معرفی کنن. واقعیت های جامعه افغانستان رو باید در نظر بگیرن. در افغانستان اقشار مختلف، طبقات مختلف، گروه های مختلف، اصناف مختلف زندگی میکنند. طالبای یک صنف هستند، طالبان همه جامعه افغانستان نیستند. اگر اینا تغییرات در کار خود، در رفتار خود، در فعالیت‌های خود، در پیش آمدشان با مردم تغییرات نیارند، بدون شک جامعه به طرفی، اگر ما بخواهیم یا نخواهیم، اگر اونا بخواهند یا نخواهند، اگر کس بخواه یا نخواه، به طرفی جنگ میروه. و جنگ و ما هیچ وقت از جنگ حمایت نکردیم و طرفدار جنگ هم نیستم. یکی مردم افغانستان جگر زیر دندان به طرف جنگ میروند، خی چی کنند؟ کسی که گپ مردم بشنوه وجود نداره، انتقاد مردم بشنوه وجود نداره، نظر مردم بشنوه وجود نداره، بی‌عدالتی های گوناگون وجود داره. از برای خدا حق ناحق زن مردم در سرک لط و کوب میشوه. پرسان که از امی برادر، از امی امرو بالمعروف، که به اجازه کی تو مردم لط و کوب میکنی؟ حکم محکمه وجود داره؟ در اینجا قانون صراحت داره؟ به اساس چی حیثیت مردم تو هر لحظه میریزانی در دفاع از اسلام؟ پرسانش هم بکنی چرا مردم لط میکنی؟ میگه یک کم موی سرش معلوم بود. آله، درست است که حجاب فرض است، لیکن حفظ حیثیت و آبروی مردم هم فرض است. احترام به آبرو و عزت مردم هم در اسلام جایگاه بلند دارد.
0: درست.
1: تو بخاطر چهار مو یک دختری با عزت، یک زنی با عزت لط میکنی؟ بیا بشینیم درست گپ بزنیم که کدامی از این تقدم داره در اسلام. ما براتون میگم که حفظ حیثیت تقدم داره. بنابراین وقتی که حقوق اساسی مردم رعایت نمیشه، وقتی که حکومت به قاعده وسیع ایجاد نمیشه، حاکمیت قانون وجود نداره، آزادی فردی وجود نداره، دستگاه قانونگذار در کشور وجود نداره، بالاخره تمام قدرت در دست یک فرد، در دست یک گروه، در دست یک صنف است. شما خودتون قضاوت کنین که نتیجه چی خواهد بود.
0: سپاسگزارم جناب جلال. جناب سمپل، وقت شما چنان بخیر باشه. با توجه به صحبت های آقای جلال، نتیجه گیری شما چی است یا تحلیل شما در رابطه به این پرسش چی است؟ وضعیت را آقای جلال خوب پرداختن، به نظر خودم گفتن. پس در پرتو صحبت های آقای جلال، آیا میشه بگویم که دیگه فصل آشتی و مذاکره در افغانستان خاتمه یافته و پایان یافته؟
2: خب اول نوعی که از نیکی استاد جلال هم تشکر میکنیم که اونها از یک طریقه خیلی نیکی منطقی و مستند امو نیکی حقایق بیان کرد و موقف خود رو با من حیثه نیکی یک از مشهورترین نیکی روشن فکر افغانستان خود هم بیان کردن که نیکی طرفداری از جنگ هرگز اونها نمی کنن و ما مطمئن هستم که روشن فکران افغانستان هم از جنگ طرفداری نمی کنن. ولی در نیکی مستند سازی و حقایق گفتن که فرضشان است، اونها ثابت میکنن که طالب هستن که متاسفانه دوباره زمین مساعد ساختن برای در گرفتنی جنگ در نیکی افغانستان. و ما گفته میتونیم که نیکی مطالعات و متحقیقات که ما داریم نیکی جنبندی استاد جلال تایید میکنن. از نکته نظری نیکی فصلی نیکی گفته مان و مذاکرات که شما از من که پرسان کردی، در ما مطمئن هستیم که تا آخرین لحظه از طرف جامعه بین المللی ملالی متحد نیکی حاضر با گفتمان است، تا که خب بالاخره این موضوع افغانستان از یک طریقی صلح آمیز نیکی حل شد. اما شما میفهمید که ما هم در زمان خود هم نیکی مسئولی نیکی یونامه بودیم، من هم در نیکی مصروفی گفتگو کتی نیکی طالبا بودم. حالی هم ما اطمینان داده میتونیم که مسئولین ملالی متحد به این موظف هستن، ولی متاسفانه در این 5 سال نیکی طالبا اندکترین اینکه آمدگی با داخل شدن در یک پروسی سیاسی منیدار نشان ندادن و اینکه 1% انعطاف نشان ندادن. لحاظه به این وقت تکیه کردن سری اینکه سلسله اینکه گفتمان و مذاکرات اینکه بیجای است اینکه تحت که آدم گفته میتونه خب بیکی یک نوع اینکه خیانت میشه. هرگز که طالبا در اینکه حاضر شدن خو کلگی خو بالاخره دیگر ها هم افغانا هم جامعه بین المللی حاضر میشن در میز مذاکرات، در او وقت افغانا باید متوجه باشن که طالبا نیکه دروازه مذاکرات بسته کردن او افغانا باید دیگر نیکه طریقه کار دیگر حکمت های نیکه جستجو کنن تاکی فشار بیارن سری طالبا که تاکی بالاخره بالاخره نیکه فنیکه نظامی استبدادی فنیکه هر شکل که باشه نیکه در ایواز شوه او نیکه کسیم که در هم تقاضی ملت است هم نیکه تقاضی جامعه بین المللی است افغانستان بازم بره طرفی یک نظامی افغان شمول که جواب دهی با نیازمندی های نیکه مردمی افغان باشه.
0: درست ولی آقای سمپل شاید هم این پرسش تکراری باشه اما جا داره داری بس یک بار دیگه تکرارش کنیم. واقعا چرا طالبان آشتی ناپذیر هستند و نتونستند در این نزدیک به 5 سال گفتگو کنند با کسانی که ازشان ناراض هستند و خود را پاسخگو بسازند در برابر مردم افغانستان؟
2: تکراری هم اگر باشه اینی که ای پرزش اینی که اینی که اتمیست در او ما فکر میکنم که در چندین دلایل اینی که وجود دارد او اینکه یک دلیل ما میبینیم در اینکه ساختار اینکه سیاسی اینکه طالبا یا امارتشان هست در اینکه 20 سال که اونها اینکه مصروف شورش علی جمهوریت اسلامی اینکه بودن اونا از اینکه تکیه کردن سری اینکه یک اینکه اصول سیاسی بود که اینکه اطاعت امیر در بار بار ما شما ایرش اینی که شنیدم در او سالها او اونها از اینی که اصول استفاده کردن برای اینی که بالاخره حفظ وعدات و بالاخره برای استقامت دادن با اینی که ای در اینی که جد و جهد اینی که علی اینی که جمهوریت تا اندازات هم گفته میتن از خاطر که اونها خب بالاخره اینی که موافقتی زیاد اینی که به دست آوردن در او اینی که سال مبارزات هم گفته میتنه که اینی که ای اصول خیلی ساده اینی که بالاخره برایشان کارآمد اینی که ثابت شده ولی از زمانی که اونها در حکومت آمدن اینی که اصول اینی که اطاعت با امیر و بالاخره ای تبدیل شده به یک نظامی استبدادی که در راستش اینی که یک امر قرار دارد که اینی که اقدارات عام و تام به دستش است و متاسفانه ثابت شد اگر ما شما فیصله ها گفتنی ها موقف ها از او رو مطالعه کردم اینی که متاسفانه حیبتالا اخونزاده نیکی ما به اصطلاح گفته میتونه که یک اموک برامد در ایچ دفکری مشکلاتی اینی که افغانه نمی باشه حالی نیکی ما خودم مطالعه میکنم در اونی که ملاقات از اونا اینی که گفته از اونا میگه که ولی تکیه کنم سری در اینی که تعلیم دینی هرچی ما انشاءالله اینی که سرمایه گذاری کنم در تعلیم دینی که حالی ما شما مشاهده میکنم در چی در فیلبرداری که شما اینی که اونجا داری افغانا اینی که نانی خوردن خود ندارن او اینی که میگه ولی چند هزار مدرسه دیگر آواز کنم اینی که 10,000 دیگر اینی که بچه ها اونجا روان کنم در او مدارس اینی که انشالله همه مشکلات افغانستانی که حل میشه او از حتی که اونها این نظامی استبدادی اونا تمیل کردن اینی که هم سری خودی طالبا هم سری ملت افغان کسی نیست که جرأت کرد پیش اینی که ملا حیبت الله برگ اون اینی که ملا حیبت الله اینی که مردم اینی که به بنی رسیدن از خاطر که کار نیست کاروبار نیست نانی خوردن ندارن و توت فکری اینی که مدرسه جهادی هستی کسی نه صلاحیتی دارد نه جرأتی دارد و این دلیل میشه که اینی که طالبا هیچ انعطاف نشان نمیده اگر اینی که از خاطر که کسی جرأتی ندارد که بالاخره اینی که پیش ملا حیبت الله برو مطمئن باشه که ملا حیبت الله خونی که گوش کنه که اونا بگن که اگر ما یک توجه نکنیم با اینی که تقاضات اینی که ملت علاوه از اینی که تقاضات دنیا و تقاضات کشوری اینی که افغانستان خب بالاخره یک فاجعه اینی که ایجاد میشه او اینی که از خاطر که کسی اگر این بگه اینی که ملا حیبت الله میگه تو اینی که تاکید میکنی تو اینی که انتقاد میکنی تو حق از این چیز نداری. لهذا نظامشان جوابدهی با اینی که نیازمندی های افغانستان نیست و از این خاطر انعطاف پذیر نیستن.
0: پس در کلیت اگر جنبندی کنیم آقای سمپل، شما در حقیقت خواستن بگوین یا موافق هستن که دیگه فصل مذاکره و آشتی با طالب پایان یافته؟ بله، با می ساختار، با می رهبری.
2: بله، در نیکی در وضعیتی فعلی، در نیکی انتظار کشیدن که در نیکی گفتمان یا مذاکرات نیکی مشکلات حل کنن، این انتظار بی‌جای است. شاید بعد از یک مدتی نیکی فشار آوردن، بعد از یک مدتی نیکی بحرانی، بعد از یک مدت که نیکی مردمی نیکی افغان تظاهرات بکنن، در نیکی در فعالیت مادی بکنن از طرف دیگه جبهات انکشاف کنن، بعد از یک مدتی شاید عقل بیای در زنی طالبا، ولی عالی نممکن است.
0: سپاسگزار. فری آقای جلال، در چند هفته اخیر شاید حملات گسترده جبهه آزادی هستیم، شاید سقوط ولسوالی افتر به دست جبهه سپاهیان میهن بودیم و همه روز هم تعداد دیگر از این جبهات به نحو ادعا می کنند که دست به حملات بر ضد طالبان زدن. واقعا اگه این تحرکات را در نظر بگیریم جناب جلال، و وضعیت را که جریان داره، اون نشانه های جنگ یا نشانه های آغاز یک جنگ بزرگتر و فراگیر چقدر جدی میتونه باشه یا چقدر جدی است؟
1: ملک صاحب، شما خو آدم الحمدلله دانشمند هستین و یک تلویزیون بسیار مهم کار میکنین. من نمیخوایم سخنگوی افراد و گروه ها باشم.
0: بله،
1: در بدخشان خیزش های صورت گرفته که عمدتا خیزش های مردمی است، نارضایتی مردم است، و دلیلش هم تیلای مردم تاراج میکنن، دلیلش هم کادرهای محلی بسیار نقش ندارن، از قندار و از دیگه جاها آمدن، اداره بدخشان رهبریش به دست دارن و بدخشان های تو فکر میکنن که تلاش هم ببریم و همینجا جایی است که زنم بگیریم و بالاخره کلانکاری هم بکنیم. اینها همه چیزا جمع شده مردم بدخشان ناراض ساخته. اینا متاسفانه هیچ نمیفهمن که بدخشانی ها مردم با فرهنگ هستن، مردم هستن که سالهای متمادی برای آزادی، برای عدالت و حق تعیین سرنوشت مبارزه کردن. اینا فکر کردن که به زور میتونن بدخشانی ها را آرام ساخت. ما حرکت هایی که در بدخشان صورت میگیره و حرکت ها عمدتا طبیعی است، مردمی است. ما آرزو میکنیم که حرکت ها را به این گروه های که از بقایای جمهوریت هستند و حرکت هایی که به این طرف و او طرف به استخبارات بیرون ارتباط دارند زیاد ارتباط نتیم و نقش حرکت های مردمی را ضعیف نکنیم. ما ایوازی از این که در مورد گروه ها گپ بزنم، ما چند مسئله را میخواهیم در این تلویزیون مهم گپ بزنم چون شنونده بسیار زیاد داره. اول ما میخواهیم بگم که تجربه تمام کشورها، تجربه تمام دنیا نشان داده است که ساختارهای استبدادی بقا نداره. ایره خوب باید بدانند. این تجربه را ما و شما در افغانستان هم داریم. گروه های تک حزبی را دیدیم که به جای نرسیدن و ناکام ماندن با وجود حمایه ارتش سرخ و با وجود حمایه ناتو و ایالات متحده امریکا. بنابراین طالبا امیدوار هستم درس بگیرن. زمان ما زمان حکومت های تک قومی نیست، زمان ما زمان حکومت های تک گروهی نیست، زمان ما زمان بالاخره انحصاری غریب قدرت توسط یک صنف، یک گروه، یک فرد نیست. فرد نباید حکومت بکنه، مردم باید حکومت بکنن. نباید جامعه مدنی سرکوب شود، باید به فعالیت های جامعه مدنی اجازه داده شود، نظریات مردم شنیده شود. تنوع افغانستان یک کشور متنوع است، به این تنوع باید احترام گذاشته شود. قدرت در دست یک فرد، قدرت در یک دست یک گروه، قدرت در دست یک قوم و بالاخره حتی یک ولایت. این آینده خوب نداره. این
0: بله جناب استاد، یک مسئله مهم شما اشاره کردین. دقیقاً من میخواستم به میسوال به حال وضعیت برش پرداختیم که چی جریان داره، روی کرده طالب شما با آقای سمپل هم خوب تشریح کردین، ولی انتخاب مردم افغانستان با توجه به تجربه و شناختش که شما شخصا از مردم افغانستان دارین و بدخشان به عنوان یک مثال برش پرداختین، در بین حاکمیت استبدادی طالب که نمی وضعیتش هست، نمی روزگارش هست و با گذشت هر روز بدتر شده میره به جای از اینکه خوب شده، و یک جنگ، مردم چی انتخاب خواهد کرد جناب جلال؟
1: ای به طالبا ارتباط داره. طالبا باید این سوال جواب بگن که میخوان که مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل شود. حالا خود حاکمیتشان در بنبست قرار گرفته، اونا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ از هر طرف نارضایتی وجود داره، زنان ناراض هستن، جوانان ناراض هستن، اقوام ناراض هستن، مذاهب مختلف اسماعیلیه شیعه دوازده امامیه ناراض هستن. بالاخره نارضایتی سراپای جامعه را فرا گرفته. حالا این سوال شما را اونا جواب بدن که بالاخره این مسئله را میخوان از طریق مدنی، از طریق مسالمت آمیز، از طریق باب گفتگو حل کنن، یا مردم ناگزیر میسازن به اساس فشار، به اساس تهدید، به اساس توهین، تحقیر، بردن به زندان و کشتن مردم مجبور میسازن که تفنگ بگیرن در کوه بالا شون.
0: درست.
1: ما بازم تان میگم که خوب گوش کنین که انمی گروه های فساد پیشه که از بدنه جمهوریت بودن رفتن، وظیفهشان ختم است. اما اگر اینا به لجاجت خود ادامه بتن، به زورگویی خود ادامه بتن، به فشار بیش از حد به بالای مردم ادامه بتن، پس مردم مجبور میشه که به می افراد، به می گروه ها مراجعه کنند. اینا را پس زنده میکنن، این گروه های شکسترده را پس به میدان میارن. آخر بالاخره ما بارها گفتیم که طالبا کله دارن یا ندارن؟ اینا با پاهای خود فکر میکنن یا با کله خود فکر میکنن؟ اگر با کله خود فکر میکنن، افغانستان یک کشوری تقومی نیست. افغانستان یک کشوری کثیر ملل یا کثیر الاقوام است. در قدرت باید کلگی را شامل بسازن. نصف نفوس افغانستان زن است، اینا را در قدرت شامل بسازن. جوانا نفوس اکثریت است، اینا را در قدرت شامل بسازن. به نظریات مردم، به پیشنهاد مردم، به انتقاد مردم گوش کنند. فعالیت های مدنی را به شکل بسیار ظالمانه، جابیرانه سرکوب نکنند. حق و ناحق به نام اسلام مردم لط نکنند، مردم از دین فرار نکنند. امروز میدانی مردم افغانستان از چند واژه بسیار بدشان میآید؟ اگر این واژه ها واژه های بدی نیستند. جهاد، جهاد که سازندگی نداشته باشد، جهاد که سلامتی وجود نداشته باشد، آرامش وجود نداشته باشد، بهتر زیستن وجود نداشته باشد، سعادت و خوشبختی مردم بار نیاره، او جهاد نیست، او ایرانگری است، او وحشت است، او از جهاد جداست. امیدوار هستم از نام جهاد دیگه سوء استفاده صورت نگیره، از نام دین سوء استفاده صورت نگیره، از نام قوم سوء استفاده صورت نگیره، و طالبا کار نکنن که باز دوباره گروه های شکست خورده، فساد پیشگان تاریخ بالاخره به صحنه بیاین و مردم افغانستان مجبور شد پشت سر فساد پیشه ها بروند. ناگزیر جگر زیر دنده. انتخاب بد است، ولی چاره ندارن مردم افغانستان. امروز گروه هایی را که تو نام میگیری، من میدانم این گروه ها از کجا به کجا تعلق دارن و از کجا آب میخرن و از اینا کی هستن، ولی خیلی شوه متاسفانه چی در دوره حزب دموکراتیک خلق، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره طالبا، نیروهای ملی را، نیروهای دموکرات، نیروهایی که برای مردم تصمیم خدمتگذاری را داشتن و مردم پاک بودن و از افغانستان بودن، درکشان مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان بود، اینا را سرکوب کردن در مراحل مختلف. حق تنفس، حق حرکت و حق انسجام برای از اینا ندادن. حال میدان به دزدان، میدان به رهزنها، میدان به وابستگان ایران، پاکستان، هند، کشورهای منطقه قرار گرفته. ما 50 سال میشه در جنگ نیابتی به سر میبریم. امیدوار هستم طالبا بدانند. ما یک پیشنهاد دارم. ببین، ما هیچ وقت نمیگم که طالبا نفی شوند. ما طالبا را نفی نمیکنم و طرفدار نفی در نفی هم نیستم. طالبا باشن، مجاهدین هم کلش نفی نمیکنم، روشن فکران سابق هم کلش رد نمیکنم، ولی تکنوکرات ها، سلطنت طلبا را هم رد نمیکنم. از مجموع از اینا زنا را هم رد نمیکنم. از مجموع از اینا یک نظام با قاعده وسیع جور شوه حکومتی که به درد افغانستان میخوره. کدام حکومت به درد افغانستان میخوره؟ به نام جهاد آدمای بی سواد بیا، به نام قوم آدمای بی سواد بیا، به نام حکومت علما آدمای بی سواد بیا، این وطن خوب به قهقرا میره. بهتر است که ما حکومت متخصصین به وجود بیاریم، حکومت دانشمندا را به وجود بیاریم که کشور از این بلا، از این مصیبت، از این فلاکت، از این تباهی نجات بده، افغانستان در مسیر تکامل حرکت کنه، نه به طرف عقیب عقیب بره. ما پیشنهاد میکنم تمامی همی اقشاری که یاد کردم، از روشن فکران طایفه های مختلف، کسایی که خیانت نکردن، کسایی که جنایت نکردن، کسایی که مرتکب غصب زمین و جنایات سازمان یافته اختطاف ترور نشدن، از مجموع از این مردم های شریف در جامعه افغانستان وجود دارد، در داخل و در بیرون، جوان ها و زنان، یک حکومت با قاعده وسیع ایجاد شود. ما فکر میکنم این مورد قبول اکثریت مردم افغانستان هم است، مورد قبول منطقه هم است، مورد قبول جهان هم است.
0: سپاسگزار. ولی آقای سمپل، پیشتر شما در صحبتهایتان اشاره داشتین، گفتین شاید در آینده اگر مردم دست به قیام بزنند، دست به اعتراض بزنند و فشارها بر طالبا بیشتر شود، این گروه حاضر شود که آشتی بکنه با مردم، مذاکره بکنه و صحبت بکنه و شاید هم تغییر بکنه. اما ما میخواییم که با توجه به اینکه شما و آقای جلال هر دو استاد دانشگاه هستین، علم و تاریخ را از شما در موردش بدانم. آقای سمپل، واقعا مردم ها در طول تاریخ چگونه تصمیم گرفتن در بین انتخاب جنگ و یا زندگی کردن در تحت حاکمیت یک نظام استبدادی؟ چی پیامدی برشان داشته و کدام انتخاب در حقیقت سرنوشت مردم را تغییر داده؟
2: بس نیکه، بس هم نیکه سوال شما خیلی نیکه عمیق است که در انتخاب در انتخاب در میدان سیاسی و خصوصا انتخاب دورانی یک مدتی کشمکش و یک مدتی جنگی به این شکل نیست که در گارسون یک کارتی منیو خونی که بیاره پرسان کنه که تو گوشتی کلان میخوای یا گوشتی خورد، او اینکه آدم روی منطق و روی ذوقی خود انتخاب کنن. علی در فلان در یک حالتی طوفانی قرار دارد در افغانستان، او اینکه برای فلان زمین مساعد نیست برای انتخابات که روی اکثریت دورانی انتخابات ملت انتخابی بکنه. الف می خواهیم یا بی می خواهیم، الف شاید از چپ باشه، بی از راست، و بالاخره نتیجه معلوم، نتیجه انتخابات در انتخاب ملت معلوم شوه. همچنان در شرایط که حاکم بود دورانی جمهوریت، علی فیلان او چیز نیست که در این گروپا ناتانا از تریتی انتخابات روش میکردن، خب بالاخره تریتی نزدیکی با در ریاست جمهوری اونها روش میکردن. برای فیلان هر گروه که بوتنه در از یک طرف بسیج کنه مردم را، از طرف دیگر در اینکه جلب کنه نوجوان ها را، اونا را اکمال کنن و اینکه اونا را بیارن در اینکه در میدان، او شاید نقش دست باشه در اینکه مرحله اینکه پیشرو. اونها که خب بالاخره بسیار مردم و افغانی خیلی خوب باشه، یک نظری بسیار نیک دست باشه، سابقه پاک و علمی زیاد، و دفتان اونا خو فیلان در چی در نیکی اونا فرصت ندارن که در میدان بیارن. علی کار است نیکی، علی یک زمان است که بعضم وقتی بسیج، وقتی جلب و جذب، مطالعات که ما دارم اگر اجازه بده
0: دکن در میخواستم که بمیشاره کنیم، یعنی واقعا تاریخ و واقعا علم برای ما چی پیشنهاد میکنه؟ یعنی در چون یک شرایط ملت ها کدام تصمیم میتونه به خیرشان باشه؟ یکی برن به سمت یک جنگ که عملا خود پدیده جنگ غیر قابل پیش بینی است، آقای سمپلی، که چی اتفاق میفته هیچ کس نمیفهمه، اما در طرف دیگه زندگی در حاکمیت طالبانی یا هر حاکمیت استبدادی دیگه، کدام انتخاب میتونه راه نجات باشه؟
2: ولی اول از نکته نظری اینی که امی انتخابی مردم و شما اینی که تقاضا کردی که ما پس اینی که طرفه اینی که تاریخ سیل کنیم در اینی که ما شما سیل کردیم که در اینی که اول که در اینی که خلقیان اینی که بزر آمدن که اینی که کودتا کردن خب اینی که زیاد گپی نبود در نیکه در روزی اول خونریزی هم زیاد نبود ولی تدریجا که نیکه مردم فهمیدن که نیکه چی قسم ظلم بالای ما نیکه میکنن و چی نیکه اقدامات نیکه علی نیکه کلتور ما و بالاخره نیکه مردم خستن او هم تدریجا بود در نیکه باز نیکه نکات نیکه دور درست نیکه اول خستان اول کم خستان امی موضوعی مجاهدین خو پسان اونا نیکه پیدا شدن خو بازم که در اونا نیکه جای گرفتن در چی در پاکستان و در ایران و اکمال شدن خو پسان در چی در دسان آمدن اینی که تصمیمی ملتی افغان که اونها مبارزه کنن اینی که علی اینی که ارتشی سرخ در افغانستان و بالاخره اینی که حکومت زمان خوب یا بد حکومت زمان تصمیمی ملت تصمیمی یک دفعه روی منطق نشد اینی که تصمیم اینی که هزارها یا لاکه اینی که افراد شدم که بالاخره یا رفتن در او اینی که قیام های اینی که مردمی که در شروع بود در چی در یا در چی در پکتیا یا در چی در تخار یا در چی در هزارجات و پسان که جلب شدن در جبا در نیکی تاریک نیکی ثابت میکنه که از یک طرف اگر نیکی ظلم بود او اینکه نارضایتی مردم از دیگر طرف اگر در نهادها در چی در میدان آمدن که خب بالاخره در یک زبان داشتن که دلچسب بود برای مردم که استبداد داشتن که اونا امکانات به دست بیارن و بالاخره زمینی فعالیت داشتن خصوصا اگر عقب جبا داشتن ای چیز اگر شواخ نیکه برای فلان یا اگر موضوعی نیکه حرکتی مدنی باشه یا از طرف دیگر اگر موضوعی نیکه جبگیری باشه تاریخ افغانستان میگه که اینکه مردم اینکه جواب زو صدا خو میدن و خو بالاخره میخیزن
0: درست ولی آقای جلال در رابطه به جنگ نظر شما چی است؟ آیا واقعا جنگ و پدیده جنگ میتونه رهایی بخش مردم افغانستان باشه؟
1: ملک صاحب باز به تکرار براتان میگم که به حیث شاگرد حقوق روزگار در دانشگاه کابل بودیم و 4 کتاب سیاسی خواندیم 4 کتاب تاریخی و فلسفی خواندیم و به حیث یک آدمی که طرفدار مدنیت هستم طرفدار فرهنگ هستم و از حرکتهای مدنی دفاع میکنم من مخالف سرسخت جنگ هستم ولی هیچ کس طرفدار جنگ نیست جنگ چیز خوبی نیست نتایج بسیار شوم نتایج ناگوار نتایج بد داره شهرها خراب می شود انسانها کشته می شود ولی این بستگی داره به ساختارهای نظام و ماهیت نظام وقتی که نظام ها حق انتقاد حق پرسش حق نظر دادن از مردم بگیرن و به مردم حق نظر دادن نتن من حیث یک شهروند از حقوق اساسی مردم محروم شوند زیر استبداد باشند استبداد بسیار برهنه و سخت پس مجبور هستند مردم که برای بقای خود برای رسیدن به اهداف خود دست به تفنگ بزنند و بالاخره رای سخت رای مشکل رای تباهی را در پیش بگیرند که او جنگ است هیچ کس از جنگ حمایه نمیکنه من پیشتر براتون گفتم ما طرفداری عزیزیم که مشکل افغانستان از طریق سازمان ملل متحد از طریق مذاکره حل شوه لطفا طالبا اجازه بتن برای زنا که انتقادات خود پیشنهادات خود بکنن وقتی که زنا شلاق زده شوه مردا شلاق زده شوه به زندان بروند
0: جناب استاد استاد ببخشید شما بین این وضعیت چند بار تشریح کردین و بسیار خوبم برش پرداختین اما سوال من این است که به خاطر رهایی نظامی مشکلات که شما میگین جز جنگ کدام ابزار دیگه روش دیگه پدیده دیگه هم وجود داره یا نه
1: بله چرا نی؟ اما افراد، دولت ها و مؤسسات و سازمان هایی که طالب ها را با وجود آمنداخت و تصادف از زیر کدام سنگ قارچواری اینا ظهور نکردن، اینا از مدرسه گرفته تا جبهه، از جبهه گرفته تا ارک، اینا حمایه شدن و اینا مشوره داده شدن، اینا به زور خود نامدن، اینا به زور پول کشورهای عربی و دلار امریکایی و روبل روسی و کمکای کشورهای مانند پاکستان، بلی. ایران و دقیق. کشورهای عربی آمدن.
0: حالا اونمو پاکستان فرستاد با گزارش استاد، استاد من میرم اضافه کنم، اونمو پاکستان حالا مخالفین طالب پول میده، میگه طالب باید از بین بره.
1: حال ما همی جا اجازه بتین همی گپم که تکمیل شد دوام بیر اینال، لطفاً اینمی امریکا، لطفاً اینمی انگلیس که آقای مایکل سمپل هم دمو جا هست و بسار گپام دمی انگلستان است، متوجه باشین ما براتان بگم که خوشبختی ما هم دمو جا گره زده شده، بدبختی ما هم دمو جا گره زده شده و از نزده نزده تا امروز ما براتون بسا نقش داره. خیلی پسان باز روسا شوروی هم بدون شک بسا پای خود دراز کرد در سالهای آخیر در ای بعد از 11 سپتامبر امریکایا، ولی استاد کلان، استاد با فکر و با مغز فکرتان رو بگیره در سیاست های بین المللی انگلیس ها. مایکل سمپل بسیار نقش داشت در 20 سال اخیر، مشوره میداد که چی کسا در لوی جرگه استراری بیاین، چی کسا در لوی جرگه قانون اساسی بیاین، چی کسا بالاخره وکیل شون، چی کسا وزیر شون، چی کسا دبیر شون، که بالاخره سب از بین هزارا چی کسا بیای، از تاجیکا کی بیای، از پشتونا کی بیای. این آدمی بسیار مهم بود و نظریاتش بسیار با اهمیت بود و یک قسمت نظریاتش هم دلسوزانه بود، قابل قدر بود، در این جای شک شبه نیست. بناهن من یک دفعه کم که انتقاد کردم، شما گفته در غیابی استاد مایکل سمپل چیزی نگه، ما گفتم ما او را دوست دارم ولی خون امو تر بود، امو روند امو رقم بود، مسیر امو رقم بود. متاسفانه ما یک چیز ما براتون میگم که اینا ای طالبا امیازیر که بسیار کتا کتا گپ میزنن، امرایشان پاکستان درز گپ نمیزنه، دروغ میگه پاکستان، امرایشان درست انگلستان گپ نمیزنه، عربستان گپ نمیزنه، امارات گپ نمیزنه. چرا مردم افغانستان بازی میتن؟ با خدا اگر بخواهن اینمی کشورهایی که من نام گرفتم با شمول روسیه و بعضی کشورهای دیگه چین، اینا بخواهند به خدا قسم است که در ظرف چند ماه مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل میشه. اما متاسفانه باز پاکستان رای

0: از طریق مسالمت‌آمیز حل شود. اما اگر در صورتی که اینا نخواهند، مردم افغانستان این وضعی که در افغانستان حاکم از غیر قابل تحمل است، بنان مجبور میشن جگر زیر دندان رای جنگ در پیش بگیرن که ما به هیچ وجه از جنگ حمایت نمیکنم، ولی واقعیتش این مردم ناگزیر است به همین سمت.
1: بله سپاسگزار. و آقای سمپل، جنبندی بسن با شما باشه، پس در نهایت سرنوشت حاکمیت طالبان چی شد؟ به کمک را که دنیا در این شرایط با مردم افغانستان باید انجام بده، او و مسئولیت خود ادا خواهد کردن یا ای که نه؟
2: در این 5 سال آخر نیک مشاهده شد که نیک دنیا یک احساسی مسئولیت در مقابل ملت افغان می کنن، ولی ای فلان مدود شده در نیک عرصه بشاری. اونها نیک با مقداری نیک چشمگیر نیک کمک بشاری با ملت می کنن، قطعا نه با نیک حکومت، ولی نیک در حکومت طالبان. اما اینکه جهان حاضر نیست که به طور سری دوباره مداخلت بکنه در افغانستان برای ورداشتنی طالبا. در اگر اینکه نظامی که طالبا بالاخره تبدیل میشه با یک نظامی افغان شمول، فقط ده او صورت میشه که مردم افغانستان یک قیامی عمومی بکنه از یک طرف یا از دیگر طرف.
1: قیام مردم افغانستان چی معنا میده وقتی که امریکا برش عرفته میلیون ها دلار در بکس روان کنه؟ سلا برش
2: نه گپ شما اونجا همین لحظه اونجا گپ میگیرم، از خاطر که یک خبر غلط است که پاکش میشه بار بار برای شکست دادن که مورالی که افغان ها در امریکا هیچ نوع کمک با اینکه رژیم طالبان نمی کنن. اگر امریکا اجازه به یک شرکتی سکتری خصوصی میدن برای رساندن اینکه پیسه دلار که استفاده میشه در اینکه کاری بشاری ملل متحد موسسات با طالبان، کتن تعلق نداره و کمک نیست و یک خبری غلط است.
1: پس چرا خواهش میکنم، پس چرا به مخالفین طالب اجازه فعالیت نظامی نمیده این کشورهای غربی؟ چرا سفارت بر طالب میده؟ چرا نماینده طالب گل سرسبد با ویزه شنگن میده دعوت میکنه؟ یا در پیش چشمش نمیبینه که در افغانستان چی جریان داره؟
2: بعضا ما تکرار میگم که هیچ کشوری اینی که معنی دار نیست، نه در چی در غرب نه در شرق، که کمک با اینی که طالبا میکنن. او اگر 5 نفر طالب بخاطر یک روز اینی که میرن در چی در اینی که در بردم، این یک چیزی تکنیکی است.
1: سپاسگزارم آقای سمپل، تشکر از شما و آقای جلال که مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غرب
6: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 و 1 و 1 40 اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: یک دقیقه خبر.
12: روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا کنون 231 مورد زن کشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده

0: کننده ها، خانواده ها یا شاهدان گفتند زنان قربانی خشونت خانگی شدند. بر اساس این تحقیق که روز جمعه منتشر شد، 165 تن از قربانیان زنان خانه‌دار و فاقد درآمد مستقل بودند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 10 شب کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 17 اسد است که برابر می شود با 8 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. الزام بر ریش و نماز جماعت، دستور تازه هبت الله. طالبان برای کارمندانی که ریش کوتاه داشته باشند یا کلا و دستار نپوشند مجازات تعیین کرد. عملیات علیه طالبان در فاریاب و هرات. جبهه های مخالف طالبان مدعی‌اند در حمله های تازه 4 عضو این گروه را کشتند. اتهام بر یک مقام ارشد طالبان. 10 خانواده در خوست معاون وزارت داخلی طالبان را به غصب زمین های مسکونی متهم می کنند. و جان باختن دست کم 4 تن به شمول یک کودک در حمله های تازه روسیه به کیف. مشروع خبرها. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده کارمندان دولتی که ظاهر و رفتارشان مطابق معیارهای مورد نظر این گروه نیست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات شوند. کارمندانی که ریش کمتر از 1 قبضه دارند یا کلاه و دستار نمی پوشند مشمول این دستورند. در مکتوب طالبان آمده است که کارمندان دولت مطابق فرمان اقامه نماز و آموزش‌های مرتبط با نماز را فرا گیرند. همچنین تاکید شده است که کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت و رساله اطاعت از نظام شرعی به گونه دوامدار و کارمندان آموزش داده شود. در بند 5 این دستور نیز آمده است که تمامی کارمندان دولت مکلف به ادای نماز جماعتند و کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند مطابق بند نخست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات خواهند شد. بیش از 40 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخلی طالبان را به غصب و تصرف زمین‌های مسکونیشان متهم کردند. این باشندگان خوست به افغانستان انترنشنال گفتند که 44 قطعه زمین مسکونی مربوط به این خانواده‌ها در پروژه 1200 فامیلی شهر خوست پس از طی مراحل قانونی به نام آنان تثبیت شد. هزینه زمین‌ها به بانک پرداخته شد و نام و مشخصات زمین‌ها در اسناد و نقشه‌های ادارات مربوط نیز ثبت است، اما روند خط‌اندازی و تحویل این زمین‌ها هنوز تکمیل نشده است. این افراد میگویند زمانی که محمد نبی عمری والی خوست بود با اسناد و احکام رسمی نزد او مراجعه کردند، اما به گفته آنان عمری اسناد را نزد خود نگه داشت و از آنان خواست که دیگر برای دریافت این زمین‌ها تلاش نکنند. وزارت جنگ آمریکا مجموعه تازه از اسناد درباره پدیده‌های ناشناس هوایی را منتشر کرده که در میان آنها روایت قابل توجه از افغانستان نیز دیده می‌شود. بر اساس یک گزارش FBI که در 16 اسد منتشر شد، یک پیلوت نظامی گفته است که در جوزای 1381 هنگام حضور در پایگاه هوایی بگرام حوالی ساعت 4:30 صبح متوجه شده است که بخشی از ستاره‌های آسمان ناگهان پوشیده می‌شوند. او گفته است که جسم بزرگ و مثلثی شکل بدون چراغ و تقریبا بدون صدا از غرب به شرق بر فراز بگرام حرکت می‌کرد. پیلوت اندازه آن را نزدیک به 150 متر و سرعت احتمالی آن را حدود 150 نات تخمین زده است. بر بنیاد این سند یک پیلوت دیگر نیز همزمان این پدیده را مشاهده کرده است. با این حال انتشار این اسناد به معنای تایید منشأ فرازمینی این پدیده ها نیست. دولت آمریکا این موارد را همچنان حل نشده توصیف می کند. جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی افغانستان از حمله های جداگانه علیه نیروهای طالبان در ولایت های فاریاب و هرات خبر دادند. به گفته این دو جبهه در این حمله ها 4 عضو طالبان کشته و شماره جنگ افزار و تجهیزات مخابراتی نیز به دست نیروهای این جبهه ها افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام جمعه در حمله ای در منطقه گنج 40 دختر از مربوطات ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات 2 عضو طالبان را کشتند. همزمان جبهه آزادی افغانستان امروز از حمله بر ماموران استخبارات طالبان در روستای لرغیجان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب خبر داده است. این جبهه میگوید در حمله شام جمعه 2 عضو استخبارات طالبان که از افراد نزدیک به ملا عبدالکریم از فرماندهان طالبان در این ولسوالی بودند کشته شدند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عین‌المینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیویی از این حمله منتشر کرد که در آن فرد موترسایکل سوار به مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک میکند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر میکنند، اعلام کرد که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. شایسته جان احدی، سابق رئیس شورای ولایتی پکتیا:
1: دی افغانستان مسئله دی تاریخ په اوږدو کې د زور او د جنگ له لارې نه ده حل شوې، او هغه حکومتونه چې همیشه مثال پالیسۍ سختې وي او سولې ته او مذاکرې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو قرار قرار د هغوی پر مقابل کې وسلوال فعالیتونه زیاتیږي، چې دا د افغانستان د تاریخ یوه روښانه بېلګه ده. او مونږ د څو ورځې راهیسې د افغانستان د متحدې جبهې هغه پیغامونه، هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپرېږي، دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې، او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته مونږ ډېره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه، نو دوی جنگ ته املا وتړله. که مونږ تاسو وګورو دا دوه کالو په اوږدو کې د په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي، او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي، څرنګې چې د قطر یا دوهې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغاني خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغاني خبرې شروع شي او دا مسالې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوهې تړون کې منل شوې ده هغې ته مخه نه کړه، او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کلو ته د دوی حاکمیت رسیږي، نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه، جنگ ته یې مخه کړه. د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی. خپله د اوسنۍ حالاتو کې دا یوه ننګونه ده، یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ، بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه، چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده، خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده. نو مونږ هیله هم دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي تر څو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي.
2: خب گفتین که مردم نگران است از یک جنگ قیام، آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل، دا خو یو معلومدار خبره ده چې هر جنگ که یا وړوکی حمله وي یا غټه حمله وي هغه په خپل ځای خپل تاثیرات لري. تاسو وګورئ چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو ضد جبهو چې کوم حملې زیاتې کړي دي، نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولي دي. تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلې وي، تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي یا نورو مشرانو اورېدلي وي. نو دا معنا ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي.
0: در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی، فرمانده فرقه 219 عمر سالس، وضعیت امنیتی بخش‌های مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. این نهاد در خبرنامه گفته است که این فرمانده بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان همچنین با اشاره به آنچه تلاش‌ها و پلان‌های دشمنان خارجی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی خوانده شده، بر افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای سرحدی طالبان تاکید کرده است. روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا اکنون 231 مورد زنکشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند که زنان قربانی خشونت خانگی شدند. از سوی هم قاضیان شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی از دادستان‌ها خواستند اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. میدل ایست آی امروز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام‌های مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کنند. این تصمیم پس از ارجاع وضعیت افغانستان از سوی 6 کشور اتخاذ شده است. عبدالحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر:
3: ما شاهد هستیم که در نزدیک به 5 سال گذشته گروه طالبان به صورت سیستماتیک، مستمر و هدفمند خصوصا جرایم متعدد را بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده که این جرایم از مصداقهای روشن جرایم مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی تلقی میشه. بنابراین جرایم را که در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان گروه طالبان مرتکب شده و متهم به ارتکاب این جرایم هست، از جمله جرایم بسیار بزرگ و جرایم شدید بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین‌المللی و سایر اسناد بین‌المللی است. بنابراین رسیدگی به این پرونده از لحاظ حقوقی و از لحاظ دسترسی قربانیان به عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. و از جانب دیگر ما می‌بینیم که آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قضاوت هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی به وجود بیاید، از جانب دیگر فرصتی بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
4: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا بار حقوقی این پرونده چقدر میتونه مهم باشه یا در چی حد و سطح میتونه قرار بگیره؟
3: با توجه به اهمیت همین موضوع است که همین پیشنهاد مطرح شده، چون ما میبینیم که سایر اتهامات و تحقیقاتی که در افغانستان مطرح است و در پرونده افغانستان شامل است جوانب مختلف در بر میگیره، قضایای مختلف و متعدد را در بر میگیره، مثلا اتهامات وارده بر گروه طالبان، بر داعش خراسان و سایر طرف های درگیر در 20 سال گذشته در اون پرونده قبلی شامل است. اما فعلا موضوعی که بسیار مهم است و تمرکز حقوقی بیشتر میخواهد موضوع قضیه آزار و اذیت جنسی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان است.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. سازمان عفو بین الملل بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از سوی طالبان در کابل را عمیقا نگران کننده توصیف کرده و از طالبان خواسته است که کارمندان این نهاد حقوق بشری را بیدرنگ آزاد کند. سازمان عفو بین الملل جمعه در خبرنامه بازداشت این 6 کارمند را در ادامه حمله های مداوم طالبان به حقوق بشر و جامعه مدنی توصیف کرده است. این سازمان از طالبان خواست به کارزار سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتخب پایان دهد. در همین حال شماره از باشندگان هرات میگویند ماموران امر به معروف طالبان از دو روز به این سو موترهای حامل زنان را در بخشای از شهر متوقف و پوشش سرنشینان زن را بررسی میکنند. به گفته آنان زنانی که پوشششان مطابق معیارهای طالبان نباشد از موتر پیاده و بازداشت میشوند. این منابع گفتند طالبان تاکنون شماری از زنان را به همین شیوه بازداشت کردند، اما درباره شمار دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست. یک باشنده هرات به افغانستان انسان نشنال گفت که روز شنبه دو موتر اداره امر به معروف طالبان در منطقه 64 متره هرات مستقر شده بودند و سرنشینان موترهایی را که زنان در آن حضور داشتند بررسی می‌کردند. به گفته این منبع حدود 8 تا 10 مامور مرد و 6 مامور زن در این عملیات حضور داشتند. او افزود که هنگام عبور از محل به دلیل حضور همسرش در موتر توقف نکرد و از محل دور شد. ایران در 28مین سالروز حمله به کنسولگری این کشور در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شده است. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه این رویداد را جنایت شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خوانده و تاکید کرده که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این کشتار دانست، اما طالبان این اتهام را رد کرد و مدعی شد که نیروهای خودسر در این رویداد دست داشتند. ساعت پیش در گفتگو با غوث جانباز دیپلمات پیشین از او پرسیدم که تهران در این موقع دنبال چه است؟
5: متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک به کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه‌های دیپلماسی، نمایندگی‌های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی‌ها می‌باشند کاملاً باید که رعایت شود. چی حکومت‌ها باشد، چی شبه حکومت‌ها باشد که ادعای حکومتداری را دارند. از این نظر کاملا یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا گرایدگی رو پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیماً به حیث جنگجویا در کدام معرکه جنگی، در کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیب حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
0: بله، اما آخای جان باز حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمانم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
5: دقیقا. خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیب ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه.
0: جبهه آزادی افغانستان دستور تخلیه شهرک امید سبز در کابل را تداوم سیاست غصب و رفتار تبعیض‌آمیز

0: طالبان با شیعیان و هزاره ها خوانده و آن را نکوهش کرده است. این جبهه شنبه در بیانیه گفته است که دستور طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل خودسرانه ناقض حقوق شهروندان و در راستای تاراج دارایی های مردم است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان گفته است که اداره طالبان از مشروعیت مردمی و صلاحیت ابطال اسناد قانونی یا سلب مالکیت مردم برخوردار نیست. 15 آگوست برای میلیون ها شهروند افغانستان یادآور روزی است که مسیر زندگیشان را دگرگون کرد. در 5 سال گذشته آموزش از جمله بخشایی بوده که بیش از همه تحت تاثیر تحولات سیاسی، محدودیت ها و تغییرات تازه قرار گرفته است. بسته ماندن دروازه های آموزش بر روی بخشی از جامعه و دگرگونی فضای مکتب ها پیامدهایی داشته که هنوز هم ادامه دارد. یکی از معلمان در داخل افغانستان میگوید در این سال ها نه تنها انگیزه تدریس در میان آموزگاران کاهش یافته، بلکه اشتیاق دانش آموزان به آموزش نیز به شکل چشمگیر افت کرده است. همکارم ساینا صافی با این معلم گفتگو کرده است.
1: خب اگر بخواییم 5 سال گذشته را ما باید قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم. به فصل نخستش و فصل دوم مرمون شد همه این اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سیمش تلاش بایی بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش را باید خوش نگردارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
2: استاد حسین، وقتی به روزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
1: خب روزای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همه گی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشه مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس نگرانی که بگی خیلی به احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق میفته. همه گی با این یک ترس نگرانی به وظیفه میرسیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
2: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین؟ چی احساس میکنین همون لحظه؟
1: خب گرچه مثل گذشته همگی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشن. مثلا همگی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای سن، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده.
0: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده در حمله های پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین نیز جان باخته است. نیروهای هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد که روسیه در حمله های شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد اما موفق بر رهگیری موشک های بالستیک نشد. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
3: رویدادهای جهان. شبکه سی‌ان‌ان در گزارش

0: گزارش اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است. بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در میان گذاشته است. آسوشیتد پرس در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و پستماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس میکنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. و از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه هفدهم اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اردوگاه‌های آرگان و مناطق مسکونی معارب دو کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه هفدهم اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی‌ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله بیشتر به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. خبرگزاری دولتی از سبا به نقل از مقام‌های محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر معارب را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین‌المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سال‌های گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌های را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است.
1: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت به شما خوش. خدا نگهدار. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات یا افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانن نه مدرک تصدیق.
3: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
1: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
4: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
1: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
6: گفتگوی داغ،
7: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
6: روایت از دل رویدادها،
8: نظام فعلی مردم افغانستان را به گروگان گرفته.
6: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
10: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
11: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
9: از نگاه دیگر،
12: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها و اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنند.
13: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
9: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. رویدادهایی که دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهند از منظر حقوق بین‌الملل از حساس‌ترین رویدادها به شمار می‌روند و گاه برای دهه‌ها بر روابط میان کشورها سایه می‌افکنند. یکی از این رویدادهای سرنوشت‌ساز حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 است. حادثه‌ای که به کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار خبرگزاری ایرنا انجامید و روابط تهران و طالبان را وارد بحران کم‌پیشینه کرد. اکنون در 28مین سالگرد این رویداد، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر شناسایی عاملان و آمران این حمله، روشن شدن ابعاد مبهم پرونده و اجرای عدالت تاکید کرده و گفته است که پیگیری این موضوع ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز بیشتر با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. آقای جانباز، بسیار زیاد خوش آمدین. چرا پس از گذشت 28 سال موضوع حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف همچنان در دستور کار دیپلماسی تهران قرار داره؟ ایران در واقع دنبال چه چیز است؟
2: سلام جناب اجمل، به شما و به دوستای عزیزی که ما را میشنوند. اینطور است که اول خدمت شما عرض شود که امید که شما هم در مقدمه اشاره کردین، متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک در کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، با شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه‌های دیپلماسی، نمایندگی‌های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری را دارن، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا گرایدگی رو پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکردن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا در کدام معرکه جنگی، در کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیب حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
1: بله، اما آخای جان باز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
2: دقیقا. خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست؟ که در پرنسیب ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه. چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضایی رو بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و این حق داشتن. و من نمیفهم چرا در این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالتی حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، این تقاضا را بکنن. که چرا نکردن، اینه باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان که گروه غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار این سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حال تو معلوم میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما ایره میپذیریم به حیث یک دیپلومات، ایره ما میفهمم، لیکن این هر ایره هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتاً فوقتاً از این مسئله به ترتیب سیاسی ابزاری استفاده می، یعنی پیوسته مرتب به طور دوامدار تقاضا زیر نمی کنه که این مسئله بالاخره فرجام خدا پیدا بکنه، و وقتی که به ترتیب با مثلا به این حکومت دفکتو طالبای افغانستان به ناگواری میرسه، در بعض مسائل با تضادها میرسه، بازی مسئله را بالا میکنن. خب این هم قابل درک است که حال سالگرده کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلومات ها است، این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اذهان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیدم میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر وضعی ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبان مثلا بی‌باور میشن، بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
1: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم قسم که میگین به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنین که چه نوع فشار مشروع دیپلماتیک میخواد بر طالبا وارد کنه، در حالی که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
2: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکات وجود داره که زیاد برای ایران خوشایند احتمال نباشد، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار، گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب، و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن، و به این ترتیب تو فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سویزه نده، این یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز در یک آجندایی که بزید ایران باشه داخل شوند. تو میبینین که فشار امریکا و فشار اسرائیل و متحدین خلیج فارس رو به افزایش است، و امریکا و اسرائیل با وجود ازی که امریکا وقتاً فوقتاً از بعض مسائل صلح‌آمیز و مذاکرات و معامله و دیل و بگیر و نمان گپ میزنه، اما شما میفهمین که امریکا از آجندای اصلی خود که تضعیف این نظام است یا حتی سرکوبی سرنگونی نظام حاکم در ایران است از او دست نکشیده. پس ایران به خاطر اینکه فشار دوباره به ترتیب زنده ساخته باشه سر طالبا که از زاویه افغانستان برشان کدام درد سر پیدا نشه، این فشارها را هم زیاد میسازد. در این حال وقتی که در مراسم تشییع جنازه خامنه ای هم طالبا رفتن و هم مخالفین طالبا رفتن، طالبا از سلسله سر و صداها را بلند کردن و حتی خواستن که به ترتیب یک اعتراض بکنن و یپا در سطح سیاسیشان همین مسائل مطرح شد. ایرانی ها به خاطر از اینکه اینمی توازن ایره که میخواهند در تمام جبهات حضور داشته باشند، جبهات در حرف من هدف من نظامی نیست، در تمام سمت ها عرصه ها یک گوشت زده هم کردن به طالبا، به ترتیب که ما هم داریم چی به شما به نمایش بگذاریم یا چی رو به یادتان بیاریم. یعنی اینجا بیشتر ما فکر میکنم که این مسئله بیشتر سیاسی شده تا عملی و پرگماتیک. متاسفانه دیپلمات ها قربانی شدن، دیپلمات ها خو برترتیب جان خود دست دادن، ولی بهتر می بود که دال امی دفکتو امی حکومت که باز نظر ما غیر مشروع است افغانستان، این تحقیق کنن، چون اتهام ایران خود مستقیما سر از اینا است، درست، و یا اگر تر شانه خالی میکنن این به کدام انجام نمیرسونی. مثلا من این مثلا واقعا همون که ایرانی ها میگن که مرور زمان سر از این تعمیل نمیشون، یک مسئله سیاسی دیپلماتیک است و خواهی نخواهی ولو اگر طالبان میرن فردا که میرن از روی صحنه سیاسی افغانستان، حکومت مشروطه افغانستان مجبور میشه، مکلف میشه که به این مسئله یک جواب هم حقوقی و هم دیپلماتیک را بکنه که چی واقع شد.
1: بله آخای جان، باز وزارت خارجه ایران در بیانیه خود از چند از طالبان نام نبرده، اما به نظر میرسه که حمله های حوثی ها در دو هفته پیشتر از طرف طالبانی کوهش شد و طالبان هم به گونه میخواین خود را با خطر نزدیکتر بسازن. فکر نمیکنید که ایران یک اندازه از این مثلا نگران است و میخواد که همون نفوذ را که بر طالبان داشته و به لحاظ دیپلماتیک همون نزدیکی هایی را که داشته میخواد اینا را بیشتر حفظ کنه و طالبان را به گونه دوباره با خود به عنوان یک متحد در منطقه داشته باشن؟
2: دقیقاً، ما شما به مویت اشاره کردیم به اشکال مختلف. ایران حس میکنه که در پشت پرده طالب و امی سیاسیونشان به اصطلاح میتونه داخل یک معادله دیگه، ولو اگر تمام عیارم نباشه چون او توانه نداره طالب، لیکن در این حال میتونه که یک وضعیت ناگواره به ایران هم در بخش سیاسی و هم خدای نخواسته برای ما افغانا، خدای نخواسته که ما به هیچ صورت باید داخل هیچ گونه فرمات هایی که بزد کسی باشه داخل نشیم. لیکن طالب یک پدیده غیر قابل پیشبینی و غیر قابل تصور است و ایرانی ها به این ترتیب میخواین که از این طرف فشار نگه دارن و از طرف دیگه امو مسئله را برای خود هم روشن بکنه که تا کدام اندازه سویزنه که وارد شده، میلانه که مثلا طالب میتونه به طرف عربستان سعودی یا قطر و حتی امریکایات پیدا بکنن، در این راستا مثلا کدام پالتا تا کجا پیش میتونن برن، کدام اقدامات میتونن روی دست بگیرن.
1: بله، یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح میشه ای است که آیا ایران میتونه به مجامع بین‌المللی هم این مسئله را، این پرونده را پیش کنه و یک راه همونجا وجود داشته باشه تا بر نحوه فشار بیشتر وارد کنه، یا نمیخواد اصلا این کار را انجام بده؟
2: خب در پرنسیپ آقای اجمل این کار را میتونن کرد که مثلا توجه جامعه بین‌المللی جلب بکنن، لیکن نظر به حساسیت هایی که وجود داره، چون ایران هم بازی هایش در افغانستان تا حد زیاد پاک و روشن نبوده، درست؟ حالا به هر ترتیبی که بوده، من فکر نمی کنم که ایران این موضوع را از زاوی حقوقی مطرح بکنه که باز بررسی از اون را تقاضا بکنه. من این رابطه شک دارم، چون در کفش خود ایران هم ریگه های است که باز میتونه خودش برش درد سر ایجاد کنه، لیکن در رابط دو جانبه با افغانستان این فشار همیشه نگه خواهد داشت، این تنه را خواهد داد، این سوال خواهد کرد و جبران خساره خواهد کرد که در اصول میتونه جا داشته باشه.
1: بسیار خوب، به عنوان پرسش آخر اگر کوتا عرض کنین ای که پیگیری ای پرونده میتونه که بر روابط کنونی ایران و طالبا به نحو تاثیر منفی بگذاره، کوتا لطفا.
2: من در استراتژی کلان فعلا نی، اما برای بعدها که اگر روابط میره به طرف وخامت بیشتر یا کاملا وخیم میشه، باز در اون صورت ایران از تمام حربه ها کار خواهد گرفت به شمول امی موضوع. مگر فعلا من احساس میکنم و تحلیل معنی از جناب اجمل که ایران از این بیشتر به حیث یک حربه فشار سیاسی کار میگیره نبیشتر.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل که در این نظرگاه مهمان ما بودن. همچنان بسیار زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: شبکه CNN در گزارش اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور در میان گذاشته است. سوشیتد پرس در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس می‌کنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه 17 اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات می‌کوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ از ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. ارتش پاکستان روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگور در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شب نظامی کشته شدند. بعد گفته ارتش در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شب نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شب نظامیان جان باخته است. ارتش از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. دولت پاکستان از تحریک طالبان پاکستانی با عنوان فتنه الخوارج نام میبرد. در هفته های اخیر عملیات های نظامی ارتش پاکستان با حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف با ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتر یافته است. اسلام آباد در سالهای اخیر بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و گفتند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. بی‌بی‌سی نیوز با نقل از یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات گزارش داد که مسیر موقت کشتیرانی که میان جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی است با مدت 60 روز برقرار خواهد بود و در این مدت مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق بلند مدت برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق هسته‌ای تلاش خواهند کرد. طبق این گزارش، مقام‌های حکومت ایران گفتند که این توافق مسیرهای جدید برای کشتیرانی ایرانی ایجاد می‌کند که بر اساس آن کشتی‌های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس می‌شود و از مسیر خروجی تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. این مقام آمریکایی تأکید کرد که تا زمان اعلام رسمی هیچ یک از مفاد این توافق نهایی نشده است. لبنان پس از پایان دور هفتم مذاکرات با اسرائیل در روم در حال خود را برای از سرگیری گفتگوها در ابتدای ماه آینده آماده می کند که سازوکار روسیه اسماعیل آتش‌بس پرونده مرزها و اسرار و تحولات جنوب این کشور همچنان در کانون رایزنی ها قرار دارد. وبسایت ندا الوطن شنبه هفتم اسد در گزارش نوشت که همزمان با وقف مذاکرات روم توافق مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه می تواند توازن قدرت، اتحادها و تصمیم‌های امنیتی منطقه را تغییر دهد و بر لبنان اثر بگذارد. این رسانه ائتلاف سه جانبه را عامل برای افزایش فشار بر تهران و محدودتر شدن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد. در لبنان هیئت دولت بر ریاست جوزف آون رئیس جمهوری و با حضور نواف سلام نخست وزیر تشکیل جلسه داد. آون وزیران را در جریان سفر خود به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داد و گفت که این سفر برخلاف انتظار کسانی که روی شکست آن حساب کرده بودند موفق بوده است. با گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و رئیس جمهور آمریکا شرایط لبنان را درک کرد و درهای زیادی را گشود. او رفع ممنوعیت پروازی خطوط هوایی آمریکا به لبنان را از نخستین نتایج سفرش دانست. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اردوگاه‌های وارگان و مناطق مسکونی موارب دو کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه هفتم اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی‌ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله بیشتر به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. برگزاری دولتی از سبا به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر معارف را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سالهای گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌ها را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است. یک مقام عراقی به ایران انترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدام تعیین کننده علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروه‌های مسلح عراقی علیه حوثی‌های یمن به عربستان سعودی خبر داد. مقام عراقی طرف گفتگو با ایران انترنشنال جمعه 16 اسد گفت که اطلاعات در اختیار دولت قرار دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌های شبه نظامی برای عملیات علیه چند کشور منطقه برنامه ریزی می کنند. او در پاسخ به پرسش درباره احتمال اقدام گروه های وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت که قطعا اطلاعات وجود دارد که نشان می دهد برخی گروه ها قصد انجام عملیات هایی دارند، نه تنها علیه عربستان سعودی بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز. این مقام جزئیات درباره هویت گروه ها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد. این مقام جزئیات درباره

0: جلوگیری شود. بودجه فعلی 8 میزان به پایان می رسد و اگر کنگره تا آن زمان درباره تامین بودجه به توافق نرسد، بخشهایی از دولت فدرال با تعطیلی روبرو خواهد شد. این مهلت کمتر از 5 هفته پیش از انتخابات در 17 قرار است. مجلس نمایندگان که مانند سنات در کنترل جمهوری خواهان است، ماه گذشته نسخه دیگری از طرح تامین مالی کوتاه مدت دولت را تصویب کرده بود. اکنون دو مجلس باید اختلافهای میان دو طرح را برطرف کنند تا نسخه نهایی برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال شود. یکی از اختلافهای مهم دو نسخه با بودجه امنیت مرزی مربوط می شود. دموکرات ها می گویند که طرح تصویب شده در سنا مانع آن خواهد شد که دولت ترامپ بودجه اختصاص یافته و برنامه های دیگر را به امنیت مرزی منتقل کند. نسخه سنا همچنین امکان اعمال تغییرات در بودجه برنامه های کمک و تامین مسکن و مواد غذایی را فراهم می کند. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باختند. نیروهای هوایی اوکراین شنبه 7 اسد اعلام کردند که روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. با گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق به رهگیری موشک‌های بالستیک نشد. فینانشیال تایمز 14 اسد گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک‌ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. در مقابل اوکراین تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های لوجستیکی روسیه را هدف قرار می‌دهد تا توان مسکو را برای ادامه جنگ تضعیف کند. هر دو کشور هدف گرفتن عمدی غیر نظامیان را رد می‌کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین. و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما بسوی زمهریر شب.
6: جهان با ما بخواب نمی رود.

0: در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 17 اسد است که برابر می شود با 8 آگوست. نخست سرخط چند خبر مهم. الزام بر ریش و نماز جماعت، دستور تازه هبت الله. طالبان برای کارمندانی که ریش کوتاه داشته باشند یا کلاه و دستار نپوشند مجازات تعیین کرد. عملیات علیه طالبان در فاریاب و هرات. جبهه های مخالف طالبان مدعی‌اند در حمله های تازه 4 عضو این گروه را کشتند. اتهام بر یک مقام ارشد طالبان. ده ها خانواده در خوست معاون وزارت داخله طالبان را به غصب زمین های مسکونی متهم می کنند. و جانباختن دست کم 4 تن به شمول یک کودک در حمله های تازه روسیه به کیف. مشروع خبرها. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده کارمندان دولتی که ظاهر و رفتارشان مطابق معیارهای مورد نظر این گروه نیست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات شوند. کارمندانی که ریش کمتر از 1 قبضه دارند یا کلاه و دستار نمی پوشند مشمول این دستورند. در مکتوب طالبان آمده است که کارمندان دولت مطابق فرمان اقامه نماز و آموزش‌های مرتبط با نماز را فرا گیرند. همچنین تاکید شده است که کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت و رساله اطاعت از نظام شرعی به گونه دوامدار و کارمندان آموزش داده شود. در بند 5 این دستور نیز آمده است که تمامی کارمندان دولت مکلف به ادای نماز جماعتند و کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند مطابق بند نخست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات خواهند شد. بیش از 40 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین‌های مسکونیشان متهم کردند. این باشندگان خوست به افغانستان انترنشنال گفتند که 44 قطعه زمین مسکونی مربوط به این خانواده‌ها در پروژه 1200 فامیلی شهر خوست پس از طی مراحل قانونی به نام آنان تثبیت شد. هزینه زمین‌ها به بانک پرداخته شد و نام و مشخصات زمین‌ها در اسناد و نقشه‌های ادارات مربوط نیز ثبت است، اما روند خط‌اندازی و تحویل این زمین‌ها هنوز تکمیل نشده است. این افراد میگویند زمانی که محمد نبی عمری والی خوست بود با اسناد و احکام رسمی نزد او مراجعه کردند، اما به گفته آنان عمری اسناد را نزد خود نگه داشت و از آنان خواست که دیگر برای دریافت این زمین‌ها تلاش نکنند. وزارت جنگ آمریکا مجموعه تازه از اسناد درباره پدیده‌های ناشناس هوایی را منتشر کرده که در میان آنها روایت قابل توجه از افغانستان نیز دیده می‌شود. بر اساس یک گزارش FBI که در 16 اسد منتشر شد، یک پیلوت نظامی گفته است که در جوزای 1381 هنگام حضور در پایگاه هوایی بگرام حوالی ساعت 4:30 صبح متوجه شده است که بخشی از ستاره‌های آسمان ناگهان پوشیده می‌شوند. او گفته است که جسم بزرگ و مثلثی شکل بدون چراغ و تقریبا بدون صدا از غرب به شرق بر فراز بگرام حرکت می‌کرد. پیلوت اندازه آن را نزدیک به 150 متر و سرعت احتمالی آن را حدود 150 نات تخمین زده است. بر بنیاد این سند یک پیلوت دیگر نیز همزمان این پدیده را مشاهده کرده است. با این حال انتشار این اسناد به معنای تایید منشأ فرازمینی این پدیده ها نیست. دولت آمریکا این موارد را همچنان حل نشده توصیف می کند. جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی افغانستان از حمله‌های جداگانه علیه نیروهای طالبان در ولایت‌های فاریاب و هرات خبر دادند. به گفته این دو جبهه در این حمله‌ها 4 عضو طالبان کشته و شماره جنگ‌افزار و تجهیزات مخابراتی نیز به دست نیروهای این جبهه‌ها افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام جمعه در حمله‌ای در منطقه گنج 40 دختر از مربوطات ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات 2 عضو طالبان را کشتند. همزمان جبهه آزادی افغانستان امروز از حمله بر ماموران استخبارات طالبان در روستای لرغیجان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب خبر داده است. این جبهه میگوید در حمله شام جمعه 2 عضو استخبارات طالبان که از افراد نزدیک به ملا عبدالکریم از فرماندهان طالبان در این ولسوالی بودند کشته شدند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عین‌المینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیویی از این حمله منتشر کرد که در آن فرد موترسایکل سوار به مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک می‌کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می‌کنند، اعلام کرد که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. شایسته جان احدی، سابق رئیس شورای ولایتی پکتیا:
1: دی افغانستان مساله دی تاریخ په اوږدو کې دی زور او دی جنگ لارې نه ده حل شوی، او هغه حکومتونه چې همیشه مثال پالیسۍ سخت وي او سولې ته او مذاکرې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو قرار قرار د هغوی پر مقابل کې وسلوال فعالیتونه زیاتیږي، چې دا د افغانستان د تاریخ یوه روښانه بېلګه ده. او مونږ د څو ورځې راهیسې د افغانستان د متحدې جبهې هغه پیغامونه، هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپرېږي، دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې، او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته مونږ ډېره هڅه وکړه خو نتیجه یې ونه کړه، نو دوی جنگ ته املا وتړله. که مونږ تاسو وګورو، دا دوه کالو په اوږدو کې د په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي، او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي، څرنګه چې د قطر یا دوحې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغاني خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغاني خبرې شروع شي او دا مسلې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوحې تړون کې منل شوې ده هغې ته مخه نه کړه، او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کلو ته د دوی حاکمیت رسیږي، نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه، جنگ ته یې مخه کړه. د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی. خپله د اوسنیو حالاتو کې دا یوه ننګونه ده، یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ، بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه، چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده، خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده. نو مونږ هیله هم دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي تر څو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي.
2: خب گفتین که مردم نگران است از یک جنگ قیام، آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل، دا خو یو معلومدار خبره ده چې هر جنگ کغا یا وړوکی حمله وي، غټ حمله وي، هغه په خپل ځای خپل تاثیرات لري. تاسو وګورئ چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو ضد جبهو چې کوم حملې زیاتې کړي دي، نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولي دي. تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلې وي، تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي، یا نورو مشرانو اورېدلي وي. نو دا معنی ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي.
0: در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی، فرمانده فرقه 219 عمر سالس، وضعیت امنیتی بخش‌های مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. این نهاد در خبرنامه گفته است که این فرمانده بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان همچنین با اشاره به آنچه تلاش‌ها و پلان‌های دشمنان خارجی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی خوانده شده، بر افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای سرحدی طالبان تاکید کرده است. روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا اکنون 231 مورد زنکشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند که زنان قربانی خشونت خانگی شدند. از سوی هم قاضیان شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی از دادستان‌ها خواستند اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. میدل ایست آی امروز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام‌های مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کنند. این تصمیم پس از ارجاع وضعیت افغانستان از سوی 6 کشور اتخاذ شده است. عبدالحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر:
3: ما شاهد هستیم که در نزدیک به 5 سال گذشته گروه طالبان به صورت سیستماتیک، مستمر و هدفمند خصوصا جرایم متعدد را بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده که این جرایم از مصداقهای روشن جرایم مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی تلقی میشه. بنابراین جرایم را که در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان گروه طالبان مرتکب شده و متهم به ارتکاب این جرایم هست، از جمله جرایم بسیار بزرگ و جرایم شدید بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی و سایر اسناد بین المللی است. بنابراین رسیدگی به این پرونده از لحاظ حقوقی و از لحاظ دسترسی قربانیان به عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. و از جانب دیگر ما می‌بینیم که آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قدرت هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی به وجود بیاید، از جانب دیگر فرصتی بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
4: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا بار حقوقی این پرونده چقدر میتونه مهم باشه یا در چی حد و سطح میتونه قرار بگیره؟
3: با توجه به اهمیت همین موضوع است که امی پیشنهاد مطرح شده، چون ما میبینیم که سایر اتهامات و تحقیقاتی که در افغانستان مطرح است و در پرونده افغانستان شامل است جوانب مختلف در بر میگیره، قضایای مختلف متعدد را در بر میگیره، مثلا اتهامات وارده بر گروه طالبان، بر داعش خراسان و سایر طرفهای درگیر در 20 سال گذشته در اون پرونده قبلی شامل است. اما فعلا موضوعی که بسیار مهم است و تمرکز حقوقی بیشتر میخواهد موضوع قضیه آزار و اذیت جنسی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان هستند.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان عفو بین الملل بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از سوی طالبان در کابل را عمیقا نگران کننده توصیف کرده و از طالبان خواسته است که کارمندان این نهاد حقوق بشری را بیدرنگ آزاد کند. سازمان عفو بین الملل جمعه در خبرنامه بازداشت این 6 کارمند را در ادامه حمله های مداوم طالبان به حقوق بشر و جامعه مدنی توصیف کرده است. این سازمان از طالبان خواست به کارزار سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتخب پایان دهد. در همین حال شماره از باشندگان هرات میگویند ماموران امر به معروف طالبان از دو روز به این سو موترهای حامل زنان را در بخشای از شهر متوقف و پوشش سرنشینان زن را بررسی میکنند. به گفته آنان زنانی که پوشششان مطابق معیارهای طالبان نباشد از موتر پیاده و بازداشت میشوند. این منابع گفتند طالبان تاکنون شماری از زنان را به همین شیوه بازداشت کردند، اما درباره شمار دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست. یک باشنده هرات به افغانستان انترنشنال گفت که روز شنبه دو موتر اداره امر به معروف طالبان در منطقه 64 متره هرات مستقر شده بودند و سرنشینان موترهایی را که زنان در آن حضور داشتند بررسی می‌کردند. به گفته این منبع حدود 8 تا 10 مامور مرد و 6 مامور زن در این عملیات حضور داشتند. او افزود که هنگام عبور از محل به دلیل حضور همسرش در موتر توقف نکرد و از محل دور شد. ایران در 28مین سال روز حمله به کنسولگری این کشور در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شده است. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه این رویداد را جنایت شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خوانده و تاکید کرده که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این کشتار دانست، اما طالبان این اتهام را رد کرد و مدعی شد که نیروهای خودسر در این رویداد دست داشتند. ساعت پیش در گفتگو با غوث جانباز دیپلمات پیشین از او پرسیدم که تهران در این موقع دنبال چی است؟
5: متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک به کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه‌های دیپلماسی، نمایندگی‌های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری دارند، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارهای دیگر پیش می بردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا در کدام معرکه جنگی، در کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
0: بله، اما آخای جان باز حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
5: دقیقا. خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه.
0: جبهه آزادی افغانستان دستور تخلیه شهرک امید سبز در کابل را تداوم سیاست غصب و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان با شیعیان و هزاره‌ها خوانده و آن را نکوهش کرده است. این جبهه شنبه در بیانیه گفته است که دستور طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل خودسرانه ناقض حقوق شهروندان و در راستای تاراج دارایی‌های مردم است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان گفته است که اداره طالبان از مشروعیت مردمی و صلاحیت ابطال اسناد قانونی یا سلب مالکیت مردم برخوردار نیست. 15 آگوست برای میلیون ها شهروند افغانستان یادآور روزی است که مسیر زندگیشان را دگرگون کرد. در 5 سال گذشته آموزش از جمله بخشایی بوده که بیش از همه تحت تاثیر تحولات سیاسی، محدودیت ها و تغییرات تازه قرار گرفته است. بسته ماندن دروازه های آموزش بر روی بخشی از جامعه و دگرگونی فضای مکتب ها پیامدهایی داشته که هنوز هم ادامه دارد. یکی از معلمان در داخل افغانستان میگوید در این سال ها نه تنها انگیزه تدریس در میان آموزگاران کاهش یافته، بلکه اشتیاق دانش آموزان به آموزش نیز به شکل چشمگیر افت کرده است. همکارم ساینا صافی با این معلم گفتگو کرده است.
6: خب اگر میخواییم 5 سال گذشته را ما باید قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگرون شد، در همه برهم شد که فصل نخست زی داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم. در فصل نخستش و فصل دوم مجموع شد همه اقشار جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایطی که آمد، شرایط جدید. و فصل سومش تلاش با این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش باید روش نگه دارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
7: استاد حسین، وقتی بروزهای نخست پس از بازگشت طالبان به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
6: خب روزای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همه گی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشده مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت به اینا روبرو شود. با یک ترس نگرانی که لگه خیلی به احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی با یک ترس نگرانی به وظیفه میرفتیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
7: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
6: خب گرچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، آزیر خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشه. مثلا همه گی استاد تلاش میکنه که انگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش برپاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس برپاگرد انتقال بده.
0: خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال ادامه می دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده در حمله های پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین نیز جان باخته است. نیروهای هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد که روسیه در حمله های شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد اما موفق بر رهگیری موشک‌های بالستیک نشد. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
8: رویدادهای جهان. شبکه CNN در گزارش به اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشاد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در میان گذاشته است. سوشتت پرس در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و پستماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس میکنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. و از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه 17 اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اردوگاه‌های آرگان و مناطق مسکونی معارب 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه 17 اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی‌ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله پیشتاد به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. برگزاری دولتی از سبا به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر معارب را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سالهای گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌ها را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
9: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
13: 15 آگوست روزی که مسیر زندگی میلیون‌ها افغان دگرگون شد. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از این تحول پذیرفته است. از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران گرفته تا افزایش محدودیت‌ها و نظارت بر فضای آموزشی. در این برنامه نظرگاه گفتگوی داشتم با یک معلم و از دریچه تجربه او با وضعیت امروز آموزش در افغانستان پرداختم. او میگوید انگیزه تدریس در میان آموزگاران و انگیزه درس خواندن در میان دانش آموزان به طور چشمگیر کاهش یافته است. با گفته او، افزایش محدودیت‌ها، نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و مداخله در روند تدریس فضای مکتب را دگرگون کرده و بسیاری از معلمان را به فشارهای کاری و نگرانی‌های جدی روبرو ساخته است. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. استاد گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه و خوش آمدید. اگر بخواهید 5 سال گذشته را از نگاه یک معلم در قالب یک داستان روایت کنید، این داستان از کجا آغاز می شود و مهمترین فصلهای آن چیست؟
14: خب اگر بخواهیم 5 سال گذشته را ما به قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دگرگون شد، در همه برهم شد که فصل نخست از این داستان همه با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم در فصل نخستش و فصل دوم مجبور شد همه این جامعه که با این فصل یک سازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد، شرایط جدید. و فصل سیمش تلاش با این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب، اونا کوشیدن که امی چراغ آموزش باید روش بگردارن. نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
13: استاد حسین، وقتی بروزهای نخست پس از بازگشت طالبا به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
14: روزهای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. هم از جا سکوت بود، نگرانی بود و همگی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشده مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت بین اینا روبرو شود. با یک ترس و نگرانی که خیلی با احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق مفته. همه گی باییم یک ترس و نگرانی به وظیفه میرسنیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
13: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
14: خب گرچه مثل گذشته همه گی میرن حضور پیدا میکنن به مکاتب، آزیری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشه. مثلا همگی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که با اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده. به ما قسم با بسیار دشواری یک روز آغاز میکنیم و به تدریس شاگردا میپردازیم تا اینکه شاگردا با اون صورت درستش با اون تمرکز صحیح بتونه درس اینا تا ذهن خود جذب کنن.
13: بله، قصه کنید از این که فضای عمومی مکتب امروز چگونه شما توصیفش میکنین؟ آیا نسبت به گذشته محیط آموزشی شما تغییر کرده؟
14: بله، تغییرات خیلی زیاد کرده. فضای مکتب کم مخاطب تر بوده، یعنی بسیاری آزادی ها همه قسم که از دیگه تا جامعه سلب شده، از معلمین هم سلب شده. معلمین نمیتونن که یونیفرم مشخص داخل مکتب شوند، نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنند و اینجا مثلا قبلا برنامه بسیار فرهنگی و برنامه دیگه به خاطر آموزش شاگردان ما میتونستیم به مکاتب را اندوزی کنیم، ولی امروزه هیچ ما اثر از برنامه فرهنگی دیده نمیشه به مکاتب و بسیاری از برنامه کاری تمام قسم رفته انگیزی شما از معلمین و شاگردان انگیزی همی برنامه آمد از شما گرفته شده. در کل یعنی تغییرات خیلی زیاده به محیط مکتب ایجاد شده.
13: بله، محدودیت هایی که شما برش اشاره کرده این میشه بگون که این محدودیت ها تا چی اندازه بر شیوه تدریس و زندگی عرفه‌ای شما تأثیر گذاشته و بقیه معلمین؟
14: تأثیر خیلی زیاد گذاشته. مثلا اولش در قسمت آموزش بگیم، خب بعضی از صنفا مکاتب امکانات مثلا پروژکتور دارن، وقتی بخواییم که یک برنامه خود ما از طریق انترنت اونجا مواد آموزشی تهیه کنیم، وقتی که تلفن هوشمند پیش ما باشه، ما چطور میتونیم در کامپیوتر رو وصل بسازیم، چطور میتونیم در پروژکتور رو وصل کنیم از طریق انترنت به شاگرد ما آموزش بدیم. خوب این همی مدیدت های است که اینه بالای تدریس هم تاثیر منطقی خود گذاشته.
13: بله، همیشه بگویم که در محتوای کتاب های درسی یا نصاب آموزشی تغییرات ایجاد شده. اگر ایجاد شده، این تغییرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
14: بله، در برخی از کتاب ها نصاب آموزشی تغییرات وارد شده. مثلا قبلا ما در بعض صنف‌های ما کتاب‌های وطن دوستی تدریس می‌کردیم، مهارت‌های زندگی تدریس می‌شد، مضمون حرفه تدریس می‌شد، مضمون هنر تدریس می‌شد که اینا امروزه همگیش از نصاب ما را فحص شده و این وزش از مزامین دیگه جایگزین شده و یا مگر جایگزین نشده دیگه کتاب چاپ نشده این وزش از ما خواستن که مثلا مزامین دینی ساعت این همی مزامین هم مزامین دینی باید پوشش بده ما این موضوعات دینی در بیشتر تدریس کنیم. خب در کل یعنی تدریسات آمده در کتاب و در نصاب آموزشی هم ولی معلوم ها یعنی ما معتقد هستیم که نصاب آموزشی باید بیشتر به نیازهای علمی و مرادهای امروز باید وابسته باشه تمرکز داشته باشن.
13: پس این مزامین دینی را کی تدریس میکنه؟
14: خب این مزامین دینی را بعض استادای اصلا از رشته‌های شریعت کامیاب شده اینا انتخاب شدن از رشته‌های علوم دینی ولی بسنده نیست. باز هم بعض از مکاتب به خاطر اینکه امی تدریس مزامین دینی خوب در صورت بگیره یک نفر از عالم دین آوردن به مکاتب که باید با استادا آموزش بدن موضوعات دینی را و بعد هم استادا برن به شاگردان تدریس کنن.
13: بله. سوال دیگه ایست که شما دست باز دارین در مطالب علمی را زودارن تدریس کنین و یا در برخ موضوعات ناچار به خود سانسوری هستین؟
14: بله در برخ موضوعات معلمین بایدیت بسیار بهتر تدریس میکنن. نشود که مثلا یک موضوع بر بخوره که برای زو جنجال برانگیز شود و مشکل خلق کنه.
13: میشه اشاره کنین چی نوع موضوع؟
14: از ایجاد مثلا ایجاد این مشکل از پرداختن بعض موضوعات بعض بحث ها داخل سنف و داخل محیط مکتب اینا خودداری میکنن.
13: مثلا کدام موضوعات؟
14: خب مثلا قبلا بود همه آزادانه نظریات خود راجع به سیستم آموزشی راجع مثلا بعض رخصتی ها بود یا بعض سیستم های آموزشی اگر تغییر میکرد در حال آزادانه میتونستن بگوید گینی سیستم مناسب به نصاب که در مکاتب تدریس میشه نیست ولی امروزه مجبور هستن باشن ار تغییرات قامت او را قبول کنند به اون شکل باید تدریس کنند.
13: شرایط صنف های درسی را بگوین که امکانات آموزشی و فضای مکتب در این 10 سال چیگونه بوده؟ آیا کمبود کتاب، وسایل آموزشی یا امکانات اولیه بایش مواجه هستن؟
14: خب ما قسمی که میبینیم ما یک موضوع داشتیم میگفتن دوست دانا میکشتد اول چراغ خانه را. گرچه نمیخواییم در موضوع سیاسی بپردازیم ولی چراغ خانه ما چراغ آموزش ما سال هاست که در وطن کشته شدن ولی بان هم قبلا به یک انگیزه به یک امید شاگرد درس میخوان معلم تدریس میکرد ولی امروزه با وجودی که مثلا کتاب درسی نیست در دست از شاگرده با آنتونانه که باید باشن و وسایل مثلا مواد درسی وسایل آموزشی مثل مواد لابراتوار یا مسائلی که در مکتب ضرورت میشه بر شاگرد میشکی با وجود که اینا نیست و در حلوی نبودن اینا همه انگیزه درس خواندن و درس دادن هم گرفته شده و وقتی که میبینیم شاگرد قبل هم همی امکانات نداشت ولی با یک انگیزه به یک شوق میامد مکتب درس میخوان ولی امروزه که میبینیم اصلا نه انگیزه است و نه شوق بر درس خواندن دارم.
13: تا چی اندازه حضور و نظارت مسئولان یا نهادهای حکومتی بر فعالیت های آموزشی معلمان از نظر شما افزایش یافته؟
14: خب نظارت نسبت به گذشته بیشتر شده. این قبل هم نظارت بود و حال هم نظارت میشه ولی استادا شخصا خودم ما بدون در نظر داشتی که بیای کس باید مرا کار کرده من تدریس من نظارت کنه اما چون مسئولیت ماست ما بدون نظارت شخص دیگه من با علاقی که به معلمی دارم به تدریس خود آغاز میکنم ولی نسبت به گذشته در هر بخش نظارت بیشتر شدم و معلومه هم به پالیزی کوشی میکنه که فعالیت آموزش خودم مطابق کنم و مقرراتی که برشد بید بوده پیش ببره.
13: شما از نزدیک شاهد هستین محرومیت دختران از ادامه تحصیل. البته این تصمیم چی تأثیر بر روی دختران، خانواده آنان و حتی شاگردان پسر گذاشته؟
14: خب این موضوع یک تاثیر بسیار خوبی بر همه گی معلوم داره، بسیار عمیق و بسیار تاثیر منفی بر دخترها و به خانواده هایشون و به جامعه گذاشته که بسیاری دخترها احساس نابینی میکنن وقتی میبینن پسرها میتونن آزادانه به مکتب برسن تا هفت به بالا اون درس بخونن ولی دخترها نمیتونن و خانواده هم مقصد نگران آینده فرزندان خود هستن. مثلا سال سوم چهارم شدن که اینا از درس از مکتب دور شده، انگیزه درس خواندن دور شده. درست است پس امکان داره دوباره یک روز مکتب شروع شده ولی سالهایی که گذشت انگیزه درس خواندن که از یا میرفته شد اینا چطور جبران میشه؟ اصلا این چیزی جبران ناپذیر است. حتی امی نرفتن دختران مثلا به دانشگاه بالای روی شاگردای که پسر هستن اونا حتی سر بالای روانشون تاثیر منفی مانده، جگر خون هستن از نرفته به دخترها به دانشگاه و به مکتب.
13: آیا در میان شاگردای شما تو دارین که ترک تحصیل کرده باشه و یا به مهاجرت روی آورده باشن و ناامید شده باشن نسبت به آیندهشان؟
14: بله خیلی خیلی از این معلم ما میبینیم روزانه که مثلا بعضی از فامیلا نظر به مشکلات اقتصادیشان نمیتونن فامیلشان به مکاتب دوام کنن، حتی توان خریدن یک پنسل یک کتابچه یک قلم ندارن. باز با بعض از مکاتب یکان معلوم اینه که یک ذره احساسشان زیادتر باشه، باز میتونن مانع از امو ماش خود گذشته از یک خودش نیاز داره با شاگرد قلم بخره پنسل بخره تایی که بتونم یک شاگرد از آموزش باز نمانه. و دیگه که از شرایط اقتصادی شرایط اجتماعی هم دیگه مثلا انسان نقش داره، بسیار از کسا هست که ترک تحصیل کرده.
13: اگر بگن که شاگردای امروز بیشتر در باره چی چیزها با شما صحبت میکنه، آیندهشان، دانشگاه، مهاجرت یا دغدغه های دیگر؟
14: بله بیشتر پرسش شاگردایی است که از آیندهشان پرسان میکنه تا یه سنف شش وقتی که اینا تمام کردن. مثلا امکانش از چند سال بود ما باید سنف هفته بخونیم و مکتب تمام کنیم و به دانشگاه بریم و بسیاری از شاگردا اینمی با وجود شرایط دشوار هنوز هم یعنی یک علاقه دارد به این امید هستن که امسال نه سال آینده امکان داره که مکاتب سنف هفته بالاتر باز شود، شاید بتانند و دوباره به مکتب بیاین. حتی بسیاری از شاگرد های سنف شش وقتی که امتحان سالان میشن رو به شروع شدن است میاین میگه استاد ما رو امسال ناکام کنین که ما یک سال دیگه هم بتونیم در مکتب درس بخونیم.
13: بله البته من شاگرد های را دنبال داشتم میگفتن با فامیل های صحبت کردیم که میگفت دخترایی که سنف شش است از پیش ما خواست میکنه که به ما کتابچه و قلم و لباسی همسال چیزها رو به ما تهیه کنین که با سال آینده ما مکتب نمیریم، از مکتب محروم هستیم. چنین دخترها و صنف شش شما در صنفا و در مکتب داشتین؟
14: بله ها بله ها باید تو شاملهای رو هم داشتیم که حتی آمادگی برای آمادن صنف هفت نگرفتم ولی بعضی هایشون بسیار ناامید بودن نگفتم که ما سال آینده در مکتب نمیاییم. اولا مثلا دختر خودم وقتی که صرف هفت بود صبحی که مثلا پسر وقتی که میخوای آماده مکتب که بسیار به یک ناامیدی مایسونه طرف بادر.
13: بله میشه بگن که شرایط کاری معلم ها در این سالها چیگونه بوده است از نظر ما شمنیت شغل و امکانات چی تغییرات را تجربه کردن؟
14: خب در کل در شما معلوم است که یعنی مظلوم ترین مکتش جامعه افغانستان معلمین است که با امتیاز بسیار اندک میرن و دشواری های بسیار زیاد میرن تدریس میکنن، مشکلات خیلی زیاد
13: ما با بسیاری از معلمان صحبت کنم در وقتی که میخواین برن به بانک ماش بگیرن باز اونا چنین شواهد داشتن که ما باشو که برقی برن ما اونجا بالای ما ممانعت ایجاد میشه، با شوک برقی امرای ما خشونت میشه. ایچی نه شوک برقی است؟
14: دلیل کاملا واضح است. وقتی که دو ماماش معلوم پرداخت نشد، خب معلوم دار از ها بگی منتظر روز می باشه که باید برند ماش بگیرن. بسیاری معلوم هایی هست که از طریق اونو ماش خود، یعنی تنها ماش اوناست که اونو میتونن برای زندگی خود پیش ببرن. وقتی اول روزی که خبر شد ماش اومد، مجبور استم که لگه در بانک برای و یک از نام میشه ایجاد میشن. ولی به عوضی یک مدیریت درست شد بگیره با معلومی نیست و یک برخورد نامناسب برخورد زید بیجم راشت صورت میگیره که اون گارده که در بانک ها هستن جویشان به عنوان یک معلم نمیتونن مثلا یک روی درست بکنن، برعکس بسیار زشتی بگنا رویه میکنن و تزمیر سلاشون استفاده میکنن بخته بزی که اینا ازدام نکنن.
13: برخی از معلمان از تأخیر در پرداخت ماشان شکایت داشتن، قسمه که شما گفتین برخوردهای نامناسب انگام مراجعه به بانک میگن. میشه باید که از تجربه شخصی خودتان بگوین، وقتی که شما به گرفتن ماش میرین چی تجربه های را در عکس ماش اونجا میبینین شما؟ چگونه برای شما برخورد شده؟
14: خب بله یزید ماش سر وقت پرداخت نمیشه برای من. امید پیشترم گفتم که همه مجبور میشن وقتی که خبر شدن ماش آمده هم اگه به بانک مراجعه میکنن، همیست که ازدام میشه. وقت ازدام شد خب وزید میشه طبقی و ناس نیست در بانک ها که چیز مثلا یک مدیریت کنن. استادای اوناس باید چند بخت استادای اوناس هستن جداست، ولی از طبقی زکور جداست. از این که ازدام میشه و ای کنترول مدیریت چه دست میتن برای بسیار زشت صورت میگیرن. در این هوای گرم اگر سردیش باشه از سردیش آدم با تکلیف میباشه، و اگر گرمی باشه با دست گرمی با تکلیف میباشه. و در پولیزی گرمی و سردی و از رویه رفتار بعض از کارمندای بانک و بعض از گارده که در اوجه هستن از طریق حکومت اونجا مقرر شدن از رویه زد میکنه و استادان.
13: این شرایط چی تأثیر بر زندگی شخصی، سلامت روان و روابط اجتماعی شما گذاشته و بقیه معلمان؟
14: خب تأثیرات منفی خود زیاد میداشته باشم. مثلا یک استاد وقتی که میره در بانک میبینه که امرایش یک برخورد نامناسب صورت میگیره، معلوم دار است که بلای روان از او تاثیر منفی میمونه. حتی روز ماش گرفتن وقتایی میشه که استاده بسیاریشون زفت میکنن برای ازی که اونجا میاین از صبح تا دو بجه، از سر صبح تا دو سه بجه روز اونجا منتظر میمانن. وقتی که نان نمیخورن هوای گرم از سرشون زفت میره، زفت میکنن، مجبور میشن فامیلاشون بیاین اینا رو از بانک ببرن و باعث سرگردانی و نارامش فکری میشه برای استادا.
13: استاد تحسین، آیا در این سالها حتی برای یک بار به ترک عرفه معلمی یا مهاجرت فکر کردین؟ چی چیز باعث شده که همچنان در صنف؟
14: یک بار نه، بلکه چندین بار به فکر کردیم. وقتی که ببینیم به عنوان یک انسان، به عنوان یک معلم آنچنان رویه که با ما شده نمیشه. چندین بار تصمیم گرفتیم باید ترک وظیفه کنیم، ولی بازم نظر به مشکلاتی که داریم مجبور هستیم برای وظیفه خود انجام بدیم.
13: بله، چی چیز باعث شده که شما در صنف بمانید و درس بدین؟ این مشکلات، این مجبوریت چی است؟
14: مجبوریت های اقتصادی و دیگه ای که هر معلمی که وقت خواسته وظیفه رو بگیره پیش خود یک تعهد داشته که ما از امی وطن، از امی خواب و خاک و هوایش به صورت رایگان از مکاتب استفاده کنیم. ولی آلو بخش است که ما باید حداقل یک خدمت کوچک برای جامعه خود انجام بدیم، بر اولاد وطن. خب در پلوی ازی هم مجبوریت ها است که یعنی بعض ها به ماش این معلومی ضرورت دارن که از طریق اینه میتونن دوستار خود پیش ببرن. مجبوریت ها هم است که بوست اینا هر نوع مشکلات و هر نوع رویه را تعمل میکنن.
13: شما معلم رو سراغ دارین که ترک وظیفه کرده باشه و خانه نشسته باشه یا رو به مهاجرت آورده باشه؟
14: خیلی از معلمین مواجه شدن، سفر کردن نظر به مشکلاتی که پیش آمد و خیلی از معلمین بسته شدن تنقیز به طولا مجبور شدن خانه نشین شدن و خیلی از معلمین همیال هم چون مزد کافی نیست و ماش که بر معلم میتن به یه هوای گرم مثلا چره از معلم های است که از راه بسیار دور امکانات نیست که مثلا اینا به موتر رفت آمد کنن، ماش نصف ماشان کرایی رایشان میشه، مجبور میشن اینا با خانه نشینی را انتخاب کنن.
13: سوال من این بود که ماش که یک معلم میگیره برای مصارف روزمره زندگیشان کفایت میکنه؟
14: نه خیلی، اصلا کفایت نمیکنه. برسان گفتم بیشتر بعضی از معلم نیست که مراهای دور میگن، اگر پیاده برن خب بسیار با مشکل مواجه میشن، اگر بخواهیم که یک موتر یک وسیله که انتقال بتشان مجبور هستن نصف ماش برای کرایه موتر بتا و چیز نمیمونه برای اینا که از او طریق بتانن با فامیل خود و به خودشون کمک شد و اکثریت به خاطر نبود امتیاز بلند مجبور میشن که وظیفه را ترک کنن.
13: با وجود همه این دشواری ها آیا هنوز لحظه‌ای وجود داره که تدریس به شما امید و انگیزه بده؟ یکی از این لحظه‌ها را به ما قصه کنین.
14: خب بله، وقتی که داخل محیط مکتب میشیم شاگردها را میبینیم، من خودم شخصا خودم شاگردای خودم مثل اولاد خود میبینم. وقتی که صبح ها میرم طرف مکتب، پیش مکتب میرسم، من میگیشم میاین دست من باش میکنن، بغل میبینن، دور جمع میشن. این همی خودش باعث میشه که ما دوباره یک انگیزه بگیریم، علاقه من شویم. اگر مثلا ما بخواییم که خانه نشین شویم و نبیاییم دمونی تا آموزش بسیط فلک ها خون میمانن از آموزش، اینا هم دل سرد میشن. این همی خودش یک علاقه و یک انگیزه میتپس بر

0: شدن نظارت را میکنن.
1: میشه بگن از نگاه شما بزرگترین آسیبی که امروز متوجه نظام آموزشی افغانستان است چیست؟
0: خب بزرگترین آسیبی که متوجه نظام آموزشی است اولش اینیست که این انگیزه درس خواندن درس دادن هزم اگه گرفته شدن این خودش بزرگترین آسیب است. وقتی یک معلم نتانه به انگیزه به سنف بره، شاگرد نتانه به انگیزه و به علاقه درس بخونه، محیط سنف، محیط مکتب مناسب نباشه، خب طبعا نیست سر روان شاگردم تاثیر منفی میمونه، سر روان معلمم و بزرگترین آسیب بلانانی است. کشکس با انگیزه و علاقه نمیرن به مکتب.
1: اگر این وضعیت چند سال دیگر هم قسم ادامه پیدا کنه، آینده مکاتب و نسل دانش‌آموزان افغانستان را شما چگونه می‌بینین؟
0: باز اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنم که بسیار تاثیرات منفی بالای روان همه گی می‌مونه. شاید تا چند سال دیگه حتی دخترایی که صنفای پایان هستن اینا از رفتن به مکتب مثلا خودداری کنن.
1: میشه بگن از دخترایی که مثلا پیش از سقوط جمهوریت صنف 11 و 12 و 11 مکتب دارن، قسم موز ادلاتی که با ما رسته یا ارتباطی که با فامیلا داره، بسیاریشون ازدواج کردن، تن به ازدواج دادن. چرا؟
0: خوب از این که بعضی از مشکلات خانوادگی هم هست، مثلا بسیاری دخترها از مکتب باز ماندن و یعنی دیگه انگیزی بر کار کردن بر درس خواندن نبوده و بعضی از فامیلا بس خواستم که از این شرایط دیگه استفاده کنن و برن پشت دخترهایی که مثلا جوان هستن، نیمچه جوان هستن، از این شرایط استفاده کردن. اینا اکثریت چون عروسی کردن، طفل دارن.
1: اگر امروز فرصت داشته باشید که مستقیم با مسئولان طالبان صحبت کنید، مهمترین خواست یا پیام شما برای نجات نظام آموزشی افغانستان چی است؟
0: خوبی خواست من از همه این است. اگر مثلا مراجعه کنیم به شکر سلام طالبان، که اولین خواست ما نیست که باید مکاتب بالاتر از این ششم دخترها رو باز کنن، بتونن اونو از در مکتب برن که اگزیز خوده بکنن، بازی که حتی دشتریت هم هیچ مواریت بر تدریس دخترها نامده، گفته نشده که باید دخترها تاییس هم باید درس بخونن و عزیز هم بابا درس نخونن. بیگانه خواست ما این همیست که باید بتونن هم اقصر که بچه ها زدنه به مکتب میرن تدریس درس میخونن، دختران باید حقشون هست.
1: از جامعه جهانی چه انتظار دارین؟ فکر میکنین که برای حمایت از معلمان و دانش آموزان افغانستان چه اقدام های موثرتر انجام بدن؟
0: خب تا فعلا خب هیچ اقدام نکردن، ولی امیدوار هستیم که در این قسمت توجه جدی داشته باشن که مکاتب بالاتر سنششون باید باز میشه و دختران را بتونن به ادامه تدریس بدن.
1: به عنوان آخرین سوال، اگر بگوین که اگر بخواید که تجربه این 5 سال را در قالب یک پیام برای مردم افغانستان، شاگردانتان و جهان بیان کنین، چی خواهید گفت؟ با وجود همه این دشواری ها که هنوز با آینده آموزش در افغانستان امیدوار هستین شما؟
0: خب من آخرین پیامی که در یک خیلی خلاصه میکنیم نگه، همیشه وزده وطن این چنین نمیموند، همیشه بحر گرفتار خشم طوفان نیست. باید همه امیدوار باشن. یک روز تغییرات ایجاد میشه در نظام آموزشی. یک روز حتما دختران میتونه پس دوباره به مکتب برون، ولی مهم است که اینا هم انگیزه درس خواندنشان، علاقه شون از درس باید کم نشه. با وجود تمام دشواری ها نبود امکانات، باید اینا برن به مکتب، استادا برن به علاقه تدریس کنن و شاگردان بکنن و علاقه درس برداشت کنن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.

0: پیوسته از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. الزام بر ریش و نماز جماعت، دستور تازه هبت الله. طالبان برای کارمندانی که ریش کوتاه داشته باشند یا کلا و دستار نپوشند مجازات تعیین کرد. عملیات علیه طالبان در فاریاب و هرات. جبهه های مخالف طالبان مدعی‌اند در حمله های تازه 4 عضو این گروه را کشتند. اتهام بر یک مقام ارشد طالبان. ده‌ها خانواده در خوست معاون وزارت داخله طالبان را به غصب زمین‌های مسکونی متهم می‌کنند. و جان‌باختن دست کم 4 تن به شمول یک کودک در حمله‌های تازه روسیه به کیف. مشروع خبرها. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده کارمندان دولتی که ظاهر و رفتارشان مطابق معیارهای مورد نظر این گروه نیست با کسر معاش، تنزیل بست یا برکناری مجازات شوند. کارمندانی که ریش کمتر از یک قبضه دارند یا کلاه و دستار نمی پوشند مشمول این دستورند. در مکتوب طالبان آمده است که کارمندان دولت مطابق فرمان اقامه نماز و آموزش های مرتبط با نماز را فرا گیرند. همچنین تاکید شده است که کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت و رساله اطاعت از نظام شرعی به گونه دوامدار و کارمندان آموزش داده شود. در بند پنجم این دستور نیز آمده است که تمامی کارمندان دولت مکلف به ادای نماز جماعتند و کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند مطابق بند نخست با کسر معاش، تنزیل بس یا برکناری مجازات خواهند شد. بیش از 40 خانواده در شهر خوست محمد نبی عمری معاون وزارت داخله طالبان را به غصب و تصرف زمین‌های مسکونیشان متهم کردند. این باشندگان خوست به افغانستان اینترنشنال گفتند که 44 قطع زمین مسکونی مربوط به این خانواده‌ها در پروژه 1200 فامیلی شهر خوست پس از طی مراحل قانونی به نام آنان تثبیت شد. هزینه زمین‌ها به بانک پرداخته شد و نام و مشخصات زمین‌ها در اسناد و نقشه‌های ادارات مربوط نیز ثبت است، اما روند خط‌اندازی و تحویل این زمین‌ها هنوز تکمیل نشده است. این افراد می‌گویند زمانی که محمد نبی عمری والی خوست بود با اسناد و احکام رسمی نزد او مراجعه کردند، اما به گفته آنان عمری اسناد را نزد خود نگه داشت و از آنان خواست که دیگر برای دریافت این زمین‌ها تلاش نکنند. وزارت جنگ آمریکا مجموعه تازه از اسناد درباره پدیده‌های ناشناس هوایی را منتشر کرده که در میان آنها روایت قابل توجهی از افغانستان نیز دیده می‌شود. بر اساس یک گزارش FBI که در 16 اسد منتشر شد، یک پیلوت نظامی گفته است که در جوزای 1381 هنگام حضور در پایگاه هوایی بگرام حوالی ساعت 4:30 صبح متوجه شده است که بخشی از ستاره‌های آسمان ناگهان پوشیده می‌شوند. او گفته است که جسم بزرگ و مثلثی شکل بدون چراغ و تقریبا بدون صدا از غرب به شرق بر فراز بگرام حرکت می‌کرد. پیلوت اندازه آن را نزدیک به 150 متر و سرعت احتمالی آن را حدود 150 نات تخمین زده است. بر بنیاد این سند یک پیلوت دیگر نیز همزمان این پدیده را مشاهده کرده است. با این حال انتشار این اسناد به معنای تایید منشأ فرازمینی این پدیده ها نیست. دولت آمریکا این موارد را همچنان حل نشده توصیف می کند. جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی افغانستان از حمله‌های جداگانه علیه نیروهای طالبان در ولایت‌های فاریاب و هرات خبر دادند. به گفته این دو جبهه در این حمله‌ها 4 عضو طالبان کشته و شماره جنگ‌افزار و تجهیزات مخابراتی نیز به دست نیروهای این جبهه‌ها افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهای این جبهه شام جمعه در حمله‌ای در منطقه گنج 40 دختر از مربوطات ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات 2 عضو طالبان را کشتند. همزمان جبهه آزادی افغانستان امروز از حمله بر ماموران استخبارات طالبان در روستای لرغیجان ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب خبر داده است. این جبهه میگوید در حمله شام جمعه 2 عضو استخبارات طالبان که از افراد نزدیک به ملا عبدالکریم از فرماندهان طالبان در این ولسوالی بودند کشته شدند. از سوی هم جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عین‌المینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیوی از این حمله منتشر کرد که در آن فرد موترسایکل سوار به مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک می‌کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لت و کوب، شکنجه و تحقیر می‌کنند اعلام کرد که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفته است. شایسته جان احدی، سابق رئیس شورای ولایتی پکتیا:
1: د افغانستان مسله د تاریخ په اوږدو کې د زور او د جنگ له لارې نه ده حل شوې، او هغه حکومتونه چې همیشه مثال پالیسۍ سختې وي او سولې ته او مذاکرې ته لومړیتوب ورنه کړي، نو قرار قرار د هغوی پر مقابل کې وسلوال فعالیتونه زیاتېږي، چې دا د افغانستان د تاریخ یوه روښانه بېلګه ده. او مونږ د څو ورځې راهیسې د افغانستان د متحدې جبهې هغه پیغامونه، هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو او په تلویزیونونو باندې خپرېږي، دا په نښه کوي چې دوی هم جنگ ته مخه کړې، او دوی هم په خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې د سولې خبرې او د مذاکراتو کوم میز چې و هغې ته مونږ ډېره هڅه وکړه، خو نتیجه یې ونه کړه، نو دوی جنگ ته املا وتړله. که مونږ تاسو وګورو، د دوه کالو په اوږدو کې د په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په مقابل کې څو جبهو اعلانونه کړي دي، او هغه دي چې نن عملي جنګونه کوي. حال دا چې جنگ د افغانستان د موضوع حل لاره نه ده. حل لار چې ده همیشه سوله ده، خبرې دي، مذاکرې دي، څرنګه چې د قطر یا دوحې هوکړه لیکې هم دا یوه مهمه ماده ده چې بین الافغاني خبرې ختم هم ده وه چې بین الافغاني خبرې شروع شي او دا مسلې د سوله او په مذاکراتو حل شي. خو له بده مرغه یو خواته طالبانو هم د خپلو مخالفینو سره د سولې هغه پالیسي چې ښکاره ده په دوحې تړون کې منل شوې ده هغې ته مخه نه کړه، او بلې خوا سیاسونو هم بعضې جبهات چې دي هغوی دا ادعا کوي چې مونږ کلونه انتظار وکړي هغه د 15 کالو ته د دوی حاکمیت رسیږي، نو هغه مذاکرې او خبرو نتیجه ورنه کړه، جنگ ته یې مخه کړه. د دې حالاتو نه د افغانستان ولس ډېر په تشویش کې دی. خپله د اوسنۍ حالاتو کې دا یوه ننګونه ده، یو خواته د طالبانو کلکې پالیسۍ، بل خواته د هغوی په مقابل کې جنګونه، چې دا یو ننګونه ده د افغانستان ولس مقابل کې ننګونه ده، خپله طالبانو ته یوه ننګونه ده. نو مونږ هیله هم دا ده چې دواړه اړخونه د مذاکرې لاره خپله کړي، تر څو وینې بهېدلو ته لاره هواره نه شي.
2: خب، گفتین که مردم نگران است از یک جنگ قیام، آیا هبت الله هم از این بابت نگران است؟
1: بلکل، دا خو یو معلومدار خبره ده چې هر جنگ کغه یا وړوکی حمله وي، غټه حمله وي، هغه په خپل ځای خپل تاثیرات لري. تاسو وګورئ چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د طالبانو ضد جبهو چې کوم حملې زیاتې کړې دي، نه یوازې افغان ولس بلکې طالبانو هم د دې حملو ننګولي دي. تاسو د هغوی د مشرانو خبرې اورېدلې وي، تاسو د ذبیح الله مجاهد پیغامونه اورېدلي وي، یا نورو مشرانو اورېدلي وي. نو دا معنی ده چې واقعا دوی دا احساسوي چې دا یو داسې شرایط دي چې جنګي شرایط دي.
0: در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی، فرمانده فرقه 219 عمر سالس، وضعیت امنیتی بخش‌های مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. اینها در خبرنامه گفته است که این فرمانده بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان همچنین با اشاره به آنچه تلاش‌ها و پلان‌های دشمنان خارجی برای ایجاد ناامنی در مناطق مرزی خوانده شده، بر افزایش هماهنگی و آمادگی نیروهای سرحدی طالبان تاکید کرده است. روزنامه گاردین و زن تایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش قتل زنان و خشونت مرگبار علیه آنان پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، خبرنگاران در 10 ولایت از آگوست 2021 تا کنون 231 مورد زنکشی را مستند کردند. این گزارش تاکید می‌کند که این رقم آمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه شماری از مواردی است که خبرنگاران توانستند در این 10 ولایت ثبت و بررسی کنند. از میان این موارد 53 مرگ به گونه رسمی خودکشی اعلام شده است، در حالی که در شماری از این پرونده ها خانواده ها یا شاهدان گفتند که زنان قربانی خشونت خانگی شدند. از سوی هم قاضیان شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستان‌ها خواستند اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی طالبان را در قالب یک تحقیقات مستقل بررسی کنند. میدل ایست آی امروز در یک گزارش اختصاصی نوشته است که شعبه دوم مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در اواسط ماه جولای از دادستان‌ها خواسته است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی اتهام‌های مربوط به جنایات علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات جداگانه بررسی کنند. این تصمیم پس از ارجاع وضعیت افغانستان از سوی 6 کشور اتخاذ شده است. عبدالحد فرزان، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر:
3: ما شاهد هستیم که در نزدیک به 5 سال گذشته گروه طالبان به صورت سیستماتیک، مستمر و هدفمند خصوصا جرایم متعدد را بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده که این جرایم از مصداقهای روشن جرایم مندرج در اساسنامه محکمه جزایی بین المللی تلقی میشه. بنابراین جرایم را که در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان گروه طالبان مرتکب شده و متهم به ارتکاب این جرایم هست، از جمله جرایم بسیار بزرگ و جرایم شدید بر اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی و سایر اسناد بین المللی است. بنابراین رسیدگی به این پرونده از لحاظ حقوقی و از لحاظ دسترسی قربانیان به عدالت از اهمیت زیادی برخوردار است. و از جانب دیگر ما میبینیم که آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانی‌ها داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
4: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین، واقعا بار حقوقی این پرونده چقدر میتونه مهم باشه یا در چی حد و سطح میتونه قرار بگیره؟
3: با توجه به اهمیت همین موضوع است که این پیشنهاد مطرح شده، چون ما میبینیم که سایر اتهامات و تحقیقاتی که در افغانستان مطرح است و در پرونده افغانستان شامل است جوانب مختلف در بر میگیره، قضایای مختلف و متعدد را در بر میگیره، مثلا اتهامات وارده بر گروه طالبان، بر داعش خراسان و سایر طرف های درگیر در 20 سال گذشته در اون پرونده قبلی شامل است. اما فعلا موضوعی که بسیار مهم است و تمرکز حقوقی بیشتر میخواهد موضوع قضیه آزار و اذیت جنسی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان است.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان عفو بین الملل بازداشت 6 کارمند نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال از سوی طالبان در کابل را عمیقا نگران کننده توصیف کرده و از طالبان خواسته است که کارمندان این نهاد حقوق بشری را بیدرنگ آزاد کند. سازمان عفو بین الملل جمعه در خبرنامه بازداشت این 6 کارمند را در ادامه حمله های مداوم طالبان به حقوق بشر و جامعه مدنی توصیف کرده است. این سازمان از طالبان خواست به کارزار سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتشر پایان دهد. در همین حال شماری از باشندگان هرات میگویند ماموران امر به معروف طالبان از 2 روز به این سو موترهای حامل زنان را در بخشای از شهر متوقف و پوشش سرنشینان زن را بررسی میکنند. به گفته آنان زنانی که پوشششان مطابق معیارهای طالبان نباشد از موتر پیاده و بازداشت میشوند. این منابع گفتند طالبان تاکنون شماری از زنان را به همین شیوه بازداشت کردند، اما درباره شمار دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست. یک باشنده هرات به افغانستان انترنشنال گفت که روز شنبه 2 موتر اداره امر به معروف طالبان در منطقه 64 متره هرات مستقر شده بودند و سرنشینان موترهایی را که زنان در آن حضور داشتند بررسی می‌کردند. به گفته این منبع حدود 8 تا 10 مامور مرد و 6 مامور زن در این عملیات حضور داشتند. او افزود که هنگام عبور از محل به دلیل حضور همسرش در موتر توقف نکرد و از محل دور شد. ایران در 28مین سال روز حمله به کنسولگری این کشور در مزار شریف بار دیگر خواستار شناسایی عاملان و آمران این حمله و اجرای عدالت شده است. وزارت امور خارجه ایران امروز در بیانیه این رویداد را جنایت شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی خوانده و تاکید کرده که گذشت زمان نمیتواند موجب تخفیف آن شود. ایران در آن زمان طالبان را مسئول این کشتار دانست، اما طالبان این اتهام را رد کرد و مدعی شد که نیروها خودسر در این رویداد دست داشتند. ساعت پیش در گفتگو با غوث جانباز دیپلمات پیشین از او پرسیدم که تهران در این موقع دنبال چی است؟
5: متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک به کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، با شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه‌های دیپلماسی، نمایندگی‌های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشن کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشه، چی شبه حکومت ها باشه که ادعای حکومت داری را دارن، از این نظر کاملا یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا گرایدگی رو پیش میبردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا کدام معرکه جنگی، کدام نبرد جنگی به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
0: بله، اما آخای جان باز حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
5: دقیقا، خب 20 سال خو ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه.
0: جبهه آزادی افغانستان دستور تخلیه شهرک امید سبز در کابل را تداوم سیاست غصب و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان با شیعیان و هزاره ها خوانده و آن را نکوهش کرده است. این جبهه شنبه در بیانیه گفته است که دستور طالبان به ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل خودسرانه ناقض حقوق شهروندان و در راستای تاراج دارایی های مردم است. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان گفته است که اداره طالبان از مشروعیت مردمی و صلاحیت ابطال اسناد قانونی یا سلب مالکیت مردم برخوردار نیست. 15 آگوست برای میلیون ها شهروند افغانستان یادآور روزی است که مسیر زندگیشان را دگرگون کرد. در 5 سال گذشته آموزش از جمله بخشایی بوده که بیش از همه تحت تاثیر تحولات سیاسی، محدودیت ها و تغییرات تازه قرار گرفته است. بسته‌ماندن دروازه های آموزش بر روی بخشی از جامعه و دگرگونی فضای مکتب ها پیامدهایی داشته که هنوز هم ادامه دارد. یکی از معلمان در داخل افغانستان میگوید در این سالها نه تنها انگیزه تدریس در میان آموزگاران کاهش یافته، بلکه اشتیاق دانش آموزان به آموزش نیز به شکل چشمگیر افت کرده است. همکارم ساینا صافی با این معلم گفتگو کرده است.
6: خب اگر بخواییم 5 سال گذشته را ما به قالب یک داستان بگوییم، خب این داستان از روز شروع میشه، آغاز میشه که ناگهان فضای آموزش، فضای همه چیز یعنی دیگر شد، در همه برهم شد که فصل نخست از داستان اما با یک نگرانی بلا تکلیفی قرار داشتیم. در فصل نخستش و فصل دوم مجموع شد همه این چاجم که با این فصل اکسازگاری داشته باشه با این شرایط که آمد شرایط جدید و فصل سیمش تلاش به این بود که با اونمو امکانات محدود و با اونمو نگرانی ها و دلواپسی ها معلم های که به حساب رسمیت داشتن در مکاتب اونا کوشیدن که امی چراغ و آموزش باید خوش نگه دارن، نمانم که چراغ آموزش باید خاموش شد.
5: استاد حسین، وقتی به روزهای نخست پس از بازگشت طالبا به قدرت فکر میکنین، اولین تغییری که در فضای مکتب احساس کردین چی بود؟ از روز اول قصه کنین.
6: روزهای نخست وقتی که میخواستیم به مکتب بریم، داخل مکتب میشدیم، فضای مکتب کاملا قسم دیگه بود. همه جا سکوت بود، نگرانی بود و همه گی با یک ترس و بسیار با احتیاط رفتار میکردن که نشده مثلا کدام عکس العمل ما یا عرف ما مخالفت با حکومت که جدید آمده بود که با مخالفت بین ها روبرو شود. با یک ترس نگرانی کلگی خیلی با احتیاط رفتار میکرد و هیچ کس هم نمیفهمید که مثلا ماهای بعد یا روزهای بعد چی اتفاق میفته. همه گی با این یک ترس نگرانی با وزیفه میرستیم و پس دوباره به خانه باز میگشتیم.
5: میشه بگن یک روز معمولی کاری شما چگونه آغاز میشه؟ وقت وارد حیات مکتب یا صنف میشین چی احساس میکنین همون لحظه؟
6: خب بیاچه مثل گذشته همگی میرن حضور پیدا میکنن در مکاتب، حاضری خود امضا میکنن، تدریس میکنن، اما مسئولیت و نگرانی های زیادتر و بیشتریش احساس میشن. مثلا همگی استاد تلاش میکنه که هنگام تدریس باید فضای صنف، فضای آموزش بر شاگرد بسیار آرام و بسیار دلچسب باشه. خب وقتی که معلم خود آرامش نداشته باشه از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، نمیتونه که به اون شکل درستش تدریس بر شاگرد انتقال بده.
0: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده در حمله های پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین نیز جان باخته است. نیروهای هوایی اوکراین شنبه اعلام کرد که روسیه در حمله های شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. به گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد اما موفق بر رهگیری موشک های بالستیک نشد. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرای سیاس.
7: رویدادهای جهان.
8: شبکه CNN در گزارش اختلاف نظرهای جدید در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر خصوصی به دیگر اعضای ارشاد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از 3 منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است افزوده که کین این نگرانی را با مقام های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در میان گذاشته است. سوشیتد پرس در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و بسته ماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس میکنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن و چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. و از سوی دیگر روزنامه گاردین شنبه 17 اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میان دوره آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اردوگاه‌های اورگان و مناطق مسکونی موارب 2 کشته و 14 زخمی به جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه 17 اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی‌ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله بیشتر به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. برگزاری دولتی از سبا به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر معارب را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سالهای گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌ها را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
4: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
5: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی، ابوظبی حمله سپاه به کشتی ها را دزدی دریایی خواند، قطر محکوم کرد. نظم جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا، عربستان، ترکیه و پاکستان با امضای پیمان دفاعی در مکه متحد شدند. با پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاهم، قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره طالبان به اتهام جنایت بشری اند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته است. امارات این اقدام سپاه را دزدی دریایی خوانده است. قطر نیز با مسئول خواندن جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرد. سپاه اما اعلام کرده که بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است. این حمله همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق در تنگه هرمز است.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
0: CNN گزارش داده است که مقام های ارشد دولت و ارتش امریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. به گفته منابع این شبکه، جنرال دان کن، رئیس ستاد مشترک ارتش، هشدار داده است که تجدید عملیات نظامی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و امریکا باید به دنبال راه برای خروج از جنگ باشد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
2: افراد نزدیک به ترامپ احتمالاً افرادی که خواهان مذاکره هستند به جای جنگ محدود هست به آقای جی دی ونس و متباقی افراد برجسته به شمول جنرال دان کین و یا حتی آقای مارکو روبیو به تداوم گزینه نظامی تاکید میکنن، اگرچه گفته میشه اینها هم بر این باور هستند که حملات هوایی هر آنچه دستاورد برای آمریکا میخواست در جنگ ایران به همراه داشته، یعنی از این بیشتر ارسال موشک و بمباران ایران هیچ فایده ای برای دولت آمریکا نداره جز اینکه در واقع موشک های بعضن 1 میلیون دلاری آمریکا رو به پایان میرسونه. در نتیجه اینها هیچ گزینه‌ای برای پیشبرد شرایط ندارن. میدونیم وضعیت تنگه هرمز همچنان بسته است. اظهاراتی که امروز شنیده شد روز شنبه اینجا در واشنگتن از آقای جی دی ونس بسیار متفاوت است با اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن. ما الان دو نسخه داریم از سناریوهای پیش رو، یکی که آقای ترامپ میگه، آقای جی دی ونس میگه. اینا میگن آقای ترامپ که اصلا 2 روز پیش میگفت تنگه هرمز باز هست رسما، در حالی که بر اساس گزارش ها هفته گذشته به طور میانگین فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن. این رقم رو مقایسه بکنیم با تعداد عبوری 130 کشتی پیش از شروع این ماجرا و شروع این تنش‌ها. در نتیجه وضعیت طبق صحبت‌های ترامپ حداقل نیست، اما اظهارات آقای جی دی ونس میگه جمهوری اسلامی تاکید کرده که ما عوارض دریافت نخواهیم کرد. در نتیجه مین‌زدایی صورت بگیره، تنگه هرمز باز میشه. اما از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه تنها تنگه هرمز رو الان بازگشایی نخواهیم کرد، بلکه بعداً هم آمریکا باید امتیازات رو بده که در صورت پذیرفته شدن این شروط این تنگه بازگشایی میشه. این امتیازات چه هست؟ یک لیستی هست که موسوم به لیست آرزوهای جمهوری اسلامی هست، یعنی رفع کامل تحریم ها، دریافت غرامت جنگی و اظهاراتی از این دست که حتی به گزارش رسانه های آمریکا، مثلا نیویورک تایمز میگه حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، یعنی که جمهوری اسلامی کاملا از خواسته های هسته‌ای خودش بگذره، هم معلوم نبود که آمریکا چنین امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. حالا اینها همون امتیاز امتیازات رو صرفاً جهت بازگشایی تنگه هرمز میخوان که آمریکا فکر میکنه به زور میتونه این کار رو انجام بده. در نتیجه مقامات جمهوری اسلامی چنانچه خیلی واضح اعلام کردن هیچ تمایلی بر این کار ندارن و میدونیم صحبت از یک مذاکراتی بین جمهوری اسلامی ایران و عمان هم بوده و هست، اما هرچه که زمان بیشتر میگذره این هیجان اولیه فروکش میکنه، به خاطر اینکه اینها الان 3 روز هست که میگن مذاکره و توافق صورت گرفته، ما الان آزاد میکنیم، الان مطلب رو منتشر میکنیم، اما هیچ خبری نیست، هنوز هیچ توافقی منتشر نشده. در نتیجه به گزارش رسانه ها حتی اگر اینها این توافق را هم منتشر کنن، در بهترین حالت یک شرایط مختصات جغرافیایی هست که بعدها که تنگه هرمز باز شد بخوان عملش کنن. در نتیجه هیچ چشمانداز روشنی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز فعلا وجود نداره.
0: در میانه جنگ ها و تنش های رو به گسترش در خاورمیانه، 3 قدرت مهم منطقه به دنبال ساختن یک چارچوب امنیتی تازند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حالا متحد شدند در برابر تهدیدهای خارجی از یکدیگر حمایت کنند. اما این پیمان تا چه حد می تواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد و آیا یک ناتوی اسلامی در راه است؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به بررسی می گیرد.
3: سه کشور، 3 قدرت متفاوت و 1 تعهد مشترک. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند. توافقی که میتواند موازنه امنیتی خاورمیانه و آسیا را تغییر دهد. اما آیا این پیمان واقعاً یک اتحاد نظامی شبیه ناتو است؟ این توافق 7 آگوست در مکه با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد. اصل کلیدی آن این است که هر حمله مسلحانه علیه یکی از 3 کشور، حمله علیه هر 3 تلقی خواهد شد. هدف رسمی تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است. مقامات هر 3 کشور میگویند این پیمان علیه کشور مشخص نیست و کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده به آن بپیوندند. اما متن کامل توافق منتشر نشده و هنوز معلوم نیست در صورت حمله هر کشور دقیقاً چه تعهد نظامی خواهد داشت.
4: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این 3 کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
3: پیمان در ترکیب توانایی‌های 3 کشور است. ترکیه 2 ارتش بزرگ ناتو و 1 صنعت دفاعی روبرش دارد. پاکستان هم در کنار ارتش بزرگ تنها قدرت هسته‌ای مسلمان در جهان است و عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، قدرت مالی این مجموعه است و در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت استراتژیک دارد. پیمان مکه در میانه تغییرات عمیق امنیتی منطقه امضا شده. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران و متحدانش اهدافی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. عربستان همچنین با حملات حوثی‌های یمن و تهدید علیه کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود روبروست. در کنار آن، گسترش عملیات اسرائیل در منطقه و تردید درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از شرکایش، کشورهای منطقه را به سمت گزینه‌های امنیتی تازه سوق داده است. برای عربستان هدف اصلی کاهش وابستگی به 1 تضمین کننده امنیتی است. ریاض می‌خواهد در کنار آمریکا شبکه‌ای از شرکای منطقه‌ای نیز داشته باشد. برای پاکستان توافق جدید نفوذ بیشتر در خاورمیانه و پشتوانه سیاسی در برابر بحران‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. به ویژه در شرایطی که تنش با هند و طالبان در افغانستان افزایش یافته. برای ترکیه نیز امضای این توافق علاوه بر وزن سیاسی، بازار و فرصت تازه‌ای برای صنایع دفاعیش ایجاد می‌کند، شامل پروژه‌های مشترک دفاعی، تولید تجهیزات و عملیات ضد تروریسم. پس از امضای پیمان دفاعی، بزرگترین ابهام عملکرد این 3 همپیمان در حالت جنگ است. اگر جنگ پاکستان و هند دوباره آغاز شود، آیا عربستان و ترکیه موظف به مداخله خواهند بود؟ اگر درگیری عربستان با ایران تشدید شود، آیا پاکستان و ترکیه وارد جنگ میشوند و اگر ترکیه با اسرائیل یا یونان درگیر شود واکنش دوز و دیگر چه خواهد بود؟ فعلا پاسخ روشنی در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل این پیمان فعلا ناتو اسلامی نیست. ناتو ساختار فرماندهی مشترک، برنامه‌ریزی نظامی، نیروهای هماهنگ و سازوکار مشخص دفاع جمعی دارد. در مورد پیمان مکه دست کم آنچه تا کنون علنی شده چون این ساختاری وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه ای نیست که سلاح هسته‌ای پاکستان به یک چتر هسته‌ای برای عربستان و ترکیه تبدیل شده باشد. اهمیت اصلی پیمان مکه شاید در ایجاد یک ارتش مشترک نباشد، بلکه در پیام بازدارندگی آن باشد. سه قدرت منطقه‌ای می‌خواهند نشان دهند که امنیت خود را فقط به آمریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی گره نمی‌زنند. اما آزمون واقعی زمان خواهد بود که یکی از اعضا واقعاً هدف حمله قرار گیرد. آن زمان مشخص می‌شود که حمله به یکی، حمله به همه یک تضمین نظامی واقعی است یا بیشتر یک پیام سیاسی.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر در پاکستان علیه افزایش مالیات بر محصولات نفتی تظاهرات کردند. این تظاهرات در پاسخ به فراخوان حزب جماعت اسلامی برگزار شده بود. معترضان خواهان لغو مالیات جدید شدند. حزب جماعت اسلامی تهدید کرده که اگر مالیات لغو نشود دامنه تظاهرات در سراسر پاکستان گسترش یابد. پیشتر نیز جنگ خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت و گاز در پاکستان شده بود. اوکراین میگوید برای تامین ماهانه پدافند ضد موشکی با آمریکا به توافق رسیده است. ولودیمیر زلنسکی با اعلام این خبر تاکید کرد که سطح نیاز کشورش بیشتر است. در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی روسیه بر اوکراین به شدت افزایش یافته است و خسارت‌های زیاد نیز بر جای گذاشته است. در مقابل اوکراین نیز به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کرده است. پلیس تایلند والدین مهاجم نوجوان را که دست به تیراندازی مرگبار در مکتب در حومه بانکوک زده بود برای بازجویی احضار کرد. پدر این نوجوان در بازجویی از اقدامات پسرش ابراز تأسف کرد و از جامعه پوزش خواست. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. به گزارش میدل ایست آی، قضات دیوان کیفری بین المللی از دادستان‌ها خواسته است اتهام‌های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. دادستانی دیوان کیفری بین المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
5: دیوان کیفری بین المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش ها کیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام‌های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. با گزارش میدل ایست های، ایحت سنفر است قضات شعبه مقدماتی دومه دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سالهاست ادامه دارد و اتهام‌های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می‌گیرد. به گفته یه میدل ایست های، قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 به عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
6: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانیان داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
5: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدل ایست های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فراروی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که تامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
0: 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان است. گزارش ببینیم از همکارم خندان دانش.
7: 7 اسد 1377، روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی، عمدتاً هزاره ها، در یکی از خونین ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره ها و شیعیان بودند. اما این خشونت ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره ها و ازبک ها را کشتند. خیابان ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می کند.
5: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسن های خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند و جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغ‌ها.
7: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش های حقوق بشری می گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش ها، والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
0: حالا هم خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. سنای امریکا طرح تحریم‌های روسیه و ایران را با اکثریت آرا به تصویب رساند. طبق این طرح علاوه بر تحریم‌های مقام‌های روسی، اختیارات برای وضع تعرفه‌های سنگین بر خریداران بزرگ نفت و گاز روسیه را نیز فراهم می‌کند. نمایندگان می‌گویند این طرح میراث لنزی گراهام، سناتور شناخته شده آمریکایی است که به تازگی درگذشت. سنای امریکا وکیل پیشین دونالد ترامپ را به عنوان دادستان کل تایید کرد. تاد بلانش با رأی سنای امریکا به عنوان 88مین دادستان کل این کشور تایید شد. بلانش که پیش از این از ماه اپریل سرپرست وزارت دادگستری بود، اکنون رهبری وزارت دادگستری را بر عهده می‌گیرد. نهادی که در این دوره از ریاست جمهوری ترامپ تغییرات گسترده‌ای در آن رخ داده است. حزب لیبرال یابلوکو در آستانه انتخابات پارلمانی روسیه با شعار صلح و پایان کشتار تلاش دارد حمایت نسل جوان را جلب کند. این حزب به عنوان تنها جریان مخالف جنگ در این کشور با تمرکز روی جوانان می‌خواهد تغییر در فضای سیاسی روسیه ایجاد کند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
8: وقتی وارد این ساختمان می شوید، اولین چیزی که به چشم می خورد تابلوی است که روی آن نوشته شده انسان ها یک دیگر را نمی کشند. این پیام اصلی حزب است و اینجا هم دفتر مرکزی حزب یابلوکو است در مسکو. حزبی که تاریخش با مبارزه برای آزادی و هزینه های سنگین سیاسی گره خورده است. در روسیه امروز مخالفت با جنگ کار آسانی نیست. حتی ابراز نظر در شبکه های اجتماعی می تواند سالها زندان در پی داشته باشد. در همین فضا رهبران یابلوکو صندوق‌های رای را آخرین راهکار مسالمت‌آمیز و قانونی برای اعتراض می‌دانند.
9: هدف ما این است که مردم دست از کشتار یکدیگر بردارند و یک جنگ بزرگ رخ ندهد. اگر با کارزار انتخاباتی من بتوانیم صلح را حتی یک روز نزدیکتر کنیم، آنگاه حضور ما در تمام این مسیر بی‌فایده نبوده است.
8: انتخابات در روسیه به شدت تحت کنترل است. از سال 2003 تا کنون حزب حاکم روسیه واحد که از ولادیمیر پوتین حمایت میکند پیروز تمام انتخابات های پارلمانی بوده است. با این حال این حزب معتقد است که با استفاده از فرصت پیش آمده پیام ضد جنگ خود را در سطح ملی گسترش دهد.
9: مخاطب ما همه شهروندان کشورمان است، چرا که همه میخواهند زنده بمانند و زندگی کنند. و اگر کسی که خواستار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستند تمایل به زنده ماندن ندارند، خوب، من می‌خواهم زنده بمانم. چرا باید آنها تصمیم بگیرند من اجازه زندگی داشته باشم یا نه؟
8: انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر برگزار می‌شود و این نخستین انتخابات از زمان آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 است. رهبران حزب تلاش دارند به صاحبان قدرت نشان دهند که میلیون‌ها روسی در جبهه مخالف جنگ قرار دارد.
7: این خود جوانان هستند که دنبال راه‌هایی برای ارتباط با ما می‌گردند. ارتش بزرگ و مثبت اندیش شکل گرفته است. جوانانی در سنین مختلف که از یابلوکو حمایت می‌کنند.
8: حزب یابلوکو که در سال 1993 توسط گروهی از مقام‌های طرفدار غرب تأسیس شد، در سال‌های پس از فروپاشی شوروی از موفقیت‌های نسبی برخوردار بود، اما از سال 2003 تا کنون نتوانسته است کرسی در دومای دولتی به دست آورد. شاید در غرش ماشین جنگی کرملین صدای این جریان به اصطلاح شنیده نشود، اما تصویری که یابلوکو از فردای روسیه در ذهن دارد ساده است. پرچم صلح زمانی بالا می رود که باور کنیم انسان‌ها یک دیگر را به قتل نمی رسانند. دوید محمدی، لندن.
0: در اخیر هم بریم تصاویری ببینیم از راهپیمایی سالانه پراید در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. هدف از این راهپیمایی که با حضور هزاران نفر و همراه با موسیقی و برنامه‌های خیابانی برگزار شده، همبستگی و حمایت از حقوق جامعه دیگر باشان جنسی و جنسیتی عنوان شده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفته است که عبدالوکیل مونی فرمانده فرقه 219 عمر سالس وضعیت امنیتی بخشای مرزی با تاجیکستان و چین را بررسی کرده و از آمادگی نیروهای امنیتی در قطعات سرحدی نظارت کرده است. این نهاد در خبرنامه گفته است که فرمانده فرقه 209 عمر سالس در این سفر بر حفظ آمادگی و هوشیاری نیروهای سرحدی طالبان نسبت به تهدیدهای احتمالی تاکید کرده است. این مقام نظامی طالبان در حالی برای بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی به بدخشان سفر کرده است که اخیراً بخش‌های مختلف این ولایت گواه حمله‌های مخالفان بوده است. نیروهای جریان‌های نظامی مخالف دست کم در هفته‌های پسین در ولسوالی‌های زیبا، یفتل، کشم و یومگان حمله‌های کم سابقه‌ای را علیه طالبان انجام دادند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه متحد افغانستان امروز اعلام کرد که نیروهایش یک مأمور اداره امر به معروف طالبان را در پارک شهرک عینومینه قندهار کشتند. این جبهه همچنین ویدیویی از این حمله منتشر کرده که در آن فرد موترسایکل سوار به مردی که چپن سفید مشابه لباس محتسبان امر به معروف طالبان بر تن دارد شلیک می‌کند. جبهه متحد با بیان اینکه مسئولان امر به معروف طالبان جوانان را لتکوب، شکنجه و تحقیر می‌کنند، اعلام کرده که از این پس این افراد نیز در فهرست اهداف نظامی نیروهایش قرار خواهند داشت. این جبهه همچنین گفته که این نخستین حمله‌اش به مسئولان اداره امر به معروف طالبان بوده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خوشحال خان کاکر رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا با طالبان هشدار داده است که حتی اگر جبهات مصالح مخالف در کار نباشد، سیاست های این گروه می تواند مردم عادی را به خیابان ها بکشاند. مردمی که به گفته او اگر تفنگ نداشته باشند با سنگ و چوب به میدان خواهند آمد. به نظر می رسد نخبگان پشتون هم کم کم مثل افغان ها از طالبان به سوت آمدند. پاسداب این نگرانی را در بیانیه امروز ملا هبت الله در دیدار با دانشگاهیان و حراس او از اعتراض عمومی میتوان جستجو کرد. مردم افغانستان با قیام و خیزش ناشنا نیستند. آنها میتوانند نقاط عطف و بزنگاه های تاریخی را تشخیص

بدهند و اما زمان بر آمدن مردم به خیابان با سنگ و چوب علیه رژیمی که همه چیز را از آنها گرفته است چه زمانی فرا می رسد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما با بس روز خوش آمدید. من امید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، جمشید یمو امیری روزنامه‌نگار از آلمان و مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن می باشد. بس را هم با خطک آغاز میکنیم که دیدگاه شما در خصوص این نوع سخنان چیست؟ بله آقای خطک،
1: خب ببخشید.
0: بله گفتم دیدگاه شما در خصوص این حرف چیست؟
1: بله اصلا حزب خوشحال خان کاکر بیس اساسیش در بناطق پشتون نشینی بلوچستان شمالی است، یعنی در شمال بلوچستان آنها بیس سیاسی خود دارد. در چند ماه اخیر این اولین بار هست که تی تی پی یک سلسله حملات را در امی مناطق انجام داده و در اینجا بسیار نفر کشته شده. نزدیک کویتا یک چیز حمله بسیار خطرناک صورت گرفته بود و بعد از او در زیارت که یک دیگر منطقه پشتون نشینی بلوچستان است، در اونجا یعنی 30 نفر کشته شدند و بسیار نارامی بود در امی منطقه پشتون نشینی بلوچستان. از امین خاطر آنها یعنی احزاب سیاسی که آقای خوشحال کاکر رئیسش هستند و دیگر احزاب پروتست کردند، تظاهرات را برانداختند و در امی قبال آقای خوشحال خان امی یک هشدار به طالبان هم داده که چرا از طرف اونا یعنی اینطور فعالیت ها پشتیبانی میشه که متوجه یعنی خونریزی در مناطق پشتون نشینی پاکستان و بالخصوص در شمال بلوچستان هست. مگر نگفتن نمانه که این همین مناطق است که در اینجا آقای وقتی که جنرال سمی سادات گفتن چند روز پیش که آنها تصمیم دارند که گویا یک جبهه جدید در کندهار را آغاز کنند علیه طالبان، خو اینطور به نظر میرسه که این جنگ یعنی بیشتر در باجور، خیبر، وزیرستان اینجا بسیار شدید بود. مگر حالی به نظر میرسه که این جبهه پراختر میشد سوی بلوچستان، شمال بلوچستان، مناطق پشتونشین که همجوار مناطق جنوب غربی افغانستان هستند. اینطور به نظر میرسه که این مناطق حالی صحنه جنگهای جدید خواهند شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای امیری، چرا بخش از جریان های سیاسی و اجتماعی پشتون طالبان را دیگر یک حکومت همتبار نمی بینند بلکه یک تهدید برای خود تلقی می کنند؟
2: سلام بر شما و بر مهمانان گرامی. خب طالبا در واقعیت امر بیشتر از جریان های سیاسی دیگه با جریان های پشتون سر ستیز و دشمنی داشتند. حتی چهره هایی که به برگشت طالبا بسیار خوشبین بودند و جشن برپا کرده بودند، مانند چهره های مثل گلبدین حکمتیار و حتی حامد کرزی و برخی عناصر دیگه نظام جمهوری، اینا همه خوشبین بودند از برگشت طالبا به قدرت. اما طالبا حتی کسانی را که با اونا همکاری کرده بودند در بازگشت به قدرت بر نتافتن و تجرید کردن، راندن و حتی به حبس خانگی محکوم کردن. گلبدین حکمتیار که سالها در کنار طالبا جنگیده بود و خوشحال بود که رقبای سیاسیش مانند جمعیت و جنبش اینا اصنه کنار زده شدن، اما خودش به اکثر نوشت بسیار بد دچار شد در کابل. مساجدش بستن، دانشگاهایش، مدرسهش خانه بندش کردن، از منبر پایینش کردن و اجازه ندادن که دیگه سخنرانی بکنه در اماکن عمومی. ای همچنان در مورد جریانای نشنالیستی پشتون هم صدق میکنه. طالبا با اونا هیچ سنخیتی نداره، برعکس طالبا به باور جریانهای نشنالیست پشتون یک خطر هستند به هویت اونا، به تاریخ پشتونا در افغانستان و هیچ کمکی برای جایگاه و اعتبار پشتونا در افغانستان نکردن و نمیکنن. بنابراین در سطح میدانی هم طالبا بیشترین سرکوب در مناطق جنوبی افغانستان و شرقی انجام دادند. مخالفان خود ترور کردند. علمایی که با برداشت و قرائت طالبا از دین و مذهب مخالف بودن اونا را سربنیست کردن در 5 سال گذشته و نشان دادن که در دشمنی و خصومتشان تمیز قائل نیستند بین پشتون و غیر پشتون، چی بسا که پشتونها را پشتونهای مخالف خود تهدید جدیتر تلقی میکنن و در عمل ایره نشان دادن.
0: بله بسیار تشکر آقای شیرزاد. میگه که طالبان هیچ، آقای خوشحال کاکر گفته که طالبان هیچ کار نکردن که به نفع افغانستان و مردم افغانستان تمام شود و ای در بخش دیگر از خانان خود آقای خوشحال کاکر میگه که خب مردم اگر سلاح هم نداشته باشه با سنگ و چوب با قیام خان برخواست. حالا ادبیات استفاده از سنگ چوب از کجا برمیخیزه؟
3: درود بانو پیکان، خدمت شما و خدمت میمونان گرامی تان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. چرا طالبا کارهای زیاد انجام دادن؟ نام و حیثیت افغانستان را با ترور، با خشونت، با کیبل گره زدن. افغانستانی که اگر هر وضعیت و فضایی در گذشته داشت از یک مشروعیت ولو نیم بند داخلی و یک مشروعیت جهانی برخوردار بود، امروز و جز از روزها که اونها هم پشیمان هستن که اگر جایش بود در موردش مخواد گفتم، دیگه نام و جایگاه افغانستان را به زمین زدن. افغانستان را شما زمانی که یاد بکنید نامش با بدویت و جهالت طالبانی گریه خورده متاسفانه، و همه از اینا را زمانی که شما مسائل اقتصادی را مد نظر بگیرین، آزادی های فردی، آزادی بیان، همه چیز را وقتی که نگاه بکنید، دستاوردهای زیاد طالبان داشتن در 5 سال گذشته که هم طالب و هم طالب فکرهای غرب نشین عامل و بانی وضعیت است. این نکته اول. نکته دوم، با روپایکان زمانی که من صحبت های جناب کاکر را شنیدم، البته طبیعتا بسیار برای من جالب و شگفتی آور نبود، چون شما میتونیم که در 5 سال گذشته با تکراری صحبت ها را ما هم داشته که روزش میرسه و سوال شما معمولا نی بود که چی وقت اینال رسیده. شما اگر سنگ و چوب را ببینین، مگر کاری که چند روز پیشتر در یفتل اتفاق افتاد، همون مردمی که سنگ و چوب گرفته بودن و یک مجموعه طالبای جنوب را محاصره کرده بودن، دیگه شما چی تعریف از سنگ و چوب دارین؟ خب اینمی مردم هست، اینمی جوان هست، ولو در مقیاس کمتر ولی زمان بیشتر میرسه. شما زمانی که آنچه در تخار اتفاق افتاد در روزهای اخیر به خاطر ظلم حاکم طالبانی و غصب زمینهایشان، مگر شما بیشتر از چی را میبینید؟ شما بیشتر از این عین سنگ و چوب گرفتن را در فاریاب دیده بودین. شاید سوال شما ای باشه که این خوب سار کوچکتر است، قدره قدره دریا میشه. این مورد اول، یعنی معنایش چیست؟ معنایش ای است که مردم به سنگ و چوب گرفتن آماده هستند، ولی باید او افسانه شکست ناپذیری را که طالب ایجاد کرده با گلوله و شلاق، او باید از بین بره و او در حال از بین رفتن است. چرا؟ شما میبینید یک رقم طالب کشی است که من هر روز وقتی که باز میکنم که در قندار زدیم، در فلان زدیم و کلش مستند نشر میکنم. حالا عصر اطلاعات از دیگاه طالب نمیتونه که به یک نوع اصطلاحا سر فیل ششتا کشمیر رو نگاه بکنه. این نشان میده که از یک جهت اوج نارضایتی مردم برای ظلم حاکم در درون افغانستان و از طرف دیگر فعالیت جبهات جنگی اون افسانه شکست ناپذیر هم در حال تغییر دادن است. من امروز دیدم که 10 جوان دیگه هم در بدخشان یک جریان نظامی دیگه را اعلام کردن. هر روز با یک غلام بچه بدخشانی صحبت میکردم، گفت چنان افکار آماده هست در اینجا برای یک خیزش که اگر جرقه ایجاد شود در هر ولسوالی بدخشان، خود این مردم میآیند و این طالبان را در حقیقت به جزای اعمالشان میرسانند. و او یادآور از این شد که یک غلام بچه بلخی چند وقت پیشتر گفته بود، اگر شما به یاد داشته باشین، که اینمی مردم لنگی ما را گرفته به گردن ما میندازه کش میکنند و اینمی مردم ریش ما را میکنند. و من فکر میکنم بله این وقتش هم میرسه. و به عنوان که آخر مردم ناراض، ذهنیت و افکار ما آماده ایستادگی در بدویت، در برابر بدویت و جهالت طالب، جبهات جنگی در حال افزایش، طالب کشی در اوجش. شما میبینین امروز برای ذبیح الله مجاهد یک کسی بگوید که این فیسبوکی بود یا غیر فیسبوکی، چپن پوشتان را در نزدیکی کاخ هبت الله کشتن. خب این همی یک آغاز است دیگر، در پایگاه و در جایگاهتان میکشتانند. و به عنوان نکته آخر که بسیار بسیار با اهمیت است، ژئوپلیتیک منطقه در حال تغییر است، بازی های منطقه‌ای و جهانی در حال تغییر است. و من این را بر اساس تحلیل سیاسی نمیگم، بانو پیکان، بر اساس فکت میگم. آگاهی دارم، دقیق میدانم که چه جریان داره، با کیا کدام کشور به تماس است و بازی های آینده به چه شکل رقم میخوره، اما عامل و بانی همه از اینا چی است؟ طالب است. ولی جواب طالب چی بود؟ هبت الله امروز گفته با مو یک تعداد کسایی که پیشش رفته بودن، مردم را اصلاح بکنن، با انسانیت بیاموزن. مگر این مردم انسان نیستن؟ تو از اون مدرسه بدویت پاکستان آمده برای مردم افغانستان انسانیت را نشان میدی؟ و به عنوان جمله آخر، ما هیچ وقت نمیخوایم که از فلسفه دینی و از بازار و دکانداری دینی بر مردم پیام بتون برای جوانا، ولی میگم از دید سیاسی فتوا میتم که هر کسی که سر شما ظلم کرد، در برابر ظلم از هر وسیله ممکن استفاده شه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای خطک، چرا پشنوهای پاکستان از طالبان احساس خطر میکنن؟
1: اصلا اگر به تاریخ طالبان نظر بیندازید، امی تی تی پی از وقت تاسیس خود، یعنی پشتونهای ملیگیرا را، یعنی همیشه امرایشان جنگ کرده، علیهشان جنگ کرده. مثلا کلانترین حزب ملیگیرا عوامی ملی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، این حزب را یعنی بیش از 1000 کادرهایش تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفته، یعنی اعلان کرده که اونا این افراد را کشتند. خب چون اینا بسیار ارتباط نزدیک با جنرال های پاکستانی داشتند و برای جنرال های پاکستانی اصل خطر طالبان هیچ وقت نبوده، عالم نیست. برای اونا یعنی مسئله تهدید یا خطر از ملیگرایی بلوچ و پشتون مطرح هست و از این خاطر وقتی که طالبان پشتونه ملیگرا را میکشتند، حکومت پاکستان این جلوشان نگرفت، بلکه تشویقش کرد. چرا که اونا گفتن که اینا امی دشمنای ما را اینا از بین میبرند. از این خاطر پشتونهای ملیگرا همیشه یعنی ارتباطشان در باره طالبان یعنی نظرشان خوب نبود. مگر آله که میبینند که بعد از 5 سال، طوری که دوستا میجا گفتند، یعنی در 5 سال چی کردند؟ یعنی زنهای افغانستان را ببینید، دخترها را ببینید، یعنی مردم غریب را، مردم گرسنه، بیکار، مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که مواجه هستند، اونا هیچ کمک نکرده، یاری نرسانند. و ما دیدیم که یعنی علی رغم واقعیت که اینا از امریکا و از دیگر کشورها پول گزاف گرفتند، میلیاردها دلار در افغانستان آمده، مگر برای مردم چی شده؟ هیچ. یعنی علی فکر میکنم پشتونهایی که در پاکستان هستند، اینها طبعا علی میگن که باید امی حکومت طالبان از بین بره، حکومتی که یعنی حکومت غیر مشروع، غیر نماینده، با حکومتی که یعنی جبر و استبداد سیاستش است، جبر و استبداد علی مردم افغانستان. از این خاطر فکر میکنم علی یک مفاهمت جدید در بین پشتونهای پاکستان ایجاد میشه و فکر نمیکنم کسی علاوه با بعضی افراطیون مذهبی، فکر نمیکنم دیگر کسی از طالبان حمایت پشتوبانی کنه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امیری. خب گفته شد که پشتونهای پاکستان هم حالا از طالبان افغانستان حمایت نمیکنه. به نظر میرسه روایت را که طالبا از خود داده بودن و یک تصویر را که از خود در اذهان عامه و مردم افغانستان و جهان ترسیم کرده بودن، در حال فرو ریختن است.
2: همین قسم است، نه تنها در میان پشتونهای پاکستانی، که در سطح داخلی طالبا با گذشت هر روز موقعیتشان تضعیف میشه. ما مثلا 2 روز پیشتر بیانیه شورای علما، روحانیون و رهبرای هزاره و شیعه افغانستان داشتیم که به شدت از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نفی حقوق اساسی شهروندان به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز نگرانی کرده بودند و طالبان را متهم کرده بودند به کوچ اجباری، به گرفتن جایدادها و ملکیتهایشان. این در حالی است که در 5 سال گذشته مثلا شورای علمای شیعه و چهره های مثل محمد اکبری، دکتر جعفر مهدوی، عالمی بلخی، این چهره ها همواره بر همکاری و تعامل با اداره طالبان تاکید میکردن. اما پس از 5 سال اونا هم ناامید شدن از همکاری و کار با طالبان در افغانستان. همه قسم جریان های سیاسی و گروه های دیگه همه از وضعیت حاکم در افغانستان ناامید شدند. من چند روز پیشتر مصاحبه سید اسحاق گیلانی را می دیدم با یکی از رسانه ها که بسیار عاجزانه از وضعیت خودش در افغانستان صحبت میکرد و میگفت که شبیه یک زندانی است، حق حرکت سیاسی نداره، از خانه نمیتونه بیرون شود، 2 سال کامل است که محبوس است، حتی نمیتونه با پغمان برن. متاسفانه وضعیت سیاسی در افغانستان به این شکل پیش میره. این در حالی است که در روزهای اخیر جرقه های از تغییر ما به وضوح میتونیم مشاهده بکنیم، تغییر سیاسی و نظامی در افغانستان، چون که همه به این نتیجه رسیدن که اداره طالبان به گفتگو، به مذاکره و به صلح باور نداره و تنها راهی که میشه با طالبان رفتار کرد او برخورد مسلحانه و نظامی است. به این دلیل است که ما پیوسته میبینیم که جبهات در ولایات مختلف افغانستان از قندهار تا بدخشان تا تخار و پروان و پنشیر قد علم میکنن و سلا برمیدارن در برابر طالبان. همه قسم در سطح بین المللی ما میبینیم که حتی سفر یک هیئت کوچک طالبا مایه شرمساری میشه. مثلا در مولدوا رفتن یک هیئت طالبا، یک غوغای سیاسی در این کشور برپا شد. رئیس جمهورش گفت که این سفر مایه شرمساری بوده، نخست وزیرش تهدید به استعفا شد. بیشتر مثلا عین وضعیت در کشور اسلامی در مالزیا اتفاق افتیده بود. وقتی هیئت طالبا رفتن نزدیک حکومت مالزیا فرو بپاشه به دلیل سفر هیئت طالبا. یعنی در سطح بین المللی هم طالبا افغانستان متاسفانه به یک انزوای بردن که سفر یک هیئت کوچک میتونه موجب یک بحران کلان در یک کشور شوه. همه قسم در اتحادیه اروپا وقتی که هیئت طالبا برای یک روز به بروکسل سفر کردن، تمام کشورهای اروپایی زیر فشار شدید شهروندانشان قرار گرفتن که چرا اجازه دادن که هیئت طالبان به یک کشور سفر به اتحادیه اروپا سفر بکنه. یعنی متاسفانه در هیچ بخش وضعیت روبران نیست و طالبان عملا بردن افغانستان به طرف یک جنگ فرسایشی داخلی. در گذشته شاید ما شاهد جنگ قومی بودیم، حالا وضعیت قسمی است که احتمال میره جنگ کوچه به کوچه را شاهد باشیم در افغانستان، ولایت به ولایت ما شاهد جنگ باشیم. و طالبان 5 سال فرصت داشتن که درک کنن شرایط جدیدی که در افغانستان به وجود آمده و اجازه بدن مردم افغانستان خود در نظام ببینه، مشارکت سیاسی را تامین بکنن، حقوق اساسی شهروندان، حق آموزش که یک حق اساسی و بسیار مهم است به رسمیت بشناسن و جلوگیری بکنه از فعالیت گروه های تروریستی منطقه‌ای که افغانستان متاسفانه بار دیگر به پناهگاهشان تبدیل کردن و از این آدرس به کشورهای منطقه حمله میکنن و خواستگاه شبه نظامیان منطقه‌ای شده افغانستان. خب اینا باید درس میگرفتن از تجربیاتی که دهه 90 بود و موجب فروپاشی ادارهشان شد. نباید این وضعیت تکرار میکردن. متاسفانه تمام ابعاد وضعیت که ملاحظه بکنیم به این نتیجه میرسیم که فرصت برای طالبان پایان یافته و ما شاهد یک فصل تازه از منازعه در افغانستان خواهیم بود.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب یک رژیم که مکتب از تو بگیره، مذهب از تو بگیره، زمین از تو بگیره، زن از تو بگیره، وقار از تو بگیره، خب تمام زمینه های خشم عمومی را فراهم کرده. حالا نقطه آغاز این قیام کجا میتونه باشه؟
3: من فکر میکنم اگر منظور شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان این زمینه برش مساعد شده، بازیاهای جریان داره. به خاطر از اینکه من در مورد جزئیاتش طبیعتاً که نمیخوام صحبت بکنم، در هفته ها و روزهای گذشته ما با یک مجموعه از سیاستگرای داخلی هم به شکل حضوری هم به شکل تلفنی صحبت مفصل در مورد مسائل داشتیم که اونها عمیقا دخیل هستند و اونها در حقیقت میدانند که چی از دید منطقه‌ای و چی از دید داخلی چی جریان داره و نگرانی های اونها هم از چی است. مثلا مثل که بیشتر اشاره شد، یکی از سیاستگرا به ما گفت که یک قسمت از نگرانی ما برای تعامل با کشورهایی که میخواین از ما حمایت بکنن در برابر طالب ای است که یک انارشیسم در حال شکل گیری ممکن باشه و ما نمیفهمیم که چه باید بکنیم. چیزی که پیشتر جناب امیری اشاره کردن، خب ما براش گفتم که طبیعتاً هیچ کس خوش نیست، هر کسی که اندکترین حس نسبت به خاک و وطن و جغرافیای خود داشته باشه جنگ را و انارشیسم را نمیخواد. ولی عاملش چی است؟ خب امروز گنج تا گرفته، مثل که شما گفتین زر تا گرفته، زمین تا گرفته، زن تا گرفته، خب دیگه چه مونده که تو حالا بشینی و به دنبال ازی باشی که آینده چی میشه. خب اگر طالب زبان انسانیت را نفهمید طبیعتاً دیگه خب تنها زبان کلاشینکوف را میفهمه، چیزی که ما در گذشته در موردش گفتیم. این نگرانی، این مسئله وجود داره، اما طبیعتاً مردم تصمیم خود را گرفتن. مثل که من خدمت شما پیشتر گفتم، ما به عنوان یک فکت محلی خدمت شما میگم و به عنوان یک فکت سیاسی که در تماس هستم خدمت شما میگم، در شمال و شمال شرق افغانستان، به ویژه اگر بدخشان را به عنوان مثال خدمت شما بگم، در هر روستا و در هر ولسوالی بدخشان ذهنیت شدید ضد طالبانی حاکم شده و اندکترین جرقه باعث از این میشه که طالب تار و مار شد. نمونهش رو به خدمت شما پیشتر گفتم. پس به اون خاطر است که این فلسفه و این ذهنیت در حال گسترش است. حتی مایی که 4 سبای در رسانه کار کردیم، وقتی که من افکار عامه حتی طالب فکرای غرب نشین رو میبینم، نوشته هایی رو اگر شما بخوانید، کسایی که میان زیر نام کارشناس که طبیعتاً اونها طالب فکر هستن و طالب هستن در حقیقت، میان به نام کارشناس در تلویزیون شما گپ میزنن، شما یک بار ببینین چطور تغییر را حس میکنن، چطور نگرانی را حس میکنن. و بعضی هاش حتی میگن که والا مثل که در برنامه گذشته شما، ما با توپک بیگانه ها نباید بجنگیم. خب توپک بیگانه خب 30 سال طالب جنگید، امروز هم با توپک بیگانه و با معادن بدخشان به دهن مردم میزنه، ظلم و حاکمیت ظالمانه در درون کشور جریان داره. پس آل بعد از 5 سال فهمیدی آقای گیلانی، آقای حکمتیاری که فعلا در مالزی هست، یکی از مشاورینش برای من گفت که قرار نیست دیگه برگرده به افغانستان، بعد از 5 سال فهمیدیم که طالب ظالم ستمگر است. خب ما در 5 سال گفتیم و ظلم و ستم همو قسمی که با تکرار میگیم که فلسفه دینی همی است که هر حاکمیت ممکن با کفر دوام بکنه ولی با ظلم دوام نمیکنه. خب بالاخره جرقه ایجاد میشه. بگونه جنبندی با اون پایکان، ما فکر میکنم اگر مشخص سوال شما از دید جغرافیایی باشه، شمال و شمال شرق افغانستان آبستن یک تحول تازه شدن و این نیاز به زمان بسیار اندک داره و این 3 گپ داره. اول، باید افسانه شکست ناپذیری و شلاق زدن طالب دیگه بشکنن و این در حال شکسته شدن است. دوم، افکار عامه بسیجتر شود و یک چتر شکل بگیره که این چتر کمک بکنه برای قیامی که ایستاد شود و مثل که همون غلام بچه بلخی گفته بود بالونگی طالب کشش بکنه و ریشش را بکنه. و سوم، بازیهای کلان منطقه‌ای و جهانی که در حال تغییر است. من برای شما یک نمونه میگم، فقط یکیش را. چینی ها مثلا طالبان تصور میکردن که خوب از خیرات امریکا را میگیریم، ولی رابطه اقتصادی و تعاملات خود با چین به عنوان یک قدرتی که در حال گسترش در سطح جهان است حفظ میکنیم. ولی ما برای شما بر اساس فکت میگم که دیگر اعتبار حتی چینی ها برای طالبان ندارن و چینی ها حتی فهمیدن که هر 3 ماه بعدتر جنگجویان و مسلح اویغور را طالبان از کجا میبرن به کجا، از کجا میبرن به کجا و از کجا میبرن به کجا. خیلی قصه اولوالامر سابقشان پاکستان یک طرف و ایرانی ها همین را میدارن و اینوان اگه پا آخر. مثلا من با یکی از سیاستگرایی که صحبت کردم گفتم که اگر یک بازی منطقه‌ای شکل بگیره که در حال شکل گیری است، شما چگونه یک توازن بین ایران و پاکستان را حفظ میکنن؟ در حالی که او برای ما گفت که در نهایت امر ما کمک هر کشور را میگیریم ولی او بحث آزادی های خود را داریم و ما به صراحت برایشان گفتیم. گفت ما برای ایرانی ها گفتیم همین موضوع را. برای ایران گفتم که آنچه که در درون کشور جریان داره، چی از دید مذهبی، چی از دید منطقه‌ای، و زمانی که طالب میای ظالمانه به سینه مردم مشلیک میکنه، تو برای من یه خط نشان نکش. تو قصه ملاحظات خود را داری، چون من میفهمم که در آخر گلاویز میشه با طالب، چون طالب با اصل تو به مذهب تست مشکل داره. ولی امروز هم مانع من نشه که برای من خط بکشی که والا ما حمایت فلان کشور را بگیرم از فلان کشور را نگیرم. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاریم بونو پیکان، چی چیزی به دست میاد؟ یک تغییره که متاسفانه آیندهش غیر قابل پیش بینی است برای ما و هر وضعیت و هر سناریویی که در آینده افغانستان شکل بگیره، طالب، جهالت طالب، بدویت طالب و طالب فکرای غرب نشین عامل و مسئولش خواهد بودن.
0: بله، بسیار تشکر. آقای خطک، چی شد که پاکستان و پشتونهای پاکستان که یک زمان از طالبان حمایت میکردن، حالا از طالبان ببرن.
1: ببخشید، اصلا پشتونهای پاکستان هیچ وقت از طالبان پشتیبانی نکردن. یعنی ببینید عوامل اشتباهی از خانم عبدالولی خان و خانم عبدالغفار خان، اونا همیشه پاکستان گفتن که چرا مردم روان میکنید در اونجا برای جنگ. این حکومت پاکستان، خصوصا ارتش پاکستان، از اینا پشتیبانی کرد، اینا را همینجا نگاه کرد، اینجا یعنی پایگاهش بود، یعنی از اینجا تجهیز میشدن، تمویل میشدن و برای جنگ. این واقعیت است که حکومت پاکستان اینا را پشتیبانی کرد. مگر فکر میکنم حکومت پاکستان اصلا کدام سیاستی خاص در قبال افغانستان از خود نداره، بیشتر از سیاست های ابرقدرت ها، یعنی اونا را تعقیب میکنه، از غربی ها و علی از چین هم بسیار از اونا گوش میکنه و عمدتا طالبان را، یعنی وقتی که اونا در کابل قدرت گرفتند، اینجا یعنی امی وزیر دفاع قانونی که در پاکستان است آقای خواجه آصف در او وقت گفت که اینا موافق شدن. آقای عمران خان اونجا نخست وزیر بود آن وقت که طالبان در کابل قدرت سیاسی گرفتند، در اون وقت آقای عمران خان گفت که اینا افغان ها زنجیرها را شکستندند و اینا موافق شدند. مگر بسیار به زودی مناسباتشان تیره شد و علتش فکر میکنم حکومت پاکستان میخواد که در اونجا یک حکومت باشه که خیلی یعنی و اونها چیزی که اونها میخواند امور انجام بده. فکر میکنم طالبان با پاکستان مخالف نیستند، مگر در اونجا مثلا وقتی که کابینه طالبان تشکیل میشد، از اینجا آقای فیض حمید رفته بود در سپتامبر 2021 و اونجا برایشان کمک کرد که کابینه اونا بسازند. خب پاکستان هم میکرار میخواد که ادامه بده. فکر میکنم طالبان فرکسون های مختلف است، بعضی با پاکستان نزدیک هستند، بعضی اوقدر نزدیک نیستند. امی چیز باعث شده که امی فرکسونه که اخوزاده عبدالله اونا رهبری میکنه، فکر میکنم اونا مناسباتش به پاکستان تیره شده و پاکستان شما دیدین که یعنی شهرهای افغانستان را بمباردمان کرده، هیچ وقت در تاریخ نشده بود، یعنی هیچ کس ندیده بود، حتی انگلیسایی کار نکرده بودند. پاکستان هم هیچ وقتی کار نکرد، مناسباتش تیره بود در وقتی سردار محمد داود خان که صدر اعظم بودن، یعنی مناسبات خیلی تیره بود. مگر ای که شهرهای افغانستان بمباردمان کنه نشده بود، مگر حالی ما دیدیم که امی کار رخ داد. خواست امی خطر میگنم که حکومت پاکستان سیاستش تغییر میکنه، مگر اون به این بنانه که اونا طالبانیزم را با پایان میرسانند در افغانستان به هیچ وجه. یعنی 25,000 مدارس دینی در افغانستان ایجاد شده و طالبای دیگر تولید میشن. خو ای برای آسیای مرکزی امو رقابت بین ابرقدرت ها تا هنوز برقرار هست. فکر میکنم چین و روس از یک طرف، امریکا، بریتانیا و کشورهای دیگر با دیگر طرف. خوب حکومت پاکستان گاهی با غربی ها میپیونده و گاهی با چین میره، از این خاطر سیاستش تغییر میابد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امیری. خوب مردم افغانستان با قیام، با سنگ و چوب ناشنا نیست. در مورد سابقه این نوع قیام ها اگر معلومات دارین بر بیننده های ما ارائه بتین، ما بعد از شما میپرسم که آیا زمینه های خشمومی که فراهم شده مردم دست به قیام خواهند زد عملا؟
2: خب واقعیتی است که مردم افغانستان از جنگ در این سالهای متمادی خسته شده بودند. مردم از طالبا راضی نبودند. از اول که طالبا می آمدند من در کابل بودم، هزاران نفر در شهر کابل و جاده ها بیرون شدند ناوقت شب و نعره تکبیر و الله اکبر کنان گفته علیه طالبا مخالفت خود ابراز کردند. تقریبا در سراسر شهر این رویداد من شخصا شاهد بودم و من شاهد بودم که چی وحشتی در کابل حاکم بود از برگشت طالبا. معنایش این بود در سراسر افغانستان وضعیت مشابه وجود داشت، معنایش بود که مردم خواستار حاکمیت طالبان نبودن و قطعا فعلا هم نیستن. طالبان از اقلیت بسیار کوچک در افغانستان نمایندگی میکنن و اکثریت مطلق مردم بر بنیاد برخی آمارایی که منتشر شده بیش از 90% مردم با حاکمیت طالبان مخالف هستند. ولی از یک طرف چون طالبان به شدت اعتراضات سرکوب کرده و کسایی که حتی کوچکترین نشانه از مخالفت بروز داده اونا را گرفته بازداشت کرده، حتی به چهره های داخل اداره طالبان رحم نکردند، اونا را بازداشت کردند، مثل فاروق اعظم مثلا، مثل استانگزایی که از رهبران طالبان محسوب میشد و حتی حقانی را تضییف کردند. در بیرون هم کسایی که کوچکترین مخالفت بروز دادن اونا را زندانی کردن، محکوم کردن و سالهای حبس خود متاسفانه فعلا سپری میکنن و شمارشان هم به صدها و هزاران نفر در زندانهای افغانستان میرسه. اما این وضعیت نمیتونه تا آخر ادامه پیدا بکنه، چرا که به میزانی که بحران و شرایط انسانی در افغانستان وخیمتر میشه، از فقر تا کشتار تا انتقامگیری، به مو میزان خشم و نفرت عمومی ممکن است در برابر طالبان افزایش پیدا بکنه. ما سابقه قیام ها را در برابر رژیم های خودکامه در افغانستان شاهد بودیم، مثلا قیام چنداول در کابل که هزاران نفر برخواستن و یک رویداد بسیار تاریخی را رقم زدن. همین قسم در هرات ما قیام های متعدد را علیه حکومت های سابق افغانستان شاهد بودیم که مردم با سنگ و چوب و با تبر به جان سربازان و نیروهای حکومت‌های مستبد برخواستن و یک صحنه تاریخی در افغانستان رقم زدن. بنابراین این دور از انتظار نیست که ما با وجودی که کشورهای منطقه و دنیا از مبارزه مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان حمایت نکردند در 5 سال گذشته، ولی دور نیست که مردم خود به سطوح بیان و با ابزارهای ابتدایی به مخالفت علیه اداره طالبان بپردازن. این انتظار همچنان وجود دارن.
0: خب از لحاظ جغرافیایی آقای شیرزاد گفتن و از لحاظ زمانی، مثلا چه زمان این قیام میتونه آغاز شود؟ وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی شده، تمام زمینه های خشم عمومی فراهم شده.
2: به لحاظ جغرافیایی درست است که بدخشان یک موقعیت استراتژیک دارد در شمال شرق افغانستان و جریان ها و گروه های مخالف مسلح میتونن که پس از حمله به نیروهای طالبان به مواضع مسئول و محفوظ پناه ببرن و طالبان دسترسیشان به نیروهای مخالف در این ولایت دشوارتر است. ولی به معنای نیست که صرفاً مبارزه مسلحانه و جنبش های اعتراضی صرفاً به ولایت بدخشان و شمال شرق محدود باقی بمانه. ما باورم ایست که در ولایات مشرقی مثل ننگرهار، نورستان، لغمان بستر مخالفت با طالبان بیشتر فراهم است، چون در این ولایات طالبان از پایگاه بومی برخوردار نیستند. مردم این ولایت ها هنوز با طالبان رابطه نزدیک ندارند. همه قسم در ولایت قندهار ما در روزهای اخیر شاهد هستیم که فعالیت های مسلحانه علیه طالبان آغاز شده. اقوام مشخصی در قندهار مثلا هیچ گونه همکاری و روابط با طالبان ندارند، چی بسا که در جریان 5 سال صدها نفر از این اقوام مثلا از قوم اچکزای در ولایت قندهار کشته شدند و اونا آماده منتظر یک فرصت هستند که به اونا دست بتن و علیه طالبان اقدام بکنن. همه قسم در ولایت هرات مثلا، ما در ولایت هرات در یکی دو ماه پیش ماه گذشته شاهد اعتراضات مردمی بودیم که در پیوند به بازداشت زنان به بهانه حجاب و به بهانه پوشش مردم به خیابان آمدن ولی طالبا دست به اعتراض زدن. این زمینه و بستر در تمام افغانستان فراهم است، فقط به یک جرقه نیاز داره. سقوط و فروپاشی نظام ها را ما در افغانستان بارها مشاهده کردیم. هیچ کسی تصور نمیکرد که حکومت جمهوری با هزاران نیرو، با هزاران نیروی کماندوی تا دندان مسلح به یک بارگی فرو بپاشه در عرض چند ساعت. ولی وقتی که فضای منطقه‌ای و بین المللی و فضای داخلی و روایت غالب به فروپاشی نزدیک باشد، دیگه ارتش و نیرو و قوه قهریه نمیتونه که مانع فروپاشی نظام ها شود. این حتی در دورهای گذشته تاریخ افغانستان ما همواره شاهد بودیم. به این خاطر طالبا گرچه که بسیار مطمئن هستند به نیروهای خودشان و به قوای انتحاری خودشان که پیوسته او را برخ میکشن، ولی این چیزا نمیتونه مانع فروپاشی شود. فروپاشی بسیار فوری و آنی اتفاق میفته و حتی طالبا نخواهند فهمید که از کجا چنین وضعیت پیش آمد.
0: حالا بسیار تشکر آقای شیرزاد، به نکته خوب اشاره کردن آقای امیری که خب هرگاه روایت غالب فراهم شود، تبلات منطقی و بین المللی فراهم شود، زمینه سقوط یک نظام در افغانستان به آسانی فراهم می شود، سرنگونیشان رقم می خوره. چقدر فضا برای فروپاشی طالبان از این لحاظ فراهم شده؟
3: بانو پیکان، همه قسمی که خدمت شما پیشتر هم توضیح دادم، از یک جهت ما به عنوان یک جوان شاهد فروپاشی نظام ها در درون افغانستان به تکرار بودیم. من خودم یک زمان یادم میاد که جزئیات مکملش لازم نیست که یک نیروی فرو پاشید و پسر بچه های خورد پیکا و راکت از شانه اونمو آدم هایی که عظیم الجثه هم بودن میگرفتن. من با چشمای خود را دیدم و آز و قیاس با سقوط طالب که در موترها و یک نوع با لیزر آمریکایی ها میزدن و جسد های سیاه شده شان را انتقال میدادن و اون زمان ما کوچک بودیم اینا. پس معنایشی است، معنایشی است که ساختارها و رژیم هایی که اساس مردمی نداشته باشند و در دست بیگانه ها آورده شده باشند که طالب آخرین نمونهش است تا امروز را، اینها بالاخره فرو می باشند و ما تکرارش خاطره. این مورد اول. مورد دوم، اما قسمی که ما یک قسمت از بازی های منطقی را تشریح کردم، اجازه بدن خیلی یک فکت سیاسی دیگر هم خدمت شما بگم. این همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، یک قسمت از چهره های درشت طالبا که من نام هایشان رو نمیگیرم، نماینده هایشان همین لحظه در پاکستان است. البته حالا هم نرفتن، چندین ماه از در پاکستان است. یعنی معنایش چیست؟ در کنار از اینکه پاکستان یک مجموعه از جریان های دیگه مسلح را آموزش میده و امکانات در اختیارشون قرار داده، حتی از درون طالب آدم هایی هستن که همین لحظه آماده یک وضعیت هستن که ممکن بازو قصه ای که در کنر و در نورستان و در ولایت های مشرقی و حتی جنوبی شکل بگیره از اونجا آب بخوره، که حال در این مرحله همه قدر کافی است که در موردش بگیم. در کنار از این، پاکستان هم خط سرخش یک تعداد از طالب ها، چون طالب هم با فریکسون ها و روابط متفاوت شکل گرفته، در دامن دشمن پاکستان افتاده و از خط سرخ پاکستان عبور کرده و او هند است. و این هم اتمن ما هم میدونم، هم شما هم میتونن، و این هم به عنوان یک فکت که ما در جریان هستم خدمت شما بگویم که همین لحظه یک بخشی از بازی در شمال شرق افغانستان هم ایندی ها و هم پاکستانی ها دخیل شده، که حالا شاید جایش همه قدر باشه که توضیحاتش لازم نباشه خدمت شما بگویم. خب همه از اینا را که کنار هم بگذارن، به مخاطر همه از خدمت شما ما گفتم که هم از دید داخلی ظلم حاکم، چپاول معادن، نبود حق و حقوق، مشارکت سیاسی، قصه تنها مکتب نیست. من موافق نیستم که فردا مکاتب باز شد و باز بگویم خب اینمی طالب است و گل و گلزار در پنج سال تار فکرهای غرب میشین همی ذهنیت را ایجاد کردن و طالب بار بار مشوره دادن. خب طالب این قصه را نمیپذیرفتن، در آیندم نمیپذیرن، ولی این اتفاق نیفتاد. ولی قصه تنها مکتب نیست، مشارکت سیاسی، موضوعات اقتصادی، همه از اینا نقش داره و مردم به شدت ناراض هستن، به شدت ناراض هستن. پس هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ فعالیت جبهاتی که کم کم در حال گسترش از جبهات جنگی بزن و بگریز که حال ما هر روز میبینم که طالب کشی اوج گرفته، و هم از دید بازی های منطقی و جهانی که بسیار مهم است برای تغییر و تحولاتی که از لحاظ تاریخی ما افغانستان محاسبه بکنیم، همه از اینا را که ما کنار هم بگذاریم، این جرقه ها کوچک کوچک شکل میگیره و بالاخره به یک وضعیت در حقیقت تبدیل میشه. مثل که اگر شما بیاد داشته باشین به عنوان یک فکت دیگه خدمت شما بگم، شش ماه پیش اگر ذبیح الله مجاهد میامد گپ میزد، دنیا گل و گلزار بود دیگه، از قصه نبود. اما حالا میبینین که طالب میپذیره که در زیباق چی جریان داره. خب طالب و غلام بچه های طالب بفرمایم، یعنی ما به در زیباق با منابع به تماس استم، اونو میشه خط را که جبهه آزادی کشیده طالب قادر نشده بگیرد، نمیتونه گرفته. پس همه از اینا را که کنار هم بگذاره، متاسفانه بازم خدمت شما به تکرار میگم که عامل و بانی هر وضعیت و فضا برای آینده افغانستان، برای دخیل شدن کشورهای بیشتر، برای خونریزی در افغانستان، طالب و حامیای طالب فکر غرب نشین است.
0: بسیار تشکر از شما آقای خطک. خب شما گفتین که پشتون هیچ وقت از طالبان حمایت نکرده، پشتون پاکستان البته، و گفتین که این دولت پاکستان بوده، نظامیان پاکستان بوده که از طالبان حمایت کرده که اینا در قدرت بیایه. حالا اگر پاکستان حمایت خود از طالبان متوقف کنه، آیا طالبان با این خشم که در درون افغانستان وجود داره، عدم حمایت که در سطح جهانی دارن، میتونن بقا داشته باشن؟
1: ما با تحلیلی که دوستا اینجا گفتن پیشتر، ما هم نظر هستم طالبان یعنی امکاناتش بسیار کم شده و مشکلاتش رو به افزایش است. از این خاطر که طوری که مسائل داخلی را دوستا اینجا نشاندهی کردن، امیتر حمایت خارجیشان برمیشان، مثلا روس ها و چینایی ها در اوائل وقتی که یعنی خروج قوای امریکایی مطرح بود،
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
5: رادیوی افغانستان انٹرنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
8: رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا به طالبان افغان هشدار داده است که حتی در نبود جبهه‌های مسلح مخالف، مردم عادی در برابر این گروه قیام خواهند کرد. خوشحال خان کاکر روز جمعه در گفتگو با افغانستان انٹرنشنال از سیاست‌های داخلی طالبان انتقاد کرده و گفته است که در 5 سال حاکمیت طالبان، افغانستان به جای پیشرفت عقب گرد داشته است. کاکر میگوید اگر مردم تفنگ هم نداشته باشند، با سنگ به خیابان‌ها خواهند آمد و در آن صورت طالبان و حکومت این گروه دوام نخواهند آورد. به گفته رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا، اگر طالبان به خواست‌ها و نیازهای مردم احترام نگذارند، افغانستان ممکن است بار دیگر به سمت جنگ برود و به میدان رقابت قدرت‌های منطقه و جهانی تبدیل شود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال. نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. رویدادهایی که دیپلمات‌ها و نماینده‌های سیاسی را هدف قرار می‌دهند، از منظر حقوق بین‌الملل از حساس‌ترین رویدادها به شمار می‌روند و گاه برای دهه‌ها بر روابط میان کشورها سایه می‌افکنند. یکی از این رویدادهای سرنوشت‌ساز، حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف در سال 1377 است. حادثه‌ای که به کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار خبرگزاری ایرنا انجامید و روابط تهران و طالبان را وارد بحران کم‌پیشینه کرد. بودند. اکنون در 28مین سالگرد این رویداد، وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بر شناسایی عاملان و آمران این حمله، روشن شدن ابعاد مبهم پرونده و اجرای عدالت تاکید کرده و گفته است که پیگیری این موضوع ادامه خواهد یافت. شنوندگان گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، درود بر شما و وقتتان بخیر. در نظرگاه امروز بیشتر با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل در مورد این موضوع بحث خواهیم کرد. آقای جانباز، بسیار زیاد خوش آمدین. چرا پس از گذشت 28 سال موضوع حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف همچنان در دستور کار دیپلماسی تهران قرار داره؟ ایران در واقع دنبال چه چیز است؟
14: سلام جناب اجمل، به شما و دوستای عزیزی که ما را میشنوند. اینطور است که اول خدمت شما عرض شود که اما که شما هم در مقدمه اشاره کردین، متضرر ساختن دیپلمات ها یا کسانی که از مسئولیت سیاسی دیپلماتیک در کشورهای مقیم برخوردار هستند یا به هیچ صورت قابل توجیه نیست در هیچ کشوری، به شمول کشور خود ما شما افغانستان، و نباید و نشاید که به هیچ عنوان مسئولیت دیپلماتیک کارمندان دستگاه های دیپلماسی، نمایندگی های سیاسی، کنسولگری و سایر کارمندانی که مساوی با امی نمایندگی ها می باشند کاملا باید که رعایت شود. چی حکومت ها باشد، چی شبه حکومت ها باشد که ادعای حکومت داری را دارند، از این نظر کاملا این یک مسئله عینی است که آل هر کسی که یا بودن در افغانستان، ولو اگر کسی میگه که یا مخبر بودن یا کارهای دیگر پیش می بردن، این نمیتونه که توجیه کنه که این اشخاص در چتر دستگاه دیپلماتیک، در نمایندگی سیاسی دیپلماتیک، با کارت دیپلماتیک یا اعضای شعبات کنسولگری در افغانستان کار میکنن. پس یا دیپلمات بودن یا کارمندان کنسولی بودن و مسئولیت دیپلماتیک داشتن و یا نباید که متضرر میشدن. مشروط به یک موضوع میتونه شده که اگر یا مستقیما به حیث جنگجویا کدام معرکه جنگی، کدام نبرد جنگی، به طرف کدام گروه یا اشخاص داخل جنگ مستقیم بوده باشند، در اون صورت این مسئولیت میتونه که دور شود. در متباقی مسائل این اشخاص کاملا مسئولیت سیاسی دیپلماتیک داشتن و ای که ایران در پرنسیپ حق داره که تحقیق از این تقاضا بکنه.
5: بله، اما آخای جانباز، حالا تقریبا 3 دهه از این رویداد مگذره و هیچ چیز روشن نیست از این مسئله و او زمان هم طالبان به گونه متهم به دست داشتن در این مسئله بودن.
14: دقیقا. خب 20 سال ما در افغانستان کم بیشتر نظام دیگه داشتیم به نام جمهوری، درست که در پرنسیپ ایران میتونست که مثلا سر حکومت جمهوری هم اما فشار مشروع دیپلماتیک خود وارد بکنه و تقاضا بکنه، چرا در زمان جمهوری افغانستان یک کشور مشروع، دولت حکومت مشروع داشت، مسئول داشت و شناخته شده داشت و ایرانی ها میتونستن که تقاضا ایره بکنن که یک گروهی که قبلا سر افغانستان حاکم بوده و با قول ایرانی ها مرتکب یک جنایت شدن تحقیق بکنن و ایره ای حق داشتن و من نمیفهم چرا در این راستا ایرانی ها کندکاری کردن یا حتی شاید سهلنگاری کردن، من نمیفهم، لیکن در حالت ای حق داشتن که حتی سر از حکومت قبلی افغانستان، مشروع افغانستان جمهوری، ای تقاضا را بکنن که چرا نکردن، ایره باید ایرانی ها هم جواب بدن، چون به اون صورت هم حکومت افغانستان میتونه تحقیق کنه و طالبان را که گروهی غیر مشروع میدانست، خرابکار میدانست، اما تحقیق خود بکنه و کسایی که در این کار ایره سازماندهی کرده بودن، اجرایی کرده بودن، به ترتیب لااقل اگر غیابی هم میشد یک فیصله باید صادر میشد، که نمیفهم چرا این کار نشد. حالا تو معلوم میشه که ایرانی ها از این موضوعی که واقعا دلخراش است، یعنی ناگوار است، خوشایند نیست برای افغانستان، خوشایند نیست حالا هر کسی که در افغانستان حاکم باشه، ما اینو میپذیریم به حیثیت دیپلمات، اینو من میفهمم، لیکن این هم میبینم محترم اجمل که ایران وقتا فوقتا از این مسئله به یک ترتیب سیاسی ابزاری استفاده می، یعنی پیوسته مرتب به طور دوامدار تقاضا زیر نمی کنه که این مسئله بالاخره فرجام خود پیدا بکنه. و وقتی که به یک ترتیب با مثلا به می حکومت دی فاکتو طالبای افغانستان به یک ناگواری میرسه، در بعض مسائل با تضادها میرسه، بازی مسئله را بالا میکنن. خب این هم قابل درک است که حال سالگرد کشته شدن امی افراد و اشخاص یا می دیپلمات ها هست، این یک مطرح کردن ازی شاید یک جنبه سمبولیک هم داشته باشه که برای اصحان عامه خود ایران از او کار گرفته شده ممکن، لیکن دیده میشه که ایرانی ها همونطور که خدمت شما عرض کردم بیشتر وضعی ابزاری سیاسی کار میگیرن و وقتی که در موضوع سر طالبان مثلا بی‌باور میشن، بازی مسئله را به حیث حربی فشار دوباره بالا میکنن.
8: حالا دنبال کدام مسئله هستن؟ شما هم خصوم که میگین به عنوان یک ابزار سیاسی از این مسئله ایرانی ها استفاده میکنن، حالا چی فکر میکنین که چه نوع فشار مشروع دیپلماتیک میخواد بر طالبا وارد کنه در حالی که در دوران جمهوریتی مسئله به این حد برجسته نبوده؟
14: بله، من تو فکر میکنم که در پشت پرده بعض تحرکات وجود داره که زیاد برای ایران خوشایند احتمالا نباشه، چون شما میفهمین که حاکمیت فعلی که در افغانستان حاکم است هنوز یک پالیسی تسجیل شده و مدون و تصویب شده ندار. گاه میلان میکنه به شرق، گاه به غرب، گاه میگن که ما معتدل هستیم، متوازن هستیم، تجارت پیش هستیم، اقتصاد محور هستیم، گاه به طرف شرق، گاه به طرف غرب، و پول هم هفتوار شما میفهمین که از کجا با دست میارن. و به ترتیب اتو فکر میشه که در جو سیاسی که فعلا به وجود آمده احتمالا ایران ای سوئزه نده. اتو یک تصور برای ایرانیا پیدا شده که طالبان میتونن باز در یک آجندایی که بزید ایران باشه داخل شوند. تو میبینین که فشار امریکا و فشار اسرائیل و متحدین خلیج فارس رو به افزایش است و امریکا و اسرائیل با وجودی که امریکا وقتاً فوقتاً از بعض مسائل صلح‌آمیز و مذاکرات و معامله و دیل و بگیر و نمان گپ میزنه، اما شما میفهمین که امریکا از آجندای اصلی خود که تضعیف این نظام است یا حتی سرکوبی سرنگونی نظام حاکم در ایران است از او دست نکشیده. پس ایران به خاطر اینکه فشار دوباره به ترتیب زنده ساخته باشه سر طالبان که از زاویه افغانستان برشان کدام درد سر پیدا نشه، این فشارها را هم زیاد میسازد. در این حال وقتی که در مراسم تشییع جنازه خامنه ای هم طالبان رفتن و هم مخالفین طالبان رفتن، طالبان یک سلسله سر و صداها را بلند کردن و حتی خواستن که به ترتیب یک اعتراض بکنن و یپا در سطح سیاسیشان همین مسائل مطرح شد. ایرانی ها به خاطر از اینکه علمی توازن ایره که میخواهند در تمام جبهات حضور داشته باشن، جبهات در حرف هدف من نظامی نیست، در تمام سمت ها عرصه ها یک گوشت زده هم کردن به طالبا، به این ترتیب که ما هم داریم چی به شما به نمایش بگذاریم یا چی رو به یادتان بیاریم. یعنی اینجا بیشتر ما فکر میکنم که این مسئله بیشتر سیاسی شده تا عملی و پرگماتیک. متاسفانه دیپلمات ها قربانی شدن، دیپلمات ها بر ترتیب جان خود دست دادن، ولی بهتر می بود که به حال امی دفکتو امی حکومت که به نظر ما غیر مشروع است افغانستان ای تحقیق کنن، چون اتهام ایران خود مستقیما سر از اینا است، درست؟ و یا اگر تر شانه خالی میکنن ای به کدام انجام نمیرسن این مسئله ای من ای و این مسئله واقعا همون که ایرانی ها میگن که مرور زمان سر ازی تعمیل نمیشه، این یک مسئله سیاسی دیپلماتیک است و خواهی نخواهی ولا وقت طالبان میرن فردا که میرن از روی صحنه سیاسی افغانستان، حکومت مشروط افغانستان مجبور میشه، مکلف میشه که به این مسئله یک جواب هم حقوقی و هم دیپلماتیک را بکنه که چی واقع شد.
8: بله آخوی جان، باز وزارت خارجه ایران در بیانیه خود چند از طالبان نام نبرده، اما به نظر می رسد که حمله های حوثی ها در دو هفته پیشتر از طرف طالبان کوهش شد و طالبان هم به گونه میخواین خود را با خطر نزدیکتر بسازن. فکر نمیکنید که ایران یک اندازه از این مثلا نگران است و میخواد که همون نفوذ را که بر طالبان داشته و به لحاظ دیپلماتیک همون نزدیکی‌هایی را که داشته میخواد اینا را بیشتر حفظ کنه و طالبان را به گونه دوباره با خود به عنوان یک متحد در منطقه داشته باشن؟
14: دقیقاً ما شما به یک چیز اشاره کردیم به اشکال مختلف. ایران حس میکنه که در پشت پرده طالب و می سیاسیونش

0: مثلا کدام فعالیت ها تا کجا پیش می توانند برن، کدام اقدامات می توانند روی دست بگیرن؟
1: بله، یک سوال دیگه هم که اینجا مطرح میشه ای است که آیا ایران می تونه به مجامع بین المللی هم این مسئله را، این پرونده را پیش کنه و یک راه همونجا وجود داشته باشه تا بر نحوه فشار بیشتر وارد کنه، یا نمیخواد اصلا این کار را انجام بده؟
0: خب در پرنسیپ آقای اجمل این کار را می تواند کرد که مثلا توجه جامعه بین المللی را جلب بکنن، لیکن نظر به حساسیت هایی که وجود دارد، چون ایران هم بازی هایش در افغانستان تا حد زیاد پاک و روشن نبوده، درست؟ حالا به هر ترتیبی که بوده، من فکر نمی کنم که ایران این موضوع را از زاویه حقوقی مطرح بکنه که باز بررسی از اون را تقاضا بکنه. من این رابطه شک دارم، چون در کفش خود ایران هم ریگه های است که باز میتونه خودش برش درد سر ایجاد کنه، لیکن در رابطه دو جانبه با افغانستان این فشار همیشه نگه خواهد داشت، این تنه را خواهد داد، این سوال خواهد کرد و جبران خساره خواهد کرد که در اصول میتونه جا داشته باشه.
1: بسیار خوب. به عنوان پرسش آخر اگر کوتا عرض کنین، که پیگیری این پرونده میتونه که بر روابط کنونی ایران و طالبا به نحو تاثیر منفی بگذاره؟ کوتا لطفا.
0: در استراتژی کلان فعلا نی، اما برای بعدها که اگر روابط میره به طرف وخامت بیشتر یا کاملا وخیم میشه، باز در اون صورت ایران از تمام حربه ها کار خواهد گرفت به شمول امی موضوع. مگر فعلا من تو احساس میکنم و تحلیل معنی است جناب اجمل که ایران از این بیشتر به حیث یک حربه فشار سیاسی کار میگیره، نه بیشتر.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان بسیار زیاد سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که برنامه های ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

تلای حکومت مشروع در افغانستان 5 ساله می شود. در این مدت هر نوع تلاش ملی و بین المللی برای احیای نظام سیاسی مبتنی بر رضایت مردم و تأمین کننده حقوق اساسی شهروندان به بن بست خورده است. انحصار قدرت حاکمان فعلی کشور و تن ندادن به ابتدایی ترین خواستهای مردم افغانستان و اعمال تبعیض بی سابقه علیه زنان اکنون کشور را در آستانه ورود به چرخه جدید از خشونت قرار داده است. اما یا افغانستان مهیای ورود به جنگ جدید است؟ اگر قرار باشد مردم انتخاب کنند بین حکومت استبدادی که به خواستهای مردم تن نمیدهد و جنگ، کدام را انتخاب خواهند کرد؟ با ما همراه باشید.

درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایگان فیض الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و من گونه مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوین بلفاست هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. تا چند روز آینده شاهد 5 ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان هستیم و بدون شک در افغانستان

0: بشر و برنامه های ویژه هم داریم. اما اخیرا ما دو نوشته داشتیم، یکی از آقای احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان که تاکید میکنه پایه های نظام طالبان در حال فرسایشی است و رو به ختم حاکمیت طالبان روان هستیم، و همزمان نوشته دیگری هم داشتیم از آقای حسن عباس و همطور نوشته های زیاد است. ولی جان مسئله ای است که همه فکر میکنند که حاکمیت طالبان درست در یک نقطه رسیده که باید تکلیف خود را روشن بسازد. ولی آقای جلال، ما میخوایم که با در نظر داشت 5 ساله شدن حاکمیت طالبان وضعیت فعلی را در موردش دیدگاه شما را بدارم. آیا میشه بگویم که افغانستان با توجه به وضعیت فعلی در لبه جنگ قرار گرفته؟
1: سلام به شما، سلام به مهمان گرامیتان، سلام به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنل. ملک صاحب، بدون شک یک وضعیت بسیار ناگوار در افغانستان حاکم است. چیزی که مردم افغانستان هرگز تصورش نداشتند، آرزوش نداشتند. مردم افغانستان واقعا جنگ نمیخواهد. نتایج 50 سال جنگ با گوشت، پوست و استخوان تجربه کردند و میدانند که در پایان جنگ ها چیزی برای مردم افغانستان هم نرسید. آیدش برای مردم افغانستان نبود. آیدش یا برای بیگانه ها بود یا برای یک اقلیت محدود. به همین خاطر مردم کدام دلچسپی به جنگ ندارن. ولی اگر استبداد، گفت به قول شما استبداد دوام کنه و حقوق اساسی مردم زیر پای شوه، که متاسفانه تا حدی هم زیر پای شده، در جای شک شبه نیست، زنا از حق کار، از حق زندگی، از حق تحصیل محروم شوند، حکومت قومی تداوم پیدا کنه، زورگویی تداوم پیدا کنه، یک صنف بخواهد که به نمایندگی از تمام اقشار، طبقات و گروه های قومی، ملی و اجتماعی حکومت بکنه و شلاق بر فرق سر مردم بزنه و حق تنفس، حق انتقاد، حق پیشنهاد، حق مخالفت حد اقلی را برای مردم نته، حق تشکیل احزاب، حق فعالیت های سیاسی، حق بیان آزاد برای مردم نته، بالاخره سرانجام میگه به تنگ آمدی، به جنگ آمدی. مردم باز در نهایت ناگزیر میشوند که یک راهی را که نمیخواهند و هرگز نمیخواهند دمو را بروند. ای را برادرهای طالب بدانند و ای را دنیایی که طالبا را آورده اونا هم بدانند و کسایی که در روند طالبا را کمک کردند، شستشوی مغزی دادن، من نمیدانم چطور شستشوی مغزی دادن، اینا را به قدرت رساندن و قدرت به اینا انتقال دادن، ای را بدانن که یک نارضایتی عمومی در افغانستان به وجود آمده. اول ببینین اکثریت جامعه افغانستان زنان ناراض است. اگر زنان را اکثریت ندانیم، که اکثریت هستند بدون شک، اکثریت دیگر جوانا هستند. جوانان هم از دختران، پسران ناراض هستند. اقوام کشور ما یک کشور کثیر قومی است یا کثیر الملل است. اقوام مختلف در افغانستان زندگی میکنند، اینا هم ناراض هستند. به زورگوی های یک گروه، یک قوم، یک سمت، یک ولایت مردم هر روز نمیگن. این چیزا نمیشه که برادرها فکر میکنن که همه چیز به جای خود است. این تکرار اشتباهات حزب دموکراتیک است، تکرار اشتباهات مجاهدین است که اونا هم یکتازی میکردن، خودخواهی میکردن، خود یگانه نیرو معرفی میکردن. این برادرها هم نباید خود یگانه نیرو معرفی کنن. واقعیت های جامعه افغانستان رو باید در نظر بگیرن. در افغانستان اقشار مختلف، طبقات مختلف، گروه های مختلف، اصناف مختلف زندگی میکنن.
0: درست.
1: طالبای یک صنف هستند، طالبا همه جامعه افغانستان نیستن. اگر اینا تغییرات در کار خود، در رفتار خود، در فعالیت‌های خود، در پیش آمدشان با مردم تغییرات نیارن، بدون شک جامعه به طرفی، اگر ما بخواهیم یا نخواهیم، اگر اونا بخواهن یا نخواهن، اگر کس بخواهد یا نخواهد، به طرفی جنگ میره. و جنگ و ما هیچ وقت از جنگ حمایت نکردیم و طرفدار جنگ هم نیستم. یکی مردم افغانستان جگر زیر دندان به طرفی جنگ میروند، خی چی کنن؟ درست. کسی که گپ مردم را بشنوه وجود نداره، انتقاد مردم را بشنوه وجود نداره، نظر مردم را بشنوه وجود نداره، بی‌عدالتی های گوناگون وجود داره. از برای خدا حق ناحق زن مردم در سرک لط و کوب میشوه. پرسان که از امی برادر، از امی امرو بالمعروف، که به اجازه کی تو مردم را لط و کوب میکنی؟ حکم محکمه وجود داره؟ در اینجا قانون صراحت داره؟ به اساس چی حیثیت مردم تا هر لحظه میریزانی در دفاع از اسلام؟ پرسانش هم بکنی چرا مردم لط میکنی؟ میگه یک کمی موی سرش معلوم بود. آله، درست است که ایجاب فرض است، نیکه حفظ حیثیت و آبروی مردم هم فرض است.
0: بله.
1: احترام به آبرو و عزت مردم هم در اسلام جایگاه بلند داره.
0: درست.
1: تو بخاطر چار مو یک دختری با عزت، یک زنی با عزت لط میکنی؟ بیا بشینیم درست گپ بزنیم که کدامی از این تقدم داره در اسلام. ما براتون میگم که حفظ حیثیت تقدم داره.
0: بنابراین
1: وقتی که حقوق اساسی مردم رعایت نمیشه، وقتی که حکومت به قاعده وسیع ایجاد نمیشه، حاکمیت قانون وجود نداره، آزادی فردی وجود نداره، دستگاه قانونگذار در کشور وجود نداره، بالاخره تمام قدرت در دست یک فرد، در دست یک گروه، در دست یک صنف است. شما خودتون قضاوت کنین که نتیجه چی خواهد بود.
0: سپاسگزارم جناب جلال. جناب سمپل، وقت شما همچنان بخیر باشه. با توجه به صحبت های آقای جلال، نتیجه گیری شما چی است یا تحلیل شما در رابطه به این پرسش چی است؟ وضعیت را آقای جلال خوب پرداختن، به نظر خودم گفتن. پس در پرتو صحبت های آقای جلال، آیا میشه بگویم که دیگه فصل آشتی و مذاکره در افغانستان خاتمه یافته و پایان یافته؟
2: خب اول نوعی که از نیکی استاد جلال هم تشکر میکنم که اونها از یک طریقه خیلی نیکی منطقی و مستند امو نیکی حقایق بیان کرد و موقف خود را با من حیثه نیکی یکی از مشهورترین نیکی روشن فکر افغانستان خود هم بیان کردن که نیکی طرفداری از جنگ هرگز اونها نمی کنن و ما مطمئن هستم که روشن فکران افغانستان هم از جنگ طرفداری نمی کنن، ولی در نیکی مستند سازی و حقایق گفتن که فرضشان است، اونها ثابت می کنن که طالب هستن که متاسفانه دوباره زمین مساعد ساختن برای در گرفتن جنگ در اینکه افغانستان. او ما گفته میتونیم که مطالعات و متحقیقات که ما داریم اینکه جنبندی استاد جلال تایید میکنه. از نکته نظری فصلی اینکه گفتمان و مذاکرات که شما از من پرسان کردی، در ما مطمئن هستیم که تا آخرین لحظه از طرف جامعه بین المللی ملالی متحد نیکه حاضر با گفتمان است، تا که خب بالاخره این موضوع افغانستان از یک طریقی سلطمیز نیکه حل شد. همین شما خب میفید که ما هم در زمان خود هم نیکه مسئولی نیکه یوناما بودم، من هم در نیکه مصروفی گفتگو کتی نیکه طالبا بودم، حالی هم ما اطمینان داده میتونیم که مسئولین ملالی متحد به این معذف هستن، ولی متاسفانه در این 5 سال نیکه طالبا اندکترین اینکه آمدگی با داخل شدن در یک پروسی سیاسی مانیدار نشان ندادن و اینکه 1% انعطاف نشان ندادن. لحاظه به این وقت تکیه کردن سری نیکه یک سلسله نیکه گفتمان و مذاکرات نیکه بی‌جای است، نیکه تحت که آدم گفته میتونه خب یک نوع نیکه خیانت میشه. هرگز که طالبا در اینکه حاضر شدن خو کلگی خو بالاخره دیگرها هم افغانا هم جامعه بین المللی حاضر میشن در میزی مذاکرات، در او وقت افغانا باید متوجه باشن که طالبا نیکه دروازه مذاکرات بسته کردن او افغانا بی باید دیگر نیکه طریقه کار دیگر حکمت های نیکه جستجو کنن تاکی فشار بیارن سری طالبا که تاکی بالاخره بالاخره نیکه اینی که نظامی استبدادی اینی که هر شکل که باشه اینی که در ایواز شوه او اینی که قسم که در هم تقاضی ملت است هم اینی که تقاضی جامعه بین المللی است افغانستان بازم بره طرفی یک نظامی افغان شمول که جوابدهی با نیازمندی های اینی که مردم افغان باشه.
0: درست. ولی آقای سمپل شاید هم این پرسش تکراری باشه اما جا داره داری بس یک بار دیگه تکرارش کنیم. واقعا چرا طالبان آشتی ناپذیر هستند و نتونستن در این نزدیک به 5 سال گفتگو کنن با کسانی که ازشان ناراض هستند و خود را پاسخگو بسازن در برابر مردم افغانستان؟
2: تکراری هم اگر باشه اینی که ای پرزش اینی که اتمیست در او ما فکر میکنم که در چندین دلایل اینی که وجود دارد. اونی که یک دلیل ما میبینیم در اونی که ساختار اونی که سیاسی اونی که طالبا یا امارتشان هست در اونی که 20 سال که اونها اونی که مصروف شورش علی جمهوریتی اسلامی اونی که بودن اونا از اونی که تقیه کردن سری اونی که یک اونی که اصولی سیاسی بود اونی که اطاعت امیر در بار بار ما شما ایرش اینی که شنیدم در او سالها او اونها از اینی که اصول استفاده کردن برای اینی که بالاخره حفظ وعدات و بالاخره برای استقامت دادن با اینی که ای در اینی که جد و جهد اینی که علی اینی که جمهوریت تا اندازات هم گفته میتین از خاطر که اونها خب بالاخره اینی که موافقتی زیاد اینی که به دست آوردن در او اینی که سال مبارزات هم گفته میتین که اینی که اصول خیلی ساده اینی که بالاخره برایشان کارآمد اینی که ثابت شده ولی از زمانی که اونها در حکومت آمدن اینی که اصول اینی که اطاعت با امیر و بالاخره ای تبدیل شده به یک نظامی استبدادی که در راستش اینی که یک امر قرار دارد که اینی که اقداراتی آموتام به دستش است و متاسفانه ثابت شد اگر ما شما فیصله ها و گفتنی ها موقف ها از او رو مطالعه کردم اینی که متاسفانه حیبت الله اخونزاده اینی که ما به اصطلاح گفتیم میتونیم که یک اموک برآمد در ایچ دفکری مشکلاتی اینی که افغانا نمی باشه علی اینی که ما خودم مطالعه میکنم در اینی که ملاقات از اونا اینی که گفته از اونا میگه که ولی تکیه کنیم سری در اینی که تعلیم دینی هرچی ما انشاءالله اینی که سرمایه گذاری کنیم در تعلیم دینی که علی ما شما مشاهده میکنم در چی در فیلبرداری که شما اینی که اونجا داری افغانا اینی که نانی خوردن خود ندارن او اینی که میگه ولی چند هزار مدرسه دیگر رو واز کنیم اینی که 10,000 دیگر اینی که بچه ها اونجا روان کنیم در او مدارس اینی که انشاءالله همه مشکلات افغانستان اینی که حل میشه او از حتی که اونها این نظامی استبدادی اونا تمیل کردن اینی که هم سری خودی طالبا هم سری ملت افغان کسی نیست که جرأت کرد پیش اینی که ملا هیبت الله برگ او اینی که ملا هیبت الله اینی که مردم اینی که ببینی رسیدن از خاطر که کار نیست کاروبار نیست نانی خوردن ندارن و توت فکری اینی که مدرسه جهادی هستی کسی نه صلاحیتی دارد نه جرأتی دارد و این دلیل میشه که اینی که طالبا هیچ انعطاف نشان نمیده اگر اینی که از خاطر که کسی جرأتی ندارد که بالاخره اینی که پیش ملا هیبت الله برو مطمئن باشه که ملا هیبت الله خود اینی که گوش کنه که اونا بگن که اگر ما یک توجه نکنیم با اینی که تقاضات اینی که ملت علاوه از اینی که تقاضات دنیا و تقاضات کشوری اینی که افغانستان خب بالاخره یک فاجعه اینی که ایجاد میشه او اینی که از خاطر که کسی اگر این بگه اینی که ملا هیبت الله میگه تو اینی که تاکید میکنی تو اینی که انتقاد میکنی تو حق از این چیز نداری. لذا نظامشان جوابدهی با اینکه نیازمندی های افغانستان نیست و از این خاطر انعطاف پذیر نیستن.
0: پس در کلیت اگر جنبندی کنیم آقای سمپل، شما در حقیقت خواستن بگوین یا موافق هستن که دیگه فصل مذاکره و آشتی با طالب پایان یافته؟ بله، با می ساختار، با می رهبری.
2: بله، در اینکه در وضعیتی فعلی، در اینکه انتظار کشیدن که در اینکه گفتمان یا مذاکرات اینکه مشکلات حل کنن، این انتظار بی‌جای است. شاید بعد از یک مدتی اینکه فشار آوردن، بعد از یک مدتی اینکه بحرانی، بعد از یک مدت که اینکه مردم اینکه افغان تظاهرات بکنن، در اینکه در فعالیت مادی بکنن از طرف دیگه جبهات انکشاف کنن، بعد از یک مدتی شاید عقل بیای در زنی طالبا، ولی عالی نممکن است.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلال، در چند هفته اخیر شاید حملات گسترده جبهه آزادی هستیم. شاید سقوط ولسوالی یفتر به دست جبهه سپاهیان میهن بودیم. و همه روز هم تعداد دیگر از این جبهات به نحو ادعا می کنند که دست به حملات بر ضد طالبان زدند. واقعا اگه این تحرکات را در نظر بگیریم جناب جلال، و وضعیت را که جریان داره، اون نشانه های جنگ یا نشانه های آغاز یک جنگ بزرگتر و فراگیر چقدر جدی میتونه باشه یا چقدر جدی است؟
1: ملک صاحب، شما خو آدم الحمدلله دانشمند هستین و در یک تلویزیون بسیار مهم کار میکنین. من نمیخوایم سخنگوی افراد و گروه ها باشم.
0: بله،
1: در بدخشان خیزش های صورت گرفته که عمدتا خیزش های مردمی است، نارضایتی مردم است و دلیلش هم تلای مردم تاراج میکنن، دلیلش هم کادرهای محلی بسیار نقش ندارن، از قندار و از دیگه جاها آمدن، اداره بدخشان رهبریش به دست دارن و بدخشان های تو فکر میکنن که تلاش هم ببریم و همینجا جایی است که زن هم بگیریم و بالاخره کلانکاری هم بکنیم. این ها همه چیزا جمع شده مردم بدخشان ناراض ساخته. اینا متاسفانه هیچ نمیفهمن که بدخشان ها مردم با فرهنگ هستن، مردم هستن که سالهای متمادی برای آزادی، برای عدالت و حق تعیین سرنوشت مبارزه کردن. اینا فکر کردن که به زور میتونن بدخشانی ها را آرام ساخت. ما حرکت هایی که در بدخشان صورت میگیره و حرکت ها عمدتا طبیعی است، مردمی است. ما آرزو میکنم که حرکت ها را به این گروه های که از بقایای جمهوریت هستند و حرکت هایی که به این طرف و او طرف به استخبارات بیرون ارتباط دارند زیاد ارتباط نتیم و نقش حرکت های مردمی را ضعیف نکنیم. ما ایوازی از این که در مورد گروه ها گپ بزنم، ما چند مسئله را میخواهیم در این تلویزیون مهم گپ بزنم چون شنونده بسیار زیاد داره. اول ما میخواهیم بگم که تجربه تمام کشورها، تجربه تمام دنیا نشان داده است که ساختارهای استبدادی بقا نداره. ایره خوب باید بدانه. این تجربه را ما و شما در افغانستان هم داریم. گروه های تکهیزبی را دیدیم که به جای نرسیدن و ناکام ماندن با وجود حمایه ارتش سرخ و با وجود حمایه ناتو و ایالات متحده امریکا. بناهن طالبا امیدوار هستم درس بگیرن. زمان ما زمان حکومت های قومی نیست. زمان ما زمان حکومت های تکگروهی نیست. زمان ما زمان بالاخره انحصاری گری قدرت توسط یک صنف، یک گروه، یک فرد نیست. فرد نباید حکومت بکنن. مردم باید حکومت بکنن. نباید جامعه مدنی سرکوب شود. باید به فعالیت های جامعه مدنی اجازه داده شود. نظریات مردم دیده شود. تنوع افغانستان یک کشور متنوع است. به این تنوع باید احترام گذاشته شود. قدرت در دست یک فرد، قدرت در یک دست یک گروه، قدرت در دست یک قوم و بالاخره حتی یک ولایت. این آینده خوب نداره.
0: جناب استاد یک مسئله مهم شما اشاره کردین. دقیقاً من میخواستم به می سوال به حال وضعیت برش پرداختیم که چی جریان داره، روی کرد طالب شما با آقای سمپل هم خوب تشریح کردین. ولی انتخاب مردم افغانستان با توجه به تجربه و شناختش که شما شخصا از مردم افغانستان دارین و بدخشان به عنوان یک مثال برش پرداختین، در بین حاکمیت استبدادی طالب که نمی وضعیتش هست، نمی روزگارش هست و با گذشت هر روز بدتر شده میره به جای از اینکه خوب شود و یک جنگ، مردم چی انتخاب خواهد کرد جناب جلال؟
1: ای به طالبا ارتباط داره. طالبا باید این سوال جواب بگن که میخوان که مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل شود. حال خود حاکمیتشان در بنبست قرار گرفته، اونا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ از هر طرف نارضایتی وجود داره، زنان ناراض هستند، جوانان ناراض هستند، اقوام ناراض هستند، مذاهب مختلف اسماعیلیه شیعه دوازده امامیه ناراض هستند. بالاخره نارضایتی سراپای جامعه را فرا گرفته. حال این سوال شما را اونا جواب بدن که بالاخره این مسئله را میخوان از طریق مدنی، از طریق مسالمت آمیز، از طریق باب گفتگو حل کنن یا مردم ناگزیر میسازن به اساس فشار، به اساس تهدید، به اساس توهین، تحقیر، بردن به زندان و کشتن مردم مجبور میسازن که تفنگ بگیرن در کو بالا شون.
0: درست.
1: ما بازم تان میگم که خوب گوش کنین که انمی گروه های فساد پیشه که از بدنه جمهوریت بودن رفتن، وظیفه شان ختم است. اما اگر اینا به لجاجت خود ادامه بتن، به زورگویی خود ادامه بتن، به فشار بیش از حد به بالای مردم ادامه بتن، پس مردم مجبور میشه که به می افراد، به می گروه ها مراجعه کنند. اینا را پس زنده میکنن، این گروه های شکست خورده را پس به میدان میارن. آخر بالاخره ما بارها گفتیم که طالبا کله دارن یا ندارن. اینا با پاهای خود فکر میکنن یا با کله خود فکر میکنن؟ اگر با کله خود فکر میکنن، افغانستان یک کشور تک قومی نیست. افغانستان یک کشور کثیر المله یا کثیر الاقوام است. در قدرت باید کلگی را شامل بسازن. نصف نفوس افغانستان زن است، اینا را در قدرت شامل بسازن. جوانا نفوس اکثریت است، اینا را در قدرت شامل بسازن. به نظریات مردم، به پیشنهاد مردم، به انتقاد مردم گوش کنند. فعالیت های مدنی را به شکل بسیار ظالمانه، جابیرانه سرکوب نکنند. حق ناحق به نام اسلام مردم لط نکنند، مردم از دین فرار نکنند. امروز میدانی مردم افغانستان از چند واژه بسیار بدشان میآید؟ اگر این واژه ها واژه های بدی نیستند. جهاد، جهاد که سازندگی نداشته باشد، جهاد که سلامتی وجود نداشته باشد، آرامش وجود نداشته باشد، بهتر زیستن وجود نداشته باشد، سعادت و خوشبختی مردم بار نیاره، او جهاد نیست، او ایرانگری است، او وحشت است، او از جهاد جداست. امیدوار هستم از نام جهاد دیگه سوء استفاده صورت نگیره، از نام دین سوء استفاده صورت نگیره، از نام قوم سوء استفاده صورت نگیره و طالبا کار نکنن که باز دوباره گروه های شکست خورده، فساد پیشگان تاریخ بالاخره به صحنه بیاین و مردم افغانستان مجبور شد پشت سر فساد پیش ها بروند. ناگزیر جگر زیر دنده. انتخاب بد است ولی چاره ندارن مردم افغانستان. امروز گروه هایی را که تو نام میگیری، من میدانم این گروه ها از کجا به کجا تعلق دارن و از کجا آب میخرن و از اینا کی هستن، ولی خیلی شوه متاسفانه چی در دوره حزب دموکراتیک خلق، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره طالبا، نیروهای ملی را، نیروهای دموکرات، نیروهایی که برای مردم تصمیم خدمتگذاری را داشتند و مردم پاک بودند و از افغانستان بودند، درکشان مبتنی بر واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان بود، اینا را سرکوب کردند در مراحل مختلف. حق تنفس، حق حرکت و حق انسجام برای از اینا ندادند. حال میدان به دزدا، میدان به رهزنا، میدان به وابستگان ایران، پاکستان، هند، کشورهای منطقه قرار گرفته. ما 50 سال میشه در جنگ نیابتی به سر میبریم. امیدوار هستم طالبا بدانن. ما یک پیشنهاد دارم. ببین، ما هیچ وقت نمیگم که طالبا نفی شون. ما طالبا را نفی نمیکنم و طرفدار نفی در نفی هم نیستم. طالبا باشن، مجاهدین هم کلش نفی نمیکنم، روشن فکران سابق هم کلش رد نمیکنم، ولی تکنوکرات ها، سلطنت طلبا را هم رد نمیکنم. از مجموعه از اینا، زنا را هم رد نمیکنم. از مجموعه از اینا یک نظام با قاعده وسیع جور شوه، حکومتی که به درد افغانستان میخره. کدام حکومت به درد افغانستان میخره؟ به نام جهاد آدمای بی سواد بیا، به نام قوم آدمای بی سواد بیا، به نام حکومت علما آدمای بی سواد بیا، این وطن خوب به قهقرا میره. بهتر است که ما حکومت متخصصین به وجود بیاریم، حکومت دانشمندا را به وجود بیاریم که کشور از این بلا، از این مصیبت، از این فلاکت، از این تباهی نجات بده، افغانستان در مسیر تکامل حرکت کنه، نه به طرف عقیب عقیب بره. ما پیشنهاد میکنم که تمام همی اقشاری که یاد کردم، از روشن فکرها، طایفه‌های مختلف، کسایی که خیانت نکردن، کسایی که جنایت نکردن، کسایی که مرتکب غصب زمین و جنایات سازمان یافته، اختطاف و ترور نشدن، از مجموع از این مردمای شریف در جامعه افغانستان وجود دارد، در داخل و در بیرون، جوانا و زنان، یک حکومت با قاعده وسیع ایجاد شود. ما فکر میکنم این مورد قبول اکثریت مردم افغانستان هم است، مورد قبول منطقه هم است، مورد قبول جهان هم است.
0: سپاسگزار. ولی آقای سمپل، پیشتر شما در صحبت‌هایتان اشاره‌ای داشتین، گفتین شاید در آینده اگر مردم دست به قیام بزنند، دست به اعتراض بزنند و فشارها بر طالبا بیشتر شود، این گروه حاضر شود کاشتی بکنه با مردم، مذاکره بکنه و صحبت بکنه و شاید هم تغییر بکنه. اما ما می‌خوایم که با توجه به اینکه شما و آقای جلال هر دو استاد دانشگاه هستین، علم و تاریخ را از شما در موردش بدانم. آقای سمپل، واقعا مردم ها در طول تاریخ چگونه تصمیم گرفتند در بین انتخاب جنگ و یا زندگی کردن در تحت حاکمیت یک نظام استبدادی؟ چی پیامدی برشان داشته و کدام انتخاب در حقیقت سرنوشت مردم را تغییر داده؟
2: بس نیکه، بس هم نیکه سوال شما خیلی نیکه عمیق است که در انتخاب در انتخاب در میدان سیاسی و خصوصا انتخاب دوران یک مدت کشمکش و یک مدت جنگی به این شکل نیست که در گارسون یک کارتی منیو خونی که بیاره پرسان کنه که تو گوشتی کلان میخوای یا گوشتی خرد، او نیکه او آدم روی منطق و روی زوکی خود انتخاب کنن. علی در فلان در نیکه یک حالتی نیکه طوفانی نیکه قرار دارد در افغانستان، او نیکه برای فلان زمین مساعد نیست برای انتخابات که نیکه روی اکثریت دوران انتخابات نیکه ملت انتخابی بکنه، الف می خواهیم یا بی می خواهیم، نیکه الف شاید از چپ باشه، نیکه بی نیکه از راست، و بالاخره نتیجه معلوم، نیکه از نتیجه انتخابات در انتخابی نیکه ملت معلوم شوه. نیکه برای او همچنان در نیکه شرایط که حاکم بود نیکه دوران جمهوریت، علی فلان او چیز نیست که در نیکه گروپا ناتانا از نیکه تریتی انتخابات روش میکردن، خب بالاخره تریتی نیکه نزدیکی با در نیکه ریاست جمهوری نیکه اونها نیکه روش میکردن. برای فلان هر نیکه هر گروهی بوتنا در از یک طرف بسیج کنه مردم را، از طرفی دیگر در اینکه جلب کنه نوجوانها را، اونا را اکمال کنن و اینکه اونا را بیارن در میدان، او شاید نقش داشته باشه در اینکه مرحله اینکه پیش رو. اونها که خب بالاخره بسیار مردم و افغانی خیلی خوب باشه، یک نظری بسیار نیک داشته باشه، سابقه پاک و علمی زیاد، و دفتان اونا خو فلان چی در نیکی اونا فرصت ندارن که در میدان بیارن. علی کار است نیکی، علی یک زمان است که بعضم وقتی بسیج، وقتی جلب و جذب، مطالعات که ما دارم اگر اجازه بده
0: دکن در میخواستم که بمیشاره کنیم، یعنی واقعا تاریخ و واقعا علم برای ما چی پیشنهاد میکنه؟ یعنی در چون یک شرایط ملت ها کدام تصمیم میتونه به خیرشان باشه؟ ای که برن به سمت یک جنگ که عملا خود پدیده جنگ غیر قابل پیش بینی است، قایسم بلی که چی اتفاق میفته هیچ کس نمیفهمه، اما در طرف دیگه زندگی در حاکمیت طالبانی یا هر حاکمیت استبدادی دیگه، کدام انتخاب میتونه راه نجات باشه؟
2: ولی اول از نکته نظری اینی که امی انتخابی مردم و شما اینی که تقاضا کردی که ما پس اینی که طرف اینی که تاریخ سیل کنیم، در نیکه ما شما سیل نیکه سیل کردیم که در نیکه اول که در نیکه خلقیانی که بزور آمدن که نیکه کودتا کردن خو نیکه زیاد گپی نبود در نیکه در روزی اول خون ریزی هم زیاد نبود ولی تدریجان که اینکه مردم فهمیدن که اینکه چی کسیم ظلم بالای ما اینکه میکنن و چی اینکه اقدامات اینکه علای اینکه کلتوری ما و بالاخره اینکه مردم خستن او هم تدریجان بود در اینکه بعض اینکه نکات اینکه دوردرست اینکه اول خستن اول کم خستن اما این موضوع مجاهدین خب پسان اونا اینکه پیدا شدن خب بعض هم که در اونا اینکه جای گرفتن در چی در پاکستان و در ایران و اکمال شدن خب پسان در چی در سانه آمدن اینکه تصمیمی ملتی افغان که اونها مبارزه کنن اینی که علی اینی که ارتشی سرخ در افغانستان و بالاخره اینی که حکومت زمان خوبی آباد حکومت اینی که حکومت زمان تصمیمی ملت تصمیمی یک دفعه روی منطق خونه شد اینی که تصمیم اینی که هزارها یا لاکه اینی که افراد شدم که بالاخره یا رفتن در او اینی که کیامهای اینی که مردمی که در شروع بود در چی در یا دا چی دا پکتیا یا دا چی دا تاخار دا یا دا چی دا هزارجات و پسان که جلب شدن در در جبا در نیکی تاریک نیکی ثابت میکنه که از یک طرف اگر نیکی ظلم بود او اینکه نارضایتی مردم و از دیگر طرف اگر در نهادها در چی در میدان آمدن که خب بالاخره در یک زبان داشتن که دلچسب بود برای مردم که استبداد داشتن که اونا امکانات به دست بیارن و بالاخره زمینی فعالیت داشتن خصوصا اگر عقبی جبه داشتن ای چیز اگر شوا خونه که برای فیلان یا اگر موضوعی اینکه حرکاتی مدنی باشه یا از طرف دیگر اگر موضوع اینی که جبهگیری باشه تاریخ افغانستان میگه که اینی که مردم اینی که جواب زو صدا خو میدن و خو بالاخره میخیزن
0: درست ولی آقای جلال در رابطه به جنگ نظر شما چیه؟ آیا واقعا جنگ و پدیده جنگ میتونه رهایی بخش مردم افغانستان باشه؟
1: ملک صاحب باز به تکرار براتان میگم که به حیث شاگرد حقوق روزگار در دانشگاه کابل بودیم و 4 کتاب سیاسی خواندیم 4 کتاب تاریخی و فلسفی خواندیم و به حیث یک آدمی که طرفدار مدنیت هستم طرفدار فرهنگ هستم و از حرکتهای مدنی دفاع میکنم من مخالف سرسخت جنگ هستم ولی هیچ کس طرفدار جنگ نیست جنگ چیزی خوبی نیست نتایج بسیار شوم نتایج ناگوار نتایج بد داره شهرها خراب می شوه انسانها کشته می شوه ولی این بستگی داره به ساختارهای نظام و ماهیت نظام وقتی که نظام ها حق انتقاد حق پرسش حق نظر دادن از مردم بگیرن و به مردم حق نظر دادن نتن من حیث یک شهروند از حقوق اساسی مردم محروم شوند زیر استبداد باشند استبداد بسیار برهنه و سخت پس مجبور هستند مردم که برای بقای خود برای رسیدن به اهداف خود دست به تفنگ بزنند و بالاخره رای سخت رای مشکل رای تباهی را در پیش بگیرند که او جنگ است هیچ کس از جنگ حمایه نمیکنه من پیشتر براتون گفتم ما طرفداری عزیزیم که مشکل افغانستان از طریق سازمان ملل متحد از طریق مذاکره حل شوه لطفا طالبا اجازه بتن برای زنا که انتقادات خود پیشنهادات خود بکنن وقتی که زنا شلاق زده شوه مردا شلاق زده شوه به زندان بروند
0: جناب استاد استاد ببخشید شما بینید وضعیت چند بار تشریح کردین و بسیار خوبم برش پرداختین اما سوال من این است که به خاطر رهایی نظامی مشکلاتی که شما میگین جز جنگ کدام ابزار دیگه روش دیگه پدیده دیگه هم وجود داره یا نه
1: بله چرا نه اما افراد دولت ها و مؤسسات و سازمان هایی که طالبا را به وجود آمنداخت و تصادف از زیر کدام سنگ قارچواری اینا ظهور نکردن. اینا از مدرسه گرفته تا جبهه، از جبهه گرفته تا ارک، اینا حمایه شدن، به اینا مشوره داده شدن، اینا به زور خود نامدن، اینا به زور پول کشورهای عربی و دلار امریکایی و روبل روسی و کمکای کشورهای مانند پاکستان، بله، ایران و دقیق. کشورهای عربی آمدن.
0: حال اونمو پاکستان بله استاد با گذشت استاد من میره اضافه کنم اونمو پاکستان حال مخالفین طالب پول میده، میگه طالب باید از بین بره.
1: حال من همینجا اجازه بتین همین گپم که تکمیل شد دوام میره. این حال لطفاً اینمی امریکا، لطفاً اینمی انگلیس که آقای مایکل سمپل هم در مو جا هست و بسیار گپام در می انگلستان هست، متوجه باشین. ما براتان بگم که خوشبختی ما هم در مو جا گره زده شده، بدبختی ما هم در مو جا گره زده شده و از نزده نزده تا امروز. ما براتان بسیار نقش داره. خیلی پسان باز روسا شوروی هم بدون شک بسیار پای خود دراز کرد در سالهای اخیر در بعد از 11 سپتامبر امریکایا. ولی استاد کلان، استاد با فکر و با مغز فکرتان بگیره در سیاستهای بین المللی انگلیس ها. مایکل سمپل بسیار نقش داشت در 20 سال اخیر، مشوره میداد که چی کسا در لوی جرگه استراری بیاین، چی کسا در لوی جرگه قانون اساسی بیاین، چی کسا بالاخره وکیل شوند، چی کسا وزیر شوند، چی کسا دبیر شوند، که بالاخره سب از بین هزارا چی کسا بیاید، از تاجیکا کی بیاید، از پشتونا کی بیاید. یه آدمی بسیار مهم بود و نظریاتش بسیار با اهمیت بود و یک قسمتی نظریاتش هم دلسوزانه بود، قابل قدر بود، در این جای شکش بنیست. بناهن من یک دفعه کم که انتقاد کردم، شما گفته در غیابی استاد مایکل سمپل چیزی نگید، ما گفتم ما او را دوست دارم ولی خون امو تر بود، امو روند امو رقم بود، مسیر امو رقم بود. متاسفانه ما یک چیز ما براتون میگم که اینا این طالبا امیازیر که بسیار کتا کتا گپ میزنن، امرایشان پاکستان درز گپ نمیزنه، دروغ میگه پاکستان، امرایشان درست انگلستان گپ نمیزنه، عربستان گپ نمیزنه، امارات گپ نمیزنه. چرا مردم افغانستان بازی میتن؟ با خدا اگر بخواهن اینمی کشورهایی که من نام گرفتم با شمول روسیه و بعضی کشورهای دیگه چین، اینا بخواهند به خدا قسم است که در ظرف چند ماه مشکل افغانستان از طریق مذاکره حل میشن. اما متاسفانه باز پاکستان رای را انتخاب کرده، رای خونین. قدر که افغانستان تباه شده، هنوز هم شوق پاکستان چی نشده، قناعت نکرده، باز دلش هست که یک جنگ دیگر را برا بندازه که بیشتر و بیشتر مردم تباه شوند، بیشتر کشته شوند و رای ورایی که متاسفانه توأم با خونریزی است. امریکایی‌ها میخواهند، انگلیس‌ها میخواهند، کشورهای اروپایی میخواهند در تحت تاثیر تصامیم از اینا کشورهای عربی، خلیج فارس، بله، عربستان سعودی، بله، ترکیه، پاکستان، ایران، هند میخواهند، خوب کشورهای آسیای مرکزی میخواهند. تای کیست که مخالفت میگه؟ اگر پوتین مخالفت میکنه تنها میمونه. من باور دارم که اما مخالفت کرده نمیتونه. این مسئله میتونه از طریق مسالمت آمیز حل شوه. اما اگر در صورتی که اینا نخواهند، مردم افغانستان این وضعی که در افغانستان حاکم از غیر قابل تحمل است، بنان مجبور میشن جگر زیر دندان رای جنگ در پیش بگیرن. ما به هیچ وجه جنگ حمایت نمیکنم، ولی واقعیتش اینه که مردم ناگزیر است به همین سمت
0: بروند. بله، سپاسگزار. و آقای سمپل، جنبندی بحثم با شما باشه، پس در نهایت سرنوشت حاکمیت طالبان چی شد؟ کمک را که دنیا در این شرایط با مردم افغانستان باید انجام بده، او و مسئولیت خود ادا خواهد کردن یا ای که نه؟
2: در این 5 سال آخر نیکه مشاهده شد که نیکه دنیا یک احساسی مسئولیت در مقابل ملت افغان میکنن، ولی ای فیلان مدود شده در نیکه عرصه بشاری. اونها نیکه با مقداری نیکه چشمگیر نیکه کمک بشاری با ملت میکنن، کتن نا با نیکه حکومت، ولی نیکه در حکومت طالبان. اما اینکه جهان حاضر نیست که به طور سری دوباره مداخله بکنه در افغانستان برای ورداشتن طالبا. در اگر اینکه نظامی که طالبا بالاخره بدیل میشه، تبدیل میشه با یک نظامی افغان شمول، فقط دعوسرت میشه که مردم افغانستان یک قیامی عمومی بکنه از یک طرف یا از دیگر طرف جبهه.
0: قیام مردم افغانستان چی معنا میده وقتی که امریکا برش عرفته میلیون ها دلار در بکس روان کنه؟ سلا برش
2: بیشه نه گپ شما اونجا همین لحظه اونجا گپ میگیرم از خاطر که یک خبر غلط است که پاکش میشه بار بار برای شکست دادن مورالی افغان ها در امریکا. هیچ نوع کمک با اینکه رژیم طالبان نمیکنن. اگر امریکا اجازه به یک شرکتی سکتری خصوصی میدن برای رساندن اینکه پیسه دلار که استفاده میشه در اینکه کاری بشاری ملل متحد موسسات با طالبان کتن تعلق نداره و کمک نیست و یک خبری غلط
0: است. پس چرا خواهش میکنم پس چرا به مخالفین طالب اجازه فعالیت نظامی نمیده می کشورهای غربی؟ چرا سفارت برای طالب میده؟ چرا نماینده طالب گل سرسبد با ویزه شنگن میده دعوت میکنه؟ یا در پیش چشمش نمیبینه که در افغانستان چی جریان داره؟
2: بعضا ما تکرار میگم که هیچ کشوری اینی که معنی‌دار نیست، نه در چی در غرب نه در شرق که کمک با اینی که طالبا میکنن. او اگر پنج نفر طالب خاطر یک روز اینی که میرند چی در اینی که در
3: رادیو آغاز افغانستان انٹرنشنل همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
6: حبت الله خونزاده رهبر طالبان در دیدار با مقام‌های وزارت تحصیلات عالی و رئیسان دانشگاه‌های دولتی بار دیگر بر اطاعت، اتحاد و جلوگیری از غفلت برای استحکام نظام این گروه تاکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که امروز از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر شده، رهبر این گروه خطاب به مسئولان گفته است که مرتکب غفلت نشوند و برای استحکام این نظام کار کنند. ملا حبت الله اطاعت و وحدت را از عامل‌های اصلی بقا و پایداری اداره طالبان خوانده و تأکید کرده که اعضای اداره طالبان باید برای تحقق این موارد تلاش کنند. رهبر طالبان همچنین گفته است که عالمان دین از جایگاه ویژه این از خداوند برخوردارند و مسئولیت دارند تا به گفته او انسانها را اصلاح نمایند و به انسانها انسانیت را نشان دهند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل. رویدادهای جهان.
10: شبکه CNN در گزارش اختلاف نظرهای جدی در بالاترین سطوح دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی به این نتیجه رسیدند که گزینه‌های نظامی موجود دیگر نمی‌توانند اهداف اعلام شده رئیس جمهور آمریکا را محقق کنند. بر اساس این گزارش، جنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در هفته‌های اخیر به طور خصوصی به دیگر اعضای ارشد دولت گفته است که ایالات متحده باید برای خروج از جنگ راهی پیدا کند، زیرا تشدید بیشتر عملیات نظامی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. شبکه CNN به نقل از سه منبع آگاه که نام آنها را اعلام نکرده است، افزوده که کین این نگرانی را با مقام‌های چون جان ردکلیف، رئیس سازمان سیا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، در میان گذاشته است. شوتت پرست در گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که ادامه فشار نظامی و بستماندن تنگه هرمز سرانجام آمریکا را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این راه حیاتی برای انرژی جهان را بپذیرد. این راهبرد در کنار فرصت‌ها خطرهای بزرگی نیز برای تهران دارد. در مطلبی که در این خبرگزاری منتشر شده آمده است، بر اساس برخی روایت‌ها نام تنگه هرمز از نام یک ایزد زرتشتی گرفته شده است که مقدر بود پس از 9000 سال روی با دشمن خود سرانجام پیروز شود. رهبران جمهوری اسلامی نیز اکنون احساس می‌کنند که پیروزی خودشان نزدیک است و برای رسیدن به آن به چنین صبر حماسی و طولانی نیاز دارند. بر اساس این گزارش، محاسبه تهران این است که فشار نظامی در نهایت ایالات متحده را وادار خواهد کرد که کنترل ایران بر این آبراه مهم برای انتقال انرژی جهان را بپذیرد و در این روی گذشت زمان به سود جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر، روزنامه گاردین شنبه 17 اسد در یادداشت تحلیلی نوشت که جمهوری اسلامی با طولانی کردن مذاکرات میکوشد هزینه سیاسی جنگ ایران را تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا برای دونالد ترامپ بالا ببرد. گرچه این راهبرد میتواند رئیس جمهور آمریکا را تضعیف کند، اما برخی در ایران نگرانند که ترامپ از ضعیف شده واکنش خطرناکتری نشان دهد. ارتش پاکستان روز شنبه 17 اسد اعلام کرد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در منطقه هنگور در ایالت خیبر پختونخوا یک فرمانده ارتش و 7 شبه نظامی کشته شدند. با گفته ارتش در این عملیات مقدار سلاح و مهمات شبه نظامیان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در بیانیه ارتش آمده که یک فرمانده 27 ساله ارتش به نام حمزه اکرم در جریان درگیری با شبه نظامیان جان باخته است. ارتش از شبه نظامیان کشته شده در این عملیات به عنوان خوارج تحت حمایت هند نام برده است. دولت پاکستان از تحریک طالبان پاکستانی با عنوان فتنه الخوارج نام میبرد. در هفته های اخیر عملیات های نظامی ارتش پاکستان و حملات شبه نظامیان در مناطق مختلف با ویژه در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری یافته است. اسلام آباد در سالهای اخیر بارها ادعا کرده است که اعضای تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای برنامه ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می کنند. طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و گفتند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. ABC نیوز با نقل از یک مقام آمریکایی آگاه از مذاکرات گزارش داد که مسیر موقت کشتیرانی که میان جمهوری اسلامی و عمان در حال بررسی است با مدت 60 روز برقرار خواهد بود و در این مدت مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق بلند مدت برای بازگشایی تنگه هرمز و توافق هسته‌ای تلاش خواهند کرد. طبق این گزارش، مقام‌های حکومت ایران گفتند که این توافق مسیرهای جدید برای کشتیرانی ایجاد می کند که بر اساس آن کشتی های تجاری از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی وارد خلیج فارس می شود و از مسیر خروجی تحت کنترل عمان خارج خواهند شد. این مقام آمریکایی تاکید کرد که تا زمان اعلام رسمی هیچ یک از مفاد این توافق نهایی نشده است. لبنان پس از پایان دور هفتم مذاکرات با اسرائیل در روم در حال خود را برای از سرگیری گفتگوها در ابتدای ماه آینده آماده می کند که سازوکار روسی اسماعیل آتش‌بس پرونده مرزها و اسرار و تحولات جنوب این کشور همچنان در کانون رایزنی ها قرار دارد. وبسایت ندا الوطن شنبه 7 اسد در گزارش نوشت که همزمان با وقف مذاکرات روم، توافق مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه می تواند توازن قدرت، اتحادها و تصمیم‌های امنیتی منطقه را تغییر دهد و بر لبنان اثر بگذارد. این رسانه ائتلاف سه جانبه را عامل برای افزایش فشار بر تهران و محدودتر شدن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد. در لبنان هیئت دولت بر ریاست جوزف آون رئیس جمهوری و با حضور نواف سلام نخست وزیر تشکیل جلسه داد. آون وزیران را در جریان سفر خود به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار داد و گفت که این سفر برخلاف انتظار کسانی که روی شکست آن حساب کرده بودند موفق بوده است. با گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و گفته آن گفتگوهای دور از رسانه ها با ترامپ مثبت بود و رئیس جمهور آمریکا شرایط لبنان را درک کرد و درهای زیادی را گشود. او رفع ممنوعیت پروازی خطوط هوایی آمریکا به لبنان را از نخستین نتایج سفرش دانست. حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به اردوگاه‌های اورگان و مناطق مسکونی مغارب 2 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. همزمان سازمان ملل هشدار داد که خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 تا کنون به بالاترین سطح رسیده است. ارتش یمن بامداد شنبه 7 اسد اعلام کرد که در چند جبهه در امتداد خطوط تماس به حملات نیروهای حوثی‌ها پاسخ داده است. ارتش جزئیات از این عملیات یا زمان انجام آن را منتشر نکرد، اما گفت که هر گونه حمله بیشتر به نیروهایش را با آنچه اقدامات نظامی لازم خواند پاسخ خواهد داد. برگزاری دولتی از سبا به نقل از مقامهای محلی گزارش داد که حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی 16 اسد با موشک‌های بالستیک و پهپاد اردوگاه‌های آوارگان و محله‌های مسکونی شهر مغارب را هدف قرار دادند. این تبادل حملات نشان دهنده تشدید چشمگیر درگیری‌ها میان حوثی‌ها و نیروهای دولت یمن است که از حمایت بین المللی برخوردار است. نبردهای گسترده میان دو طرف طی سالهای گذشته تا حد زیاد فروکش کرده بود و تحولات اخیر نگرانی‌ها را درباره بازگشت جنگ وسیع‌تر افزایش داده است. یک مقام عراقی به ایران انترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدام تعیین کننده علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروه‌های مسلح عراقی علیه حوثی‌های یمن به عربستان سعودی خبر داد. مقام عراقی طرف گفتگو با ایران انترنشنال جمعه 16 اسد گفت که اطلاعات در اختیار دولت قرار دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌های شبه نظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامه ریزی می کنند. او در پاسخ به پرسش درباره احتمال اقدام گروه های وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت که قطعا اطلاعات وجود دارد که نشان می دهد برخی گروه ها قصد انجام عملیات هایی دارند، نه تنها علیه عربستان سعودی بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز. این مقام جزئیات درباره هویت گروه ها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد. این مقام جزئیات درباره هویت گروه ها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد. او همچنین نگفت که دولت عراق بر اساس چی اطلاعات به این ارزیابی رسیده است، اما افزود دولت عراق در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود. او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد. صنایع آمریکا طرحی برای تامین بودجه دولت فدرال تا 30 قوس تصویب کرد تا از تعطیلی دولت در آستانه انتخابات میاندوره کنگره جلوگیری شود. بودجه فعلی 8 میزان به پایان میرسد و اگر کنگره تا آن زمان درباره تامین بودجه به توافق نرسد، بخشهایی از دولت فدرال با تعطیلی روبرو خواهد شد. این مهلت کمتر از 5 هفته پیش از انتخابات در 7 قرب است. مجلس نمایندگان که مانند سند در کنترل جمهوری خواهان از ماه گذشته نسخه دیگری از طرح تأمین مالی کوتاه مدت دولت را تصویب کرده بود. اکنون دو مجلس باید اختلافهای میان دو طرح را برطرف کنند تا نسخه نهایی برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارسال شود. یکی از اختلافهای مهم دو نسخه با بودجه امنیت مرزی مربوط می شود. دموکرات ها می گویند که طرح تصویب شده در سنا مانع آن خواهد شد که دولت ترامپ بودجه اختصاص یافته و برنامه های دیگر را به امنیت مرزی منتقل کند. نسخه از سنا همچنین امکان اعمال تغییرات در بودجه برنامه های کمک و تامین مسکن و مواد غذایی را فراهم می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در حملات پهپادی روسیه به منطقه کیف یک کودک 3 ساله و پدر بزرگ و مادر بزرگش کشته شدند. یک نفر دیگر نیز در حمله موشکی شبانه به پایتخت اوکراین جان باختند. نیروهای هوایی اوکراین شنبه 7 اسد اعلام کردند که روسیه در حملات شبانه 6 موشک بالستیک و 151 پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرده است. با گفته این نهاد، پدافند هوایی 135 پهپاد را سرنگون کرد، اما موفق بر رهگیری موشک‌های بالستیک نشد. فینانشیال تایمز 14 اسد گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک‌ها برای حفاظت از نیروها و تأسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود را به کیف افزایش داده است. در مقابل اوکراین تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های لوجستیکی روسیه را هدف قرار می‌دهد تا توان مسکو را برای

0: فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاکی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
6: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
7: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
8: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
9: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: حمله موشکی جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی، ابوظبی حمله سپاه به کشتی ها را دزدی دریایی خواند، قطر محکوم کرد. نظم جدید امنیتی در منطقه غرب آسیا، عربستان، ترکیه و پاکستان با امضای پیمان دفاعی در مکه متحد شدند. با پرونده آزار زنان افغان در دادگاه لاهم، قاضی های دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره طالبان به اتهام جنایت بشری اند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یکی از کشتی های این شرکت در تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفته است. امارات این اقدام سپاه را دزدی دریایی خوانده است. قطر نیز با مسئول خواندن جمهوری اسلامی این حمله را محکوم کرد. سپاه اما اعلام کرده که بازگشایی تنگه هرمز تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی است. این حمله همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره رسیدن به یک توافق در تنگه هرمز است.
1: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. من قبلا هم عرض کردم که تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرت

0: هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگ شروط ایران رو بپذیره.
1: CNN گزارش داده است که مقام های ارشد دولت و ارتش آمریکا درباره ادامه جنگ با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. به گفته منابع این شبکه، جنرال دانکن، رئیس ستاد مشترک ارتش، هشدار داده است که تجدید عملیات نظامی ممکن است نتیجه معکوس بدهد و آمریکا باید به دنبال راه برای خروج از جنگ باشد. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
2: افراد نزدیک به ترامپ، احتمالاً افرادی که خواهان مذاکره هستند به جای جنگ، محدود هست به آقای جی دی ونس و متباقی افراد برجسته به شمول جنرال دانکن و یا حتی آقای مارکو روبیو به تداوم گزینه نظامی تاکید میکنن. اگرچه گفته میشه اینها هم بر این باور هستند که حملات هوایی هر آنچه دستاورد برای آمریکا میخواست در جنگ ایران به همراه داشته، یعنی از این بیشتر ارسال موشک و بمباران ایران هیچ فایده برای دولت آمریکا نداره جز اینکه در واقع موشک های بعضن 1 میلیون دلاری آمریکا رو به پایان میرسونه. در نتیجه اینها هیچ گزینه‌ای برای پیشبرد شرایط ندارن. میدونیم وضعیت تنگه هرمز همچنان بسته است. اظهاراتی که امروز شنیده شد روز شنبه اینجا در واشنگتن از آقای جی دی ونس بسیار متفاوت است با اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن. ما الان دو نسخه داریم از سناریوهای پیش رو، یکی که آقای ترامپ میگه، آقای جی دی ونس میگه، اینا میگن. آقای ترامپ که اصلا دو روز پیش میگفت تنگه هرمز باز هست رسما، در حالی که بر اساس گزارش ها هفته گذشته به طور میانگین فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن. این رقم رو مقایسه بکنیم با تعداد عبوری 130 کشتی پیش از شروع این ماجرا و شروع این تنش ها. در نتیجه وضعیت طبق صحبت های ترامپ حداقل نیست. اما اظهارات آقای جی دی ونس میگه جمهوری اسلامی تاکید کرده که ما عوارض دریافت نخواهیم کرد. در نتیجه مینزدایی صورت بگیره، تنگه هرمز باز میشه. اما از طرف دیگه مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه تنها تنگه هرمز رو الان بازگشایی نخواهیم کرد، بلکه بعدن هم آمریکا باید امتیازات رو بده که در صورت پذیرفته شدن این شروط این تنگه بازگشایی میشه. این امتیازات چه هست؟ یک لیستی هست که موسوم به لیست آرزوهای جمهوری اسلامی هست، یعنی رفع کامل تحریم ها، دریافت غرامت جنگی و اظهاراتی از این دست که حتی به گزارش رسانه های آمریکا، مثلا نیویورک تایمز میگه حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، یعنی که جمهوری اسلامی کاملا از خواسته های هسته خودش بگذره، هم معلوم نبود که آمریکا چنین امتیازاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. حالا اینها همون امتیازات رو صرفاً جهت بازگشایی تنگه هرمز میخوان که آمریکا فکر میکنه به زور میتونه این کار رو انجام بده. در نتیجه مقامات جمهوری اسلامی چنانچه خیلی واضح اعلام کردن هیچ تمایلی بر این کار ندارن و میدونیم صحبت از یک مذاکراتی بین جمهوری اسلامی ایران و عمان هم بوده و هست، اما هرچه که زمان بیشتر میگذره این هیجان اولیه فروکش میکنه، به خاطر اینکه اینها الان 3 روز هست که میگن مذاکره و توافق صورت گرفته، ما الان آزاد میکنیم، الان مطلب رو منتشر میکنیم، اما هیچ خبری نیست، هنوز هیچ توافقی منتشر نشده. در نتیجه به گزارش رسانه ها حتی اگر اینها این توافق را هم منتشر کنند، در بهترین حالت یک شرایط مختصات جغرافیایی هست که بعدها که تنگه هرمز باز شد بخوان عملش کنند. در نتیجه هیچ چشمانداز روشنی در خصوص بازگشایی تنگه هرمز فعلا وجود نداره.
1: در میانه جنگ ها و تنش های رو به گسترش در خاورمیانه، 3 قدرت مهم منطقه به دنبال ساختن یک چارچوب امنیتی تازند. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حالا متحد شدند در برابر تهدیدهای خارجی از یکدیگر حمایت کنند. اما این پیمان تا چه حد می تواند معادلات امنیتی منطقه را تغییر دهد و آیا یک ناتوی اسلامی در راه است؟ همکارم بیژن یقین در ژرفا به بررسی می گیرد.
3: سه کشور، 3 قدرت متفاوت و 1 تعهد مشترک. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاع مشترک مکه را امضا کردند. توافقی که میتواند موازنه امنیتی خاورمیانه و آسیا را تغییر دهد. اما آیا این پیمان واقعاً یک اتحاد نظامی شبیه ناتو است؟ این توافق 7 آگوست در مکه با حضور محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد. اصل کلیدی آن این است که هر حمله مسلحانه علیه یکی از 3 کشور حمله علیه هر 3 تلقی خواهد شد. هدف رسمی تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی است. مقامات هر 3 کشور میگویند این پیمان علیه کشور مشخص نیست و کشورهای دیگر نیز میتوانند در آینده با آن بپیوندند. اما متن کامل توافق منتشر نشده و هنوز معلوم نیست در صورت حمله هر کشور دقیقاً چه تعهد نظامی خواهد داشت.
4: در منطقه یک بازارایی و همسویی تازه در حال شکلگیری است و باور من کشورهای مختلف در جستجوی شرکا و ائتلافهای جدیدند تا بتوانند با تهدیدهای تازه مقابله کنند. این سه کشور از بزرگترین کشورهای مسلمان سنی هستند و هر یک توانایی متفاوت را به این ائتلاف می آورند.
3: پیمان در ترکیب توانایی های سه کشور است. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو و یک صنعت دفاعی روبروش دارد. پاکستان هم در کنار ارتش بزرگ تنها قدرت هسته‌ای مسلمان در جهان است و عربستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، قدرت مالی این مجموعه است و در خلیج فارس و دریای سرخ موقعیت استراتژیک دارد. پیمان مکه در میانه تغییرات عمیق امنیتی منطقه امضا شده. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران و متحدانش اهدافی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار دادند. عربستان همچنین با حملات حوثی‌های یمن و تهدید علیه کشتیرانی و تأسیسات انرژی خود روبروست. در کنار آن، گسترش عملیات اسرائیل در منطقه و تردید درباره میزان تعهد آمریکا به دفاع از شرکایش، کشورهای منطقه را به سمت گزینه‌های امنیتی تازه سوق داده است. برای عربستان هدف اصلی کاهش وابستگی به یک تضمین کننده امنیتی است. ریاض می‌خواهد در کنار آمریکا شبکه‌ای از شرکای منطقه‌ای نیز داشته باشد. برای پاکستان توافق جدید نفوذ بیشتر در خاورمیانه و پشتوانه سیاسی در برابر بحران‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. به ویژه در شرایطی که تنش با هند و طالبان در افغانستان افزایش یافته. برای ترکیه نیز امضای این توافق علاوه بر وزن سیاسی، بازار و فرصت تازه‌ای برای صنایع دفاعیش ایجاد می‌کند. شامل پروژه‌های مشترک دفاعی، تولید تجهیزات و عملیات ضد تروریسم. پس از امضای پیمان دفاعی، بزرگترین ابهام عملکرد این سه همپیمان در حالت جنگ است. اگر جنگ پاکستان و هند دوباره آغاز شود، آیا عربستان و ترکیه موظف به مداخله خواهند بود؟ اگر درگیری عربستان با ایران تشدید شود، آیا پاکستان و ترکیه وارد جنگ می شوند؟ و اگر ترکیه با اسرائیل یا یونان درگیر شود، واکنش دوز و دیگر چه خواهد بود؟ فعلا پاسخ روشنی در این مورد وجود ندارد. و این دلیل این پیمان فعلا ناتو اسلامی نیست. ناتو ساختار فرماندهی مشترک، برنامه‌ریزی نظامی، نیروهای هماهنگ و سازوکار مشخص دفاع جمعی دارد. در مورد پیمان مکه دست کم آنچه تاکنون علنی شده، چون این ساختار وجود ندارد. همچنین هیچ نشانه ای نیست که سلاح هسته‌ای پاکستان به یک چتر هسته‌ای برای عربستان و ترکیه تبدیل شده باشد. اهمیت اصلی پیمان مکه شاید در ایجاد یک ارتش مشترک نباشد، بلکه در پیام بازدارندگی آن باشد. سه قدرت منطقه‌ای می‌خواهند نشان دهند که امنیت خود را فقط به آمریکا یا دیگر قدرت‌های خارجی گره نمی‌زنند. اما آزمون واقعی زمانی خواهد بود که یکی از اعضا واقعاً هدف حمله قرار گیرد. آن زمان مشخص می‌شود که حمله به یکی، حمله به همه یک تضمین نظامی واقعی است یا بیشتر یک پیام سیاسی.
1: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر در پاکستان علیه افزایش مالیات بر محصولات نفتی تظاهرات کردند. این تظاهرات در پاسخ به فراخوان حزب جماعت اسلامی برگزار شده بود. معترضان خواهان لغو مالیات جدید شدند. حزب جماعت اسلامی تهدید کرده که اگر مالیات لغو نشود، دامنه تظاهرات در سراسر پاکستان گسترش یابد. پیشتر نیز جنگ خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت و گاز در پاکستان شده بود. اوکراین میگوید برای تامین ماهانه پدافند ضد موشکی با آمریکا به توافق رسیده است. ولودیمیر زلنسکی با اعلام این خبر تاکید کرد که سطح نیاز کشورش بیشتر است. در روزهای گذشته حملات موشکی و پهپادی روسیه بر اوکراین به شدت افزایش یافته است و خسارت‌های زیاد نیز بر جای گذاشته است. در مقابل اوکراین نیز به زیرساخت‌های انرژی روسیه حمله کرده است. پلیس تایلند والدین مهاجم نوجوان را که دست به تیراندازی مرگبار در مکتب در حومه بانکوک زده بود برای بازجویی احضار کرد. پدر این نوجوان در بازجویی از اقدامات پسرش ابراز تأسف کرد و از جامعه پوزش خواست. قاضیان دیوان کیفری بین المللی خواستار تحقیق مستقل درباره آزار جنسیتی دختران و زنان توسط طالبان شدند. به گزارش میدل ایست آی، قضات دیوان کیفری بین المللی از دادستانها خواسته است اتهام های مربوط به آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران از سوی طالبان را در صورت فراهم بودن شرایط قانونی جداگانه بررسی کنند. دادستانی دیوان کیفری بین المللی هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
5: دیوان کیفری بین المللی انگار در حال ترسیم مسیر جدید برای پرونده افغانستان است. گزارش ها کیست که این دادگاه می خواهد بررسی اتهام های مربوط به آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را به صورت جداگانه بررسی کند. با گزارش میدل ایست های، ایحت سه نفره از قضات شعبه مقدماتی دوم دیوان کیفری بین المللی از دادستانی خواستند در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی تحقیقات مستقل را درباره اتهامات مربوط به آزار و تبعیض جنسیتی در افغانستان آغاز کند. به گفته این رسانه، این درخواست در اواسط ماه جولای مطرح شده. اگر این تصمیم نهایی شود، پرونده مربوط به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت می تواند از تحقیقات اصلی دیوان درباره افغانستان جدا شود. تحقیقات که سال هاست ادامه دارد و اتهام های جنایت جنگی از سال 2003 بدین سو مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین نیروهای نظامی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA را در بر می گیرد. به گفته ی میدل ایست های، قضات دادگاه معتقدند که اقدامات طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 با عنوان حاکمان بالفعل افغانستان از نظر ماهیت و زمینه با عملکرد یک گروه مسلح شورشی در میدان جنگ تفاوت دارد. به همین دلیل هم دادگاه کیفری بین المللی برای هبت الله آخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به اتهام پیگرد و تعذیب مبتنی بر جنسیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرد. اکنون احتمال جدا شدن این پرونده کارشناسان حقوق را نسبت به آینده آن امیدوار کرده.
6: آنچه که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بر علیه زنان افغانستان مرتکب شده از لحاظ ماهوی، چنان که در نظر قضات هم آمده، از لحاظ ماهوی با سایر جرایم جنگی که در 20 سال گذشته در افغانستان ارتکاب پیدا کرده متفاوت است و بنابراین لازم است که به این پرونده به صورت جدیتر، به صورت مستقلانه‌تر و جداگانه‌تر رسیدگی شود تا از یک طرف تمرکز حقوقی با وجود به از جانب دیگر فرصت بیشتر برای قربانی ها داده شود تا صدای قربانیان و مطالبات قربانیان شنیده شود.
5: اما این در شرایط است که دیوان کیفری بین المللی با فشارهای آمریکا نیز روبروست. واشنگتن در سال گذشته تحریم‌های مالی و محدودیت‌های صدور ویزا علیه شمار از مقام‌های دیوان اعمال کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید کرده بود که واشنگتن دیوان کیفری بین المللی را خشت به خشت برخواهد چید. با این حال دادستانی دیوان هنوز تصمیم نهایی خود را درباره آغاز تحقیقات جداگانه در مورد پرونده تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان اعلام نکرده. دفتر دادستانی در پاسخ به پرسش میدل ایست های گفته است که درباره تحقیقات اظهار نظر نمی کند. از این رو مسیر فرار روی پرونده افغانستان با ابهامات مواجه است. اما آنچه روشن است این است که تامات مربوط به رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان همچنان یکی از مهمترین پرونده های حقوق بین الملل است. محب مدثر، لندن.
1: 28 سال پیش پس از سقوط مزار شریف به دست طالبان، هزاران غیر نظامی هزاره در این شهر قتل عام شدند. گزارش های سازمان ملل از اعدام های گسترده، بازداشت و کشتار غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشر در آن زمان خبر دادند. با گذشت نزدیک به 3 دهه، کشتار مزار شریف همچنان از خونین ترین فصل های خشونت قومی در تاریخ معاصر افغانستان است. گزارش ببینیم از همکارم خندان دانش.
7: 7 اسد 1377، روزی که صدای گلوله در کوچه های مزار شریف جای صدای زندگی را گرفت. هزاران غیر نظامی، عمدتاً هزاره ها، در یکی از خونین‌ترین کشتارهای تاریخ معاصر افغانستان قربانی شدند. ساعت نخست صبح بود. نیروهای طالبان پس از درگیری‌های شدید وارد شهر مزار شریف شدند و این شهر را تصرف کردند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر و روایت‌های شاهدان عینی، نیروهای طالبان در روز نخست تصرف مزار شریف به صورت گسترده غیر نظامیان را هدف قرار دادند که اکثریت هزاره‌ها و شیعیان بودند. اما این خشونت‌ها در آن روز پایان نیافت. نیروهای طالبان در جستجوی خانه به خانه هزاران مرد متعلق به هزاره‌ها و ازبک‌ها را کشتند. خیابان‌ها، مساجد، مکاتب و حتی شفاخانه‌ها به صحنه کشتار تبدیل شد. احمد رشید، نویسنده پاکستانی، در کتاب خود این صحنه را چنین روایت می‌کند:
5: طالبان به جنون کشتار روی آوردند. دادسنهای خود را در کوچه های مزار شریف به این سو و آن سو می راندند و بی هدف به چپ و راست شلیک می کردند. بر جنبنده را از پا در می آوردند. از مغازه‌داران گرفته تا زنان و کودکانی که سرگرم بازی بودند و تا بزها و لاغها.
7: دیدبان حقوق بشر شمار قربانیان را بیش از 2000 غیر نظامی اعلام کردند، در حالی که برخی گزارش‌های دیگر شمار کشته شدگان را بیش از 10000 نفر می‌دانند. در میان قربانیان 8 دیپلمات و 1 خبرنگار ایرانی نیز بودند که در کنسولگری ایران در مزار شریف کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند از آنان نفر نیز بازداشت شدند و شماری از آنان در کانتینرها و دخمه‌های زندان طالبان جان باختند. بر اساس گزارش‌ها والی آن وقت طالبان ملا عبدالمنان نیازی و معاون کنونی وزارت دفاع طالبان ملا فاضل مظلوم رهبری اصلی این کشتارها را در دست داشتند. اما آنچه در مزار شریف رخ داد تنها یک واقعه نظامی و تاریخی نبود، بلکه زخم عمیق بر حافظه جمعی مردم افغانستان گذاشت. 28 سال بعد خانواده های قربانیان هنوز در جستجوی عدالتند و آثار روانی و اجتماعی آن کشتارها همچنان در میان نسل‌های بعدی باقی مانده است. فندان دانش، لندن.
2: حالا هم خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. سنای آمریکا طرح تحریم‌های روسیه و ایران را با اکثریت آرا به تصویب رساند. طبق این طرح، علاوه بر تحریم‌های مقام‌های روسی، اختیارات برای وضع تعرفه‌های سنگین بر خریداران بزرگ نفت و گاز روسیه را نیز فراهم می‌کند. نمایندگان می‌گویند این طرح میراث لنزی گراهام، سناتور شناخته شده آمریکایی است که به تازگی درگذشت. سنای آمریکا وکیل پیشین دونالد ترامپ را به عنوان دادستان کل تایید کرد. تاد بلانش با رأی سنای آمریکا به عنوان 88مین دادستان کل این کشور تایید شد. بلانش که پیش از این از ماه اپریل سرپرست وزارت دادگستری بود، اکنون رهبری وزارت دادگستری را بر عهده می‌گیرد. نهادی که در این دوره از ریاست جمهوری ترامپ تغییرات گسترده‌ای در آن رخ داده است. حزب لیبرال یابلوکو در آستانه انتخابات پارلمانی روسیه با شعار صلح و پایان کشتار تلاش دارد حمایت نسل جوان را جلب کند. این حزب به عنوان تنها جریان مخالف جنگ در این کشور با تمرکز روی جوانان می‌خواهد تغییر در فضای سیاسی روسیه ایجاد کند. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
8: وقتی وارد این ساختمان می شوید، اولین چیزی که به چشم می خورد تابلوی است که روی آن نوشته شده انسانها یک دیگر را نمی کشند. این پیام اصلی حزب است و اینجا هم دفتر مرکزی حزب یابلوکو است در مسکو. حزبی که تاریخش با مبارزه برای آزادی و هزینه های سنگین سیاسی گره خورده است. در روسیه امروز مخالفت با جنگ کار آسانی نیست. حتی ابراز نظر در شبکه های اجتماعی می تواند سالها زندان در پی داشته باشد. در همین فضا رهبران یابلوکو صندوق‌های رای را آخرین راهکار مسالمت‌آمیز و قانونی برای اعتراض می‌دانند.
9: هدف ما این است که مردم دست از کشتار یکدیگر بردارند و یک جنگ بزرگ رخ ندهد. اگر با کارزار انتخاباتی من بتوانیم صلح را حتی یک روز نزدیک‌تر کنیم، آنگاه حضور ما در تمام این مسیر بی‌فایده نبوده است.
8: انتخابات در روسیه به شدت تحت کنترل است. از سال 2003 تا کنون حزب حاکم روسیه واحد که از ولادیمیر پوتین حمایت میکند پیروز تمام انتخابات های پارلمانی بوده است. با این حال این حزب معتقد است که با استفاده از فرصت پیش آمده پیام ضد جنگ خود را در سطح ملی گسترش دهد.
9: مخاطب ما همه شهروندان کشور ما است، چرا که همه می خواهند زنده بمانند و زندگی کنند. و اگر کسی که خواستار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستند تمایل به زنده ماندن ندارند، خوب من می خواهم زنده بمانم. چرا باید آنها تصمیم بگیرند من اجازه زندگی داشته باشم یا نه؟
8: انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر برگزار می‌شود و این نخستین انتخابات از زمان آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 است. رهبران حزب تلاش دارند به صاحبان قدرت نشان دهند که میلیون‌ها روسی در جبهه مخالف جنگ قرار دارد.
7: این خود جوانان هستند که دنبال راه‌هایی برای ارتباط با ما می‌گردند. ارتش بزرگ و مثبت اندیش شکل گرفته است. جوانان در سنین مختلف که از یابلوکو حمایت می کنند.
8: حزب یابلوکو که در سال 1993 توسط گروهی از مقامهای طرفدار غرب تأسیس شد، در سالهای پس از فروپاشی شوروی از موفقیت‌های نسبی برخوردار بود. اما از سال 2003 تا کنون نتوانسته است کرسی در دومای دولتی به دست آورد. شاید در غرش ماشین جنگی کرملین صدای این جریان به اصطلاح شنیده نشود. اما تصویری که یابلوکو از فردای روسیه در ذهن دارد ساده است. پرچم صلح زمانی بالا می رود که باور کنیم انسانها یک دیگر را به قتل نمی رسانند. دوید محمدی، لندن.
2: و در اخیر هم بریم تصاویری ببینیم از راهپیمایی سالانه پراید در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. هدف از این راهپیمایی که با حضور هزاران نفر و همراه با موسیقی و برنامه‌های خیابانی برگزار شده، همبستگی و حمایت از حقوق جامعه دیگر باشان جنسی و جنسیتی عنوان شده.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان روز جمعه اعلام کرد که در حمله نیروهایش به قرارگاه مدیریت استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد دو عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر مبنای خبرنامه این جبهه، این حمله شام پنجشنبه انجام شده است. در بیانیه این جبهه آمده است که از سرنوشت مدیر استخبارات طالبان در حوزه ششم شهر جلال آباد تاکنون اطلاعی در دست نیست. مقام‌های طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اخیراً جبهه آزادی افغانستان و دیگر جبهه‌های مخالف طالبان حمله‌هایشان را بر ضد طالبان تشدید کردند. در روز جمعه جبهه آزادی خبر داد که نیروهایش با انجام حمله‌های موشکی میدان هوایی نظامی کابل را هدف قرار دادند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.